0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Донбаський менталітет або ж ідентичність до 2014 року був предметом політичних дискусій. Казали донбаський і подекуди мали на увазі радянський. Бо, мовляв, найбільшого розвитку регіон дістав саме під час індустріалізації середини 20-го століття. Хоча насправді старт Донбасу в промисловому розумінні задовго до Союзу дав Захід. На дикий схід Європи свої гроші везли західноєвропейські промисловці і за їхні інвестиції з'являлись десятки заводів. Мене звати Юлія Галушка. Це параграф «Залізна лихоманка Донбасу». Підписуйтесь і потрібні ваші реакції, коментуйте і ставте лайк. Ну і говорити про це будемо з моїми гостями. Це дослідники Донбасу Дмитро Піркл і Сергій Захаров. Дмитро – металург у минулому. Вітаю. Сергій – художник з Донецька, який пройшов полон бойовиків. Ну, власне, давайте ми відразу для початку визначимося. Що таке Донбас, яка це територія? От ми будемо про неї сьогодні говорити. Що вона охоплює? Це тільки дві області чи більше?
4: Насправді Донбас – це, як свідчать документи, це басейн річки Донець. Зона успіху. Тут досягають найкращих результатів бізнеси європейські, і тому і на Паризькій біржі, і на Брюссельській біржі маркувалися підприємства саме як Донбас. А пізніше росіяни, коли створювали свою легенду індустріалізації Донбаса, вони вже підсунули свій сенс, що це Донецький вугільний басейн.
5: Для мене Донбас, тобто це місто Донецьк, в якому я народився. Я жив саме в тій індустріальній частині. Завод був поруч, Донецький металургійний, і ми просто дітлахами гуляли. Це було наш дитячий майданчик, насправді. Так що це все ще настільки вже впиталося в кров, і я не знаю, це погано чи добре, але будь-який індустріальний пейзаж, всі оці споруди, коли їх бачу, в мене якийсь оргазм насправді. Тобто, може, це не дуже для притаманно для здорової людини, да, жити в таких умовах. Тобто, це повітря, яким неможливо дихати, це сніг, який має там червоний колір від цих випадків. Ну, це все одно для мене настільки рідне. Тому що я в цьому виріс.
3: Чим настільки багатий Донбас, чому він вабив людей, які почали масово їхати туди, освоювати нову територію? Ось в такому короткому матеріалі пояснить мій редактор Сергій Шинкарчук.
6: Дякую, Юля. Отже, чим же багата ця особлива геолого-географічна зона на півдні східноєвропейської рівнини, що зветься Донецький басейн? Перше, що спадає на думку, звісно, кам'яне вугілля, яке вперше згадується наприкінці 17 століття. Запасів, зосереджених на Донбасі, може вистачити на найближчі 200 років. І це тільки у виявлених родовищах. У цьому ж кам'яному вугіллі є дефіцитний германій, який широко застосовується у ядерній фізиці, а також у волоконній та тепловізорній оптиці. Окрім цього, важливе паливо для електростанцій – буре вугілля. Також великі поклади тут інших горючих копалин – природний та сланцевий газ, а також нафта. На Донбасі розташоване Микитівське рудне поле – одне з найбільших у світі родовищ ртуті. Гарні запаси і інших металів, зокрема золота, міді, свинцю. А ще літій, марганець, графіт та нікель. Також на Донеччині у другій половині минулого століття були відкриті великі поклади залізної руди – Маріупольський та Приазовський залізорудні басейни. Надра Донбасу дуже багаті на кам'яну сіль. Всі ми пам'ятаємо найбільше в Європі видобувне підприємство «Артемсіль», яке останні 10 років саме забезпечувало всі потреби країни. На жаль, через бойові дії воно зупинилося 2022 року. А ще тут багато родовищ будівельних матеріалів – доломіт, вапняк, гіпс, крейда, мергель, керамзит, глина, пісок та граніт. До більшості з цих копалин Україна втратила доступ через агресію РФ.
3: Ну так Сергій пояснив, власне, коли на Донбасі з'явилися європейці, чому вони туди почали їхати?
4: Насправді вони з'явилися наприкінці ще 18-го сторіччя. Чарльз Гаскойн, а в імперській традиції Карл Карлович Гаскойн, приїхав в Луганськ відливати гармати, які потрібні були Російській імперії. А пізніше підтягнувся волієць Гьюз, Джон Гьюз, і в 1865 році він приїхав, а в 1872 році вже почалось виробництво металопрокату. І фактично заклалась Гьюзівка, яка потім перетворилася в Донецьк сучасний. А сам великий процес індустріальний розпочався в 1880 році, коли місцевий підприємець Катеринославський вийшов на Паризьку біржу з підприємством Криворізьке товариство металевих руд. І акції цього підприємства були продані за одну добу, за 24 години.
3: Ну, тобто він вийшов на біржу для того, щоб залучити гроші на розвиток свого ж підприємства.
4: Зі своїм французьким партнером вони вийшли з такою пропозицією, і це мало неймовірний успіх, і так починалась залізна лихоманка. Вона починалась в Кривому Розі. Далі в розвиток цього в 1884 році було побудовано в Катеринославі залізничний міст, який поєднав фактично Криволіжжя з Донеччиною.
3: З'явилася фактично просто дорога через Дніпро.
4: Так, бо до того возили руду волами. Ви собі уявляєте?
3: Ну, не уявляю. Воли – це сіль, а тут руда?
4: Чумаки та везли руду, і так працювало. Так довго тягнутися не могло, тому побудували Катеринославську залізницю. Я свого часу придбав німецьку гравюру 1885 року. На ній було зображено цей міст, потяг і написано «Міст в Європу». І з цього моменту почалась оця велика лихоманка, яка поклала початок неймовірній історії, яка ще тільки на початку дослідження, бо вона була оплутана всілякими домислами, міфами.

0: Пам'ятаю, ну, той же дом Юза, це вже були руїни, і він був оточений гаражами, як завжди, тобто територія була закрита. Історія, коли там приїжджав якийсь вже сучасний родич, і йшли розмову про те, що ну непогано було його реставрувати, ну так воно все залишилось.
1: Приїхали іноземці, і що, попрацювали і треба спати, чи вони для себе розвивали інфраструктуру, як бібліотеки, театри?
0: Звісно.
1: Я знаю, що вулиці почали мостити і освітлювати.
0: Так, звісно, та... Ну, прогресивна, якби всі технології, всі культурні якісь напрямки, вони, звісно, приносили сюди. І з'явилися театри, і був кінотеатр, і були, ну, навіть торгівельна інфраструктура, вона також, ну, мала вже ознаки сучасного для того часу якісь риси.
1: Про Європу на Донбасі. Будемо говорити із Корнієм Грицюком. Це режисер документальної стрічки «Євро-Донбас». Корній з нами на прямому зв'язку. Корній, вітаю вас.
2: Добрий день.
3: Привіт, друже.
1: Чому взагалі ви взялися за тему «Євро-Донбас»?
2: Ну, мені здається, що той період історії, коли, власне, Донбас став Донбасом, наша Донеччина, наша Луганщина стала цим індустріальним краєм, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, завдяки, в першу чергу, західноєвропейським інвестиціям. Мені здається, що цей період, який був фактично викреслений радянською пропагандою, радянською історією, він надзвичайно важливий для того, щоб зрозуміти взагалі цей регіон, чому він такий, а не інший. І тому мені дуже хотілося зробити фільм дослідження, який би ґрунтувався на реальних історичних фактах про, власне, індустріалізацію сходу нашої країни.
1: Ви ж самі з Донецька і робите такий фільм дослідження фактично. Який із радянських міфів, які ви спростували у фільмі, вразив вас найбільше? Чи були такі взагалі, чи може ви все знали?
2: Ну, мене, напевно, найбільше здивував масштаб, власне, європейської присутності там, тому що були розрізнені, знаєте, такі дані про те, що там десь були британці, да, Джон Гьюз, можливо, ті, хто з Донецька, або знають щось про історію Донецька, вони це чули. Хтось, можливо, там чув про бельгійців в Костянтинівці чи в Лисичанську. Але коли ми почали займатися цією темою серйозно і досліджувати, ми зрозуміли просто цей масштаб європейської присутності, той факт, що взагалі схід нашої країни був тоді важливий частиною європейської економіки, на що можна було на поїзді сісти в Брюсселі на потяг і приїхати там, власне, до околиць сучасної Донецької області, і звідти там вже дістатися Костянтинівки або Лисичанська, або Бахмуту. Ну, здивувало те, як наскільки взагалі іноземці підлаштовували під себе цей край, як там дуже швидко з'являлися кінотеатри, школи, ну, футбольні стадіони, як вони принесли туди футбол. Чому, ну, наприклад, на Донбасі, ну, завжди любили футбол за радянських часів, за часів України незалежної. А це йде все звідти, з тих часів, коли на футбольному полі там не було великої різниці. Ти якийсь іноземний інженер, супердосвідчений, або ти український там селянин чи чорнороб на цих підприємствах. Якщо ти добре грав, ти грав одразу. І власне тоді команди з того краю, вони перемагали усіх. І ми коли робили в кіно, ми дивились, знаєте, турнірні таблиці тих часів, і там було так цікаво, що, наприклад, якісь команди з великих міст Російської імперії, там умовно Москва, Київ, Одеса, ну, вони програвали цим командам там з Лисичанська чи з Юзівки, просто тому що, ну, там більш популярним був футбол, люди краще в нього грали. Тому це мене, напевно, так найбільше здивувало.
1: І тому, що там були англійські легіонери, очевидно?
2: Ну, напевно, да, можна і так сказати. Ще було дуже цікаво там дізнаватися, що там можна було купувати там бельгійське пиво, до якого звикли бельгійські робітники, або там бельгійський шоколад. Тобто, знову ж таки, що, наприклад, в Лисичанську була лікарня содового заводу, але в цю лікарню їхали лікуватися люди з Харкова або там з міст сучасної Росії, з Києва. Тобто люди приїздили туди лікуватися в робітниче таке, власне, селище, тому що там просто була передова медицина на той момент, така сама, яка і була в Європі. Ну, тобто, хіба... Ну, ми просто про це все не знали. І навіть зараз ця лікарня в Лисичанську, її залишки, вони сьогодні вражають. Коли ми там знімали у 21-му році, ну, ти ніби потрапляєш в якийсь Хогвартс. таки на Луганщині, тому що вона виглядає

0: Розтокисковували.
1: А що там було з мовним бар'єром? Бо ж якось ці всі люди, які приїхали з Бельгії, з Франції, з Англії, мали порозумітися з місцевими? Чи вони так жили відокремлено і зустрічались тільки на футбольному полі?
0: Ні, ну насправді вони дійсно були відокремлені якийсь час, тому що це були просто дві різні цивілізації. Тобто, коли ми говоримо просто про цей період Євродонбасу, це ж не питання там одного чи двох років, чи навіть там десяти. Ці події вони відбувались власне там умовно з 1870-х років і аж по кінець існування Російської імперії. Тобто це, власне, там плюс-мінус 50 років. Звичайно, що за цей час вони опановували трохи місцеві мови. Там була українська мова, тому що Донеччина, Луганщина до такої масової індустріалізації це такі, звичайні українські регіони. Ми підіймали купу фотографій тих часів. Це рушники, це вишиванки, це українські пісні. Але була там, звичайно, російська мова, тому що етнічні росіяни так само були дуже близько. І взагалі це, якби тоді було частиною Російської імперії. Тобто іноземці вивчали ці мови. Наші люди, які там жили, вивчали там трошки іноземні мови. Звичайно, що там були викладачі, там були люди-перекладачі, які нам допомагали людям розумітися. Але в цілому ця комунікація, вона з роками ставала все більш кращою, і вже, ми не можемо казати, там крізь рожеві окуляри, що там приїхали британці і одразу почали з українцями танцювати гупак, пити горілку і спілкуватися про англійську літературу. Ні, такого не було. Але з часом дійсно люди починали більш дізнаватися одне одного, і вже на момент розпаду Російської імперії, там вже сформувався цілий клас українських висококваліфікованих робітників, українських інженерів, тобто людей, які вже могли і які вже успішно співпрацювали з іноземцями. Коли ми говоримо про кооперацію, ми обов'язково маємо згадати Олексія Алчевського, тобто українського підприємця, філантропа тих часів, такого self-made man, тобто це людина, яка просто зробила себе дійсно сама в той період на межі століть. І Алчевський дуже успішно працював з бельгійцями. Наприклад, в Маріуполі те, що потім стало комбінатом Ілліча, це, власне, два підприємства. Це завод Нікопель і завод Провіданс, американський і бельгійський. І от, власне, з бельгійською частиною, з цим Провідансом, Алчевський дуже потужно співпрацював. Він один із засновників цього підприємства був. Тобто, це дуже успішний приклад україно-європейської кооперації, тому що Алчевський завжди себе вважав українцем. Він вкладав величезні гроші в українську культуру. Він, взагалі, перший бюст Тараса Шевченко поставив саме Олексій Алчевський. Його дружина мала величезну роль в вихованні української молоді на Слобожанщині, на Харківщині.
1: Саме їхнє ім'я та приносить місто Алчевськ, принаймні так, в пам'яті залишається. Корнію, дякую вам дуже, Корній Грицюк, режисер документальної стрічки «Євродонбас». Подивіться обов'язково, бо бачите, скільки фактів, які вразили навіть людину, яка народилася в Донецьку. Ось так. Спасибі вам

0: А якось ці іноземці, які приїхали, вплинули на формування фактично робітничого класу? Тобто це ж під їхнім впливом відбувалася трансформація цілого регіону?
1: Ну, звичайно, мабуть, до кінця кризи 1907 року спілкування було напруженим. Після 1907 року філософія бізнесу геть змінилася. Це вже не була лихоманка, це був усвідомлений бізнес, це вже почали створюватися фінансово-промислові групи і синдикати, які вже не конкурували поміж собою, а об'єднувалися. Після того, як післякризовий цей період пройшов реструктуризація бізнесів, злиття і поглинання сучасною мовою, почався отой фантастичний зліт, який був 1913 рік, якщо пам'ятаєте, його завжди приводили в приклад, що це саме такий успішний рік в бізнесі Російської імперії. Це насправді був найуспішніший рік, тому що 14-й рік почалась світова війна, і вже того успіху ніхто, ані Європа, ані ми не знали.
0: Дмитро показував список ось величезний підприємств тільки бельгійських, правильно
1: я
0: розумію?
1: Тобто ось це виключно бельгійські.
0: Ось дивіться, дві сторінки дрібненьким шрифтом, виключно бельгійські підприємства на Донбасі. Гірничо-видобувна промисловість, будівельна, доменні печі, машинобудування, освітлення і електрика громадські, громадський транспорт, трамвай, це теж бельгійське підприємство. Тобто величезний пласт життя цілого регіону. А що так бельгійців манило сюди? Бо ось я читаю, наприклад, що в одній лише Костянтинівці за 5 років з 1896 по 900 бельгійські підприємці звели скляний, пляшковий, хімічний, дзеркальний, керамічний заводи, і подекуди Донбас називали...
1: І металургійний.
0: Ще й металургійний. І от регіон назвали 10-ю провінцією Бельгії. Так, що, що тут було таке саме для бельгійців?
1: Діти і представники успішних бельгійських бізнесів приїхали освоювати в ці місця в абсолютному степу. Там було невеличке селище Сантуринівка і станція Костянтинівка. І на базі цього всього було побудовано ці всі підприємства, які ви перелічили.
0: Так, а що тут було такого? Якісь, може, спеціальні умови? Можливо, їм знімали податки? Чого їхали бельгійці? Вони ж могли везти гроші в якийсь інший регіон.
1: Ну, справа, ну, вони везли і в Бразилію, і по всьому світу. А бельгійські трамваї, вони були визнані найкращими в усьому світі. Було заохочення, уряд заохочував бельгійців. Це не так далеко, як там їхати там в Індію чи в Мексику. І це не тільки була Донеччина, це була і Одещина, це був і Нікополь, і Харків, і від собі в Сумах також бельгійське підприємство було, яке потім виросло в завод Фрунзе, дуже великий потужний завод. В Криму були, в Керчі залізнорудний регіон, в Севастополі, Сімферополі були бельгійські трамваї. Ось так, як в Києві, в Одесі, в Катеринославі. Не повірите, бельгійський трамвай був навіть в Бердичеві. Він був кінний, але мав акції на біржі трамвай оф Бердичев.
0: Чи можна говорити, що саме тоді почала формуватися так звана донбаська ідентичність? Про неї дуже часто говорили до російської окупації і продовжують говорити оці кремлівські пропагандисти.
2: Я насправді не знаю, що це означає. Ідентичність. Якщо брати мої корні, то моя мати з України, саме з села біля Донецьку. Дідуся розкулачили, як завжди це буває. Просто прийшли, забрали все, що можливо. І дід був примушений їхати до Донецька, там, де можна було заробити гроші на підприємства.
0: Тобто він займався сільським господарством,
2: так,
0: його розкуркули.
2: Так, він був дуже, ну, як зараз кажуть, дуже успішний фермер, тому що я потім нам вдалося забрати той будинок, який, ну, наше родове гніздо, да, я його бачив, це дуже великий будинок, і, ну, дійсно, людина була успішна в своєму бізнесі. А батько навпаки, він з далекої там району Російської імперії, Російської Радянської імперії, це Чувашія. Він також після того, як прослужив в армії, він поїхав на Донбас, тому що там можна було, тільки там можна було заробити якісь гроші і так далі, і так далі. Тобто потік місцевий, потік прийшлих. Це все от є оця от ідентичність, так скажемо, то він змішувався.

0: Ось Корній казав, що він багато фактів про європейськість Донбасу не знав. Ви в своєму дитинстві чули щось про те, що до того, як сюди прийшов Радянський Союз, тут існувало життя, тут були заводи, тут трудилися люди, тут будували бібліотеки, театри, мостили бруківку на вулицях?
1: Ну, звісно, ну це не було так широко анонсовано, тобто всі заслуги, які могли бути, це тільки завдяки радянській владі. Але ми знали, що тут вже щось було, наприклад, якісь навіть назви залишалися з тих часів, і є така площа Дзержинська, вона досі її називають пожаркою. Тобто там була пожарна якась частина, і я думаю, по сьогоднішній день в окупованому Донецьку цю площу так і називають. Насправді все так витерти історію просто на нуль все одно неможливо було.
0: Ми з вами почали з документа. Ось чому, власне, виявилось неосвоєні ось ці купони? Коли все зупинилось?
2: Це була катастрофа 19-го року, коли російський, ну, московський уряд більшовицький, я підкреслюю московський, тому що жоден український уряд ані УНР, ані держава Павла Скоропадського не вкрала жодного центу у європейських підприємців. І те, що вони на сьогодні мають певний негативне ставлення до нашої спільної історії, я весь час до них апелюю, що, друзі, ми у вас нічого не забирали. У вас забрали підприємства і капітали, а у нас забрали 100 років розвитку.
0: Радянська влада прийшла і що зробила?
2: Видала декрет про націоналізацію всіх капіталів і всіх підприємств, які знаходились на території бувшої Російської імперії, яка вже була захоплена загонами Червоної армії. І оскільки по СЯН територія була фактично захоплена червоними, то все, що було на цих землях, радянський уряд собі присвоїв в такий спосіб.
0: І власники, інвестори лишилися ні з чим.
2: Ні з чим вони залишились і не визнавали Радянський Союз, вимагали компенсації. Радянський Союз нічого не компенсовував. І єдина Бельгія остання визнала Радянський Союз, тому що вона вкладала не тільки гроші, а й душу, і любов до цих земель, тому що вони їм стали рідними. І в 19-му році великий караван, ну, через Європу в Бельгію неможливо було дістатися, тому що йшла війна. І великий караван такий залізничний збудували з теплушок. І на Мурманськ вирушили там більше 2000 бельгійців і всі іноземці, які залишалися на наших українських землях. І вони шляхом страшенних поневірянь потрапили до себе на батьківщину. Ця історія, вона жахливо брутальна, тому що вона закінчується сьогодні під снарядами і бомбами. Фактично все, що побудували бельгійці, Бахмут, ну, не бельгійці, давайте скажемо, іноземці, іноземні підприємці, Бахмут, Солідар, Лисичанськ, вони вже стерті, Маріуполь частково стерті з лиця землі. І це просто катастрофа, тому що фактично промислова спадщина, яку ми мали, умовно кажучи, в Лисичанську бельгійська колонія стерта повністю ракетами. І таких колоній на сьогодні залишилось, ну, раз-два. Я не буду казати, де вони знаходяться, щоб, не дай Боже, росіяни туди не вцідили. Ось. Але от сьогодні закінчується ця історія.
0: Спасибі вам за цей параграф. Спасибі велике, Дмитро Піркл, Сергій Захаров. Підписуйтесь обов'язково, коментуйте. Чи знали ви про ось таке європейське, бельгійське, французьке, англійське, німецьке минуле Донбасу? Ставте лайк, щоб бачити наші наступні відео. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ну і до зустрічі вже у новому параграфі.

0: Шановне панство, шановна аудиторія, дякую за те, що в цій порі ви перебуваєте разом із нами. Я називаюся Олег Білецький. Ну і впродовж найближчих кільканадцяти хвилин запропонуємо вам такий, знаєте, своєрідний міжнародний журнал. Подивимось на міжнародний порядок денний, на те, що відбувалося навколо України, звичайно, в українському контексті. А тим часом, бачите, у нас в Києві, бо ми фізично в Києві перебуваємо, то оголошують, то відкликають повітряну тривогу. Ну, така реалія. Та, от в таких реаліях живемо. Олег Шамшур, дипломат, експосол у США та Франції, є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Доброго дня.
1: Вітаю, доброго дня.
0: Так, ну, розпочнімо з останніх контактів, які мають, там, знаєте, властивість розвиватися. Володимир Зеленський анонсує нові розмови з представниками Дональда Трампа. Тут я зацитую президента, про що докладно він говорить. Важливо, щоб Америка поділяла багато наших поглядів на ситуацію і на фронті, і на ситуацію з ударами. Треба бути активними, і саме так активно ми працюємо без вихідних. Таким чином Володимир Зеленський анонсує, скажімо так, нові розмови, нові контакти з Вашингтоном, з американською стороною. А я би розпочав, знаєте, з ролі Вашингтона, тому що вона, очевидно, змінювалася впродовж повномасштабної війни з огляду на те, хто був в адміністрації очільником, хто був господарем Білого Дому і яким чином до цього підходив. Якою нині є роль Вашингтону в російсько-українській війні?
1: Я вже писав про те, що є певні константи в політиці Трампа щодо України, щодо війни в Україні. На жаль, вони не є сприятливими для нас. І, чесно кажучи, я не бачу, щоб вони змінювалися. Ну, хіба що треба звернути увагу, якщо на початках адміністрації, навіть до того, як він вступив на посаду президента, Трамп визначав, що у нього в зовнішній політиці є два пріоритети – це Україна і Близький Схід. Причому Україна стояла на першому місці, то тепер явно вся увага практично Трампа і його команди зосереджена на війні з Іраном. Тут найбільші для Сполучених Штатів ставки. І, на жаль, Україну він і далі розглядає як країну неважливу ні для Сполучених Штатів стратегічно, ні для нього особисто. Тобто всі ці, ну скажімо, потрясіння повітря, які ми бачили останнім часом, вони нічого не додають до реального пошуку шляхів до принаймні припинення війни в Україні. Ну, припинення навіть не війни, а вогню в Україні. Я вважаю, що взагалі це єдина реальна річ, про яку можна розмовляти. Тобто, чесно кажучи, я не бачу таких помітних змін в підходах Трампа. Хіба що от те, що він зараз явно він зосереджений на війні в Ірані, плюс позиції штатів, їх спроможність впливати, ну, візьмемо ідеальний варіант, на Росію, на навіть міжнародний порядок денний, зараз також суттєво послаблено через війну в Ірані. І, до речі, візиту Редкліффа в Москву передувала не оприлюднення, але поява інформації про таку розвідку або доповідь ЦРУ про те, що ставлення Путіна до нинішньої адміністрації, до нинішньої спроможності Сполучених Штатів впливати на світову політику, на Росію, воно є, м'яко кажучи, критичним таким собі від'ємним. Тобто він бачить падіння спроможності Сполучених Штатів впливати на війну в Україні. І це також дуже показово, це треба враховувати при тому, як ми під час того, як ми оцінюємо результати поїздки Редкліффа. Ну, от таким чином для мене виглядає ситуація, і, на жаль, для нас вона залишається, ну, я б сказав, несприятливою. Трамп явно не веде себе як наш стратегічний партнер, і в будь-якому варіанті він намагається відіграти роль такого чесного брокера, рівновіддалена від обох сторін. І може він і розуміє, але явно не хоче артикулювати те, що є агресор Росії, є жертва агресії, а намагається це представляти як такі тобі конфлікти між різними державами. Ну, як він любить це порівнювати, як вовтузяться собі малюки в на дитячому майданчику, що є, в принципі, абсолютно абсурдним.
0: Ну, бачите, численні намагання упродовж останніх років переконати Дональда Трампа у зворотньому з боку Києва, так, це і, пам'ятаєте, угода про корисні копалини, так її називали, чи про рідкоземельні метали, це і в цілому весь цей, те, що називають у нас дипломатичний трек, так, наразі результату істотного не принесли. Ви самі говорите про те, що Дональд Трамп надалі є рівновіддаленим брокером. Ну, то хто або що мало би на нього повпливати, аби і він, і його оточення усвідомили, що Україна є елементом стратегічним, причому елементом в ось цій закордонній політиці Сполучених Штатів Америки?
1: Ну, мабуть, цього реально не знає ніхто. От навіть якщо подивитися на тих людей, до яких, ну, начебто, Трамп прислуховувався, яких він начебто поважав і поважає. Ну, приклад покійного, на жаль, сенатора Грема, як на мене, абсолютно такий дуже показовий приклад того, що є можливим і що є неможливим. Як говорить він, реальну ситуацію, які є стратегічні ставки для Сполучених Штатів, і в принципі можна вважати, що він, ну, намагався принаймні підтримувати інтерес і сприяти розумінню, появі розуміння з боку Трампа, що чим ця війна важлива для стратегічних інтересів Сполучених Штатів. Але якщо подивитися на баланс цих зусиль, то він є скоріше таким, ну, якщо говорити м'яко, суперечливим, якщо говорити відверто, від'ємним, тобто в абсолютній більшості випадків Трамп діяв так, як він вважає важливим. А якщо подивитись, знову ж таки, на Путіна, то при всій його зухвалій поведінці він завжди дуже, ну так, обережно себе веде, ну, мінімально, ну, вербально. Тобто він не ображає Трампа, він висловлює свою повагу, він каже, що були б, Росія була б зацікавлена співпрацювати з Сполученими Штатами. Тобто, як би, знову ж це абсурдно не виглядало на фоні того, як він себе реально веде, він знає, як розмовляти з Трампом, на які точки його тіла, його голови, його свідомості треба тиснути.
0: Щодо комунікації з росіянами, от ви згадали, та, про, скажімо так, взаємини Дональда Трампа і Владимира Путіна, речник російського президента Дмитрій Пєсков напередодні заявив, що зустріч Володимира Зеленського, Владимира Путіна і Дональда Трампа можлива лише для фіксації домовленостей. Та, ну, бо раніше з'являлося в публічному просторі ось це припущення, скажімо так, про те, що це міг би бути там певний саміт за участі трьох сторін, тобто російської, американської і української. Ну, але от таким чином росіяни це коментують. Тут я навіть зацитую, та, про що говорить Пісков. Така зустріч можлива лише для фіксації домовленостей. Домовленості – це зовсім не примітивна угода. Це дуже складний процес, каже він, процес врегулювання, який складається з величезної кількості деталей. Про що свідчить цей сигнал? І, ну, ясно, що за чисту монету відбирати ми це не будемо навчені. Та те, що говорить Кремль, не означає, не можна трактувати як, знаєте, чорним по білому написане. Але про що йдеться?
1: Ну, разом з тим, це свідчить про стан думок в Росії в найближчому оточенні Путіна і в голові у нього. В принципі, знову ж таки, нічого нового абсолютно немає. От що це підтверджує? Що Путін не зацікавлений в перемовинах, як в перемовинах. Тобто обговорення якихось проблем для того, щоб виробити якісь компроміси, взаємоприйнятні речі. Він не хоче цього робити з Україною і з європейцями. Ясно, що він хоче діяти, як він діяв в Анкоріжі. Діяв, як щоб не казали, в принципі, достатньо успішно. От це його модус операнді. І це модус операнді, який також підходить Дональду Трампу. І він бачить оцю зустріч. У нас оце фетишизація. І про це я вже не говорив. З контакту, зустрічі між Зеленським і Путіним за участі, без участі, вибачте, Трампа, ну, із розрахунку, що вдасться якимось чином переконати Путіна, ну, це взагалі абсурд, але принаймні якось виробити прийнятне для себе рішення. Це абсолютний шлях в нікуди, це абсолютна ілюзія. Путін зацікавлений в проведенні цієї зустрічі. Тут я Піскову абсолютно вірю. Він зацікавлений тільки в організації зустрічі для того, щоб зафіксувати про те, що він домовиться з Трампом, і зафіксувати капітуляцію України. Для цього він все робить. Він абсолютно впевнений, що може досягнути це військовими методами. Все це, всі ці, скажімо, його засоби впливу в ми бачимо і в лапках, і таким чином, в принципі, він зацікавлений тільки провести цей саміт, щоб зафіксувати капітуляцію України. От, в принципі, з цього треба виходити. І знову ж таки, головне питання зараз, як зупинити Путіна, як зупинити його цей дронові і балістичні атаки, і без того, щоб Путін був вимушений зупинитися на якісь домовленості, ну, мінімально прийняті для України, і треба розуміти, що тільки про припинення вогню, як на мене, нереально.
0: Ну так, бачите, я думаю, що кількість повітряних тривог, які ми спостерігаємо або проживаємо, давайте так, я таке слово ужив би тут, як найкраще про це свідчить, та, але от ви сказали про цю фетишизацію, так, і певний період в українському, в українській публіцистичній думці панувало таке запитання, та, яким чином донести до Дональда Трампа те, що Владимир Путін просто затягує час, удає бажання розмовляти, насправді не бажаючи розмовляти, насправді бажаючи надалі проводити війну. Ну, в принципі, мені видається, що це очевидні речі, тобто доводити щось американській стороні щодо бажань Росії є марною справою, бо це і так очевидно, тобто в Вашингтоні це добре розуміють, так?
1: Ні, ну я вважаю, що безумовно потрібно розмовляти із оточенням Трампа. Ну і якщо є канали, щоб донести до Дональда Трампа нашу правду, треба це використовувати. Хоча, знову ж таки, приклад Грема, приклад Лумер, він свідчить про те, що це дуже, ну, скажімо, шанси на успіх, вони є дуже обмеженими саме через те, що все-таки до кінця, мені здається, не розуміють те, що Трамп діє, виходячи з свого розуміння інтересів Америки, своїх практичних інтересів і своїх настроїв, своїх емоцій. Мене таке враження, що у нас, і не тільки у нас, в це не хочуть до кінця повірити. Но це правда. І, в принципі, от я не бачу можливості, щоб його в цьому переконати. Єдине, що може на нього реально вплинути, це успіхи України на фронті, ми це бачили, успіхи наших дій, тому що він така його, ну, особливість характеру, ну, в принципі, це також характерно для американців в цілому, він не любить лузерів, тим більше не любить виглядати лузером, тобто людину, яка підтримує того, хто програє. Тобто, якщо будуть успіхи в військовій сфері, якщо будуть успіхи наших ударів, якщо всередині країни також буде все функціонувати, я маю на увазі управління державою, не так, як воно функціонує, а як воно має функціонувати, це може вплинути на Трампа. Але чи це відбудеться, тут, ви мене вибачте, гарантії ніякої. Треба бути готовим до того, що весь час до нових виборів і нового президента ми будемо працювати з Трампом, з його волатильністю, його покладанням на емоції, його там ідеї, які виглядають іноді і дуже часто абсолютно нековирними. Це Трамп, і в адміністрації немає людей, які готові йому протирічити, а тим більше намагатися якось змінити підходи. Це ми також бачимо, це для нас і в цілому для світу, і для Сполучених Штатів дуже погано.
0: Ну, а ось ця, знаєте, я так це називаю, споживацька філософія, так? Коли Дональд Трамп фактично, знаєте, як заходячи в супермаркет із кошиком, просто обирає там на полицях, от кінцевий продукт. Це подобається, це не подобається, за це я заплачу, а цього я собі в кошик не покладу. Наскільки це характерно в цілому для американської політики, чи це особливість Дональда Трампа? Тому що, ну, мені видається, ви розумієте, там просто є різні підходи. Одна справа – брати участь в досягненні результату, в кінцевому продукті, в такому випадку, та, якщо ми говоримо про супермаркет, і це там перемога над Росією. Інша справа – просто спостерігати і споживацько до цього ставитись.
1: Ну, по-перше, треба сказати, от мені дуже подобається такий вислов одного з американських журналістів, що ну, Трамп і його політика – це не про те, щоб America first, тобто Америка понад усе. Це політика Трамп понад усе. От, в принципі, це треба розуміти, що будь-що він розглядає виключно під тим, як це позначиться на його особистих інтересах. От дуже цікаво спостерігати і за нинішню кампанію перед проміжними виборами. Він уже відверто каже, що, в принципі, це не стільки про республіканців, це, в принципі, про мене. І от треба виходити з того, що я можу на це впливати. І я фактично, він дає зрозуміти, що думає перш за все про свої рейтинги, про своє місце в історії. Оце Трамп, в принципі, Трамп, яким він є і яким він себе бачить. Тобто деякі речі, які ми спостерігаємо у Трампа, ну, попри, я б сказав, таку абсолютно їхню, ну, начебто, і нековирність, і негативність, не є новими для американського політичного життя, ну, скажімо, тенденція до посилення повноважень президента, бо це спостерігалося весь час і особливо останнім часом. Ну, скажімо, під час правління Барака Обами. Але оці всі негативні тенденції він довів до екстрему, іноді до абсурда, і жодного не було президента, який би настільки не випробував на міцність американську конституцію і взагалі такі засади американського політичного життя і організації життя американського суспільства. І він продовжує це робити. І найгірше, от зараз висловлюється думка, з якою я, в принципі, погоджуюсь, навіть якщо реалізуються оці прогнози про негативний результат проміжних виборів, тобто більшість демократів в одній з палат, ну, мінімальна, а він все рівно буде намагатися довести, що він альфа-самець, що він впливає на все, і я не виключаю, може бути ще більш конфронтаційним. І, безумовно, це погано також для нас, тому що тим менше у нього залишається часу на війну в Україні. Але я б сказав так, що не треба перейматися тим, скільки у нього залишається часу. Головне, щоб у нього ця трансформація сприятливо для нас бік відбувалася. І фактично зараз можна з ними говорити про три речі, які продовжувалися. Це продовження цього комерційного продажу зброї. От тут ідея Федорова. Ми їм дрони, вони нам патріоти. В принципі, має право на життя. Ну, приблизно така філософія зрозуміла для Трампа. Друге питання – це постачання Україні розвідданих, що є абсолютно важливим. І третє – це посилення санкційного тиску. Я вважаю, що якраз третє, ну, побачимо. Тобто, тому що тут треба наступити на улюблені мозолі для Китаю, з яким він намагається домовитись, і це виглядає достатньо проблематично. Ну, от так реально виглядає ситуація, на мій погляд, ситуація з ставленням Трампа і можливостями на нього вплинути. Тобто, все рівно, от так його підсумувати, центральне питання – це ситуація на фронті. От залежно від того, як вона буде еволюціонувати, так настільки це буде впливати позитивно чи негативно на ставлення Трампа. І тут дуже велика роль, ну, основна роль наших європейських партнерів.
0: Щодо ролі європейських партнерів і рівня їхнього заангажування. Бачите, коли загроза вже стосується не тільки там, знаєте, якоїсь там потенційного майбутнього, того, що евентуально може статися, коли, наприклад, дрони літають в аеропорту Лайпцига, коли ракети падають на території сусідньої Польщі і так далі. Наскільки це все, ну, скажімо, впливає на заангажованість, на участь, так? Тому що це спільна справа, очевидно. І коли, наприклад, ми чуємо останніми днями з Берліна інформацію про те, що буде підготовка відповіді, Фрідріх Мерц анонсує підготовку такої відповіді, то чи це належить, знаєте, сприймати як частину ось цієї війни російсько-української, чи все ж таки це, ну, намагання десь там, знаєте, канцелярським способом реагувати на те, що стається?
1: Ну, начебто є розуміння того, наскільки загрозливо для Європи є є війна в Україні і є Росія. Це ми чуємо з 22-го року і, скажімо, ступінь вірності того, що ми чуємо від європейців, вона підвищується, але поки що в основному далі заяв воно і не йде. Ну, продовжується допомога Україні, це дуже добре для нас, це життєво важливо, Європа є основним донором для допомоги Україні, і без цієї допомоги ми не могли б існувати, фактично, треба це визнати. Але разом з тим, якщо подивитися на дії європейців для протидії російській агресії, то це в основному через допомогу Україні, оця теорія «Україна – щит для Європи». І, в принципі, все ще немає, ну, навіть такого, як у нас кажуть, алгоритму дії в цій ситуації. Тобто, Європа і НАТО так і не спромоглося виробити єдине рішення. От залітає російська ракета, або є загроза зальоту ракети, дрона, порушення повітряного простору, як ми діємо. І до того моменту, поки Європа не буде не просто готова, а не буде силовим способом реагувати на російські поки що провокації, такі пробні кульки, це не буде мати ефекту і тільки буде посилювати вирогідність ескалації агресії з боку Путіна. І також треба, щоб Європа пішла далі таких загальних заяв про те, що доля європейської безпеки вирішується в Україні. А було розуміння, що це дійсно так. І якщо вони хочуть, щоб російська агресія відбулась не через 3-4, а може менше років, тепер же кажуть про те, що це може трапитись ось-ось.
0: Про 9 місяців говорить у Варшаві, так? Тобто 7-9 місяців.
1: А пізніше тоді треба, ну, посилити радикально, не просто продовжувати допомогу, а посилити допомогу Україні і бути готовим піти далі декларації типу цієї коаліції охочих, яка говорить і про закриття неба, і про морські кордони, але після того, як буде досягнене припинення вогню. Ну, це така логіка, ну, те, що називається wishful thinking. Тобто, так хочеться, щоб так було. Але зрозуміло, що і без посилення кордонів морських, забезпечення свободи морепластва, і без якихось кроків для того, щоб закрити небо над Україною, примусити Путіна до припинення вогню неможливо. Тобто це Європа сама знаходиться в стані цієї Catch-22, тобто уловки 22. Тобто вона, в принципі, так виходить, що не роблячи те, що треба зробити, вона тільки посилює ті загрози, які існують. І, в принципі, тут також нічого нового немає. В принципі, це з 22-го року, і саме тому, що ні за часів Байдена навіть, ні європейці не діяли так, як радикально, як вимагає момент. І взагалі я вважаю, що до того моменту, поки не буде певного силового протистояння і силових дій з боку Європи в відповідь на російську агресію, її, можливо, її ескалацію, говорити про припинення вогню і про якусь стабілізацію ситуації в Європі в цілому, ну, під кутом зору російських дій, нереально.
0: На жаль, так. Ну, і, власне, звідти виводиться ось ця реальність, в якій ми перебуваємо, і та кількість небезпек повітряних, які оголошують упродовж дня, зокрема, в столичному регіоні. Знаєте, я днями повернувся з Кропивницького, там дещо інакша ситуація виглядає. Кількість тривог, очевидно, є меншою, але все одно, ну, люди реагують і рефлексують на те, що відбувається, зокрема, в українській столиці, розуміючи, що це, зокрема, і психологічний тиск. Та? Така реалія. Я вам вдячний. Та, я вам вдячний за цю розмову. Олег Шамшур, нагадаю, дипломат, експерт у Сполучених Штатах та Франції. Побажаємо, попри все, аудиторії спокійного дня. Наскільки це можливо, бережіться, ну і будьте з нами надалі.
1: Як то кажуть, не здаватися. Альтернативи немає.
0: Підтримую попереднього оратора. На все добре.
1: Дякую, до побачення.
2: Панове, спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще, там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви, те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Цантила, ми Україна в ефірі, і говоримо з Андрієм Грубінко, це доктор історичних наук, професор. Пане Андрію, здравствуйте.
3: Вітаю вас.
2: Пане Андрію, давайте розпочнімо з того, що ми почули напередодні від Володимира Зеленського в контексті того, що російське небо стає небезпечним для цивільних авіакомпаній, серед іншого. Йдеться про аеропорти в Пітері і в Москві. Зеленський попередив, всі, хто досі там літає, можуть наражати свої судна на небезпеку. Ми бачили, як це рознеслося в іноземній пресі, що, мовляв, починається кампанія МНДМС. Що би це мало означати? Як це сприймає закордоння? І, направду, кому це більший посил? А чи Кремлю, чи в якусь іншу столицю?
3: Я думаю, що тут заява президента Зеленського – це відображення того етапу такої тотальної війни, яку, по суті, вже запровадила Російська Федерація. Вона триває, адже оголошено було удари по енергетичних об'єктах. Ми бачимо удари взаємні по об'єктах цивільної інфраструктури. Йдеться і про торгові центри, про харчові ланцюги. Це сюди і Чорноморський, відповідно, зерновий коридор. І по Новоросійську Україна відповідає. Тобто в даній ситуації, очевидно, це є логічним продовженням, тому що з боку України, адже, ну, та політика оголошення примусу до миру, яку, до речі, оголошував сам Трамп, президент США, ще в минулому році, вона якраз і передбачає тиск на Російську Федерацію. Ну, і, як ми бачимо, ключовим фактором цього тиску є саме українська сторона і Збройні сили України. Чи відображений цей посил саме на зовнішню аудиторію? Безумовно, це говорить про те, що ми бачимо, що зараз, хоча і переговори про мир не ведуться фактично публічно в активній фазі, але ми всі добре розуміємо, що вони ведуться кулуарно, і США, і Російська Федерація пробують піднімати ставки зараз в цій грі, фактично, і Україна не залишається осторонь, і тут керівництво України логічно заявляє про себе, що ми маємо додаткові важелі впливу, зростання, ну і це демонструють, власне, кількість дронів українських. Очікуємо, я так сподіваюся, що найближчі місяці українську балістику, про яку заявлялося вже неодноразово, яка може тиснути на Російську Федерацію. При тому всьому, що, на жаль, якраз, знову ж таки, слабкою ланкою залишається, я би сказав, тут і, на жаль, Європа, європейські партнери, тому що ми не побачили далекобійних, наприклад, ракет «Таурус» з боку Німеччини, лише Велика Британія зараз надає такі далекобійні засоби, ну, скажімо так, середньої дальності. Американці теж не спішать зараз надавати цю далекобійну зброю, тому Україна логічно, скажімо так, намагається заявити про себе, що вона повинна бути теж зрозуміло за столом переговорів і здатна адекватно реагувати на підвищення ескалації, рівня ескалації з боку Росії як країни-агресора.
2: Якщо ми далі будемо говорити про Росію, давайте подивімося на ШОС, який, власне, напередодні завершився. Ми чітко розуміємо, що на зустрічі Путіна і Сі йшлося про економіку, а й додатково, як вони заявляють, торговельні і космічні проєкти. Велике питання, що космічного ще залишається з цікавим.

0: І згадав про неї моді. Як ми маємо взагалі зчитувати посили лідерів, які зустрічаються на площадках, де немає України? Чи нам в плюс, чи в мінус? Чи можемо ми розшифровувати подібні сигнали, які прозвучали на ШОС, чи не варто взагалі на них зважати, бо це нас не стосується?
1: Я думаю, що зважати варто, тому що на цьому саміті зустрілися такі провідні держави сучасності, зокрема, як насамперед Китай, Індія, яка теж доволі нарощує свій міжнародний вплив. Так само там була Туреччина, яка нам цікава як посередник в переговорах і як партнер, до речі, теж військово-політичний. Разом з тим, тут дійсно з позитивів відзначу те, що завдяки насамперед позиції Китаю не було включено в підсумкове комюніке, тобто підсумкову декларацію саміту, згадку про російсько-українську війну, тому що Росія педалює тут більш жорсткі висловлювання. Знову ж таки, ми бачимо, що однією з новел цього саміту стало те, що відбувся тиск. Причому тиск публічний, я би сказав, на Путіна з боку моді, опосередковано з боку Сі Цзіньпіна. Китайці, як завжди, дуже обережні і дипломатичні. Разом з тим, натяки на завершення війни, які ми вже чули, до речі, від лідера Казахстану попередньо, десь місяць тому, інших лідерів цього, власне, азійського середовища міжнародного. Ми бачимо, що такий тиск є, тому що, дійсно, не всім, зрозуміло, вигідна ця війна, а індусам не вигідна з точки зору енергетичного. Китаю вона теж починає набридати, тому що Китай зараз будує свій серединний шлях, і, м'яко кажучи, Російська Федерація, вона не входить, між іншим, до нього, і тут Путін, скажімо так, всі розуміють, що він вже заграється в цій війні. Ось, тому вони не включили цей пункт. Разом з тим, це є непоганий посил, але ми всі повинні розуміти, що разом з тим ці держави, які я згадав, зокрема держави регіону ШОС, вони все ж таки, напевно, окрім Туреччини, вони не будуть зараз педалювати ситуацію, вони попередили Путіна, але чекати від них реальної якоїсь допомоги чи підтримки зараз тим більше Україні не варто, тому варто прийняти до уваги результати саміту ШОС, але, звичайно, варто намагатися вибудовувати відносини з кожною з цих держав, особливо з Китаєм, це непросто, але тим не менше ми всі зараз розуміємо, що це не ті держави, які будуть педалювати, скажімо так, допомогу Україні чи негайне завершення військових дій і тиснути реально на Путіна якимось чином.
0: Власне, все одно, хоч не хоч, повертаємося до Путіна. Путін відмовився зустрічатися з головою ЦРУ після того, як дізнався його послання. Воно, звісно, йшлося, воно мало нести собі головний посил про припинення війни в Україні і припинення терору проти українського населення. Зрештою, чи вірите ви, що Редкліф виявився не такою цікавою фігурою для Путіна? Чи це більше піар-акція? Чи, можливо, зустріч і відбулася, але в таємному режимі, про що ми дізнаємося колись потім, що Путін якось випадково проговориться? Для чого все це зроблено? І як це виглядає, як частина, знаєте, як елемент такого великого шоу з конспірологічним нашаруванням?
1: Власне, я думаю, що тут часткову відповідь на питання це дав Трамп, зокрема, після зустрічі з Бесента, міністра фінансів США, з Сілуановим, міністром фінансів РФ, на тижні, тобто вчора, фактично, 1 вересня, він сказав, що ми будемо готові розмовляти з всіма, і для того, щоб завершити війну, потрібно все-таки розмовляти, а не відходити в різні кути кімнати. Тобто в даній ситуації США, вони, до речі, це не тільки політика Трампа, вони проводять доволі прогнозовану лінію, вони завжди і у всіх випадках намагалися зберігати лінію комунікації то ще з часів Радянських Союзом, тепер з Російською Федерацією. Разом з тим, цей канал зв'язку з двох причин зберігається, і ми бачимо, що зараз він стає більш публічним. По-перше, для того, щоб контролювати ситуацію в Російській Федерації, як то кажуть, краще з ворогом чи з опонентом комунікувати і дивитися йому в очі, що він думає і що він каже, ніж він буде ховатися тихенько за ширмою, і ми не знаємо, що він здатен. Так? З одного боку, це теж певна тактика, вона має місце. З другого боку, звичайно, це засіб тиску, і ті заяви, що ми

0: І від голови ЦРУ, і від міністра фінансів США про те, що вони не збираються там послаблювати санкції, які є на Росію, активізувати співпрацю. Це хороші заяви, це заяви, які свідчать про те, що політика тиску вона продовжується. Разом з тим, ми повинні розуміти, що в США є свої інтереси, вони завжди не завжди співпадають з інтересами України. Вони можуть гратися на цінових курсах нафти, на енергетичному ринку з Російською Федерацією. У них є певні точки дотику своїми, це повинні враховувати. Це не значить, що ми повинні розчаровуватися, чи ми повинні там хаяти Трампа, чи інших. Така логіка міжнародної політики, нам треба свої робити в цій ситуації. З іншого боку, звичайно, працювати, продовжувати з американською стороною, аби вона, принаймні, тримала в курсі Україну і виробляти, намагатися виробляти спільні позиції власне в цьому плані. Ну, тут багато ще є і спекуляцій преси, я думаю, різних вкидів і трактувань, тому тут більше реалістично потрібно дивитися в кожному разі на будь-яку таку зустріч.
1: Пане Андрію, ви напередодні в одній з бесід сказали, що Європа об'єднана, роз'єднана будь-яка, не може більше розраховувати на Україну як на буферну зону між Росією і цивілізованим світом. То як би мала виглядати, на вашу думку, європейська модель безпеки з урахуванням інтересів України, і коли б ми могли перейти до ефективної і практичної реалізації моделі, яка би влаштувала і Київ, ну і, скажімо так, якщо говоримо про об'єднану Європу, то Брюссель?
0: Ну, така співпраця відбувається, зокрема, з європейським флангом НАТО, і Україна вже сьогодні, попри те, що вона не є членом Альянсу і не є членом Європейського Союзу, вона активно, зокрема, Збройні Сили, вони активно співпрацюють з силами, відповідно, цих провідних західних структур. Мало того, українці фактично вже їх навчають, йде мова і про дронні технології, і інше. Є спільні програми комунікації, те саме антибалістична коаліція, інші програми. Тобто Україна включена в ВПК, вже європейського простору, і про це треба розуміти. Тобто йде і, ну, звичайно, геополітика вона на верхівці айсберга, над водою знаходиться. Разом з тим є багато підводних течій співпраці, які сьогодні активно розвиваються. Дійсно, сьогодні буфера немає вже проти Російської Федерації. Чому? Не тільки Україна, а всі пострадянські держави вважалися таким, по суті, буфером, західні пострадянські держави. Зараз ми бачимо, що фактично військові дії вже в вигляді диверсії різного характеру добралися до серця Європи, до Німеччини, до Центральної Європи, навіть в Західній Європі є певні загрози. Скандинавія, я вже мовчу про Балтію, там Південно-Східну Європу, тому в даній ситуації, звичайно, Україна стоїть сьогодні як основа цієї системи безпеки. Звичайно, не всі це в Європі далеко усвідомлюють, як ми бачимо, але тим не менше, це та тенденція, яка очевидна, важлива, і майбутня дійсно модель безпеки Європи, вона без України неможлива. Чи буде Україна в Євросоюзі і в НАТО швидкими темпами, чи не буде? Навряд чи, але тим не менше, без розвитку, без України модель європейської безпеки сьогодні, очевидно, неможлива, тим більше на фоні поступового виходу американців з Європи в плані безпековому, це сьогодні об'єктивна реальність.
1: Якщо ми говоримо про членство України в Європейському Союзі, не можемо не згадати сусідів. Ну, давайте, власне, з Угорщини розпочнемо. Знову заблокувала затвердження результатів скринінгу Угорщина двох переговорних кластерів і висунула умовою прогрес в питанні прав угорської меншини. Хоча здавалося, нібито все вирішено. Як перетворюється право вето в ЄС на інструмент двостороннього шантажу держави-кандидата? І що ми маємо з цим робити?
0: Я думаю, що ситуація з Угорщиною зараз, зокрема, ну, як і раніше, вона безпосередньо не пов'язана з насамперед з етнонаціональною якоюсь напругою, особливостями. До речі, я цього літа в липні був в місті Берегово, перебував і мав можливість наочно декілька днів поспостерігати за етнонаціональними, мовно-етнічними особливостями цього містечка, де компактно проживає угорське населення, де двомовні назви на вітринах магазинів всіх, українські, угорські, де угорські прапори поряд з українськими та стягами Європейського Союзу. Тобто, ну, якоїсь напруги явної я не побачив, навпаки, більш транспарентно щодо Угорщини, навіть угорської мови і культури середовища в цьому містечку і в цьому краї. В даній ситуації я бачу основна проблема – це амбіції угорського керівництва. Зокрема, Мадяр, до речі, дуже вчора заявив таку знакову заяву на одному з самітів, де зустрічі, де перебували лідери, прем'єр-міністри Угорщини, Чехії і Хорватії. І там він, зокрема, заявив, покритикував Європейський Союз про те, що немає лідерства політичного, що треба, ну, подолати європейську бюрократію. Якщо ЄС хоче виграти в Росії, то треба реальні дії чинити. Ну і саме головне, цей лейтмотив критики полягав в тому, що він побідкався в чергове, що Угорщина щодня втрачає мільйон євро, і за два останні роки 1 мільярд втратила євро через санкції, недоплати, які здійснює, власне, Брюссель, чи не здійснює фонд Угорщини через колишні справи там щодо мігрантів, обмеження, які ще накладав уряд Орбана. Тобто, з одного боку, це є амбіції лідерства, які має угорське керівництво, зокрема, молодий прем'єр-міністр Петер Мадяр хоче про себе заявити, і з другого боку, це прагнення натиснути на Брюссель для того, щоб вирішити угорські питання, питання угорського чека. Це вже неодноразово мало місце, так діяли колись і Велика Британія, і інші країни в різний спосіб тиснули на Брюссель, тому я бачу, що карта України тут розігрується з боку Угорщини саме в цьому контексті, коли вона буде певним чином вирішена, я думаю, що і ситуація з вето, і з позицією Угорщини стане, скажімо так, буде мати тенденцію до зміни щодо євроінтеграції України.
1: Ну, ще сусіди Польща, понад рік очікування, Польща, зрештою, дозволила ексгумувати поховання вбитих українців. Ми розуміємо, що це така доволі травматична і ретравматична, особливо для поляків, історія, з якої вони ніяк не хочуть зійти. То до вас, пане Андрію, як для доктора історичних наук, певно, що є очевидним або неочевидним, є гіпотези, як мали би розвиватися або будуть розвиватися відносини між Києвом і Варшавою саме в цьому треку, і який варіант найбільш прийнятний для Києва станом на вересень 26-го року, ну і з перспективою, звісно.
0: Я думаю, що для України, для української сторони цей прийнятний варіант загалом стратегія взаємин з Польщею, вона була визначена ще на початку 2000-х років, коли йшлося, тоді був президент Кучма, президент Квасневський, які відповідно фактично уклали такий угоду, можна сказати, офіційно і неофіційно, про те, що на основі формули, значить, ми прощаємо і ви прощаєте взаємного прощення, взаємної толерації і необхідності взаємного дослідження витоків цієї проблеми історично. Зараз ми бачимо, що, як було заявлено, нещодавно Польща нарешті через рік після офіційних звернень дала дозвіл на ексгумацію, на розкопки на своїй території поховань, селищ українців, які там були. Зараз ми бачимо, що Україна відкрита і вже проводиться декілька місяців активно поховання, розкопки поховання імовірно поляків, які жили компактно свого часу на території Галичини, Волині, українських теренах. Тобто в даній ситуації насамперед потрібні, щоб працювали історики, фахівці. От, і потрібно розуміти, що ні в плані безпековому, ні в плані економічному, та й зрештою в плані політичному, ні в плані гуманітарному, звичайно, два народи сусідні, вони нікуди не дінуться одне від одного. Потрібно шукати шляхи якраз порозуміння і саме головне, я би сказав, що не перекладати на сучасні і майбутні покоління, які не мають жодного відношення ні до Волині, ні до подій, які відбувалися в часи Другої світової, на сучасні майбутні події. У нас є сьогодні спільні виклики безпеки, вони називаються Російська Федерація, потрібно на цьому розвивати свою співпрацю. Ну і ще один фактор, звичайно, треба розуміти, що на превеликий жаль, треба відходити від тої негативної негативної тенденції, коли такі історичні речі вони використовуються в політичних цілях для розпалювання ксенофобії і власне виграшу певних політичних очок певними політичними силами у Польщі. Коли відбудеться згасання цих тенденцій, цієї практики, я думаю, що поступово діалог взаємний буде розвиватися і ситуація війде в більш спокійне і конструктивне русло.
1: Зрештою, Німеччина напередодні офіційно закинула звинувачення Росії у тому, що це вона атакувала український літак у Лейпцигу. І виглядає так, що паралельно з військовою загрозою Росія продовжує використовувати інструменти, які не є безпосередньою військовою інвазією. Диверсії, дрони, інформаційна агресія, інші типи кібервтручань. Чи вона вам не виглядає так, що Європа повторює помилку попередніх своїх періодів, зокрема й десятиліття, і кожен російський інцидент намагається розглядати окремо, а не в системі, яка вважається ворожою, знаєте? Тобто окремо щодо України, окремо щодо Польщі, окремо щодо Німеччини. І так, кібер не пов'язують з дроном, дрон не пов'язують з інформатакою, з матрьошками і з російською церквою. Чи не виглядає вам так, що спільна європейська доктрина відповіді на російську агресію, вона є недієздатною, мертвонародженою, виключно декларативною і точно не причетною до реальності, дозвольте мені таке формулювання?
0: Так, дійсно, це максимально комплексна проблема, я погоджуюся абсолютно. Це стосується і російських спортсменів, і російських співаків, і інших, тому що там відродилася радянська традиція стара добра, коли всі, хто виїжджали за кордон, вони так чи інакше мали бесіду з ФСБ, мали підписку для того, щоб виконувати певні завдання за кордоном і відповідно інформацію здобувати або ж здійснювати певні диверсії. Ми це зараз бачимо. Сьогодні ситуація в Аусбургу біля залізничного вокзалу, вибух ручної гранати. Йде мова про те, що Росія перейшла на етап системного тероризму. Це є такі інформаційно-психологічні і навіть вже фізична кампанія тиску, диверсії на енергосистему, транспортні вузли і так далі, з метою посіяти паніку, з метою переконати насамперед західні суспільства, по-перше, що треба підтримати політиків і треба підтримати лінію на замирення з Російською Федерацією. Росія підгорає, тому що енергетичний ринок з 1 січня 2027 року нафта, газ для Росії закриті в Європейському Союзі, а це безпосередньо перспективи виживання або невиживання сучасної російської держави. По-друге, безумовно, що йде можлива імовірна підготовка на атаку більш серйозну на країни НАТО та ЄС, про це багато говориться. Очевидно, що певні сценарії стратегії є. Я бачу тут, ну, зараз Німеччина почала вже працювати над цими комплексною протидією. Я би сказав, що трохи запізно, ну, але, як кажуть, пізно, ніж ніколи. Я бачу тут основну проблему в тому, що в Євросоюзі не створена єдина система, і в НАТО, до речі, теж, на жаль, не створена єдина система ні розвідувального управління, ні система координації цих національних сил, ні не готове законодавство, дійсно, реагування поліційних органів, військових, для того, щоб ефективно діяти, дійсно, в цій ситуації. І, на превеликий жаль, вони з запізненням реагують, але загрози відомі. І навіть те, що позавчора на Міністерство оборони Данії, ВМС Данії з подачі німецького керівництва сказало, що Росія визнала вперше, що Росія причетна до вибухів на газопроводах «Північний потік» 2022 році. Рік часу буде 26 вересня. Чотири роки, чотирирічка, відповідно. Це говорить про те, що зараз в Європі нарешті еліти прозрівають, і вони розуміють, що є системні виклики, системні загрози, і сьогодні вже вживається заходів, побудова для системи для реагування на такі загрози. Але буде дуже непросто, тому що велике запізнення і, на превеликий жаль, не всі в Європі, ще сьогодні держави-члени, усвідомлюють, що вони не так виявляються далеко від Російської Федерації, як то би їм вважалося і хотілося.
1: Ми маємо одну хвилину буквально. Довге запитання, але попрошу короткої відповіді. Якою Європа буде після цієї війни? Це буде економічний союз з військовим компонентом чи повносправний геополітичний центр сили? хвилину.
0: Я думаю, що це буде хотілося побажати повноправний геополітичний центр сили, але він неможливий без участі повноправної і членства ряду держав. Це Україна, Велика Британія, Скандинавія і навіть Туреччина. Тільки тоді можна поєднати ці зусилля. Тобто і геополітичний центр сили, як ви сказали правильно, неможливий ні без економічного впливу, ні без військово-політичного. Саме тому зараз Євросоюз, на жаль, не є повноцінним світовим гравцем. Коли буде військово-політичний вплив, а завдяки, зокрема, членству України задіянню повноцінному, тоді Європа може претендувати на геополітичний центр світу.
1: Пане Андрій, вам спасибі. Андрій Грубінко, доктор історичних наук і професор, був з нами на зв'язку. Говорили про важливе, якою буде Європа з Україною і якою буде Україна без Європи, яка не розуміє, навіщо їй Україна. Задонайте тим, кому довіряєте. Війна завтра не закінчиться, і нашим точно потрібна допомога для того, щоб вони могли продовжувати захищати нас із вами.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Танки самі не стріляють.
4: Не чекай, прокачай скіл.
5: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
2: Сам знаєш чому.
6: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січославської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл – вказує на можливість виконання бойових завдань, повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січославців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
7: 25-та окрема повітряно-десантна Січославська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
8: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
2: За країну, яка береже культуру.
9: Російська нефть
10: сьогодні російська нафта стрімко здорожчала. Ось графік. Початок звіту, останні передвоєнні торги 27 лютого 2026 року. Червоним кольором позначена наша нафта Urals, синім сорт Brent.
11: Військова операція на Близькому Сході мала б стати для Путіна справжнім джекпотом. Блокування Ормузької протоки, що стало важелем впливу у конфлікті, обернулося у світову паливну кризу та підвищення цін на нафту. Адже до цієї весни Ормузькою протокою йшло до 30% світового морського експорту нафти країн Перської затоки. Паливний дефіцит миттєво підігрів інтерес до російської кип'ячки. На початок квітня ціна на оту їхню горючу копалину оновила 12-річний максимум.
12: Для кого це потери, для нас...
10: Для когось це втрати, а для нас навпаки – невеликий прибуток, який дозволить трохи зменшити дефіцит бюджету.
11: Завдяки захмарним цінам на нафту у квітні обсяг отриманих нафтових податків на Росії де-юре збільшився майже вдвічі. Якщо до початку конфлікту на Близькому Сході, тобто у лютому цього року, болотяний Мінфін рапортував про нафтогазові доходи на 432 мільярди дерев'яних, то за квітень вже вдалося назбирати 855 мільярдів їхніх недорублів.
10: Російському бюджету нинішня ситуація грає на руку. Доходи зростуть.
11: Путін навіть спеціально скликав своїх лизоблюдів. А разом вигадували, що ж тепер робити з усією тією грошовою.
9: енергетичним компаніям.
13: Енергетичним компаніям важливо скористатися нинішньою ситуацією, зокрема для того, щоб спрямувати додаткові експортні надходження на зменшення свого боргового навантаження та заборгованості перед вітчизняними банками.
9: Можливості передати частини банками.
11: А ось такі очікування були у болотяного міністра фінансів, товариша Силуанова.
10: Йдеться про суму приблизно 200 мільярдів рублів.
11: Тільки насправді ось цим прогнозом недоміністр намагався пояснити, що ці доходи для російського бюджету як померлому кадило.
14: Ми ждем.
10: Ми на них чекаємо. Але я відразу хочу сказати, що обсяги надходжень і недоотриманих доходів за останні два місяці однакові.
11: Іншими словами, у березні і квітні Ерефія заробила на нафті рівно стільки грошиків, скільки її болотяна скарбниця не дорахувалася. Ось така от коліновстанна арифметика. А так звані нафтові надприбутки насправді виявилися у 10 разів менше, ніж хотілося. Ну бо справжній нафтогазовий дохід за травень на болотах склав лише 21 мільярд рублів.
13: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
11: Так, а куди ж поділися оті нафтові грошики, на які Кремль так розраховував? А ми вам зараз покажемо і розкажемо. Завдяки нашим далекобійним санкціям оті так звані надприбутки РФ згоріли. В прямому сенсі цього слова. Про це писав Американський інститут вивчення війни.
15: Кажуться, дощик збирається.
10: Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте своє життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
11: Ось так, Хвацько палав і коптив небо нафтопереробний завод у Пермі. А це більше як за 1500 кілометрів від українського кордону. Після неоголошених візитів наших добрих дронів отой завод не могли загасити понад тиждень. А після третього удару він взагалі зупинив роботу. До речі, це один з найбільших болотяних НПЗ. На рік він переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти.
16: Полагаю, всі...
10: Гадаю, всі цілі так званої СВО були досягнуті. І втрат немає.
16: Ні.
11: НПЗ у Пермі став вже сьомим заводом, який цієї весни зупинився на болотах завдяки далекобійним українським санкціям. Ось вам стислий переказ попередніх шістьох серій серіалу «Підкурити болотяні НПЗ. Місія здійсненна». На початку травня зупинився НПЗ у місті Кіріші на Ленінградщині. Це отой, що другий за потужністю на всю Ерефію. А перед цим у другій половині квітня сушити весла довелось НПЗ у Сизрані. Кількома днями раніше прийом нафти зупинили Новокуйбишевський НПЗ. У середині квітня після шалених підпалів також зупинився і НПЗ у Туапсі. Це. Перед тим прийом нафти зупиняв і нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді. А ще у березні загальмував і Саратовський НПЗ.
17: Хватить терпіти. П'ятий год.
18: Досить терпіти. П'ятий рік війни. Ми єдина країна у світі, яка допускає таку нісенітницю. Коли чуєш, як йолопи на задньому плані вигукують. Ой, дивись, дивись, летить, влучила. Треба знайти цих мерзотників, публічно відшмагати їх і кинути цих тупих покидьків до в'язниці.
17: Тупих подонків.
11: Після того, як наші Збройні Сили України добряче попідкурювали болотяні нафтопереробні заводи, переробка нафти на болотах обвалилася до антирекорду за останні 17 років. І з відвантаженням тієї їхньої болотяної кип'ячки ситуація не краща. Бо цієї весни від масованих українських ударів були вельми вражені і російські порти Приморськ та Устлуга. А на них припадає ледь не половина експорту російської нафти. Втім, після березневих прильотів їхні потужності скоротилися на 40%. У грошовому еквіваленті йдеться про збитки в 1 мільярд доларів.
19: Вони показують, як атакують.
10: Вони показують, як атакують наші кораблі та як завдають ударів по нашим нафтопереробним заводам. Триває війна. А якщо триває війна, дозвольте мені поставити прості і чіткі запитання. Протягом тижня тривали удари по Устлузі. Гаразд, у перший день це прильоти. А у другий, третій чому?
19: А у второй, третій чому?
11: Через усю оцю халепу з російськими портами та НПЗ у квітні в Ерефії, звісно, просів і нафтовидобуток.
20: Об'єм добичі, з которого...
10: Обсяг видобутку, з якого слід стягувати податки у поточному місяці у квітні, за підрахунками західних аналітиків, скоротився вже приблизно на 300-400 тисяч барелів на добу. Це дуже багато для Росії. Незважаючи на загальне підвищення цін, скорочення оподаткованої бази, ось цей обсяг видобутку, він свідчить про те, що російський бюджет від ситуації в Ормузькій протоці сильно не виграє.
11: Все це у той час, коли на тлі подій в Ірані Британії інтерес до російської нафти підскочив, і Москва мала б наростити її видобуток. Але через українські удари все обвалилося до рівня пандемії 2020 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.
20: Об'єм добуваємої нафти в
14: обсяги видобутку нафти в Росії також почали скорочуватися, оскільки нафтові компанії мають дедалі менше можливостей реалізовувати цю нафту. На нафтопереробних заводах спостерігається скорочення потужностей через удари українських безпілотників і ракет. І експортні термінали, які працюють у західному напрямку, морські термінали, вони теж зіткнулися з цією ж проблемою і скорочують свої потужності з відвантаження.
11: Ось вам ще кілька причин, чому РФ не вдалося зірвати нафтовий джекпот. Ну, по-перше, зароблені на нафті гроші довелося спускати на латання пошкоджених портових терміналів, нафтосховищ, трубопроводів та НПЗ безпосередньо.
21: Противник явно сьогодні...
14: Ворог сьогодні явно взяв курс на знищення нашої нафтової галузі. Принаймні, на ту глибину, до якої він може дотягнутися. Це гроші. Що таке гроші? Це продовження війни. Щоб сьогодні воювати, потрібні гроші, гроші, гроші. Супротивник позбавляє нас грошей.
21: Рішає нас скотина день. Вот.
11: По-друге, треба було тримати ціни на бензин. Ну, бо після майстерних українських далекобійних ударів і без грошової підтримки від Кремля пальне на болотах мало б здорожчати. Тобто додаткові доходи від нафти швидко перетворилися на фонд «Врятуй галузь та ліквідуй наслідки атак».
20: Зараз, вроді, як нефть.
14: Зараз, здається, через блокаду Ормузької протоки стався ціновий шок. Треба було б вивозити нафту. А бачите, ось такі наслідки.
11: А наслідки наступні. У квітні замість того, щоб отримувати прибутки з нафтових компаній, волотяний Мінфін був змушений роздати їм гроші. Як писав Американський інститут вивчення війни, йдеться про субсидії на загальну суму майже в 350 мільярдів рублів.
22: Не буду грустним.
14: Не буду говорити про сумне, не буду говорити про базову ставку, не буду говорити про необхідність наявності довгострокових коштів та про зміцнення
22: рубля.
11: У підсумку, дорога нафта не стала для РФ рятівним колом і не вберегла болотяний бюджет від катастрофи. Тим часом Путін на черговому збіговиську вкотре оголосив про якусь там перемогу в економіці.
20: По текущій ситуації.
14: Щодо поточної ситуації у вітчизняній економіці, заходи та рішення, вжиті останнім часом урядом Російської Федерації, почали давати певний, скажімо так, стриманий, але все ж таки певний позитивний результат.
11: Поки Лілі Путін дує щоки та репетує про успішний успіх економіки, діра у скарбниці Росії за квітень збільшилась на 1 трильйон 300 мільярдів рублів. Дані за останні 4 місяці ще прекрасніші, бо від початку року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув рекордних 5 трильйонів 900 мільярдів рублів. І це у 1,5 рази більше, ніж Кремль закладав на весь 2026 рік.
23: У затвердженому бюджеті на весь 2026 рік дефіцит заплановано на рівні 3,8 трильйонів рублів або 1,6% ВВП.
11: Лише за 4 місяці цього року витрати РФ сягнули майже 18 трильйонів рублів. Ледь не половина з них, звісно, це фінансування терористичної війни проти України. При цьому на освіту, на соціалку, бюджетників, медицину, інфраструктуру пішов лише кожен 5-й рубль. Економіст зі здоровим глуздом назвав би це бюджетним колапсом. Але у Путіна вирішать, що болотяна економіка обігнала американську. Саме про це нещодавно базікав ватажок болотяного Мінекономрозвитку товариш Решетніков.
24: Несмотря на всі ці внешні виклики,
14: незважаючи на всі ці зовнішні виклики, санкційний тиск, наша економіка проявила себе досить гідно. Показники зростали не лише відповідно до очікувань, а й випереджали темпи зростання, зокрема й американської економіки.
11: А ось що про стан російської економіки кажуть поза путінськими кабінетами. Справжні показники Кремль від своєї челяді приховує. Як повідомив очільник шведської розвідки видання Financial Times, реальний рівень інфляції на Росії вже наблизився до показника в 15%. І це майже втричі більше офіційних показників, які Кремль малює на рівні 5,6%.
25: Слава Богу!
26: Слава Богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці. Слава Богу!
25: Слава Богу!
11: А оскільки латати діри у болотяному бюджеті за рахунок нафти та газу Кремлю наразі не дуже вдається, то платити за все доведеться пересічним матрьошкам. І це відгонить ще більшим підвищенням податків, зборів і тарифів. І поки Путін базікає про тип позитивний результат, російська економіка досягла стабільності, стабільно горять НПЗ, стабільно
0: стабільно росте дефіцит і стабільно винен хтось інший, а не кремлівський режим.
1: Як зрозуміти, що маразм кремлівської пропаганди крокує на пролом? Один з явних симптомів чергового загострення – це весілля гуманоїдних роботів. Як то кажуть, як тобі таке, Ілон Маск?
3: Роберт і Матільда.
23: Роберте та Матільдо, чи готові ви об'єднати свої системи, синхронізувати протоколи довіри та спільно рухатися маршрутами майбутнього?
1: Ніколи не здогадаєтесь, для чого болетяна пропаганда влаштувала увесь цей цирк. Весілля того цифрового мотлоху має типу допомогти підвищити народжуваність на Росії. Оце я розумію скрепна логіка. До речі, знаєте, яка типу професія у цього робота-дружини? Вона буцімто балерина. Тобто, що це виходить? Усією оцією цифровою бутафорією росіянська пропаганда вже підсвідомо почала використовувати балерин для маскування глибоких проблем? Ну, прям як тоді, під час розпаду Совєтського Союзу у серпні 91-го. І ось 35 років по тому, 2026-й, на болотяній арені знову балерина. Ось цей типу танець, зафільмований у рамках однієї з типу головних економічних подій на болотах – Петербурзькому міжнародному форумі. Першочерговою задачею цих роботів на таких недофорумах є імітація прогресу. І, як бачимо, з року в рік ця імітація невдала. Ну, бо роботи тільки те й роблять, що сідають в калюжу.
4: Три, два, один, старт!
1: Схоже, два найпопулярніші режими роботи росіянських роботів – це збоїти та підвисати. От і виходить, що цифровий Буратіно, від якого вимагають потискання руки, цього не робить. А робот, який мав би говорити, неспроможний навіть видати пищання.
5: Як тебе зовут?
6: Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати?
1: Тож ледь не завжди ефект від таких перформансів зворотній. Усією цією бутафорією організатори таких шабашів намагаються приховати деградацію високотехнічних галузей верефії. А виходить навпаки. Усе оце тотальне відставання у галузі електроніки вони лише підсвічують. Весь отой імідж типу технологічної сміхдержави ерефіяни намагаються ліпити за рахунок товарів з КНР. Частіше за все це робот китайської моделі Unitree J1. Ось так він дефілював на торішньому петербурзькому форумі.
6: Ходімо, ходімо. Добре. Ні, не підемо?
1: До речі, тоді його навіть намагалися видати за аналоговнітну росіянську розробку. А вже за кілька місяців на такого самого робота напнули шапку-вушанку і відправили швендяти павільйонами форуму у Владивостоці.
6: Мене звати Кібер Гоша. Сьогодні я працюю в павільйоні Амурської області.
1: Купити такого китайського робота для будь-якого болетяного шабашу може кожен. Оренда цього так званого дивотехніки коштує близько $1000, а повна вартість – приблизно 20 тисяч. Інший китайський робот вже цьогоріч викаблучувався на так званій конференції промислового розвитку у Нижньому Новгороді. Типу технологічний розвиток із написом «Made in China» не оминув і головного тік-ток-воєводу всія боліт – Кадирова.
7: Ахмат Сила.
4: Ахмат Сила. Шеф – чемпіон. Аллаху Акбар.
1: Ну і звісно ж, куди ж без несамовитих роботизованих танців перед бункерним.
6: Дуже гарно. Дякую.
7: Мене зовут Грін.
6: Мене звати Грін. Я перший російський людиноподібний робот, який має вбудований штучний інтелект.
1: так званого першого росіянського людиноподібного робота на болотах торік виставляли регулярно, раз на два тижні. Ну бо ще до цього ритуального танцю перед Путіним у мережі вже з'явилася новина про першого людиноподібного робота з ЩІ. Тільки тоді його називали не Гріном, а Айдолом. І прославився він не запальними па, а епічним падінням прямо під час дебютного дефіле.

0: як то кажуть, завіса.
1: Зачем ви устроили?
2: Навіщо ви влаштували цю ганьбу на весь світ? Вартість айдола може становити від 100 до 200 мільйонів рублів. Ось цю ганьбу ви навіщо показали?
0: Ну, бо, знову ж таки, для болотяної пропаганди важлива лише картинка, тож роботи потрібні виключно для дефіле або на черговому форумі, або перед Путіним. Коли ж мова заходить про реальну роботизацію, та ще й за рахунок болотяних технологій, тоді РФ ганьбиться. Так само було і з аналоговнєтним роботом Фьодором у 2019-му. Що він тільки не робив перед об'єктивами камер. І гатив з пістолета. І робота-водія той Фьодор вдавав, а ще працював інструментами та вихвалявся спортивними вправами. Словом, на всі руки майстер. Кінцевою метою усієї отієї метушні мали б стати місії на МКС. Та коли робота туди нарешті доправили, то увімкнути його вдалося лише разу з 15-го. І здобутки Фьодора під час тієї місії були сумнівні. Ось тут той робот працював дрилью, ну, щоправда, без свердла. Як підсумок, кар'єра завершилася вже після першого польоту. У Роскосмосі констатували, Федя своє відбігав.
3: Маловато.
2: Ну, трохи замало, чесно кажучи, замало.
3: Маловато.
0: Та коліновставному робототехніці бункерний марить з року у рік. Ще у 2023-му у Кремлі зригнули амбітним планом до 2030 року спустити на роботизацію 350 мільярдів рублів. Ці гроші мали типу вивести Росію у топ-25 країн, де на кожні 10 тисяч робітників припадає 100 роботів. У той час, як у Південній Кореї на 10 тисяч робітників нині вже припадає 1220 промислових роботів, а у Сингапурі їх більше як 800. У Німеччині понад 400 на 10 тисяч робітників.
4: Пахати нам ще й пахати, щоб хоча б наздогнати лідерів роботизації.
0: Тим часом реальна картина із роботизацією на болотах приблизно така.
5: Середня щільність роботизації в Росії залишається невисокою, складаючи 19 роботів на 10 тисяч працівників. Тоді як середній світовий показник дорівнює 162 на 10 тисяч.
0: Водночас, відірваний від реальності, кремлівський диктатор марить до 2030 року побачити на болотяних підприємствах 100 тисяч роботів. І не будь-яких, а вітчизняних.
6: Построєн.
2: Побудовано новий завод з виробництва російських роботів. Скільки ви плануєте виробляти найближчим часом за рік? 450 цього року. І ми збираємося нарощувати і нарощувати. Але це не єдиний майданчик у Росії.
0: От тільки насправді РФ нині перебуває у тій точці, де майже 80% болотяних промислових роботів китайські. Це визнав холдинг «Росел», який є частиною болотяної держкорпорації «Ростех».
5: Обсяг імпорту робототехніки до Росії за два роки зріс на 81% у натуральному вираженні та на 55% у грошовому. Якщо у 2023 році до нашої країни було поставлено 4800 одиниць обладнання на 38 мільярдів рублів, то позаминулого року вже 8700 штук на 59 мільярдів рублів. Свіжіших даних щодо імпорту не наведено.
0: Та навіть з такими шаленими апетитами за 3,5 роки на російських підприємствах промислових роботів всього лише 20 тисяч штук. Але у ватажка Ростеху дуже оптимістичний прогноз. Ага, у того самого, який вже не раз базікав про серійний випуск аналоговнєтних літаків МС-21. До речі, наступного року у цих обіцянок буде перший ювілей. Рівно 10 років, як на болотах, їх почали давати. Тепер Чемезов потроху перемкнувся з авіалайнерів на роботів.
4: Зараз ми випускаємо до 550 роботів на рік. Але до 30-го року ми будемо масштабувати і вийдемо на 6 тисяч.
7: Десь вийдемо на цифру 6 тисяч.
0: Тим часом німецька промисловість, ну, та, яку розпропаганда називає відсталою, торік випустила 27 тисяч промислових роботів. Тобто це майже у 50 разів більше, ніж зробили на Росії. Тож, як бачимо, головне досягнення болотяної робототехніки наразі – це не прориви у виробництві, а видовищні падіння на сцені. Бо коли інженерію замінює пропаганда, роботи частіше не промисловість підтримують, а падають обличчям у підлогу. Легенди про аналоговнєтність російської ППО кремлівська пропаганда складала роками, якщо не десятиліттями.
6: всі типи цілі.
4: Усі типи цілей, починаючи з маловисотних і малогабаритних, а також усі типи крилатих ракет, як ми любимо жартувати, навіть якщо ви підкинете вгору бутерброд, намащений маслом, ми його виявимо.
6: Бутерброд, намазаний маслом, ми його обнаружимо.
0: Поки бойові лапті заробляли собі авторитет грози бутербродів, кремлівські пропагандисти у чистому полі брязкали ЗРК «Панцер».
4: Ось вона, наша російська техніка. Ось він, «Панцер». Зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер» з першої спроби просто вивів з ладу нашу маленьку редакційну машинку. Цей розплавлений акумулятор – наочна демонстрація того, на що здатна російська військова техніка.
8: Того, на що способна російська воєнна техніка.
0: Поки ці поплавлені інформаційні солдати переконували матрьошок, у аналоговнєтності болотяної ППО, Путін спав і бачив відродження совка та виношував у Макітрі план захоплення суверенних держав. Тому тепер оті от панцирі вже не десь там у зомбоящику, а на дахах столичних багатоповерхівок. А над болотяними містами літають українські дрони і ракети. Але у кремлівського диктатора, як завжди, все за планом.
4: Практичний бойовий досвід показав, що ППО Росії – одна з найкращих у світі.
0: І від самого початку повномасштабного вторгнення ось цю типу аналоговнєтну ППО активно стягують до Москви та Підмосков'я. До прикладу, ось таку мапу восени торік злив у мережу Осінтер Джембоб. На ній болотяна столиця оточена аж трьома кільцями оборони. Це так звана ешелонована система ППО з комплексів ЗРК «Панцер», С-300, С-400. Останній адепти Геббельс-ТБ встигли так само добряче порекламувати.
9: Вот оно, саме грозне оружие.
4: Ось вона, найгрізніша зброя протиповітряної оборони Москви. Знамениті комплекси С-400, аналогів, яким немає у всьому світі.
0: На початку цього літа навколо Москви почали городити вже четвертий ешелон ППО. Сталося це після того, як матрьошки отетеріли від дронового нальоту на Московщину у середині травня.
10: Я не думала, що це стосуватиметься нашого міста Зеленоград. Нас, коротше кажучи, бомблять. Зараз 4 ранку. Я не думала, що війна ось так торкнеться нас.
11: Нас коснеться.
0: Сюрпризи травнева атака, схоже, підготували і для московських ППОшників. Після того дронового нальоту в мережу злили аудіофайл, заявлений як «Розмова оператора панциря».
12: Висота сотка, йдуть щільно.
4: Зустрічати нічим, по гарматах залишок є, по олівцях порожньо. А перезарядка? Не доповіли. Спробуйте гарматами, у сусідів теж нічого немає, страхувати нікому. Я порожній. Та йдите в дупу. Все, вимкни радар, пропускаємо.
0: А вже невдовзі після БПЛА у небі над столицею РФ закружляли і самі панцирі. Ось тут зенітний ракетно-гарматний комплекс спускають прямо на дахи житлової висотки, що у московських Сокольниках. А тижнем раніше такий самий панцер примостили на іншу московську висотку. 42-поверховий бізнес-центр, пов'язаний із Роснафтою.
13: Спеціальні воєнні операції.
4: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіку, згідно з планом.
0: Схоже, одним з пунктів так званої СВО було обкласти панцирями путінську резиденцію на Валдаї. Ось що про це повідомляло Радіо Свобода.
14: За
4: останні два роки Радіо Свобода та ентузіастам вдалося виявити 26 систем «Панцир С-1», які захищають резиденцію російського президента у Валдаї. І це не враховуючи зенітного ракетного комплексу С-300, радарів та інших військових об'єктів.
14: Радаров і інших воєнних об'єктів.
0: Водночас біля атакованого нами НПЗ «Отоапсе» і порту «Вусть-Луге» було лише по одному панцирю. Тим часом навколо Москви та Московщини за роки Великої війни ЗМІ нарахували понад сотню позицій протиповітряної оборони.
4: Наші відомі системи – панцирі, буки, С-300, С-400 – працюють безвідмовно. Вони без жодного перебільшення найкращі у світі.
0: Вихвалятися аналоговнєтністю болотяної ППО дуже любить і мер Москви Собянін. Ось так шарманку він затягував торік.
15: З
4: огляду на кількість запусків у бік Москви та кількість збитих безпілотників, ефективність роботи ППО навколо Москви на перших рубежах становить 99,99%. У світі ніхто не досягав нічого подібного.
0: Як працює ота ППО, москвичі вже відчули на власній шкурі.
11: Куди вони падають?
10: А куди вони падають?
4: Дивись!
10: Трясся!
4: І куди він упав?
11: Питання, звісно, риторичне. Головне, що жоден український дрон від виходу цієї ракети не постраждав.
5: На відео видно, що ракета «Панцера» після пострілу пролітає близько кілометра і падає в сусідній ліс. Це сприятливий розвиток подій для місцевих жителів. Раніше розгінні блоки та самі ракети цієї системи ППО не раз потрапляли в житлові будинки.
11: Але усі оті ешелони оборони навколо Болотяної столиці не лише для захисту Кремля, Путіна та його резиденції. Ними хочуть огородити від війни матрьошок, які живуть у столиці. Ну, бо чим більше ерефіян допетрують, що війна тепер не десь там, а у них під носом, і що вони програють, тим більше питань може з'явитись у путінського електорату. Ну, до прикладу, під кінець 2024 року війну проти України підтримували 84% жителів Болотяної столиці. Це найбільший відсоток серед матрьошок. А ось вже цей рік.
12: Прошу правительство Російської Федерації.
10: Прошу уряд Російської Федерації припинити будь-які військові дії, які можуть призвести до загибелі або завдати шкоди життю чи здоров'ю російських громадян, а також громадян інших країн.
15: Там війна.
10: Там війна.
15: Все почерніло.
10: Усе почорніло, а повітрі тхне гаром. Там щось дуже сильно горить.
11: Ця росіянка панікує, бо за три дні ранок на Московщині двічі починався не з кави, а з вибухів і пожежі на московському НПЗ. 16 червня наші добрі дрони сплели лапті установці первинної переробки нафти. Вже за кілька днів оцей самий завод нагадував філію пекла. На його території майоріло щонайменше 5 полум'яних осередків.
16: До випендрювалися, як то кажуть, трясця. У нас найкраще ППО. Просто суцільне пекло. Я не знаю, скільки штук вже прилетіло. Я вже штук 15 нарахував.
17: Штук 15 насчитав.
18: Що происходит?
16: Що відбувається? Уся Москва у вогні. Можливо, ми вже вирішимо цю проблему. Так звана СВО затягується.
11: До речі, на роботу типу найкращого ППО матрьошки в той же день гарно зафільмували.
16: От його! Пролетіло повз! Пролетіло повз! Стріляють! Знову пролетіло повз! Пролетіло повз!
11: Та найефективнішим у відбиванні БПЛА у Москві виявився будівельний кран. Поки одні болотяні ППОшники розсікали небо ракетами з панциря, інші бойові лапті кошмарили ототерівших глядачів дронового нальоту переносними зенітно-ракетними комплексами.
19: Ми бачили напуск з ПЗР.
16: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
11: Але апофеозом і символом того ранкового вибухового шоу над московським НПЗ став видовищний підрив кришки на одному з резервуарів заводу. Спочатку багато хто вирішив, що це, типу, такий собі жест «знімаю капелюха» перед українськими дронами. Та згодом з'ясувалося, що той резервуар, схоже, став черговою жертвою недосконалої московської ППО. Скоріш за все, саме завдяки їй, ота от кришка і відлетіла, наче корок з пляшки ігристого. За попередніми даними, її вага від 7 до 12 тонн. Як згодом повідомило видання Reuters, московський НПЗ у Капотні не працюватиме щонайменше до кінця цього року. До слова, саме цей завод покривав близько 40% бензинових потреб Болотяної столиці і забезпечував половину її потреб у дизельному пальному.
20: Да, слава Богу, не пішли ракети.
16: Слава Богу, ракети ще не запустили. Це ще тьфу-тьфу-тьфу, ті ж довгі Нептун чи Фламінго.
11: Оце, я розумію, твереза оцінка спроможностей московської ППО. Це при тому, що мер Москви Собянін нещодавно вивалив, мовляв, до Болотяної столиці може долетіти, ну, хіба один дрон з тисячі.
16: Кількість безпілотників, які пролетіли крізь систему протиповітряної оборони всіх рубежів Москви, становить 0,001%. Це свідчить про ефективність роботи ППО, яка є найвищою порівняно з усіма іншими країнами, за що я дуже вдячний Міністерству оборони.
11: Ну, тоді московським об'єктам, які живуть роздивлять болотяну оборонку, точно нічого типу не загрожує.
1: Вообще оцінюють ефективність.
16: Взагалі, оцінювати ефективність ППО за кількістю збитих дронів, як це, наприклад, люблять робити росіяни, зокрема, мер Собянін там усе публікує. Скільки збито? Це цілковита дурниця. Це не так працює. Ефективність ППО оцінюють не за кількістю збитих цілей, а за запобіганням збиткам. Ось горить московський нафтопереробний завод. Запобігли збиткам? Ні. Отже, ППО не впоралось.
1: Ні, значить, ППО не справилось.
11: Через запальну картину на московському НПЗ, який, до речі, усього за 15 кілометрів від Червоної площі, у Кремлі сталося чергове загострення. Тож нині кількість панцирів поблизу того заводика вражає.
5: З наявних у мережі відео ми визначили, що рашисти розташували у радіусі 300 метрів один від одного одразу 3 ЗРГК «Панцир» у різних модифікаціях. Всі вони були поспіхом розташовані на найвищих із доступних точок – естокадах з'їзду з МКАДу менш ніж за кілометр від території московського НПЗ. Тобто станом на зараз прямо в притул до НПЗ розгорнуто одразу щонайменше 4 ЗРГК «Панцир».
11: Панцирі продовжують тикати на московських багатоповерхівках. До речі, ППО до болотяної столиці у терміновому порядку тягнуть прямо з фронту, а в одному з парків Москви почали вирубувати дерева, щоб вивільнити місце для ЗРК С-400. Ті комплекси потрібні для збиття крилатих та балістичних ракет. Ох, як же покращила Москва на п'ятому році операції «Київ за три дні».
21: Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та «Панцирів». На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритети. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни.
11: От тільки будь-яка система протиповітряної оборони має межу можливостей, адже боєкомплекти скінченні. А тому можна передбачити, яка кількість дронів призведе до перевантаження ППО. Та попри це, Кремль бажає продовжувати війну проти України. Тож наші сили оборони мусять тримати оборону і повертати війну туди, звідки вона прийшла. І в них це досконало виходить. Росія запустила атракціон. У парку розваг Санкт-Петербурга відкрили орєшник за аналогією з російською балістичною ракетою середньої дальності, якою б'ють по Україні.
16: Вартість усього 500 рублів. Охочих багато. Він сімейний, тому там переважно діти.
11: За радянщини військова тематика теж була у дитячих парках, але здебільшого її маскували під вивіскою «Прогрес космічних ракет, кораблів, супутників». А Путін вирішив, цього для сучасної РФ буде недостатньо. Мілітаризувати потрібно усіх, щодня і в наглу. Бо ж росіяни мають на всі 100 пишатися тим їхнім орєшником.
22: На полігон.
16: На полігонах орєшник не випробовували. У нас на території України фактично не було жодного бойового застосування орєшника. Відкрию вам велику військову таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. У Білій церкві потім залетіли наші дрони в цей сарай, по якому завдали удару, і просто подивилися, як були покладені розсувні блоки.
11: Поки малі росіяни бавляться на орєшнику, їхні батьки стоять у черзі за бензином по талонах. Кремль ввів обмеження на продаж бензину, та найгірша криза у тимчасово окупованих Росією українських регіонах.
23: Коротше, всі, хто радувались.
16: Коротше, всі, хто раділи, на газу, на дизелі взагалі немає нічого. Всі заправки нуль. Ні дизеля, ні 95-го, ні 92-го, ні 2000-го. Вже почалося бариги, спекулянти.
24: А талони приймаєте?
16: А талони приймаєте?
25: Приймаю.
26: Ніколи не думав, що...
27: Ніколи не думав, що буду стежити за ціною бензину з таким самим інтересом, як за курсом долара. Починаєш розуміти, що піші прогулянки – перспективний спосіб заощадити кошти.
11: В часи СРСР за талонами продавали цукор, масло, м'ясо. Путін поки дійшов до бензину.
16: Якщо ми подивимося на те, що пише російська преса, напруга серйозна. Це пов'язують із позаплановими ремонтами НПЗ. Але насправді це наслідки ударів українських дронів і пов'язане з цим вибивання потужностей. Довелося збільшити закупівлі білоруського бензину. Уряд розглядає заборону на експорт авіаційного керосину та дизельного палива. У них
2: складна ситуація. І бензин – це лише верхівка айсберга.
3: Здесь вершина айсберга.
11: Через удари по НПЗ обсяги переробки нафти впали до рівня 2009 року. Це мінімум за 16 років. Але проблему Кремль вирішує так, як умів лише радянський апарат. Методом карток та дезінформації.
6: Мінекономіки виходять, публікують отчет.
2: Мінекономіки публікує звіт, що протягом найближчих 3 років вони піднімуть ціни на комуналку на 36-37%, на електроенергію на 60%. При цьому Путін розповідає казку, що у них інфляція буде 4,5%.
7: Адміністрація президента обсуждає.
2: В адміністрації президента постійно обговорюється, що потрібна ідеологія. Інакше Росії кінець.
7: Інакше Росії кінець.
11: Ідеологія – це жорсткий контроль економіки, медіа та вподобань матрьошок, бо так званий порядок важливіший за решту всього у путінській Росії. Задля порядку у виправній колонії номер 3 у Магаданській області з'явився окремий барак для політв'язнів. Якраз через 13 років після ось цієї заяви Путіна.
8: Кого спеціально?
2: Ніхто нікого спеціально за грати не ховає. З якихось політичних міркувань. Не за політичні погляди. Не за дії людей засуджують у судових засіданнях. А за порушення закону. Усі повинні його дотримуватися, щоб не порушувати нормальне життя інших людей.
11: Барак для політв'язнів – це таке собі воскресіння радянської.

0: Очевидно. Ну, чого ховатися?
1: Російський фюрер запозичив у Совєтів ще одну практику. У березні він вигадав, що усі студенти-лікарі після випуску зобов'язані відпрацювати у бюджетній медустанові.
2: Можна його, звісно, назвати красивим.
3: Можна це, звісно, гарно назвати наставництвом. Але фактично це буде відпрацювання протягом 3 років. Платник, бюджетник і цільовик. Все. Для розуміння. Цільовик, який закінчить у регіональному виші медичну відповідну підготовку, якщо відмовиться від цільового договору, заплатить 6 мільйонів. Якщо це була столиця, то 10 мільйонів рублів.
1: У СРСР молодий лікар після університету не питав, де хоче працювати. Чиновники вирішували за нього. Потрібні лікарі у сибірській глушині – їдь. Це називали розподілом. Нині ж російські студенти масово подають заявки на відрахування, щоб уникнути обов'язкового розподілу.
4: Дві третини лікарів працюють більше, ніж на одну ставку. Люди все ще чекають на якісну медичну допомогу.
3: Ми повинні зробити так, щоб медична допомога надавалася всім, незалежно від того, де людина проживає. Це мета прийнятого рішення. Це примус. Це не ринкові методи. Це кріпосне право. Кріпацтво для випускників. Люди не вступатимуть до медінститутів і жодної проблеми дефіциту кадрів не виправлять.
1: І це лише початок. Радник Путіна, товариш Мединський, хоче, аби примусове відпрацювання було у всіх бюджетників, не лише медиків.
3: Для молодих людей, які щойно закінчили навчання або навчаються на останніх курсах вишів університетів, для їхнього гарного професійного старту ми домовилися законодавчо закріпити стажування. Знаю, що поправки до Трудового кодексу підготовлені. Прошу уряд і Державну думу прискорити їхнє ухвалення.
5: Скорі їх прийняти.
1: В СРСР секса нет. Цей мем про радянську святенність Кремлю теж дуже подобається. З вересня 2026-го на Росії хочуть прибрати посаду лікаря-сексолога. Замість сексологів будуть фахівці зі здорового довголіття. Це не жарт, це офіційна назва нової спеціальності.
3: По всій країні працює не більше 200 сексологів. Їх навіть не включено до реєстрів Росстату. Отримати безкоштовну допомогу від держави можна лише в психоневрологічному диспансері, куди добровільно йти готовий не кожен.
1: Проблема статевого здоров'я на Росії ж не зникла. Просто Кремль вирішив зробити вигляд, що її не існує. Як і завжди робив. А заодно відродити ще одну радянську традицію. У Держдумі пропонують ввести продовольчі картки для близько 18 мільйонів малозабезпечених та адресні програми пільгового харчування для росіян із зайвою вагою. Одним махом нагодувати бідних та визначити, хто їсть забагато та неправильно.
3: Для людей із підтвердженими медичними показаннями можна розглянути програми пільгового харчування за призначенням лікаря. Головне завдання – не обмежувати людей, а зробити здоровий вибір найпростішим, найдоступнішим і найвигіднішим.
1: В СРСР не було бідних офіційно, але були дієтичні їдальні, де за медичними показниками давали дешеву їжу. Чиновники піклувались. Чиновники знали, що кому потрібно. Торік у Держдумі теж говорили про зайву вагу. Хотіли ввести окремий податок на зайві кілограми.
6: Но не із-за заботи.
7: Але не через турботу про здоров'я громадян, а через занепокоєння станом тротуарів і доріг. На думку депутатів, люди із надмірною вагою роблять асфальт непридатним. Жінкам доведеться платити за зайву вагу понад 70 кілограм. Чоловікам – понад 90 кілограм.
3: Гуднемо!
7: Так!
3: І я з вами на півкілограмчика.
1: Контроль над тілом – це радянська класика. Як і контроль за розмовами. Вуха були всюди. Кожен знав. Телефон прослуховується. Ну, Путін і цю традицію відродив. Тепер є так званий нацмесенджер Макс, через який ФСБ начебто має доступ до усієї інформації з гаджетів-матрьошок. Але і це у путінській Росії не найцікавіше у питанні імплементації досвіду радянської тиранії. Он депутат товариш Матвєєв пропонує підтягнути жовтенят піонерів-комсомольців.
3: Я б повернув цю систему. Якщо хтось не хоче відновлювати її саме в такому вигляді, наприклад, з жовтневою зіркою з маленьким Леніним, то можна придумати щось інше. Їх не потрібно перевантажувати якимись дуже складними речами. Але елементарні питання, пов'язані з солідарністю, взаємодопомогою, повагою до старших, мають бути.
8: Перші,
9: це що таке? Це піонери, так?
7: Ну, по-старому можна сказати і так.
9: По-старому, по-новому, як було, так і є. Від цього нікуди не дінешся. Термін «піонери», на відміну від комсомолу, позбавлений будь-якого ідеологічного забарвлення.
7: Хлопці обрали цю назву.
9: Я знаю, але просто подумайте.
1: На окупованих українських територіях це вже реальність. Решта федерації, судячи з усього, має підтягнутися, щоб потім у трудові табори одразу. На картоплю, збирати врожай у колгоспах. Так звана уповноважена справ дитини в РФ тільки

0: за.
1: Мені здається, повернення трудових таборів – це реальна історія, яку підтримають наші діти. Нас у 7 класі вивезли у Волгоградську область прополювати помідори на 40-градусній спеці в бараку посеред поля. Ми вижили, щиро кажучи, ба більше, я 120 рублів додому привезла.
2: За цією фантастичною ініціативою стоїть проста арифметика. Російське АПК цьогоріч дефіцитне – від 250 до 300 тисяч працівників. Щороку бракує до 40% персоналу через відтік кадрів на оборонні підприємства і фронт. Окрім АПК, не солодко і решті галузей.
3: От сьогодні стоїть люд.
1: У будівельній галузі близько 30% вакансій залишаються незайнятими. Люди звертаються до фонду зайнятості і отримують допомогу по безробіттю. Можливо, варто розглянути питання про створення трудових таборів, адже таке вже було. Є безліч людей, які просто не хочуть працювати і користуються державною підтримкою.
2: Коли чоловіки на фронті, студенти на розподілі, а підлітки у полі, залишаються пенсіонери. Вони теж мають працювати, каже російський міністр економічного розвитку товариш Решетніков.
4: У Радянському Союзі працюючим пенсіонерам взагалі не виплачували пенсію.
2: Радянська система не потребувала обґрунтування своїх рішень. Розподіл? Так треба. Талони? Так треба. Коли держава повертає радянські механізми, вона повертає і радянську логіку. Не питай, а виконуй. Це зручно для влади, яка більше не може пояснити, навіщо війна, чому немає бензину і як це пов'язано. Це не ностальгія. Це управлінська безпорадність, загорнута у радянський прапор.
5: Була саме
6: так, це була найбезпечніша дорога тут. Не перестає сигналити.
2: І такий саундтрек стає дедалі популярнішим на трасах окупованих територій. Це звук дронового детектора. І той надривається вже навіть на відстані у 150 кілометрів вглиб ворожого тилу. А траси, що раніше були для окупантів надійними логістичними артеріями, дедалі частіше нагадують дороги смерті.
7: Фуру зажгли.
8: Фуру спалили. Йо-майо! Вчора нічого не було. За ніч спалили техніку.
2: Десятки, якщо не сотні спалених ваговозів, а ще купа знищеної військової техніки. Все це результати так званого логістичного локдауну. Про нього наприкінці травня оголосило Міністерство оборони України, а наші збройні сили масштабували удари середньої дальності.
9: Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде. Це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.
2: А тому паливні автоколони, військова техніка і ворожі логістичні хаби у тилу – усе це тепер у зоні досяжності наших бойових пташок.
10: Прямо сюди прилетіло.
6: Аж сюди прилетіло.
2: На відстань до 50 кілометрів до ворожої логістики на трасах тимчасово окупованих територій дотягуються наші ефірні дрони.
11: Виїхав
6: на зустрічну смугу і тут же підірвали КАМАЗ прямо в кабіну.
2: А відстань до 300 кілометрів підкорюють наші ударні дрони «Хорнет» з вбудованою системою. До прикладу, ось таку засаду наші сталеві пташки нещодавно влаштували на тимчасово окупованій частині Донеччини.
12: Попали в засаду.
6: Потрапили в засідку. Іззаду горить, жарили добряче. І спереду горить, попали. А ми стоїмо, як по полі на плющисі. А вони ще летять.
2: Від таких запальних відео у донецьких зет-блогерів почалася справжня істерика.
6: Мені невідомі випадки ефективної протидії цьому апарату силами РЕБ. Тепер у глибокому тилу будь-яка ціль досяжна. Поки що це призвело до необхідності терміново пересідати з військових автомобілів, пікапів і позашляховиків на непримітний транспорт.
2: Тобто окупанти не приховують, що будь-які автівки на окупованих трасах вони навмисне перетворюють на законні військові цілі і свідомо наражають на дронову небезпеку цивільних.
6: Ось у нас дорога на Мангуш. Ось так буває, друзі, тому обережніше. Ось ще розбита машина.
2: Не переливки окупантами на Луганщині. Прямо посеред дороги від зустрічі з нашими дронами був вельми вражений ворожий БК. Боєприпаси розлетілися на десятки метрів.
13: Машина поперек.
6: Машина стоїть поперек дороги. До Луганська не приїхати. Далі ще купа згорілих машин. Далі ще одна, дві, три машини. БК вибухнув.
13: Це що, Урал БК віз?
6: А ось ще Урал БК віз. Згорів. Трохи далі знищена буханка.
0: танка уничтожена.
2: Не менша халепа із логістикою росіяни на трасах окупованої частини Приазов'я.
0: Ось сюди, блін, гарячо.
5: Аж тут гаряче, дідько. Щойно у Приморську спалили бензовоз.
14: Приморськ горить.
5: Приморськ горить, хлопці. У Приморську луплять.
2: Та у Красноярському краї.
5: Мелітопольська об'їзна. З'їзд з неї. Когось уже вгатили.
15: Траса перекритась.
5: Траса повністю перекрита. Хто його знає, що там літає?
2: Відчуття безпеки в окупантів раптово випарувалося і на трасах навколо Маріуполя. Бо на автошляхах Маріуполь та Ганрог та Маріуполь Волноваха добряче хазяйнують дронарі першого корпусу Нацгвардії «Азов».
8: Ми ледве доїхали до Маріуполя, бо зупинятися не можна. КАМАЗ не може їхати на великій швидкості. А на трасі все димить і горить. Одним словом, повний хаос.
2: Ну і звісно, логістичний локдаун від наших сил оборони не оминув і траси на окупованій частині Херсонщини.
16: Їду по Херсонській області.
5: Їду Херсонською областю. Вон там Дніпро. Я їхав сам. Взагалі на дорозі був один. На кожному блокпості мене попереджали, щоб я був дуже уважним. Ніде не зупинявся, бо там літають, скидають.
2: А ось таку картину нещодавно можна було спостерігати на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ-Джанкой.
17: Є хто живий?
5: Є хтось живий!
2: Тобто оці яскраві фаєр-шоу за участі російської військової логістики відбуваються вздовж всієї об'їзної дороги вздовж Азовського моря. Мова про відстаню понад 500 кілометрів. Йдеться про той самий сухопутний коридор до Криму. З червня 22-го року ця дорога була для росіян головною транспортною артерією до тимчасово окупованого півострова.
18: Літом полуостров посі...
19: Влітку на півострів з'їжджаються мільйони мандрівників з усієї країни. А великою популярністю користується траса Новоросія. Це частина Азовського транспортного кільця, до якого входить Керченський міст.
2: Але завдяки нашим силам оборони ані так звана траса Новоросія, ані незаконна споруда, яку називають міст через Керченську протоку, військову логістику росіян більше не вивозять. Сам міст вже кілька років відпочиває від військових перевезень після кількох влучних українських ударів. На 5-му році Великої війни окупований РФ і український Крим потроху стає пішохідною зоною. Ну бо з бензином на півострові повна халепа.
8: Що стосується бензину? В Армянську бензину немає. У Красноперекопську бензину взагалі немає.
20: Євпаторія, 8 утра.
19: Євпаторія, 8 ранку. Бензин почали заправляти десь 6-ї на двох заправках. І сьогодні у нас ось така черга. Орієнтовно на одній заправці 2 кілометри, а на другій теж 2 кілометри.
20: І на второй заправці теж 2 кілометри.
2: Це що ж виходить? Якщо кілька років тому туристи Глебінарії плакали, так не хотіли їхати з Криму, то тепер вони буквально не можуть цього зробити. Не інакше, як нових цілей так званої СВО досягнуто.
21: Ми ще знаходимося в Криму.
8: Зараз ми перебуваємо в Криму, а саме у Ялті. Зараз із бензином тут така ситуація, що взагалі його неможливо купити. Його можна придбати лише за талонами. А талони видає організація, щоб людина могла доїхати до роботи. А туристи не можуть купити бензин. Вони не захищені. Тому у нас із чоловіком залишився єдиний варіант – залишитися тут жити.
2: Завдяки нашим дронам окупований український півострів все більше нагадує росіянам логістичний острів. І через це добряче підгорає у головної горлянки кремлівської пропаганди путініста Соловйова.
22: Питається там...
5: Намагається ускладнити нам логістику. Проблема, звичайно. Але тільки не треба панікувати в соцмережах. Оця істерія. Все пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам треба терміново. Істерику припиніть.
2: То як зупинити ту істерику, час якої настав? Наслідки логістичного локдауну для російських окупантів у другій половині червня оцінив осінт-дослідник Клеман Молен. Ось що він писав у соцмережі X.
19: Загалом від початку травня було уражено майже 800 вантажівок і транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, що в середньому становить близько 15 уражених вантажівок на добу. Варто пам'ятати, що для зупинки руху не потрібно вражати кожну вантажівку.
2: За даними Клемана Молена, у червні сили оборони у глибокому тилу окупованих територій в середньому винищували 40 російських вантажівок та одиниць техніки на день. Підсумок пекельного для болотяної логістики травня підбили і українські військові експерти. За їхніми даними, за останній місяць весни кількість знищених ворожих вантажівок та автоцистерн окупантів збільшилась на 30%.
1: А задача в чому?
19: А завдання в чому полягає? В тому, щоб ускладнити нашу логістику і щоб півострів Крим був ізольований.
2: Лише впродовж 2 тижнів трафік на тимчасово окупованих трасах по маршруту Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Сімферополь обвалився на більш як 70%. Це дані командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді. Раніше через так званий сухопутний коридор до Криму проїжджали 3800 ваговозів на добу. А на початок червня добовий трафік тут знизився до 1100 вантажівок. Крим для окупантів настільки сакральний, бо без нього усе південне угруповання російських військ раптом залишається без значної частини своєї логістики. У цьому впевнений військовий експерт Павло Лакійчук.
3: І от цю артерію.
19: І ось цю артерію крок за кроком сили оборони розривають. Фактично, вони її вже порвали. Росіяни намагалися створити обхідну логістичну лінію з півночі в обхід Азовського моря, так звану Тавриду-2. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Джинкой. Її теж сили оборони взяли під щільний вогневий контроль.
2: А ще такі удари по тилових трасах окупованих територій послаблюють болотяні фронтові підрозділи. А це вже загрожує дефіцитом боєприпасів та провізії. Під пильним контролем наших дронів бойові лапті не зможуть вільно рухати особовий склад і техніку. І це ж означає повне виснаження російських окупаційних військ.
3: Бої продовжуються тяжкі.
19: Важкі бої тривають, але противнику не вистачає не тільки особового складу, а й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Без патронів, без солярки, техніки армія перетворюється на збіговисько пожирачів консервів.
2: Єдиний, хто досі закриває очі на проблеми у фронтовій логістиці армії РФ, так це, звісно, Путін. Бо у хворій уяві кремлівського диктатора окупанти, типу, наступають.
22: А там наша
4: війська. Там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну ви ж бачите, кожен божий день.
2: Тобто, поки за кілька сотень кілометрів від фронту палають бензовози та російська військова техніка, у Кремлі продовжують торочити про типу контрольовану ситуацію та годують обіцянками про якусь там перемогу. Бо стабільна навичка московитів – ігнорувати очевидне, навіть коли вибухи від прильотів наших добрих дронів вже гучніші, ніж рупор кремлівської пропаганди.
23: За свою країну.
24: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
25: Захищала Україну.
26: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
27: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
26: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
28: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.

0: боротьбі за свою країну.
1: Спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще, там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви, і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Центила, ви на каналі «Ми Україна», ми продовжуємо мовити. Нині говорю з Олегом Саркіцем, це експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, здравствуйте.
2: Вітаю, пані Олено.
1: Те, що ми спостерігаємо буквально сьогодні, на момент, коли ми записуємо інтерв'ю із вами, нескінченні тривоги в Києві та області. Те, що ми вже знаємо, в центрі Києва зруйновані кілька корпусів університету харчових технологій. Те, що ми точно знаємо про влучання дронів чи його уламків в багатоповерхівку в одному зі спальних районів. Я не буду перераховувати, перелічувати того, що горіло і згоріло до скелетів, фактично, складські приміщення різноманітних торговельних мереж за останні кілька днів. Чи можемо ми спрогнозувати втрати, які останні дні несе Росія своїм повітряним терором для України? І де ви бачите найбільший ризик?
2: Втрати чи витрати Російської Федерації? Тому що насправді втрати – це у нас, тому що те, що руйнується, воно і втрачається нами, скажімо. А з боку Російської Федерації – це витрати на терористичні дії. Якщо загалом взяти за останній місяць, скажімо, або навіть за останні тижня, навіть достатньо, то це десятки мільйонів доларів, але зверніть увагу на те, що Російська Федерація зараз намагається заощадити саме на зекономити, скажімо, на цих витратах, і вони використовують більш дешеві технології. Переважно це дрони, як грань-2, грань-3, грань-4, грань-5. Грань-4, грань-5 є реактивними і більш коштовними, і інколи вони комбінують це з балістикою. Якщо взяти собівартість, скажімо, цих дронів, які я перелічив, вони вартують від 50 тисяч доларів до 150. Якщо говорити про балістику, вона також є різна, і КН-23, КН-30, КН-43, вони можуть коштувати декілька мільйонів доларів за одну одиницю. Тому дійсно це десятки мільйонів доларів, які Російська Федерація саме витрачає на те, щоб зробити терористичні дії на території нашої держави.
1: Я, власне, хотіла саме про втрати українців, України і українського бізнесу зайти з цього боку, тому що ми прекрасно розуміємо, що витрати Росії, вони конвертуються в наші безпосередні втрати. Ну і тут мало би бути питання про стійкість українського бізнесу загалом і в системі, даруйте, європейської економіки і геоекономіки як такої в цілому. Бо якщо ми говоримо про міжнародну торгівлю, то мусимо розуміти, що складова України, попри те, що у нас є повномасштабна і активна фаза російського терору і війни, вона залишається доволі вагомою. І тут йдеться не лише про продовольство, а й про ті взяті на себе зобов'язання, які Україна сумлінно виконує. То зрештою бачимо, що великі порти Великої Одеси суттєво страждають. Ми бачимо прицільні удари по Укрзалізниці. Що кажуть ваші колеги? Чи розуміють іноземні партнери і чи роблять поблажку, я так сформулюю, чи як це зветься фаховою мовою, на обставини, які звуться в усьому світі форс-мажором, а для нас, даруйте, стають новою нормальністю?
2: Партнери і колеги дійсно ставляться з розумінням, тому що вони розуміють, що це саме дії, військові дії Російської Федерації проти нашої економіки, у тому числі. Робиться це для того, щоб ми не змогли ані отримувати імпорт. Ми завжди говоримо про експорт, але забуваємо про імпорт. Порти Великої Одеси імпортували, пропускали через себе достатньо велику кількість, і у тому числі товарів, важливих для нашого оборонно-промислового комплексу. Ми отримували пальне, ми отримували інші групи товарів, які закуповувалися як і приватним сектором, так і державним сектором. І, звісно, ми експортували велику кількість нашої аграрної продукції, металургійної продукції, гірсько-видобувничого комплексу продукції. І зараз, безумовно, наша продукція, українська, вона не є такою конкурентно спроможною, тому що ми використовуємо альтернативні шляхи, їхня пропускна спроможність, вона набагато менша. і відповідно набагато дорожче. Якщо говорити про Молдову, про порти, які розташовані на Дунаї, і це рані переважно порт, і який ми потім можемо використовувати для того, щоб постачати нашу продукцію до Констанці, до порту Румунії, відповідно, це все ускладнює логістику, збільшує терміни і впливає на собівартість. Якщо подивитися на цифри, то здорожчання може бути в 2-2,5 рази, якщо ми використовуємо цей маршрут. Якщо ми говоримо про автомобільні дороги, тобто суходольні шляхи, це, безумовно, знов-таки пропускна спроможність, вона набагато менша, і собівартість буде набагато більшою. І якщо говорити в абсолютній кількості, саме про загальну вартість продукції, яку ми мали би експортувати з портів Великої Одеси, і зараз ми намагаємося експортувати через інші артерії, то це десятки мільярдів доларів. І для України це дуже необхідні кошти для того, щоб і розвивалася наша, хоча б трималася наша економіка, щоб розвивалися наші аграрні сектори, металургійний сектор і гірничовидобувний. Але через саме блокування портів Великої Одеси бізнес стикається з такими великими викликами і великими проблемами. Знайти наразі альтернативу достатньо складно. І всі ці складнощі, вони можуть призвести до того, що економіка буде саме в такому стані, з якого буде достатньо складно потім вийти.
1: Абсолютно неприпустимо було б тут не поставити запитання про продукти в Україні і про паніку, яка активізувалася в окремих регіонах, так, щоб не називати і не виокремлювати їх географічно. Що ви спостерігаєте? Чи доречно і доцільно зараз запасатися продуктами? Бо з одного боку ми точно розуміємо, що компанії диверсифікують постачання. З іншого боку, ще прекрасніше розуміємо, що наші іноземні партнери точно не дадуть голоду статися і допоможуть провізію у випадку, якщо що. Але чи не вигадає вам, пане Олеже, що за законами економічної теорії, якщо ми зараз захочемо допомогти українському бізнесу і ритейлу, зокрема, вистояти, ми маємо піти і запастися наперед чимось. Ну, тобто дати їм обігових коштів. Який варіант правильний? Сидіти і нічого не закуповувати, чи таки піти в магазини і запастися чимось наперед?
2: Я з 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення, закликаю всіх своїх друзів, знайомих і взагалі людей, з якими я спілкуюся, до того, щоб вони тримали, бодай, якісь запаси, які їм дозволять в складні зимові, переважно, часи бути автономними. Тобто це і питна вода, це і крупи, і консерви якісь, які довго зберігаються. Тому, безумовно, з початком повномасштабного вторгнення і російська агресія, війна Росії проти України нас навчила, що ми маємо завжди мати стратегічні запаси. Кожен може визначати їх для себе окремо. Комусь важливо мати певні елементи, скажімо, харчових продуктів, комусь там для того, щоб опалювати свою домівку, комусь ще щось. Тому кожен має визначати це для себе. Але ці стратегічні запаси, як мінімум, на тиждень, на днів 10 мають бути в кожній оселі. Якщо розцінювати це як фінансову допомогу бізнесу, то я не думаю, що воно суттєво повпливає. І якщо повертатися до вашого коментаря стосовно того, що наші іноземні західні партнери не дадуть нам
1: голоду статися.
2: Так, голодостатися, це трошки, мабуть, некоректно, тому що Україна насправді є самодостатньою державою. І у нас є і аграрний сектор, у нас є виробництво і м'ясних виробів, і фактично чого. Якщо зараз ці підприємства функціонують, вони можуть якимось чином реалізовувати свою продукцію. Зрозуміло, що не через розподільчі центри, які палають, по яких б'є ворог, тобто це буде ускладнення логістики, але постачання цих товарів, воно буде більш дорогим, воно буде більш довгим, але все одно наявність цих товарів, можливо, у менших магазинах, тобто не у великих гіпермаркетах та супермаркетах, але все одно на даний момент дефіциту не має спостерігатися. Звісно, у деяких групах товарів або деяких конкретних навіть одиниць товарів дійсно може виникати певний дефіцит. Але глобально це зараз не мало би відбутися. Здорожчання, так, може бути через ускладнення саме логістичної складової, безумовно, це може бути. А повна відсутність, в принципі, не мала би стати.
1: Підемо все ж таки за перебрік, сходимо з вами, що російська економіка ризикує вийти з-під контролю, це є цитата, якщо її управління буде повністю зосереджено на потребах військово-промислового комплексу, заявив представник Путіна Тітов. І це, напевно, сигнал тому, що з економічним сублімантом, сурогатом, даруйте, бо те, що нині зветься економікою Росії, не є придатним до будь-якої схеми з економічної теорії та практики, відбувається щось, що не є окей. І тут варто би додати про золотодобувну компанію РФ, найбільшу, яка скоротила прибуток більш ніж удвічі і не виплачуватиме дивідендів. Це вже воно? Це вже з-під контролю виходить? Бо до фіаналу і до поминальної ями російській економіці ще далекувато.
2: На жаль, ще далекувато. Якщо ми говоримо про компанію Polis, вона дійсно є однією з найбільших. І якщо дивитися на їхню прибутковість, то вона зменшилася. Тобто вона зараз не знійшла на нівець, вона не негативна. Вони продовжують заробляти гроші, заробляти кошти, але для того, щоб підтримувати розвиток і існування цієї компанії, вони їх будуть реінвестувати. Більше вони зараз орієнтовані на експорт, і через це вони фактично не можуть виплачувати дивіденди. Тобто вони розвивають свої, інвестують у свою компанію для того, щоб триматися на зовнішніх ринках. І якщо говорити про конкретні цифри, то тільки за перше півріччя 2025 року, в попередньому році, їхня виручка була 3 трильйони, і прибуток був 2,6. Тобто чистий прибуток був близько 2 трильйонів. Це, перепрошую, 2 мільярдів доларів. Це достатньо великі кошти, і зрозуміло, що вони не збиткові. Але дійсно, щодо рішення менеджменту, який запропонував до 2030 року не виплачувати дивіденди, це в першу чергу стосується того, що компанія має реінвестувати ці кошти, і вони, в принципі, не мають, скажімо, вільних коштів, які б вони могли виплачувати своїм власникам. І все це робиться для того, щоб існувати, бути присутніми цій компанії на зовнішніх ринках.
1: А якщо ми говоримо про заяву цього Титова, який каже, що економіка вийде з-під контролю, що би це означати мало? Бо ми бачили попередні заяви представників Центробанку, ми бачили, власне, перерозподіл бюджетних асигнувань і фондів. Але з-під контролю це як?
2: Ну, якщо говорити про окремий випадок, про цю компанію, чи загалом, про економіку Російської Федерації загалом. Ну, з-під контролю, дивіться, по-перше, давайте почнемо з того, що Путін видав наказ, який дозволяє вводити тимчасове керування компаніями, які, на їхню думку, не можуть впоратися із забезпеченням власної безпеки. Що це означає? Забезпечення власної безпеки зараз для них – це те, щоб вони вціліли після ударів українських дронів. Тобто це забезпечення ППО, це забезпечення ПРО. І, відповідно, вони віджимають, можна сказати, простою мовою, ці компанії, беруть у своє керування, щоб потім перевести їх на військові рейки. Що таке військові рейки? Це компанії отримують, в принципі, директиви від керівництва держави, що вони мають виробляти, в якій кількості, за якою ціною вони мають реалізовувати, якщо їм дозволяють, на ринок, що вони мають постачати для потреб військово-промислового комплексу і що вони, на що вони мають право щодо експорту. І, відповідно, експорт теж диктується, яким країнам, яким компаніям вони це зможуть робити. Тому, насправді, російська економіка, вона вже не йде, вона несеться в цьому векторі. І я думаю, що після виборів, які відбудуться наприкінці вересня, ми побачимо вже більш детальні дії і більш детальну реалізацію саме цих наказів або цих ідей, які будуть дозволяти мобілізувати Російській Федерації свої економічні ресурси, і у тому числі і приватні підприємства, і приватні кошти.
1: Давайте порахуємо, що там у Росії. По-перше, ціна мобілізації одного мобілізованого, вона ж не в берцях вираховується, а в мультиплікативних процесах, і ви про це неодноразово зазначали. То як ви розписуєте ту саму формулу, ціна прихованої мобілізації станом на зараз, і чи вигідно Путіну, що вигідніше, даруйте Путіну, оголосити повноцінну мобілізацію і здешевити цей процес, чи триматися в рамках прихованої і платити за це сильно дорожче?
2: Ну, питання в тому, що в деяких регіонах Російської Федерації, навіть коли була оголошена мобілізація, часткова мобілізація, вони все одно сплачували заохочування кошти. Зараз, коли вони планують, можливо, за даними ГУР і за даними СВР, оголосити СЗР, оголосити додаткову мобілізацію 300 тисяч на 2026 рік, 300 тисяч осіб на 2027 рік, то вони фактично з точки зору економіки це витягнути не можуть. Тому що кожні 100 тисяч вони обходяться, враховуючи, мотивуючи, скажімо, виплати, заохочувані виплати, плюс закупку амуніції, закупівлю, плюс закупівлю нехай форми і забезпечення, скажімо, солдатів, воно виходить приблизно 13 мільярдів доларів на кожні 100 тисяч осіб. Якщо помножити це на 6, то це буде там близько 80-85 з запасом мільярдів доларів. Фактично вони не мають цих коштів, тому що дефіцит саме складає зараз приблизно таку ж саму суму бюджету. А їм треба, вони хочуть продовжувати війну. Ми буквально вчора бачили виступ Путіна, який, в принципі, прямо говорить, що вони будуть продовжувати війну, що вони будуть посилювати атаки на енергетичну інфраструктуру України, що вони будуть далі продовжувати свою так званої СВО. І все це говорить з економічної і фінансової точки зору про додаткові витрати. А для того, щоб їх здійснювати, треба мати надходження. Надходження до бюджету Російської Федерації, вони зараз не збільшуються. І саме тому єдиний вихід і єдине рішення для керівництва Російської Федерації після виборів закритися, закрити, я маю на увазі, державу повноцінно, закрити кордони і стати на військові рейки. Я припускаю, що дійсно вони це можуть зробити, тому що вони прагнуть ескалації, у них немає того успіху, який вони собі вбили, ну це не можна назвати планом, а просто вбили собі в голову. І для того, щоб реалізувати ці амбіції, вони мають перейти на більш жорсткі внутрішні заходи, які їм будуть дозволяти мобілізувати внутрішній ресурс. Але на це немає недостатньо. Давайте будемо так говорити. Недостатньо не те, що немає. Це означає, що у них продовжується економічна, зовнішньоекономічна діяльність з їхніми партнерами, що вони продають зріджений природний газ або проводний газ до Китайської Народної Республіки. Вони продають нафту, вугілля, деревину, метали навіть до Європейського Союзу і співпрацюють з іншими країнами світу. За рахунок цього, якщо вони закриються, вони дійсно будуть мати ті кошти, які їм будуть дозволяти зробити певну мобілізацію. Сказати, що це буде там 300, 600, 500 тисяч, на жаль, не можна, тому що це складно прорахувати, поки ми не розуміємо, наскільки буде Російська Федерація ізольована, наскільки вони закриються і які заходи внутрішньо вони будуть застосовувати для того, щоб мобілізувати цей ресурс.
1: А якщо опустити оцю формулу на землю, українську землю, то як порахувати, скільки вартує Росії захоплення окупації одного метра української землі, одного кілометра, будь-яка одиниця, яка піддається підрахункам, пане Олеже?
2: Ну, ви знаєте, складно сказати, скільки саме коштує один метр окупації, але можна сказати, що, наприклад, за 2025 рік Російська Федерація, за даними СІПРІ, витратила близько 190 мільярдів доларів. Захопили вони, за оцінками Діпстейту, приблизно 4300 кілометрів. Якщо рахувати з такого співвідношення, то можна вийти на приблизно 40-45 мільйонів доларів на кожний квадратний кілометр. Це достатньо великі кошти, які фактично не приносять ніякого результату, не приносять ніякого зиску для армії Російської Федерації і взагалі для самої РФ. Тобто це витрачені кошти без жодного результату. Якщо дивитися по коефіцієнту корисної дії, то він близько до нуля.
1: Якщо ми згадаємо про законопроєкт ГРЕМО, і про те, що написало політико, що пекельні санкції проти РФ, а цей документ ризикує провалитися в Палаті представників. А які наші дії? Що нам від того?
2: Комунікація уряду України, вона постійно відбувається з обома партіями, і з Республіканською партією, і з Демократичною партією Сполучених Штатів Америки, для того, щоб ці санкції були застосовані. Але тут важливо розуміти, що навіть голосування у Палаті представників і проходження цього законопроекту, воно ще не буде означати, що він вже буде застосований. Це надається після навіть голосування у Палаті представників і підпису Дональда Трампа, надається йому право використовувати будь-якої миті цей закон. Чи захоче він, чи зможе він його в нинішній кон'юнктурі використовувати, це велике питання. Тому що це фактично протистояння, економічне протистояння таким великим гравцям, як Китайська Народна Республіка і Індія. І я так думаю, що вони все ж таки не будуть повноцінно дотримуватися того, що будуть говорити Сполучені Штати Америки. Тобто навіть застосування цього закону, воно може призвести до великого протистояння радше, ніж до тиску на Російську Федерацію саме через партнерів Російської Федерації. Тому тут дуже складний механізм геополітичний і геоекономічний, який потім може перерости саме у, будемо називати, військове протистояння. І Дональд Трамп буде дуже обережно застосовувати саме ці механізми, якщо навіть йому буде це дозволено Конгресом.
1: Давайте ще й на фінал встигнемо обговорити. Зеленський каже, що небезпечно цивільним авіакомпаніям, іноземним в тому числі, користуватися аеропортами в Пітері, в Москві. Кая Калас називає нелегальний продаж нафти через тіньовий флот критично важливим рятівним колом для фінансування російської війни. І питання цих суден обговорюють міністр оборони ЄС. Чи не виглядає вам так, що ми переходимо від політики санкцій, списків і заборон до фізичного контролю над тим, що плаває, літає, ну і скоро їздить в Росії? Чи це буде дієвішим, ніж формальна санкційна політика Європи?
2: Це має йти пліч-опліч. Формальна політика санкційна, як ви кажете, Європейського Союзу, вона дає юридичні підстави для того, щоб потім застосовувати фізичні заходи проти порушників, тобто якщо ми говоримо про тіньовий флот. Але тут цікавий момент, знов-таки, тіньового флоту налічується близько 1500 одиниць. І якщо подивитися на той самий Ла-Манш, через який пройшло тільки в січні поточного року більше 23 одиниць тіньового флоту, і жодна з них не була затримана, це свідчить про те, що фактично юридично є санкції, але їх ніхто не дотримується. І покарання для порушників фактично немає. Добре, потім там Франція і Велика Британія затримали по одному судну. Зараз буквально нещодавно теж Франція затримала одне судно. Але, знов-таки, їх налічується 1500. І поки вони всі, решта, нехай 1495 будуть працювати, вони будуть приносити кошти Російській Федерації. І в цьому велике питання, саме от про ту ізоляцію, я в тому числі говорив, що РФ має бути ізольована від зовнішньої економічної діяльності, від експорту своїх ресурсів. А зараз вони, якщо не вільно, але все одно вони користуються, знаходячи шляхи обходу цих санкцій. І поки наші партнери не будуть фізично конфіскувати, затримувати ці суда, накладати арешт і конфіскувати навіть самі вантажі, і, до речі, рішення Європейської комісії вже стосовно цього є, і поки вони цього не будуть робити, не буде жодного результату. РФ як використовувала тіньовий флот і інші шляхи обходу санкцій, вони так і будуть продовжувати це робити. Якщо говорити про заяви президента Зеленського стосовно того, що фактично небо Російської Федерації буде закрите через те, що будуть літати і літають українські дрони, то це є попередженням. І згідно Чиказької конвенції 1944 року про цивільну авіацію, Російська Федерація має здійснити якісь заходи забезпечення безпеки. Перший захід – це обмеження повітряного простору, друге – це повне його закриття. Тому фактично ми попередили, як джентльмен з поваги до цивільних, як з джентльменської, скажімо таки, такої з джентльменського порозуміння, ми їх попередили. А ми попередили, як

0: скажімо, таке, такої джентльменського порозуміння, ми їх попередили, а далі вони вже мають застосовувати якісь дії, які їм дозволять це імплементувати.
1: Є така парадоксальна фраза, яка персонально в мене не вкладається. За законами, правилами і звичаями ведення війни мають воюючі сторони докласти всіх зусиль, щоб мінімізувати втрати серед цивільного населення. Власне, в рамках цього і можемо розглядати цю заяву. Олег Саркі, це експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був із нами. Вам, панове, спасибі, що стоїте. Дякую. І, звісно, війна, на жаль, завтра не закінчиться. Наші на фронтах. Ви знаєте, що їм потрібно допомогти. Задонайте тим, кому довіряєте.

0: ефірі єдині головне, це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
1: Наші вітання і ось які теми лягли в основу випуску сьогодні ввечері.
0: П'ятихатки на Харківщині. Звідси лічені кілометри до російського кордону. А ворожі FPV майже ніколи не зникають з неба.
2: Власне, ми 5 хвилин тут ще не встигли провести, але вже перехоплювач сигналу знайшов чийсь сигнал.
0: Ми перевірили, як працює детектор дронів. І розкажемо, що коли вас заскочила така раптова атака, радять робити військові.
3: Що ближче до осені, то довші черги на виїзд. Щойно Росії запахло мобілізацією, росіяни почали пакувати валізи.
4: Ми ще стоїмо, пробка громадна.
3: Куди і чому тікають ті, хто ще вчора палко підтримував путінську війну?
0: Треті країни, Росії і Білорусі, не допоможуть. Латвія заборонила їхній імпорт на свій ринок.
5: Латвія від учора задіяла ще жорсткіші локальні обмеження.
0: Що саме потрапило під заборону і наскільки відчутним це стане для економіки агресорів? Росія атакує столицю фактично безперервно уже кілька діб поспіль. Тільки сьогодні у Києві 13 поранених. Атаки не припиняються від ранку. Сьогодні постраждали Голосіївський і Шевченківський райони. Там потрощений медичний заклад і горів ВИШ – Національний університет харчових технологій. Ворожий дрон поцілив його просто під час занять. Будівля пошкоджена, але студенти і викладачі живі і неушкоджені. Вони перебували в укритті. Ось що розказують свідки атаки із навколишніх будинків.
6: Було дуже гучно, вилетіла в мене шибка на кухні, як з'ясувалося. Один був вибух, а потім через кілька хвилин був ще дуже такий потужний вибух. У багатьох людей повипадали вікна, шибки, двері. Попала тут в будинок, винесло 5-й етаж.
7: Звертаються з пошкодженнями. Це пошкодження вікна, балкони, ну і внутрішні стіни. Поки не буде проведена експертиза, тобто чи є там пошкоджені такі суттєві, такі як несучі стіни, ще сказати неможливо, так як на даний момент ще й ведуться роботи по знешкодженню. В штабі люди можуть подати заяву на допомогу. Це 10 тисяч по програмі «Турбота».
1: У Дніпрі 2 загиблих і щонайменше 8 поранених. 3 людей важкі, за їхнє життя борються зараз медики. Ворог атакував у місті продовольчі склади однієї з торгівельних мереж. Ну і це прямий російський терор і удар по економіці регіону. Там пошкоджено кілька навчальних закладів і багато квартирних будинків.
8: Чую, сильний дуже був вибух. Аж дом затрясся, і вікна пооткривались, коридор сховались.
9: Ну, сильно дуже.
1: Ну, а в Одесі 8 поранених. Серед них 5-річна дівчинка. Московити атакували місто уночі балістикою, дронами і керованими авіабомбами. Поцілили висотку, дві школи, приватний бізнес і ущент рознесла АЗС.
0: Потрапили під удари і ключові магістральні об'єкти енергетики. Пошкоджено виробничий майданчик електромереж. І зараз без світла більше 350 тисяч родин Одеси і передмістя.

0: Звіти Ольга Донська.
1: Лічені хвилини після влучання. Рятувальники обстежують житловий будинок. Квартири на горішніх поверхах потрощені. Світлана розповідає, їм пощастило більше, ніж сусідам. В оселі вилетіли лише вікна. Момент удару, каже, вціліла, а вже коли бігла вниз сходами, травмувала ногу.
2: Вибух і одразу удар. Посипалося скло. Перестрибнули з ліжка і побігли у шоковому стані. Поки бігла, впала. Поки не зрозуміло, що там, ще до лікарні не доїхала.
1: На подвір'ї з десяток розбитих автівок. Машина Вадима потерпає вже вдруге. Попри ушкодження, зміг перегнати її у більш безпечне місце.
3: Є пошкодження всередині салону, тобто пробило камнями. Було пряме влучання через лобове скло. Ну, постраждало. Тепер будемо рахувати, чи вигідно це все ремонтувати.
1: У цей будинок прилітає не вперше. 2 роки тому тут вже вставляли вікна і лагодили балкони. Тепер руйнування серйозніші.
4: Постраждали є квартири, а зруйноване або не зруйноване зараз встановлюють вже спеціалісти, які дадуть нам технічний звіт і що ми будемо далі робити з цими квартирами.
1: Загалом поранення дістали 8 людей. Серед постраждалих 5-річна дівчинка.
4: Ушкодження голови, ліця і дитину зараз будуть оперувати. Вони були в квартирі, дитина була біля матері, але, на жаль, так сталося. Не вчасно зреагували, так скажемо. І ще у нас є дуже така, знаєте, щаслива бабуся, яка відпочивала. Її диван перевернувся, її закрив, і туди попала ще плита. І її не так сильно пошкоджила.
1: Решта постраждалих у задовільному стані.
5: 4 отримали уламкові поранення кінцівок, верхніх та нижніх кінцівок, тобто це осколки. Пацієнти були направлені на подальше амбулаторне лікування.
1: Майже 1.5 години росіяни били по Одесі балістикою, безпілотниками, запускали її каби.
6: Було влучання в будівлю бізнес-центру з послідуючим згоранням офісних приміщень. Там пошкоджено скління та фасад будівлі, та також поруч розташовані авто. За іншою локацією пошкоджені зазнали приватне підприємство, дачний будинок, техніка. Також повністю зруйновано автозаправну станцію.
1: Вибуховою хвилею потрощило 2 навчальні заклади.
7: 230 учнів у нас одну зміну навчається. Сьогодні вони повинні були прийти до школи.
8: Тут пошкоджені стіни, пошкоджені, а в деяких класах от теж таким самим чином попадали. Стеля попадала, в багатьох класах попадала.
1: У потрощенні аудиторії вчителька все ж таки провела урок для третьокласників дистанційно.
9: Доброго дня, приєднуємось до року української мови.
1: Каже, вчора росіяни зіпсували 1 вересня, тепер намагаються зірвати навчання.
10: Вони дуже сумують через те, що не було 1 вересня, тому зраділи, що я їх приєднала до уроку. Так, сподіваються, що ми повернемось до школи.
1: Били росіяни і по ключових магістральних об'єктах енергетики, пошкодили виробничий майданчик. Через атаку понад 350 тисяч родин залишилися без світла. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Звук російських FPV для жителів харківських 5-хаток уже став буденністю. Долітати до околиць міста вони почали ще влітку.
11: Як тримається прифронтовий район міста та що радять фахівці, аби вижити під час раптової атаки ворожого безпілотника, Ірина Антонюк нам зараз розкаже.
12: Це 5-хатка, мікрорайон на північній околиці Харкова, найближчий до кордону з РФ. Їдемо сюди зі спеціальним детектором дронів, що перехоплює сигнал із безпілотників. І тільки на його вмикаємо.
13: Власне, ми 5 хвилин тут ще не встигли провести, але вже перехоплювач сигналу знайшов чийсь сигнал. Скоріш за все, це якийсь дрон російський, тому що одразу чуємо, як починають його збивати.
12: Біля найближчої до нас будівлі зустрічаємо чергу за гарячими обідами. Люди напружені, але не налякані. За пару хвилин стрілянина вщухає. Валентина, переселенка із Вовчанська, прийшла сюди із 2 маленькими дітьми. Зізнається,
14: пережили ще страшніше, ніж це. Так що ми вже не маю знайома. Так, ти не боїшся? Кажу, ні, я вже нічого кажу, не боюся.
13: А за дітей переживаєте, коли потрапляєте під?
14: Звісно, да, переживаю. Я їх чую, вона біжить, кричить, летіть. Стріляють. Кажу, прятатися треба. Ну, це біжить.
1: Канонади мешканці цього району нині чують буквально щодня.
15: Дуже класно живемо. Самі чули тільки що, так? Да? Нас тут весело.
13: Як справляєтесь? Чому залишаєтесь тут, а не приходите?
15: А куди? Нікуди їхати. Ми пенсіонери, інваліди. Хто нас чекає, де нас чекають, ніхто нас не чекає. Так що поки що тут, а там видно буде.
1: Щоб підтримати тих, кому зараз важко, міська влада організувала безкоштовні гарячі обіди. Працює 40 таких пунктів видачі на базі шкіл та освітніх закладів по всьому місту.
16: Переселенці, люди, яких маленький достаток, маленька пенсія, всі годують. Да, смачно. Нас годують смачно.
1: Ліана сама живе на п'ятихатках і нерідко добирається на роботу перебіжками.
16: Звісно, кожен день жужжить. Коли жужжить, ховаюсь під дерево, під'їзд, ну, щоб було не страшно. Нічого, все буде добре.
1: Трохи далі пенсіонерка торгує помідорами. Сюди приїхала з села неподалік, де російські дрони літають ще частіше. А ще полюють на транспорт дорогою до міста.
17: Страшно.
13: А чому тоді продовжуєте їздити?
17: Ну, треба ж насравляти на житло.
1: Бойовий оператор БПЛА з псевдокапрал рекомендує цивільним, щойно почули FPV, одразу ховатися і у жодному разі не залишатися на відкритій місцевості.
18: Якщо ти чуєш FPV-шку, треба якнайшвидше перейти в укриття, тобто бетонні споруди, під'їзди. Якщо нема такої можливості, то тоді перейди в кущі. Кущі вона не пролізе, навіть якщо вона взірветься, в будь-якому випадку ти залишишся живий. Ну, може заранити, але ти залишишся живий.
1: Побратим Капрала, бойовий медик, малий місяць тому врятував життя водію у Харкові. Російська FPV тоді вдарила по авто хлібзаводу. Малий з напарником поверталися з бойового завдання. Побачили палаючий автомобіль і зупинилися, щоб допомогти.
19: Масивна кровотеча була саме там, де була часткова ампутація.
13: Якби вас не опинилося поруч, то він би просто стік кров'ю.
19: Якщо вірити всім, в принципі, нашим протоколам і статистиці, то да. Тому що масивна кровотеча в середньому вбиває людину за 3 хвилини, в залежності від поранення, їх кількості. У нього якраз була така.
1: Бойовий медик зазначає, що в той момент поряд були перехожі, але не мали під рукою ні аптечок, ні навичок до медичної допомоги. В умовах повномасштабної війни і у прифронтовому місті малий наполегливо рекомендує всім пройти курси до медичної допомоги, а ще не виходити з дому без базової аптечки.
19: Це український турнікет фірми «Січ». Я його використовую і в бойових умовах, і от можу використовувати комусь або собі в цивільних. Так само тут в мене знаходиться бандаж 4-го розміру. Він маленький, в принципі, я можу закривати незначні поранення або фіксувати тампонаду у випадку масивної кровотечі. Тут ще в мене знаходяться 2 звичайних бинта.
1: П'ятихатка – один з районів Харкова, що потерпає від FPV найчастіше, але місцеві кажуть, попри це, намагаються жити у звичному режимі.
20: Воно пищить, летить, діти лякаються, давай прятатися, бабушка, давай ховатися, там все таке. Бабушка теж реагує, 88 років, зразу нервує, зразу їй погано становиться. Ну нічого, ми все одно гуляємо, скуповуємося і назло ворогам, як кажуть.
1: Через постійні атаки FPV в місті почали будівництво антидронового захисту на Харківському шосе. В планах затягнути сітками окружну дорогу в бік Чугуєва. А загалом в області до кінця року планують убезпечити в такий спосіб понад 1000 кілометрів доріг. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Після попередження Зеленського про те, що російське небо повне українських дронів, може нести небезпеку і для цивільної авіації, акції російських авіакомпаній обвалилися. Рейси до Москви вже масово скасовують турецькі перевізники. Компанія «Пегас» розвернула свої літаки просто у небі, а російські туристи більше 10 годин сиділи в Анталії, очікуючи виліту в Домодєдово. Їх повідомили, що турецька сторона забороняє виліт, і перспективи на майбутнє невтішні. За добу у трьох московських аеропортах скасували і затримали майже

0: Загрозам у Європі Німеччину підтримує і Угорщина. Будапешт повністю солідарний із Берліном. За словами очільниці угорського МЗС, подібні випадки свідчать про безрозсудність Москви, яка є для євробезпеки загрозою номер один. Ну, а Ріга вже із вересня, вона запроваджує масштабну заборону на промисловий імпорт із Росії та Білорусі. Ці обмеження, вони стосуватимуться як прямого ввезення, так і постачань через треті країни, і це латвійський уряд ухвалив ще у серпні.
1: Ну, і ці обмеження охоплюють значну групу товарів широкого вжитку. Це і одяг, і взуття, і іграшки, і поліграфія. Як це пов'язано із захистом національної безпеки Латвії і наскільки відчутним стане такий крок для доходів Москви і Мінська? Анна Грішина.
2: Після російського вторгнення в Україну країни ЄС розпочали поетапно блокувати російсько-білоруський імпорт, щоби обмежити фінансування Росармії. Ембарго запровадили проти енергоносіїв, металу та промислової сировини, атрибутів розкоші, як то алмазів та золота, продовольства та споживчих товарів. І от окремо Латвія від учора задіяла ще жорсткіші локальні обмеження.
3: До них внесли товари загального вжитку, усю поліграфічну продукцію, текстильні і шкіряні речі.

0: російської пропаганди і перекрити експортні доходи підсанкційних держав. Свої ліміти на товари з РФ та Білорусі раніше ввела і Литва, зокрема на бензин. За один раз ввозити не більше 200 літрів у каністрі. Обмежила також видачу шенгенських віз громадянам країн-агресорок. Заборонила їм купівлю нерухомості, особливо поблизу полігонів та об'єктів критичної інфраструктури. Бо під виглядом простих громадян литовські міграційники неодноразово ловили ФСБшників та шпигунів.
1: У нас є вікно можливостей тривалістю від 6 до 9 місяців. Україна зараз дає відсіч Росії, завдає ударів по ній та контратакує. І ми, Європа, повинні прискорити надання підтримки Україні. Ми маємо збільшувати інвестиції, діяти швидше і допомагати Україні настільки, наскільки це можливо.
0: Подібні обмеження не тільки на імпорт, а на експорт діють в усіх балтійських країнах. Минулого року через кордон із Латвією, Литвою та Естонією митники заборонили вивезення до РФ та Білорусі майже 29 тисяч товарів. За документами медичного призначення, насправді ж використовували їх для російського оборонпрому. Це автомобілі, холодильники, копіювальні апарати та мікроелектроніка. Тоді як одні затягують паски фінансування російської військової машини, інші вагаються прийняти важливе рішення – віддати Україні близько 200 мільйонів євро російських заморожених активів, якими б ми могли профінансувати виробництво озброєння, закупівлю систем та ракет ППО, а також покрити завдані війною збитки. Балтійські країни наполягають на конфіскації російських грошей, на що Бельгія відреагувала вкрай різко – погрозами.
1: Це навіть не обговорюється, ці двері закриті. Я розумію, що деякі східноєвропейські держави розчаровані, а для нашого прем'єра це принципове питання, і він стоятиме на своєму. Країни Балтії отримують величезну допомогу від Бельгії, тому їм слід бути обережними, постійно піднімаючи цю тему і весь час намагаючись загнати нас у глухий кут.
0: Днями Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Єврокомісію відшукати нові варіанти конфіскації заблокованих на Заході грошей Центробанку РФ. На початку серпня – Франція та Німеччина. Чи вдасться, покаже час, адже вилучення Росактивів на користь України держави-члени мають підтримати одностайно. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
2: Ракети для ППО і додаткові пакети підтримки для енергетики. Про це очільник МЗС сьогодні говорив на неформальній зустрічі із європейськими колегами у Ірландії. Київ передав ЄС конкретні пропозиції. Серед них повне ембарго на російський глинозем, санкції для Росатома і Роскосмоса і жорсткі обмеження на в'їзд для росіян до Європи.
3: Ні в кого не має бути жодних сумнівів.

0: Росія йде на свідому ескалацію не лише проти України, а проти всієї Європи. Останні диверсії в європейських містах це чітко доводять. Росія вважає, що вона вже воює з Європою. Визнає це Європа чи ні? Масштаб цього виклику вимагає від європейців таких самих сміливих рішень, і Україна готова бути ключовою частиною цієї відповіді.
1: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
2: Далі буде ось про що.
3: 500 справ і за кожною українська історія. Росія дедалі жорсткіше переслідує цивільних на окупованих територіях.
4: Там до 10 євро загалом її затримали, обвинуватили у тероризмі.
3: Що стоїть за цим конвеєром репресій? І чи можна повернути засуджених додому?
1: Росія прицільно гатить по наших логістичних центрах і продуктових складах. Порожні полиці, ліміти на товари деінде вже спричиняють до паніки. Але чи є для неї підстави?
5: Ми вирішили вибірково перевірити асортимент магазинів різних мереж.
3: Вони існують лише у книжці? Чи їх насправді можна знайти на карті України? Автори книги «Хорта. Перший характерник» влаштували журналістам справжнє занурення у світ фентезі-бестселера, і наша знімальна група повернулася із купою вражень.
1: Російський вертоліт К-27 і літак МіГ-29 знищила Україна на території ворога. Це вже підтвердили у Генштабі. Гелікоптер поцілили у районі аеродрому Єльськ у Краснодарському краї. Винищувач – на Мілярово. Це уже Ростовська область. На Брянщині прилетіло по місцях, де московити зберігали військову техніку і озброєння. А у тимчасово окупованій Донецькій області уражені склади боєприпасів.
2: На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 ворожих атак. Росіяни намагаються тиснути кількістю і використовують бронемашини, мотоцикли або багі, аби дістатися до наших позицій. Але наші бійці стримують окупантів. Є ділянки фронту, де кожен метр буквально всіяний їхніми тілами. Ну а наші дрони, вони залітають на кілька десятків кілометрів у тил і нищать ворожу логістику.
6: Вони продовжують іти, і у них не виникає ніяких питань. І пройшовши декілька там десятків метрів, так само отримує той дрон і фактично знищується. В межах кілзони ворог постійно посилає все нові і нові одноразові групи. В більшості випадків ці одноразові групи противника натикаються на українські ударні дрони.
1: Домаха – український дрон, що отримав це своє ім'я на честь легендарної козацької шаблі дамаської сталі, збирає у ворожому тилу розвіддані і коригує вогонь нашої артилерії.
2: Власне, як екіпаж 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади здіймає крило у небо, аби знайти найпотаємніші схованки ворога, це вже бачила сама і зараз покаже нам із вами Ольга Косенко.
7: Щойно сонце визирнуло з-за обрію, розвідники 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади беруться за роботу. Спочатку збирають сам безпілотник.
8: Додаткові крила для кращого управління, вирівнюємо антенку на управління, яка нам дає зв'язок між пультом і бортом.
7: Далі встановлюють антенну і вирівнюють її.
8: Коли вона буде завалена вверх, погано наш промінь відеосигналу, який буде прийматися, буде більш так спотворений.
7: Сьогодні аеророзвідники працюють з українським безпілотником «Домаха». Назву борт отримав на честь старовинної козацької шаблі.
9: Висота робоча в нього до 2,5 кілометрів. Швидкість ми використовуємо стандартно, 18 метрів на секунду. Для збору даних можна літати маршрутом до 120 кілометрів.
7: Пілот Юрій в аеророзвідці менше року. До того керував ударними FPV-дронами. Працювати з розвідкрилами, зізнається, цікавіше, бо можна залітати глибоко в тил до ворога. А ще на власні очі бачити Бахмут, Соледар та інші тимчасово окуповані міста.
8: Заглянути ворогу за шиворот, залетіти далеко в тил, роздивитися його позиції, техніку, керування артилерії. Коли займався FPV, мені дуже не подобалося, як мені б'є артилерія. Міномети, артилерія, а тепер я це навожу, я коригую це, і приємно.
7: Борт готовий до роботи, тож його підіймають у небо. Виявляти схованки ворога нескладно, пояснює оператор БПЛА Дмитро. Щоправда, коли знаєш, що шукати.
10: Це вихода димки, спишки, це легко знайти. Можна знайти. Плюс вони деколи типу, позиції своєї ствольної артилерії не міняють. Там вона може тижня, місяцями стояти, поки неї не уразить. Великі ангари, припустимо, де техніка може зберігатися, це такі примітні місця. Густі насадження зеленки, виходить, лісополоси, де вони так само вкопуються.
7: Нині аеророзвідники полюють за причепними гарматами, які обстрілюють наші позиції.
9: Дуже така велика зараз проблема – це гаубіци ворога. Вони не дають, сковують нашу і піхоту, і нашу логістику. Наша задача – шукати іменно ці гаубіци, знаходити їх, передавати координати обов'язково з прив'язкою до місцевості.
7: Знайдену ціль оперативно знищують, як-от позицію російських пілотів неподалі окупованого Бахмута.
11: Да, нанесення авіаудару по ворожим пілотам.
7: Кілька годин розвідки і борт повертають на землю. Розвідники складають парашут, міняють акумулятори і знову запускають безпілотник. Адже чим більше виявлених ворожих цілей, тим більше врятованих життів і військових, і цивільних. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Володимир Зеленський назвав ганебною перестрілку у Києві між окремими підрозділами СБУ та ГУРМУ. Президент заявив, що будуть перевірені усі свідчення і заяви учасників цієї історії.
12: Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по крокам. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
1: Нагадаю, вранці СБУ повідомила, під час проведення обшуків у межах запобігання теракту ФСБ проти російського опозиціонера на слідчу групу СБУ напали невідомі. Проїзд на місце був заблокований і спецслужба залучила власний підрозділ Центру спецоперацій «Альфа». У результаті кількох осіб було поранено. Як кажуть в СБУ, вони належать до одного із підрозділів Сил оборони, але то були представники ГУР. Зброю і документи у них вилучено. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.
2: Ну, а зараз про іншу резонансну історію. Заспівала пісню про рушник просто у залі російського суду. Світлана Лой із окупованого Токмака, це Запорізька область. Вона була заарештована за начебто донат на українську армію. Судилище над нею влаштували у Москві. Пенсіонерці дали 15 років тюрми.
1: Ну, а 28-річну Катерину Коровіну із Луганщини за переказ у 10 євро на гуманітарну допомогу засудили до 10 років. Ну і отаких справ уже із півтисячі. І це ми кажемо про ті, що відомі українським юристам. Наші журналісти спробували розібратися, навіщо окупанти посилюють терор цивільних і чи реально таких засуджених витягти із в'язниць. Дивімося.
13: На лаві підсудних 70-річна Світлана Лой. До Москви її привезли з окупованого Токмака, що на Запоріжжі. Її затримали нібито за донати на ЗСУ. За це пенсіонерку засудили на 15 років тюрми. Після оголошення вироку жінка просто в залі суду заспівала українську пісню. Вже другий рік у неволі Катерина Коровіна. Дівчині було 26, коли її затримали за начебто фінансування тероризму. Хоча вона пояснювала на суді, що перерахувала гроші на гуманітарну допомогу. За це їй дали 10 років російської колонії.
14: Вона з Луганської області, вона була затримана якраз у 24-му році, тобто це вже 2 роки окупації, за невеликий переказ коштів, там до 10 євро загалом. Да, вона перевела кошти. І за це її суд її затримали. обвинуватили у тероризмі.
13: У своїх листах до рідних Катерина коментує свій вирок. Божевільний термін у 10 років мене зовсім не підкосив, швидше насмішив. Я підрахувала, що кожен мій рік вони оцінили у 112 рублів. І це справді смішно. Я була задоволена тим, що прочитала своє останнє слово, де заявила, що вони судять не мене, а мою любов до рідної країни. Донати чи просто перекази родичам для окупантів – неважливо. Причину арешту та вирок вони придумають. Останні тижні росіяни показово демонструють рішення судів щодо викрадених цивільних українців. Причому нерідко старих, адже деякі підсудні одягнені по-зимовому. Збільшення в інформаційному просторі таких новин в центрі вивчення окупації пояснюють звичайним залякуванням місцевих, щоб ті не зірвали так звані парламентські вибори і не документували роботу виборчих дільниць.
15: В такий спосіб вони намагаються залякати людей від того, щоб не влаштовувати якісь, ну, умовно кажучи, акції, щоб не влаштовувати, я маю на увазі активні акції, а не там акції протесту, да, де розуміння, щоб не влаштовувати саботаж. За останню добу я можу сказати, що я бачу по двом областям, це щонайменше 7 кейсів вони вивалили. Це прям, ну, прям навала, інакше я не можу це назвати.
13: Точна кількість таких справ наразі невідома, але приблизні підрахунки вражають.
14: Якщо говорити по цивільним, це десь 400 на окупованій території, 400 на території Російської Федерації. Це тільки ті, що ми плюс-мінус розуміємо.
13: Причому стаття для всіх одна – фінансування тероризму. А це до 15 років в'язниці і часто суворого режиму.
15: Пенсіонер, який отримує українську пенсію, може донатити. Якщо на нього хтось настукав, або хтось був, ну, він був помічений в якось там проукраїнській позиції, лайк не так поставив, там коментар не так написав, він попадає в поле зору. Це факт. Рано чи пізно до нього можуть прийти.
13: Механізму, як витягти цих людей з російських тюрем, кажуть правозахисники, і досі не існує.
14: З цивільними ситуація по поверненню погана. Тобто, вони, якщо так констатувати, цивільні не повертаються майже в Україну.
13: І хоч мета росіян залякати, нерідко виходить навпаки.
16: Я пообіцяла собі не здаватися, бо всі зусилля будуть марні, і зло переможе. За справедливість треба боротися.
13: Навіть у суді під конвоєм українці не бояться протистояти окупанту.
16: Або всі зусилля будуть марні, і зло переможе. За справедливість треба боротися.
13: Навіть у суді під конвоєм українці не бояться протистояти окупанту. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Ну і нарешті Україна не завмиратиме на час геть усіх повітряних тривог, що з короткими перервами можуть тривати по кілька діб поспіль. Відтепер хочуть запровадити жовтий і червоний рівні повітряної небезпеки. Жовтий, коли летять дрони, червоний – ракети і масовані атаки. На жовтому рівні підприємства, державні установи, магазини тощо працюватимуть у Києві, не будуть розривати сполучення правого і лівого берегів. Зелена гілка метро буде працювати, червону зупинятимуть, але збільшать кількість наземного транспорту між станціями Лісова і Дніпро. Ну а комендантську годину мають скоротити. Це усе президентові пропонує Кабмін. Коли зміни будуть ухвалені, ми повідомимо додатково. Найвірогідніше це станеться уже завтра. Ну а поки що Москва прицільно гатить по наших логістичних центрах і продуктових складах. Є мережі, які уже ввели обмеження на певні товари у одному чеку. Підвищення цін через перебудову логістики неминуче. Експерти і урядовці того і не приховують, власне.
2: Ну а щоб дізнатися, чи не змінилися цінники уже, наша Олександра Бабіхіна, вона проїхалася столичними супермаркетами. То чи можна казати про товарний дефіцит, чи варто робити запаси харчів, і що про це кажуть кияни, ну і які прогнози дають експерти. Давайте подивимося.
17: Росія б'є по продуктових складах та логістичних центрах. магазинах подекуди збідніли полиці. Користувачі соцмереж діляться світлинами напівпорожніх стележів та сперечаються, чи варто бігти за запасами, чи це просто ажіотаж. І поки одні вагаються, інші вже набувають шохляди харчами.
18: Нагребла тієї.

0: Гречки, 2 пачечки булгуру, 3 баночки паштету, по 4 баночки кукурудзи і горошку, плюс 3 бутилочки олії і 4 пачки цукру.
1: Та чи дійсно є сенс у таких закупах?
2: Ми вирішили вибірково перевірити асортимент магазинів різних мереж і подивитися, чи справді полиці спорожніли, яких товарів вистачає, яких бракує і чи всюди ситуація однакова.
1: Що ж бачимо? На полицях є всі основні групи товарів – овочі та фрукти, м'ясо, бакалея, консерви, молочна продукція. Та місцями асортименту справді поменшало. У цьому магазині дещо спорожніли полиці з ковбасою. Тут не так багато яєць, як зазвичай, а ось трохи розібрали цукор та борошно. Де-не-де є порожні місця на полицях з олією та крупами. Десь не вистачає окремих брендів молочки. Але говорити про тотальний дефіцит не доводиться. До того ж, ситуація змінюється щодня. Сьогодні полиці можуть бути напівпорожніми, а завтра знову заповненими. В одному магазині товару може не бути, а через дорогу його вдосталь. Аби перекупники не скуповували товари оптом і продукції вистачило всім, окремі мережі ввели обмеження не більше 6 одиниць або кілограмів в одні руки. Ліміти стосуються олії, яєць, круп, макаронів, борошна, цукру та консервів. Чи піддалися паніці, запитуємо самих покупців.
3: Ми все по ситуації купляємо. І я думаю, що все буде нормально. Все одно є там ринок якийсь, все одно є базар, тому що можна поїхати купити. Я думаю, що з цим не буде проблем.
4: Основних продуктів, тих, що були, немає зараз.
1: А чи робили у зв'язку з цим якийсь запас?
4: По мірі необхідності. Нема де зберігати.
5: Не стільки запаси, скільки просто буквально там на тиждень олію, вершкове масло, тому що його можна зберігати в морозилці, що крупи, макаронні вироби, бо у мене діти дуже люблять макарони.
1: Експерти заспокоюють, проблема наразі не у відсутності товару в Україні, а в його доставці до конкретного магазину.
6: Переважно великий ретейл, він працював зі своїми складами, куди переробники, виробники, хто напряму постачав, звозили продукцію, потім вона розвозилась по мережах. Зараз цього всього немає, потрібно переключатися в напрямі постачання. Відповідно, створюються труднощі з доставкою продукції в межах там тижня, 10 днів.
7: Втрата, скажімо так, близько 90% логістики продуктів харчування, яку зараз використовують торгівельні мережі. Однозначно сказати, що продукції не буде на полиці, ні, вона буде, але вона буде, скажімо так, з запізненням приїжджати.
1: Найбільш вразливі до перебоїв швидкопсувні продукти.
7: Продукти, які потрібне постійне охолодження. Це може бути охолоджене м'ясом, риба, яйця.
1: Щоб у полиці не пустували, нині мережі перебудовують маршрути доставок товару.
7: Будуть намагатися робити більш децентралізовані схеми поставок, і щоб менше накопичувалося продуктів в одній точці. Це про додаткові, скажімо так, витрати зараз для пошуку приміщення. Це додаткові витрати на логістику, тому що тоді ми говоримо про збільшення використання автопарку.
1: Ці додаткові витрати, зрештою, покупець відчує на своєму гаманці.
6: Це буде стосуватися молочної продукції, тому що вона потребує весь час охолодженого ланцюжка від постачальника до реалізації, тому вона може додати в ціні десь більше 15%. Так само ми відносимо там м'ясні вироби в межах 10%. Якщо дивитися по крупам, ситуація така, що може складатися теж в межах там 10% до 15%.
1: Щодо овочів та фруктів, то зараз ціни стримує пік сезонного врожаю. За оцінкою експертів, через додаткові логістичні витрати вони можуть подорожчати лише на 3-5%. Ближче до зими цінники можуть зрости ще через витрати на зберігання. А от теплична продукція восени може додати в ціні до 20% через витрати на електроенергію. Утім, цінники переписуватимуть поступово.
6: Один період часу так не буде, що піднялась ціна на 20%, 15%, такого не буде. Це буде поступовий підйом.
1: То чи варто бігти до магазинів і запасатися продуктами на місяці вперед?
6: Всім нам не треба також робити і панічних закупівель, коли купують в рази більше від того, що споживає родина. А якщо у вас є дійсно там умовно побоювання, що чогось не буде вистачати, ну зробіть запас на 2 тижні, ну, максимум на 3 тижні.
1: Говорити про загальнонаціональний дефіцит наразі підстав немає. А от нестабільний асортимент, затримки з поставками та поступове зростання цін – реальність, до якої доведеться адаптуватися і бізнесу, і покупцям. Олександра Бабіхіна, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: За літо росіяни здійснили 21 атаку на книговидавництва та склади, де зберігалися наклади українських книжок. Їх знищено більш як на 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Держава запроваджує програми підтримки галузі, зокрема, надаватиме гранти на закупівлю обладнання та виділятиме кошти на придбання книг для публічних бібліотек.
9: Ну, а що, якби історія із книжки ожила просто у нас на очах? Із нагоди виходу другої частини фентезі-бестселера «Хорд», перший характерник, його автори зібрали журналістів для справжнього занурення у цей сюжет.
8: Ну і відправилися в подорож маршрутом, який повторює шлях головних героїв. Від Ржищева Дніпром до затопленого села Гусинці і таємничої Лисої гори. Разом із творчою командою місцями сили вирушила і наша Вікторія Дмитренко.
10: Наша подорож місцями сили починається ще в автобусі. Під звуки аудіокниги про козака-характерника Хорта ми рушаємо з Києва до Ржищева.
11: На тому боці стало світліше. Мабуть, тому що гілля було не таке щільне.
10: 1,5 години в дорозі, і ми на місці. Саме звідси починається шлях героїв книжки. Творці хронік сили Ольга Навроцька та Алан Бадоє вивозять нас на власні очі побачити локації з їхнього фентезі Всесвіту.
12: Міста сили, яке описано в першій книгі «Хорд, перший характерник». Але сьогодні ви відчуєте його буквально своїми ногами, очами і своїми відчуттями.
10: Сьогодні нам обіцяють багато сюрпризів. Хранителі сили ступають на понтонний човен.
13: Так, друзі, обережненько.
10: Двигун гучно реве на повну, а ми ледь встигаємо фільмувати безкраї річкові простори на телефони. Прямуємо до затопленого у 70-х роках села Гусинці. На палубі гіде Саніна Беліні підхоплює атмосферу мандрівки та налаштовує всіх на хвилю стародавніх легенд.
14: Ми з вами дивимося наліво, направо, дивимося на красоти, а потім ви дивитесь на мене, тому що сьогодні я буду вашим, ну, скажімо так, провідником. Да? Сьогодні я вас буду закохувати в це чудове місце.
10: Насолоджуємося краєвидами на човні, оператор фільмує подорож з катера та фіксує цікаві історичні деталі.
15: Значить, ідемо на село Гусинці, яке затопили в 70-х роках, коли поставили Канівську ГЕС. Саме село відцілили, а церква була на пагорбі і вона залишилася.
10: І от вона, наче з води, з'являється велична Спасо-Преображенська церква. Поки гості знайомляться з місциною, досліджують довкілля, про джерела натхнення розпитую авторку Хорта Ольгу Навроцьку. Для неї, каже, це не просто вигадані локації, а реальні місця сили. А головна місія – аби українці наново відкривали для себе рідну землю.
16: Тому що, крім того, що я пишу фантазійну історію, вона вся постійна алюзія на сьогодення і алюзія на наші якісь історичні факти. І люди відкривають для себе, наприклад, навіть той же Ржищів, чи Трахтимірів, чи Хортицю. І для мене це, мабуть, найголовніша місія.
10: А ми пливемо далі. Наближаємось до села Гусинці.
17: Ось саме та хата біля великого-великого дерева – це остання хата села Гусинці. Вона дуже-дуже старенька.
10: На березі нас зустрічає героїня першого роману Соломія. Вона продовжує збирати трави, а ми пливемо до Лисої гори. Здалеку видніється силует Рахманки. Вона підіймається наверх, аби провести свій ритуал.
17: Молитву для Дажбогу. І це дуже важкий путь, як і вся подорож Рахманки.
10: І от наша фінальна зупинка – піщане підніжжя Лисої гори. Піднімаємося крутим схилом на саму вершину.
16: Ви просто зараз підніметеся і побачите, яка красива країна знову.
10: На верхівці гори нас чекає журиця Рахманка, яка читає свою молитву.
18: Дасть Боже, хранителю джерела, подателю дощу та опікуне громади.
10: Сенс цієї сцени у силі спільної мети, бо разом можливо все.
12: Беріться за ручки.
16: Наша історія про об'єднання, про те, що сила є в твоїй землі і в тобі, що тобі не потрібно нічого вигадувати, нічого шукати.
10: Перша книжка вже стала бестселером із тиражем понад 40 тисяч примірників. Друга частина поведе читачів далі – дніпровськими порогами до самої Хортиці. На високій кручі над водою у вечірніх променях постає силует козака Хорта з шаблею, який поглядом проводжає човен. Наша мандрівка добігає кінця, та хроніки сили тривають реальними українськими місцями, які варто відкривати знову і знову. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
19: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
20: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
21: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
22: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
19: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Сьома ранку минула. Канал «Один плюс один» з вами у марафоні «Єдині новини». Я Ірина Прокоф'єва. Про нічні ворожі обстріли та інші найактуальніші події 1653-го дня повномасштабної війни. Далі в ТСН. Складна ніч в Одесі. Там 17 постраждалих. Серед них принаймні троє дітей. Російський дрон влучив у житловий комплекс. Вибуховою хвилею понівечено квартири на 7 поверхах. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені стіни. На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Двоє загиблих на Дніпропетровщині, у Синельниківському та Нікопольському районах. Троє людей дістали поранення. Також один потерпілий у Криворізькому районі і ще один у Самарівському. А напередодні росіяни вдарили по потягу Одеса-Дніпро. У мережу свідки виклали відео. В «Укрзалізниці» повідомили, потерпілих немає, пасажирів та працівників вчасно евакуювали. Удар на себе прийняли локомотив та вагон прикриття. Двоє поранених на Вінниччині. Увечері окупанти спрямували на область реактивні дрони. Побито приватні будинки. Оселю людей ущент знищили росіяни на Рівненщині. Безпілотником вгатили по житловому сектору одного із сіл. Унаслідок удару зруйновано приватний будинок та господарчу будівлю. Четверо місцевих зазнали легких травм. Їх на місці оглянули медики. Двоє загиблих та вже 9 поранених унаслідок атаки ворожих бандеролей по Дніпру. Напередодні горіли продовольчі склади. Побито навчальні заклади та приватні будинки. Більше про наслідки – кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
5: Геть понівечений ліцей у спальному районі Дніпра. Ворожа бандероль впала в кількох метрах від фасаду.
6: Воно ось у нас у дворі. Ось вирва горить.
5: А це наслідки ще одного удару. Палає продовольчий склад. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Ще одна жінка за кілька годин померла в лікарні. Кількість поранених постійно збільшується. Серед постраждалих Михайло. Він розмовляв з дружиною на дворі, коли раптом пролунав вибух.
7: Стали балакаємо. І воно як бахне там, і летить осколок, і отут мені. Застріє. І лється кров.
5: Металевий уламок, що дістали лікарі, тепер зберігає на згадку.
7: Метал. Тут з отої снаряду, того лішу.
5: Дивом вцілів охоронець ліцею пан Сергій. Після тривоги він саме відкрив укриття і повернувся на гору.
8: Долі секунди.
9: Як зазвичай, я пішов відчиняти двері якраз. Дітей не було, методистка та я були.
5: Учнів під час атаки не було. Навчання ще раніше перенесли в інше приміщення. А тут саме готувалися облаштувати музичну та спортивну школу для дітей.
10: Дуже було гучно. Я присіла в квартирі, злякалася. Ноги підкосились зразу.
5: Також понівечено дві школи та амбулаторію. В них та довколишніх багатоповерхівках повибивало шибки.
11: Після прильоту тільки прийшла в укриття. Було страшно.
12: Сильно. Страх як бахнуло. Аж дом захитався, і вікна пооткривались. Передос ховався швидко.
5: Ліквідація наслідків цієї атаки із новими загрозами. Повітряна тривога лунає знов і знов. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: І одна за одною лунають тривоги у столиці і в області, і також і цілий тиждень. Напередодні у Києві постраждало 10 людей у різних районах міста. 9 поранених медики госпіталізували і до лікарень. Влучання фіксували у Шевченківському, Святошинському і Голосіївському районах. Просто під час занять росіяни шахедами вдарили по одному із університетів Києва. Всі 160 студентів були в укритті, тож минулося без потерпілих. У Шевченківському районі ворожий дрон поцілив у житловий 6-поверховий будинок. Там зафіксоване часткове руйнування будівлі. Також зайнялося в 3-поверховій будівлі неподалік. Через атаку пошкодило і приміщення одного із медзакладів. Там повибивало частину вікон. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу немає. Російський БПЛА влучив і по складах американського поштового перевізника FedEx. В Голосіївському районі виникла масштабна пожежа. Україна адаптується до нової тактики дронових атак ворога. Кабмін розробив заходи, щоб зберегти економіку і зробити безпеку більш передбачуваною, повідомив президент Володимир Зеленський. По-перше, впроваджують два рівні тривоги – жовтий під час нальоту дронів та червоний при ракетній або балістичній загрозі. Зміняться звуки сирен, а скасування небезпеки більше не супроводжуватиметься повторним сигналом. Тривоги звучатимуть точніше там, де є реальна небезпека. По-друге, бізнес та держустанови отримають чіткі правила для роботи під час жовтого рівня. По всій країні оновлять нормативи щодо укриттів і масштабують встановлення мобільних модулів. Третє, у Києві Сирецько-Печерська, це зелена гілка метро, працюватиме повністю під час тривог. А для червоної гілки запустять наземний транспорт між станціями Лісова та Дніпро. Навчання у школах та садочках під час тривог залишиться без змін, а медична сфера отримає додаткову фінансову підтримку від уряду. Також у столиці пом'якшать комендантську годину, зокрема, дозволять рух вантажному і транзитному транспорту та пересування людям, які їдуть з вокзалів. І нарешті п'яте. Запроваджують щотижневий аудит усіх безпекових алгоритмів за участю військового, уряду та бізнесу.
8: Буде позначатись два рівні загрози – жовтий рівень та червоний рівень. Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись. Відповідно, у Києві буде більше можливостей в роботі метро, більше громадського транспорту – це відповідальність міської влади. І на рівні міської влади є підтвердження, що вони готові це забезпечити.
4: Темпи просування російських військ у серпні цьогоріч дещо зросли, однак Росія не змогла досягти оперативного маневру або аби домогтися руйнування української оборони. Російські здобутки залишаються повільнішими та обмеженими, йдеться у звіті Інституту вивчення війни. За даними аналітиків, за місяць росіянам вдалося захопити близько 90 квадратних кілометрів території України. Основні територіальні здобутки ворога припали на так званий пояс-фортець на Донеччині. Проте окупантам вдалося досягти лише незначних тактичних успіхів, і вони досі не змогли завершити захоплення Костянтинівки, підсумовують експерти. В той же час українські війська продовжують контрнаступальні операції, зокрема на Лиманському та Олександрівському напрямках. За підрахунками військових оглядачів, минулого місяця сили оборони звільнили майже 130 квадратних кілометрів, а російські війська продовжують зазнавати високих втрат. За даними Генштабу, ворожа армія за місяць втратила на полі бою понад 42 тисячі солдатів. Тобто, щоб захопити один квадратний кілометр української території, росіяни у середньому втрачають 340 військовослужбовців. І компенсувати поточні втрати російська система комплектування армії не в змозі. На Херсонщині різко зросла кількість охочих евакуюватися не лише з прифронтових територій, але й з самого обласного центру. Містян попередили, російські терористи зруйнували ТЕЦ, тож тепла не буде. Але головне, кількість обстрілів лише зростає. Тож, якщо раніше було до 10 звернень про евакуацію за день, то наприкінці серпня ця цифра сягнула 30. Лише з Береславського району за минулий тиждень виїхало 111 жителів, серед яких 22 дитини. Як вивозять людей, коли над головами шугають дрони, у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.
13: Лише за останній тиждень 6,5 тисяч ударів по Херсонщині. Зона обов'язкової евакуації розширюється, бо посилюються ворожі обстріли і масовані атаки FPV-дронами. Так, у прифронтову Золоту Балку правоохоронці їдуть перед світанком у суцільній темряві. Такі заходи безпеки, щоб не стати рухомою мішенню для ворога.
14: Дівчинка, потерпи чуть-чуть.
15: Але треба їхати.
13: Дуже швидко, дуже тихо і під прикриттям ночі переносять до авто 88-річного чоловіка. Йому терміново потрібна медична допомога, бо через давню травму стегна знерухомлений. Донька, яка ініціювала цю евакуацію, супроводжує батька до лікарні. Чоловік ледь стримується від болю.
16: Вліво. Все?
17: Зараз що буде? Зараз на ліфті будемо кататися.
13: А це уже інша евакуаційна група з раненька мчить у село Сагайдачне за двома жінками – матір'ю і донькою.
18: Добрий ранок.
15: Все, всі готові? Давайте спочатку, наверное, мішки. Давайте.
13: Родина сама виїхати не могла через поважний вік матері. 82-річній жінці важко пересуватися.
15: Все буде нормально. Саме головне, що ви на місці вже все. Вас доставили, все в порядку, живі, здорові.
13: Не менш небезпечно евакуйовувати людей з червоної зони Херсона. Йдеться про прибережну частину міста.
18: Доброго дня, хто на евакуацію?
13: Ця територія щодня під ворожими ударами. Кожна хвилина зволікань вартує життів.
18: Давайте речі. Виносимо речі, бабушка, сідайте. Розберемося, дрони літають.
13: Проїхатися Херсоном і залишитися неушкодженими – це надскладне завдання. Дрони полюють на усі авто. За кілька останніх тижнів скористалися евакуацією з обласного центру більше 150 людей. Влада просить містян пробувати самостійно виїжджати у безпечніші регіони ще до настання холодів. Бо після розгрому Херсонської ТЕЦ місто може залишитися без тепла і світла на тривалий час. Світлана Павук, Віталій Павук, Херсонщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
19: Наша країна на порозі нового опалювального сезону, а разом з ним одна із найважчих дистанцій цієї зими.
20: Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою.
19: Які висновки місцева влада зробила після пережитої зими? І як українці готуються до наступної?
21: Одної електростанції недостатньо, треба система.
22: Якщо не буде газу, буде вкрай боляче.
19: Які міста є рекордсменами у зеленій енергетиці? Які нетипові рішення впроваджують, аби не сидіти у тотальному блекауті? І що кожен із нас може зробити вже, аби випробування прийдешньої зими не стали несподіванкою? Я проїхала сотні кілометрів і побачила, як українці готуються до зими і чим можуть навчити одне одного. Дивіться на 1+1 у марафоні «Єдині новини».
4: Новим командувачем сухопутних військ став Святослав Заєць. Його призначив своїм указом президент. Свій кар'єрний шлях у війську Святослав Заєць розпочав у 2006 році у десантно-штурмових військах. Вже від початку російської агресії він командував розвідувальною ротою 25-ї повітряно-десантної бригади. У лютому 2014-го Заєць саме перебував у Криму на військових навчаннях, коли росіяни розпочали.

0: Спільно із ГУР запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного із лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Він приїхав до України на святкування Дня Незалежності. Втім, по обіді слідчі роз'яснили, що саме сталося. Та уже без згадки про розвідників заявили, що був обшук через загрозу теракту. І в цей час група осіб здійснила збройний напад на оперативників СБУ. Нападники також заблокували автомобілями проїзд правоохоронців, щоб допомогти зупинити спротив, залучили спецпідрозділ «Альфа». Правоохоронцям довелося відкрити вогонь, внаслідок чого є поранені. Нападників затримали, вилучили у них зброю та документи. СБУ стверджує, що вони належать до одного із підрозділів Сил оборони України. Ситуацію вже займається ДБР та Офіс Генерального прокурора, повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Стріляти в Україні можна тільки в російських окупантів для захисту країни, підсумував глава держави. Скандальне рішення у резонансній справі. Київський районний суд Одеси виправдав колишнього директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна. Це той табір, де у 17-му році спалахнула пожежа. У вогні тоді загинули троє дівчаток – Соня Мазур, Настя Колініч та Сніжана Арпентій. Їм було від 8 до 12 років. Постраждали ще кілька дітей, які стрибали з вікон, щоб врятуватися від вогню. Директору табору інкримінували порушення вимог пожежної безпеки, а також відсутність систем оповіщення. Перші два роки суду Саркісян перебував у СІЗО, ну, а згодом запобіжний захід змінили на домашній арешт. Утім, сьогодні суд вирішив, провини директора не доведено. Це глибоко обурило батьків загиблих дівчаток, які 9 років домагалися покарання Саркісяна, який відкрив табір із порушеннями. В прокуратурі вже повідомили, рішення суду оскаржуватимуть. Один вопрос к вам.
1: Директор лагеря відповідав за пожежну безпеку. Він знав, що не працювала пожежна сигналізація. Він много знав про всі порушення, але він нічого не зробив і все одно його виправдали. Такі в нас суди. Наша судова система не захищає ні дітей, ні людей, як ви бачите. 9 років ми стукали в усі двері і от такий фінал.
2: Я воспитатель. Я не проєктував, я не строїв. Я не объявлял тендера, я не делил деньги ни с кем. А в итоге я должен был сидеть в тюрьме.
0: Сполучені Штати ведуть з Україною переговори щодо передачі ліцензій на виробництво ракет до систем «Петріот». Про це під час спілкування із американськими медіа заявив держсекретар Сполучених Штатів. Марко Рубіо наголосив, що питання обговорюється, але воно не розв'яже нагальних потреб Києва. Адже навіть після отримання ліцензії на виробництво такого складного озброєння і будівництва відповідно для цього заводів можуть піти кілька років. Про передачу ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів президент України попросив Вашингтон ще у травні. У липні президент США спочатку заявив про можливість передачі такої технології, але згодом засумнівався у своєму рішенні. Дональд Трамп наголосив, що США мають бути дуже обережними у цьому питанні. За версією ЗМІ, Вашингтон побоюється, що його технології стануть відомі Москві. Як компроміс обговорюють схему спільного виробництва перехоплювачів Україною та Німеччиною, в якої на озброєнні є системи «Петріот». Нові пакети ППО цього місяця передасть Німеччина. Про це повідомив президент України після розмови із канцлером Фрідрихом Мерцом. Лідери також обговорили російську атаку на аеродром у Лейпцигу. Це черговий прояв російської ескалації, написав Зеленський, та запевнив німецького колегу, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших сферах, де це буде потрібно. Зараз сторони фіналізують текст так званої дронової угоди, яка, зокрема, передбачає передачу досвіду і технологій у сфері роботи ППО, безпілотників та РЕБ. Атака на аеропорт німецького Лейпцига сталася ще 4 серпня. Тоді ударний безпілотник цілеспрямовано врізався в український вантажний літак, але, на щастя, не вибухнув. І лише зараз міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд звинуватив Росію у причетності до операції. Він пояснив, що фахівці виявили в безпілотнику ознаки, характерні для російських гібридних атак. Тим часом сам диктатор Путін заявив, що це лише наслідок важкої внутрішньополітичної ситуації у Німеччині. А в ЄС у відповідь на атаку поки що лише запрошують російських послів до своїх дипломатичних відповідей.

відомств. У Німеччині ж додатково заявили про закриття генконсульства у Бонні та Руського дому у Берліні. А далі кілька хвилин, присвячених українському футболу, а ТСН повернеться до ефіру вже о 7:30. Залишайтеся із нами.

0: Минула зовсім коротка пауза на матчі Кубка України. Ми з вами знову повертаємося до української прем'єр-ліги. Друзі, всім вітання. Це проект «Гра триває», де ми говоримо про український футбол і українських героїв, які щодня виборюють незалежність для нашої країни. В четвертому турі «Колос» приймав «Оболонь», приймав на оновленому газоні свого стадіону. І це гарна новина, тому що тривалий час «Ковалівка» до цього готувалася. Погана новина для «Колоса» – це те, що команда два з двох матчів чемпіонату програла до поєдинку з «Оболонь». Що стосується київської команди, то у них було два набраних очка. Але, звісно, що як і «Колос», вони у цьому матчі хотіли претендувати на максимум.
1: Налаштувати команди на серйозний настрій мав і український герой, житель села Устимівка на Київщині, учасник бойових дій з 2014 року, сержант Микола Пасенко з позивним «Саїд». Боєць батальйону поліції особливого призначення «Миротворець» на початку квітня 2022 року. Під час боїв на Луганщині перебував на передових позиціях у Кремінній. Командно-спостережний пункт потрапив під авіаційний ракетний удар ворога. Попри важке поранення, Микола Пасенко до кінця виконав свій обов'язок, за що й удостоєний ордену «За мужність» третього ступеню. Що ж до футболу, то команди точно награли на гол. Ось дивосейв Федорівського врятував киян після удару Телеса. А це вже після двох годин паузи через повітряну тривогу міг забивати Маткевич. Але господарів врятувала стійка. У підсумку 0-0. Колос добув перше очко, а от «Оболонь» має вже три нічиї на старті, але голів ще не забивала.
2: Матч із Кудрівкою для «Епіцентра» мав стати певною мірою показовим, адже під час паузи у чемпіонаті розташування команди з Кам'янця-Подільського залишив іспанський півзахисник Сіфуентес. Він перебрався до Львова і віднині є футболістом місцевих Карпат. За час виступів в «Епіцентрі» він зіграв 33 поєдинки, забив 10 м'ячів та віддав 7 результативних передач. От хто зможе замінити іспанця? Відповідь на це питання мав дати поєдинок проти Кудрівки.
1: І цим новим героєм став для «Епіцентру» Артем Козак. В матчі з Кудрівкою він оформив аж три асисти. Спершу він двічі ідеальними пасами відрізав усіх захисників суперника і виводив Вадима Сидуна на побачення з голкіпером. Форвард не мав права марнувати такі асисти цукерки. А третій гол після пасу півзахисника забив Рохас. 3-0 – друга розгромна перемога «Епіцентру» і друга розгромна поразка Кудрівки у стартових чотирьох турах.
3: До матчу з «Лівим берегом» Карпати підходили із неймовірною статистикою. Рекордна серія розгромних перемог у перших трьох турах. 10 м'ячів забито, один пропущений і перше місце у турнірній таблиці. Тож на Київщині леви розраховували добряче поскупти лелек.
1: А відкривав поєдинок Олександр, син загиблого героя Сергія Паничука. Батько був кулеметником і загинув на Донеччині під час стрілецького бою у січні минулого року. Син героя займається футболом, і саме він виконав перший символічний удар у матчі. Сам поєдинок розвивався вже за звичним сценарієм для Карпат. Ще у першому таймі вони могли оформити розгром. У поперечку влучив Чачуа. Сейв голкіпера завадив відзначитись Сирі. А далі були повітряні тривоги, які розтягнули зустріч аж на 5 годин. Першою паузою скористались Карпати. Феліпе на 60-й хвилині забив свій третій гол у трьох матчах. Потім знову була тривога, і тоді вже відзначились господарі. Боробчак потужно пробив у ближній кут 1-1. Карпати перервали серію розгромних перемог, але зберегли першу сходинку турнірки.
4: Центральний матч туру грали у Львові. Чинний чемпіон «Шахтар» приймав бронзового призера Полісся. Старт в обидвох команд підтвердив амбіції на медалі найвищої проби і в цьому сезоні. Однак за маленьким винятком несподіваної домашньої поразки житомирців у минулому турі від «Зорі». Отож, цього разу «Ротаню» потрібно було довести, що то була лише миттєва прикрість.
1: Зустріч розпочалася з по-справжньому зворушливого епізоду. Під час хвилини мовчання гравці обох команд та арбітри матчу тримали у руках соняшники. Це символ Іловайської трагедії, коли російські загарбники розстрілювали українських військових під час виходу з оточення у 2014 році. Дорога життя тоді пролягала саме через соняшникові поля. Настрій на поєдинок добре передався саме футболістам Полісся. Ще у першому таймі Олександр Назаренко після прострілу добив м'яч у порожні ворота. Від шоку футболісти «Шахтаря» так і не оговталися. У другому таймі Олександр Андрієвський подвоїв перевагу житомирців. 2-0. Команда Руслана Ротаня реабілітувалася за поразку від «Зорі» у минулому турі.
5: Одеському чорноморцю через календар стартових матчів не позаздриш. Команда Романа Григорчука вже двічі зіграла проти минулорічних призерів – Полісся та ЛНЗ. В тих поєдинках була зафіксована поразка. Та й в четвертому турі легкого поєдинку не передбачалося, бо на моряків чекав атакувальний Кривбас.
1: Ускладнює завдання чорноморців і заборона вболівальникам відвідувати матчі в Одесі. Це сталося після удару російського дрона по даху арени. Діра від вибуху, вибиті вікна, стадіон досі відновлюють після обстрілу. Все ж вболівальників одеситів, які дивилися матч онлайн, футболіста Романа Григорчука потішили. Фарасеєнко відзначився неймовірним дальнім ударом. На останніх хвилинах Кривбас міг зрівняти рахунок, але врятував неймовірний сейв Аняхбосо. 1-0. Чорноморець здобуває першу перемогу після повернення в УПЛ.
4: Черкаси-арена досі була по-справжньому фартовою для рівненського Вереса. Двічі поспіль гості тут перемагали з рахунком 2-1 та 2-0. Однак після не дуже втішного старту сезону для минулорічних срібних призерів втрачати очки не можна було.
1: Перший удар по м'ячу у поєдинку виконав молодший сержант Сергій Разумов, військовослужбовець з 31-го полку Національної гвардії. Уродженець Черкас став на захист України у 2025 році. Виконував бойові завдання на сумському напрямку, дістав поранення через атаку ворожого FPV-дрона. Після реабілітації повернувся до служби, нагороджений відзнакою «Золотий хрест». А ось матч розтягнувся через повітряні тривоги на рекордні 6,5 годин. З перших хвилин ЛНЗ частіше створювало небезпечні моменти. Суперників інколи рятував випадок, як от після удару Кузика. А розв'язка відбулася якраз після затяжної тривоги. Кутовий біля воріт ЛНЗ завершився точним ударом головою Чечера. 1-0. Верес втретє поспіль перемагає у Черкасах.
6: Наприкінці минулого сезону зустріч між тодішнім металістом 19-25 і нинішнім Харковом і Луганською Зорею на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського пройшла за карколомним сценарієм. Луганці пропустили вже на 44-й секунді того поєдинку, і в момент наприкінці гри, коли харків'яни вже збиралися святкувати перемогу, вони пропустили на останній хвилині того матчу, і поєдинок завершився у нічию. Такого ж неймовірного сценарію чекали і цього разу.
1: Все почалося насправді за тим же сценарієм. І Тоду забив хоч і не на перших секундах, але достатньо швидкий гол. Після цього команди пішли на перерву через повітряну тривогу. Вона затягнулася, і «Зоря» та «Харків» догравали матч наступного дня. Повернулися футболісти на поле і одразу організували гол. За харків'ян відзначився Забергджа. А ще через 10 хвилин він поставив остаточну крапку – 3-0.
4: Новачок Чернівецька Буковина голів у прем'єр-лізі ще не забивала. І хоч з результатами все не так критично, але голів досі не було. На матчі з київським «Динамо» команда Сергія Шищенка вже й домашній стадіон змінила і посилила атаку вінгером із Сенегалу. Тож усі з нетерпінням очікували перший гол.
1: Зарядити команду на перший гол взявся військовослужбовець 31-го прикордонного загону імені генерал Хорунжого Олександра Пилькевича, головний сержант Андрій Чорний. Він з травня 2022 року виконував завдання на Луганщині, Донеччині, Харківщині та Сумщині. Був тричі поранений. Андрій Чорний нагороджений Золотим Хрестом головнокомандувача Збройних сил. І мусимо відзначити, що у нашого героя добре вдалося мотивувати команду з чернівців. Вже на 12-й хвилині Олег Кожушко підстеріг голкіпера киян В'ячеслава Суркіса і відкрив рахунок. У другому таймі молодий голкіпер і взагалі закинув м'яч у власні ворота. А наприкінці матчу Ільїн встановив остаточний розгром «Динамо» – 3-0.
4: Таким був четвертий тур УПЛ. Сенсації, драми, радість перемог та сльози поразок. Цього вікенду було все. Цінуємо, адже розуміємо, як важко дається проведення спортивних змагань в умовах війни. Гра триває, як і триває наша боротьба з окупантом. Тому бережіть себе і підтримуйте наших військових.

0: 7.30. «Один плюс один» продовжує ефір об'єднаного марафону «Єдині новини». Усе найважливіше цього ранку відстежує телевізійна служба новин. Складна ніч в Одесі. Там восьмеро постраждалих. Російський дрон влучив у житловий комплекс. Вибуховою хвилею понівечено квартири на 4 поверхах – з 12 по 15. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені стіни. На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Двоє загиблих на Дніпропетровщині, у Синельниківському та Нікопольському районах. Троє людей дістали поранення. Також один потерпілий у Криворізькому районі. Ще один – у Самарівському. Ну а напередодні росіяни вдарили по потягу Одеса-Дніпро. У мережу свідки виклали відео. В «Укрзалізниці» повідомили, потерпілих немає, пасажирів та працівників вчасно евакуювали. Удар на себе прийняли локомотив та вагон прикриття. Двоє поранених на Вінниччині. Ввечері окупанти спрямували на область реактивні дрони. Побито приватні будинки. Оселю людей ущент знищили росіяни на Рівненщині. Безпілотником вгатили по житловому сектору одного із сіл. Унаслідок удару зруйновано приватний будинок та господарчу будівлю. Четверо місцевих зазнали легких травм. Їх на місці оглянули медики. Скасовані рейси до Москви. Сотні пасажирів турецької авіакомпанії Pegasus Airlines застрягли в аеропорту Бодрума. Рейс до російської столиці скасували просто під час посадки. І ще один рейс з Анталії розвернувся вже над Литвою. Повернувся до Туреччини і літак з Ізміра. Перевізники пояснили це забороною на польоти, які видала турецька влада після заяви президента України. Володимир Зеленський попередив міжнародні авіалінії, що небо над Росією ставатиме дедалі небезпечнішим і закликав перевізників зважувати ці ризики. Більшість європейських та американських компаній від початку повномасштабної війни і так і не літають над країною-агресоркою, ну, але досі здійснюють туди рейси перевізники Туреччини, Китаю та країн Перської затоки. Тепер же ситуація стає критичною і для них. Водночас британська компанія Osprey Flight Solutions, яка є світовим лідером у сфері управління авіаційними ризиками, випустила окреме попередження. До кінця року атаки в глибині Росії, зокрема біля Москви і Петербурга, будуть майже неминучими. Тож є ризик помилкової ідентифікації цілей системами ППО.
1: Наші люди, наші міста... Наші села.
0: І нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський попередив міжнародних партнерів та авіакомпаній, які працюють на російському ринку авіаперевезень, про небезпеку в російському небі. Відтепер треба зважати, що у російському повітряному просторі будуть літати ударні дрони. За словами президента, російське небо де-факто буде закриватися. Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку польотів цивільної авіації у повітряному просторі Російської Федерації.
2: Перші авіакомпанії почали відмовлятись від здійснення рейсів в російські аеропорти після нашого оголошення про дронову небезпеку, яка об'єктивно є в небі Росії. Це правильне, цілком логічне реагування на наявні факти, на все те, що є через війну, яку Путін не хоче закінчувати. Треба берегти життя. Україна вже офіційно повідомила міжнародні організації та партнерів про реальний стан російського неба.
0: Розслідування нападу в Лейпцигу набирає обертів. Після інформації про особи підозрюваних, Італія перевірить, як один із них отримав туристичну візу країни. Розслідування анонсував глава італійського МЗС. Німецькі ЗМІ раніше називали, кого ж підозрюють у дроновій атаці на литовище, під час якої намагалися підірвати український вантажний літак. Йдеться про чоловіка російського походження із латвійським паспортом та про його спільника білоруса із російським паспортом. Останній заїхав до Німеччини по італійській туристичній візі. Обмежувати видачу віз росіянам – з такою ідеєю Берлін виступив, реагуючи на атаку, слід якої веде до Москви. До цього питання повертаються і в Євросоюзі. Заборона в'їзду російським бойовикам та обмеження видачі віз туристам з країни-агресорки здобули широку підтримку під час обговорення на неформальному саміті міністрів закордонних справ ЄС. залишиться у СІЗО з альтернативою внесення застави. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила у силі запобіжний захід Ірині Мудрій. Колишня заступника керівника Офісу президента просила суддів, аби ті у 4 рази зменшили заставу – із 20 до 5 мільйонів. Мовляв, ці кошти вона має змогу внести. А для неї дуже важливо бути на свободі, бо вдома залишився 8-річний син. І за ним доглядають друзі та колишній чоловік, з яким дитина постійно не проживала. Нагадаю, що Ірину Мудру НАБУ підозрює у причетності до рейдерства, відмивання коштів через один із державних банків. І вона була спільницею екс-нардепа та забудовника Максима Микитася. Він теж перебуває у СІЗО і напередодні на суді відкидав усю вину Мудрої. Казав, що вона чесна жінка із кристально чистою репутацією. Прокурори ж навпаки просили збільшити екс-чиновниці заставу, бо, мовляв, на записах розмов із Микитасем є обговорення усіх схем. Зокрема, розповіді про те, як і з ким із чиновників та суддів можна домовитися щодо корупційних схем, а з ким не вийде. У списку навіть звучали імена суддів, які розглядали апеляцію і були присутні на засіданні. Сама Ірина Мудра заявила, що записи можуть бути сфальшованими або ж вирваними із контексту, і жодних порушень вона не вчиняла. Суддів аргументи не переконали, усі клопотання, тож її клопотання, як і клопотання прокурорів, вони відхилили. Захисники Мудрої вкотре сказали, коштів на заставу у неї немає, натомість невідомі внесли на рахунок для застави її та Максиму Микитасю по 666 гривень.
3: Застава, яка не, яку неможливо внести, не є заставою. Це є тримання під вартою, іншим словом, і мені видається, що саме цього добивається сторона обвинувачення.
0: Хвиля підозрілих аварій на енергетичних об'єктах прокотилася Німеччиною. Увечері вівторка неподалік міста Бергайм з ладу вийшли кілька ліній електропередач на підстанції. Спершу подумали, що причиною аварії є коротке замикання. Проте вже за кілька годин у поліції заявили, інцидент міг статися унаслідок умисних дій, а не технічної несправності. Масового знеструмлення у місті не відбулося. Буквально днем раніше на півдні землі Бранденбург намагалися пошкодити іншу підстанцію, яка розподіляє електроенергію від вугільної електростанції Еншвальде. Вона четверта за потужністю у Німеччині і забезпечує теплопостачанням міста Котбус. Об'єкт фактично обстріляли саморобними ракетами, а біля нього знайшли кілька вибухових та запалювальних пристроїв. Наразі триває їх знешкодження. Поки що в правоохоронних органах обидва випадки не пов'язують. Розслідування триває. Ну а далі в ефірі об'єднаного марафону свої розмови з гостями розпочинають ведучі 1+1 Марічка Падалко та Руслан Шаріпов. Їм слово уже за мить, а о 8-й наступний випуск ТСН.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: До побачення.
6: Тату, як справи?
7: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
6: А ти як там?
8: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
7: Добре, добре, синку.
6: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
9: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
10: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Погляд з
11: різних ракурсів.
12: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
12: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
12: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
11: З нами ти серед своїх.
13: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
14: За країну рівних можливостей.
15: Національний телемарафон «Єдині новини» триває. В студії для вас працює Марічка Падалко, я Руслан Шаріпов, телеканал 1+1 продовжує естафету. До нас доєднується також наш гість, тепер Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Вітаємо вас, пане Олександре.
16: Вітаю вас.
17: Вітаємо вас, пане Олександре. У Хмельницькому спалахнула пожежа внаслідок удару реактивними БПЛА. Скажіть, будь ласка, реактивні БПЛА, таке масове його застосування, це трошки така нова реальність для відносно тилових міст, в тому числі і для Києва. Після влучання реактивних шахедів, який їхній радіус ураження? Наскільки це масштабніше, ніж звичайних шахедів, до яких ми звикли за останні 4 роки? І як це можна порівняти з ударом балістики?
16: Ну, по-перше, з точки зору тилових міст ми бачимо, дійсно, загрози зростають. Київ, в принципі, вже має всі ознаки прифронтового міста з точки зору повітряних атак. І, відповідно, я думаю, тут треба розуміти і зміни, які вносяться зараз щодо роботи, щодо зміни там в умовах атак і так далі, життєдіяльності, це правильно, тому що це ті реалії, які є. А що стосується реактивних шахедів, на сьогоднішній день Росія намагається масштабувати їх виробництво. І крім масштабування виробництва, вони намагаються вдосконалювати їх. Тобто, якщо раніше ми бачили, що фактично, як правило, ці дрони долітали десь до західних регіонів нашої держави і, ймовірно, вели розвідку, то зараз Росія намагається зробити все для того, щоб вони ще й були спроможні нести бойову частину, ну і, відповідно, спричиняли руйнування, втрати. І під прицілом там логістика, складська інфраструктура, залізниця і так далі. Як цьому протидіяти і що робиться? І в чому тут, скажімо, специфіка діяльності як проти балістики і загалом? Ну, для того, щоб посилити протидію, нам потрібно більше засобів протидії. Тут все зрозуміло і логічно. Які це можуть бути засоби? На сьогоднішній день, за статистикою повітряних сил, збивається приблизно 60-65% реактивних безпілотників, які ворог скеровує, ну, в переважній більшості 80-85% скеровується їх на Київ та Київщину. За минулий тиждень, якщо ми візьмемо. Але ж ми бачимо, що поширюється географія. Вінниця за минулу добу, Хмельницький ви згадали, тобто Житомир можу додати, тобто фактично ворог прагне це поширити уже на центральні і західні регіони. Цьому протидіє наша авіація, в першу чергу повітряних сил, яка збиває ці безпілотники і достатньо таки вдало. Дійсно працюють в важких умовах, в таких навантаженнях наші пілоти і демонструють результат. І зенітно-ракетні війська, які фактично використовують наявні засоби, ті ж самі засоби, якими можна збивати і крилаті ракети. Отже, ми розуміємо, що нам потрібно більше зараз засобів для того, щоб готуватися до наступного етапу. Тому що за атаками реактивних дронів Путін вже анонсував плани відповідні – це атаки на об'єкти енергетики, які будуть здійснюватися, крім реактивних дронів, скоріш за все, за допомогою крилатих і балістичних ракет, які ворог продовжує накопичувати інтенсивно. Тому це перший момент. Другий, що дуже важливо, це дрони-перехоплювачі. Як тільки у нас почало насичуватися військо підрозділами, які працюють антидроновими так званими і використовують дрони-перехоплювачі, одразу ми зафіксували дві тенденції. По-перше, менше дронів почало долітати до великих міст, обласних центрів агломерації, їх почали збивати на підходах. І, по-друге, коефіцієнт збиття значно зріс. Ну, візьмемо, от приклад, там Шахет-136, який збивається понад 90% в порівнянні з реактивними. Чому? Тому що є протидія у вигляді реактивних дронів різних типів. І як тільки у нас з'являться реактивні дрони-перехоплювачі проти цих реактивних дронів ворога, одразу, я думаю, що і коефіцієнт збиття зросте, одразу і загрози будуть дещо мінімізовані від ось цих російських атак. Я думаю, що це, і сподіваюся, що це справа найближчих тижнів, розуміючи, як виробники зараз інтенсивно працюють для того, щоб це поставити у Збройні Сили. І третій момент важливий – це, ну, скажімо, ще два важливих моменти. Перший – це продовження роботи по виявленню пускових точок і майданчиків на території Росії. Орловська область, в першу чергу, де фіксувався стрибок нарощування пускових майданчиків ворогом, ну, в тому числі і Брянська області, і ураження цих об'єктів, і посилення складової радіоелектронної боротьби, налаштування таким чином, щоб мати змогу інтенсивніше протидіяти і реактивним дронам. І я думаю, ну, по цих всіх напрямках зараз робота йде, наскільки мені відомо.
17: Можна
16: по цих всіх напрямках посилення протидії, і ми побачимо результати, я сподіваюся.
17: А коли ви говорите, що нам потрібні дрони-перехоплювачі для шахедів реактивних, і що вони найближчим часом мають з'явитися, ви говорите про те, що вони вже є і потрібно масштабувати їхнє виробництво, чи їх потрібно ще винайти і віднайти, і почати перехоплювати ними шахеди, і чи правильно зрозуміла з вашої відповіді, що поки що ми піднімаємо дорогу авіацію і дорогими ракетами збиваємо шахеди?
16: Ну, давайте так, ракетами різними збиваємо, в тому числі ракетами і радянського зразка. Тобто це не означає, що ми піднімаємо, у нас от працюють і Міги-29, наприклад, і не тільки західного зразка, і збивають ракетами типу «Р». Ну, тобто, фактично, це не є якісь супердорогі сучасні ракети виключно, але так, авіація відпрацьовує, тому що на авіацію зараз, ну, мабуть, найбільше навантаження по збиттю реактивних шахедів. Якби не авіація, у нас би, на превеликий жаль, прильотів було би більше. Ну, це теж реалії, тому що вони збивають велику частину цих дронів в небі над Україною. Збивали би більше, але ж ви бачите специфіку запуску цих безпілотників, як Росія їх запускає вздовж білоруського кордону, вздовж свого кордону, русло річки Дніпро, і далі вони заходять. І тому авіація не може діяти безпосередньо на кордоні, бо там засоби ППО противника. Що стосується дронів-перехоплювачів, по-перше, щонайменше одна компанія офіційно ще минулого тижня, на початку минулого тижня, заявляла про те, що вони практично підготували рішення. І вони на стадії випробувань, і перший етап випробувань пройшов добре. Потім, ви знаєте, що була заява під час зустрічі міністра оборони України із представниками медіа, де пан Хмара сказав про те, що ми маємо зараз щонайменше, якщо не помиляюсь, 4 виробники, які вже так само проходять стадію випробування і готові постачати. І у окремих уже є рішення. Тобто це питання масштабування і нарощування. А отже, залишилися питання нарощування, виробництво, масштабування і навчання людей, підрозділів особового складу на застосування безпосередньо цих дронів. І тоді посилення цієї боротьби, ну, фактично, воно може з'явитися. А у нас, розумієте, у нас же ж теж немає іншого виходу. Якщо ми не будемо підлаштовувати наших виробників під потреби Збройних сил, а чи є потреба зараз Збройних сил протидіяти ворожим атакам у вигляді реактивних БПЛА? Ну, звичайно, тому що 60% збиття, мабуть, це в порівнянні з 90% звичайних шахедів, ну, скажімо так, дещо менший показник. І для того, щоб цих прильотів ставало менше, для того, щоб ворог завдавав менше збитків, нам потрібно. І от якраз в цьому, до речі, дуже правильно міністр оборони говорить про те, що якраз замовником найголовнішим мають бути Збройні Сили України, і він буде слухати потреби головнокомандувача Збройних Сил. А такі потреби в протидії реактивним дронам на сьогодні є, і вони дуже актуальні. Чому? Тому що ми зараз говоримо про потреби станом тиждень тому, коли виробники працювали з випробуваннями, а через тиждень російський дрон вже буде інакше. Через тиждень він вже полетить на 200 кілометрів далі і понесе на 10 кілограмів більшу вибухівку, умовно кажучи. Тобто нам треба враховувати, що ми не просто маємо виробляти, а ще й прораховувати кроки противника і бути дійсно на крок попереду.
15: Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Ми продовжуємо цю ж саму тему з нашим наступним гостем. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був з нами наживо. Наш наступний гість знає вже не теоретично, як збивати крилаті ракети та дрони, зокрема, і реактивні. Він командир батареї дронів-перехоплювачів, а до цього був командиром по ПЗРК. Приєднується до нас Данило, позивний Ошкі, командир батареї-перехоплювачів «Семаргал» зенітного ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Вітаємо вас.
18: Бажаю здоров'я.
15: Продовження теми реактивних шахедів. Ви як людина, яка безпосередньо має відношення до захисту нашого неба, як ви самі для себе особисто пояснюєте те, що реактивні шахеди зараз проривають нашу повітряну оборону з огляду на те, що вперше ми про них почули ще рік тому?
18: Ну, я вважаю, Україна має достатньо засобів пораження для знищення реактивних шахедів. Єдине питання...
15: Так, ми вас чуємо, точніше не чуємо, можливо, поправили телефон.
18: Так, питання я почув. Так. Як на мене, Україна має достатньо засобів пораження щодо знищення реактивних шахедів. Єдине питання полягає тільки в постачанні нашими партнерами ракет до засобів пораження. Тому з тим, що ми маємо, певно, ми справляємося дуже і дуже добре для нас.
17: Данило, скажи, будь ласка, ви командир батареї перехоплювачів. Я так розумію, що здебільшого ви донедавна перехоплювали звичайні шахеди. Наскільки ваші показники змінилися з появою реактивних шахедів? І чи є у вас безпосередньо дрони, які можуть перехоплювати реактивні шахеди?
15: А перед тим, як будете відповідати на це запитання, хотіла би показати збір. Після того, як дасте відповідь, скажіть, будь ласка, на що збираєте?
18: Добре, показники дійсно знизились, але є дуже велика вирогідність для знищення. Ми підбираємо фактично тактики в протиповітряному бою, тобто це знаходження, урізання маршрутів та вихід на ціль. Думаю, що в найближчому майбутньому будемо показувати більш ефективний результат. З приводу збіру денощогли для підрозділу, для екіпажів він дуже сильно кардинально міняє обстановку в бою, в плані радіогоризонту і покращить роботу і збільшить нашу ефективність на полі бою.
15: А, Данило, ще раз, щогли – це що? Це антени якісь? От простою мовою.
18: Так, це антени, які там дуже високі, і вони змінюють радіогоризонт фактично. Тобто дуже нам потрібні на підрозділ, тому що маленькими тут не попрацюєш.
15: А це яке їх практичне застосування? Вони вам допомагають раніше виявити безпосередню ціль?
18: Тут питання тільки в керування самого дрона-перехоплювача. На які висоти він може зайти і що він може там зробити?
15: Друзі, просимо вас, у нас не так же багато часу залишилося до того моменту, коли ми будемо передавати слово телевізійній службі новин. Просимо вас до цього збору долучатися. Висоти – це дійсно зараз дуже важлива річ, тому що реактивні шахеди, які є біллю вже тепер і для столиці, сьогодні ми бачимо зранку для Хмельницького, вже для центральних західних регіонів, вони літають на високих дуже висотах, і це дає можливість переходити, точніше, оминати наші радіочастоти. От хлопцям ці щогли, антени потрібні для того, щоб ефективніше уражати ці повітряні цілі. Тому закликаємо долучатися. Завжди, знову ж таки, я наголошую під час ранкових ефірів, що зранку це дуже велика кількість людей, яка вмикає телебачення, дивиться його, і навіть 10-15 гривень і 1000 людей, які долучаться, це вже буде досить пристойна сума. Тому просимо вас до цього збору долучатися.
17: Данило, ви вже почали говорити про висоти, і реактивні шахеди справді літають вище за ті, до яких ви звикли. Я скажу, будь ласка, виклик зараз найбільший для вас з точки зору тих засобів, якими ви працюєте зараз і намагаєтесь збивати і реактивні шахеди теж або перехоплювати, це їхня швидкість чи висота? Що для вас зараз більший виклик?
18: Я вважаю, більше для нас виклик наразі це тільки питання швидкості. Але, думаю, в найближчому майбутньому це вже для нас не стане якоюсь такою проблемою легальною.
15: А звичайні шахеди, вони вже як загроза для наших міст відійшли в минуле, чи ця загроза ще актуальна?
18: Та вважаю, що загроза актуальна, тому що ворог не припиняє своє виробництво масове ВПЛА типу шахет. Тобто це може значити тільки одне, що є накопичення енної кількості для зимового періоду для нанесення масово комбінованих атак. Тому загроза, в принципі, завжди є.
15: За вашою спиною ми бачимо і безпосередньо емблему вашого підрозділу, а також і літачки. Зазвичай це те, що клеїть кудись ті, хто збиває ці літачки. Скільки вже на вашому рахунку збитих шахедів?
18: Наразі за підрозділом 95 знищених БПЛА різних типів, як і камікадзе, так і розвідувальні, так і пустишки дрони, так називаємо.
17: Це за який період?
18: Буквально за декілька місяців.
15: Угу. Друзі, давайте підтримаємо хлопців донатом. Це буде їм додаткова мотивація ще ефективніше відпрацьовувати по дронам. Нагадаю, що це збір на щогли, антени, які потрібні для того, щоб ідентифікувати росіян на цих висотах, на яких вони зараз літають, ефективніше доганяти їх, перехоплювати ті шахеди, які тероризують наші міста, тому просимо долучатися. А скажіть, будь ласка, чи потрібно взагалі переучувати пілота-перехоплювача, якщо він ці 2-3 місяці збивав звичайні шахеди, а тепер летять реактивні? Чи це все на ходу просто ви схоплюєте і на ходу переучуєтеся?
18: Вважаю, що прям перенавчатися не потрібно, це все буде на ходу. Просто потрібно більше бойового досвіду в плані практики по застосуванню, по швидкісним цілям. Тобто це буде просто питання часу, декількох застосувань для того, щоб оператор-перехоплювач звик до даної швидкості. Тому що трошки міняється робота в плані швидкостей.
17: І наостанок тоді, щоб підсумувати дану нашу розмову, ми говорили перед вами буквально з військовим експертом, який говорить про те, що кілька місяців потрібно для того, щоб з'явилися нові засоби. Чи ви вважаєте, що ви зможете навчитися перехоплювати реактивні шахеди тими наявними засобами? Чи все-таки ви так само чекаєте на нові інструменти, на нові дрони-перехоплювачі, щоб ефективніше працювати по нових шахедах, які зараз летять на Україну?
18: Фактично працюємо з тим, що є. Ну, завжди є шанс знищення реактивного шахеда. Тут питання підходу як командира, так і особового складу. Можливо збивати, але все одно ми очікуємо на покращені дронеперехоплювачі для більш ефективної роботи і процентку знищення цілей повітряних противника.
15: Данило, а де радіус вашої дії? Це Київщина?
18: І не тільки.
15: Де найбільша інтенсивність зараз?
18: На підльоті до Києва та в самому Києві.
15: Друзі, час наш ефірний закінчується. Нагадаємо про збір. Якщо будете дивитися нас в Ютубі, буде можливість задонатити, зробити скріншот, прийти за посиланням. Хлопці, буде дуже приємно на інструменти, які дають більше можливостей для перехоплювачів дронів. Усім, хто долучався до збору, дякуємо. Данило, вам дякуємо за те, що приєдналися до ефіру. Данило, командир батареї перехоплювачів «Семаргл» зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького був гостем нашого ефіру. Ми ж передаємо слово телевізійній службі новин.
17: І Ірині Прокоф'єві.
19: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
0: 8 ранку, ТСН в ефірі, канал 1+1 із вами. Цього ранку в марафоні «Єдині новини». Складна ніч в Одесі. Там 17 постраждалих. Серед них принаймні троє дітей. Російський дрон влучив у житловий комплекс. Вибуховою хвилею понівечено квартири на 7 поверхах. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені стіни. На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Двоє загиблих на Дніпропетровщині – у Синельниківському та Нікопольському районах. Троє людей дістали поранення, також один потерпілий у Криворізькому районі. І ще один у Самарському районі. Напередодні ж росіяни вдарили по потягу Одеса-Дніпро. У мережу свідки виклали відео. В «Укрзалізниці» повідомили – потерпілих немає, пасажирів та працівників вчасно евакуювали. Удар на себе прийняли локомотив та вагон прикриття. Семеро постраждалих на Сумщині. Масштабну пожежу гасили рятувальники в обласному центрі. Ворог завдав ударів реактивними шахедами по промисловому підприємству та критичній інфраструктурі. Поранення дістали четверо людей. Іще двоє постраждалих у селі Степанівка та один у Серединобуді. Двоє поранених на Вінниччині. Ввечері окупанти спрямували на область реактивні дрони. Побито приватні будинки. Житлову оселю ущент знищили росіяни на Рівненщині. Безпілотником вгатили по житловому сектору одного із сіл. Четверо місцевих зазнали легких травм. Нові рівні тривоги, жовтий і червоний, зміни у комендантській годині та перевірки. Україна адаптується до нових загроз ворога, щоб зберегти економіку та зробити безпеку більш передбачуваною, повідомив президент Володимир Зеленський. По-перше, впроваджують два рівні тривоги – жовтий під час нальоту дронів та червоний при ракетній або балістичній загрозі. Зміняться звуки сирен, а скасування небезпеки більше не супроводжуватиметься повторним сигналом. Тривоги звучатимуть точніше, там, де є реальна небезпека. По-друге, бізнес та держустанови отримають чіткі правила для роботи під час жовтого рівня. По всій країні оновлять нормативи щодо укриттів і масштабують встановлення мобільних модулів. Третє. У Києві Сирецько-Печерська, це зелена гілка метро, працюватиме повністю під час тривог, а для червоної гілки запустять наземний транспорт між станціями Лісова та Дніпро. Навчання у школах та садочках під час тривог залишиться без змін. Медична сфера отримає додаткову фінансову підтримку від уряду. Також у столиці пом'якшать комендантську годину. Зокрема, дозволять рух вантажному і транзитному транспорту та пересування людям, які їдуть з вокзалів. Ну і нарешті п'яте. Запроваджують щотижневий аудит усіх безпекових алгоритмів за участю військових, уряду та бізнесу. Одна за одною лунають тривоги у столиці і в області, і також цілий тиждень. Напередодні у Києві постраждало 10 людей у різних районах міста. 9 поранених медики госпіталізували до лікарень. Влучання фіксували у Шевченківському, Святошинському і Голосіївському районах. Просто під час занять росіяни шахедами вдарили по одному із університетів столиці. Усі 160 студентів були в укритті, тож минулося без потерпілих. У Шевченківському районі ворожий дрон поцілив у житловий 6-поверховий будинок. Там зафіксоване часткове руйнування будівлі. Також зайнялося у 3-поверховій будівлі неподалік. Через атаку пошкодило і приміщення одного із медзакладів. Там повибивало частину вікон. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу немає. Російський БПЛА влучив і по складах американського поштового перевізника FedEx. В Голосіївському районі виникла масштабна пожежа. Більша підтримка від держави та доступне кредитування. Володимир Зеленський учора зустрівся із представниками найбільших продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів. Каже, тема російських атак та подолання їхніх наслідків стала ключовою. Росіяни вже кілька тижнів цілеспрямовано атакують такі об'єкти. І спільне завдання – не допустити перебоїв із постачанням продуктів та товарів. Держава зі свого боку працюватиме, аби компанії отримували ресурси на відновлення. Зміниться підхід до оповіщення та реагування на тривоги, а зустрічі з бізнесом, обіцяє президент, стануть регулярними, адже від функціонування компаній дуже залежить українська економіка.
2: Ми домовились про розширення необхідних програм підтримки, щоб в нашій країні було достатнє забезпечення людей. Звісно, усім не просто зараз, але кроки, які можуть бути зроблені, вони абсолютно чіткі.
0: Штати ведуть з Україною переговори щодо передачі ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot. Про це під час спілкування із американськими медіа заявив держсекретар США. Марко Рубіо наголосив, що питання обговорюється, але воно не розв'яже нагальних потреб Києва. Адже навіть після отримання ліцензії на виробництво такого складного озброєння і будівництва відповідних для цього заводів можуть піти кілька років. Про передачу ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів президент України попросив Вашингтон ще у травні. У липні президент США спочатку заявив про можливість передачі такої технології, але згодом засумнівався у своєму рішенні. Дональд Трамп наголосив, що Сполучені Штати мають бути дуже обережними у цьому питанні. За версією ЗМІ, Вашингтон побоюється, що його технології стануть відомі Москві. Як компроміс обговорюють схему спільного виробництва перехоплювачів Україною та Німеччиною, в якої на озброєнні є системи «Петріот». Посадовці адміністрації президента США відновлюють прямі контакти із росіянами. Голова Мінфіну США Скотт Бесент зустрівся зі своїм російським колегою Антоном Сілуановим на саміті міністрів фінансів та голів центральних банків груп країн групи 20. Він цьогоріч відбувався у Сполучених Штатах, країні, що головує в об'єднанні. За даними видання Reuters, на цій зустрічі Сілуанов спробував обговорити сфери взаємного інтересу Москви та Вашингтона, на що Бесент його перервав і сказав: «Нічого неможливо, доки війна не завершиться». Візит російського посадовця до Америки обурив деяких європейських політиків. Дехто сказав, що бойкотуватиме традиційну групову фотографію міністрів, якщо на ній буде росіянин. Врешті Сілуанова на фото і не було. У відповідь на критику Бесен заявив, що знає про неприємний осад у колег, але вважає важливим підтримувати політику Трампа і розмовляти з усіма сторонами. Він також додав, що Сілуанов не перебуває під санкціями. А от на подібні заходи російського міністра не запрошували від початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, тиждень тому до Москви також літав директор ЦРУ і радив росіянам іти на перемовини. Уперше Путін цей візит прокоментував лише зараз, за тиждень, заявивши, що спецслужби завжди підтримували контакти. А от переговори, сказав диктатор, наразі перебувають у замороженому стані. Водночас наголосив, що Москва готова працювати із американськими посланцями Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, бо це комфортно самому диктатору. Провести внутрішнє розслідування та ухвалити кадрові рішення керівниками спецслужб щодо учасників стрілянини. Володимир Зеленський відреагував на збройний конфлікт між бійцями СБУ та ГУР. У ніч проти 2 вересня телеграм-канали стали ширити відео, що на Березняках у столиці лунали постріли, а на місці події бачили представників силових структур – бійців СБУ та начебто ГУР. Вранці на офіційних сторінках Служби безпеки України з'явилося повідомлення, що СБУ спільно із ГУР запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного із лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Він приїхав до України на святкування незалежності. Утім, по обіді слідчі роз'яснили, що саме сталося. Та вже без згадки про розвідників. Заявили, що був обшук через загрозу теракту, і у цей час група осіб здійснила збройний напад на оперативників СБУ. Нападники також заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Щоб допомогти зупинити спротив, залучили спецпідрозділ «Альфа». Правоохоронцям довелося відкрити вогонь, унаслідок чого є поранені. Нападників затримали, вилучили у них зброю і документи. СБУ стверджує, що вони належать до одного із підрозділів Сил оборони України. Ситуацією вже займаються ДБР і Офіс Генпрокурора, повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Бо стріляти в Україні можна тільки в російських окупантів для захисту країни. Так підсумував глава держави. Прощання під 4 повітряні тривоги, звуки роботи протиповітряної оборони та вибухи. Напередодні столиця віддала шану 25-річній госпітальєрці Єві Ройтер, псевдо Еліс. Вона була художницею, вчилася мистецтвознавства. У 2022 році приєдналася до госпітальєрів, евакуйовувала поранених на різних ділянках фронту, допомагала розвивати інженерний напрям, займалася дронами і рекрутингом іноземців. Повернувшись із фронту у 26-му році, разом із чоловіком їздила на допомогу пораненим цивільним. У ніч на 1 серпня їхній добровольчий екіпаж помчав на допомогу пораненим після прильоту російської ракети. Після повторного удару загинули Віталіна Яровенко на псевдофрау і Єва Ройтер, а її чоловіка важко поранило. З подругою Фрау попрощалися 4 серпня, а от Еліс вдалося віддати шану тільки зараз. Тривала процедура ідентифікації. Мами обох дівчат приходили на обидва прощання, аби підтримати одна одну. А коханий Еліс виголосив щемливу промову українською та англійською мовами. Він сказав, що його Еліс була найсміливішою людиною, яку йому колись доводилося знати. Нагадав, що вона загинула, рятуючи і захищаючи інших. І сказав, що його життя більше не буде таким, як раніше, і частина його померла. Але він обіцяє боротися за те, що було важливо для його коханої.
20: Проводили останні місяці, як вона повернулася, кожен день разом. Особлює справжню українську сильну жінку. Вона вміла робити абсолютно все. Не було нічого, що вона не вміла. Вона могла розібрати, зібрати дрон, зробити абсолютно все. І одночасно вона була дуже ніжною.
21: Слава Україні!
22: Героям слава!
21: Слава нації!
22: Слава!
21: Україна!
22: Боже,
21: усе! Україна!
22: Боже,
21: усе!
0: Одними із перших вирушають на місця обстрілів, допомагають шукати зниклих і виявляють нелегальну зброю. У кінологічному підрозділі Нацполіції Запоріжжя служить близько півсотні собак-пошуковців, і кожен має свою спеціалізацію. Залежно від породи та навичок, це собаки-спецпризначенці або ж психологи. Та російські атаки не минають без наслідків і для них. Як тренуються та реабілітуються після поранень чотирилапі правоохоронці, бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
23: І на службі, і на лікарняному вони, друзі, не розли вода. 24-річний Владислав тренує фортуну. На початку серпня вона дістала тяжке поранення.
24: Під час відпрацювання відділу нової пошти у місті Вільнянськ був удар реактивного шахеда. Постраждало відділення, постраждали цивільні особи та от постраждала моя службова собака.
23: Той удар забрав життя однієї людини, ще п'ятеро дістали поранення. Фортуну зачепив уламок дрону. Владислав неабияк злякався за напарницю, сам надавав їй першу допомогу.
24: Я перелякався не так, як за себе, як за собаку, тому що відразу побачив, що вона поранена і не зразу зміг оцінити характер її травми. Тобто я думав, що вона може і померти, що вона може і не повернутися до служби. Поначалу вона дуже сильно хромала, відказувалась йти, а зараз вже йде на поправку, самостійно рухається, передвигається, навіть бігає. І я думаю, що пару тижнів і вона повернеться до роботи.
23: Зараз Фортуні не можна перевантажувати лапу, проте вже незабаром вона повернеться до повноцінних тренувань і роботи. Це собака-спецпризначенець. Працює на розборі завалів під час розвідки та затримання диверсантів. А от Герич ще навчається. Він спеціалізуватиметься на пошуку вибухівки та зброї.
24: У неї повинна бути пищова мотивація та мотивація ігрова. Тому що за допомогою, як правило, пищової мотивації вироблюється загальний курс дресирування, тобто сидіть, лежати до мене, поруч. А за допомогою іграшок, за допомогою здобичі вже, як правило, робиться спеціальний курс дресирування.
23: На службі у Нацполіції Запоріжжя з півсотні чотирилапих. Двох з них навчає кінолог Аліна. Лео – спеціаліст з пошуку зниклих безвісти. Виїжджатиме на крадіжки та вбивства. А це цуценя бельгієць Джем. Він має стати пошуковцем вузького напрямку.
25: Браво, отвоював.
26: Джема я купила для себе, потім він стане сюди на договір, буде працювати. Для бельгійської вівчарки це щастя, коли він працює. В нас кожен кінолог має одну розшукову собаку і одну спеціальну собаку за напрямком там пошуку вже вибухівки або наркотичних речовин, або трупів.
23: Ким стане пес, вирішують порода і характер. Вівчарки найчастіше спецпризначенці, а лабрадори та спанієлі – психологи.
25: бачочки.
1: Саме вони допомагають не тільки нам, поліцейським, які несуть службу, але і людям, які цього потребують. Це є, наприклад, поранені військовослужбовці, люди з якимись, скажімо так, психологічними травмами, які пережили, наприклад, якісь втрати або важкі ситуації, також діти і військовослужбовці.

0: в регіонах, де також лунає сигнал небезпеки. Тож пройдіть, будь ласка, в укриття і перебувайте там до відбою. І на цьому передаю слово колегам. Ведучі 1 плюс 1 Марічка Падалко та Руслан Шаріпов уже підготували цікавих співрозмовників. Ну, а наступний випуск ТСН вже о 8.30. Марафон «Єдині новини» триває. Залишайтеся із нами.
1: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
2: Національний телемарафон триває на каналі 1 плюс 1. В студії Руслан Шаріпов, я Марічка Падалко, і ми вже готові долучати до нашої розмови наступного гостя.
3: Це позивний Шева, заступник командира батальйону з психологічної підтримки персоналу. Вітаємо вас. Говоримо про Покровський напрямок. Яка у вас ситуація на напрямку? Скажіть, будь ласка, і давайте відразу анонсуємо збір. Розкажіть, на що збираєте?
4: Добрий день. Так, збираємо на НРК комплекс «Терміт». Це бойовий дрон, який безпосередньо працює з групою розвідки і може допомогти в край важкій ситуації нанести важливе вогневе ураження, не ризикуючи життям, здоров'ям наших військовослужбовців, які діють безпосередньо в лінії зіткнення. Ми працюємо на Олександрівському напрямку, він вкрай важкий, але це не означає, що він не контрольований, так як наш підрозділ розвідки постійно працює з технікою, яка має перехоплювати, бачити все, що робить ворог, то ми заздалегідь проінформовані, інформуємо наші суміжні підрозділи про будь-які дії, які відбуваються на цьому напрямку.
2: Ваша посада звучить як заступник командира батальйону психологічної підтримки персоналу. Ми раніше знали, за старими зразками в радянській армії були так звані політруки. Наскільки не лише назва посади, а перелік ваших обов'язків, перелік того, що ви робите, відрізняються? Наскільки от ви вважаєте, нова посада, новий штатний розклад більше відповідає на вимоги сучасної армії?
4: Першочергово, я заступник і маю володіти всією інформацією, як бойової підготовці, так і в підготовці особового складу психологічної, моральної, що вони можуть виконувати задачі на лінії зіткнення, де вони потребують допомоги як психологічної, де треба фізично їм допомогти. Тому на всіх напрямках маємо працювати в цьому випадку. Відрізняється від старої, як кажуть, радянської. Це тим, що ми переживаємо за своїх військовослужбовців, а не просто відмічаємо для галочки, що цей боєць поганий, ми йому робимо погану характеристику, а цей боєць хороший. Безпосередньо це людяність.
3: А як ви поставилися до нових принципів, які оприлюднив принципів у війську, які оприлюднив головнокомандувач Збройних сил України Драпатий? Там документ вчора з'явився на 16 сторінок, де навіть такою наскрізною темою це людиноцентричність в першу чергу. Ну і далі саме бачення головнокомандувача про те, якими мають бути штаби, якими мають бути справжні лідери в Збройних силах України. Чи вже ознайомилися з цим документом? Яка реакція? Цікаво, військових на місцях.
4: Ще не ознайомився я з цим документом, якраз ми його отримали. Але скажу зі свого власного досвіду, це коли я прийшов звичайним стрілком, молодшим сержантом, і пройшовши всі ланки управління від командира відділення, командира взводу, командира роти, ставши заступником, я більше розуміє ситуацію саме в окопі, і тому знаю підхід, який потрібен людям. Тому да, людина – це дуже важливо. Людина має розуміти, не боятися, що я попаду, мене кинуть на м'ясо.
2: А в цивільному житті ви ким були і чим займалися?
4: В мене великий досвід. Я роботу в Київському метрополітені від слюсаря з ремонту кузовного обладнання до інженер-технолога.
3: Друзі, давайте і ще раз про збір поговоримо. І я би хотів нагадати, що він у нас є. Це

0: QR-код на екранах. Ви бачите, хлопці збирають на НРК терміт. Шева, хотіли би вас трошки більше розказати про практичне застосування цих НРК безпосередньо у вашому підрозділі, щоб трошки людей мотивувати на практиці, розповісти, чим ці НРК, от як вони вам корисні і чому саме зараз цей збір ви оголосили?
1: Як показує застосування НРК, це першочергово, коли група рухається, і в мене мобільна група використовує маленькі дрони, може собі підсвітити невелику ділянку місцевості. Це виявлення ворога ще до того, як буде зустріч, і НРК ми можемо використати безпосередньо, нанести вогневе ураження, якщо ця точка є неприступною до підходу і не виявити живу силу. Тому ми їх, як кажуть, викурюємо, а потім вже їх перехоплюємо на їх відходи.
0: А ви збираєте на саме НРК, чи на якісь комплектуючі, і на яку суму збір взагалі потрібно закрити?
1: Ціна терміта йде від 1 300 000 до 1 500 000, в залежності від моменту купівлі. Збираємо на саме НРК.
2: Повернемось тоді до психологічної підтримки персоналу, за яку ви відповідаєте. Скажіть, будь ласка, чи бійці зараз навчилися самі першим говорити про свої якісь переживання, проблеми і самі звертатися? Чи вам доводиться спостерігати і якимось чином скеровувати це в правильний бік?
1: Тут дуже цікава ситуація. Є сержанти, які безпосередньо спілкуються з особовим складом, і здебільшого наші люди чомусь переносять все в собі, намагаються скривати, а на зміну поведінки вже звертають люди, з якими вони спілкуються. Вони показують проблему, що от є людина, що щось трапилось. Самостійно вирішують такі питання, тобто і зовуть їх в той же колектив там під час відпочинку, там давай ми з тобою разом підготуємо якісь мероприємства для хлопців, людина починає розкриватися, спілкуватися і потім вже більш довіряє. Якщо вже потрібно, то є такі випадки, коли у нас одного з військовослужбовців, на жаль, загинула мати, але вона знаходилась на окупованій території і в нього немає можливості поїхати її поховати, подати останню пошану. Він замкнувся свій, і командир одразу цього підрозділу дав про нього знати, що з ним треба окремо попрацювати. Тому такий підход теж є. Ми підходимо, розмовляємо, додаємо людині відпочинок від загальної обстановки.
0: А як проходить адаптація нових бійців? Ми щойно показували рекрутинг до вашого підрозділу. Є вакансії на LobbyX сайті. Зараз попросимо повернути це посилання. Отже, як з новими бійцями? Яка є програма адаптації їх, коли вони до вас приїжджають?
1: Першочергово це адаптація до БЗВП. Вони приходять, знайомляться з нашим підрозділом, їм розказують про соцпакет, який в нас іде. Це медична допомога, як у нас налаштована. Це фінансова допомога, як вони оформлюють карточки, допомагаємо їх з їхніми, в кого є там кредити не закриті чи ще щось. Ми закриваємо ці всі питання, щоб людина отримувала вже свої кошти безпосередньо. Проводимо психологічні розмови з ними. Так само наш підрозділ залучає і концертні групи, приїжджають до нас різні виконавці. Тому адаптація до БЗВП в такому руслі показуємо на своїй життєдіяльності свого підрозділу. Ну а далі вже займаємося, відправляємо людей на БЗВП, де вони проходять більш фахову підготовку. Після повернення вони так само проходять адаптацію вже більш по напрямку, в якому вони будуть працювати в майбутньому. Потім ще в них є фахова підготовка, де вони безпосередньо вивчають сам фах, який мають виконувати. Якщо це аналітик, то він має працювати з програмним забезпеченням, з тими технологіями, які у нас є, використовуються. І він вже більш занурюється в свій профіль. Тобто людина з нуля може до нас прийти і стати спеціалістом за певний час.
2: А що потрібно знати родинам, особливо тих бійців, які опинились на базовій військовій підготовці, тому що через те, що це може бути великим скупченням військовослужбовців в одному місці, їм часто не дозволяють користуватися мобільними телефонами, щоб не засвітити місце розташування для потенційного ураження ворогом. Що потрібно знати родинам, в який спосіб підтримувати зв'язок, ну і взагалі підтримувати одне одного?
1: Здебільшого ми використовуємо такий метод. Наші командири безпосередньо підрозділів, ну, до кого попадає даний військовослужбовець, вони дають свої номери телефону своїм рідним, і таким чином люди, які вибувають, вони можуть, якщо немає зв'язку, спілкуватися з нашими командирами, тому що ми маємо інформацію вже з навчального центру безпосередньо, за кожного військовослужбовця ми контролюємо їх, як він перебуває навчання, і в якому стані їхні наші військовослужбовці. І тому ми передаємо інформацію. А взагалі, там раз на тиждень їм видаються телефони, вони можуть спокійно подзвонити своїм рідним, сказати, що в нас все добре, ми займаємось.
0: А якщо це не БЗВП, а бойове завдання, то через кого йде комунікація з рідними? Через вас безпосередньо, чи теж з командирами підрозділу? І як часто може боєць от так от контактувати, якщо він на бойовому?
1: На бойовому завданні взагалі виходить без телефона свого, тому він не має можливості спілкуватися, але є побратими, які так само, ми як одна родина, вони передають інформацію там сестрам, хто просить там братам, матерям.
0: Це один із ваших обов'язків як заступника командира батальйону з психологічної підтримки бійців? От саме ця комунікація?
1: Ні, я не спілкуюся безпосередньо з родинами. Це вже більше вони всередині, як родина, спілкуються між собою.
0: Так, друзі, нагадаємо ще раз, що протягом цієї розмови у нас висів QR-код. Це збір для хлопців з окремого розвідувального батальйону на НРК. Це наземний роботизований комплекс, який допомагає, і, як ми почули, виявити ворога, зберегти життя бійців. І зараз ми знаємо, що такі наземні роботизовані комплекси вони забезпечують також і логістикою у місцях, куди складно доїхати, тими ж самими пікапами є і бойові. Ну, одним словом, дуже великий спектр роботи. Збір такий чималий. Як ми почули, НРК – це річ дуже дорога, 1 200 000, 1 300 000 гривень. Але ну, протягом цього ефіру, навіть якщо ми назбираємо декілька тисяч гривень, це вже буде дуже хороша допомога бійцям на фронті, підніме їм настрій. Тому просимо вас до цього збору долучатися. Тим більше, що зараз це дуже легко зробити, навести камерою на QR-код і в два кліки відправити донат. Тому, якщо матимете важливість і будете дивитися ще в Ютубі, долучайтеся до цього збору. Вам дуже велика подяка. Шева, заступник командира батальйону з психологічної підтримки персоналу, був з нами наживо. Ми ж передаємо слово далі телевізійній службі новин та Ірині Прокоф'євій.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Вже краще. Думав піти порибалити.
5: Та передумав.
6: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
4: Ого, нічогенький собі.
6: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
5: Підемо з тобою на щуку.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 15-19.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
12: З нами ти серед своїх.
13: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: Уже 8.30, ТСН в ефірі у об'єднаному марафоні. Про все найважливіше і актуальніше говоримо ми. Один плюс один. Я Ірина Прокоф'єва. Вітаю. Темпи просування російських військ у серпні цьогоріч дещо зросли. Однак Росія не змогла досягти оперативного маневру, аби домогтися руйнування української оборони. Російські здобутки залишаються повільними і обмеженими, йдеться у звіті Інституту вивчення війни. За даними аналітиків, за місяць росіянам вдалося захопити близько 90 квадратних кілометрів території в Україні. Основні територіальні здобутки ворога припали на так званий пояс-фортець на Донеччині. Проте окупантам вдалося досягти лише незначних тактичних успіхів, і вони досі не змогли завершити захоплення Костянтинівки, підсумовують експерти. У той же час українські війська продовжують контрнаступальні операції, зокрема на Лиманському та Олександрівському напрямках. За підрахунками військових оглядачів, минулого місяця сили оборони звільнили майже 130 квадратних кілометрів, а російські війська продовжують зазнавати високих втрат. За даним Генштабу, ворожа армія за місяць втратила на полі бою понад 42 тисячі солдатів. Тобто, щоб захопити один квадратний кілометр української території, росіяни у середньому втрачають 340 військовослужбовців. І компенсувати поточні втрати російського війська система комплектування армії там не в змозі. Ну і далі про ситуацію на фронті від речника Генерального штабу Збройних сил України.
15: Ворог і далі найбільше тисне на Покровському і Костянтинівському напрямках 31 і 25, а так відповідно. На Куп'янському 9 ворожих штурмів, Лиманському та Слов'янському по 8, Південно-Слобожанському 7, Оріхівському 5. На Олександрівському та Придніпровському ворог не наступав. Загалом 215 бойових зіткнень за минулу добу, цифра майже незмінна останніми днями, і ще 1320 росіян не зможуть ходити по нашій землі.
14: Сполучені Штати ведуть з Україною переговори щодо передачі ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot. Про це під час спілкування із американськими медіа заявив держсекретар США. Марко Рубіо наголосив, що питання обговорюється, але воно не розв'яже нагальних потреб Києва. Адже навіть після отримання ліцензії на виробництво такого складного озброєння і будівництво відповідних для цього заводів можуть піти кілька років. Про передачу ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів президент України попросив Вашингтон ще у травні. У липні президент США спочатку заявив про можливість передачі такої технології, але згодом засумнівався у своєму рішенні. Дональд Трамп наголосив, що Сполучені Штати мають бути дуже обережними у цьому питанні. За версією ЗМІ, Вашингтон побоюється, що його технології стануть відомі Москві. Як компроміс обговорюють схему спільного виробництва перехоплювачів Україною та Німеччиною, в якої на озброєнні є системи Patriot. Новим командувачем сухопутних військ став Святослав Заєць. Його призначив своїм указом президент. Свій кар'єрний шлях у війську Святослав Заєць розпочав ще 2006 року у десантно-штурмових військах. Вже від початку російської агресії він командував розвідувальною ротою 25-ї повітряно-десантної бригади. У лютому 14-го Заєць саме перебував у Криму на військових навчаннях. Коли росіяни розпочали окупацію півострова, він був одним із тих, хто брав участь у виведенні підрозділу на материкову частину України. Згодом офіцер просувався по службі та пройшов шлях до начальника штабу і заступника командира 8-го корпусу. Ну, а вже в квітні цього року він очолив 20-й армійський корпус і продемонстрував ефективне керівництво великими з'єднаннями. Приїхав, щоб стати сигналом тривоги і нагадати усім про суворі реалії. Голова МЗС України звернувся до європейських колег на неформальному засіданні в Ірландії. Передусім, Сибіга закликав європейців разом довести Москві, що її стратегія ескалації не принесе жодних стратегічних здобутків. Україна продовжить відповідати на удари. Він також запропонував запровадити санкції проти російських виробників балістичних ракет, супутникової системи «Рассвіт», «Росатома» та «Роскосмоса». І, зрештою, заборонити росіянам в'їзд до Європи, аби у майбутньому не ставалося диверсій. Окрім того, обговорили відновлення свободи судноплавства у Чорному морі та потребу в постачанні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. Учора Кая Калас відзначила, що Європа вже шукає ракети не лише на території Союзу, а й за його межами. Вона також повідомила, що Єврокомісія готує 1600 включень до санкційного списку. Йдеться про людей і компанії, які безпосередньо пов'язані із військово-промисловим комплексом Росії. Збіга зі свого боку поінформував партнерів про дефіцит українського бюджету і закликав знову розглянути можливість використання заморожених російських активів. Проти цього рішення суворо виступає Бельгія, на території якої і зберігаються 210 мільярдів євро.
16: Наша країна на порозі нового опалювального сезону, а разом з ним одна із найважчих дистанцій цієї зими.
17: Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою.
16: Які висновки місцева влада зробила після пережитої зими? І як українці готуються до наступної?
18: Одної електростанції недостатньо, треба система.
19: Якщо не буде газу, буде вкрай боляче.
16: Які міста є рекордсменами у зеленій енергетиці? Які нетипові рішення впроваджують, аби не сидіти у тотальному блекауті? І що кожен із нас може зробити вже, аби випробування прийдешньої зими не стали несподіванкою? Я проїхала сотні кілометрів і побачила, як українці готуються до зими і чим можуть навчити одне одного. Дивіться на 1+1 у марафоні «Єдині новини».
14: Скандальне рішення у резонансній справі. Київський районний суд Одеси виправдав колишнього директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна. Це той табір, де у 2017 році спалахнула масштабна пожежа. У вогні тоді загинули троє дівчаток – Соня Мазур, Настя Колініч та Сніжана Арпентій. Їм було від 8 до 12 років. Постраждали ще кілька дітей, які стрибали із вікон, щоб врятуватися від вогню. Директору табору інкримінували порушення вимог пожежної безпеки, а також відсутність систем оповіщення. Перші два роки суду Саркісян перебував у СІЗО, а згодом запобіжний захід змінили на домашній арешт. Утім, суд вирішив, провини директора не доведено. Це дуже обурило батьків загиблих дівчаток, які 9 років домагалися покарання Саркісяна, який відкрив табір із порушеннями. Прокуратурі вже повідомили, рішення суду оскаржуватимуть.
20: Директор лагеря відповідав за пожежну безпеку. Він знав, що не працювала пожежна сигналізація. Він много знав про всі порушення, але він нічого не зробив і все одно його виправдали. Такі в нас суди. Наша судова система не захищає ні дітей, ні людей, як ви бачите. 9 років ми стукали у всі двері і от такий фінал.
21: Я не проєктував.
22: Я не проєктував, я не будував, я не оголошував тендера і не ділив гроші ні з ким. А в фіналі я повинен був сидіти у в'язниці.
21: Я повинен був сидіти в тюрмі.
14: Російський морський безекіпажний катер із вибухівкою. Українські військові знищили біля острова Зміїний. Після влучання захисників російський морський дрон загорівся, а згодом здетонував. Це вже не перша спроба росіян використовувати такі катери у Чорному морі. У квітні українські військові знищили катер, який намагався наблизитися до порту Одещини. А у червні військово-морські сили повідомили про знищення одразу трьох за один день. Цього разу ворожий дрон помітили поблизу Зміїного – стратегічної ділянки Чорного моря, яка регулярно стає зоною роботи російських безпілотних засобів. І фантоми запрацювали. І лише за два дні роботи винесли понад 2600 постанов за порушення правил дорожнього руху. Це лише у Києві і на околиці столиці. Спеціально обладнані машини поліції фіксують і одразу ж документують порушення правил просто у потоці. І реєструють порушників, які рухаються в обох напрямках. І на зустріч, і в смугах, по яких курсує патрульна машина. Камери у ній і під лобовим, і під заднім склом. Порушнику ж сповіщення приходять теж звично – у Дію або особистий кабінет водія. Але це, якщо воно не кричуще. Якщо ж водій створив аварійну ситуацію чи, до прикладу, пролетів на червоний, екіпаж діє як звичайне авто поліції і зупиняє машину. Наразі фантоми фіксують лише перевищення швидкості. Втім, з часом системи навчають розпізнавати й інші порушення, як от проїзд на червоний рух у смузі, транспорту та інші. Фантоми почали працювати ще у 2021 році. Тоді непомітні екіпажі встигли поїздити Києвом лише місяць, долаючи за день від 200 до 500 кілометрів. І зафіксували понад 26 тисяч порушень. Потім через повномасштабну війну проєкт згорнули. Тепер поновили, зокрема і через резонансні ДТП останніми місяцями. Далі ж ефір марафону «Єдині новини» підхоплюють мої колеги, ведучі 1+1 Марічка Падалко та Руслан Шаріпов, а також їхні гості. Я ж з оновленим випуском ТСН повернуся після 9:00. Залишайтеся із нами, тут завжди цікаво.
0: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Повертаємось в прямий ефір. Ми на каналі 1+1 об'єднаного марафону «Єдині новини». І нагадуємо, що далі одна за одною у Києві та області лунають тривоги, дронові атаки просто безперервні. І буде нас усіх може застати вибух.
2: Росіяни застосовують касетні елементи, а це великі радіус ураження, є небезпечними, бо можуть вибухнути не одразу. Тож оновити правила поведінки, щоб убезпечити себе, ніколи не зайве. Наш гість Віктор Вітовецький, директор департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС. Вітаємо вас, пане Вікторе.
1: Доброго дня. Пане Вікторе, вирішили з вами поговорити, тому що, звісно, ми живемо вже 5-й рік в умовах постійної загрози, але якщо донедавна ця загроза нас, зокрема, столичних мешканців найбільше траплялося з нами вночі, то зараз, посеред білого дня, в залежності, в якому районі ти перебуваєш і що ти робиш, в тебе над головами постійно щось там вибухає і летить. Тому, відповідно, ми хотіли би з найпростішого почати. Якщо вже повітряна тривога і ви чуєте десь там вибухи і перебуваєте в цей час вдома, що краще робити? Залишитися вдома, бігти в укриття чи робити щось інше?
23: Почну з того, що ДСНС рекомендує все ж таки користуватись укриттями. Це сховища, протирадіаційні укриття. Можуть бути найпростіші укриття, споруди подвійного призначення, або якщо на вулиці, це первинні мобільні укриття. Якщо ж немає такої можливості і вже нас ситуація застала вдома, коли дійсно вже навколо лунають вибухи, тоді доцільно скористатися наступними порадами – сховатися десь всередині будинку, де відсутні віконні отвори, де найтовщі стіни, або якщо ви знаєте, що там монолітна конструкція, а не панельна, то там відносно безпечні місця, але знов-таки таке правило, як дві стіни, воно не врегульовано законодавством, тому ще раз кажу, ДСНС рекомендує користуватись укриттями.
1: А якщо ви на вулиці і безпосередньо ви чуєте, як у вас там починає вибухати над головами, збивати дрони, перший інстинкт – це за щось заховатися. Наскільки безпечно чи ні заховатися за припарковану десь на дорозі машину, чи просто притулитися до якоїсь будинки, чи треба падати на землю? Як найкраще себе тут повести?
23: Тут машини навряд чи врятує, тому що пробивна сила уламків достатньо висока. Тут, скоріш, врятують якісь ділянки місцевості, заглиблення або якісь канави, де людина може дуже швидко укритись і перебувати якомога нижче рівня землі, скажімо так. Якщо навіть такого немає, то загальні рекомендації – це лягти головою в сторону протилежно від вибухів, які лунають.
1: Чому?
23: Тому що головне – це зберегти голову і важливі органи ногами, відповідно, в сторону вибуху. І чекати, коли ситуація більш-менш стане прийнятною для того, щоб переміститись в найближче укриття.
24: А якщо ви вже сказали про те, як захистити голову, в якому напрямку потрібно лежати, то давайте про інші частини тіла поговоримо. Покажіть, як захищати і які ділянки тіла потрібно захищати найперше. Чи потрібно щось руками захищати, чи потрібно скручуватися?
23: Коли ви лягаєте в бік протилежний вибуху, то закриваєте голову руками і схрещуєте ноги. Це також дозволить захистити вразливі ділянки тіла.
1: Схрестити ноги лежачи, так?
23: Так, так.
24: До чого ви нас готуєте? Ми бачимо великий органайзер і дуже багато відсіків. Це на випадок чого потрібно мати і де? Вдома, в автомобілі, в укритті?
23: Це, ви бачите, елементи так званої тривожної валізи, яку бажано мати кожному громадянину. Це, безумовно, насамперед важливі медикаменти, в тому числі для надання домедичної допомоги собі і людям, які опинились в небезпеці. Крім того, це може бути термос з гарячим чаєм, наприклад. Це актуально в умовах осінньо-зимового періоду. Обов'язково якась частина продуктів тривалого зберігання, які можуть бути використані для перебування в укриттях. Дуже важливо зараз мати резервне джерело живлення, таке як Powerbank. Він має бути великої ємності для того, щоб якнайдовше вистачило. Також доцільно мати запас звичайної води. Її може бути більше, це як приклад. Ну і безумовно, можна в вигляді такого органайзера предмети особистої гігієни. Знов таки, це може бути в залежності від того, де ви плануєте перебувати, в якому укритті ви формуєте для себе перелік необхідних речей. Обов'язково треба взяти документи, якийсь запас бажано грошей і ті речі, які вам дійсно знадобляться, скажімо так, в перші години перебування в укритті.
1: Я пам'ятаю роки два тому, коли на Київ летіли дуже активно звичайні шахеди, коли у нас ще не було достатньо дронів-перехоплювачів, і вони найбільше дошкуляли, і влучання багато було, особливо в горішні поверхи. І була у нас така, ну, принаймні, в нашому там колі журналістському в соцмережах гучна історія, коли наші колеги мали влучання шахеду в їхній там найвищий поверх, і дружина нашого колеги самостійно погасила вогнегасником шахед ще до прибуття пожежної бригади. І відтоді дуже багато людей, власне, придбали ці вогнегасники. По-перше, чи справді варто мати вдома вогнегасник, який мінімальний об'єм, і де він має бути розташований в квартирі, щоб швидко до нього дістатися? А, і ще, крім вогнегасників, радили купувати такі, як бомбочки, вони нагадують, які як бомбочки для ванни, що ніби ти її кидаєш, і вона тобі гасить пожежу і дозволяє тобі покинути приміщення чи вийти з пожежі. Наскільки це взагалі працює, наскільки це дієвий механізм?
23: Давайте почнемо з вогнегасників. Ну, вогнегасники взагалі мають бути в кожній оселі. Це безумовно. Це не тільки на випадок прильотів, дронів або чогось ще. Це побутова річ, яка повинна бути. Об'єм бажано десь в районі 5 літрів для того, щоб ну, якийсь такий осередок, знаєте, значний вже загасити, змогти загасити. Наголошую, що вогнегасник, він призначений для початкової стадії пожежі. Тобто, якщо ми вже маємо велику пожежу, тут, мабуть, недоцільно її намагатися її гасити. Бажано одразу вийти з приміщення, допомогти всім, кому є можливість допомогти, щоб вийти з приміщення і, власне, залишити цю роботу для ДСНС, інших рятувальних служб. Якщо ми говоримо про такі бомбочки, як ви сказали, ну, це не розповсюджений вид первинних засобів пожежогасіння.
1: Але вони взагалі працюють, бо я бачила тільки рекламу в інтернеті, чесно. Не купувала, не пробувала, не чула людей, які ними користуються.
23: Особисто я не маю досвіду користування. Вони призначені для невеликих об'ємів приміщень. І якщо ми говоримо про, наприклад, прильот, то це, відповідно, отвір в приміщенні. Вона просто не спрацює, вона не зможе заповнити отвір вогнегасячим порошком або іншою речовиною, яка дозволить погасити пожежу. Тому тут я би розраховував більше все ж таки на вогнегасник і на тверезу оцінку обстановки з боку людини, яка має користуватись вогнегасом?
24: Заблоковане укриття, виходи і входи, і всередині є люди. Чуємо такі час від часу, не часто, але такі трапляються новини. На жаль, що у такому випадку три основних правила людей, які опиняються всередині такого укриття заблокованого, що потрібно і не потрібно робити?
23: Ну, одразу скажу, не потрібно панікувати. Паніка, вона не допомагає, як правило. Якщо ви заблоковані в якомусь обмеженому просторі, треба зберігати спокій і намагатись подавати сигнали рятувальним службам, які вже працюють. Відповідно, це можуть бути сигнали, удари, наприклад, якимись твердими предметами об трубопроводи, або якщо є свисток звичайний, можна користуватись свистком, до речі, його можна покласти також в валізу. Якщо немає ніяких трубопроводів, комунікацій, то елементарно чимось стучати по якійсь конструкції твердій, для того, щоб якісь звуки видавати. Для того, щоб почути людину під завалами або в замкнених просторах, рятувальники, як правило, використовують так звану хвилину тиші. Це такий спеціальний режим аварійних робіт, коли вся техніка вимикається, створюється повна тиша навколо зони надзвичайної ситуації, і рятувальник може почути, де саме знаходиться людина. І, відповідно, сфокусувати зусилля не просто по всій площі надзвичайної ситуації, руйнувань, а саме в тому місці, де може знаходитись людина. Це пришвидшує, власне, час рятування людей.
1: То виходить, тоді зі свистком варто спати? Тому що, якщо тебе затиснуло, ну, як ти дістанешся того свистка, щоб дати про себе знати?
23: Ну, якщо є така можливість і бажання, так.
24: Якщо говорити про поверховість будинків, бачили нещодавно, як реактивний шахет влучив в районі 14-15 поверху, багатоповерхівки. Тут, знову ж таки, якщо ми говоримо про укриття, це підземна споруда, то якщо ми говоримо про висотність, як там діяти, якщо ти опинився раптом на 14 поверсі з заблокованим виходом на аварійні сходи? Бо ми розуміємо, що може і ліфт, і чи потрібно, якщо раптом аварійні сходи заблоковані, а ліфт працює, і стався приліт, чи варто сідати в ліфт, чи чекати все ж таки чогось?
23: Скажу так, під час пожежі рятувальні служби не користуються ліфтами. Є спеціальні пожежні ліфти, вони не дуже розповсюджені зараз в звичайному житловому фонді. Але, власне, якщо будинок зазнав руйнувань, то краще, якщо є можливість зачекати допомогу, то все ж таки її зачекати, якщо неможливо спуститись сходами. Ліфт – це завжди певний ризик. Навіть
1: в чому ризик ліфта під час прильоту?
23: Під час прильоту є ризик руйнування окремих елементів конструкції ліфту або окремих вузлів.
1: Можна просто в нього зайти, сісти, обірватися? Це мається на увазі?
23: Можливо, так. Можливо, просто застрягнути. І це не допоможе рятувальним службам, розумієте? Тому, власне, якщо відбулися руйнування в будинку, і ви заблоковані, то бажано перебувати на місці, чекати допомоги і подавати сигнали про те, де ви знаходитесь.
1: З вашого досвіду останніх 4 років, де люди найчастіше виживали в будинку, окрім укриття?
23: Скажу так, що навіть, на жаль, укриття не гарантує повної безпеки. При сучасних видах засобів ураження, засобів повітряного нападу, їх маси, скажімо так, цих вибухових речовин, які вони несуть на собі, руйнування можуть бути дуже значними. Однак, безумовно, ймовірність того, що людина виживе, якщо вона стоїть біля вікна і спостерігає за картиною навколо, вона дуже низька. Тому тут теж треба враховувати, що ваше спостерігання не допомагає ситуації. І коли людина знаходиться в глибині будівлі, оточена капітальними конструкціями, як правило, це, наприклад, в сучасному будівництві це монолітні залізобетонні колони, на яких тримається весь будинок. Або взагалі, якщо монолітна будівля залізобетонна, то знаходження всередині за стінами, які мають велику товщину, воно суттєво підвищує шанси на виживання. Але знов-таки я дуже рекомендую і наполягаю на користуванні саме об'єктами фонду захисних споруд.
24: А монолітні будинки – це такий сучасніший житловий фонд. В Києві багато будинків, ну, давайте так скажемо, хрущовок, будинків панельного типу, де є газ. А наскільки це велика проблема для рятувальників? І загалом, наскільки газ є тим чинником, який якось сповільнює рятувальні роботи або унеможливлює їх до якогось певного моменту? І що потрібно людям знати, у кого є газ в будинку?
23: Ну, людині потрібно знати наступне. Якщо ви відчуваєте запах газу, не треба користуватись відкритими джерелами живлення, це зрозуміло, інтуїтивно. Якщо є можливість перекрити вентиль в квартирі, це треба зробити, і бажано не тільки газу, а й води.
24: Це вже коли є якийсь запах, так? Чи да, до того, як лунає повітряна тривога?
23: Ну, якщо є запах, то однозначно, але якщо ви чуєте сигнал повітряна тривога, і у вас є час зреагувати, то перекрити газ – це має бути одним з важливих елементів, скажімо так, діяльності людини. І, власне, те, про що ви кажете, про роботу рятувальних служб, в такому випадку рятувальники комунікують з відповідною газовою службою для того, щоб припинити доступ газу до цього будинку. Відповідно, газова служба прибуває, це робить, і в такому випадку можна повноцінно приступати вже до розбору завалів, конструкції і так далі.
24: А наскільки ця комунікація налагоджена, на прикладі Києва навіть?
23: Ця комунікація налагоджена на прикладі будь-якого населеного пункту, громади, області. Повна взаємодія з усіма екстреними службами здійснюється як через Державний центр управління надзвичайних ситуацій, так і через регіональні центри управління надзвичайних ситуацій. І відповідна комунікація забезпечується з диспетчерськими службами. В нашому випадку це служба газу, національна поліція. Хочу, до речі, згадати про службу 112, яка зараз функціонує. І абсолютно людина зараз вільна в виборі набирати 101, 102, 103 чи 112. Це універсальний номер, який маршрутизує виклики відповідно до загроз, які людина озвучує.
1: Тобто під час прильоту, або якщо ти опинився під завалами, 112 – це перший номер, який ти, якщо маєш змогу, то набираєш.
23: Так, 101 або 112.
24: А що ви рекомендуєте? Знову ж таки, розуміло, що це така, знаєте, екстремальна ситуація, коли людина набирає 112, і в голові немає такої якоїсь структурованої, можливо, розмови, буде емоційна розмова, що як себе тримати в тих шорах, що потрібно найперше говорити, щоб ця розмова не розтягнулася на 10 хвилин, а дуже коротко, там, за ємно, за півхвилини, хвилину пояснити диспетчеру, що сталося, і де.
23: Ну, тут, власне, давайте зараз для себе проговоримо. Людина, яка телефонує, має, по-перше, повідомити адресу, де вона знаходиться і що трапилось взагалі, яка ситуація. Тобто руйнування. Якщо вона розуміє, де які руйнування, це треба повідомити. Дуже важливо на початку повідомити, чи зазнала поранень, ушкоджень сама людина або оточуючи. Це, скажімо так, суттєво може змінити алгоритми роботи служб. Якщо є загроза життю, то, відповідно, служби працюють трохи в іншому режимі і повністю сфокусовані на рятуванні людей.
1: Ну і наостанок, скажіть, будь ласка, де зараз можна безкоштовно, якщо ви знаєте, пройти якісь курси з надання першої необхідної допомоги, медичної допомоги або просто дії в екстремальних ситуаціях?
23: Ну, Щодо курсів до медичної допомоги, це не зовсім повноваження ДСНС, на жаль. Я знаю, що, ну, власне, з відкритих джерел, що такі курси достатньо розповсюджені. Є як безкоштовні, так і платні курси. І я дуже сподіваюся, що глядачі, власне, вже здебільшого пройшли ці курси.
1: А як часто треба оновлювати ці знання? У вас є якісь вимоги, наприклад, у ДСНСників, як часто вам треба оновлювати, як там надавати
24: буквально
1: прямий масаж серця, класти турнікет?
24: 20 секунд на відповідь.
23: Періодичність проходження навчань, я не можу вам сказати, це регулюється, скажімо так, органом, який формує політику в сфері медицини, але, наприклад, я і мій колектив нещодавно проходили такі навчання з надання домедичної допомоги, зокрема турнікети і інші засоби, які рятують життя.
1: Але дай Боже, щоб вони не знадобилося. Ми зараз шановуємо пам'ять всіх загиблих в російсько-українській війні. Наближається 9-та година і хвилина мовчання.

0: Минула 9-та, час, коли ми усі вшановуємо жертв російської війни проти України. Далі в ТСН про нові ворожі злочини. Канал 1 плюс 1 із вами в ефірі марафону «Єдині новини». Складна ніч в Одесі. Там 17 постраждалих. Серед них принаймні троє дітей. Російський дрон влучив у житловий комплекс. Вибуховою хвилею понівечено квартири на 7 поверхах. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені стіни. На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Напередодні росіяни вдарили по Дніпру реактивними дронами. Там двоє загиблих і вже 9 поранених. Ціллю ворога вкотре стала цивільна інфраструктура. Також окупанти атакували потяг «Одеса-Дніпро». В «Укрзалізниці» повідомили, потерпілих немає, пасажирів та працівників вчасно евакуювали. Удар на себе прийняли локомотив та вагон прикриття. Двоє загиблих на Дніпропетровщині, у Синельниківському та Нікопольському районах. Троє людей дістали поранення. Також один потерпілий у Криворізькому районі і ще один у Самарівському. На масштабну пожежу гасили рятувальники у Сумах. Ворог завдав ударів реактивними шахедами по промисловому підприємству та критичній інфраструктурі. Поранення дістали четверо людей. Ще двоє постраждалих у селі Степанівка та один у Серединобуді. Двоє поранених на Вінниччині. Ввечері окупанти спрямували на область реактивні дрони. Побито приватні будинки. І одну людину поранену у Запоріжжі. Зранку росіяни дроном атакували обласний центр. Понівечена нежитлова будівля. Просто зараз повертаємося до Дніпра, який напередодні масовано атакували росіяни. За ситуацією там стежить кореспондентка ТСН Ольга Павловська. І в неї дізнаємося, що на місці влучань. Нині, Олю, привіт. Вітаю тебе. Отже, ми знаємо, що кількість поранених збільшується. Чи відомо щось тобі про їхній стан? Ну і взагалі, які об'єкти атакували росіяни?
1: Іро, вітаю. Ми зараз біля ліцею, де влучила одна з російських бандеролей. Тут досі прибирають розтрощене майно. Також скажу, що протягом ночі оборонці неба збили 10 ворожих безпілотників, що прямували на область. Ну і від ранку тривоги лунають знов. Внаслідок атаки по Дніпру у середу двоє людей загинули, ще 9 дістали поранення. У лікарнях нині 5 постраждалих, 3 чоловіків. Чоловіків у тяжкому стані, найстаршому з них 76 років, і ми очікуємо інформацію від медиків щодо прогнозів. Внаслідок атаки у Дніпрі понівечено продовольчий склад, навчальні заклади, амбулаторію, багатоповерхівки. Весь день у місті лунали тривоги, і ось що розповіли нам люди, що опинилися біля вибуху у спальному районі Дніпра.
2: Стали балакаємо. І воно, як бахне там, і летить осколок, і отут мені застріє. І лється кров, метал, то з отої снаряду, то і що.
3: Дуже було гучно. Я присіла в квартирі, злякалася. Ноги підкосились зразу.
4: Сильно гучно. Страх як бахнуло, аж дом захитався, і вікна пооткривались. Коридор сховався швидко.
1: У ліцеї, біля якого пролунав потужний вибух, учнів під час атаки не було. Навчання звідси ще раніше перенесли до іншого приміщення. А от в цьому ліцеї якраз готувалися облаштувати спортивну та музичну школи для дітей. Наслідки атаки досі ліквідовують тут, ну а тривоги лунають знов. Іро.
0: Ви тобі тримайтеся, Оля, і ховайтеся принагідно в укриття для того, щоб убезпечити себе. Передусім, це була кореспондентка ТСН Ольга Павловська із Дніпра, яке напередодні зазнало масованого удару росіян. Нові кольори тривоги, зміна роботи метро та інша комендантська година. Україна адаптується до нової тактики дронових атак ворога, щоб вберегти економіку і зробити безпеку більш передбачуваною, повідомив президент Володимир Зеленський. По-перше, запроваджують два рівні тривоги – жовтий під час нальоту дронів та червоний при ракетній або балістичній загрозі. Зміняться звуки сирен, а скасування небезпеки більше не супроводжуватиметься повторним сигналом. Тривоги звучатимуть точніше там, де є реальна небезпека. По-друге, бізнес та держустанови отримають чіткі правила для роботи під час жовтого рівня. По всій країні оновлять нормативи щодо укриттів і масштабують встановлення мобільних модулів. Третє. У Києві Сирецько-Печерська, це зелена гілка метро, працюватиме повністю під час тривог, а для червоної гілки запустять наземний транспорт між станціями Лісова і Дніпро. Навчання у школах та садочках під час тривог залишиться без змін, а медична сфера отримає додаткову фінансову підтримку від уряду. Також у столиці пом'якшать комендантську годину, зокрема, дозволять рух вантажному і транзитному транспорту і пересування людям, які їдуть з вокзалів. Ну і нарешті п'яте, запроваджують щотижневий аудит усіх безпекових алгоритмів за участю військових, уряду і бізнесу.
5: Буде позначатись два рівні загрози – жовтий рівень та червоний рівень. Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись. Відповідно, у Києві буде більше можливостей в роботі метро, більше громадського транспорту – це відповідальність міської влади. І на рівні міської влади є підтвердження, що вони готові це забезпечити.
0: Гібридна атака від російських туристів. Країни Євросоюзу повернулися до обговорення візових обмежень, коли стало відомо, хто стоїть за атакою на аеропорт Лейпцига. Днями Німеччина офіційно поклала відповідальність за спробу підірвати український вантажний літак на Москву. Утім, розслідувати цю справу має вже не сама німецька поліція. Деякі обставини доведеться з'ясовувати Італії. Останні подробиці про гучну атаку зібрала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко.
6: Про російських туристів, які їхали дивитися шпилі, а замість того скоїли замах на вбивство, Європа дізналася у 2018-му під час отруєння у британському Солсбері. Використання туризму як прикриття для диверсії стало свого роду підписом країни-агресорки. От і до атаки на аеропорт німецького Лейпцига виявився причетним щонайменше один власник туристичної візи. Громадянин Білорусі з російським паспортом. Його поплічник, за даними німецьких ЗМІ, росіянин з латвійським паспортом. Литовище у німецькому місті Лейпциг – важливий транспортний хаб, зокрема, і в питаннях допомоги Україні. Також тут базуються наші літаки, один з яких – вантажний «Ан» і став мішенню для безпілотників. Загалом дронів було три. Один врізався в український лайнер, однак вибухівка відпала і детонація не відбулася. Дрон згодом знайшли біля літака. Ще один безпілотник зіткнувся у небі з німецьким транспортним рейсом. На щастя, збитків не завдав. І третій дрон знайшли неподалік литовища. Він теж містив сліди вибухівки. Виконавці також лишили на дронах частинки свого ДНК. І цей слід веде до кількох інших диверсій. Така ж ДНК була присутня на посилці, яку два роки тому намагалися підірвати на складі німецької логістичної компанії у тому ж таки Лейпцигу. Фігурує генетичний матеріал у базах даних правоохоронців Литви та Фінляндії. Поки офіційний Берлін у відповідь на атаку висилає російських дипломатів та готує інші обмеження, ситуацію обговорюють президентка Єврокомісії та генсек НАТО. Вони висловлюють солідарність з Німеччиною.
7: Небезпека, яку становить Росія, є очевидною. Ми працюємо цілодобово, щоб бути готовими захистити наших громадян. Якщо Росія вважає, що ці погрози роз'єднають нас, або якщо вона думає, що це відверне нас від підтримки України, то вона помиляється.
6: Збільшити підтримку нашої держави у відповідь на атаку у Лейпцигу – про таке рішення заявила німецька влада. Київ у відповідь готовий допомагати експертизою, досвідом чи в інших сферах, де це буде потрібно, каже президент Зеленський. Він повідомив, зараз сторони фіналізують текст так званої дронової угоди, яка, зокрема, передбачає передачу досвіду і технологій у сфері роботи ППО, безпілотників та РЕБ. Європейські країни поки підтримують Німеччину тим, що викликають на килим російських дипломатів.
8: Європейський Союз висловлює повну солідарність з Німеччиною. Ми викликали російського представника при ЄС і продовжуємо запроваджувати нові санкції. Спроби залякати Європу не матимуть успіху.
6: А от Італії доводиться починати власне розслідування, адже віза, за якою до Німеччини заїхав диверсант Білорусь, видана італійськими органами. Цей випадок повернув до життя дискусію щодо обмеження видачі віз туристам з країни-агресорки. Раніше проти виступали, зокрема, Італія та Франція, яким чималий дохід приносить саме туризм. Нині, каже головна дипломатка ЄС, заборона в'їзду російським бойовикам та питання візових обмежень здобули широку підтримку під час обговорень на неформальному саміті міністрів закордонних справ.
8: Це ненормально, що країна бомбить Україну, вбиваючи цивільних осіб у липні та серпні більше, ніж будь-коли під час цієї війни. І в той же час росіяни в'їжджають і насолоджуються гостинністю європейських країн.
6: Спільну відповідь Росії вже сьогодні продовжить обговорювати міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі у форматі Веймарського трикутника. Очікується, що вони узгодять безпекові заходи і нові обмеження проти країни-агресорки. Катерина Федорченко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Хвиля підозрілих аварій на енергетичних об'єктах прокотилася Німеччиною. Увечері вівторка неподалі міста Бергайм з ладу вийшли кілька ліній електропередач на підстанції. Спершу подумали, що причиною аварії є коротке замикання, проте вже за кілька годин у поліції заявили, інцидент міг статися унаслідок умисних дій, а не технічної несправності. Масового знеструмлення у місті не відбулося. І буквально днем раніше на півдні землі Бранденбург намагалися пошкодити іншу підстанцію, яка розподіляє електроенергію від вугільної електростанції Еншвальде. Вона четверта за потужністю в Німеччині і забезпечує теплопостачанням міста Котбус. Об'єкт фактично обстріляли саморобними ракетами, а біля нього знайшли кілька вибухових та запалювальних пристроїв. Наразі триває їхнє знешкодження. Поки що в правоохоронних органах обидва випадки не пов'язують, розслідування триває. 30 років гривні. Напередодні українська валюта відсвяткувала ювілей. Утім, із поправкою, ювілей за часів незалежності. Насправді, гривні цілих 1000 років. Її впровадив ще Володимир Великий, і нею користувалися аж до Радянського Союзу. Тому із назвою валюти для незалежної України не виникло питань. Конкурс на впровадження валюти почали ще 1991 року. Першим став ескіз банкноти номіналом у 5 гривень із зображенням Богдана Хмельницького. Це перша історична постать, яку затвердили для купюр. А от перші гривні номіналом від 1 до 20 друкували вже у 92-му у Канаді. Банкноти

0: обставин стримувати окупантів і примусити залізся до сталого миру. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І її спецкору сьогодні – полковник Збройних сил України у відставці, заступник командувача спеціальних дій сил спеціальних операцій у 22-25 роках, герой України Дмитро Кащенко. Пане Дмитре, вітаю вас, дякую, що знайшли можливість бути.
1: Дякую за запрошення.
0: Пропозиції існують, вони надходять, але для Росії вони надто екзотичні, хоча, напевно, слід розрізняти, екзотичні вони для Московії чи особисто для тамтешнього Путіна. Саме він всередині серпня підтвердив, що Росія через посередників нібито отримує пропозиції про дипломатичне врегулювання війни, але кремлівський злочинець вважає їх неприйнятними і говорити Московія буде, каже, винятково на підставі, цитата, реалій на землі. Те, що ті реалії для агресора вже вартують чимало, власному плебсу кремлівський сиділець не розповів. За оцінками Інституту вивчення війни, у червні 26-го окупанти захопили близько 30 квадратних кілометрів української землі. При цьому наші воїни ліквідували і вивели зі стану боєспроможності на кожному із тих кілометрів щонайменше 1298 рашистів зі зброєю. Це майже в 19 разів дорожче, ніж вартувала українська земля ворогу у червні 25-го. Вночас у липні втрати окупантів сягнули рекордного показника 42 860 осіб знищеними, полоненими і пораненими. Аналітики CSIS Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень оцінюють загальні російські втрати від початку повномасштабного вторгнення у близько 1,4 мільйона, з яких 450 тисяч, кажуть, безповоротні. І їх темп уже перевищує спроможності ворога доукомплектовувати свою зграю. На фронті загалом ситуація справді неоднакова і складна. Нам надзвичайно важко у Костянтинівському секторі та на суміжних ділянках навколо Добропілля та на підступах до Слов'янська і з Краматорськом. Там росіяни зберігають високий тиск атак, малими піхотними групами, б'ють кабами і дронами, намагаються розширити сірі зони і загрожують флангам. Не менш складно в Гуляйпільському секторі біля Куп'янська-Вузлового та на схід від Вовчанська. Водночас на Олександрівському напрямку від початку лютого відбувається хоч і тактичного гатунку, проте точно контратакувальна операція Сил оборони України, що змушує ворожі штаби перекидати туди резерви. Є результативні контратаки українців північніше Лимана і навколо Куп'янська. Українські далекобійні удари по логістиці, складах і енергетиці супротивника продовжують ускладнювати російське забезпечення, але й український тил горить від російських ракетних, бомбових і дронових атак щодоби. А упродовж заключного тижня серпня, зокрема, Київ та околиці столиці просто палають майже безперервно. З іншого боку, кадрові кульбіти, необхідність утримувати протяжну лінію оборони, дефіцит окремих засобів ППО на тлі корупційних оборудок залишаються серйозними викликами для всієї України. Як за таких умов стримувати ворога, усвідомлюючи, що війна точиться на виснаження і жодна зі сторін вирішальної переваги, принаймні наразі, не має завдання, як то кажуть, із величезною зірочкою. Дмитре, ви точно бачили війну на власні очі і в багатьох її аспектах. За тих ресурсів, які ми зараз маємо, і з огляду на те, чого ми точно не матимемо в осяжній перспективі, враховуючи, яка техніка, можливо, є найефективнішою на фронті зараз, на вашу думку, що нам може дати шанс стримати ворога, можливо, підсумку якось почати його там перемагати чи виштовхувати, чи таких шансів не існує взагалі?
1: Ні, у нас такі шанси існують, звісно. Вони є, і в нас це вікно можливостей, воно досить велике. Саме головне те, що нам потрібно, це саме якісна система управління. Від якісної системи управління вже далі, як то кажуть, танцює все решта. Тобто сьогоднішня війна, вона ж заключається не в тому, вже у кого більше піхоти чи у кого менше піхоти, у кого вона там більше навчена чи менше навчена. Зараз війна йде на перебивання логістики. Тобто хто виявив перший, хто відповідно ідентифікував перший, хто дав команду на ураження, відповідно провів об'єктивний контроль, і якщо необхідно, то добавив ще зверху. Тобто це така цілісна вже система управління, і от хто зможе якісніше виконувати вогневі завдання, то і буде перемагати в цій війні. Тобто і нам потрібно саме, от Україна на сьогодні, як би там не було, при всьому воєнному потенціалі Російської Федерації, Україна сьогодні є саме флагманом технологічних розробок. Тобто Росія, якщо ми подивимось, вона доганяє завдання.

0: до нас. Mm-hmm. Але питання в тому, що, ну, на жаль, у нас не всі військові частини, не всі органи військового управління можуть от ці технології якби використовувати в повному обсязі.
1: Адаптовуватися до застосування.
0: Так, так, ми можемо побачити досить ефективно і там третій армійський корпус, і Азов, і Хартія, і так далі. Так, там можливо, там можна розмовляти, що є певні карт-бланші, є там певна там політична підтримка і так далі. От, ну, але ж люди змогли вибудувати. Тобто цю систему треба брати і масштабувати. І саме за рахунок скорочення оцій от якості, скорочення часу на прийняття рішення і зміни якості управління, ми можемо зупинити Російську Федерацію.
1: Давайте безпосередньо на лінію бойового зіткнення подивимось. Сектор фронту навколо Костянтинівки, мабуть, одна із найгарячіших ділянок. В середньому ворог проводить, трапляється дні, точніше, де ворог проводить, ну, мабуть, до півсотні бойових зіткнень, але треба мати на увазі і казати, що ми говоримо не лише про безпосередньо Костянтинівський район оборони українців, а й про обидва фланги, де ворог намагається проводити вузькі вклинення, вже згаданими нами сьогодні, нечисленними групами піхоти, що автоматично перетворює весь цей сектор оборони вже на Костянтинівсько-Дружківський, а можливо в найгіршому випадку і на Костянтинівсько-Дружківсько-Краматорський. Угруповання рашистських сил, основу якого складають сили насамперед 8-ї загальновійськової армії, а ще 3-го армійського корпусу і за підтримки ще окремих підрозділів 3-ї, 18-ї, 51-ї і 58-ї загальновійськових армій. Тобто величезний набір сил і засобів ворог тут зібрав. Фактично від початку серпня дуже сильно активізували свої зусилля, аби повністю захопити Костянтинівку. І, власне, почали дуже активно намагатися діяти з флангів, робити такі охоплювальні маневри, я би так казав, кількарівневі охоплювальні маневри одразу кількома радіусами, зокрема найменшим силами 20-ї і 6-ї мотострілецьких дивізій, відповідно 8-ї загальновійськової армії і 3-го армійського корпусу. Московити намагаються атакують доволі тривалий час від перехрестя автошляхів Н-32 і Н-20 за загальною дирекцією на північ. І станом на сьогодні, вочевидь, московитам вдалося захопити Лінівку, зав'язати бої за Степанівку, Довгу Балку і Розкішне, але загалом ворог намагається розширити територію контролю тут у напрямку Осикового, одночасно атакуючи південні, південно-західні і північно-західні околиці самого міста. Ще минулого тижня московиті фіксували фактично вздовж всього мікрорайону Новоселівський, це найпівнічно-західніший мікрорайон, вздовж вулиці Вернадського, фактично до річки Лозової і от до цього так званого Хрущовського ставка. Водночас зі сходу це саме найкоротше флангове охоплення намагаються реалізувати сили 1442-го мотострілецького полку разом з силами 136-ї московицької мотострілецької бригади 58-ї якраз загальновійськової армії, яка, до речі, була переміщена сюди буквально наприкінці серпня, приблизно там 27-28 числа. Так от, московити тут намагаються атакувати і розширити зону контролю від того таки автошляху Н-32 у бік Іжівки і Стінок. Вочевидь, що територія, район центрального ринку станом на сьогодні є місцем, де куди вдається перманентно проникати малим піхотним групам противника зі сходу. Водночас так скидається і є таке враження, що принаймні від кінця серпня південніше автошляху Н-32, вже багато разів сьогодні згаданого, українських позицій у місті не залишилось. Водночас середнім радіусом московити на сході силами 70-ї мотострілецької дивізії намагаються атакувати від глибини руїн Часового Яру на Миколаївку Обабічнеї та у розріз між Червневим, Червоним і Подільським разом із спробами 3-ї загальновійськової армії перетинати в багатьох місцях русло водогону Сіверський Донець, Донбас, загалом на захід, і одночасним рухом московитів зі складу 6-ї загальновійськової армії в напрямку вже згаданих Іжовки і Стінок, тобто на північ, це створює дуже серйозну загрозу для українських підрозділів, які тривалий час обороняють оцю територію між східними околицями Костянтинівки і західними руїнами Часового Яру. Водночас приблизно 70% території самої Костянтинівки станом на сьогодні є так звана, ну, сіра, суцільно не контрольована жодною стороною територія. Це в першу чергу стосується західних, південних і східних міських районів. Водночас українським воїнам вдається станом на сьогодні тримати окремі квартали у північній, північно-східній і центральній частинах міста, але все одно це все територія дуже активних, дуже запеклих боїв і головне територія проникнення тих таких малих піхотних груп противника, які намагаються закріпитися поміж руїн ще знищеної Костянтинівки. Зрештою, найбільші флангові охоплення, які від початку серпня московити активно почали проводити, зокрема на західному фланзі від Софіївки, силами головно вже згаданої сьогодні 8-ї загальновійськової армії, в першу чергу, можливо, передовими штурмовими групами зі складу 102-го мотострілецького, 163-го і 68-го танкових полків 150-ї мотострілецької дивізії. Московити намагаються від Софіївки обома берегами річки Казенний Торець переміщуватися через Торське у Бікрайську. Минулого тижня московитів точно фіксували в районі Петрівського, і так скидається, що вже була необхідність українським воїнам бити московитів в районі Красного Кута. От здається, що саме оці от флангові численні вклинення вузькі на південному заході вздовж Казенного Торця і згадані вже силами переважно 3-ї загальновійськової армії через канал Сіверський Донець-Донбас на відтинку від траси М-03 Бахмут-Слов'янськ-Ізюм і на відтинку до Майського, приблизно їх півдесятка, вочевидь, принаймні в другій половині серпня московитам вдалося завдяки ним створити, ну, принаймні вже видимий, так, видиму таку тактичну загрозу, видимий тактичний успіх, принаймні від найсхідніших околиць Краматорська до оцих місць вузьких вклинень московитів від мікрорайону Лазурний і Даманський. І тут відстань зараз, ну, вона не перевищує 10 кілометрів. А до сталої лінії оборони, до сталої лінії передових ворожих СПшок від міських кварталів Краматорська сьогодні відстань не більше 15 кілометрів. Загроза очевидна і, на жаль, вона вже існує. Маємо можливість ми трохи почути деталі про розвиток ситуації от навколо Костянтинівки, саме та на флангах од міста. Офіцер розвідки 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега» на зв'язку зі студією «Спецкору» має бути. Мамаю, вітаю вас.
2: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Я передусім зверну увагу наших глядачів на QR-код. Він вже має бути на екранах. Це збір на Старлінки для групи безпілотних авіаційних комплексів 5-го загону спецпризначенців Омеги. Зайве казати, яку роль відіграє надійний захищений зв'язок на фронті, тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги нашим захисникам. Мамаю, скажіть насамперед, ми все ще воюємо за Костянтинівку, чи війна остаточно викотилася за північні, північно-західні та північно-східні міські околиці?
2: Дивіться, на даний момент бої за Костянтинівку доволі динамічні, і вони ще йдуть. Не можна казати так, що ми не б'ємося в самому місті і викотилися повністю з його околиць. На даний момент ведуться бої безпосередньо в самому місті.
1: На початку серпня стало очевидним, що противник частини сил 8-ї загальновійськової армії, 70-ї дивізії намагається оці такі вузькі флангові охоплення зробити з південного заходу і північного сходу і сходу. Скажіть, по-перше, от стилістика або ж почерк дій противника на західному і східному флангах, він однаковий чи різниця, як саме це тепер виглядає? І по-друге, чи означають оці акцентовані флангові зусилля, що московити відмовились від ідеї стирання своєї піхоти поміж руїн у лобових штурмах із півдня?
2: Ну, зі східної сторони і західної тактика ворога особи різниці немає. Є деякі відмінності, допустимо, з східної. Вони намагаються маневреними малими групами діяти там на квадроциклах, на мотоциклах, зачепитися за будь-яку посадку. А з західної сторони ворог намагається все так же малими тактичними групами діяти, використовувати рельєф місцевості, використовувати в темну пору доби продвигатися малими групами, а також ворог активно використовує каби, тобто вони намагаються побачити, де наші позиції пілотів, і засипати їх кабами. Тобто намагаються нам перерізати, так би мовити, спостереження безпосередньо за лінією фронту.
1: А з півдня оці лобові атаки саме в міській забудові, вони так само, в такому ж самому інтенсивному темпі відбуваються?
2: Так, ворог не полишає надії зробити прорив в лобову. Інтенсивність не спадає. Сіра зона, так називаємо, доволі динамічна. Ми намагаємося контролювати весь сектор, весь цей широкий фронт, який відкриває на даний момент ворог, і намагаємося знищувати його.
1: Мамаю, скажіть, от якийсь час назад мережею ширилося відео з московитами в районі Стели Олексіїво-Дружківка на трасі Н-20 з південної сторони міста, тобто між Олексіїво-Дружківкою і Костянтинівкою. Я припускаю і сподіваюся, насправді, що ту групу рашистів ліквідували, але питання від того не зникає. В Олексіїво-Дружківці наразі присутній ворог?
2: Стабільної присутності ворога в Олексіївка-Дружківці немає. Є поодинокі такі ДРГ, яких зараз іще називають одноразові групи. Вони мають такий медійний більше застосування, більше медійне, щоб посіяти паніку в рядах наших, що він вже знаходиться там, але вони виявляються і знищуються.
1: Мамаю, скажіть на сам кінець, на вашу суб'єктивну думку, атаки оці з південного сходу, точніше з південного заходу і південного сходу, оці знову таки флангові охоплення, це реально спроби от охопити Костянтинівку, можливо, навіть і Дружківку, чи більше скидається на розпорошення наших сил, намагання розпорошити наші сили, аби не було достатньої щільності оборони у самій Костянтинівці?
2: Ворог, не так як я казав, не полишає надії і в лобову йти, але він розуміє, які він втрати несе, коли намагається просунутися в лоб. І намагається охопити нашу конгломерацію і перерізати нам шляхи. Я думаю, що це не, так би мовити, оманливі дії ворога нашого. Це вже показувало нам, що ворог діє так. І зважаючи на його сили, він може дозволити собі, не рахуючися з втратами, просуватися таким чином. І розпорошувати, розширяти свій фронт.
1: Мамаю, я вам дуже дякую за таку докладну розповідь про те, що відбувається на ділянці. Бережіть, будь ласка, себе і своїх побратимів. Дмитре, на вашу думку, вони насправді от небезпечні, оці флангові охоплення, які от виникли, ну скажімо так, у другій половині серпня з південного заходу, і оці от спроби 3-ї загальновійської армії 70-ї дивізії тиснути через канал Сіверський Донець Донбас, вочевидь з прицілом вже навіть не тільки на Дружківку, а й на Краматорськ.
0: Так, звісно, тут, от, по-перше, я відхилюсь трошки від теми, що от ще одне слабке місце, це то, що 8, 18, 51, 58, тобто на рівні генерального штабу в них задум загальний є, і вони в межах цього задуму діють. Але ж у кожної армії ще своя підзадача, вниз підрозділи, вони мають також свої конкретні якісь завдання. Але загалом мета в них одна. Так, це досить важливо. Чому? Тому що, якщо ми подивимося висоти, які йдуть навколо Костянтинівки, тобто вони намагаються йти по цих висотах. Що вони, по-перше, щупаючи з різних напрямків, перше, що вони роблять, вони відволікають наші резерви, не дають сформувати, наприклад, резерв на якомусь конкретному напрямку. Тобто нам приходиться або мати потрошку на кожен напрямок, або концентруватися тут, а тут оголяти, чи навпаки. Це перший момент. Другий момент, вони, відповідно, розтягують наші сили оборони проміжки між позиціями. Далі, те, що я сказав, вони рухаються по висотах. Противник, він знову ж таки, він не дурний, він розуміє, що бої в місті, вони потребують великого ресурсу піхоти. Угу. От, звісно, це зачистка кожного підвалу, будинку і так далі. От, на це потрібен досить великий ресурс. От, хоч в них він і великий, але ж він не безмежний також. Тому набагато то важливіше і набагато, звісно, простіше охопити саме по висотах, обрізати логістику, ну, відповідно, створити умови для того, щоб тут або взяти вже в оточення, ну, умовно, технологічне оточення дронами, і логістика взагалі пропаде. От, або заставити, відповідно, наші підрозділи вийти, залишити, відійти, наприклад, там в Олексіїво-Дружківку чи в Дружківку далі, захопити, ну, і, відповідно, Костянтинівка, це промислове місто, як би там не було, там досить класні були заводи, досить класні
1: промзони,
0: там, промзони і так далі. Тобто там є де накопичуватися для того, щоб потім з цього місця розосереджуватися по висотах і далі обрізати нам логістику. Плюс саме захоплення Костянтинівки, звісно, воно посуне лінію далі, вони підтягнуть, відповідно, ще ближче артилерію і так далі. По висотах підуть так, екіпажі, підтягнеться артилерія, підтягнуться міномети і так далі, і, відповідно, уже посилиться набагато тиск на Дружківку і, відповідно, на сам Краматорськ.
1: Приземлення американського величезного військово-транспортного літака Сі-17 Globemaster 3 у московському Внуково минулого вівторка, 25 серпня, наробило чимало галасу, і саме по собі, оскільки американські військові борти вже багато років не приземлялися на теренах Залісся, і через вантаж, а точніше пасажира, директора американського центрального розвідувального управління Джона Редкліфа, що його той повітряний вантажник доправив на болота. Версій, припущень, витоків було чимало, вочевидь, якісь з них геть абсурдні. От, наприклад, було припущення, що містер Редкліф привіз нібито ДНК докази того, що в Анкоріджі в лімузині з президентом Трампом їздив не Путін. Була і така версія, але це залишимо для конспірологів. Найправдоподібнішою є припущення про те, що візит директора ЦРУ був пов'язаний зі спробою зрозуміти далекосяжні наміри Кремля і Путіна за тих обставин, що вони є на полі бою в Україні, і застерегти російського воєнного злочинця від намірів перевірити на міць згуртованість НАТО ймовірною бойовою провокацією у бік однієї з балтійських країн-членів Північно-Атлантичного альянсу або ж, можливо, Молдови. Ще говорили про ймовірне прагнення очільника ЦРУ організувати особисту зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. Аналітики низки авторитетних міжнародних агенцій вважають, що візит Редкліфа був передовсім із спробою з'ясувати, чи можна переконати Москву піти на реальні переговори щодо припинення війни в Україні. Цікава деталь, на облавку Сі-17 нібито була спеціальна капсула Roll-on Conference Capsule, що дозволяє вести розмови навіть надсекретні, без жодної загрози витоку інформації. Навіщо така знадобилась просто на борту транспортника, теж велике і цікаве запитання. Дмитре, вам, як здається, якою була справжня мета візиту цього директора ЦРУ до Москви? При тому, що зустрічі з Путіним, схоже, таке не було. Тільки нібито з Нарышкиним він зустрічався.
0: В першу чергу, я ще хочу доповнити сюди, що в цей же час приїжджав з Ватикану Галахер. І так, воно так випало трошки з поля зору.
1: Посланець.
0: І це було минулого разу точно так же, коли приїжджав голова ЦРУ от, до Росії, і приїжджав, відповідно, посланець з Ватикану. Що я можу сказати? Тут же ж питання в тому, що директор ЦРУ, він не дипломат. І він не має в своїх обов'язках такого пункту, як зустріч там з керівниками держав. Тому, в першу чергу, такі канали, як правило, використовуються для перевірки резервного зв'язку між державами, раз, для, відповідно, донесення певних меседжей. Тому що ми ж бачили виступ Піскова, де він сказав, що да, там президенту Росії донесли там те, що ну, от, відповідно, привіз директор ЦРУ. От, також це, якби, знаєте, от, це можливість пощупати, але без якихось зобов'язань. Тому що, якби Путін, наприклад, зустрівся з очільником ЦРУ, це вже було б якесь, знаєте, от такий
1: сигнал
0: був би, вимагали, да, меседж, що це якась така важлива політична зустріч, і це вже наклало б певні зобов'язання. А так завжди можна сказати, ну, от як Трамп сказав, звичайно, рутинна поїздка.
1: Ну так, да, він сказав взагалі це.
0: Так. Про що могли говорити? Відповідно, починаючи від там обміну якимись умовними ув'язненими, які знаходяться і
1: в тому
0: там,
1: числі
0: і там
1: американсько-російськими.
0: Так, американсько-російськими. От, могли і розмовляти і про Україну. Я думаю, що 100% розмовляли. Десь закидали, тобто як перевіряли, щупали, наскільки керівники розвідок, бо зустрічався не і з ФСБ, і з СВР. От, відповідно, наскільки керівники розвідок впливають на президента. Відповідно, наскільки вони ж також володіють певною інформацією, наскільки Росія там може піти на поступки, не може піти на поступки, тобто є необхідність робити наступний крок вже на дипломатичному рівні, чи нема, тобто завжди можна сказати, що ну, просто приїхали, поговорили та й все. Ну, відповідно, мабуть, саме основне – це от цей таємний зв'язок, запасний канал між керівниками держав.
1: На найкрайній
0: без випадок. Всяких зобов'язань, тобто завжди можна сказати, що ні, нічого не було, ми ні про що не говорили.
1: Ще одна ділянка фронту безпосередньо в Україні – це… Суміжний із Краматорським, колишній Покровсько-Мирноградський, а нині Добропільський сектор фронту. Тут, так би мовити, з двох нерівних частин зараз фронт простягається. Загалом протяжність ЛБЗ з усіма номінальною ЛБЗ, давайте так казати, тому що сіра зона дуже велика. Номінальною ЛБЗ, якщо рахувати від Софіївки на північному сході до Муравки з Новомиколаївкою на південному заході біля річки Солоної, фактично на межі Донеччини з Дніпропетровщиною, сягає сьогодні понад 70 кілометрів. Власне, от саме на цих ділянках в районі Новомуравки і Новомиколаївки так скидається, що українські воїни минулого тижня провели цілу серію доволі результативних контратак. Принаймні, ситуативно схоже, що відбили у московитів, у штурмових груп московитів, припускаю, що зі складу 137-ї мотострілецької бригади, 41-ї загальновійськової армії, намагання контратакувати через, точніше, атакувати на Муравку і форсувати Солону з півдня на північ, а так або інакше основні сили російської 41-ї загальновійськової армії геть не відмовились від своїх зазіхань і намагаються продовжувати тиск, аби вклинитися якомога глибше на територію Дніпропетровщини, зокрема через Молодецьке на Новопідгороднє, уздовж автошляху Т-04-06 Покровськ-Межова, а одночасно від удачного скотленим намагаються розширити зону контролю і пробитися до магістрального автошляху М-03, що з Донецька через Покровськ йде на Павлоград, далі і на Дніпро. Але основна частина всієї от активності в Добропільському секторі відбувається північніше цього автошляху М-30. Зокрема, на двох таких, я би казав, принаймні по протяжності рівних ділянках, від один шматок, це від Мирного і до автошляху Т-05-15, який з Покровська, власне, через Родинське і далі веде на Добропілля і зрештою на Краматорськ, і друга ділянка від Білицького до Софіївки. Зокрема, основними силами 76-ї десантно-штурмової дивізії за підтримки окремих підрозділів 90-ї танкової дивізії московити намагаються атакувати вздовж річки Гришенка зі спробою закріпитися в районі Мирного, одночасно атакуючи у напрямку річки Водяної. Тут, за великим рахунком, без значущих здобутків у московитів є ситуативні просування, але не такі критичні. Натомість на відтинку від Новоолександрівки до південно-східних околиць Білицького збірна зграя російської 51-ї загальновійськової армії. Там приблизно 5 бригад атакують в межиріччі фактично щодня малими піхотними групами за активної підтримки екіпажів ППЛА, які більшою частиною стартують саме з Покровська. Звісно, за підтримки артилерії і пілотованої авіації, які кидають каби, фактично цілодобово і сперервно атакують в межиріччі тої таки Гришенки і Водяної, зокрема, в обхід намагаються атакувати в обхід Шевченкового уздовж каскаду місцевих озер з прицілом на Матяшеве і від вигину траси Т-05-15 на Світле. З іншої сторони, відтинок від Білицького до Софіївки так само залишається ділянкою дуже активних протистоянь. Якщо от це, що робить 76-й 90 танкові дивізії, головно, і 51-ша армія, це спроби противника просуватися до Добропілля, просуватися до Добропілля із півдня до цього українського району оборони великого, то от від Білицького до Софіївки це намагання охопити, в першу чергу, охопити те таке Добропілля фланговими охопленнями зі сходу, північного сходу. Зокрема, найбільше таких атак зараз відбувається обабіч Білицького з тиском на захід і південний захід від Нового Шахового на Вільне вздовж річки Бик з прицілом на Ганівку і тамтешню греблю, і Вільне, і від Шахового в бік Кучерового Яру. Атакує противник на тих таки трьох напрямках, але чи вистачає в нього сил? Зокрема, я сподіваюся, маємо можливість вже почути від офіцера штабу 15-ї бригади оперативного призначення «Карадах», першого корпусу Нацгвардії України «Азов», майор Олександр Ільченко на зв'язку зі студією «Спецскоро». Пане Олександре, вітаю вас.
3: Бажаю здоров'я, студія.
1: Перш ніж ставити запитання, традиційно зверну увагу глядачів на QR-код. Цього разу це збір на поточні потреби для воїнів бригади «Карадах», що мужньо тримають оборону на Добропільському саме напрямку і не дають московитам просуватися вперед. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї вкрай важливої допомоги. Пане Олександре, передовсім не можу не запитати про танки з бронемашинами. От вони час до часу з'являються на цьому відтинку. Московицькі командири кидають їх в бій. Це за суцільної прозорості поля бою. Що це взагалі означає, про що це свідчить? Це якась гра в рулетку, в лотерею, чи є на те якісь вагомі підстави у противника?
3: В смузі оборони нашої бригади дійсно трапляються періодично такі випадки, коли противник проводить штурмові дії з залученням великої кількості броньованої техніки і важкої броньованої техніки. Ну, на нашу думку, такі випадки свідчать про те, що, по-перше, у противника є нагальна потреба в оперативному прориві в смугу оборони наших підрозділів. Коли піхотні його спроби штурмів згасають або уповільнюються, він вдається до класичних варіантів ведення бойових дій саме залученням броньованих кулаків. І противник свідомо йде на те, що він спалить 10-15 одиниць броньованої техніки тільки для того, щоб хоча б одна бойова машина з відділенням піхоти доїхала до ключової точки. Що це означає для нас? Для нас це, в першу чергу, тест на міцність нашої технологічної оборони і можливість в черговий раз спалити велику кількість броньованої техніки противника.
1: Чи є відчуття, що рашисти залучають на напрямок резерви, або ж навпаки, ворожі підрозділи, там пошматовані нашими захисниками, не отримуючи підкріплення, загалом уповільнюють темп атак?
3: Ну, те, що ми бачимо на полі бою зараз, сказати про те, що противник відчуває якесь зникровлення своїх підрозділів і активно застосовує резерви, ми не можемо. Тому що Добропільський напрямок є одним із ключових, і противник залучає сюди велику кількість і так засобів і сил. Але ну, періодично у інформаційних звітах є інформація про те, що уповільнюються темпи наступу противника. Та не тому, що він зникровлений. Це, по-перше, через ефективну дію сил оборони. Наші підрозділи, зокрема, наша бригада робить все, щоб уповільнити наступ противника і нанести йому максимальних втрат. Тому от через саме це ми бачимо, що противник уповільнюється, але не через свою знекровленість чи нестачу ресурсів.
1: Добропілля, куди, власне, з півдня, з південного сходу, зі сходу противник атакує, воно символічно важливе для противника, чи є за тим якийсь тактичний або оперативно-тактичний зміст і задум?
3: Ну, ви знаєте, на нашу думку, це і символічний, символічна точка на карті для противника. В принципі, все, що він захоплює на Донеччині, він приподносить майже до перемоги. А по-друге, це серйозний важіль, при захопленні якого у противника відкривається можливість ведення бойових дій за північ Донбасу, що, ну, в свою чергу ускладнює оборону інших вузлів оборони нашої країни.
1: Олександр, я дуже дякую вам за докладну розповідь. Дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Бережіть, будь ласка, і себе, і своїх побратимів.
3: Дякую, до нових зустрічей.
1: Дмитре, до вас запитання. Те, що московити от час до часу проводять оці відверто самовбивчі атаки на Добропільському напрямку, він причому один із небагатьох, які, на якому московити проводять оці банзай-атаки з допомоги техніки, це про що?
4: Ну, в першу чергу, ви знаєте, потрібно розуміти, що кілзона – це ж не якась там стіна, яку неможливо подолати. Так, є можливість там і просочуватися, і проїжджати, долати, тобто на певних участках. В першу чергу, у противника досить багато техніки, як би там не було, і він має можливість її застосовувати. У противника досить багато людей, і він має можливість їх застосовувати. Відповідно, от випадок, який один із, який там, здається, 27 липня був, на цьому напрямку по тому ж танку арена спрацювала, і по тому танку прилетіло десь близько 20
0: БПЛА FPV, да, от перш ніж він там був знищений, зупинився і так далі. Тобто дуже питання стає в тому, що чи виконала машина своє завдання. Тому що по відкритій місцевості в першу чергу іти піхоті досить складно і довго. І хоч техніку, хоч піхоту її виявлять. Але ж на техніці це буде швидше. Якщо ми там говоримо про артилерію, міномети, бо все одно воно застосовується, я знаю, в багатьох бригадах навіть 82-й міномет? Навіть 82-й міномети застосовуються. Де є бригади, в яких застосовуються. Так, 93-я та ж сама є. Це з людьми спілкуюсь. Так, вони, якби, ну, їх кинуть потім, вони, ніхто їх не виносить.
1: Позбутися завжди можна.
0: Так, да, але питання в тому, що використовують. Тому питання тут в тому, що навіть при використанні артилерії, чи там батальйонної, чи бригадної артилерії, все одно осколки вони піхоту не повредять. От, плюс час доставки піхоти там певно, ну, головне завдання, наприклад, того ж з БМП, це доставка піхоти до переднього краю. Тобто таке собі таксі, от, щоб швидше доставити, це раз. Два, знову ж таки, умовно, із 10 танків доїде навіть там один чи два. Так, дрон на сьогоднішній день він зменшив, скоротив значно життя бойової машини. Але ж питання в тому, що коли ця бойова машина доїде до певного рубежу і почне відкриє вогонь, вона може наробити досить багато горя.
1: Взаємозв'язок от між тиском окупантів на Добропілля і те, що відбувається в Костянтинівському секторі, ну, вроді би, на перший погляд, на очевидну очевидний взаємозв'язок, він має вплив, скажімо там, на оперативні плани і наміри противника?
0: Я вважаю, що так, скоріш за все, має, тому що є Краматорсько-Слов'янська агломерація, яку потрібно, це саме такий серйозний пояс міст промислових, яку потрібно захопити. Чи визначився противник з напрямком головного удару? Навряд чи він визначився. Тобто вони діють там на умовно там трьох-чотирьох напрямках, от вони щупають, працюють, і я вважаю, що от, якщо ми подивимося Добропільський напрямок, то за останні, мабуть, місяць там більше всього захоплено було території. Тобто, якщо я не помиляюсь, десь там близько 50 квадратних кілометрів, це от тільки за август місяць. На Константинівському напрямку там щось близько 30 кілометрів. Так. Тобто вони вже мають певний на Добропільському напрямку успіх. Тобто, можливо, якщо отут от буде щось прорвано для того, щоб розвивати якийсь там умовно оперативний успіх, от сюди буде нарощено.
1: Тобто має бути якийсь маркер, да, до цієї ситуації. Так. До речі, от той же Редкліф казав, що піхотинець ворожий живе там 35 хвилин в середньому. Цікаво, можливо, ви зустрічали, скільки бронемашина або танк живе на полі бою, да? Бо я такої інформації насправді не зустрічав. От наскільки довго московити без оголошення оцієї загальної мобілізації, про яку зараз всі говорять, наскільки вони зможуть підтримувати оцей темп, задовольняючись тими територіальними здобутками, які є станом на сьогодні, маючи там мінус 6 тисяч в середньому впродовж останніх кількох місяців. Мінус 6 тисяч піхотинців.
0: Ну, знову ж таки, мобілізація на Росії триває, як би там не було. Так, в них немає загальної мобілізації, але ж давайте будемо відвертими, і в нас немає загальної мобілізації. Так, основна частина людей в них набираються за рахунок контракту. От, і отут, мабуть, один із головних моментів, ми повинні Росії зробити цей набір максимально дорогим. Тобто, чим менше людей буде йти, тим більше вони будуть грошима намагатись заохотити, і відповідно це,
1: як на це можна вплинути?
0: Не от, знищуючи і піхоту їхню, і економіку їхню. І відповідно, брак грошей раз, брак піхоти два, гроші десь там, де контрактів три. Тобто, сама мобілізація, вона в них іде, але ж знову таки, якщо вони призвуть там, наприклад, умовно 300 тисяч, ну, ми ж повинні розуміти, це треба екіпірувати, навчити, плюс це люди без бойового досвіду, тобто це, ну, набагато гірше, чим ті, хто вже мають там досвід. От, тому умовно там прямо люто боятися їх не треба. Наше завдання – максимальну кількість вбивати піхоти, зробити максимально дорогою їм мобілізацію і призив, і мобілізацію, для того, щоб Путін зрозумів, що йому оці метри української землі будуть дорожчими набагато, чим просто хоча би зупинитись і сісти за стіл перемовин.
1: Нині це все. Оперативним черговим у студії спецскору сьогодні був полковник Збройних сил України у відставці, заступник командувача спеціальних дій сил спеціальних операцій у 22-25 роках, герой України Дмитро Кащенко. Пане Дмитре, ще раз дякую за змістовну розмову. Дякую, що знайшли час.
4: Дякую за запрошення.
1: На тім ставимо три крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
5: За країну, яка піклується про дітей.
6: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
7: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
9: З нами ти серед своїх.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
5: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: 10-та година, час для новин від ТСН у національному марафоні. Канал 1+1 цього ранку з вами, я Ірина Прокоф'єва. Знову понад півтори сотні дронів. Цієї ночі окупант атакував Україну безпілотниками одразу із чотирьох напрямів. Запускав звичайні та реактивні шахеди, їх було майже половина. А також використовував дрони-ракети типу «Бандероль» та імітатори «Пародія». Повітряний напад відбували українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем. 135 БПЛА вдалося збити або ж подавити, тож відсоток збиття, як і завжди, на дуже високому рівні. Водночас на 15 локаціях зафіксовані влучання і ще на 4 є падіння уламків. Унаслідок нічної російської атаки на Одесу постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Значно пошкоджено житлову багатоповерхівку. Про нічну атаку та її наслідки спитаємо більше в Сергія Сечука. Він зараз біля пошкодженого будинку. Сергію, вітаю тебе. Ти зараз знаходишся на місці прильоту. Розповідай, що там відбувається і в якому стані потерпілі.
12: Вітаю, Іро. Так, дійсно, позаду мене багатоповерхівка. О першій годині ночі туди саме врізався ворожий безпілотник. Потужний вибух повністю зруйнував квартиру, в яку влетів. На щастя, в цей момент власниці не було вдома. Вона поїхала по справах до столиці. А от її сусідка з сином дивом врятувалися. Після вибуху родина опинилася всередині заблокованої уламками квартири. І жінка розповіла, як саме рятувала сина.
13: Вже розгрібаючи завали, так?
14: Я вам кажу, він лежав під цією полицею, вона якби прикрила його від всього іншого. В нього тільки брів посічена, він кричав: «Мама, ми що, померли?» Я кажу: «Ні, все добре». Я його тягнула до дверей і потім вже вибивала двері, бо нема чим було дихати, а її, не могла її відкрити. Ключ провернула, а вона не відкривалася.
12: Жінка досі не може зрозуміти, як їй вдалося самостійно вибити броньовані двері, які перекосило від вибуху. Це, до речі, поширена проблема. Після вибухів зачинені двері часто доводиться відкривати за допомогою ломів. Зазвичай, каже жінка, вони з сином йдуть в укриття, але цього разу не пішли.
14: Дитина захворіла, і ми залишилися вдома. Ну, почули, собака почала лаяти наша, вона така, як дзвіночок. І ми прокинулися, і від хвилі цього удару, напевно, що дитина була ковдрою вкрита, а я лежала з голими ногами, і мене так трішки склом посікло.
12: Від вибуху пошкоджені квартири від 10 до 17 поверху, здебільшого вибиті вікна, їх терміново нині закривають.
14: Дуже страшно було, але слава Богу, всі живі, все добре. Зараз Приморська адміністрація допомагає, дає USB, щоб люди позакривали вікна, бо вікна всі, у всіх немає вікон з морської сторони. Будуть вже визивати експертів, і вони будуть вирішувати, як вони там долучати допомогу.
12: Скло, що розліталося навкруги, якраз і поранило людей. Більшість постраждалих саме допомогли тут на місці. В лікарні лише один важкий пацієнт, у нього травма голови.
15: Військові злочини, ось вони якраз перед вами, все видно. Ось вони, військові злочини. Слава Богу, що без загиблих.
16: Був потужний вибух, вогняний такий. Ми одразу побігли дивитися, що сталося, чи не горять автівки. Ну ось в авто ось така дірка. Уламок летів у багажник і зупинився. Погнув вогнегасник, і вогнегасник його зупинив. Ну тут авто постраждали набагато більше, ніж ця. І скло побиті, і в одній автівці навіть двигун зрешетило.
14: Ну тут машини
12: Нині біля пошкодженої багатоповерхівки працює штаб з ліквідації наслідків. На тлі цього зранку не чекають тривоги. Ось таку наразі маємо ситуацію. Студія.
11: Сергію, дякую тобі. Тримайтеся, бережіть себе. Це був кореспондент ТСН Сергій Осадчук з Одеси, яка цієї ночі постраждала від російського удару по місту. І двоє загиблих та вже 9 поранених унаслідок атаки ворожих бандеролей по Дніпру. Напередодні горіли продовольчі склади. Побито навчальні заклади та приватні будинки. Більше про наслідки цієї атаки кореспондентка ТСН Ольга Павловська розповість далі.
17: Геть понівечений ліцей у спальному районі Дніпра. Ворожа бандероль впала в кількох метрах від фасаду.
18: Воно ось у нас у дворі. Ось вирва горить.
17: А це наслідки ще одного удару. Палає продовольчий склад. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Ще одна жінка за кілька годин померла в лікарні. Кількість поранених постійно збільшується. Серед постраждалих Михайло. Він розмовляв з дружиною на дворі, коли раптом пролунав вибух.
19: Стали балакаємо. І воно як бахне там, і летить осколок, і отут мені. Застріє. І лється кров.
17: Металевий уламок, що дістали лікарі, тепер зберігає на згадку.
19: Метал. Тут з отої снаряду, того чи що.
17: Дивом вцілів охоронець ліцею пан Сергій. Після тривоги він саме відкрив укриття і повернувся на гору.
20: Долі секунди.
21: Як зазвичай, я пішов відчиняти двері якраз. Дітей не було, методистка та я були.
17: Учнів під час атаки не було, навчання ще раніше перенесли в інше приміщення, а тут саме готувалися облаштувати музичну та спортивну школу для дітей.
22: Дуже було гучно. Я присіла в квартирі, злякалася, ноги підкосились зразу.
17: Також понівечено дві школи та амбулаторію. В них та довколишніх багатоповерхівках повибивало шибки.
23: Після прильоту тільки прийшла в укриття. Було страшно.
24: Сильно. Страх як бахнуло. Аж дом захитався і вікна пооткривались. Передос ховався швидко.
17: Ліквідація наслідків цієї атаки із новими загрозами. Повітряна тривога лунає знов і знов. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
25: Наша країна на порозі нового опалювального сезону, а разом з ним одна із найважчих дистанцій цієї зими.
26: Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою.
25: Які висновки місцева влада зробила після пережитої зими? І як українці готуються до наступної?
0: Одної електростанції недостатньо, треба система.
1: Якщо не буде газу, буде вкрай боляче.
25: Які міста є рекордсменами у зеленій енергетиці? Які нетипові рішення впроваджують, аби не сидіти у тотальному блекауті? І що кожен із нас може зробити вже, аби випробування прийдешньої зими не стали несподіванкою? Я проїхала сотні кілометрів і побачила, як українці готуються до зими і чим можуть навчити одне одного. Дивіться на 1+1 у марафоні «Єдині новини».
11: Сполучені Штати ведуть з Україною переговори щодо передачі ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот». Про це під час спілкування із американськими медіа заявив держсекретар Сполучених Штатів. Марко Рубіо наголосив, що питання обговорюється, але воно не розв'яже нагальних потреб Києва. Адже навіть після отримання ліцензії на виробництво такого складного озброєння і будівництво відповідних для цього заводів можуть піти кілька років. Про передачу ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів президент України попросив Вашингтон ще у травні. У липні ж президент США спочатку заявив про можливість передачі такої технології, але згодом засумнівався у своєму рішенні. Дональд Трамп наголосив, що США мають бути дуже обережними у цьому питанні, а за версією ЗМІ, Вашингтон побоюється, що його технології стануть відомі Москві. Як компроміс обговорюють схему спільного виробництва перехоплювачів Україною та Німеччиною, в якої на озброєнні є системи «Петріот». Нові пакети ППО цього місяця передасть Німеччина. Про це повідомив президент України після розмови із канцлером Фрідріхом Мерцем. Лідери також обговорили російську атаку на аеродром у Лейпцигу. Це черговий прояв російської ескалації, написав Зеленський, і запевнив німецького колегу, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших сферах, де це буде потрібне. Зараз сторони фіналізують текст так званої дронової угоди, яка, зокрема, передбачає передачу досвіду і технологій у сфері роботи ППО, безпілотників та систем РЕБ. Атака на аеропорт німецького Лейпцига сталася ще 4 серпня. Тоді ударний безпілотник цілеспрямовано врізався в український вантажний літак, але, на щастя, не вибухнув. І лише зараз міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд звинуватив Росію у причетності до операції. Він пояснив, що фахівці виявили в безпілотнику ознаки, характерні для російських гібридних атак. Тим часом сам диктатор Путін заявив, що це лише наслідок важкої внутрішньополітичної ситуації в Німеччині. А у ЄС у відповідь на атаку поки що лише запрошують російських послів до своїх дипломатичних відомств. У Німеччині ж додатково заявили про закриття генконсульства у Бонні та руського дому у Берліні. Повністю закрити один із найвідоміших німецьких освітніх закладів. Москва обурилася на санкції проти себе і вирішила відповісти Берліну. Глава російського МЗС Лавров оголосив про закриття інституту ГЕТЕ у російській столиці, а також у Петербурзі та Новосибірську. Це всі філії, які досі працювали на території країни-агресорки. Перший у Росії інститут ГЕТЕ відкрився у Москві в 1992 році, невдовзі після розпаду Радянського Союзу. Цей освітній заклад працює по всьому світу задля популяризації німецької мови та культури. Утім, Москва вирішила його закрити, не витримавши санкції Берліна за свою ж диверсійну діяльність. Днями Німеччина відреагувала на атаку в аеропорту Лейпцига, до якої причетна країна-агресорка, та оголосила про закриття російського культурного центру «Руський дом» у німецькій столиці, закриття російського консульства у Бонні і низку інших заходів. Арештували за борги. Норвегія затримала російське судно за заявою української компанії «Нафтогаз». Йдеться про дослідницький корабель «Професор Молчанов», якому заборонили покидати порт Шпіцбергена. Країна-агресорка використовує його для комерційних експедиційних круїзів. Арешт судна здійснили на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу, який зобов'язав Росію виплатити «Нафтогазу» компенсацію за вилучені у Криму активи. Йдеться про 4 мільярди 220 мільйонів доларів плюс судові витрати. Звісно ж, Москва відшкодування не сплатила. Відтак, «Нафтогаз» ініціював міжнародний розгляд, щоб примусово вилучати російське майно. В українській компанії кажуть, продовжать розшукувати російські активи по всьому світу, доки присуджена компенсація не буде сплачена. Посадовці адміністрації президента США відновлюють прямі контакти із росіянами. Голова Мінфіну США Скотт Бесент зустрівся зі своїм російським колегою Антоном Силуановим на саміті міністрів фінансів та голів центральних банків країн груп 20. Він цьогоріч відбувався у Сполучених Штатах, тобто країні, що головує в об'єднанні. Візит російського посадовця до Америки обурив деяких європейських політиків. Дехто сказав, що бойкотуватиме традиційну групову фотографію міністрів, якщо на ній буде росіянин. Врешті Силуанов на фото не з'явився. У відповідь на критику Бесент заявив, що знає про неприємний осад у колег, але вважає важливим підтримувати політику Трампа та розмовляти з усіма сторонами. Він також додав, що Силуанов не перебуває під санкціями. А от на подібні заходи російського міністра не запрошували від початку повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, тиждень тому до Москви також літав директор ЦРУ і радив росіянам іти на перемовини. Вперше Путін цей візит прокоментував, лише зараз, за тиждень, заявивши, що спецслужби завжди підтримували контакти. А от переговори, сказав диктатор, наразі перебувають у замороженому стані. Водночас наголосив, що Москва готова працювати із американськими спецпосланцями Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, бо це комфортно самому диктатору. І Володимир Зеленський звільнив Олега Храмова із посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Указ є на сайті президента. І чи пов'язаний він із учорашньою стріляниною СБУ та ГУР – невідомо. Напередодні Зеленський ініціював провести внутрішнє розслідування та ухвалити кадрові рішення щодо учасників стрілянини. У ніч проти 2 вересня телеграм-каналами стали ширитися відео, що на Березняках у столиці лунали постріли, а на місці події бачили представників силових структур – бійців СБУ та начебто ГУР. Вранці на офіційних сторінках Служби безпеки України з'явилося повідомлення, що СБУ спільно із ГУР запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного із лідерів російської опозиційного політичного національного руху. Він приїхав до України на святкування незалежності. Утім, по обіді слідчі роз'яснили, що саме сталося. І вже без згадки про розвідників. Заявили, що був обшук через загрозу теракту, і у цей час група осіб здійснила збройний напад на спецоперативників СБУ. Нападники також заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Щоб допомогти зупинити спротив, залучили спецпідрозділ «Альфа». Правоохоронцям довелося відкрити вогонь, унаслідок чого є поранені. Нападників затримали, вилучили у них зброю і документи. СБУ стверджує, що вони належать до одного із підрозділів Сил оборони України. Ситуацію вже займається ДБР і Офіс Генпрокурора. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Стріляти в Україні можна тільки в російських окупантів задля захисту країни, підсумував глава держави. Ну а далі ефір марафону «Єдині новини» підхоплюють мої колеги, ведучі 1 плюс 1 Руслан Шаріпов та Марічка Падалко. Їм слово вже за мить. Залишайтеся із нами.
5: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватись.

0: Річка Патока, і до нас вже долучився Максим Жигун, політолог, з яким будемо обговорювати останні міжнародні події, особливо в українському контексті. Максиме, раді вітаю, вас бачити.
1: Вітаю, Максиме. От знову говоримо про реакцію ЄС на той інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига в німецькому. Німеччина вже офіційно заявила про те, що бачить у цьому німецький, російський слід. Нагадаємо, що цей дрон був начинений вибухівкою і його запеленгували неподалік від транспортного літака, який мав перевозити українського, власне, транспортного літака в німецькому аеропорту. ЄС, зараз як вам реакція взагалі Європейського Союзу, тому що з приводу цього вже висловилася і Урсула фон дер Ляєн?
2: Ну, взагалі, Урсула ще й зустрілася із генсеком НАТО, так несподівано і дуже швидко. Вчора ця зустріч відбулася. Запитували журналісти в речниці Єврокомісії, чому так швидко організували цю зустріч, невже щось є екстра важливе для обговорення, на що вона там сказала, що не можемо там ділитися деталями, але іноді так відбувається. Та я чомусь підозрюю, що в тому числі спілкування між натівським очільником і керівницею Єврокомісії мала також і зв'язок із останніми активностями росіян на території Європи. Мені здається, що нині європейці почали відчувати, що все більше проявів цієї гібридної війни виходять за межі українських громад, переходять на європейські. І, мабуть, впродовж останніх 2 років ми активно спостерігаємо і за безпілотниками, які від Румунії до Польщі влучають, і ракети, які під Любліном приземляються, і невідомих дронів, які кружляють навколо основних авіаційних артерій європейських міст. Тому європейці, зокрема німці, які, до речі, в 22-му році щиро вірили в демократичність російської душі і про те, що ця війна, вона лише путінська, і росіянам не треба забороняти в'їзд до Європи, не потрібно забороняти проводити марші з вихвалянням війни та й перемоги в Другій світовій війні і з плакатами «Можемо повторити», які вони там викладали навколо Берліна і носили з собою. Тому зараз позиція Німеччини доволі показовою. Та, вона трансформує. Вона стає більш критичною по відношенню до Російської Федерації. Там показове закриття цього російського дому в одному із німецьких міст. Є цьому підтвердження.
1: А це вже взагалі була найболючіша для росіян історія, тому що цей російський дім в Берліні, він функціонував і досі, і як гарантія його функціонування, це був договір дружби, підписаний на дуже високому рівні в 90-х між Російською Федерацією і Федеративною Республікою Німеччина. Росіяни дуже болісно до цього поставилися.
2: Росіяни користувалися десятиліттями після Другої світової війни цим комплексом провини з боку німецького суспільства. І вони відверто експлуатували цей біль німецького суспільства за те, що відбувалося в часи Другої світової війни по відношенню до росіян, але насправді по відношенню до всього цивілізованого світу. І тому вважали, що вони мають якусь тут індульгенцію до, в принципі, будь-яких вчинків. В реальності це не так. Німеччина прозріває, я сподіваюся на це. Та? Не варто забувати, що Німеччина є лідером за рівнем підтримки України фінансової, військової в будь-якому контексті з-поміж країн Європи та, в принципі, у світі. Тому позиція Німеччини дуже важлива. Чому? Тому що на Німеччину орієнтується чимало країн всередині Європейського Союзу. І я сподіваюся, що ця опозиційність до Росії, вона проросте у більшу підтримку України, в тому числі інтеграційно до Європейського Союзу, в тому числі посилення співпраці з Північно-Атлантичним альянсом. Тому хочеться надіятися, що і такими лобістами не лише закриття там російських культурних і таких підпільних проявів в Європі, але і санкційного тиску в тому числі проти Росії.
0: Максима, тоді давайте перейдемо логічно до наступної теми, теж про повітряний простір, який, зокрема, був порушений цим дроном в Німеччині, про повітряний простір Росії. Напередодні пролунала заява Зеленського про те, що неспокійно стане в російському небі. Київ повідомив офіційно міжнародну організацію цивільної авіації про те, що там можуть бути присутні українські дрони. В мене два запитання таких великих. Що це може змінити в самій Росії і наскільки ми захищені юридично, міжнародно, морально від наслідків цих кроків?
2: З другого питання почну. Саме через таке публічне сповіщення, та, про те, що Україна дає всім і країнам, які мають цивільну авіацію і можуть бути пов'язані з Росією, і відповідним інституціям, зокрема, є підписана ще в 40-х роках минулого століття Чиказька конвенція щодо авіаційного транспорту, в якій чітко прописано, що в разі, коли якась із країн відчуває небезпеку по відношенню до себе, та, чи в іншому просторі,

0: вона має про це сповістити решту країн-підписантів цієї конвенції, для того, аби вони мінімізували або взагалі припинили постачання та авіаційну якусь активність на цій території.
1: Мені здається, що проти України цю конвенцію використовували, коли нас звинувачили в тому, що ми не закрили небо в 2014 році, і MH17, власне, прямував нашою територією.
0: Ну, так, тоді ще, мабуть, не було такого усвідомлення, та, що взагалі можуть подібні випадки траплятися, але в 22-му році, 24 лютого, Україна ще там, в першій чи в другій ночі повідомила усі країни і всі відповідні інституції про те, що ми припиняємо будь-який прийом авіації, хоча та ніхто нам не забороняв зовні цього робити, Україна сама прийняла це рішення. Тому, фактично, зараз ми там ставимо Росію в певну політичну, дипломатичну розтяжку, коли, з одного боку, вони не хочуть визнавати того, що їхнє небо може ставати небезпечним для цивільної авіації. З іншого боку, продовження власне авіасполучення із зовнішнім світом буде створювати проблеми для самої Росії в контексті того, що вони не забезпечили його безпеки. І насправді в Росії от щось пороблено із збиттям цивільних літаків. Як ви правильно сказали, в 2014 році нідерландський Боїнг був, в минулому році азербайджанську літак та над Чечнею збили. Тобто вони не цінують людське життя, і фактично Україна застерігає зовнішніх гравців від того, що продовження там сполучень із Росією загрожує їм в першу чергу. А наявність такого сповіщення, вона по собі відправляється і до представників всіх страхових компаній, і до розробників власне програмного забезпечення, і до компаній, які є посередниками в забезпеченні цієї безпеки. І це, безперечно, створює величезний пласт проблем для Росії для того, аби зберігати відчуття всього контролю над ситуацією. Принаймні, в ключових містах. Очевидно, що Росія величезна, і там завдавати ударів по різних об'єктах прямо на Далекому Сході було б складно, але блокування там простору Московського, Санкт-Петербургу, якихось інших великих вузлів в західній частині Росії, це те, що, вочевидь, планує робити Україна саме з точки зору військових операцій. Та? І, звичайно, за цими сповіщеннями з боку України мають бути реальні вчинки. І тут питання, чи це будуть дрони, чи, можливо, мова йде про балістичні якісь удари, які Україна планує робити по російських військових об'єктах. Тому цікаво за цим поспостерігати. Але те, що зараз Росія змушена вибиратися із цього цейтноту, в якому вони опинились через заяву України, і намагатись переконувати там десятки авіакомпаній, які продовжують міжнародні працювати в Росії, ну це зараз виклик для них точно.
2: А що для нас показав саміт Шанхайської організації співробітництва? Можемо вже говорити про певні його підсумки. Туди з'їхалися всі лідери азійських країн, зокрема і Путін там був. Зараз Путін в Владивостоці, говорить про Далекий Схід, і там уже його відбулася зустріч із віце-прем'єром Китайської Народної Республіки, де говорилося про іще поглибленішу співпрацю між Росією і Китаєм. От які підсумки для нас приніс ШОС?
0: Ну, із Моді зустрічався Путін також, тобто це була зустріч таких східних важковаговиків, які, очевидно, розглядають там азійський простір як власний економічний простір, де вони можуть мати лідерство, та, і там не було гравців західних, які в цьому завжди опонували та, країнам великим, таким як Китай чи Індія, задля того, аби вони там дуже комфортно себе почували. Ну, очевидно, що це чергова зустріч, де там Путін відігравав нехай не вирішальну, але важливу роль, тому що він був одним із ініціатором взагалі формування та, такого формату і в ньому участі. Мене здивувало насправді всі погрози, які робив Путін по відношенню до Вірменії, застерігаючи їх та від того, що інтеграція до Європейського Союзу разом із роботою на східних ринках, вона не є пов'язаною. Це така завуальована, але погроза того, що якщо там вирішить Пашинян відбиватися від свого, скажімо, такої зони традиційного впливу, то можуть у них виникнути проблеми. Але мені здається, що ШОС запам'ятався найбільше конференцією від Путіна, яка була просочена просто максимальною кількістю погроз в сторону України від там початку атак по енергетичній інфраструктурі, до того, що вони там не б'ють по українських керівниках, як вони називають, тому що сподіваються на діалоги з ними. Також дуже показова така від нього заява. І закінчуючи, знову ж таки, тим, що Путін бачить єдиним переговорником, з яким варто вести розмову, саме американців. І от якщо до України всі звернення були з погрозами, то до Сполучених Штатів із вихвалянням там Віткофа і Кушнера про те, що вони наші милі друзі, з якими ми завжди раді зустрічатися, і це також показово. Тому мені здається, що Путін все більше виглядає такою деструктивною і людиною, яка не орієнтується в реальному контексті міжнародному, тому що в нього своя зовсім версія реальності. Ну, а по-друге, це людина, яка багато наговорила про Україну, фактично зізнаючись у можливих злочинах проти України і проти наших союзників. Тому що там було питання до нього з приводу військових баз британських в Україні і британських у Британії, які працюють на користь України. Він про можливі атаки на британські бази в Британії сказав, що це військова таємниця, ну, фактично демонструючи, що не виключають ударів і по європейській території прямих з боку Російської Федерації.
2: Максиме, дякуємо за цю розмову. Максим Джигун, міжнародний оглядач, політолог, був гостем нашого ефіру. Дякуємо вам.
0: Дякую вам.
1: Ну, ми далі переходимо до нової теми. Новий навчальний рік. Українські школи починають дуже непрості і безпекові реальності. До звичних повітряних тривог додаються нові загрози, зокрема, реактивні шахеди, через які часу на реакції може бути ще менше. Водночас школи намагаються не лише адаптуватися до війни, а й ставати технологічнішими. Один з таких інструментів – державна освітня екосистема «Мрія». Як вона змінює навчання, що нового пропонує цього року, говоримо з продакт-менеджером менеджеркою «Мрії» Анастасії Кочубинську. Анастасія, дякуємо, що долучаєтесь.
2: Вітаємо вас.
3: Вітаю.
1: Пані Анастасія, багато людей користується «Мрією», а багато людей, ну, взагалі не розуміють, про що це. Я маю станом на зараз одну школярку. Наша школа не долучена до «Мрії», або я про це не знаю, користуюсь тільки додатком «Єдина школа», щоб контролювати цей. Розкажіть в двох словах, як «Мрія» станом на зараз працює і як вона стосується батьків, дітей і вчителів.
3: Дякую за запитання. У нас вже 4600 шкіл по всій Україні. Сподіваємося, і що ваших дітей школа скоро також доєднається до нас. Ми, перш за все, не просто електронний журнал, ми платформа, екосистема, яка хоче об'єднати всі ланки освітнього процесу. Уже зараз ми стартанули з школи, і в школі ми покриваємо базові освітні процеси, тобто допомагаємо адміністрації шкіл і вчителям вести і електронні журнали, і формувати бізнес-процеси по типу складної математичної вправи, складання розкладу. Ми автоматизовуємо процеси і пришвидшуємо виставлення підсумкових оцінок для вчителів, що дає можливість контактувати більше з дітьми і батьками, і дітям розуміти, що відбувається в освітньому процесі безпосередньо в такому лайв-режимі. Батьки бачать зміну динаміки, батьки можуть відправляти довідки в «Мрії», батьки можуть прокомунікувати з вчителями напряму, якщо бачать або спад, або покращення в динаміці. Можуть переглядати і батьки, і діти освітній контент, дивитися розділ позашкілля, шукати цікаві для них гурки. Тому ми на меті маємо не тільки базовий освітній процес покривати в школі, а й давати додаткове зацікавлення в позашкільній освіті також.
1: Пані Анастасія, от перелік того, що ви сказали, це звучить більше як організаційні питання і діловодство, так? А як зараз «Мрія» може бути помічною, особливо в контексті загроз, які збільшились для навчання, зокрема в столиці. Ми розуміємо, що багато прифронтових областей давно вже навчаються в онлайні. Uh-huh. Як «Мрія» цьому допоміжна? Наскільки це є такий, знаєте, діджитал варіант з української школи онлайн, яку ми вперше побачили під час ковіду?
3: Так, це насправді дуже валідне питання, і ми тому фокусувалися дуже сильно останні місяці на розробці великого модулю по домашнім завданням, безпосередньо, щоб у дітей було можливість здавати домашні завдання онлайн. Не потрібно було би приносити зошити чи бути фізично присутнім у школі, тому діти можуть відправляти вже в пілотних школах наших файли тексти, покликання на їх домашні завдання, вчитель безпосередньо перевіряти мрії, надавати коментарі, виставляти оцінки, і батьки і діти в лайв-режимі будуть бачити фідбек від вчителя і зможуть подивитися на оцінку. Плюс ми також фокусувалися на частині безпосередньо з цим електронним довідком, щоб не потрібно було писати від руки, що дитина пропустила якийсь урок або день. Батьки тепер можуть це відправляти, знову ж таки, в лайв-режимі в мрії за допомогою нашого застосунку.
2: Пані Анастасія, а як працює мрія для батьків, для учнів? Чи можуть вони автономно підключитися до цієї, до цього проєкту?
1: Якщо школа не підключена.
3: Без підключення. Да, якщо школа не підключена, на жаль, це неможливо, тому що безпосередньо розклад формує адміністрація школи, залучі або директори. А вони формують розклад і починається автономне безпосередньо користування системою в рамках конкретної школи. Школа створює розклад, виставляє оцінки, заповнює уроки, і батьки і діти бачать безпосередньо вже результат цієї роботи.
2: А за яким
3: у нас є можливість?
2: А за яким принципом ви тоді школи підключаєте? Ви сказали, що вже більше 4 тисяч підключені. А якщо зараз нас дивиться хтось із представників якоїсь школи і думає, що от варто було б і нам підключитися, що потрібно зробити?
3: Відвідати наш сайт, прямо вбивайте в пошуковому запиті «Мрія». Одна з покликань має з'явитися наша безпосередня лендингова сторінка. Там є форма заявки, залишайте її, наші представники одразу з вами сконтактують. Це не проживайте, не є обов'язковим кроком для підключення. Вам все розкажуть, підкажуть, зроблять детальну презентацію, спробують закохати з «Мрією» і безпосередньо вже потім підключити вашу школу до «Мрії».
1: Але, як я зрозуміла з ваших відповідей, знаєте, такий адмінресурс всім підключитися до «Мрії» ви не використовуєте або використовуєте обережно?
3: Ви маєте на увазі якийсь сам адмінресурс?
1: Ну, знаєте, міністерство сказало, всі підключилися, всі взяли і підключилися.
3: Ні, у нас доволі вільне приєднання, ми закохуємо з «Мрією», ми маємося будувати конкурентний продукт і маємо хороших, сильних конкурентів на ринку, намагаємось робити сервіс ще краще, і тому в коло в вільному доступі можуть підключатися до нас.
2: А як українські школи розпочали цей рік? Ну, я розумію, що пройшло там всього 3 дні, сьогодні 3 вересня. А що ви бачите в школах, які вже працюють із «Мрією»?
3: У нас активно почали доєднуватись батьки. Школи все ще формують розклади, оскільки в них процес починається з серпня. Вчителі, адміністратори зараз активно заповнюють журнали, планують календарно-тематичні планування, створюють домашні завдання, теми наперед заповнюють. Тому батьки вже плюс-мінус можуть дивитися, а що як дитину очікує в рамках цього року, подивитися на сторінку предмету, подивитися теми домашки, які будуть, які контрольні потенційно можуть виникати вже в рамках року. Тому зараз таки, я би сказала, дуже повільно занурення в освітній процес, бо дійсно 3 дні пройшло, ще оцінки діти не отримують, тільки домашки почали.
2: А цю статистику про батьків ви бачите по клікам, так? Тобто батьки зайшли і там кудись перейшли за посиланням або зайшли в якийсь розділ, і ви бачите, що така активність батьків, вона якби підвищена на початку року.
3: Ми загалом маємо ресурс, який дозволяє з продуктової точки зору дивитися на аналітику продукту. Ми не дивимося безпосередньо по кожному користувачу, тому що у нас анонімізовані дані, ми бачимо загальну вибірку для того, щоб пробивати продукт уже більш свідомо. Тобто в IT-технології загалом напряму є така термінологія, як data-driven підхід. Це коли ви будуєте і розвиваєте продукт виключно на аналітичних даних та безпосередньо на дорогому зв'язку ваших користувачів. Тому нам дуже важливо дивитися дійсно, як користувачі взаємодіють з системою, спостерігати за її стабільністю. Тому бачимо загальну картинку, як взаємодіють користувачі в продукції, якими функціями користуються.
2: А для екосистеми «Мрія» це вже який навчальний рік?
3: Це ми вже стартуємо третій.
2: Які відмінності від попередніх двох? Тому що виклики однакові.
3: Виклики однакові. У нас це було поступовий такий досвід. Ми починали з того, що ми стартували з 40 школами, і ми дивилися взагалі за тим, як пілотні школи взаємодіяли з системою для того, щоб опрацювати їх зворотній зв'язок і перед масштабуванням уже безпосередньо мати більш стабільну систему, розуміти, що працює добре, що погано, випробувати перед тим, як ми будемо масштабувати. Виклики зараз уже більше сфокусовані на тому, куди далі рухатися рухати продукт і яку додаткову цінність давати, також покращувати потенційний, поточний, точніше, досвід, і зацікавлювати в навчанні. Тому якраз безпосередньо в цьому році ми запускаємо гіміфікацію і хочемо сфокусувати свій напрям розвитку в тому, що ми зацікавлюємо дітей навчатися, а не тільки просто, знаєте, виконувати домашні завдання, закривати зошити і забувати про навчання. Ми хочемо, щоб навчання було постійно в їх житті, і це було фаново і весело.
1: Анастасія, напевно, багатьох людей, школи або індивідуальні особи, які там думають про долучення до мрії, завжди зупиняє невпевненість в тому, наскільки захищені персональні дані. Що ви можете сказати скептикам?
3: Скептикам можна розповідати коротко про те, як взагалі виглядає наша інфраструктура. Тут, мабуть, буде трішечки IT-термінів, але це важливо пояснити. Тому що ми, насправді, не зберігаємо взагалі персональні дані. Є центральна база даних Міністерства освіти і науки. Всі освітяни про неї знаються, айко. Ми безпосередньо читаємо виключно дані і не зберігаємо їх взагалі. Ми знаємо про користувачів виключно їх зашифровані порудкові номерочки. Вони для нас постійно змінюються, тобто ми навіть не зможемо сказати, хто саме користується безпосередньо системою. Ви для нас анонімні користувачі. Ми безпосередньо загальну картинку розуміємо. Ми використовуємо також надійні вимоги. У нас є, ми відповідаємо нормам ISO 27001 і КССЗІ. Це вимоги щодо того, як має платформа в цілому працювати. Це міжнародний стандарт, ми їм відповідаємо. Також, наприклад, чати у нас побудовані виключно на системі сигналу, що дозволяє нам не могти читати персональні повідомлення в рамках чатів, тому тут теж захищена вся інформація.
1: Коли ви говорите про міжнародні стандарти, ви маєте на увазі загалом, чи є аналоги подібні програмі або екосистемі «Мрія» в інших країнах?
3: Коли я говорю про вимоги, стандарти вимоги, це безпосередньо управління безпеки і відповідальність установленим вимогам міжнародним по платформам з точки зору їх побудови, тому ми їм відповідаємо так обов'язково.
1: Так є аналоги у світі, чи аналогів немає?
3: Аналоги в світі є, звичайно. І Фінляндія, і Японія, і Корея, вони будують вже системи. Вони так само намагаються відповідати стандартам. Я, на жаль, не зможу вам чітко сказати, які безпосередньо їх внутрішня кухня, оскільки це вже безпосередньо кожного проєкту питання, як вони захищають дані, можу тільки розказувати про те, як вони у нас побудовані.
2: Анастасія, і наостанок, що би ви хотіли сказати уже тим користувачам, які користуються мрією, і потенційним користувачам мрії?
3: Наших користувачів і загалом потенційних точно хочеться привітати з останнім року і побажати натхнення, тому що дійсно розуміємо, як складно зараз вести освітній процес, але хочеться, щоб ви активно використовували платформу, розуміли, що ми будуємо її і чекаємо від вас зворотній зв'язок по тому, щоб її розвивати. Будемо її завжди покращувати, тому доєднуйтесь, чекаємо вас мрій.
2: А зворотній зв'язок, от ще одне таке уточнююче запитання, там є така спеціальна кнопка «Зворотній зв'язок». Як ви приймаєте зворотній зв'язок? І від кого? Від учителів, учнів і батьків, чи від усіх разом?
3: Від всіх користувачів. Так, від всіх користувачів мрії у нас є доступ до підтримки. Ви можете в будь-який момент написати нам або запити на нові функції, або побажання, або, не знаю, якщо у вас виникають певні питання, ми тут одразу будемо відповідати і забираємо безпосередньо цей зворотній зв'язок на опрацювання продуктової команди.
2: Дякуємо вам.
1: Дякуємо. Анастасія Кочубинська, продакт-менеджерка «Мрії», була з нами на прямому зв'язку. Ми за мить повернемось в прямий ефір.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходимо, лазим десь.
3: Ходить босу по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю.
4: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
2: Сама швидкість, вітер дує. Я думаю, що це він.
5: Ти щасливий, отак можеш сказати.
6: Коли тепло вдома.
7: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
8: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
9: Ми повертаємося до прямого ефіру. Далі говоримо. Далі у нас тема історична. Стерта історія козацької еліти, якою вона була насправді, можна побачити у козелецькому маєтку Покорщина, що на Чернігівщині. Відвідувачі там дізнаються про статки, культуру, моду, гастрономічні вподобання та традиції трьох впливових козацьких родів – це Розумовські, Дарагани і Галагани. Сама садиба нині в процесі реконструкції, але там є віртуальна реальність, яка дозволяє побачити, якою вона була за козацьких часів. І з нами в студії журналіст і продюсер Аким Галімов. Аким, вітаємо тебе. Ти як головний натхненник цієї історії із виставкою, з відновленою садибою. Мені здається, що тут потрібно додати іще один такий важливий дуже нюанс, що зараз виставка, яка відбулася, це вже наступний етап у відновленні садиби, тому що попередній рік-півтора ти займався тим, що шукав кошти грантові і виводив садибу з аварійного стану. І те, що зараз відбувається виставка, це, власне, підсумок твоєї роботи. Проти аварійні роботи там були проведені. І виставка зараз завдяки цьому і відбувається. Тобто люди можуть собі спокійно ходити садибою. Ми до цього повернемося, взагалі, до стану садиби, але зараз хотілося б тебе запитати, що от коли ти розповідаєш людям, що у козаків були садиби. Іноземний аналог – це вілли, можна сказати, так? Що козаки вдягалися за останньою європейською модою, що слухали останню та європейську музику, хіти європейські 17-18 століття, пили дороге вино. Якою є реакція людей, коли ти про це розповідаєш?
10: Ну, реакція абсолютно різна. Передусім, через нашу шкільну програму багато з нас ще вчилися в часи, коли, скажімо, шкільна програма, яка стосувалася козацтва, вона базувалася на такому, можливо, совєтському викладі тієї козацької історії. Тому в уяві багатьох людей козаки – це передусім люди, які в нас там на Запоріжжі, шароварах, на конях, шароварах. І звісно, що коли ти розказуєш, що козаки в цілому були різні, в різні періоди ми говоримо про різні типи козаків, про різний устрій козацької держави, то, звісно, тут здивування. Тому що, ти абсолютно правильно зазначив, ці люди в 18-19 століттях козацька старшина, нащадки козацької старшини, це була абсолютно європейська еліта, які гарно вдягалися, їли дуже гарну їжу. Ми, наприклад, на нашій виставці показуємо деякі рецепти, які виписані з описів того часу. Ну, це просто фантастичні рецепти, там, голуби під раковим соусом, розумієте? Ну, тобто, ось такі цікаві речі. Або, наприклад, шпалери, які ми показуємо в цій садибі, шпалери, які відкрилися вже під час протиаварійних робіт, коли ми побачили, що в 19 столітті там були дуже гарні шпалери, і вже під час підготовки цього виставкового проєкту ми знаходимо аналог таких шпалер, який представлений в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. І там цей шматочок шпалер представлений як таке культурне надбання людства. От шпалери 18 століття, 19 століття, а ми їх, подібні шпалери знаходимо в Козельці, в козацькій садибі, розумієте? Ну, як не пишатися нашою історією?
11: Що ще вразило? Яка ще та знахідка під час цих робіт тебе вразила, окрім шпалер?
10: У нас, насправді, дуже багато знахідок і відкриттів відбувається під час протиаварійних робіт. Зараз, завдяки тому, що ми змогли залучити грант «Віталів», це Міжнародний фонд збереження спадщини в зонах військових конфліктів, ми проводимо там заміну перекриття. Там дуже старе дерев'яне перекриття 18 століття, воно майже все згнило, і ми підняли підлогу, і от під цією підлогою ми дещо знайшли. В самій садибі Покорщина в 18-му і 19-му століттях були дуже красиві кахляні печі. Ну, і це насправді, от, там, коли бачиш аналоги, це справжній витвір мистецтва. Ми знаємо, зокрема, що в садибі їх було 7, і кілька з них було привезені з-за кордону. Тобто, подібні печі знаходять в Гданську, тобто це вони привезені з Заходу, і кілька цих кахляних печей, їх вже не збереглося до наших часів в цій садибі, але кілька цих кахляних печей було в Остерському краєзнавчому музеї. Остер це містечко поруч. І вони там були використані, ну це, напевно, совєти, коли там розбирали ті печі. Вони...
9: Ну, не самі печі, а кахлі.
10: Так. Кахлі, так. Да. Вони їх використали в оздобленні будівлі музею, вони по поясу. І це були єдині кахлі з тих печей. І раптом ми знаходимо залишки цих кахлі під підлогою, коли ми її підняли. І це для нас просто стало, насправді, величезним відкриттям. Так. І ті кахлі вже представлені в експозиції нашої виставки, яку підтримав Український культурний фонд. І тут я хотів би подякувати і відзначити, що нарешті і держава приділяє велику увагу збереженню і популяризації нашої спадщини, тому що цей виставковий проект став можливим завдяки підтримки Українського культурного
11: Але
10: фонду.
11: Те, в якому стані ми зараз бачимо садибу, на твою думку, це такі або на твоє бажання, це проміжний варіант? Це ж на цьому ви не збираєтесь зупинитися?
10: Ні, абсолютно. Ми займаємось, опікуємось цією садибою понад 2 роки. І, звісно, спочатку це був просто збір спільно коштів. Люди досі продовжують підтримувати і донатять. Ми зібрали, зокрема, понад 3 мільйони гривень. Просто наші глядачі проекту «Реальна історія» донатили. Я думаю, що багато глядачів нашого ефіру сьогодні також підтримували ці роботи. І за ці гроші ми зробили багато. Ми, по-перше, провели перший етап протиаварійних робіт. Ми укріпили фундаменти, ми поміняли повністю дах на кам'яниці, який був прогнилий. Кам'яниця – це ну, 2 об'єкти загалом складають цю пам'ятку. Кам'яничка – це об'єкт поруч. Ми проводимо якраз заміну перекриття і інші роботи проводимо. І головне, ми робимо документацію, тому що це те, чого люди не бачать, але насправді це пам'ятка національного значення, і ти нічого не можеш там зробити, навіть там, не знаю, просто фарбою десь мазнути без дозвільної проектно-кошторисної документації. Тобто має бути проект реставрації. Це теж коштує грошей. Тому, власне, ці гроші ми ось ці роботи провели, потім залучили додаткове фінансування і зараз займаємось оцею заміною перекриття. Все відбувається паралельно, тому що, знаєте, ну, насправді мені хотілося б, щоб якомога більше уваги було до цієї пам'ятки приділено, тому що це, насправді, видатна пам'ятка. Тому ми запаралелили процеси. В нас в будні, з понеділок по п'ятницю, в підвалах проводяться протиаварійні роботи, тобто там ну, йдуть реально будівельні роботи. В суботу і неділю ми відкриваємо цю садибу для відвідувань, і в суботу і неділю там працює виставка.
11: А давай про нагідно. Це більше скажемо, тому що Козелець – це дуже близько до Києва. Це місце, куди можна поїхати провести день, погуляти. Чи є там для цього інфраструктура? Бо я пам'ятаю, я туди не один раз їздила, десь 2005-2006 рік. Ну, це так було. Зараз там є хоч якийсь мінімальний сервіс навколо?
10: Марічка, по-перше, маємо з'їздити.
11: Повторити, так?
10: Повторити. По-друге, інфраструктура в Козельці, ну, як, мінімальна інфраструктура, звісно, є. Тобто, там, кафе, магазинчики, там є, звісно, що це не та інфраструктура, яка би відповідала тому масштабу пам'яток, які там є. Тому що, розумієте, там собор Різдва Пресвятої Богородиці, ну, це фантастична пам'ятка доби козацтва, це козацьке бароко, це один з найдивовижніших і найнеймовірніших соборів в Україні, і це варто побачити. Покорщина, пам'ятка національного значення, унікальна садиба, полкова канцелярія. Тобто там стільки пам'яток, пов'язаних з нашою козацькою старшиною і гетьманщиною, дуже поруч село Лемеші, звідки походить наша знаменита родина Розумовських, власне, Наталка Розуміха, Кирило Розумовський, останній гетьман наш український. Тому, скажімо, інфраструктура не відповідає масштабу, тому що там дуже багато магнітів. І Козелець – це те місце, куди от можна реально їхати на вихідні, проводити там час, але, звісно, ну, там нема такої кількості готелів. Ну, і знову-таки ми маємо говорити про безпековий фактор. Все ж таки це Чернігівщина, і це вже прифронтова область. І, відповідно, ми не можемо говорити про ну, такий повноцінний туристичний процес, який там може бути організований. На жаль, через Росію, яка нищить все там, що можливо. Навіть от в нас було відкриття виставкового проєкту, я їхав, і якраз там по трасі був приліт дрона, тобто просто вирву посередині траси Київ-Чернігів. Тому це безпековий фактор. Але, звісно, це те місце, яке потрібно розвивати і в яке потрібно вкладати. Тому що я вам хочу сказати, в нас багато регіонів, багато класних місць, де можна дізнаватися українську історію. Але Чернігівщина – це особливе місце. Там наша самобутня історія, там наше козацьке бароко, там ну, те, що ми маємо зберегти.
9: Ну, а місцеві, яка було відкриття зараз на цих вихідних, який було співвідношення тих, хто приїхав з Києва і місцевих, чи ти якось звертав на це увагу, як вони сприйняли те, що фактично до них повернулася вперше за 100 років історія цієї садиби, тому що протягом усього радянського періоду садиба фактично стояла в запустінні.
10: Було дуже багато козельчан, але ми цей проект для мешканців Козельця, він, в принципі, відкритий в суботу і в неділю. Тобто, якщо всі інші люди з інших регіонів мають нас попередньо реєструватися, щоб ми розуміли, яка кількість людей, тому що Покорщина невеличка садиба, і ми маємо, адмініструвати потік людей, які туди приїжджають, просто щоб якісно проводити екскурсії. То для козельчан у нас двері відкриті з 11 і до 6 вечора, і вони можуть приходити в будь-який момент. Козельчан було дуже багато. Звісно, що багато хто не знає реальну історію, тому що от коли вперше ми там знімали, коли вперше ми починали там наші роботи, багато хто з місцевих, які поруч живуть, мені казали, це ви там в царському будинку щось робите. Тобто от в людей було розуміння, що це якийсь царський будинок, і навіть не було розуміння, що цей будинок передусім пов'язаний з нашою українською історією, з козацькими родами. Тому, відповідно, я дуже радий, що ми і для Козельця також, цю пам'ятку відновлюємо, тому що насправді ті пам'ятки, за ними має дбати громада. Тобто ті пам'ятки, вони мають бути в тісному контакті з громадою, підживлюватися громадським інтересом безпосередньо людей, які там живуть.
11: Місцева влада рада?
10: Рада. Ми дуже плідно, я вважаю, співпрацюємо. Валентин Петрович Бригинець, це селищний голова, завжди нам допомагає, в міру того, що вони можуть зробити. Тому що Козелець – це надзвичайно, це невеличка, насправді, громада, в них немає там якихось великих підприємств на території, відповідно.
11: Але ж зможе стати туристичним центром, фактично.
10: Так, і звісно, що вони нам допомагають завжди технікою, завжди там якимось адміністративною підтримкою, всім, чим можуть. Вони нам допомагають, і найголовніше, коли ти відчуваєш, що людям це теж цікаво, і люди теж відчувають важливість цього процесу. Ось це є дуже важливо.
9: І раз ми вже так багато говоримо про локальний аспект, козацька садиба, вона дійсно важлива і як туристичний магніт локального рівня, і така зараз виставка, велика подія локального рівня. А якщо говорити в рамках усієї країни, в масштабах усієї країни, яке значення має ця садиба? І розшифрує, ти постійно говориш про те, що це унікальна козацька садиба, розшифрується слово унікальна в рамках усієї країни.
10: Насправді, це з одного боку локальна пам'ятка, за своїм розташуванням, але з іншого боку ми маємо розуміти, що вона має статус пам'ятки національного значення. Тобто це не є місцевий рівень, це національне значення. Чому унікальна? Тому що в нас дуже багато в цілому в Україні споруд, об'єктів, різних пам'яток 18 століття. Але чи багато у нас дерев'яних садиб 18 століття? Насправді не так багато. І унікальна, тому що насправді це єдина збережена дерев'яна садиба козацька на лівобережній Україні. Тобто більше таких об'єктів нема. Місця, де ми можемо, детально дізнатися цю стерту історію козацької еліти, одяг, шпалери, все, що там було, насправді таких місць майже немає. Тому те, що це дерев'яна, абсолютно самобутня садиба, яка, вона з одного боку як садиба, а з іншого боку, коли ми розшукали цей план тієї території 19 століття, і ти дивишся, як власники бачили в саму цю територію. І це класичний, такий в мініатюрі класичний варіант західних палацових комплексів, де тільки там триповерхові палаци, а в нас дерев'яна садиба. Та вона, можливо, сьогодні може здатися, що вона скромна, але я до цього не ставлюся як до якоїсь скромності, до якоїсь такої, якихось таких речей. Насправді, те, що вона дерев'яна, це підкреслює нашу самобутність. У нас було дуже багато дерев'яних об'єктів, і це не є погано, це є те, чого немає більше ніде в світі, розумієте? Тому от ми це маємо підкреслювати. Дерев'яні колони, вона сьогодні має такий класичний вигляд, класицизм, але ці колони, вони не з каменю, вони з дерева. Величезні колони, як там в інших місцях їх з каменю робили, а там з дерева.
9: Дійсно, дуже хороший приклад навів про те, що це цілий палацовий комплекс. Саме просто слово в українській мові садиба, воно, має відразу якусь таку асоціацію до невеличкої хатинки в селі. Насправді, як це змінити?
11: Зелений туризм, ти маєш?
9: Чи можливо дійсно це називати палацовим комплексом, чи можливо це називати вілою, тому що дійсно, коли ти кажеш там слово віла, це десь в очах твого співрозмовника вже, виростає щось таке там західного зразка, щось пафосне.
11: Корупційне.
9: Але корупційне, Марічки корупційне, але Покорщина дійсно такий прообраз вілли. Чи зіштовхуєшся ти з певним стереотипом, коли говориш слово садиба, що це щось таке маленьке? тому що ти зараз дуже правильно сказав, що це дійсно під словом садиба щось маленьке приховується, а насправді це цілий палаццо, цілий палацовий комплекс.
10: Мені здається, що ми маємо тут загалом говорити про ось цю, знаєте, от такі речі, мені здається, вони витікають з такого з певного комплексу меншовартості, який нам прививала велику міру совєтська влада. Тому що в розумінні совєтів, ну і загалом тієї імперії, Російська імперія, Совєтський Союз, ну це все одне і те саме, різні просто форми, але по баченню і в своїй філософії це одні й ті самі імперії, які хотіли нас загарбати. Вони для нас визначили таку, знаєте, роль у цього меншого братика в там смішних шароварках з пісеньками веселими, які якоюсь там говіркою веселою говорить. І ніколи це не розглядалося як насправді велика культура, а це велика культура, яка ну тягнеться аж на тисячу років тому. От ми зараз якраз з Русланом почали новий проект «Український палац. Золота доба». І вчора знімали, коли бачилися, і вчора знімали про палаци часів Русі. Це звідти тягнеться тисячу років тому, коли не було ні Москви. Ну багато Україн взагалі тоді не існувало. Тому в мене, наприклад, немає ніякого, знаєте, упередження до слова садиба. В нас в Україні воно називається садиба.
9: Ось так,
10: це козацька садиба. Так. Можемо називати це вілою, можемо називати як завгодно, але це садиба, і в цьому немає нічого поганого. Але в тій садибі, розумієте, ходили у французькому одязі.
9: Ми знаємо ще, що до Дня Незалежності відбувся спеціальний показ твого нового документального фільму «Відстань до незалежності». І скоро буде прокат в кінотеатрах. От, власне, про прокат. Коли стартує прокат і чому важливо піти на цей фільм?
10: Да, ну насправді ми почали з Покорщини. Покорщина це те, що виросло з того, чим ми загалом займаємось. Ми знімаємо освітній історичний контент. І дійсно фільм «Відстань до незалежності», який зараз виходить в прокат вже буквально від завтра. Це дуже важливий фільм про те, як ми відновлювали незалежність в 91-му році. І це абсолютно не розказана історія, яку ми знайшли. І це історія про те, як молоді такі авантюрні канадійці з українського походження в 91-му році молодими студентами вирішили летіти в Україну і допомогти нам обрати вільну і незалежну Україну. Вони прилітають сюди в проміжок між актом проголошення незалежності і референдумом і їздять по наших містах на Сході і Півдні, в Донецьку, в Луганську, і агітують людей обрати на референдуми незалежність. Це дуже цікава історія. Чому? Тому що вони приїхали не просто так, а приїхали з маленькою камерою і ще все знімали. І це, знаєте,
11: вони живі?
10: Вони живі, ці герої, ми їх зняли через 35 років, і плюс в нас є унікальні усі їхні приватні, неопубліковані раніше архіви, Донецьк 91-го року, Луганськ 91-го року, Київ 91-го року. Тому я...
11: Що люди говорять, як вони
10: відчувають. Це дуже цікава історія, і я би всіх закликав купити квиток і піти в кіно на цей фільм. У нас покази будуть і в Києві, і у Львові, і в Івано-Франківській, і в інших містах України.
11: Це в загальному прокаті шукати? Чи це якісь спецпокази?
10: Це буде обмежений прокат, тобто не всі міста, як зазвичай, але найбільші міста України в кінотеатрах ці фільми будуть, тому просто можна загуглити «Відстань до незалежності».
9: А ти вже мав спеціальний показ? Поділися реакцією залу, людей?
10: Ми мали в Києві, в нас був аншлаг в рамках Одеського міжнародного фестивалю, в нас була велика гала-прем'єра. Емоції, ну, я сидів якраз в першому ряді разом з паном Іваном Зайцем, нашим творцем,
11: депутатом,
10: творцем нашої незалежності, так, по факту, і бо він один з учасників, один з героїв в нашому фільмі, і мені було дуже важливо відчути цю реакцію залу. Зал багато сміявся, бо це добрий фільм, зал багато плакав, бо це дійсно там є де поплакати, де поностальгувати, тому що, знаєте, коли ти бачиш Донецьк 91-го року і на тлі пам'ятника Леніну купа наших українських прапорів, це, ну, те, що, мені здається, сьогодні дуже важливо нам побачити знову.
9: Так, друзі, «Відстань до незалежності», гугліть, шукайте скоро в прокаті завтрашнього дня, в обмеженому прокаті по кінотеатрах по всій країні, так?
10: По всій країні.
9: Аким Галімов, журналіст, продюсер, був гостем нашого ефіру. Акіме, дякуємо тобі дуже за те, що ти робиш. Дякуємо за те, що прийшов до нас в студію.
10: Дякую.
9: На цьому передаємо слово телевізійній службі новин і повернемося незабаром.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
13: Вони повиростали як гриби.
14: Ми з ними їли.
13: Опа! Ось то, що я вночі хотів.
15: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
14: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
16: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
17: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
18: 11 година рівно. Про наслідки нічної ворожої атаки, нову бавовну на Росії та гібридні атаки у Німеччині розповім вже за мить в ефірі об'єднаного телемарафону канал 1+1 і це ТСН. І розпочинаємо випуск з повідомлення про те, що повітряна тривога знову лунає у Києві та низці регіонів України. Якщо ви, це вже четверта тривога від початку цієї доби. Якщо ви зараз бачите свій регіон на цій мапі, то прийдіть, будь ласка, в укриття і перебувайте там до відбою. Складна ніч в Одесі. Там 17 постраждалих. Серед них принаймні троє дітей. Російський дрон влучив у житловий комплекс. Вибуховою хвилею понівечено квартири на 7 поверхах. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені стіни. На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Ударними безпілотниками вороги атакували Хмельниччину. В обласному центрі пошкоджено 2 підприємства. Спалахнула вантажівка. Пошкоджені склади. Одного водія поранено. Напередодні росіяни вдарили по Дніпру реактивними дронами. Там 2 загиблих і вже 9 поранених. Також окупанти атакували потяг Одеса-Дніпро. Пасажирів та працівників вчасно евакуювали. Удар на себе прийняли локомотив та вагон прикриття. 6 людей постраждали унаслідок російських атак на Донеччині. У Слов'янську 16-річний хлопець потрапив під удари КАБів та РСЗВ, якими ворог вдарив по місту. Пошкоджень зазнали з десяток багатоповерхових та приватних будинків, адмінбудівля, крамниця. І ще 5 людей постраждали у Краматорську. 7 потерпілих є на Сумщині. Масштабну пожежу гасили рятувальники в обласному центрі. Ворог завдав ударів реактивними шахедами по промисловому підприємству і критичній інфраструктурі. Поранені дістали 4 людей. І ще 2 постраждалих у селі Степанівка та 1 у Серединобуді. Ну, а тепер знову повертаємося до Одеси та Дніпра, які пережили масовану атаку росіян. У Дніпрі працює кореспондентка ТСН Ольга Павловська, а в Одесі Сергій Осадчук. І спочатку даємо йому слово. Сергію, в якому стані пошкоджена багатоповерхівка? І найголовніше, як багато постраждалих, як вони почуваються?
19: Колеги, вітаю. Вітаю, Іро. Дивіться, ми зараз якраз перебуваємо біля багатоповерхівки, відійшли трошки вбік, тому що там на висоті зараз працюють рятувальники, розбирають завали, тому що є небезпечні такі моменти, які можуть рухнути вниз, тому там працюють зараз рятувальники. Потужний вибух повністю зруйнував квартиру, в яку влетів дрон. На щастя, в цей момент власниці не було вдома, вона поїхала у справах до столиці. От її сусідка з сином дивом врятувалися. Після вибуху родина опинилася всередині заблокованої уламками квартири, і жінка розповіла нам, як рятувала сина.
20: Це ви фактично прокидалися вже.
21: Кажу, він лежав під цією полицею, вона якби прикрила його від всього іншого. В нього тільки тут брів посічена, і він кричав: «Мама, ми що, померли?» Я кажу: «Ні, все добре». Я його тягнула до дверей і потім вже вибивала двері, бо нема чим було дихати. А її, ну, не могла її відкрити. Ключ провернула, а вона не відкривалася.
19: Жінка досі не може зрозуміти, як їй вдалося самостійно вибити броньовані двері, які перекосила від вибуху. Це, до речі, така поширена проблема після вибухів. Самостійні двері часто доводиться відкривати за допомогою ломів. Зазвичай, каже жінка, вони з сином йдуть в укриття, але цього разу не пішли.
21: Дитина захворіла, і ми залишилися вдома. Ну, почули, собака почала лаяти наша, вона така, як дзвіночок. І ми прокинулися, і від хвилі цього удару, напевно, що дитина була ковдрою вкрита, а я лежала з голими ногами, і мене так трішки склом посікло.
19: Від вибуху пошкоджені квартири від 10 до 17 поверху. Здебільшого вибиті вікна. Їх терміново нині закривають ОСБ.
21: Дуже страшно було, але, слава Богу, всі живі, все добре. Зараз Приморська адміністрація допомагає, дає ОСБ, щоб люди позакривали вікна, бо вікна всі, у всіх немає вікон з морської сторони. Будуть визивати експертів, і вони будуть вирішувати, як вони там будуть долучати допомогу.
19: Скло, що розліталося на круги, якраз і поранило людей. Більшості постраждалих допомогли на місці. В лікарні нині лише один важкий пацієнт, у нього травма голови.
1: Військові злочини, ось вони якраз перед вами, все видно. Ось вони, військові злочини. Слава Богу, що без загиблих.
3: Був потужний вибух, вогняний такий. Ми одразу побігли дивитися, що сталося, чи не горять автівки. Ну ось в авто ось така дірка. Уламок летів у багажник і зупинився. Погнув вогнегасник, і вогнегасник його зупинив. Ну тут авто постраждали набагато більше, ніж ця, і скло побиті, і в одній автівці навіть двигун зрешетило. Ну тут машини...
19: Зранку біля пошкодженої багатоповерхівки працює штаб з ліквідації наслідків. На тлі цього зранку не чекають тривоги. Ось таку наразі маємо ситуацію і передаю слово своїй колезі з Дніпра, який пережив масовану атаку росіян напередодні.
22: Колеги, вітаю. Ми зараз біля Понівечного ліцею, де влучила одна з російських бандеролей. Наслідки досі ліквідовують тут, попри постійні тривоги. Внаслідок цієї атаки по Дніпру двоє людей загинули, ще дев'ятеро дістали поранення. У лікарнях лишається п'ятеро постраждалих. Стан трьох чоловіків тяжкий, найстаршому з них 76 років. Ми якраз чекаємо на оновлену інформацію від медиків щодо прогнозів. Внаслідок атаки у Дніпрі понівечено продовольчий склад, навчальні заклади, амбулаторію, багатоповерхівки. У ліцеї, біля якого вдарила бандероль, на щастя, учнів не було. Навчання звідси ще раніше перенесли до іншого приміщення, а ось тут якраз готувалися облаштовувати спортивну та музичну школу для дітей. І ось що розповідають люди, що опинилися під час удару у спальному районі Дніпра.
23: Стали балакаємо. І воно, як бахне там, і летить осколок, і отут мені застріє. І лється кров, метал, то з отої снаряду, то і що.
24: Дуже було гучно. Я присіла в квартирі, злякалася, ноги підкосились зразу.
25: Сильно гучно, сильно. Страх як бахнуло, аж дом захитався, і вікна пооткривались. Передос ховався швидко.
22: І скажу, що гучно не лише в Дніпрі. Нікопольський район під цілодобовими атаками росіян. Там постійний гул дронів та вибухи від артилерії. Напередодні одна людина загинула у Нікопольському районі. Ще троє дістали поранення. Понівечено житло та басейн. І також під атакою опинився притулок для тварин. Як ховалися під час атаки, показали працівники. Прошу подивитися.
26: Всі стовпилися. Будь-який коридорчик. Виход! Тікайте! Шість прильотів уже було, шість снарядів. Дрон кружляє, контролює, скотина. Все-все, всі на ручки. Да, всі бояться.
22: У Дніпрі тим часом наслідки атаки ліквідовуються досі. Тривоги постійно лунають. От буквально щойно знов оголосили небезпеку на реактивні дрони. І протягом ночі оборонці неба збили 10 ворожих безпілотників, що прямували на область. Колеги.
18: Колеги, дуже дякую вам. Бережіть себе і зважайте на сигнали повітряної тривоги. Це були кореспонденти ТСН Сергій Осадчук з Одеси та Ольга Павловська з Дніпра. Обласні центри, які цієї ночі вчергове були під атакою росіян і долають наслідки ворожих атак. Одна за одною лунають тривоги у столиці і в області, і також цілий тиждень. Напередодні у Києві постраждало 10 людей у різних районах міста. 9 поранених медики госпіталізували і до лікарень. Влучання зафіксували у Шевченківському, Святошинському і Голосіївському районах. Просто під час занять російські шахеди вдарили по одному із університетів у Києві. Всі 160 студентів були в укритті, тож минулося без потерпілих. У Шевченківському районі ворожий дрон поцілив у житловий 6-поверховий будинок. Там зафіксоване часткове руйнування будівлі. Також зайнялося в 3-поверховій будівлі неподалік. Через атаку пошкодило і приміщення одного із медзакладів. Там повибивало частину вікон. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу немає. Російський БПЛА влучив і по складах американського поштового перевізника FedEx в Голосіївському районі. Там виникла масштабна пожежа. Нові кольори тривоги, зміна роботи метро та інша комендантська година. Україна адаптується до нової тактики дронових атак ворога, щоб зберегти економіку і зробити безпеку більш передбачуваною, повідомив президент України Володимир Зеленський. По-перше, запроваджують два рівні тривоги – жовтий під час нальоту дронів та червоний при ракетній або балістичній загрозі. Зміняться звуки сирен, а скасування небезпеки більше не супроводжуватиметься повторним сигналом. Тривоги звучатимуть точніше там, де є реальна небезпека. По-друге, бізнес та держустанови мають чіткі правила для роботи під час жовтого рівня. По всій країні оновлять нормативи щодо укриттів і масштабують встановлення мобільних модулів. Третє. У Києві Сирецько-Печерська, це зелена гілка метро, працюватиме повністю під час тривог, а для червоної гілки запустять наземний транспорт між станціями Лісова та Дніпро. Навчання у школах та садочках під час тривог залишиться без змін, а медична сфера отримає додаткову фінансову підтримку від уряду. Також у столиці пом'якшать комендантську годину. Зокрема, дозволять рух вантажному і транзитному транспорту та пересування людям, які їдуть з вокзалів. Ну і нарешті п'яте. Запроваджують щотижневий аудит усіх безпекових алгоритмів за участю військових, уряду та бізнесу. Ці нові правила мають запрацювати найближчими днями після того, як їх остаточно затвердить уряд. Оксамитовий сезон у розпалі, а російське Сочі зустрічає бавовну. Сьогодні зранку з'явилися кадри свіжої атаки на порт цього чорноморського міста. Захищати інфраструктуру мала би розташована там система російської ППО «Панцер». Однак на місці піднімається вражаючий стовп диму. За деякими даними, порт могли атакувати безекіпажним катером. Дісталося і московському регіону. Там вполювали українські дрони, намагалася російська ППО. Безпілотники переслідували навіть гелікоптером та збивали просто над житловими будинками. Арешт російського судна у Норвегії. Москва обурилася діям Осло і назвала їх піратством та обіцяє не залишити своїх громадян, які були на борту. Корабель затримали за заявою української компанії «Нафтогаз». Йдеться про дослідницьке судно «Професор Молчанов», якому заборонили покидати порт Шпіцбергена. Країна-агресорка використовує його для комерційних експедиційних круїзів. Арешт судна здійснили на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу, який зобов'язав Росію виплатити «Нафтогазу» компенсацію за вилучені у Криму активи. Йдеться про 4 мільярди 220 мільйонів доларів плюс судові витрати. Звісно ж, Москва відшкодування не сплатила. Відтак «Нафтогаз» ініціював міжнародний розгляд, щоб примусово вилучати російське майно. В українській компанії кажуть, продовжать розшукувати російські активи по всьому світу, доки присуджена компенсація не буде сплачена. Темпи просування російських військ у серпні цьогоріч дещо зросли, однак Росія не змогла досягти оперативного маневру або домогтися руйнування української оборони. Російські здобутки залишаються повільними та обмеженими, йдеться у звіті Інституту вивчення війни. За даними аналітиків, за місяць росіянам вдалося захопити близько 90 квадратних кілометрів території в Україні. Основні територіальні здобутки ворога припали на так званий пояс-фортець на Донеччині. Проте окупантам вдалося досягти лише незначних тактичних успіхів, і вони досі не змогли завершити захоплення Костянтинівки, підсумовують експерти. У той же час українські війська продовжують контрнаступальні операції, зокрема на Лиманському та Олександрівському напрямках. За підрахунками військових оглядачів, минулого місяця сили оборони звільнили майже 130 квадратних кілометрів, а російські війська продовжують зазнавати високих втрат. За даними Генштабу, ворожа армія за місяць втратила на полі бою понад 42 тисячі солдатів. Тобто, щоб захопити один квадратний кілометр української території, росіяни у середньому втрачають 340 військовослужбовців. І компенсувати поточні втрати російська система комплектування армії не в змозі. Ну і далі про ситуацію на фронті від речника Генштабу Збройних сил України.
2: Ворог і далі найбільше тисне на Покровському і Костянтинівському напрямках 31 і 25, а так відповідно. На Куп'янському 9 ворожих штурмів, Лиманському та Слов'янському по 8, Південно-Слобожанському 7, Оріхівському 5. На Олександрівському та Придніпровському ворог не наступав. Загалом 215 бойових зіткнень за минулу добу. Цифра майже незмінна останніми днями. І ще 1320 росіян не зможуть ходити по нашій землі.
18: На Херсонщині різко зросла кількість охочих евакуюватися не лише з прифронтових територій, а й лей самого обласного центру. Містян попередили, російські терористи зруйнували ТЕЦ, тож тепла не варто очікувати. Але головне, кількість обстрілів лише зростає. Тож, якщо раніше було до 10 звернень про евакуацію за день, то наприкінці серпня ця цифра сягнула 30. Лише з Береславського району за минулий тиждень виїхало 111 жителів, серед яких 22 дитини. Як вивозять людей, коли над головами шугають дрони, у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.
4: Лише за останній тиждень 6,5 тисяч ударів по Херсонщині. Зона обов'язкової евакуації розширюється, бо посилюються ворожі обстріли і масовані атаки FPV-дронами. Так, у прифронтову Золоту Балку правоохоронці їдуть перед світанком у суцільній темряві. Такі заходи безпеки, щоб не стати рухомою мішенню для ворога.
5: Дідусь, потерпи щось.
6: Але треба їхати.
4: Дуже швидко, дуже тихо і під прикриттям ночі переносять до авто 88-річного чоловіка. Йому терміново потрібна медична допомога, бо через давню травму стає.

0: могла через поважний вік матері. 82-річній жінці важко пересуватися.
1: Все буде нормально. Саме головне, що ви на місці вже все. Вас доставили, все в порядку, живі, здорові.
0: Не менш небезпечно евакуйовувати людей з червоної зони Херсона. Йдеться про прибережну частину міста.
2: Доброго дня, хто на евакуацію?
0: Ця територія щодня під ворожими ударами. Кожна хвилина зволікань вартує життів.
2: Давайте речі. Виносимо речі, бабушка, сідайте. Розберемося, дрони літають.
0: Проїхатися Херсоном і залишитися неушкодженими – це надскладне завдання. Дрони полюють на усі авто. За кілька останніх тижнів скористалися евакуацією з обласного центру більше 150 людей. Влада просить містян пробувати самостійно виїжджати у безпечніші регіони ще до настання холодів. Бо після розгрому Херсонської ТЕЦ місто може залишитися без тепла і світла на тривалий час. Світлана Павук, Віталій Павук, Херсонщина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: У Москві другу ніч поспіль призупиняють роботу аеропорти, скасовують та затримують рейси, обмежують прийоми і вильоти. Це інформація від Росавіації. Напередодні ж призупиняли роботу одразу три московські аеропорти, скасували там більше як 40 рейсів, а затримали понад 300. Позастрягали раніше сотні пасажирів турецької авіакомпанії Pegasus Airlines в аеропорту Бодрума. Рейс до російської столиці скасували просто під час посадки. Ще один рейс з Анталії розвернувся вже над Литвою, повернувся до Туреччини і літак з Ізміра. Перевізники пояснили це забороною на польоти, які видала турецька влада після заяви президента України. Володимир Зеленський попередив міжнародні авіалінії, що небо над Росією ставатиме дедалі небезпечнішим і закликав перевізників зважувати ці ризики. Більшість європейських та американських компаній від початку повномасштабної війни так не літають на країною-агресоркою, але досі здійснюють туди рейси перевізники Туреччини, Китаю та Перської затоки. Тепер же ситуація стає критичною і для них. Водночас британська компанія Osprey Flight Solutions, яка є світовим лідером у сфері управління авіаційними ризиками, випустила окреме попередження. До кінця року атаки в глибині Росії, зокрема біля Москви і Петербурга, будуть майже неминучі. Тож є ризик помилкової ідентифікації цілей системами ППО.
4: Ми отримуємо інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятись від здійснення рейсів в російські аеропорти після нашого оголошення про дронову небезпеку, яка об'єктивно є в небі Росії. Це правильне, цілком логічне реагування на наявні факти, на все те, що є через війну, яку Путін не хоче закінчувати. Треба берегти життя. Україна вже офіційно повідомила міжнародні організації та партнерів про реальний стан російського неба.
3: Двоє громадян України травмувалися під час вибуху у німецькому Аугсбурзі. Неподалік вокзалу цього баварського міста здетонував вибуховий пристрій. Наші співвітчизники були перехожими, які випадково проходили повз. 17-річна дівчина та 18-річний хлопець зазнали легких тілесних ушкоджень та акустичної баротравми. Вибухова хвиля пошкодила прилеглі приміщення, а на ранок на території вокзалу виявили ще один підозрілий предмет та евакуювали станцію. Низка підозрілих інцидентів сколихнула Німеччину та інші країни Європи останнім часом. За деякими з них уже відомо, що стоїть Росія. Країна-агресорка використала для атаки на аеропорт Лейпцига своїх туристів, тож країни Євросоюзу повернулися до обговорення візових обмежень. Днями країна Німеччина офіційно поклала відповідальність за спробу підірвати український вантажний літак на Москву. З останніми подробицями про гучну атаку кореспондентка ТСН Катерина Федорченко.
5: Про російських туристів, які їхали дивитися шпилі, а замість того скоїли замах на вбивство, Європа дізналася у 2018-му під час отруєння у британському Солсбері. Використання туризму як прикриття для диверсії стало свого роду підписом країни-агресорки. От і до атаки на аеропорт німецького Лейпцига виявився причетним щонайменше один власник туристичної візи. Громадянин Білорусі з російським паспортом. Його поплічник, за даними німецьких ЗМІ, росіянин з латвійським паспортом. Литовище

0: Німецькому місті Лейпциг важливий транспортний хаб, зокрема і в питаннях допомоги Україні. Також тут базуються наші літаки, один з яких – вантажний «Ан» і став мішенню для безпілотників. Загалом дронів було три. Один врізався в український лайнер, однак вибухівка відпала і детонація не відбулася. Дрон згодом знайшли біля літака. Ще один безпілотник зіткнувся у небі з німецьким транспортним рейсом. На щастя, збитків не завдав. І третій дрон знайшли неподалік литовища. Він теж містив сліди вибухівки. Виконавці також лишили на дронах частинки свого ДНК. І цей слід веде до кількох інших диверсій. Така ж ДНК була присутня на посилці, яку 2 роки тому намагалися підірвати на складі німецької логістичної компанії у тому ж таки Лейпцигу. Фігурує генетичний матеріал у базах даних правоохоронців Литви та Фінляндії. Поки офіційний Берлін у відповідь на атаку висилає російських дипломатів та готує інші обмеження, ситуацію обговорюють президентка Єврокомісії та генсек НАТО. Вони висловлюють солідарність з Німеччиною.
1: Небезпека, яку становить Росія, є очевидною. Ми працюємо цілодобово, щоб бути готовими захистити наших громадян. Якщо Росія вважає, що ці погрози роз'єднають нас, або якщо вона думає, що це відверне нас від підтримки України, то вона помиляється.
0: Збільшити підтримку нашої держави у відповідь на атаку у Лейпцигу – про таке рішення заявила німецька влада. Київ у відповідь готовий допомагати експертизою, досвідом чи в інших сферах, де це буде потрібно, каже президент Зеленський. Він повідомив, зараз сторони фіналізують текст так званої дронової угоди, яка, зокрема, передбачає передачу досвіду і технологій у сфері роботи ППО, безпілотників та РЕБ. Європейські країни поки підтримують Німеччину тим, що викликають на килим російських дипломатів.
2: Європейський Союз висловлює повну солідарність з Німеччиною. Ми викликали російського представника при ЄС і продовжуємо запроваджувати нові санкції. Спроби залякати Європу не матимуть успіху.
0: А от Італії доводиться починати власне розслідування, адже віза, за якою до Німеччини заїхав диверсант Білорусь, видана італійськими органами. Цей випадок повернув до життя дискусію щодо обмеження видачі віз туристам з країни-агресорки. Раніше проти виступали, зокрема, Італія та Франція, яким чималий дохід приносить саме туризм. Нині, каже головна дипломатка ЄС, заборона в'їзду російським бойовикам та питання візових обмежень здобули широку підтримку під час обговорень на неформальному саміті міністрів закордонних справ.
2: Це ненормально, що Україна бомбить Україну, вбиваючи цивільних осіб у липні та серпні більше, ніж будь-коли під час цієї війни. І в той же час росіяни в'їжджають і насолоджуються гостинністю європейських країн.
0: Спільну відповідь Росії вже сьогодні продовжить обговорювати міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі у форматі Веймарського трикутника. Очікується, що вони узгодять безпекові заходи і нові обмеження проти країни-агресорки. Катерина Федорченко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
3: В Україні виявили випадок мап'ячої віспи. Востаннє в нашій країні її фіксували у 2022 році. Інфікований чоловік з Вінниччини. Вірусом він заразився в одній з європейських країн. Хвороба в нього протікає у легкій формі. Наразі він лікується амбулаторно. Віспа мавп – це вірусне захворювання, і на відміну від натуральної віспи, вона передається від тварин до людини. Утім, лікарі закликають не лякатися, заразитися мавп'ячою віспою не так же й просто. Вірус передається через кров, слину, через контакти із зараженими предметами, а також від матері до дитини під час вагітності і пологів. Зазвичай віспяча мавпа перебігає відносно легко, але у певних випадках перебіг хвороби може бути важким, особливо в дітей, вагітних або в людей з ослабленою імунною системою. Тож, якщо у вас почався головний біль, гарячка, біль у м'язах, біль у спині, збільшилися лімфатичні вузли та з'явилися висип у вигляді пухирців, необхідно звернутися до лікаря. Наразі встановлено коло спілкування інфікованого чоловіка. Усі контактні особи перебувають під наглядом лікарів. У Центрі громадського здоров'я запевнили, загрози розповсюдженню вірусу наразі немає.
4: Вона може передаватися виключно при тісному і тривалому контакті з інфікованою людиною. Тобто це не той вірус, він не передається через повітря. Поради наступні – це особиста гігієна, це уникнення контактів з очевидно хворими людьми, у яких є висипи. Це також миття рук і звертання до лікаря за перших появ симптомів хвороби.
3: Фантоми запрацювали. І лише за два дні роботи винесли понад 2600 постанов за порушення ПДР. Це лише в Києві і на околиці столиці. Спеціально обладнані машини поліції фіксують і одразу ж документують порушення правил просто у потоці та реєструють порушників, які рухаються в обох напрямках. І на зустріч, і в смугах, по яких курсує патрульна машина. Бо камери у ній і під лобовим, і під заднім склом. Порушнику ж сповіщення приходять, тож звично також звично в дію або особистий кабінет водія. Але це, якщо воно не кричуще. Якщо ж водій створив аварійну ситуацію, чи, до прикладу, пролетів на червоний, екіпаж діє як звичайне авто поліції і зупиняє машину. Наразі фантоми фіксують лише перевищення швидкості, утім, з часом системи навчають розпізнавати інші порушення, як от проїзд на червоний, рух у смузі транспорту та інші. Фантоми почали працювати ще у 2021 році. Тоді непомітні екіпажі встигли поїздити Києвом лише місяць, долаючи за день від 200 до 500 кілометрів і зафіксували понад 26 тисяч порушень. Утім, через повномасштабну війну проєкт згорнули, ну а тепер поновили, зокрема і через резонансні ДТП останніми місяцями. 30 років гривні. Напередодні українська валюта відсвяткувала черговий ювілей. Втім, із поправкою – ювілей за часів незалежності. Насправді, гривні – 1000 років. Її впровадив ще Володимир Великий, і нею користувалися аж до Радянського Союзу. Тому із назвою валюти для незалежної України не виникло питань. Конкурс на впровадження валюти почали ще 1991 року. Першим став ескіз банкноти номіналом у 5 гривень із зображенням Богдана Хмельницького. Це перша історична постать, яку затвердили для купюр. А от перші гривні номіналом від 1 до 20 друкували вже у 92-му в Канаді, а банкноти номіналом 50, 100 і 200 гривень вже в Англії. Офіційно гривня стала національною валютою в нашій державі 2 вересня 1996 року. І з того часу є не просто грошима, а одним із символів суверенітету. І на ювілей гривні гурт «Мур» презентував кліп, який зняли просто у стінах Національного банку України.

На цьому у мене все. Далі ефір підхоплюють мої колеги, ведучі 1+1 Марічка Падалко та Руслан Шаріпов. Їм слово вже за мить. Залишайтеся із нами, бережіть себе і до зустрічі.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли ще ми своїм улюбленим займаюся.
2: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босс по хаті.
4: Напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість, вітер дує.
7: Я думаю, що це мінус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
0: Отже, повертаємось в прямий ефір. Далі говоримо про прорив у лікуванні раку. Медична спільнота обговорює нові ліки та тестує вакцини, речі, які ще зовсім нещодавно видавалися фантастикою. А на міжнародному конгресі онкологів АСКО, який зібрав понад 45 тисяч учасників з усього світу, результати одного з досліджень настільки вразили медиків, що завдовго аплодував стоячи. Для наукової конференції це справді виняткова реакція. То наскільки далеко сьогодні просунулася онкологія, як може змінитися лікування онкохвороб і що з цих нових можливостей вже доступно українським пацієнтам? Про це говоримо з Андрієм Лукашенком, завідувачем науково-клінічного відділення науково-освітнього центру Академії освіти Національного інституту раку, хірургом-онкологом, доктором медичних наук.
12: Вітаємо вас, пане Андрію.
13: Добрий день.
0: Добрий день. Пане Андрію, отже, в чому глобальна така новина, які аплодували стоячи, в чому, якщо так не медичній аудиторії пояснити, стався головний прорив?
13: Ну, загалом лікування раку – це основна проблема розвинутих суспільств, тому що країни, що розвиваються, мають основні проблеми, пов'язані з смертністю від кардіоваскулярних захворювань. А ті країни, які налагодили лікування даної проблеми, мають потужності для лікування, констатують те, що основною причиною смерті стає онкологічні захворювання, причиною якої є збільшення віку. Країни, які мають середню більшу тривалість віку населення, мають більшу смертність від раку. Це основна доведена причина, тому що рак в основному виникає у людей похилого віку. Є тенденції певні до збільшення цієї захворюваності в молодих, це окрема тема, але так, це люди в основному старше 50 років. І на даному конгресі, це дуже потужний конгрес, Асоціація онкологів США була заснована в 60-х роках, після того набирають і набирають все більше фундацій, все більше членів цієї асоціації. І далі весь світ наступний рік розмовляє, починаючи з фрази, як казали на АСКО, тому що це саме потужніша така звітова конференція по самим якісним дослідженням. І в цьому році була дуже цікава тема, в якій отримали здобутки. Це рак підшлункової залози, тому що останні 15 років ефекту в лікуванні цієї хвороби на четвертій стадії не було досягнуто. Новий препарат, він показав вдвічі збільшення тривалості життя пацієнтів на лікуванні. Знайшли механізми, які можливо блокувати і вбивати онкоклітини, і це був тривалий пошук. І загалом це демонструє тенденцію до того, що технології стають більш прецизійними, які дозволяють уражувати саме онкологічні клітини без нанесення таких же самих уражень здоровим клітинам організму.
14: Пане Андрію, а від презентації цього препарату і його дії лікувальної до впровадження і появи в лікарнях, скільки часу взагалі має пройти?
13: Він тільки тиждень назад був затверджений в Сполучених Штатах FDA. Тобто він з'явиться скоро в Сполучених Штатах в доступі до клінік, тому що до цього це був тільки препарат в клінічних дослідженнях.
14: А скоро це які терміни? Це
13: прогнозують американці до кінця року, що цей препарат може з'явитись вже в лікуванні даної проблеми. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що ці всі нові препарати – це не є таблетка, яку ми зможемо приймати і вилікуватись. Це якісь маленькі кирпичики, які складають загальну стратегію лікування, тому що з'являється новий метод, з'являється новий препарат, він доповнює, займає свою нішу в лікуванні комплексному, яке буде включати і тестування цих пухлин на чутливість до лікування, і урахування супутніх проблем. Це ж вікові в основному пацієнти, наскільки вони зможуть перенести таке лікування. Тобто це маленький крок, який дозволяє все більше і більше бути ефективними нам, тому що захворюваність на рак збільшується, тому що збільшується кількість людей похилого віку в світі. Загалом це відома інформація, але так само зменшується смертність від раку. Це вже ефективність наша як лікарів, ефективність систем охорони здоров'я розвинених країн, які діагностують передракові хвороби і діагностують рак на ранніх стадіях.
0: Пане Андрію, говорячи про відкриття або про прорив, ви обмовились про рак підшлункової залози. І справді, навіть не медики багато років чують, що це найбільш агресивний і найменш рак, який піддається лікуванню. А що стосується взагалі покращення якості лікування інших онкологічних хвороб, що може змінитися для українців найближчим часом? І якщо говорити про новітні ліки, скільки часу має минути, щоб вони потрапили не лише там на полиці аптек, а й в протокол лікування в українських лікарнях, а відповідно і почали фінансуватися державою?
13: Ну, зараз достатньо ефективно працює в напрямку онкологічному, бо я більш залучений в це, наше Міністерство охорони здоров'я, тому що в цьому році майже всі вже області запустили технології прецизійної променевої терапії. Ви, мабуть, чули про цей проєкт, коли була закупівля сучасного обладнання для променевої терапії. Так само ми маємо на сьогодні можливість забезпечити певну категорію пацієнтів за державний кошт лікування імунопрепаратами. Це також ініціатива Міністерства охорони здоров'я, які порахували, скільки пацієнтів ургентно потребують цих препаратів, і щоб бути ефективним по ціні, саме по розрахунку цьому отримали цей препарат. І, але, відповідно, там ціла процедура, коли ясно, що пацієнти, які мають прогресування на стандартному лікуванні, будуть наполягати, що їм треба саме останній, саме кращий препарат. І визначити саме цю групу людей, які отримають, і яким цей препарат допоможе. Це зараз така процедурна, процедурний процес, коли пацієнта, знову ж таки, перевіряють на супутні проблеми, на тестування, і підтверджують, що саме цей діагноз правильний, стадії і так далі. Але це доступно зараз стало вже у нашій країні. Стосовно цих нових препаратів, є певна проблема, тому що вони були більш доступні у нас до війни, коли ми були одними з лідерів в Європі по проведенню клінічних досліджень, як і там Польща, Німеччина і так далі. Зараз із-за логістичних і ризикових факторів ця доступність в клінічних дослідженнях різко впала, майже в 20 разів менше. Ми зараз маємо цих пропозицій навіть від фармкомпанії, тому що вони не ризикують бюджетами заради України. Оце певні персональні контакти, які дозволяють нас впевнити фармакологічні компанії, що ми можемо безпечно проводити, перш за все, там іде безпека пацієнтів, що пацієнти не будуть відтерміновані в лікуванні із-за тривог там чи із-за порушення поставки препарату. Тому тут дуже такий складний процес, і доступність, звісно, по новим препаратам зараз у нас менше, ніж у наших сусідів, наприклад, в Польщі.
14: Пане Андрію, а наскільки сьогодні онкологія відійшла від підходу один діагноз, одна схема лікування? Чи справді майбутнє за терапією, яку підбиратимуть під конкретну пухлину конкретного пацієнта?
13: Так, ми різні дуже, як люди, і різні ми, навіть з одним пацієнтом з одним тим самим діагнозом, мають дуже різні пухлини. Відповідно, зараз основна ставка і основний успіх в лікуванні покладена на паспортизацію пухлини. Тобто пухлину максимально розкладають на молекулярно-генетичні маркери, по яким визначають ступені агресії, так само, можливо, прогнозують відповідь на лікування. В цьому ключ в ефективності лікування. І зараз все більше і більше ми виявляємо таких комбінацій цих маркерів, які дозволяють переводити хворобу в хронічну форму, якщо можна так сказати, при онкодіагнозі, навіть при четвертих стадіях захворювання, коли пацієнти періодично отримують пігулки або якісь ін'єкції, або якісь препарати, які відносяться до корекції гормональної системи і дозволяють при цьому пацієнтам жити, працювати.
14: Тобто, ви маєте на увазі, що ми вже крокуємо в напрямку персоналізованого лікування?
13: Це вже запроваджується майже при всіх варіантах діагнозів онкологічних.
0: Пане Андрію, а наскільки ми просунулись, ну, от на тому досвіді, який ви бачите, в запобіганні онкологічним захворюванням? Наскільки ви очікуєте, що такий дуже мінімальний скринінг 40+, який запровадила держава з обмеженою кількістю аналізів, але сприятиме виявленню онкології на ранній стадії?
13: Держава запровадила дуже ефективні, до речі, процедури, які вважаються дуже дорогими навіть в країнах Євросоюзу, такі як ендоскопічні дослідження, а також зараз держава закупила вакцини, які роблять профілактику раку шийки матки, також ротової порожнини, це вакцини ВПЛ. Але проблема в нас така сама, як і проблема в багатьох наших країнах розвинених, що пацієнти не хочуть йти на ці достатньо складні процедури і неприємні. І далі кожна країна має свою формулу вирішення даної проблеми. Наприклад, запрошенням пацієнтів на скринінг в Нідерландах займається податкова служба. В них, наприклад, база податкової використовується для запрошення пацієнтів на скринінг і певні механізми залучення їх в це. Тобто у нас це покладено зараз на сімейних лікарів, які, я розумію, що і так завантаження дуже потужно своїми питаннями. І тут ще це момент вирішення, яким ми займаємося з вами зараз, до речі, це популяризація того, що з віком треба приділяти більшу увагу своєму здоров'ю.
14: Поки ці технології розвиваються, давайте нагадаємо, що важливо знати на практиці, окрім діагностики, як якийсь стиль життя потрібно вести, щоб упередити, можливо, захворювання на рак, які профілактичні потрібно робити огляди у лікаря, от який алгоритм і після якого віку, тому що ви кажете, що рак – це вікова хвороба, то коли варто вже робити скринінг, діагностику?
13: Є доведені форми раку, які пов'язані з інфекційним компонентом. Це рак печінки, який пов'язаний з хронічним вірусним гепатитом Б і С. Тобто профілактика гепатиту Б і тестування груп ризику на гепатит С дозволяють знизити захворюваність цих проблем. Так само генітальні раки і певні інші пов'язані з інфікуванням вірусом папіломи людини. Також це профілактика, яка дозволяє запобігти це в 90 випадків нецивілізованих так званих раків, які характерні для країн, що розвиваються. Далі є певні процедури загальної гігієни, які ми повинні проходити, не обов'язково починаючи з віку вже поважного, але з віком є певні обстеження, які як ТО треба нам робити. В основному це 50, зараз певні країни 45 років, коли вже більш треба робити такі інструментальні дослідження. Зрозуміло, що, наприклад, жінка як і стоматолога повинна мати свого лікаря, гінеколога, мамолога, з якими вона спілкується як мінімум раз на рік, якщо все добре. Так само після 50 років треба вже проходити більш потужні дослідження, які як ендоскопічні дослідження, які дозволяють виявити певні передракові зміни у нас в кишківнику. Є групи ризику, там, де є хворі родичі прямого порядку, там, наприклад, батьки, там вже є інші рекомендації по більш ранньому обстеженню.
0: Пане Андрію, говорячи про спадковість, ми знаємо, що онкологія та має певну спадковість, якщо, наприклад, у мами був рак з великою ймовірністю, або ну з якоюсь ймовірністю може передатися дитині, а передається онкологія як така найчастіше, чи певний вид раку так само, чи не обов'язково той самий?
13: Є спадкові синдроми, наприклад, синдром Лінча, але ці всі спадкові синдроми, вони дуже, дуже рідко зустрічаються. І люди, як правило, розуміють їх. Це там сімейний поліпоз і так далі. Тому це десь до 4%, іноді в певних суспільствах менше 1%. Тому спадковість більш впливає на те, що якщо ми знаємо історію своєї родини, що хтось мав певний вид раку, наприклад, рак кишківника, тоді рекомендовано проходити скринінгові процедури раніше, ніж 50 років, починати їх в 40 років.
14: А це стосується, якщо це, наприклад, по батьковій лінії, по маминій лінії, там же є X-хромосома, Y-хромосома, так, яка чоловіче потомство відрізняє від жіночого потомства.
13: Ваше питання з приводу генетичних предикторів.
14: Так.
13: На жаль, з цим зараз багато спекуляцій, тому що ми генетично можемо виявити ризик. Наприклад, ризик буде складати 20%, зараз це можливо, або 15% якогось раку. Не факт, що він буде протягом життя в кінці кінців, але який комплекс обстежень робити при цьому і наскільки це буде ефективно, ніхто не розуміє. Тим більше, ніхто не розуміє зараз ще в країнах, де на це виділяються бюджети державні, наскільки це може бути ефективно. Поки що висновок, що такий предиктор з дуже ретельного генетичного тестування упирається в те, що незрозумілі заходи в подальшому. Та, пацієнти з підтвердженими спадковими синдромами, там зрозуміло, що треба робити які обстеження, які лікувальні процедури, але ми можемо з вами піти в сучасні лабораторії, навіть в Україні, де нам поставлять ризик певний. І далі іноді навіть певні лікарі вважають, що саме розуміння такого ризику нам дає більше проблем ментальних, ніж якихось конкретних медичних дій. Тому затвердження загальні скринінгові процедури, пов'язані з віком, зараз все ж таки більш фінансово і лікувально ефективні вважаються і в світі, і у нас також. Питання в тому, що ми не зовсім цивілізовані в плані відносин до свого здоров'я і в плані спілкування і контактів з медичними професіоналами, які зможуть правильно спланувати цей комплекс обстежень. Це те, над чим ми також працюємо і в Академії освіти, проводимо навчання і наших лікарів, і сімейних лікарів, в тому числі, як правильно планувати ці заходи.
14: Так, які би направляли, так, коли ти приходиш до сімейного лікаря вже в певному віці, який би направив...
13: І вчили не боятись людей просто зайти в лікарню.
14: Угу. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Лукашенко, завідувач науково-клінічного відділення науково-освітнього центру Академії освіти Національного інституту раку, хірург-онколог, доктор медичних наук, був гостем нашого ефіру. Далі невелика пауза, ми повернемося з новим гостем і з новою темою.
0: Дякуємо дуже.
14: Дякую вам.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
15: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
16: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
17: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: Далі ми говоримо про таку побутову тему розлучитися через Дію. Така послуга невдовзі має стати доступною українцям без походів до Драксів. Заяву можна подати онлайн, а свідоцтво отримати поштою, але розлучитися таким чином зможуть не всі. Як це працюватиме, коли запустять послугу? Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації, зараз нам все розповість.
18: Вітаємо.
0: Валерія, вітаємо. Отже, давно анонсована послуга розлучення через Дію, коли вона вже стає доступною?
19: Вона вже прямо зараз, під час нашої розмови, стає доступною. Тому всі, хто давно очікував цієї послуги, оновлюйте застосунок. І сьогодні ми будемо комунікувати, да, о 12-й годині, що це послуга доступна всім, але вже потрошку є оновлення в користувачів, тому можливо вже в когось вона вже з'явилася.
14: А чому не всі можуть скористуватися цією послугою?
0: Та, це ж зрозуміло, зараз
19: розкажемо.
0: Я просто хотіла, знаєте, запитати, ви ж кожну послугу, коли запускаєте, ви ж проводите бета-тестування, так? З розлученням через Дію проводили щось аналогічне?
19: Так, було бета-тестування, розлучилися три пари успішно, так, тому і...
0: Багі якісь ви виявили, як колись було з пропозиціями, пам'ятаєте, коли ви гендер не врахували?
19: Да.
0: І змогли заручатися хлопці з хлопцем?
19: Цього разу багів не було, і тому час між бета-тестуванням і вже таким повним запуском був дуже короткий, тому ось ми 3 вересня вирішили запускатися.
0: запитую про, так, чому,
14: про
0: не всі.
14: Чому не всі та можуть розлучитися.
19: Чому не всі? Тому що розлучення – це такі зміна статусу, так? Угу. Тому тут треба врахувати різні нормативні обмеження, коли ми можемо це зробити. Станом зараз, як перший етап запуску, ми надаємо можливість розлучитися онлайн парам, які, по-перше, в них обоюдна згода на те, що вони розлучаються, так? Тобто і чоловік, і дружина вирішили, що вони погоджуються з таким наміром. І друга основна вимога – це відсутність неповнолітніх дітей, тобто дітей до 18 років, тому що коли є діти, процедура розлучення відбувається станом на зараз по законодавству виключно через суд, тому що треба ще вирішити питання саме по дітям, там, хто буде з ким і так далі. Тому станом на зараз така можливість буде вже доступна. Всі просили цю послугу, насправді, ще 2 роки тому, коли ми тільки анонсували одруження в Дії. І розуміємо, що запит великий, тому що багато людей зараз знаходяться там за кордоном, вже там не живуть разом, хочуть розлучитися, але оці бюрократичні перепони не дають можливості завершити цей момент. Тому попри те, що нам кажуть, що ми розбиваємо серця і так далі, я вважаю, що навіть такий особливо не дуже приємний момент, напевно, багатьох людей, які трапляються, має бути зручним, простим, без бюрокрації і надати можливість якомога швидше бути щасливими.
0: Валерія, багато послуг Дії локалізовані в Україні. Ну, тобто, коли держава...
19: якомога швидше бути щасливими.
0: Валерія, багато послуг Дії локалізовані в Україні. Ну, тобто, коли держава щось анонсує, через Дії ви маєте бути на території України. Розлучення за умов, що ви не маєте спільних повнолітніх дітей, це не стосується. Ви можете бути за кордоном.
19: Так, не стосується. Можна бути за кордоном. Хтось може бути тут в Україні, там, наприклад, дружина за кордоном, чоловік в Україні знаходиться. Ну, різні варіації, але це

0: не є обмеженням стосовно послуги.
1: А якщо, ви кажете, ще одна із умов, коли це розлучення не може відбутися в дії, якщо немає згоди обох партнерів, а що тоді відбувається на технічному рівні? От хтось із партнерів подав заявку на розлучення і чекає, і є якийсь термін, коли він має отримати цю відповідь?
0: Так, має бути згода другого, тобто людина погоджується, що вони ж подають спільну заяву. Угу. Тому якщо протягом 48 годин там немає
2: другого підпису,
0: тоді заява буде відхилена.
1: А скільки таких спроб можна робити?
0: Ну, безкінечно.
1: Безкінечно. Ага.
2: Поки так само, як поки... при живому розлученні, коли не маючи спільних дітей, ви подаєте спільну заяву, вам, ну, принаймні раніше давали місяць на подумати, і протягом місяця хтось із заявників, чи то чоловік, чи то дружина, міг без згоди іншої особи прийти до РАГСу і відкликати, і забрати свою заяву. Чи можливо таке саме в дії, чи можна в дії передумати?
0: Так, буде в дії, можна передумати. Наприклад, якщо ми також чекаємо місяць після подачі заяви, якщо протягом місяця дружина з чоловіком помирилися, передумали і так далі, можна відхилити заяву і виходить, що процедура, да, розлучення, вона не відбудеться.
1: Ага. Тобто і саме таким чином, що саме свідоцтво про розлучення, яке має прийти в якомусь вигляді, воно приходить, ну, навіть якщо обопільна є згода, через місяць. Тобто воно не приходить через...
0: Давайте розкажу по процесу. Спочатку ви подаєте заяву. Другий з подружжя має її підписати. Після цього відбуваються автоматичні перевірки і через місяць...
2: Що означають автоматичні перевірки? Ви відеоінтерв'ю робите
0: ось
2: з людиною?
0: Зараз розкажу. Спочатку автоматичні перевірки на наявність дітей. Ну, тому що якщо є діти, то така заява далі просто не пройде і буде відхилення. Після цього, через місяць, відбувається якраз відеоконференція. Uh-huh. Державний реєстратор підключається до відеоконференції, дружина з чоловіком онлайн, так? І після цього, як державний реєстратор підтверджує, так, що дійсно наміри обоїх, вони погоджуються з тим, відбувається процес реєстрації розлучення, і тільки після цього вже формується актовий запис про розлучення і відповідне свідоцтво про розлучення буде вже направлено на дві адреси.
1: Це як паперовий варіант, а в дії воно теж буде чи ні?
0: В дії, звісно, теж буде, воно буде відображатися протягом доби, воно з'явиться вже в електронній формі, в мобільному застосунку.
2: А скажи, будь ласка, обоє заявників людей, які подають на розлучення, мають бути громадянами України?
0: Так, громадяни України, і обов'язкова вимога, що має бути ID-картка або біометричний закордонний паспорт.
2: З іноземцем через дію, навіть якщо ні, реєстрація шлюбу була в Україні, не можна розлучитися?
0: Ні, тому що це саме має бути громадянин.
1: Ага, тобто це вже третій такий ми нарахували.
0: Ну, так? Насправді для мене, ну, як це більш така базова, ага, насправді вимога, тому що ID-картка, закордонний біометричний паспорт, це, в принципі, в нас, ну, в усіх послугах є основна вимога, тому що таким чином можемо, по-перше, дієпідпис формувати, тому що треба підписати заяву. Якщо цього документу немає, ну, це технічно...
2: Валерія, ви очікуєте після запровадження цієї послуги збільшення кількості розлучень? Бо, напевно, що багато розлучень станом на зараз були відкладені через відстань, через фізичну неможливість це здійснити?
0: Я думаю, що кількість розлучень, вона не сильно зросте у порівнянні з іншими роками. Можливо, люди, які хотіли розлучити минулого року, не змогли це зробити. І, умовно, статистика офіційних розлучень могла десь знизитись, і ця послуга просто попаде на зростання. Але якщо ми зберемо так таку медіану, я впевнена, що воно не вплине на суттєве зростання розлучень. Але люди всі мають щасливі, це моя там суб'єктивна точка зору, і якщо люди не хочуть бути разом, вони мають діти згоди, і шукати щастя, і знайти його, і скористатися нашою послугою онлайн-одруження, яка вже 2 роки працює, доволі успішна, і кожна друга пара вже в Україні одружується саме онлайн.
2: Ми перед ефіром з'ясували, що Руслан користувався послугою заручення, та? Чи подача заяви, чи це те саме?
1: Пропозиція. пропозиція, так.
2: А пропозиція – це одне, а подача заяви на реєстрацію шлюбу – це інше.
1: Так, це інше, так. Тобто є два етапи зараз. Та і по законодавству вже ми знаємо, по цивільному кодексу, здається, прийняли цей закон, що навіть якщо ти вже намір про...
2: Мені здається, що новий сімейний кодекс ще не ухвалений, але це була одна з пропозицій.
1: Одна з пропозицій, що якщо ти вже навіть робиш пропозицію, то це вже потім і розриваєш цю пропозицію.
2: То ти несеш за це, зокрема, можеш і матеріальну
1: відповідальність. І от мене по матеріальному, до речі, запитання, якщо люди мають спільне майно, автомобіль, кредити, автівку, це теж один із чинників, який може їм завадити
0: розлучитися. Насправді ні, тому що поділ майна – це окрема дія, яка не прив'язана до вашого статусу як чоловік або дружина. Розподіл майна, якщо не помиляюсь, протягом 3 років з моменту розлучення може відбуватися, або, наприклад, навіть до розлучення, якщо прийшли, домовились до адвоката, поділили майно, або якщо не можуть поділити, то тоді це окрема позивна заява в суд, де є розглядається питання саме поділу майна.
1: Ну, а раніше розлучення це була платна послуга від держави?
0: Вона завжди була платна.
1: Да, і зараз вона залишається платною?
0: Звісно, тому що дія тут гроші не бере, це сплачуються офіційні платежі в державний бюджет за саму процедуру.
2: Я тим часом оновила дію. Шукати це в розділі сім'я чи в розділі якому?
1: Це вже в розділі розбиті серця.
0: В розділі сервіси в пошуку можна...
2: Сервіси, я натиснула, да, от. І що тут?
0: Розлучення має бути.
2: Окремо, так?
0: Для вас, можливо, ще воно... Дивіться, оновлення, коли ми робимо, у нас же 24 мільйони користувачів. Mm-hmm. І воно там одночасно не може з'явитися, тобто воно поступово
2: накатується оновлення. Тут є розділ сім'я, і тут є зробити пропозицію, заява про шлюб. Про розлучення в мене поки.
1: Ну, ще пітя, не тобі.
2: Ну, я не те, що мені воно потрібно, але цікаво просто...
1: Ну, заради цікавості та подивитися.
2: Подивитися, як виглядає за нас.
0: Виглядає, буде, як одруження, насправді. Тобто, така сама формат вже звичний.
2: Я пам'ятаю, що коли запроваджували послугу одруження в дії, у вас прямо була, ну, знаєте, як референтна пара, ви їх знімали, показували. Референтна пара на розлучення, я так розумію, не планується?
0: Ми не говорили з парами, які були перші, але, звісно, це не такий процеси, приємний і щасливий момент. Ну, звісно, для когось, дійсно, розлучитися – це вже щастя. Але я вважаю, що це не той момент, де це треба публікувати і відображати.
2: І останнє запитання. Коли ти розлучаєшся і, можливо, ти в шлюбі змінював прізвище, при розлученні ти його там можеш
0: відкатити,
2: повернути. Чи це в розлученні онлайн так само буде якимось чином
0: там
2: прописано?
0: Там можна обрати
2: про це...
0: прізвища, при цьому і чоловік, як, ну, чоловік там, якщо змінював такі теж кейси, такі бувають, це можна буде зробити. А ось сам є у нас ще певна бюрократичні перепони, коли зміна прізвища відбувається, тобі треба в усіх документах також змінити. Ми зараз також активно працюємо над комплексною послугою, якраз зміна імені вона називається, для того, щоб цей процес там водійських посвідчень, там на машину, паспорти, бо це перше, податковий номер, щоб це відбувалося в більш спрощеному форматі.
2: Дякуємо дуже.
1: Дякуємо вам за цю інформацію.
0: Дякую вам.
2: Тобі вона не потрібна.
1: Мені вона не потрібна, тобі вона не потрібна. Подивишся.
2: Але вона корисна для
1: цікавості.
2: Багатьох. Так.
1: Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації, говорили про нову послугу в дії, розлучення в дії. Дякуємо вам. Ми на цьому завершуємо наш з Марічкою ефір і передаємо слово нашим колегам, які підхоплюють естафету марафон «Єдині новини».
3: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 12-та година. Час новин. Для вас працюють «Факти СІТІВІ» та «Вікна СТБ». Я Тетяна Висоцька. Вітаю. Росіяни продовжують дроновий терор України. Цієї ночі запустили 163 шахеди, близько половини реактивні, бандеролі та дрони-імітатори. Наші ППО вдалося збити 135 цілей. На жаль, влучання зафіксовані на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4. Станом на цю хвилину тривога оголошена у половині областей України. Близько десятка дронів летять знову на Київщину, тож перебувайте в укриттях. Це вже 8-й день, як росіяни безперервно атакують шахедами Київ та область. Вранці вибухи лунали у столиці. На Київщині двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки. Ворог ударив по Бориспільському району, знищено фармацевтичний склад, адміністративну будівлю, магазин та МАФи. Там постраждав чоловік. В Обухівському районі поруйновані приватні будинки. Постраждала жінка. Вона отримала гостру реакцію на стрес. Щонайменше 4 людини поранені через атаку росіян по Дніпру півгодини тому. Внаслідок ворожого удару загорілися склади логістичної компанії, повідомляє ОВА. В Одесі триває ліквідація наслідків чергової атаки. Ворог застосував ударні безпілотники, через що є пошкодження та постраждалі. Що відомо про наслідки удару? Яка ситуація в місті, яку допомогу отримують люди, пізніше розкаже наша кореспондентка Олександра Ченкова, яка буде на зв'язку, а поки ми йдемо далі. Росіяни ударили ракетою по селищу Печеніги на Харківщині. Є інформація про 10 постраждалих, серед них двоє дітей, повідомляють в ОВА. На місці удару загорівся будинок і господарча споруда. Профільні служби усувають наслідки. Ударними безпілотниками цієї ночі ворог атакував Хмельниччину. Сили протиповітряної оборони збили 2 ворожих БПЛА, але від падіння уламків сталося загоряння 2 підприємств. Пожежу ліквідували рятувальники, повідомила Хмельницька обласна військадміністрація. Під час атаки постраждав водій вантажівки, який працював на підприємстві. Його стан лікарі оцінюють як задовільний. У Вінниці від падіння ворожого дрона постраждала жителька приватного сектора. Жінку з численними порізами ніг доправили до лікарні, а будинок, у якому мешкають батьки потерпілої, розбитий ущент. Загалом пошкоджено 20 будинків.
3: І що, пішло туди? Стекло, двері. Дивіться, який метал, який гнув. Який був осколок, чи що, то я не знаю. Дивіться, дивіться, що добре. Дивіться. І удар був, де залетіло, а щоб комусь по ногах чи в голову.
1: Падіння уламків сталося саме у приватному секторі Вінницької громади. Спеціальна комісія має підрахувати збитки від російської атаки.
4: Фашисти не зупиняються, і вони починають бити по цивільним містам. І ми бачимо це в Києві, на сьогоднішній день це в Вінниці. Працює наше ППО. Немаленькі пошкодження. Відповідно, вони отримують компенсацію за рахунок міського бюджету.
1: Маємо зв'язок з Одесою, де триває ліквідація наслідків чергової атаки. Тож, на зв'язку Олександра Ченкова. Сашо, вітаю. Яка зараз ситуація у місті?
5: Вітаю, Тетяно. Вже третю ніч поспіль армії РФ масовано атакує Одесу. І не встигли ми оговтатися від попереднього масованого обстрілу, коли росіяни випустили по нашому місту і каби, і ракети, і ударні безпілотники, як сьогодні вони застосували бандеролі, так звані. На жаль, пошкоджена в місті багатоповерхівка, саме в Приморському районі. Поранення отримали 17 людей, серед них 3 дітей. Поранення поранення отримала і родина пані Марини. Жінка розповідає про те, як усе відбувалося. Вона була у спальні з сином, отримали вони осколкові поранення. Їхня квартира неабияк постраждала.
6: Тут ж стіна була, бачите, і воно пробило так. Що саме, я не розумію. Або хвилею цею пробило стіну, або щось там є. Ми спали в спальні. І от в цей момент удар, і ми звідти побігли сюди, до дверей. І вже я двері вибивала, тому що нема чим було дихати.
5: Епіцентр удару прийшовся на 14-й поверх цієї висотки. Одна з квартир знищена вщент. На щастя, власників оселі не було всередині на момент обстрілу. Загалом пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверхи. У помешканнях вибило вікна та двері. Постраждало майно.
7: Третя чи четверта ночь безсонна. Я навіть думав, що це квартиру. Вибіжили. Ничего нет. Главное, что живы. Но это уже так устали. Негодяи. Просто негодяи. Что у нас? Военный объект?
5: Поблизу будинку розгорнули міський оперативний штаб, де люди можуть подати документи на оформлення допомоги та отримати консультації фахівців. На місці працюють усі відповідні служби, зокрема комунальники.
8: Наслідки, на жаль, у нас кожен день прольоти, кожен день по 50-100 квартир пошкоджено, деякі знищені. Комунальні наші служби закривають вікна, допомагають фонди наші, міжнародні партнери, допомагають матеріалами тощо. І ну, це разом працює. Ну, але, на жаль, це нескінченний на сьогоднішній день процес.
5: Ліквідація наслідків в Одесі триває, щоправда, знову під сигнали повітряної тривоги. Міська влада закликає людей бути обачними, потурбуватися про власну безпеку та реагувати на загрозу з неба. Тетяно.
1: Дякую, Олександра Ченкова, про наслідки російської атаки на Одесу. За останню добу шестеро людей постраждало на Донеччині. Серед поранених – дитина. Російські війська гатили по лінії фронту та населених пунктах області понад 1100 разів. Найбільше дісталося Дружківці, Краматорську, Слов'янську, а також селам Голубівка і Карпівка, повідомила поліція Донецької області. 44 цивільні об'єкти зазнали руйнувань. Серед них – 19 житлових будинків. Слов'янськ напередодні окупанти тероризували трьома кабами, використали по місту РСЗВ «Смерч», запустили дрони. Внаслідок атаки поранено підлітка. У Дружківці правоохоронці задокументували влучання двох кабів, зруйновано підприємства та нежитлові будівлі. Лише по Краматорську вчора прилетіло 25 разів. Окупанти скинули на місто 8 авіабомб. П'ятеро людей постраждали. Ворог поцілив по центру дошкільної освіти, дитячому стадіону і спалив СТО. Цієї ночі атаки тривали. Росіяни двічі застосували безпілотники. Під ударом опинилися житлові квартали Краматорська, каже наш воєнкор Олег Корнієнко, який побував на місці.
9: Місцеві кажуть, сюди вилетіло одразу кілька дронів. Зараз квартира буває на сьомому поверсі. Буквально на цьому майданчику кілька квартир вигоріло. Рятувальники поїхали ще за водою. Самі місцеві кажуть, що фактично росіяни вдарили по цьому будинку двічі. Спочатку один дрон прилетів, ну а потім десь через годину ще один вдарив. Ну і власне ось пожежа. Дихати нема чим. Ну, пожежники намагаються загасити пожежу.
1: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запевнив, що може негайно організувати переговори з Путіним, та лише за умови, що сторони будуть готові укласти мирну угоду. Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті. Його спитали, чи очікує він нової двосторонньої зустрічі з Путіним найближчим часом. Трамп відповів, Путін би погодився на ще одну зустріч, та для цього має бути відповідний момент. І додав, Сполучені Штати прагнуть підтримувати хороші відносини не лише з Росією, а й з Україною та з іншими країнами, адже це було б чудово для бізнесу. У Росії великі території і дуже цінні землі, зазначив Трамп. Білий Дім підтримує масштабний законопроєкт про посилення санкцій щодо Росії, заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Та рішення про те, чи використовували можливі обмеження та коли саме це робити, має ухвалювати Трамп з огляду на зміну обставин. У документі передбачені додаткові юридичні повноваження для президента, а також можливість застосування мит та інших санкцій. Ухвалення законопроєкту дало б адміністрації Трампа додаткові можливості для реагування на ситуацію навколо війни Росії проти України. І Рубіо вважає, що це було б корисно. Закон дасть змогу президенту штатів запроваджувати мита розміром до 100% для 5 найбільших імпортерів російської нафти або природного газу, а також санкції проти російських олігархів та тіньового флоту. На фронті минулої доби зафіксували 215 бойових зіткнень. Російські війська здійснили майже 100 авіаударів, скинули 353 керовані авіабомби та застосували понад 10,5 тисяч дронів камікадзе. Найбільше атак ворог здійснив на Покровському та Костянтинівському напрямках – 31 і 25 відповідно. Активно штурмував українські позиції також на Куп'янському, Лиманському, Слов'янському та Оріхівському відтинках. Наші захисники уразили райони зосередження живої сили противника, артилерійські позиції, пункти управління та інші важливі об'єкти. За добу російська армія втратила 1320 військових. Сили оборони також знищили майже 70 артсистем, понад 1800 безпілотників, 435 одиниць автотехніки та інше озброєння. Поки їхні гармаші насипають по штурмових групах ворога та нищать важливі ворожі позиції в тилу, вони прикривають техніку і особовий склад від російських дронів у Харківській та Сумській областях. Мова про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці нині працюють 24/7, перешкоджаючи ворогу уражати логістичну та критичну інфраструктуру в зоні відповідальності та вглиб України. Окупанти постійно шукають своїми БПЛА нашу техніку. Кіл-зона збільшується. Щоб вогневі групи працювали ефективніше та мали кращу логістику, потребують автівки, адже транспорт на передовій вже став витратним матеріалом. Долучитися до збору артилерістів можна за QR-кодом або номерами карток, які ви бачите на екрані. Та пам'ятайте, малих донатів не буває. Потрібно зібрати 300 тисяч гривень. Ми вже не раз такі збори закривали і допомагали нашим славним ЗСУ. Долучайтеся.
10: Слава Україні! Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо бойові завдання в зоні відповідальності в Харківській області. Прикриваємо логістичні шляхи від атаки ворожих дронів. Для більш ефективного виконання бойових завдань нам потрібна є гостра необхідність в отриманні автомобілів для більш ефективного виконання наших бойових завдань. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору на авто для нашого підрозділу, а саме для роти охорони 50-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні! Героям слава!
1: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
12: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
13: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення.

0: З вами,
1: аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
0: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
0: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
0: З нами ти серед своїх.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Боремося за країну, яка береже культуру.
4: Вітаю вас. Розмовні студії підхоплюють «Факти СІТВ» та «Вікно СТБ». З вами Володимир Павлюк. Для Києва анонсували коротшу комендантську годину і нові правила роботи метро під час тривог. Що вже працює і чи стане киянам простіше дістатися на роботу чи додому? Про це поговоримо з Катериною Поп, речницею Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Давайте почнемо з останніх наслідків російських атак. Скажіть, будь ласка, скільки будинків було пошкоджено і яка допомога зараз найтерміновіша для постраждалих?
5: Цього внаслідок тижневої атаки з 20, в період 27 серпня по 2 вересня, відколи тривоги майже безперервно тривають в столиці, пошкоджено близько 140 об'єктів цивільної інфраструктури. Серед них близько 70 багатоповерхівок, 23 житлових приватних будинків. Також є пошкоджені заклади охорони здоров'я, освітні заклади, близько 10 освітні закладів охорони здоров'я та близько 20 освітніх закладів. Пошкоджений автотранспорт киян та гостів столиці. Тому ми бачимо вже вкотре, що ворог продовжує виснажувати та тероризувати цивільне населення. Також, як уже заявило командування повітряних сил та начальник комунікації пан Ігнат, ворог продовжує знищувати склади, поштові термінали, логістичні бази. Тому поки що будемо звикати до життя в нових реаліях, в новому режимі, розуміти, що цей терор може продовжуватись деякий час проти цивільного населення.
4: А от якщо в квартирі зараз небезпечно людям залишатися, скажіть, будь ласка, куди просто от звернутися, щоб мати де переночувати?
5: Стосовно багатоповерхівок чи приватних будинків, які постраждали внаслідок російського обстрілу, то на місцях з сприяння з ініціативи районних міських і державних адміністрацій розгортаються штаби по ліквідації наслідків ворожих атак, куди всі цивільні можуть звертатися з пакетом документів, яким вони підтверджують власність та приналежність тим цього житла стосовно отримання відшкодувань в межах міських програм, а також стосовно можуть подавати заявки на відселення, якщо їхнє житло визнане непридатним для проживання внаслідок ворожої атаки. В цьому випадку їх тимчасово відселяють до моменту отримання ними одноразової допомоги на відселення в розмірі 40 тисяч гривень та щомісячної компенсації протягом року на винайм житла в розмірі 20 тисяч гривень. Це все можна робити в штабах по місту. Якщо ви не можете знайти адресу такого штабу, то можете звертатись безпосередньо до СНАПу чи до районної в місті Києві державної адміністрації, залежно від розміщення вашого житла, яке пошкоджено та постраждало, та району, до якого він приналежний.
4: Люди почули про так звану про впровадження там так званої жовтої і червоної тривог. Скажіть, будь ласка, а які з анонсованих правил вже діють, або коли чекати на те, що вони почнуть діяти?
5: Наразі, за інформацією уряду, прем'єр-міністра України пана Сергія Корецького, здійснюється підготовка заходів реагування на зміну російської атаки і ударів по Україні. Це стосується умов, в яких ми сьогодні живемо, оскільки росіяни, як я вже сказала, діють на виснаження цивільного населення. Тому наразі по кожному етапі, як заявив пан президент та пан прем'єр-міністр, проводяться напрацювання, погодження із військовим командуванням, оскільки все потрібно реалізовувати в межах і в спосіб для убезпечення цивільного населення. І найближчим часом після проведення тестування та після визначення одного з варіантів, яким буде застосовуватись, в тому числі запущення транспорту в столиці, зміну комендантської години, про її.

0: їсть важкогабаритного транспорту в інший час. Після опрацювання всіх цих питань буде надано алгоритм, погоджений з військовим командуванням та з повітряними силами, і застосований в тому числі в столиці спільно з місцевою владою.
1: А я правильно зрозумів, що вантажівкам вже дозволили нічний проїзд столицею?
0: Наразі для цього потрібно додаткове рішення, в тому числі місцевого самоврядування. Тому тут також очікуємо найближчим часом зміни в порядку їх руху.
1: Пані Катерино, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися і роз'яснили. З речницею Київської міської військової адміністрації Катериною Пом говорили про наслідки російських атак і нові, але поки що очікувані правила під час тривог. Наступна тема. Путін заявив, що російські війська звільнили Святогірськ. Але місто лишається під контролем України. Це вже не перший випадок, коли Кремль відверто бреше і оголошує захопленим те, чого російська армія насправді ніяк не контролює. Водночас Святогірськ живе під постійною загрозою ударів. Багато людей з міста вже виїхали, але в місті залишається так само і багато людей. Зараз з нами на зв'язку начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Вітаю Україну.
1: Пане Володимире, давайте почнемо от з простого факту. Що зараз відбувається в Святогірську? Місто повністю під контролем України?
2: Так, добрий день. Місто повністю під контролем України. Святогірськ є, був і залишається під контролем України і Україною. Я це підтверджую не тільки як начальник Святогірської міської військової адміністрації, а як людина, яка і перебуває на сьогоднішній момент, і кожного дня перебуває на території міста Святогірськ і об'їжджає кожен день і Святогірську територіальну громаду. Да, тому ці всі заяви російської сторони про нібито звільнення Святогірська не мають жодного відношення до реальної ситуації.
1: А звідки от вся ця брехня? Чи було взагалі щось в реальній ситуації навколо міста, що могло стати приводом для такої заяви? Чи це повністю якась вигадана історія?
2: Ну, я думаю, що тут все дуже просто. Російському керівництву потрібна картинка перемоги, яку можна показати своєму населенню. І дійсно, Святогірськ для них має значення. Святогірськ проходив свою історію в 22-му році, коли був тимчасово окупований на 3,5 місяця. От. На сьогоднішній день ці всі заяви жодного не мають, ну, жодних реалій немає. І тому тут дуже просто. Святогірськ не захоплений, Святогірськ український. Чому це так робиться? Тому що от дійсно немає у росіян успіхів і переваг на полі бою, на лінії бойового зіткнення.
1: Окей, а як безпосередньо самі мешканці міста реагують на оці от заяви? Можливо, були якісь дзвінки, люди питають, були стурбовані. Ви відчуваєте, що дезінформація сіє страх у місті?
2: Ні, страх не сіє, тому що, ще раз кажу, адміністрація знаходиться на місці. Я кожного дня контактую з людьми, мінімум 2-3 рази. У нас невеличке місто, обходжу все місто пішки і спілкуюся з людьми. Тому люди мене, якщо кажемо про тих людей, які мешкають в самому місті Святогірську, вони мене кожен день бачать, ми кожен день спілкуємося. І реакція у тих людей, які знаходяться в Святогірську, вони жартують, тому що, ну, дійсно, одна справа, коли ти чуєш, що російська пропаганда бреше, а інша вже справа, коли ти сам відчуваєш, що ти становишся учасником, скажімо так, да, цих всіх подій, і тому люди вже реально розуміють, наскільки брехливо російські ЗМІ. Ну, і, в принципі, те, що каже очільник Кремля. Але люди, які виїхали, евакуювалися, вони, ну, більш турбовано відносяться і чутливо до подібної інформації, тому що вони не на місці, вони читають більше інтернет-ресурси, і тому, да, більше вони звертаються, вони телефонують, а що це правда, а що... Тобто, у нас є проблеми на території зі зв'язком, з енергетикою і за обстрілів. І люди до мене дзвонять і запитують, а підтвердити або спростуйте таку інформацію. Ну, ми постійно викладаємо на своїх ресурсах, у нас є і сторінки військових адміністрацій, у нас є і групи в месенджерах. І тому ми постійно інформуємо людей, що відбувається. Я особисто буквально раз на тиждень даю короткі відеозвіти, як там проходять, що, скільки обстрілів, скільки населення евакуювалося, як працюють комісії по її відновленню. Тому у нас зв'язок з людьми постійний. Більш та інформація впливає на тих людей, які виїхали, ніж на тих, які залишилися.
1: Окей, а от в серпні ви говорили про те, що в громаді лишалися понад 1000 людей і відбувалася евакуація постійно. Скажіть, будь ласка, а скільки людей зараз залишається, чи от з останніми цими брехливими заявами збільшилася кількість охочих виїхати з міста?
2: Ні, більше впливає на виїзд евакуацію обстріли. Вони відбуваються постійно, а якщо кажемо про інформацію, то на сьогоднішній день на території Святогірської громади проживає 1096 жителів. Якщо кажемо про місто Святогірськ, це 278 людей, які зараз перебувають на території Святогірська. Евакуація йде постійно, тобто кожного дня 2-3 людини ми вивозимо, люди звертаються, або ми інформуємо, куди і як їм рухатись. І тому що насправді дуже важка буде зима, ми всі це розуміємо, і людям буде дуже важко тут знаходитись. Тому евакуації ми приділяємо дуже великий час своєї роботи.
1: А скажіть, будь ласка, чи залишаються в місті або в громаді родини з маленькими дітьми?
2: На сьогоднішній день у нас визначена, давайте так скажемо, Святогірська громада вже внесена як до зони активних бойових дій. До цього часу, це відбулося 21 серпня. До цього часу у нас було два староста, це Маяківський і місто Святогірськ, де була.
1: Маємо проблеми зі зв'язком. Пане Володимире, ви...
2: Так,
1: продовжіть, будь ласка, думку. В нас там чути. У нас буквально хвилинка залишилась. Продовжіть думку.
2: Розумів. У нас єдиний старостати, де є 52 дитини, і постійно ми працюємо для того, щоб все ж таки родини з дітьми виїжджали, тому що життя людей – це найбільша цінність. Можна все і будинок відбудувати, і все зробити, і курочку завести, і купити все, що все можна, крім особливого життя. Тому насправді евакуація – це не поразка і не паніка, це нормальне рішення людини, яка хоче зберегти своє життя.
1: Пане Володимире, дякую вам. З начальником Святогірської міської військової адміністрації Володимиром Рибалкіним говорили про ситуацію в місті, допомогу жителям і їхню евакуацію. Далі новини з Тетяною Висоцькою.
3: Дякую. Тож, для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. Російські війська атакували Дніпро. Ціллю був один із складів логістичної компанії в передмісті. Там виникла пожежа, повідомили в ОВА. Нині відомо про одного загиблого і 5 поранених. 20-річний юнак ушпиталений у тяжкому стані. Третю добу поспіль окупанти тероризують і Одесу. Вночі атакували місто бандеролями. 17 людей, зокрема 3 дітей, постраждали. Пошкоджена висотка в Приморському районі. Епіцентр удару припав на 14-й поверх. Одна з квартир знищена вщент. На щастя, власників оселі не було всередині під час обстрілу. Загалом пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверхи. У помешканнях вибули вікна та двері. Постраждало майно.
4: Тут ж стіна була, бачите, тут, і воно пробило так. Що саме, я не розумію. Або хвилею цею пробило стіну, або щось там є. Ми спали в спальні. І от в цей момент удар, і ми звідти побігли сюди, до дверей. І вже я двері вибивала, тому що нема чим було дихати.
5: Третя чи четверта ночь безсонна. Я даже думал, что это квартиру. Выбежали. Ничего нет. Главное, что живы. Но это уже так устали. Негодяи. Просто негодяи. Что у нас? Военный объект?
3: Поблизу будинку розгорнули міський оперативний штаб, де люди можуть подати документи на оформлення допомоги та консультації фахівців. На місці працюють усі відповідні служби, зокрема комунальники.
6: На жаль, у нас кожен день прольоти, кожен день по 50-100 квартир пошкоджено, деякі знищені. І комунальні наші служби закривають вікна, допомагають фонди наші, міжнародні партнери, допомагають матеріалами тощо. І ну, це разом працює. Ну, але, на жаль, це нескінченний на сьогоднішній день процес.
3: Вранці російські окупанти атакували склади українського косметичного бренду в Бориспільському районі Київщини. На місці удару вирує масштабна пожежа. За даними Київської ОВА, внаслідок ранкових дронових обстрілів в області постраждали щонайменше двоє цивільних. В Обухівському районі жінка отримала гостру реакцію на стрес. Спалахнув приватний будинок. А в Бориспільському районі із осколковими пораненнями ушпиталений чоловік. За останню добу через російські удари тут потрощені адмінбудівля, торгові об'єкти та складські приміщення. В Бориспільщині вчора надзвичайники вже загасили. Крім того, минулої доби ворог бив і по складах у Бучанському районі. Займання там уже локалізовані, розбирають завали. Дроновим ударом було понівечено будівлю Національного університету харчових технологій. А в Голосіївському впродовж минулої доби від російських обстрілів горіли складські приміщення. 135 російських дронів знешкодили вночі повітряні сили. Усього ворог запустив 163 ударні БПЛА, половина з яких реактивні. На наші міста летіли шахеди, бандеролі, гербери, а також дрони-імітатори типу «Пародія». Влучання зафіксовані на 15 локаціях, ще на 4 упали уламки. А далі про важке відновлення після атак. 6 липня у Вишневому через російський обстріл та детонацію на території промислового підприємства загинули люди. Десятки мешканців були поранені, а сотні будинків і квартир пошкоджені або зруйновані. Від трагедії минуло майже 2 місяці, але у постраждалих досі залишається чимало невирішених питань. Люди чекають на технічні звіти та компенсації на оренду житла. Чому виникли затримки і коли мешканці зможуть отримати допомогу, дізнавалася Анастасія Сідлер.
7: Олена прожила у Вишневому все життя. Тут був її будинок. Одразу поруч – батьківський. А через дорогу – приміщення, де й була детонація після російської атаки. Тоді жінка втратила маму. Її батько не ходячий, однак дивом йому вдалося врятуватися. А маму згодом знайшли загиблою у ванній.
8: Я не розумію, чому так сталося, тому що цього, по суті, могло не статися, якщо б вони попередили людей.
7: Приліт, кажуть мешканці, стався близько 2:00 ночі. Згодом почалася детонація. На той момент повітряну тривогу вже скасували. Люди поверталися з укриттів додому. За словами Олени, від першого влучання до масштабної детонації минуло понад 2 години.
8: 2 години мало вистачити, щоб прийняти рішення про те, що треба попередити людей. А вони їх просто залишили в пеклі. До речі, моя мама пропрацювала на цьому заводі. І знаєте, от така іронія, і він її вбив.
7: Після трагедії СБУ відкрила кримінальне провадження. Уже 16 липня правоохоронці затримали керівників одного з оборонних підприємств. Обом оголосили підозри у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Родина Олени звернулася до СБУ із запитом долучити їх до кримінального провадження як потерпілих. Кажуть, хочуть справедливого покарання усім, хто причетний до трагедії.
8: Такі речі не можуть зберігатися. Це має бути радіус 20 кілометрів нічого абсолютно житлового. А тут 160 метрів до нашого будинку.
7: За загиблого родича від держави передбачається виплата у 40 тисяч гривень. Олена кошти вже отримала. Однак, каже, догляд за батьком, оренда житла та відновлення побуту – складний та дороговартісний процес.
8: Все життя просто згоріло до... Практично до фундаменту.
7: Катерина проживала тут разом із донькою. Чоловік 5 місяців тому зник безвісти на фронті. Весь клопіт з документами для виплат за житло нині на жінці. Каже, для їх отримання слід пройти технічне обстеження. А для нього треба зібрати багато документів, що вкрай складно, коли дім вигорів. А потім дочекатися комісії.
9: Коли вони прийдуть, зроблять мені технічний звіт, я навіть цього не знаю.
10: До нас іде зима. Ми все розуміємо, що буде холодно, так само осінь буде дощі. Деяких людей не все зруйновано вщент. Тобто їм потрібно накрити, наприклад, дах. Але до того, поки прийде ця комісія, тобі не бажано щось робити, тому що інакше може змінитися категорія і від цього зміниться сума компенсації. Тому всі чекають цих технічних звітів.
7: У Вишнівській міській раді кажуть, надійшла понад 1000 заяв про пошкоджене майно. Вже обстежені 130 будинків, підготували 76 технічних звітів, 54 – в роботі. Ще 70 потребують обстеження. У міській раді

0: обіцяють, для останніх звіти будуть готові протягом місяця.
1: Пошкоджені були не тільки будинки, а й квартири в 130 будинках міста. Тому все не можемо охопити відразу.
0: Пояснюють, проблема не лише у кількості заявок. Частина людей втратила документи. У деяких випадках є проблеми із співвласниками або спадщиною. Поки ці питання не вирішені, технічний звіт завершити неможливо. Але навіть після звіту люди не отримують гроші автоматично. Наступне питання – сума відшкодування. За місцевою програмою «Турбота» передбачені одноразові виплати залежно від ступеня пошкодження. Від 15 до 50 тисяч гривень за домоволодіння. Нещодавно внесли й позитивні зміни. Тепер за кожне постраждале обійстя передбачена одноразова виплата у 100 тисяч гривень.
1: Мешканці можуть вже подавати заявки в управління соціального захисту або через НАП.
0: Для жителів Бучанського району компенсацію за знищене житло розраховують із застосуванням районного коефіцієнта. Тож, за розрахунком, люди можуть отримати 33 тисячі 717 гривень за квадратний метр. Однак мешканці кажуть, цього замало.
2: Сказали, що якщо на мою оцю розраховувати, це буде 1 мільйон з копійками, оцінять мою будівлю. Тобто це навіть квартира не купиться в Вишневому.
1: Ми чекаємо рішення від Київської обласної військової адміністрації. Можливо, буде змінено коефіцієнт для того, щоб люди отримали більшу суму коштів і придбали собі житло або відбудували.
0: Кажуть, виплати варто очікувати вже після рішення КОВА, бо хочуть уникнути ситуації, коли одні родини отримали компенсацію за нинішнім розрахунком, а інші вже за новим, ймовірно, збільшеним. Тим часом господарі знищених обійств вимагають більш конструктивної комунікації та якомога швидшого вирішення проблем.
3: Конкретно хотілося б отримати відповідь на єдине питання – де нам зараз жити?
0: Анастасія Сідляр, Віктор Дегтяр, Максим Костенко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
4: Зі стрілянини та потужного вибуху почався ранок у курортному російському місті Сочі. Як повідомляють моніторингові канали, в районі тамтешнього морського порту видно два осередки диму. За попередніми даними дослідників відкритих джерел, порт міг бути атакований безекіпажними катерами. Ймовірно, їм вдалося вразити багатоцільове судно постачання «Нефріт», що ходить під російським прапором. Ранкову атаку на порт Сочі наші сили оборони наразі не коментували.
5: З вулиці прибом, бачиш, літають ці дрони?
6: Да. Одівчись.
5: Це от этот катер приплив, по которому по воді стріляли.
4: Другу ніч поспіль московські аеропорти Внуково та Шереметьєво зупиняли роботу після попереджень президента Зеленського про небезпеку повітряного простору Росії для цивільної авіації. Цієї ночі через масовану атаку дронів там запроваджували план «Килим». Зміни розкладу стосувалися майже 40 рейсів на виліт та більше 80 на приліт. І поки радники Путіна твердять, що повітряний простір Росії залишається безпечним, Україна вже офіційно повідомила міжнародні організації про реальний стан справ російського неба, заявив президент України.
7: Ми отримуємо інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятись від здійснення рейсів в російські аеропорти після нашого оголошення про дронову небезпеку, яка об'єктивно є в небі Росії. Це правильне, цілком логічне реагування на наявні факти, на все те, що є через війну, яку Путін не хоче закінчувати. Треба берегти життя. Україна вже офіційно повідомила міжнародні організації та партнерів про реальний стан російського неба.
4: Лише напередодні перевізники скасували майже 30 міжнародних рейсів до московських аеропортів і в зворотньому напрямку. Найбільше турецька авіакомпанія «Пегасус», яка залишила тільки 2 з 8 запланованих рейсів. Не літали також Turkish Airlines, Fly Dubai та низка інших авіаліній. За інформацією Flight Radar, у ніч проти середи зупиняли роботу 3 летовища російської столиці. Загалом були скасовані більше 40 рейсів і затримані понад 300. Коли кохання сильніше за війну, в Одесі

0: Тополі пошкоджений басейн, зайнялися пожежі. Постраждали також 4 громади району. В Синельниківському внаслідок влучання кабу та дронів горів приватний будинок, пошкоджене підприємство. А в Дніпрі рятують поранених унаслідок учорашнього ракетного удару. Тоді постраждали 9 людей, 2 загинули. Нині в лікарні залишаються 5 травмованих, 3 з них у важкому стані. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки, навчальні заклади, продуктовий склад та автомобілі. Сьогодні близько 7 ранку окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Літній чоловік поранений, медики надали йому допомогу на місці. Загалом за минулу добу внаслідок російських атак у Херсонській області загинула 1 людина, ще 16 постраждали. Під авіаційними, дроновими та артилерійськими ударами опинилися понад 30 населених пунктів, серед них і Херсон, як наслідок руйнування критичної та соціальної інфраструктури. Пошкоджено 3 багатоповерхівки, 6 приватних осель. Російські війська навіть поцілили по пункту видачі гуманітарної допомоги, повідомляє ОВА. 8 людей постраждало внаслідок російських атак на Сумщині. Протягом доби ворог здійснив майже 40 обстрілів 24 населених пунктів, повідомляє обласна влада. Найбільше зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах. Противник задіяв міномети, артилерію, FPV-дрони, БПЛА, керовані авіабомби. Пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, готельно-ресторанний комплекс, нежитлові приміщення, об'єкти цивільної інфраструктури та автомобілі. За добу повітряна тривога в області тривала понад 19 годин. На Сумщині під час виконання службових обов'язків загинув 43-річний рятувальник Євген Абрамчук. Це сталося у Глухівській громаді. Євген Абрамчук був командиром відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. Майже 20 років свого життя присвятив службі порятунку. У нього залишилися дружина та 2 синів. На чергові удари росіян по українських містах відреагував президент Зеленський. Загалом є руйнування в 13 областях лише впродовж цієї ночі. За словами Зеленського, Росія знайшла нову тактику обстрілів, буде нарощувати їхню кількість.
1: В багатьох містах і громадах тривога практично не затихає через загрозу російських реактивних дронів. Ворог не ходив у відпустки, росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів. Потрібно більше реагування і протидії, прискорення з європейським виробництвом засобів захисту, передусім ППО, антиракетного та антидронового.
0: На Покровському напрямку ворог щодня підіймає в повітря сотні дронів, але значна частина до цілі не долітають, падають ще до удару. Це робота підрозділів РЕБ – виявити ворожий безпілотник, подавити його і цим зберегти життя піхоти та захистити логістичні шляхи. Як працює окрема рота радіоелектронної боротьби 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ, далі у сюжеті наших колег з 11-го каналу Дніпра. Протягом його на екрані буде QR-код та збір на потреби РЕБ-майстерні бригади, тож долучайтеся.
2: От на даний момент пост виявлення засік взвод, це крило, частота 50-50, він з Роденська летить на Білецьк. Пробує його давануть по відео і буде перебирати частоти керування в цей же момент.
3: На пункті управління роти РЕБ 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ кипить робота. Тут глушать ворожі дрони, які полюють на особовий склад та логістику сил оборони на Покровському напрямку.
4: Нам потрібні РЕБи на полі бою, щоб придушувати ворожі засоби БПЛА, виявляти ворожу піхоту. Ми також можемо виявляти місце знаходження.
3: Алгоритм подавлення дронів доволі простий. Він передбачає 2 основних способи.
2: По керуванню він просто сидить за пультом і і нічого не може зробити. Він бачить, як його борт падає на землю і все. По відео це цікавіше, у нас воно йде як стробоскопом, тобто йому випалює паченя там, і все, і він нічого не бачить, дрон теж зависає і просто десь упаде.
3: Російські безпілотники щодня прагнуть домінувати в небі. Однак завдяки підрозділам РЕБ 25-ї бригади їхні шанси примарні. Під приціл радіохвиль найчастіше потрапляють FPV-дрони коптерного типу та мовнії. За словами командира взводу подавлення, оптоволоконні борти перехопити поки неможливо, а от аналогові засоби успішно глушать.
2: Статистично ми виявляємо десь около 150-200 бортів за сутки. Но в самий найтяжкий день у нас, це конкретно наша бригада, самий тяжкий день і самий найкращий рекорд у нас було 300 бортів, ми виявили.
3: Найбільш надійний спосіб збити ворожий дрон – зі стрілецької зброї, каже Михайло. Утім, це великий ризик для військового. Натомість оператори РЕБ працюють віддалено, а їхню ефективність важко переоцінити.
2: Багато FPV-шок, вони навіть не долітають до місця, де вони планували атакувати. І багато хто навіть не знає, що ця FPV-ха була подавлена. Є така можливість, ну, працювати заздалегідь, прикривати логістичні маршрути, що є для нас одне із пріоритетних цілей, тому що все-таки набої і ті ж самі бомбери, які доставляють продукти харчування на позиції, ми також їх повинні прикрити.
3: Російські дрони постійно змінюють частоти й тактику, тож глушити його щоразу складніше. Аби встигати за ворогом, бригада удосконалює засоби РЕБ самостійно у власній лабораторії. Завдяки цьому засоби модифікуються і повертаються на позицію протягом кількох днів.
4: Дороблюємо багато чого. Багато РЕБів роблять з температурою датчика. Ось, якщо, наприклад, час добирання до позиції 2 години, нагрівається модуль набагато швидше, і він посередині дороги їх просто відключиться.
3: У майстерні засоби РЕБ не лише лагодять, ними оснащують і бойову техніку. Зокрема, на броню ставлять циклони, що глушать ворожі дрони імпульсно. Ці розробки щодня рятують життя військових на передовій.
4: У нас був случай, Хаммер наїхав на міну, подорвав колесо, і поки був включений РЕБ, до його не одна FPV-ха не могла підлетіти, він просто стояв включений, FPV вокруг літали.
3: Виявити, подавити, вберегти піхоту та логістику. Так працює рота РЕБ 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. І поки ворожий дрон падає ще до удару, росіянам не вдається прорвати українську оборону на Донеччині. Анна Руда, Олександр Іванов. Спеціально для фактів ICTV «Єдині новини».
0: Повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала та примусово перемістила, має стати одним із ключових напрямів парламентської дипломатії. У Верховній Раді за ініціативи віце-спікерки Олени Кондратюк започаткували постійну платформу для депутатів, яка має посилити міжнародну адвокацію та пошук шляхів повернення українських дітей. Як працюватиме новий формат – далі.
5: Ми зробили як таку постійно діючу платформу.
6: Віце-спікерка Олена Кондратюк розпочинає першу експертну зустріч для народних депутатів, присвячену депортації, примусовому переміщенню та іншим злочинам Росії проти українських дітей. Проєкт заступниця голови Верховної Ради ініціювала спільно з ініціативою президента України Bring Kids Back UA. Мета – створити постійну платформу, завдяки якій парламентарі отримуватимуть перевірені дані, юридичну експертизу, актуальну аналітику та готові матеріали для роботи з міжнародними партнерами задля порятунку наших дітей.
5: Ми разом з ініціативою Bring Kids Back UA хочемо створити постійно діючу платформу, таку спільну ініціативу для народних депутатів України. Для кожного депутата ми хочемо створити такі інструменти, постійно діючі знання, про що відбувається зараз насправді і в юридичній площині, і в гуманітарній площині, а зокрема і в політичному ставленні багатьох країн до цієї теми.
6: За попередні роки, каже Олена Кондратюк, уже зроблено чимало. Резолюцій із засудженням депортації українських дітей ухвалили, зокрема, парламенти США, Канади, Франції, Австрії, Польщі, Чехії, Молдови та країн Балтії, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи. Парія визнала дії Росії такими, що мають ознаки геноциду. У грудні 25-го року Генеральна асамблея ООН ухвалила окрему резолюцію, що вимагає від Росії негайного, безпечного та безумовного повернення депортованих і примусово переміщених українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Білової за підозрою у незаконній депортації та примусовому переміщенні українських дітей. За ініціативою Олени Кондратюк Верховна Рада також доповнила Кримінальний кодекс України спеціальними нормами щодо воєнних злочинів проти дітей. Але цього, каже віце-спікерка, на жаль, замало, щоб повернути усіх дітей. Потрібні постійний міжнародний тиск і системна адвокація проти злочинів Росії.
7: Важливо елемент роботи кожного парламентаря, де би він використовував цю можливість доносити правду про те, що відбувається зараз в Україні. Нам треба розуміти, наскільки ми можемо зараз доносити інформацію про цю проблему, а друге, ще й наскільки ми можемо впливати на процеси, зокрема політичні процеси в багатьох країнах.
6: У державному реєстрі міститься понад 20 тисяч записів щодо можливої депортації та примусового переміщення дітей. На сьогодні вдалося повернути 2525 дітей, каже керівник ініціативи президента Bring Kids Back UA Максим Максимов.
8: Ми будемо розбудовувати співпрацю з парламентарями для того, щоб питання повернення українських дітей і підтримки зусиль України звучало як в міжнародних організаціях, чи то ПАРЄ, чи це міжпарламентарський союз, чи це двостороння робота в рамках груп дружби. Чи ми говоримо про резолюції парламентів і так далі.
6: Питання повернення українських дітей є безумовним предметом усіх раундів мирних переговорів, говорить радник голови Офісу президента Олександр Бевс. За його словами, це питання надзвичайно чутливе для Росії.
9: Ми використовуємо будь-які формати. Ви знаєте, що перша леді Сполучених Штатів бере участь в цьому процесі. Є держави, країни-посередниці, наприклад, Катар. Але цього мало, і ми розуміємо, що трек має бути посилений. І підтримка парламентів різних країн, не тільки наших союзниць, буде дуже важливою, тому що Росія теж буде спробувати залучати на свою користь країни, і нам треба мати баланс і представництво.
6: Матеріали, напрацьовані під час серії експертних зустрічей, народні депутати зможуть використовувати у законодавчій роботі, діяльності парламентських асамблей, груп дружби та під час переговорів із міжнародними партнерами, бо проблема надзвичайно гостра. На тимчасово окупованих територіях перебувають понад 1 600 000 українських дітей, і Росія продовжує позбавляти їх української ідентичності та посилює їхню мілітаризацію. Ольга Читайло, Факт СІТВ, Марафон, Єдині новини.
0: Власна справа, як реабілітація та відновлення після важких поранень на Вінниччині. За підтримки грантових програм два ветерани відкрили спортклуби у своїх громадах. Цей бізнес не лише допомагає розвантажитися самим оборонцям, а й збирає на заняття спортом інших ветеранів.
10: Автомати, пістолети, арбалети – цією зброєю оснащений тир ветерана Сергія Кашуби. І саме відкриття спортивно-розважального клубу стало для оборонця не лише власною справою, а й реабілітацією. На війні Сергій зазнав складних поранень, втратив ногу, пережив кому та безліч операцій.
11: Нас накрило касетними боєприпасами, там і отримав поранення, потім 2 роки і 9 місяців лікувався. Після чого повернувся назад ще на півроку, вже без ноги туди. Ну і поняв, що без ноги там зараз трошки складно.
10: На передові у Сергія з'явилась ідея відкрити у своєму невеличкому містечку тир.
11: Я 7 років в армії, що я вмію краще все зробити? Ну, типу, стріляти, ну, давай стріляти. Так і зародилась ідея.
10: Запустити власну справу допоміг кредит та грант на 500 000 гривень. Написанням цього проєкту опікувалась дружина Сергія.
12: Ці гроші в нас закладені у придбання зброї для облаштування більярдної кімнати, реклама, оренда приміщення.
10: Для розважально-спортивного клубу знайшли старе підвальне приміщення. За 3 місяці роботи його обладнали на ветеранський осередок, де побратими можуть не лише позмагатись у влучності, а й підтримати один одного.
13: Тут більше розвантажуємося, те, що ми спілкуємося між собою. Другі люди більше не зрозуміють нас, крім нас, ті, що прийшли.
10: А Михайло Сидоренко із Смільника вчить стріляти з лука. Створити клуб допомогли побратими та меценати. Частину грошей вклав із державної виплати після поранення. Як і Сергій, він втратив на війні ногу.
14: Мій військовий шлях тривав 3 роки приблизно, після чого я отримав поранення, наступивши на міну під час виконання завдання.
10: Під час реабілітації опанував стрільбу з лука, яка і стала основою власної справи.
14: Цей вид спорту настільки інклюзивний, в нього можуть працювати люди без верхніх кінцівок, без нижніх, з втратою зору.
10: Бізнес-партнер і підтримка Михайла – його дружина.
15: Просто працюєш, тобі цікаво, з кожним пострілом все краще і краще виходить, і воно затягує. Ти не відчуваєш, що воно.
10: Стрільба з лука допомагає Михайлу психологічно розвантажитись, як і Сергія – робота в тирі. І ці ветерани стають прикладом для інших вояків у своїх громадах. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СІТВ, єдині новини.
0: На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.
16: Ми боремося за свою країну.
17: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
18: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
19: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня один.

Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання. Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

0: боролися за свою країну.
1: Путін зустрівся із Сі Цзіньпінем у Бішкеку. Після саміту Кремль також заговорив про можливу зустріч Путіна, Сі, Трампа. Але Вашингтон цієї зустрічі не підтвердив. Чи можуть ці контакти наблизити припинення російських ударів? Давайте поговоримо про це з Наталією Плоксієнко-Бутирською, старшою аналітикинею Центру «Нова Європа». Пані Наталі, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Скажіть, будь ласка, ви ж спостерігали за всім цим самітом ШОС. Що Путін отримав від зустрічі з Сі, крім спільних фотографій? Чи є щось таке конкретне, що допоможе Росії продовжувати війну?
2: Я би не сказала, що конкретно від цієї зустрічі Путін щось отримав, тому що за лаштунками, з одного боку, це такі майданчики дуже важливі для того, щоб лідери країн могли поговорити. І здавалося б, за лаштунками вирішується дуже багато чого, те, чого не вирішується за круглим столом. Але тим не менше, Пісков, це прес-секретар Путіна, він сказав, що що стосувалося війни, говорили бігло, і в основному були зосереджені на двосторонніх питаннях. Що стосується двосторонніх питань, то, наприклад, Путін знову піднімав питання «Сила Сибірі-2» і рішення якогось, що стосовно цього газогону, не прозвучало. Тобто для Путіна важливо, звичайно, підтримку отримати підтримку в Китаю в веденні цієї війни, але у Китаю та Росії достатньо двосторонніх майданчиків на різних рівнях, і достатньо особистих розмов між Сі Цзіньпінем та Путіним для того, щоб координувати свої дії і отримувати ту допомогу, яку готовий надати Китай. Але що стосується сили Сибірі-2, тому, як ми бачимо, Китай продовжує тиснути на Росію, аби отримати тих 50 доларів внутрішніх цін. Ну і в них було також питання того, хто буде вкладатися в цей газогін понад 2000 кілометрів. І звісно, що Китай не готовий вкладати гроші і хотів би, щоб цим зайнялася Росія. Тобто, на даний момент із конкретних речей якихось досягнень не було. Але тим не менше Китай продовжує підтримувати Росію. Ми не бачимо бажання Китаю зупинити цю підтримку, тому що вона дуже серйозно пов'язана із можливостями Росії вести війну на виснаження. Тобто, ну, на жаль, якихось змін таких кардинальних не відбулося у тому, аби вирішити питання російської агресії.
1: Можливо, ви вже бачили цю картинку, коли Сі під час саміту просто піднявся, пішов, ну, кільком людям сказав, кільком очільникам сказав до побачення, потиснув руку Путіну і якось дивно покинув саміт. Як би ви це оцінили? Це його відправив такої нецікавості до того, що відбувається?
2: Ну, вочевидь, були питання ті, які потрібно обговорити, обговорені, і китайський очільник попрощався.
1: Я не думаю... Він може собі таке дозволити, так?
2: Ну, звісно, у таких у їхньому стані, звісно, може б дозволити. В будь-якому випадку на майданчику цієї організації, хоч і члени цієї організації, і Китай особисто, намагаються говорити про те, що вони вибудовують рівні відносини для всіх країн. Тобто Китай теж наголошує Сі Цзіньпінь у своїх промовах, що світ має бути справедливим як для маленьких, так і для великих країн. Але нікому і ні для кого не секрет, і в тому залі щось теж, хто є головним провідним у цій організації. Тому що хто дає кошти, хто вкладає гроші, хто має можливість інвестувати, хто має можливості просувати великі питання, ну, звісно, що він задає музику. І тому шанхайська організація, вона має навіть назву шанхайського духу, про який говорить Китай. Незважаючи на те, що свого часу, 25 років назад, вона створилась для вирішення таких територіальних питань з країнами Центральної Азії, але тим не менше, зараз вона стає важливим інструментом впливу і поширення впливу Китаю на глобальному рівні. І ці країни, вони представляють якраз коло тих країн, які певним чином поділяють погляди Китаю, які шукають, наприклад, торгівельних відносин, інших відносин з Китаєм. І тут

0: Росія, звісно, що була і є серед засновників. Росія також намагається подавати себе як країну, яка задає музику в цій організації, але тим не менше все більше стає зрозуміло, чий вплив поширюється на країни, регіон, на ту ж саму Центральну Азію. І до кого приїжджають за інвестиціями і з ким говорять ці країни. Тому, відповідно, російський вплив він зменшується, а Сі Цзіньпін відчуває себе досить впевнено для того, щоб вести розмови і вести свою дипломатію так, як він вважає за потрібне.
1: Ми часто чуємо про те, що Китай з легкістю міг би вплинути на Путіна, але, вочевидь, цього не бачимо, принаймні, щодо російської агресії в Україні. А на вашу думку, ну, от ви казали про те, що, ну, і цього разу не впливав, і, можливо, там і не буде впливати. На вашу думку, от що для Сі важливіше за припинення цієї війни?
0: Мені здається, що ми переоцінюємо можливості Китаю, то людям хочеться вірити в чарівну паличку. Чарівною паличкою почали війну, чарівною паличкою закінчили війну. Китай не може заставити Путіна закінчити цю війну дзвінком, наприклад, як нас люблять говорити в нашому інформаційному просторі, заявою, розмовою, навіть якби Сі Цзіньпін, так як прем'єр-міністр Моді, наголосив на тому, що пора закінчити війну. Я не думаю, що Путін би дослухався до цих слів. Але у Китаї, як ні в кого іншого, є низка механізмів, які можуть зменшити можливості Росії вести війну і через певний час змусити Росію переглянути свої погляди щодо війни. Китай цього не робить. І тут є різні причини. Ну, тому що Китаю вигідно отримувати дешеві ресурси від Росії, і тому що Росія є певним інструментом боротьби з Заходом. І, як виявилося, от оці вкладення Китаю у підтримку Росії протягом 4,5 років, вони принесли для самого Китаю низку дивідендів. Тому що проілюстрували нездатність Сполучених Штатів Америки вести війну в різних кінцях світу, тому що ослабили зв'язки західних країн, тому що певним чином підірвали єдність НАТО. Ну, і є низка факторів, які показали, що за цей час обставини складаються так, що Китаю вигідно це, і Китай може натомість, замість Сполучених Штатів Америки, по-іншому пропонувати багатьом країнам світу свої послуги економічні, торгівельні, технологічні, тому що між Сполученими Штатами Америки та Китаєм зараз перш за все відбувається протистояння в технологічній сфері. Хто буде, чий штучний інтелект буде основним, чиї технології будуть основними. Тобто цей технологічний рівень – наступне покоління переваг. От саме він зараз визначає, хто буде головним. І Китай натомість пропонує багатьом країнам. От варто згадати, наприклад, зараз Сі Цзіньпінь перебуває з візитом в Єгипті. Здавалося б, чому він поїхав в Єгипет тоді, коли дуже вибірково ставиться до своїх закордонних візитів. А тому що в Єгипет є одна з важливих країн Північної Африки і країн на Близькому Сході. І що говорить Сі Цзіньпінь? Він говорить про те, що країни Близького Сходу мають самостійно вибудовувати свою архітектуру безпеки, без втручання зовнішніх сил. Тобто, поки Сполучені Штати Америки там намагаються справитися з Іраном і не дуже успішно, то в країн регіону вже виникає ідея, як їм самим вибудувати свої відносини. Прикладом цього є Мексика угода між Пакистаном, Саудівською Аравією, Туреччиною, куди хоче приєднатися Єгипет і, вочевидь, інші країни. Тобто це вже є спроба вималювати якісь свої особисті обриси регіональної співпраці. І тому Китай збоку стоїть і каже, ну, звісно, вам потрібно це будувати. Китай не хоче брати на себе відповідальність ні за один регіон. Не хоче допомагати безпеково і брати на себе якісь зайві витрати. Але при цьому спонукати, в момент, коли Сполучені Штати Америки виявилися неспроможними вирішити ті питання, які вони розпочали, звісно, Китай робить це і використовує цю ситуацію. Тому, коли ми дивимося на російську агресію проти України, ми маємо дивитися широко на всі ці відносини і на прагнення тих чи інших країн вирішувати свої питання. І, зокрема, щодо Китаю. Тобто ми не повинні розглядати Китай виключно в контексті підтримки чи не підтримки України, втручання чи не втручання в конфлікт. У нас у світі дуже багато чого відбувається паралельно, тому що російсько-українська війна, вона породила і інші питання на глобальному рівні. І Китай справно намагається вирішити свої питання там, там і намагається підривати лідерство Сполучених Штатів Америки. От саме тому, наприклад, коли ми говоримо про те, чи допоможе Китай нам закінчити війну, ми повинні ставити інше запитання. На чиєму боці він може бути? Чию сторону у цьому процесі може підтримувати Китай? Чию позицію може відстояти Китай? Ну, зрозуміло, що не українську, тому що він по-другому бачить цей конфлікт, і він говорить про те, що потрібно забрати першопричини і наслідки війни. І коли він говорить про першопричини, то, на жаль, певним чином поділяє думку Росії в тому, що посилення і розширення НАТО, воно спровокувало Росію на цей конфлікт.
1: Тобто, пані Наталі, даруйте мені. У мене є ще одне важливе питання. У нас 2 хвилинки до завершення розмови, а я не можу його не поставити. Це про позицію Кремля. Там же ж Кремль заговорив про можливу зустріч Путіна, Сі і Трампа. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, а чи є підстави бачити в цьому якусь реальну підготовку до якихось домовленостей?
0: Мені здається, тут більше про бажання Росії сісти за стіл переговорів, ділити світ на 3. Путін дуже давно хотів поділити світ на сферу впливу. І саме тому от бажання сісти за стіл в 3 – це якраз про те, щоб кусок пирога отримати собі. Але поки що у нас 2 лідери, які борються між собою і вирішують свої питання – це Сполучені Штати Америки і Китай. І тому, коли Росія говорить про якісь сподівання, то мені здається, що ці 2 великі сили аж ніяк не бачать зараз Росію як еквівалентною їхнім можливостям. Тому, ну, поки що це на рівні російського бажання, але я не думаю, що їм вдасться, ну, навіть якщо ця зустріч відбудеться, збудеться російська мрія отримати шмат Європи чи іншого простору під свою сферу впливу.
1: Пані Наталі, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися. Дякую за те, що пояснили. З старшою аналітикиною Центру «Нова Європа» Наталією Плаксієнко-Бутирською говорили про зустріч Путіна і Сі, можливі контакти зі США. Ну, і зачепили, звісно, інтереси України.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють «Факти» та «Вікна». Вітаю. Удар по печенігах на Харківщині. Один чоловік ушпиталений. Урешті 9 постраждали. Гостра реакція на стрес. Серед них 2 дівчинки. За даними обласної прокуратури, окупанти атакували селище близько 10-ї малогабаритними ракетами типу «Бандероль». Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. Відночі росіяни атакують Краматорський, Слов'янськ на Донеччині. По області ворог запускав і керовані бомби, і безпілотники. Напередодні поранено 6 людей, серед них 1 дитина. Найбільше дісталося Краматорську. За день окупанти завдали 25 ударів, випустили 8 керованих авіабомб. Під атакою опинилися житлові квартали, каже наш воєнкор Олег Корнієнко. Він ледь встигав переміщуватися по точках прильотів. Більше у його матеріалі.
6: Росіяни продовжують воювати проти цивільного люду. Вон фактично зараз за мною уже підіймається новий дим. Там теж палає. Росіяни сьогодні по Краматорську б'ють керованими авіабомбами. І фактично зараз я знаходжуся на стадіоні самого міста, де влучило кілька керованих авіабомб. Ось ви бачите, фактично за мною палають кілька будівель. Звичайно ж, згодом мають приїхати сюди надзвичайники загасити пожежу, але от в таких зонах працювати пожежникам вкрай складно, тому що дуже часто, коли вони приїжджають на місце обстрілу, росіяни завдають нової атаки, тому іноді, поки приїдуть рятувальники, будівля може повністю згоріти. В 2-й день поспіль завдали удару по місцевому центру позашкільної освіти. Фактично заклад не працював. Вдарили вони спочатку напередодні керованими авіабомбами по будівлі. Ну і заодно, коли били вже сьогодні по стадіону, паралельно вдарили і по цій будівлі.
7: Відліта Краматорськ під постійними атаками. Щодня ворог стирає місто з мапи Донеччини. І щодня цинічно атакує житлові квартали. Лише напередодні в місті поранено 5 цивільних.
8: Ще одна адреса. Місцеві кажуть, сюди влетіло одразу кілька дронів. Зараз квартира палає на 7-му поверсі. Буквально на цьому майданчику кілька квартир вигоріло. Рятувальники поїхали ще за водою. Самі місцеві кажуть, що фактично росіяни вдарили по цьому будинку двічі. Спочатку один дрон прилетів, ну а потім десь через годину ще один вдарив. Ну і власне ось пожежа. Дихати нема чим, ну пожежники намагаються загасити пожежу.
7: Та робити свою роботу і рятувати багатоповерхівки надзвичайникам край складно. В цій частині міста російські дрони у повітрі цілодобово. Тож гасити вогонь доводиться з перервами.
9: Зайшли всі, Артем! Зайшли! Заходимо, заходимо.
10: А що, вони часто, наприклад, атакують, коли ви працюєте, гасити пожежі?
7: Все більше диму підіймається над одним з мікрорайонів Краматорська. Одночасно пожежі за кількома адресами. Ось, попри попередження про ворожі дрони, на цій дорозі й далі їздять машини. Цій не пощастило. Водій вижив, але автівку ворог знищив. Господар тепер лише спостерігає, як вона догорає.
8: Ну що ж, палає ще один будинок, і фактично це верхня частина міста. Росіяни її постійно обстрілюють. І фактично ці багатоповерхівки постійно атакують дрони. Це зазвичай FPV-дрони, ну і намагаються влітати у вікно, запалюють все всередині. Ну, як ми бачимо, цей будинок уже не вперше росіяни атакували, уже по ньому стріляли. Як ми бачимо, вікна деякі забиті ОСБ-плитами, ну і, власне, зараз сюди їдуть рятувальники, в них роботи щодня дуже багато і не завжди встигають вони на всі адреси.
7: Вітер на горішніх поверхах посилюється і язики полум'я ще більше охоплюють багатоповерхівку. Через те, що ворог цей будинок атакував ще навесні, мешканців тут майже немає. Більшість евакуювалися, тож цього разу тут обійшлося без жертв. Краматорськ, який останні 11 років був обласним центром Донеччини, поступово знелюднюється. Окупанти у цілодобовому режимі випалюють тут все. На Краматорськ летять і керовані авіабомби, і дрони різних типів, і артилерія. Ворог вкотре демонструє, його тактика незмінна – стерти все дотла, а потім спробувати просунутися. З Краматорська Олег Корнієнко, Факти СІТІВІ, єдині новини.
5: Одна людина поранена внаслідок російських атак по Запоріжжю. Загалом впродовж доби окупанти здійснили 957 ударів по населених пунктах області. Ворог запустив по регіону 745 БПЛА різної модифікації, застосовував авіацію та артилерію. Зафіксований обстріл із реактивних систем залпового вогню. До місцевих адміністрацій надійшло 46 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Протягом минулої доби росіяни 16 разів обстріляли Чернігівщину. 11 ударів – це FPV-дрони у прикордонні, повідомило керівництво області. Загалом зафіксовано 29 вибухів на території 5 громад. У селі Городнянської громади ворожа герань влучила по присадібній ділянці пожежею, пошкоджену господарську будівлю. Російська армія атакувала і Миколаївщину. У Куцурубській громаді напередодні внаслідок атаки горіла оселя. В Галицинівській пошкоджена будівля закладу соціальної сфери, що не працював. В Миколаєві під час обстрілу ударними безпілотниками пошкоджені 15 приватних будинків і 3 автомобілі. На щастя, люди не постраждали, але руйнувань багато. У помешканні пані Людмили знесло фасад, потрощено дах, вибуло вікна. Тепер фахівці мають встановити, чи підлягає будівля відновленню.
11: Сильний шум, дуже шумний, дуже громкий. И сразу тут же взрыв, и сразу на меня рама летит. Я сидела возле окна, на меня рама летит. Я согнулась и быстро выскочила. И выскочила на улицу. Посмотрю, полдома нет.
5: Одні дрони знищують ворога, інші розвідують позиції. Зокрема, «Лелека». Вона на озброєнні іще з часів АТО і ООС нині допомагає нашим захисникам знаходити ворожу техніку та позиції, коригувати вогонь артилерії, зокрема і на Добропільському відтинку. Там оборону тримають нацгвардійці бригади «Рубіж». Кажуть, росіяни постійно атакують логістику і бійці збирають на НРК. Тож просять долучитися за реквізитами у сюжеті.
12: Попри дощову погоду, бійці уважно вдивляються у детектор дронів. Навіть коли небо зовсім затягнуте, будь-якої миті може з'явитися ворожий FPV. І хоча автівка обшита захистом, водій щосили тисне на газ, і ми мчимо до нацгвардійців бригади «Рубіж».
13: Підключаю камеру, зараз буду заживлювати борт.
12: Поступово хмари над Добропільським напрямком розвіюються. Дощ вщухає, і аеророзвідники готують свою пташку до польоту. Це український безпілотник «Велека». Подібні комплекси на українському фронті ще з початку війни 2014 року. Але за цей час неабияк модернізувалися.
13: Ця модифікація, вона інші частоти, і завдяки цьому майже весь політ є повністю зв'язок, воно не глушиться і якісна картинка.
12: Якісна картинка та й майстерність пілотів – це чи не найголовніше у їхній роботі. Росіяни навчилися добре маскувати і техніку, і живу силу, тож бійцям доводиться уважно розглядати кожен метр окупованої території, кожне деревце і кожен кущ.
14: Ну, саме цікаве, це ми знаходили мсту, і не одну, знаходили її як під час транспортування, так і на позиції, вражали її успішно. Знаходили скупчення противника.
12: Сама ж «Велека» може залітати у тил ворога на 40 кілометрів. Та через збільшення так званої кіл-зони росіяни ховають все ретельніше і подалі від фронту. Натомість жива сила у об'єктиві цих пілотів з'являється регулярно.
14: Вони постійно просочуються, особливо коли погана погода. І відповідно вони накоплюються і потім йдуть, скажімо, далі і далі і далі.
12: Саме аеророзвідка першою виявляє рух противника і завдяки стріму по окупанту відпрацьовують дрони і артилерія. Тож для ворога пілоти будь-яких безпілотників нині ціль номер один. Хто не має очей у небі, той не може контролювати ситуацію.
14: Скажімо так, якщо вас спалять, то по вам буде летіти абсолютно все, що в них є в арсеналі. Це буде спочатку якась розвідка FPV-шкою мінімальна. Якщо там буде підтвердження, то тоді вже полетить і КАП. Може застосувати оперативно-тактичний ракетний комплекс, такий як «Іскандер», з касетною бойовою частиною. Тоді мало не покажеться.
12: Та попри небезпеку, вони щодня підіймаються у повітря і сканують ворожу територію. Від їхньої пильності залежить життя не лише побратимів, але й цивільного населення у прифронтовій території. А результати, зокрема і їхньої роботи, ми бачимо у щоденних зведеннях Генштабу.
15: Виносимо борта.
12: Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
5: Росія загрузла у війні проти України та не може досягти прогресу на фронті, тож найближчим часом навряд чи становитиме безпосередню воєнну загрозу для НАТО, так вважає представник США при НАТО Меттью Вітакер. Водночас, за його словами, Москва залишається непередбачуваною. Про це свідчить як повномасштабне вторгнення в Україну, так і попередня анексія Криму. Тож країни НАТО мають посилювати стримування Росії, організовувати військові навчання, збільшувати витрати на оборону та нарощувати виробництво зброї. Зрештою, посилити альянс настільки, щоб Москва навіть не наважилася на агресію. А в разі нападу НАТО було б готовим його відбити. З'явилися перші подробиці сьогоднішньої стрілянини у Києві. За даними поліції, близько 10-ї ранку нападник в притул підійшов і відкрив вогонь по 71-річному директору столичної клініки репродуктології. Чоловік саме вийшов із автомобіля біля медзакладу у Святошинському районі. Попередньо пролунало понад 20 пострілів. Потерпілого у тяжкому стані ушпиталили. Нині поліція проводить спецоперацію із затримання стрільця. Його особу та мотив встановлюють. 40 кілометрів на протезі. Таку дистанцію вперше подолав ветеран Руслан Пелехатий. На Прикарпатті військові, ветерани та їхні родини взяли участь у «Карпатіан Йом». маршкидку на 40, 60 та 80 кілометрів. Загалом зібралися близько 150 учасників і кажуть, перемога тут не головне.
15: Напередодні ці люди долали десятки кілометрів, а наступного дня у них знову змагання – петан, корхол, дартс. Спортивні ігри стали продовженням ветеранського марш-кітка. Руслан Пелихатий приїхав із Тернополя. Воював у штурмовому полку «Сафарі» бригади «Людь». Наприкінці 2023-го дістав поранення. Після протезування, коли навчився ходити, захотів перевірити, чи зможе бігати.
16: Мене запротезували активним протезом. Я почав бігати спочатку на невеликій дистанції, кілометр, півтора, ну і потім понеслось. 3 кілометри, 5 кілометрів, 12.
15: До цього найдовша дистанція Руслана була трохи більше 20 кілометрів. На йомб наважився на 40. На дистанцію вийшов із травмованою після попередніх змагань ногою і до фінішу дійшов. Йомб – не змагання на швидкість. Тут кожен долає маршрут у власному темпі, а учасники підтримують один одного.
17: Це щоб люди випробували себе, повірили в свої сили, в свої, захотіли масштабуватися, захотіли жити далі. Ну це такий заряд енергії, тим паче, що Карпати, вони, це як місто сили, воно навпаки заряджає і людям хочеться ще і ще.
15: Український марш-кіток створили за зразком шотландського. Один із його засновників, Девід Фокспіт, служив у британському резерві та багато років організовує благодійні спортивні заходи. Каже, досвід підтримки ветеранів Афганістану та Іраку сьогодні особливо потрібен Україні.
18: Це причина, аби побути разом. Водночас це можливість зібрати гроші на підтримку ветеранів. Ми хочемо залучати дедалі більше команд, зокрема міжнародних. Кошти потрібні для програм, які допомагають ветеранам відновлюватися.
15: Український ЙОН проводять удруге. Цього року учасники долали 40, 60 та 80 кілометрів.
19: Нема переможців, тут всі перемагають. Тут головне, щоб люди разом зібралися і мають час, день, півтора дні, щоб просто пройти, познайомитися по трасі, якось розказати про себе, про свої проблеми і також поділитися своїм життєвим досвідом.
15: Цей марш-кідок став ще й способом вшанувати загиблих. Десантники 7-го корпусу ДШВ приїхали із Донеччини. Свою дистанцію вони присвятили побратимам, яких втратили на війні.
20: Ми маємо пам'ятати, ми маємо говорити і ми маємо показувати, що ми про них не забуваємо. І саме ми вклали в кожен крок, долаючи 40 кілометрів, ми вклали нашу шану, пам'ять, віру, віри в майбутнє і дякую їм, що вони були з нами.
15: Руслан після ампутації сам не знав, яким буде його життя. Тепер бере участь у спортивних змаганнях, щоб його приклад побачили ті військові, які лише проходять протезування.
16: Я хочу донести тим хлопцям, які зараз недавно ампутовані або на етапі протезування, що життя на цьому не закінчується, ви можете жити активно, ви можете розвиватися, ви можете зайнятися такими справами, якими ви або не було часу, або не могли раніше.
15: Після десятків кілометрів наступного дня ці ветерани знову виходять на спортивний майданчик. Бо головний результат у їхньому житті – це бажання рухатися вперед. Ірина Тимчишин, Олександр Микушак. Факти ICTV. Єдині новини.
5: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин. А далі гостьова студія з Володимиром Павлюком.
1: Дякую. Та на Куп'янському напрямку є важливі зміни. Українські військові провели піхотну операцію, зачистили близько 2 квадратних кілометрів лісу. І російський плацдарм на західному березі Осколу вдалося суттєво звузити. Що це змінює безпосередньо на полі бою, говоримо з Віталієм Гнилком, начальником відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ. Пане Віталію, вітаю вас.
21: Вітаю вас, пане Володимире. Слава Україні.
1: Героям слава. Сили оборони зачистили близько 2 квадратних кілометрів лісової місцевості на Куп'янському напрямку. Скажіть, будь ласка, що дозволило провести таку операцію і що після неї змінилося на вашому відтинку?
21: Ну, насамперед, це результат роботи комплексної роботи сил оборони і в свою чергу ми постійно працюємо над тим, щоб не давати противнику можливості закріпитися та накопичуватися. Дуже велику роль в цьому відіграє чітке планування, розвідка. Завдяки чітка розвідка вдається завдяки наявності безпілотних систем. Тому що вони дозволяють своєчасно виявляти противника, коригувати вогонь та уражати його ще на підходах. І для нас кожна зачищена ділянка – це, скажімо так, мінус одне місце, де противник може сховатися, накопичуватися та підготувати наступну атаку.
1: А як після цієї операції діють росіяни? Вони і далі продовжують просочуватися такими, інфільтруватися маленькими групами піхотними?
21: Ну, в смузі відповідальності нашої бригади ворог так і далі застосовує тактику малих піхотних груп. Вони намагаються просуватися невеличкими групками під прикриттям поганих погодних умов через лісосмуги, прикриваючись складками місцевості чи використовуючи будь-які інші доступні укриття. Ну, для нас ця тактика вже давно не нова, і ми діємо відповідно. Завдяки якраз таки безпілотним системам ми можемо вчасно виявити противника, забезпечити безпеку для наших груп, які працюють на землі, та здійснювати ураження штурмових груп противника, техніки, засідок чи логістики противника.
1: Віктор Тригубов заявив, що цей російський плацдарм – це про західний берег Осколу. А після цієї операції суттєво звузився. А що це означає на практиці для ворога? Вони ж його втратили. Наскільки складніше для нього тепер перекидати туди людей, техніку, боєприпаси?
21: Якщо говорити з практичної точки зору, то для противника це означає менше простору для маневру і складнішу логістику. Тому що коли плацдарм зменшується, то противнику, звичайно, що складніше перекидати туди особовий склад, техніку та боєприпаси. Його маршрути стають більш очевиднішими, обмеженими, та нашій розвідці стає легше виявляти противника, ну, рух противника. Для нас, для нашої бригади, це означає, що нам простіше контролювати ситуацію на даному відрізку фронту і своєчасно реагувати на дії противника. Але, незважаючи на це, ворог все рівно продовжує шукати якісь можливості для подальшого просування, тому ми на цьому не зупиняємося, не розслабляємося і продовжуємо працювати по живій силі противника, техніці та логістиці.
1: От про те, як працюєте по живій техніці і противнику, моє наступне питання. Я знаю про те, що екіпаж «Сокіл» став одним з лідерів ДШВС за підсумками місяця. 210 уражених цілей за 395 вильотів. Це дуже високий результат. Я прошу вас його прокоментувати. І скажіть, будь ласка, що за таким результатом стоїть?
21: Так, звичайно, насамперед, за тими цифрами стоїть щоденна величезна пророблена робота усього екіпажу. 210 уражених цілей за 395 вильотів – це дуже високий результат насправді. І щоб досягти такого потужного результату, потрібно враховувати планування, розвідку, взаємодію з іншими підрозділами, технічне забезпечення, навчання особового складу і, звичайно ж, професійність самого екіпажу. Сьогодні безпілотні системи для нашої бригади – це один з ключових інструментів на полі бою, тому що вони дозволяють нам бачити противника, знаходити його і завдавати ураження, не наражаючи на небезпеку наших військовослужбовців. І результат екіпажу «Сокіл» це дуже добре демонструє.
1: Вітаємо вас з таким високим результатом. І ще одне питання, попрошу пана Віталію дуже коротко. Це про платформу «Друзі ДШВ». Реквізити зараз на екранах. Скажіть, будь ласка, які потреби бригади зараз найгостріші і чим наші глядачі просто зараз можуть допомогти?
21: Насамперед нам дуже потрібні безпілотні системи, обладнання для них, тому що в першу чергу БПЛА це в сучасних умовах війни це засоби, які зберігають життя наших військовослужбовців. Так само за допомогою БПЛА здійснюються логістичні місії на позиції. І також це засоби, які уражають сили противника. Тому підтримка для нас – це конкретна можливість швидше отримати необхідне і продовжити виконання бойових завдань.
1: Пане Віталію, дякую вам, дякую всім, хто зараз доєднується до платформи. Про ситуацію на Куп'янському напрямку ми говорили з Віталієм Гнилком. Наступна тема. Уряд переходить у режим жорсткої економії. Прем'єр Корецький заявив про 70 мільярдів гривень, які вдалося вивільнити на оборону. Але потреби держави значно більші. На війну потрібні ще сотні мільярдів. І величезну частину бюджетного розриву Україна може закрити лише за допомогою партнерів. І тут виникає незручне питання, де брати гроші всередині країни, і що буде, якщо зовнішнє фінансування почне затримуватися через невиконані реформи. От про все це будемо говорити з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. Пане Андрію, вітаю вас.
0: Так, вітаю.
1: Скажіть, будь ласка, от 70 мільярдів гривень економії звучать, ну, так, солідна сума, але якщо додаткові потреби лише на оборонку рахуються сотнями мільярдів, наскільки насправді критична бюджетна діра до кінця цього року?
0: Ну, все пізнається краще в порівнянні, я вам просто наведу цифри, і ви порівняєте, ми зрозуміємо, що це за суми. Значить, на сьогоднішній день бюджет України, витратна частина, це понад трохи більше 5 трильйонів гривень. З них 2,8 трильйони гривень – це витрати на оборону і все, що з нею пов'язане. Ну і тепер оцінюємо, 70 мільярдів гривень при витратах на оборону 2,8 трильйони гривень – багато чи це мало? Ну, це надзвичайно мало. Але все одно нам треба виконувати витратну частину і в цілому бюджету, і особливо по обороні, тому що в нас питання номер один, номер два і номер три – це зберегти державу і перемогти ворога. А для цього потрібне відповідне фінансування для того, щоб Збройні Сили України мали всі необхідні засоби і для оборони, і для атак, контратак і в результаті для перемоги над ворогом, зрозуміло. Над Російською Федерацією.
1: Тут зрозуміло, пане Андрію, а скажіть, будь ласка, а наскільки Україна на сьогодні здатна себе фінансувати? На яку частину? Без зовнішньої допомоги?
0: Так, на сьогодні з оцих 5 з невеликим трильйона гривень витратної частини, ну, майже половина цієї суми нам допомагають забезпечити наші партнери, численні партнери. Слава Богу, що вони у нас є. Це практично всі міжнародні організації, а також плюс біля 60 країн світу, які складають так звану коаліцію підтримки України. От всі вони разом, сукупно надають нам таку масштабну фінансову і не тільки фінансову допомогу, починаючи з періоду повномасштабного вторгнення з 22-го року. І завдяки цій зовнішній підтримці ми можемо виживати і воювати, і перемагати.
1: От зрозуміло. І тут моє наступне питання. Дивіться, парламент не підтримав скасування ПДВ-пільги на міжнародні посилки до 150 євро. І це було одне з зобов'язань перед МВФ. Але ж і Єврокомісія пов'язувала ухвалення закону з наступним траншем, і цей транш був в розмірі десь 3,7 мільярда євро. Скажіть, будь ласка, от що тут важливіше для українського бюджету? Надходження від самого податку чи доступ до значно більшого фінансування від партнерів?
0: От, власне, ви вже і відповіли. У нас надходження від мита, від цих посилок, так, до 150 євро – ну, це в кращому випадку біля 10 мільярдів гривень. А від зовнішніх партнерів нам зараз терміново потрібно, ну, якщо перевести ті мільярди євро по курсу сьогоднішньому, це понад 150 мільярдів гривень. Ну, порівняйте, 10 і понад 150 – це зараз терміново, те, що потрібно Україні. Ну, і коротко перед історією цієї пільги. Взагалі, хочу вам повідомити, що в економіці немає нічого безкоштовного. Якщо щось безкоштовне чи десь якась пільга, значить це безкоштовне або пільгу оплачує хтось інший. Це є самообман, коли ми робимо пільги. Історія цієї пільги про посилки, так, до спочатку було до 200 євро, потім до 300, потім зменшили до 150. Вона починається з 2001 року, потім продовжилась в 2012 році уряд Азарова, потім в 2014 році уряд Яценюка. От всі ми тягнули, ну не ми, а ці уряди тягнули оцю пільгу, яку оплачує потім хтось. Що таке пільга несплати мита? Це значить, що не до надходження до бюджету, а це значить не підвищення на певному рівні пенсії, не підвищення зарплат в державному секторі. От що означає будь-яка пільга, чи будь-що, що ми називаємо безкоштовне. В економіці немає нічого безкоштовного. А чому Європа вимагає? А тому, що в них немає нічого подібного, ніяких пільг.
1: Зрозуміло, пане Андрію, даруйте мені, що я перебиваю, але в нас залишається мало часу. Скажіть, будь ласка, ще поставлю, якщо встигну, навіть два запитання. Чи є ризик, що через це, оце не ухвалення, не підтримку цього закону, в Україну чергові транші прийдуть або пізніше, або прийдуть в набагато менших об'ємах?
0: Я сподіваюся, що все-таки тут ключове політичне рішення все одно переможе, але те, що йде затримка, яка зараз нам дуже дорого коштує, тому що ми в війні. У нас кожен день безпосередні втрати, в тому числі від менших спроможностей для захисту і для атаки, для Збройних сил України. Тому для нас будь-які затримки під час війни дуже дорого обходяться. Тому я зразу хочу сказати, народні депутати, які зараз з якихось причин своїх, які б вони не були, не голосують, щоб зняти всі бар'єри для продовження фінансування України, ну, вибачте, це на рівні державної зради. Зараз, під час війни. Просто не менше, не більше. Тому, шановні народні депутати, відкиньте всі свої політичні оці пояснення, нікому не потрібні, і проголосуйте все необхідне, що треба для України, щоб нам продовжили фінансування.
1: Пане Андрію,
0: і не
1: дякую вам.
0: І не блокували.
1: Дякую вам. Дякую вам за те, що доєдналися. Дякую за ваш аналіз і пояснення. У нас просто вичерпався час. З головою Комітету економістів України Андрієм Новиком говорили про економію бюджету. Лишайтесь з нами. За 20 секунд новини.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: 14-та година, час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. Російські війська в день атакували Дніпро. Ціллю був один зі складів логістичної компанії в передмісті. Там виникла пожежа, повідомила ОВА. Нині відомо про одного загиблого і 8 поранених. 4 з них в лікарні. 20-річний юнак ушпиталений у тяжкому стані. Сьогодні рівно тиждень, відколи російські окупанти перейшли до нової виснажливої тактики дронового терору столичного регіону. Разом із цивільною інфраструктурою Київщини – головна ціль ворога – Київ. За минулу добу внаслідок російських атак у столиці постраждали 13 людей. У середмісті Києва дроновим ударом було понівечено будівлю Національного університету харчових технологій. А в Голосіївському впродовж минулої доби від російських обстрілів горіли складські приміщення. Пошкодження також зафіксовано у Святошинському районі столиці. Через нову тактику російських дронових ударів український уряд оновив підхід до реагування на повітряні загрози. Запровадять два рівні небезпеки. Жовтий, коли йтиметься про наліт безпілотників. Червоний рівень оголошуватимуть у разі ракетної загрози.
22: При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись. Відповідно, у Києві буде більше можливостей в роботі метро, більше громадського транспорту. Це відповідальність міської влади. І на рівні міської влади є підтвердження, що вони готові це забезпечити. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години, щоб і у людей, і у бізнесу було більше можливостей працювати і робити все необхідне.
5: Напередодні дронами росіяни тероризували захід та й північ країни. Під атакою були Рівненська, Хмельницька, Житомирська та Вінницька області. В Житомирській громаді є пошкодження на об'єктах цивільної інфраструктури. Інформація про постраждалих уточнюється. На Рівненщині внаслідок удару по житловому сектору четверо людей отримали гостру реакцію на стрес. Через влучання ворожого безпілотника зруйнований приватний будинок у Вінниці. Внаслідок падіння ворожого дрона постраждала мешканка приватної садиби. Жінку з численними порізами ніг від уламків скла доправили до лікарні. Будинок, в якому мешкають батьки постраждалої, розтрощений ущент. Ще поруч кілька осель по Нівеччині. Збитий дрон утворив вирву в городі і вибуховою хвилею завдав чималих пошкоджень ще 20 будинкам.
6: І все, пішло туди. Скло, двері. Дивіться, який метал, який гнув. Який був осколок чи що, то я не знаю. Дивіться, що робить. Дивіться. І удар був, де залетіло, а щоб комусь по ногах чи в голову.
9: Рашисти не зупиняються, і вони починають бити по цивільним містам. І ми бачимо це в Києві, на сьогоднішній день це в Вінниці. Працює наше ППО, але разом із тим достатньо є немаленькі пошкодження. Відповідно, вони отримають компенсацію за рахунок міського бюджету.
5: Уламкових поранень зазнав чоловік на Хмельниччині. Росіяни двічі за ніч атакували область ударними безпілотниками. У Хмельницькому уламки БПЛА впали на територію підприємства. Спалахнула вантажівка, пошкоджено склад. Поранено водія автівки. Його ушпиталили. А вранці росіяни завдали удару бандеролями по селищу Печеніги на Харківщині. Постраждало 10 людей, серед них двоє дівчат 9 та 13 років. На місці удару загорівся будинок і господарча споруда. Ще четверо людей постраждали в області напередодні. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківщини. Двох чоловіків було поранено в селі Хотімля та в Золочеві. Ще двоє жителів зазнали поранень внаслідок підриву автомобіля на невідомому пристрої в селі Прудянка Дергачівської громади. Росіяни вбили чоловіка та поранили жінку в селищі Біленьке у Запорізькому районі. Ворожий дрон ударив по автівці, в якій їхали люди. А напередодні, внаслідок ворожих ударів, у Запоріжжі одна людина була поранена. Були пошкоджені складські приміщення, адмінбудівля та автівки. Щодня ворожі FPV цілять у житлові квартали та автошляхи регіону. Вчора вранці росіяни вгатили по дорозі. Там виникла невелика пожежа. Вибухова хвиля пошкодила автівку, що зупинилася на червоний сигнал світлофора. Загалом, впродовж доби окупанти завдали майже 1000 ударів по 52 населених пунктах регіону. В окупованому росіянами Енергодарі, де ще залишається менше 10 тисяч мешканців, нині працює єдина продовольча крамниця, а світло і воду подають з перебоями. Про це розповідає працівниця тамтешнього комунального підприємства, яка, за даними Служби безпеки України, після захоплення міста взялася прислужувати ворогові. Світлана брала участь в організації кількох псевдовиборів на окупованій території, зокрема, забезпечувала голосування на дому, хоч нині це заперечує. Кілька тижнів тому жінка вирішила навідатися до сина, який перебуває в Європі, але її подорож пішла не за планом.
10: Ось так 66-річна Світлана реагує на пропозицію дати їй склянку води. Та потім заспокоїться і розповідає. Вона з окупованого Енергодара на вільній території опинилась нещодавно.
23: Чому вас затримали?
24: Як вам сказати? Ми сиділи за столами, ну, за столи, і вибори були. Ми ставили птички, все.
10: Йдеться про так звані вибори депутатів законодавчих зборів Запорізької області восени 23-го. Жінка твердить, взяти участь у їхній організації її буцімто змусив псевдомер міста.
23: Тобто мер окупаційної адміністрації сказав вам, щоб ви брали участь у організації.
24: Так, так, не тільки я, і ми сиділи за столом. От вони підходили до нас і ставили птички.
23: Хто?
24: Ну, люди. люди, которые вот брали бюллетни, ставили птички и кидали в урну. Я была просто обыкновенным членом комиссии.
23: А ви в одних брали участь в виборах?
24: Тільки в одних.
10: Однак, кажуть в СБУ, це неправда. Співробітниця комунального підприємства брала участь і в організації фейкових виборів російського президента у 2024-му. Ось її світлина на згадку.
7: У ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію стосовно жительки міста Енергодар, яка у 23-му та 24-му році брала участь у організації псевдовиборів на окупованій території.
23: А що крім того, що ви сиділи за столом, що ви ще робили?
24: Тічки ставили.
23: Может, ходили по квартирах?
24: Нет, по квартирам. Знаете, как я уже не те года, чтобы мне по квартирам ходить.
7: Зокрема, встановлено, що в ході виборів вона спільно з військовослужбовцями Російської Федерації здійснювала подомовий обхід, поквартирний обхід з метою забезпечення голосування на дому.
10: Цьогоріч Світлана, кажуть Службі безпеки України, вирішила поїхати у Данію, де вже кілька років мешкає її син. Як опинилась на території вільної України, певнить їй не утямки.
24: Ми сіли в Енергодарі, поїхали і встали в Мелітополі. Потім під'їхала друга автобус, і ми поїхали далі. Знаете, куда мы ехали, честно говоря.
23: И тут вас затримали.
24: Да, и тут мы затримали.
10: Нині Світлана твердить, свою провину визнає.
24: Визнаю. Визнаю.
10: Та згадує, що на дільницю, де вона забезпечувала псевдовибори, енергодарців прийшло обмаль.
23: Чи багато людей брали участь у виборах, де ви теж організовували?
24: Ну, може, процентів 30.
10: В окупованому Енергодарі нині мешкає менше 10 тисяч людей, хоч до повномасштабного вторгнення Росії їх було у п'ятеро більше. І місто, каже Світлана, на межі гуманітарної кризи.
24: У нас залишився в місті, коли я виїжджала, один продовольственний магазин. Може бути, я і тому виїхала. Їсти нічого. Вода і світ.
10: Жінці повідомлено про підозру за статтею колабораційна діяльність. На час слідства суд запроторив її за грати.
8: Служба безпеки України системно документує діяльність усіх зрадників та колаборантів, які допомагають ворогу та працюють на окупаційну владу. Але варто пам'ятати, що подібна діяльність, згідно українського законодавства, тягне за собою кримінальну відповідальність.
10: Якщо суд визнає Світлану винною, їй може загрожувати до 10 років в'язниці. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: Президент Володимир Зеленський звільнив Олега Храмова з посади начальника департаменту охорони державної таємниці СБУ після інциденту зі стріляниною за участю співробітників СБУ та ГУР у Києві. Напередодні конфлікт стався в одному з житлових дворів Дніпровського району столиці. За інформацією ЗМІ, внаслідок інциденту постраждали троє працівників головного управління розвідки.
22: Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
5: Тим часом в СБУ заступникові командира російського добровольчого корпусу ГУР закидають нібито контакти зі спецслужбами РФ. За версією Служби безпеки України, росіяни завербували бойового командира підрозділу ГУР для замаху на одного з лідерів російського опозиційного руху, що мав прибути в Україну. Як доказ підготовки до злочину, СБУ опублікувала скріни з телефона бойового командира ГУР. У переписці він нібито листується із представником російської ФСБ. В СБУ заявляють, що діяли на випередження та запобігли злочину, а бойовий командир ГУР буцімто визнав контакти зі російською ФСБ.
11: На мене вийшло лицо з території Російської Федерації, яке діяло в інтересах Федеральної служби безпеки з цілею вербовки мене для здійснення активних дій по ліквідації бійців Сил оборони України і інших лиц.
5: Це був коментар заступника командира російського добровольчого корпусу з бойової роботи Степана Каплунова. Та вже в інтерв'ю, яке сьогодні оприлюднило радіо НВ, він заявив, що у співпраці з ФСБ зізнався під тиском та погрозами. Каплунов стверджує, що 10 днів тому його біля власної оселі викрали невідомі, які представилися поліцейськими. А напередодні СБУ вирішило провести у Каплунова обшуки, які завершилися конфліктом між представниками СБУ та ГУР. На інцидент відреагував командир спецпідрозділу Тимура головного управління розвідки Міноборони.
12: Викрали співробітники Служби безпеки України. Його тримали без офіційного звинувачення. Звичайно, вас цікавить причина. Нас теж вона цікавить. Тому ми робимо все зі свого боку, щоб процесуальні дії відбувалися відповідно до чинного законодавства. Я хотів би подякувати командиру Альфи, який приїхав особисто разом зі мною врегульовувати ситуацію на місці подій. Але, на жаль, після досягнення домовленості стосовно продовження всіх процесуальних дій відповідно до чинного законодавства. По невідомим нам причинам, інші співробітники СБУ, які не мають ніякого відношення до Альфа СБУ, почали затримання співробітників ГУР та відкрили вогонь без попереджень.
5: В ГУР заявляють про цілеспрямовану кампанію дезінформації задля дискредитації воєнної розвідки та її бойових підрозділів. Інша стрілянина сьогодні сталася у Святошинському районі Києва. Столична поліція проводить операцію із затримання озброєного злочинця. Він здійснив замах на директора приватного медцентру, повідомили у міській прокуратурі. Нападник випустив у 71-річного чоловіка 20 куль біля вхідних дверей медичного закладу. Потерпіли у тяжкому стані в лікарні. Пошук і затримання підозрюваного покладено на особовий склад територіального та головного управлінь поліції, а також спецпідрозділ КОРД. На цьому поки все. Більше у випуску за 15 хвилин.
13: Ми боремося за країну рівних можливостей.
14: Танки самі не стріляють.
17: Не чекай, прокачуй скіли.
18: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
13: Сам знаєш чому.
25: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
26: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
27: Ключові події.
28: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
27: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
29: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
27: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
29: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
27: Просто про складне.
29: Доступно про важливе.
27: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
29: З нами ти серед своїх.
13: Факти тижня в марафоні «Єдині новини». Боремося за країну рівних можливостей.
1: Костянтинівський напрямок лишається одним з найбільш гарячих на фронті. Росіяни тиснуть на місто, намагаються заходити малими групами і шукають можливості обійти українську оборону з флангів. Про ситуацію на напрямку зараз будемо говорити з офіцером структурного підрозділу головного відділу безпілотних систем «Фенікс» Державної прикордонної служби України. Але спочатку хочу звернути вашу увагу на збір. Реквізити вже на екрані. Пане Вадиме, вітаю вас.
30: Доброго дня.
1: Скажіть, будь ласка, на що саме зараз збираємо реквізити вже на екрані, я про це наголосив. А ви розкажіть про потреби.
0: Наразі прикордонний підрозділ «Фенікс» має активний збір на дрони та комплектуючі до них. Наш підрозділ працює безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ми завдаємо противнику суттєвих втрат безпілотниками різного типу, FPV-дрони, важкі бомбери, мідлстрайки тощо. І кожен дрон – це знищена ворожа техніка. Це зірваний штурм противника та, як наслідок, врятовані життя наших побратимів із піхоти. Але витрати на передові величезні, адже техніка працює на межі можливості і постійно потребує заміни. До того ж, дрони – це розхідний матеріал війни. Вони потребують як модернізації, так і постійного оновлення парку. Тому можу запевнити, що кожна

0: Звісно, українські війська присутні в Костянтинівці безпосередньо, тримають оборону і не збираються залишати місто. Ворог намагається просувати з кількох напрямків. Тисне на околиці, пробує закріпитися в руїнах, але місто під контролем сил оборони. Ті ділянки, куди ворог намагається просочуватися, ми одразу ж туди відпрацьовуємо. Дрони нашого підрозділу «Фенікс» цілодобово висять над містом і підступами до нього. Тому будь-який рух противника одразу фіксується і нівелюється. Противник визнає значних втрат у живій силі.
1: Ми постійно чуємо про російську тактику інфільтрації, коли вперед йдуть по кілька загарбників, намагаються непомітно закріпитися. Наскільки, скажіть, будь ласка, наскільки масово ворог використовує цю тактику зараз? І чому в міській забудові от такі групи, якщо вони вже інфільтрувалися, особливо складно виявити і знешкодити?
0: Ну, саме інфільтрація наразі основним із головних методів, які ворог використовує на нашому напрямку. Вони намагаються просочуватись малими групами по 3-5 осіб через руїни, підвали, перекриття, лісосмуги, балки. Втім, ця тактика не змінюється вже доволі давно, і наші пілоти навчились з нею боротися, попри те, що противник нарощує темпи, ми все одно даємо йому гідний відпір.
1: А справді головна небезпека зараз по місту – це спроба ворога обійти його з флангів.
0: Ну, ворог хіба що мріє про оточення самого міста Костянтинівка, але мрії, реальність – різні речі. Так, вони тиснуть на фланги, намагаються перерізати логістичні шляхи сил оборони, щоб створити умови для напівоточення. Але ми контролюємо повітряний простір, а отже бачимо всі їхні пересування – тому створити собі не кільце, коли кожен їх рух фіксується і вражається, надзвичайно складно.
1: За Костянтинівкою Дружківка, скажіть, будь ласка, яка ситуація там і чи вдається ворогу просочуватися в сторону цього міста?
0: Так, наступний населений пункт на нашому напрямку – це Дружківка, на який серйозно ворог націлений. Вони наразі знищують саме місто дистанційним вогнем. Це удари фабів, кабів, це постійні атаки впівдронами. Присутність особового складу ворога в місті немає, але Дружківку перетворюють на місто примару, як це було раніше з самою Костянтинівкою.
1: Вадиме, дякую вам і дякую кожному, хто долучився зараз до збору. Про ситуацію на Костянтинівському напрямку нам розповів Вадим на псевдозеніт, офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних систем «Фенікс» Державної прикордонної служби України. Наступна тема. До 20 вересня залишилося менше 3 тижнів, а саме до цієї дати військові, які перебувають у СЗЧ і підпадають під умови програми, можуть скористатися спрощеними умовами повернення на службу. Чому важливо не чекати останнього дня, які можливості дає повернення зараз і що буде після 20 вересня, запитаємо у заступника міністра оборони України Мстислава Баніка. Пане Мстиславе, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Отже, менше 20 днів лишилося до завершення спрощеної програми повернення після СЗЧ. Хто може нею скористатися і до якої дати потрібно встигнути?
2: Так. Перше, наголошую, встигнути потрібно до 20 вересня. Хто може скористатися? Нею можуть скористатися ті військовослужбовці, які знаходяться в СЗЧ, які проходили службу в Збройних силах України, в Нацгвардії та в ДССТ. От, відповідно, для того, щоб повернутися за цією спрощеною процедурою до 20 вересня, потрібно подати рапорт, якби до 20 вересня включно, і далі там уже трек буде досить простий по самому поверненню.
1: А давайте нагадаємо, у чому головна відмінність саме цієї програми від звичайного порядку повернення після СЗЧ, що ця програма дає військовослужбовцю?
2: Так, нагадаю, що якщо людина знаходиться, військовослужбовець знаходиться в СЗЧ, і він там, його все-таки знаходить військова служба правопорядку, або там під час перевірки документів поліцію з'ясовується, що він в СЗЧ, то далі його везуть до ВСП, з ВСП його потім після оформлення везуть до батальйонів резерву. В батальйоні резерву він очікує, там довго тривало, йде процес оформлення документів, повернення військову службу, повернення виплат і так далі. І після цього або рішенням там головкома, командувача, ця людина розподіляється по тим бригадам, які потребують найбільшого комплекту.

0: Вони або зараз комплектуються, або після втрат комплектуються, відновлюються, або ж деякі військові частини мають можливість відбирати до себе військовослужбовців. І що важливо, коли відбувається такий розподіл, то військовослужбовець не тільки не обирає бригаду, він не обирає, ким він буде в бригаді. Тобто, якщо в бригаді потрібен піхотинець, він стане піхотинцем, якщо потрібен мінометник, він стане мінометником. Тепер щодо відмінності цієї програми повернення СЗЧ через армію плюс, яка триває 20 днів найближчих, це можливість обрати підрозділ. Тобто ти, по-перше, подаєш рапорт. Рапорт і ця заявка дає тобі можливість самому обрати бригаду, в якій ти будеш служити. Зараз в програмі понад 70 топ-підрозділів за різними рейтингами і за тим, як вони працюють, власне, і як вони реінтегрують і повертають до війська тих військовослужбовців, які в СЗЧ. Тебе є можливість в комунікації з бригадою обрати напрямок служби, обрати те, що буде тобі відповідати по твоїм навичкам, по тому досвіду, який в тебе є. І навіть якщо, наприклад, ти вигорів і втомився як піхотинець, бо у кожного є певний свій там емоційний, фізичний ресурс, ти зможеш вибрати напрямок бути БПЛАшником, дешифрувальником і так далі, вибрати той напрямок, який тобі захочеться. І в тебе не буде в цьому процесі повернення ні ВСП, ні батальйону резерву, нічого. Ти подаєш заявку, з тобою спілкується кол-центр, ти далі спілкуєшся з бригадою, бригада підтверджує, що вона згодна, щоб тебе прийняли, тобі приходить відповідний статус в армію плюс, що в тебе є 72 години для того, щоб повернутися до, щоб приїхати, вірніше, до тієї військової частини, яку ти вже обрав. І все, далі тобі дуже швидко відновлюють грошове, продовольче, всі інші види забезпечення, і ніяк взаємодіяти із тієї бригади, з якої військовослужбовець пішов в СЗЧ, уже немає потреби.
1: Окей. От якщо людина, яка зараз знаходиться в СЗЧ і зараз дивиться наш ефір, вирішила, ну все, окей, повертаюся. Що їй потрібно зробити буквально першим кроком, просто зараз?
0: Просто зараз можна зайти в Армію Плюс або на сайт szcharmy.gov.ua і на сайті почитати всі деталі, а в Армії Плюс після цього подати якомога швидше рапорт на повернення із СЗЧ. Це надзвичайно просто.
1: Окей, а що відбувається після того, коли людина подала рапорт, і скільки часу займає його розгляд? Я про те, що 20 число, 20 вересня, ви сказали, що це крайня дата подачі, та? Але якщо розгляд займе довше часу, це є якийсь в цьому ризик чи ні?
0: Так, дивіться, подав рапорт, потім представники частини перевіряють за потреби, зв'язуються з цим військовослужбовцем, і розгляд в ЗСУ і ДССТ займає до 7 днів, а в Національній гвардії до 4 днів. Це в Національній гвардії вони, відповідно, повертаються в тому числі до Азову, до Хартії.
1: Окей, а от куди звертатися військовослужбовцю або його рідним у випадку, якщо виникли проблеми з поданням рапорту, оформленням після прибуття чи, можливо, там відновленням забезпечення?
0: Для цього існує гаряча лінія Міністерства оборони за номером 1519. Ми якраз її максимально розвинули і напрацювали для того, щоб військовослужбовець, який з тих чи інших причин знаходиться в СЗЧ, у всіх ці причини різні, він все одно отримав людяний сервіс і підказку на будь-якому кроці, щоб у нього не було страху або відчуття і розуміння, що його поважають і він дійсно важливий для війська.
1: Пане Мстиславе, дякую вам. Із заступником міністра оборони України Мстиславом Баніком говорили про повернення із СЗЧ. Марафон триває.
2: Кадри, які вже змінили все уявлення про те, що таке сучасна війна на морі. Вперше в історії підводний дрон СБУ САП «Сі Бейбі» уразив підводний човен. Але ганьба для росіян не лише в самому факті удару, а в тому, що відбулося це в захищеній бухті Новоросійська. Тобто, виявилося, що Росія не здатна захистити сучасний корабль вартістю $500 мільйона від підводного дрону, який в сотні разів дешевший. Що це означає для України і чому Пентагоні зараз вже можуть відкорковувати шампанське. Це підводний батл фактів тижня, і сьогодні на нашому ринзі підводні сили Путіна, точніше, те, що від них залишилося. Як після українського рейду в Новоросійськ зміниться глобальний розклад сил у Світовому океані? І чи може Росія досі вважати себе морською державою? Навпроти, підводний флот країни, проти якої і тримає Путін свої бляшанки, тобто субмарини США. Як змінилася світова підводна шахівниця після новоросійської ганьби росіян? Зараз будемо з'ясовувати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли кращими, а ще допомагає просувати відео. Тож давайте разом розвивати український YouTube. А тепер погнали. І для початку давайте докладно розберемо, що ж там все-таки вчора відбулося в Новоросійську. Отже, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію та влаштувала морську бавовну у порту Новоросійська. Вперше в історії підводні дрони «Сапсі Бебі» підірвали російський підводний човен класу «Варшавянка», а за класифікацією НАТО це клас «Кіло». Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу. Це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України. Для більш повного розуміння того, що відбулося, треба трохи згадати історію. Отже, жовтень 1939 року, самий початок Другої світової війни. Німецький підводний човен Ю-47 на абсолютному нахабстві заходить у британську військову базу Скапа Флоу і топить лінкор Royal Oak. Так ось, до вчорашнього дня ця атака вважалась взірцем того, як можна раптово атакувати флот супротивника там, де він цього очікує найменше. Але від учора усі стандарти морської війни переписані наново. І справа навіть не в тому, що величезний корабель знищений маленьким дроном, а в тому, що росіяни безумовно знали, що Україна розробляє підводні ударні системи і мали якимось чином продумати, як захистити свої головні бази в Чорному морі. Тобто, яким саме чином цей підводний морський малюк проникнув в акваторію Новоросійської бухти? Як він подолав систему охорони? Як уникнув сенсорів? Особисто я цього не розумію, але мені це, в принципі, не потрібно. Головне, що це знають ті, хто цей підводний дрон і відправив Новоросійськ. Тобто, чекаємо ще. Тепер до того, а що, власне кажучи, втратила вчора Московія? Вартість підводного човна класу «Варшавянка» становить близько 400 мільйонів доларів. З огляду на запроваджені міжнародні санкції, будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 мільйонів доларів. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою «чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів. На борту підводного човна розміщувалися 4 пускових установки крилатих ракет «Калібр», які ворог використовує для ударів по території України. Ну, а в Новоросійську цей човен був не просто так, бо в окупованому Криму російський флот втратив будь-яку надію залишитися цілим. Зрештою, знищений крилатими ракетами човен «Ростов-на-Дону» тому наочний приклад. Далі можемо ще раз проаналізувати відео. Тут добре видно, що сам вибух у районі хвостової частини субмарини, яка знаходиться під водою. За рахунок цього має бути пошкоджені гвинти, вал, рульові механізми підводного човна та ряд інших вузлів та агрегатів. Зрештою, я можу нагадати, що підводний човен – це вам не танк. Він, звісно, залізний, але не броньований, тому ушкодження він отримав серйозні. І тут одразу виникає питання, а чи можуть росіяни щось з цим зробити? Відповідаю – ні, не можуть. Як пише видання Defense Express, РФ не може ремонтувати свої субмарини у Чорному морі. І чудовий приклад цьому – це вже згаданий мною спочатку уражений, а потім вже і потоплений аналогічний підводний човен Чорноморського флоту Росії під назвою Б-237 «Ростов-на-Дону». У момент першого ураження, тобто 13 вересня 2023 року, він знаходився у сухому доці Севастопольського морського заводу. Лише у червні 24-го року Ростов-на-Дону змогли залатати до стану, коли він міг знаходитись на воді, та переправили на 13-й завод у Кіленбухті, у тому ж самому Севастополі. У липні 24-го московити заявили, що завершили доковий ремонт субмарини, але у ніч на 2 серпня Ростов-на-Дону після ще одного ракетного удару був затоплений. Водночас на Чорному морі єдині ремонтні потужності підводного флоту Московії знаходяться лише в окупованому Севастополі. Більше того, навіть там не виконували складні роботи, і для них човни з Чорного моря переправляли у Балтійське море. І всі планові ремонти здійснював Кронштадтський морський завод. Але, зрештою, успішне ураження варшавянки у Новоросійську означає ще один важливий момент. Давайте рахувати. У складі Чорноморського флоту РФ було 6 носіїв калібрів. Два підводних човна нещодавно засвітилися в Середземному морі і у Атлантиці. Я зараз про Краснодар. Буквально 4 дні тому його бачили і супроводжували морські сили Великої Британії. Інший човен, Новоросійськ, в жовтні бачили в Середземному морі. Він йшов на ремонт в надводному положенні. Як нам відомо, що конвенція Монтрес забороняє цим двом субмаринам повернутися в Чорне море, відповідно, у Росії залишалося 4 човна калібраносця. Ростов-на-Дону не героїчно пішов на дно, і ще один човен СБУ мінуснули вчора. Відповідно, у росіян залишилося всього 2 човна з загальним залпом 8 ракет. Плюс надводні носії крилатих ракет. Це все ще багато, але все ж таки на 4 ракети менше, ніж було. Формально на Чорному морі у росіян ще є субмарина проєкту «Палтус» Б-871 «Алроса». Але, за наявною інформацією, вона не є носієм крилатих ракет «Калібр» і загалом можливість її використання в цій війні під питанням. І ще один момент, про який нагадує український морський експерт Андрій Клименко. Ось такий скрін він показав. Стоянка підводних човнів майже в самісінській глибині бухти, а перед нею – нафтоналивний термінал. Тобто Україна не просто уразила підводний човен, а наочно показала, що під загрозою і путінські нафтодолари для фінансування війни. І ось ще на що звернув увагу Андрій Клименко. Уражений підводний човен – це, звісно, прекрасно. Але ще краще – це моральний і практичний аспект цього ураження. Тобто зараз капітани імперського московицького флоту мають боятися не лише українських надводних дронів, але і шукати небезпеку під водою. Тобто кожен вихід в море для того, щоб постріляти по українській цивільній інфраструктурі калібрами, для них перетворюється військово-морський аналог російської рулетки. А якщо дивитися глобально, то російський підводний флот від учора втратив своє домінантне положення не лише в Чорному морі. Хто знає, які там підводні дрони, наприклад, є у потенційних суперників. І також нагадаю, що всі свої підводні сили, що свого часу СРСР, що нині Московія, вони ж будували не проти України, а задля глобального протистояння з НАТО, а якщо ще точніше, то США. Тому в першому раунді я пропоную порівняти дві підводних армади. Хто зараз має більше човнів, яких класів і на що вони здатні. Зрештою, світовий океан великий, і це той випадок, коли кількість все ж таки ще має значення. На перший погляд, за кількістю підводних човнів російський ВМФ перевершує ВМС США. Але не все так однозначно. Усі бойові субмарини США атомні, тоді як Росія має і дизельні човни, як ті самі варшавянки, до речі. Станом на 2025 рік американський флот мав 71 атомний підводний човен. Серед них 14 стратегічних ракетоносців з балістичними ракетами, це клас Огайо. 4 носії крилатих ракет, тобто це модернізовані Огайо, 53 багатоцільові субмарини, це класи «Вірджинія», «Морський Волк» та «Лос-Анджелес». Російський флот має 78 субмарин, серед них 14 стратегічних ракетоносів, 13 човнів з крилатими ракетами, 16 багатоцільових торпедних і 23 дизель-електричних. Отже, Росія має невелику чисельну перевагу, але за рахунок менших дизельних човнів. США натомість мають лише великі атомні субмарини з можливостями для тривалого патрулювання в будь-якій точці океану. Тобто США не використовують дизельних підводних човнів, бо їхній флот діє по всьому світові. Атомні субмарини здатні місяцями не спливати, мають необмежену дальність і досить високу швидкість. Вони створені для глобальних стратегічних операцій у відкритих океанах. Росія, навпаки, успадкувала від СРСР великий парк дизель-електричних човнів, що ідеально підходить для оборони власних берегів. Вони досить тихі, вони йдуть під водою досить швидко, потребують регулярного спливання для зарядки батарей. У прибережних водах такі човни складно, дуже складно виявляти, тому вони залишаються важливим елементом для російського підводного флоту. Зрештою, та ж сама варшавянка якраз і була створена для ось таких от морських рейдів. Підводні човни обох країн поділяються на три головні категорії. В першу чергу це стратегічні ракетоносці. Це найбільші субмарини, що несуть балістичні ракети з ядерними боєголовками, і їхнє завдання – це саме ядерне стримування. У США таких човнів 14, кожен із 24 ракетами Trident-2. У Росії приблизно стільки ж. Нові Бореї по 16 ракет булава і кілька більш старих ракетоносців, які ще на службі. Ці кораблі є частиною ядерної тріади, тобто гарантії російської відповіді на будь-який удар. Або, як ми бачимо, гарантією того, що Путін і далі буде лякати своєю ядерною палею весь цивілізований світ. Йдемо, точніше, пливемо далі. Ударні субмарини з крилатими ракетами. В американському флоті це 4 модернізовані «Агая», озброєні томагавками. Росія використовує великі човні проекту «Антей» і нові «Ясені». Кожен несе десятки крилатих ракет «Калібри» та «Онікси». Такі човни, як американські, можуть бити як по наземних, так і по морських цілях, виконуючи роль стратегічного ударного інструменту. Але вже не ядерного. Хоча за чутками до «Калібрів» намагалися прикрутити ядерну БЧ, а томагавки то так взагалі спочатку і розроблялися в ядерному варіанті. І третій клас човнів, як у США, так і у Росії, це багатоцільові торпедні субмарини. Ці човни, вони класичні субмарини, які що полюють на кораблі субмарини противника і виконують розвідку. США мають близько 50 таких атомних човнів. Це клас Лос-Анджелес, Морський Вовк і Вірджинія, озброєних торпедами МК-48 і знов-таки ракетами томагавк. Росія має менше нових багатоцільових атомних субмарин, більшість це ще радянські, плюс десь 20 дизельних, деякі з яких також можуть запускати ракети «Калібр». У 2025 році Росія ввела до строю новий стратегічний човен «Борей-А» «Князь Пожарський», кожен із 16 ракетами «Булава». Це частина програми оновлення ядерного флоту РФ. США тим часом готують до служби нове покоління стратегічних субмарин «Коламбія», які поступово будуть заміняти старі «Огайо». Вони отримують покращену малопомітність, нові системи управління і реактори, які не будуть потребувати заміни палива протягом усього терміну служби. Американські підводні сили – одні з найтехнологічніших у світі. Їхні човни відзначаються наднизькою шумністю, сучасними сенсорами та глобальною автономністю. Всі субмарини атомні, тому можуть діяти в будь-якій точці планети. США також мають високий рівень підготовки екіпажів і потужну систему баз по всьому світові. Це дозволяє їм одночасно контролювати Атлантику, Тихий океан і Арктику. Основна проблема – це висока вартість і старіння частини флоту. Багато човнів класу «Лос-Анджелес» підходять до завершення служби, а темпи виробництва нових «Вірджиній» поки що не встигає за списанням старих. Будівництво нової серії «Коламбії» також вимагає колосальних ресурсів. Втім, США мають стабільний оборонний бюджет і технологічний потенціал. Російський флот – це спадкоємець радянської школи підводного будівництва. Його сильна сторона – це ядерне стримування і висока різноманітність платформ. Москва вкладає значні ресурси у стратегічні системи, тобто в Бареї, Ясені та експериментальні проекти, як, наприклад, ось носій ядерних торпед «Посейдон». Хоча особисто в мене його реальність викликає дуже великі сумніви, але ж як інструмент попілу російського бюджету, то вже найбуде. Росія намагається забезпечити гарантовану відповідь навіть у разі втрати наземних ядерних сил. Її концепція – це поєднання океанських і прибережних сил, що діють у складних умовах Арктики і Північних морів. Недоліки також очевидні. Частина флоту застаріла, а модернізація відстає. Багато човнів ще радянської побутови потребують ремонту. Вони шумніші, вони мають обмеженіші, що діють у складних умовах Арктики і Північних морів. Недоліки також очевидні. Частина флоту застаріла, а модернізація відстає. Багато човнів ще радянської побутови потребують ремонту. Вони шумніші, вони мають обмеженіші ресурси, поступаються за можливостями розвідки. Ну, а віднині ще і постійна загроза від підводних морських дронів. Втім, Москва продовжує хоч і повільну, але модернізацію, зосереджуючись на якісному оновленні ключових напрямів – стратегічних ракетоносців і малошумних дизельних субмарин для морів на кшталт Балтійського або Середземного. Але ж давайте підбивати підсумки, зрештою, батл у нас чи не батл. І можете зі мною сперечатися, але якогось такого явного переможця я поки що тут не бачу. З одного боку, і росіян човнів більше, з іншого боку, всі американські човні атомні. Але і російський флот створювався не тільки для роботи в океанах, але і в невеликих бухтах, наприклад, Балтійського чи Північного морів. Щодо ударних можливостей, то кожен підводний човен, що російський, що американський, має на борту свій власний смертоносний арсенал, тому будь-який човен небезпечний. Нічия в цьому раунді по одному балу отримує і Сполучені Штати Америки, і Московія. 1-1. Пливемо далі. А тепер я пропоную більш уважно подивитися ось на ці кадри. Це підводний старт балістичної ядерної ракети. Тобто треба розуміти, що такий старт може бути здійсненим з будь-якої точки в океані. А тому і сам вихід ракети, і траєкторія її польоту певний час будуть невідомі супротивнику, а відповідно і часу на захист та удару відповідь буде мінімум. Або взагалі не буде. І саме тому, що для Росії, що для США, стратегічні підводні ракетоносці – це

0: головна ядерна сила в тріаді – земля, повітря і вода. Як ви, мабуть, вже здогадалися, у другому раунді я порівняю субмарини апокаліпсису. У кого на борту більше мегатон і хто може далі пулятися цими самими мегатоннами? По традиції почну з сил цивілізованого демократичного світу, тобто США. Основу стратегічних сил Сполучених Штатів становлять 14 підводних човнів класу «Огайо». Кожен несе 20 міжконтинентальних ракет «Трайдент-2», здатних уражати цілі на відстані понад 7,5 тисяч кілометрів. Це ракета з роздільними бойовими частинами. Одна «Трайдент» може нести кілька боєголовок, що летять до різних цілей. Типова конфігурація – близько 4 боєзарядів на одну ракету. Таким чином, один «Огайо» здатен одночасно знищити до 80 об'єктів. Потужність боєзарядів – різна. Від малопотужних приблизно 5-7 кілотон до надпотужних 475 кілотон. Так, просто нагадаю, що потужність першої ядерної бомби, скинутої на Хіросіму, була 15 кілотон. Це для порівняння. Американський флот діє за системою двох екіпажів – синій і золотий, які змінюють один одного. Це забезпечує постійну присутність у морі, одночасно в патрулі може бути 8-10 субмарин. США підтримують цілодобове чергування безперервно вже десятиліттями. Близько 70% розгорнутих американських ядерних зарядів сьогодні знаходяться саме на підводних човнах. Це головний стовп стратегічного стримування США. Росія робить ставку на нове покоління підводних ракетоносців – «Борей». Станом на 2025 рік на озброєнні 8 таких човнів. Кожен несе 16 ракет Р-30 «Булава». Одна «Булава» може мати до 6 бойових блоків потужністю приблизно 150 кілотон. Тобто один «Борей» здатен випустити майже сотню боєзарядів за один залп. Поряд із «Бореями» досі служать старі субмарини класу «Дельта-4», створені ще за часів СРСР. Їх залишилося 5. Кожна має по 16 ракет «Синева» дальністю до 8 тисяч кілометрів. 8 плюс 5, тобто 13 у росіян і 14 у американців. Пам'ятала. Гігантські тайфуни – колись символ радянської морської могутності. Вже вони всі утилізовані або використовуються лише як випробувальні стенди. Тепер порівняємо потужність залпу і ядерний паритет. Спочатку, знов-таки, дивимось на США. Якщо гіпотетично випустити всі ракети з одного «Огайо», то ми отримаємо до 160 боєголовок сумарною потужністю десятки мегатон. Усі 14 човнів разом мають близько 900 бойових блоків. Російські можливості дещо менше за кількістю носіїв і ракет, але більше за середньою кількістю боєголовок на одну ракету. Один «Борей» – це приблизно 96 зарядів, усі разом близько 1000. Втім, у рамках міжнародних договорів обидві країни обмежують розгортання до 1550 стратегічних боєзарядів. Реально в морі близько 700-800 у кожної зі сторон. Отже, формально паритет. Але за якістю, надійністю і регулярністю патрулів перевага все ж таки залишається за Сполученими Штатами. Американські човни діють у відкритому океані. Їхні бази – Кінгс Бей в Атлантиці і Бангор – це Тихий океан. Завдяки величезній дальності «Трайдент» вони можуть залишатися далеко від потенційного ворога. Їх майже неможливо виявити. Росія дотримується зовсім іншої стратегії. Ця стратегія називається стратегією «Бастіонів». Це захищені зони біля власних берегів – Баренцеве море на півночі або Охотська на сході. Тут субмарини патрулюють під підкриттям протичовнових сил і авіації. Американці завжди мають у морі кілька стратегічних човнів одночасно. У Росії зазвичай один чи два, максимум кілька у разі загострення. Під час найактивнішого періоду холодної війни СРСР проводив понад сотню патрулів на один рік, тепер лише кілька. Кожен американський «Огайо» робить по 3-4 походи на рік, тривалістю близько 70 днів, російські – близько півтора місяця. Окрім стратегічних підводних човнів, існують і тактичні носії. США фактично відмовилися від таких систем, їхні крилаті «Томагавки» тепер мають лише звичайні боєголовки. Росія, навпаки, зберігла великий арсенал нестратегічної ядерної зброї. Її багатоцільові субмарини типу «Ясень» і «Антей» здатні запускати ракети «Калібр», «Онікс» або навіть гіперзвуковий «Циркон», які теоретично можуть мати і ядерні версії. Такі човни можуть вражати кораблі НАТО або цілі на узбережжі узбережжя на відстані до 2000 кілометрів. Окремо, як я вже згадував, це проєкт «Посейдон». Це безпілотна ядерна торпеда, якою нещодавно буквально хизувався Путін, з реактором, що може долати тисячі кілометрів і нести боєголовку потужністю до 100 мегатон. Її завдання – це руйнування прибережних міст і створення радіоактивного цунамі. Носій – спеціальний човен «Білгород», який вже введено начебто в стрій. Щоправда, реальність існування самого «Посейдону» не в якості красивих презентацій, а реальної зброї чи хоча б працюючої моделі викликає великі сумніви і не лише у мене. Ну, зрештою, навіщо торпеді, яка може самостійно подолати океан, якийсь ще носій? Запускайте вже з узбережжя, так буде набагато дешевше. Тепер поглянемо на концепції застосування підводної ядерної зброї. Що має статися, аби США та РФ натиснули свої червоні кнопки і почали знищення всієї планети? США покладаються на концепцію гарантованого другого удару. Їхні ракетоносці – найзахищеніша частина ядерної тріади. Американська політика не виключає першого застосування ядерної зброї, але розглядає це лише як найкрайніший захід. Вашингтон також надає ядерну парасольку союзникам – країнам НАТО, Японії, Південній Кореї та Австралії. До морського компоненту Альянсу входять і союзники. Це Велика Британія, яка має 4 субмарини із ракетами «Трайдент-2», Франція – 4 човни із ракетами «М-51». Разом зі США це 22 стратегічні ракетоносці, які доповнюють один одного у глобальному патрулюванні. Росія ж покладається лише на себе. Тож, Москва змушена розвивати власний флот, модернізуючи бореї та булави. А ядерна доктрина Росії змінювалася вже стільки разів, що, схоже, на неї вже просто не звертають уваги. В Кремлі вже не знають, які нові червоні лінії треба окреслити, щоб вони не здавалися, зрештою, коричневими. Але якщо підсумувати, то в цілому я не бачу приводів сказати, що от ось, наприклад, у американців ядерна підводна компонента сильніша за російську. Або навпаки. Так, американці навіть без союзників по НАТО мають на один ракетоносій більше. А росіяни, схоже, не так часто проводять бойові чергування в океані, як би хотілося. Але це насправді не має жодного значення. Зрештою, якщо на вас навіть з одного підводного човна прилітає сотня ядерних боєголовок, то ви їх особливо і не встигнете порахувати. Це вже катастрофа буде планетарного масштабу, порівняно з якою Чорнобиль – це дитячі забавки. Мало не покажеться ні тим, по кому стріляли, ні тим, хто стріляв, ні тим, хто взагалі стояв осторонь. Тому в цьому раунді також нічия. 2-2, але без переможця цей батл не залишиться. Дочекайтесь. Ці кадри свого часу обійшли весь світ. Понівечений підводний човен «Курськ» підняли на поверхню. Трагедія, яка забрала життя 118 моряків, стала символом державного цинізму в Російській Федерації, коли рідним вже мертвих людей в очі брехали, що встановили зв'язок з екіпажами, скоро вони будуть врятовані. Ну і максимально цинічна відповідь Путіна про причини загибелі субмарини.
1: Вона утонула.
0: В нашому вирішальному раунді ми з'ясуємо, а як найбільше підводні катастрофи вплинули на розвиток підводних човнів США і Росії. І якими буде підводний флот двох геополітичних суперників років так через 20 або 30. Після Другої світової війни ВМС США втратили через аварії лише 4 підводні човни. Для порівняння, радянські і російські флоти щонайменше близько десятка, серед них 5 атомних у радянський період і 2 вже за сучасної Росії. Додамо ще кілька вибухів і втрат дизельних човнів у портах, і стає очевидно, що стандарти безпеки у США значно вищі, а експлуатація човнів у СРСР та РФ ризикованіша. Ну, особливо цей ризик відчув на собі вже Ростов-на-Дону у 2024 році і ось буквально вчора ще одна російська варшавянка в Новоросійську. Ну, то так, мабуть, було і записано в плані так званої СВО. Замість парада в Києві вишкрібати залишки свого підводного човна з ремонтних заводів або біля пірсів. Найтрагічніший випадок для американського флоту – це загибель підводного човна «Трешер» у 1963 році. Під час випробувань біля берегів Масачусетсу човен спустився занадто глибоко і не зміг піднятися. Корпус не витримав тиску. Тоді загинуло всі 129 людей – це моряки і інженери. Ця катастрофа тоді стала шоком і змусила ВМС США створити програму безпеки «Subsafe», яка діє досі. У Росії найвідоміша трагедія – це, звісно, Курськ, серпень 2000 року. Тоді під час навчань у Баренцевому морі вибухнула навчальна торпеда, після чого здетонували інші боєприпаси. Вибух розірвав передні відсіки і врятувати екіпаж вже не вдалося. Загинуло всі 118 моряків. Ця катастрофа викликала глибокий суспільний шок і показала, наскільки застарілими були системи безпеки та порятунку у флоті РФ. Загибель Трешера у США стала поштовхом для перегляду стандартів безпеки. Тоді як Курськ лише зафіксував, підкреслив, як Росія відстає у цій сфері. Зрештою, і той самий Новоросійськ в Середземному морі, який, я нагадаю, просто всплив і не зміг знову зануритися, він же ж зламався не тому, що був старий, а тому, що конкретні люди, ті, хто мав дбати про технічний стан човна, і ті, хто мав контролювати перших, не виконали свої прямі службові обов'язки. А тепер заглянемо в майбутнє. І США, і РФ оновлюють свої підводні сили, але темпи та масштаби зовсім різні. Головна ударна сила американського флоту – багатоцільові атомні човни класу «Вірджинія». Вони замінюють старі «Лос-Анджелеси» і виконують широкий спектр завдань. Боротьба з іншими субмаринами, розвідка, удари ракетами «Томагавк». З 2004 року США ввели в дію понад два десятки таких човнів, і будівництво нових триває. Останні модифікації мають модуль для додаткових ракет, тобто ще більше вогневої потужності. Другий ключовий напрям – це стратегічні ракетоносці класу «Коламбія», які поступово замінять старі човні «Огайо». Усього заплановано 12 човнів по 16 ракет «Трайдент-2» у кожній. Це морський фундамент американської ядерної тріади, гарант удару у відповідь у разі глобальної ядерної війни. Програма коштує шалених грошей – понад 100 мільярдів доларів, але в США вважають це інвестиціями у безпеку на десятиліття вперед. В Росії стратегічні човни нового покоління – це проект 955 «Борей». Вони замінюють старі «Дельти» та «Тайфуни». Кожен несе до 16 ракет «Булава» з ядерними боєголовками. На озброєнні 8 таких човнів, ще кілька будуються. Це основа російського морського ядерного щита. Багатоцільові атомні човни проекту 885 «Ясень» – це російська відповідь американським «Вірджиніям». Вони здатні нести крилаті ракети «Онікс», «Калібр» і гіперзвукові «Циркони». Але серія просувається повільно. Перший човен будували ще з 90-х, і навіть зараз у строю лише 5 одиниць. У сегменті дизель-електричних субмарин Росія розвиває серії «Варшав'янка» та «Лада». Вони тихоходні, здатні стріляти калібрами, але проекти з новими системами енергозабезпечення гальмують через технічні труднощі і нехватку фінансів. Класична російська.
1: Просто денег нет.
0: США стабільно вводять у стрій по одному-двом новим «Вірджиніям» щороку. Нині у флоті понад 20 таких човнів, і будівництво не сповільнюється. Темпи будівництва у РФ стримують санкції. Деякі човни будують по 8, по 10 років. Американські верфі також працюють не ідеально швидко, але все ж таки промислова база набагато потужніша. Американці роблять ставку на перевірені часом системи. Це ракети «Трайдент-2» і торпеди МК-48, а також ракети «Томагавк». Вони стабільно працюють і постійно оновлюються. Паралельно США тестують гіперзвукові ракети для майбутніх «Вірджиній». Росія, навпаки, досі доводить свої системи до стабільності. Ракета «Булава» мала численні невдалі пуски, а «Циркон» ще не дійшов до серійного стану. Тобто про глобальний прорив поки що рано говорити. Американська «Вірджинія» обійдеться приблизно у 3-4 мільярди доларів за одиницю. Один човен класу «Коламбія» – до 10 мільярдів. Це дорого, але США можуть собі дозволити такий рівень інженерії. Російські аналоги дешевші. «Ясень-М» коштує близько 1,5 мільярди, «Борей» приблизно стільки ж, а дизельна «Варшав'янка», як я вже казав на самому початку, десь приблизно вже 500 мільйонів. Проте в умовах санкцій навіть такі відносно маленькі суми стають тягарем і фінансування дуже часто затримуються. До 2040-х років США планують завершити будівництво всіх Колумбій і збільшити флот Вірджинії до 66 човнів. У 2030-х очікується нове покоління субмарин, ще більш швидкі, тихіше і з гіперзвуковим озброєнням. Також активно розвиваються і безпілотні підводні апарати. Росія хоче довести кількість бореїв до 10 або навіть до 14, а ясенів – до 8. Обговорюється проєкт п'ятого покоління під назвою «Лайка» або «Хаскі». Вони менші, дешевші і потенційно досить ефективні човни, але строки дуже таманні. Найраніше це наприкінці 2030-х. Усе залежить від грошей, комплектуючих і політичної стабільності. І особисто я сподіваюся, що ані першого, ані другого, ані третього в країні балалая, клаптє і самогону найближчим часом все ж таки не буде. Але давайте підбивати підсумки цього раунду. І, чесно кажучи, це дуже проста задача. Особливо, якщо врахувати, що даю 100%, що США і Московія почнуть активно розвивати і підводні знищувачі субмарин. Але, як би там не було, Росія ще може якось випускати підводні човни. Зрештою, єдине в технологіях, на чому зналася і радянська, і російська імперія – це технології зброї і масового знищення. Але без стабільного фінансування підводний човен не побудуєш, а без виробничої бази, яка часто густо залежить від іноземного обладнання, і гроші вам не особливо допоможуть. Тому тут США беззаперечний лідер. Один бал підводному флоту Пентагону і загальний рахунок у нас 3-2. Але Україні при цьому всі 100 балів, бо поки триває підводне протистояння РФ і США, саме ми доводимо, що сучасні технології здатні перекреслити всі багатомільярдні інвестиції. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити свої вподобайки. Побачимось!
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. Один загиблий і 8 постраждалих. Близько 11-ї російські війська атакували Дніпро. Попередньо окупанти вдарили ракетою «Бандероль». Поцілили по складах логістичної компанії в індустріальному районі міста. Спалахнула пожежа. У лікарні четверо поранених, 20-річний юнак у важкому стані, інших обстежують лікарі. Вже 8-й день росіяни безперервно атакують шахедами Київ та область. Вранці в столиці лунали вибухи. На Київщині двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки. Ворог ударив по Бориспільському району, знищено фармацевтичний склад, адміністративну будівлю, магазин і МАФи. Там постраждав чоловік. В Обухівському районі поруйновані приватні будинки. Постраждала жінка, в неї гостра реакція на стрес. Вже третю ніч поспіль російська армія атакує Одесу. Цього разу застосували так звані «бандеролі». Пошкоджена багатоповерхівка у Приморському районі міста. Постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Як оговтуються мешканці понівеченого будинку та хто допомагає ліквідовувати наслідки атаки – далі у сюжеті.
5: Тут ж стіна була, бачите, і воно пробило отак. Що саме, я не розумію. Або хвилею цею пробило стіну, або щось там є.
6: Серед постраждалих – родина Марини. Жінка була у спальні разом із сином. Обоє отримали осколкові поранення. Їхня квартира сильно пошкоджена.
5: Ми спали в спальні. І от в цей момент удар, і ми звідти побігли сюди, до дверей. І вже я двері вибивала, тому що нема чим було дихати.
6: Загалом поранення отримали 17 людей. Серед них три дитини. Медики надали усю необхідну допомогу. Епіцентр удару припав на 14-й поверх цієї висотки. Одна з квартир знищена вщент. На щастя, власників оселі на момент обстрілу всередині не було. Загалом пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверх. У помешканнях вибило вікна та двері, пошкоджене майно.
7: Третя чи четверта ніч безсонна. Я навіть думав, що це квартиру. Вибіжили. Нічого немає. Головне, що живі. Ну, це вже так устали. Негодяи, просто негодяи. Что у нас? Военный объект?
6: Поблизу будинку розгорнули міський оперативний штаб. Постраждалі можуть подати документи для оформлення допомоги. На місці працюють усі відповідні служби, зокрема комунальники. Ліквідація наслідків триває.
8: Наслідки, на жаль, у нас кожен день прольоти, кожен день по 50-100 квартир пошкоджено, деякі знищені. Комунальні наші служби закривають вікна, допомагають фонди наші, міжнародні партнери, допомагають матеріалами тощо. І ну, це разом працює. Ну, але, на жаль, це нескінченний на сьогоднішній день процес.
6: Олександра Ченкова, Євген Рипенько. Факти АСІ-ТВ. Єдині новини.
3: Ударними безпілотниками цієї ночі ворог атакував Хмельниччину. Сили протиповітряної оборони збили два ворожих безпілотника, але від падіння уламків сталося загорання двох підприємств. Пожежу ліквідували. Під час атаки постраждав водій вантажівки, який працював на підприємстві. Його стан лікарі оцінюють як задовільний. У Вінниці від падіння ворожого дрону постраждала жителька приватного сектора. Жінку з численними порізами ніг доправили до лікарні. Будинок, в якому мешкають батьки потерпілої, розбитий вщент. Загалом пошкоджено 20 будинків.
7: І все, пішло туди стекло, двері.
9: Дивіться, який метал, який гнув. Який був осколок чи що, то я не знаю. Дивіться, дивіться, що там, дивіться. Удар був, куди подолетіло, а щоб комусь по ногах чи в голову.
3: Падіння уламків сталося саме у приватному секторі Вінницької громади. Спеціальна комісія має підрахувати збитки від російської атаки.
10: Фашисти не зупиняються, і вони починають бити по цивільним містам. І ми бачимо це в Києві, на сьогоднішній день це в Вінниці. Працює наше ППО, немаленькі пошкодження. Відповідно, вони отримують компенсацію за рахунок міського бюджету.
3: Вони щодня виконують бойові завдання там, де від мобільності залежить надзвичайно багато. І зараз військовослужбовці 153-го окремого розвідувального батальйону «Дике поле» збирають гроші на автомобіль високої прохідності. Рота розвідки дуже потребує нашої допомоги. Автівка потрібна для ротації на бойових позиціях, підвезення боєкомплекту, розвідувальних дронів, провізії та виконання надскладних бойових завдань. І для військових це не просто транспорт. Це можливість швидше дістатися до позиції, оперативно виконати завдання і найважливіше – зберегти життя. Необхідно зібрати 330 тисяч гривень. Сума чимала, але коли нас багато, вона стає реальною. Ми з вами вже неодноразово закривали такі збори, тож зробімо це знову. Кожен донат має значення. Разом наші внески можуть перетворитися на автомобіль, який допоможе врятувати життя військових. Не відкладайте на потім. Якщо кожен із нас допоможе просто зараз, ми зможемо значно швидше закрити цей збір. Будь ласка, підтримайте тих, хто щомиті, ризикуючи власним життям, боронить нас. Долучитися до збору можна за реквізитами на екрані.
11: Бажаю міцного, шановні українці! Вас вітає 153-й окремий розвідувальний батальйон «Дике поле». Наша рота розвідки дуже потребує вашої допомоги в придбанні пікапу типу «Хайлакс», який вже знайдено і заброньовано. Вартість пікапу – 330 тисяч гривень. Саме цей пікап дуже потрібний для здійснення надважливих логістичних завдань, а саме ротація особового складу на бойових позиціях, доставка боєкомплекту, розвід дронів, провізії тощо. Саме тому, шановна спільнота, українці, ми дуже сподіваємося на вашу підтримку та допомогу. Слава Україні!
12: Героям слава!
3: Шторми, тактичні маневри, форсування водної перешкоди – це обов'язкові етапи навчань морських піхотинців. Відпрацювання всіх цих навичок максимально наближене до бойових умов. Крім того, після базової військової підготовки морпіхи проходять контрольно-тактичні заняття. Іншими словами, це кількаденний іспит, де інструктори та самі бійці оцінюють підготовку. Наша знімальна група побувала на тактичних заняттях одразу двох бригад морської піхоти. Більше розповість Луїза Єрьоміна.
13: Ось так відбуваються контрольні тактичні заняття для бійців одразу двох бригад морської піхоти – 39-ї та 40-ї. Після базової військової підготовки це своєрідний іспит.
14: Це так можна назвати міні
12: бойовий вихід, де хлопці можуть оцінити свій зріз знань, які вони отримали.
13: Інструктор 39-ї окремої бригади морської піхоти на псевдо-сенсей слідкує за кожним рухом морпіхів. Він пішов добровольцем у 22-му, тоді свій досвід передавали побратими, які були на фронті з 14-го року. Нині підготовка зовсім інша, бо змінився характер бойових дій.
12: Наше навчання було чуть-чуть слабіше, ніж зараз. Зараз з нашим опитом, як діяти проти того ж самого дрона, як маскуватися проти того ж самого дрону, все-таки потужніші наші заняття.
14: Бачу більницю зліва. Шоп.
13: Плюс 2. Ось так бійці відточують штурмові дії, займають позиції та облаштовують оборону.
15: Бачу бліндаж.
14: Плюс 2.
15: Тиста!
13: Інна сама пішла на службу до 40-ї бригади морської піхоти. Вона з Херсона. До цього була волонтеркою загону швидкого реагування Червоного Хреста України.
16: Ми евакуювали людей, надавали допомогу, гуманітарну допомогу. Я знала, що я піду воювати, буду захищати свій дім. Настав той час, і я приєдналася до морської піхоти.
13: А це вже морпіхи відпрацьовують висадку з човнів.
17: Багато нових навичок, в случаї яких нештатних ситуацій, щоб ти більше був би як згрупірований.
13: Морпіх на псевдо Санич, одесит, але велику війну зустрів у Бахмуті. Разом з дружиною волонтерів до війська пішов у 25-му.
17: Я пішов через рекрутинг в Одесі. І мені предложили 39-го, чому ні. Довольно престижна морська піхота.
18: Полоненого тягли, допомогу надавали. Був один боєць, який зайшов їм в тил і, до речі, наніс доволі великий ущерб.
13: Інструктор 40-ї бригади морської піхоти на псевдоворожбит розповідає, велику роль відіграє мотивація курсантів, які проходять навчання. А тонкощі підготовки бійців залежать від ситуації на фронті.
19: Зростають вимоги до підготовки. Без ЕВП не можуть зупинятися на тому рівні, яке було рік назад, навіть півроку назад.
13: За плечима інструктора чималий бойовий досвід в гарячих точках фронту.
20: Тільки вигрузилися з човна, нікого, нічого не очікуємо, кидемося праворуч по очерету і захід на висоту.
19: Це дійсно та сама здорова конкуренція, це здоровий дух змагання і по великому рахунку це чітке відчуття, що поруч від тебе стоїть побратим.
13: Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, Факти СІТВ, єдині новини.
3: На залізничному вокзалі німецького міста Аугсбург пролунав вибух, постраждали двоє українців. Невідомий предмет вибухнув поміж будівлями торговельно-офісного комплексу. Двоє українців в цей момент проходили повз. 17-річна дівчина та 18-річний юнак отримали легкі тілесні ушкодження. Вибухова хвиля також пошкодила фасади та вітрини прилеглих будівель. Серед понівечених об'єктів – ювелірна крамниця, банківське відділення та магазин. Згодом у приміщенні вокзалу виявили ще один підозрілий предмет. Через загрозу вибуху всіх евакуювали, рух потягів призупинили. Поліція офіційно не оприлюднює усі подробиці інциденту, щоб встановити мотиви і можливих причетних. Розглядають версію кримінальних розборок, однак не відкидають і можливість російської диверсії. Адже нещодавно Німеччина офіційно звинуватила Росію в атаці дронів, які намагалися уразити аеропорт у Лейпцигу. Фестиваль здорового харчування відбувся на Одещині. Сотні школярів, вчителів і батьків долучилися до формування нових харчових звичок. Оновлене шкільне меню, пароконвектомати замість сковорідок з олією, овочі та фрукти замість солодощів. Олена Зеленська проінспектувала оновлений харчоблок на Одещині та долучилася до фестивалю. Як змінюється шкільне харчування – далі в сюжеті.
21: Запіканка йде на 20, на 40, котлета йде на 60 пар. Ну, щоб воно як котлета йде як пропарена, м'яско як шашличок трошки з кориночкою обов'язково должно бути. 180 градусів і час. Все.
6: Замість сковорідок з олією – пароконвектомат. Техніка, що має функції конвекційної печі і пароварки, де можна пекти, тушкувати, варити і смажити. Такий сучасний прилад встановили у їдальні школи у Прилиманському на Одещині. У закладі навчається 1500 дітей. Аби їх нагодувати, раніше кухарям доводилося починати роботу задовго до світанку, щоб приготувати сніданки на кілька змін. Тепер це стало набагато швидше і легше. Достатньо прийти за годину до початку початку уроків, тішиться шеф-кухарка Наталія. Приміром, всього за годину на новому обладнанні можна приготувати смачну соковиту курку.
21: Коли ми працювали в старій столовій їдальні, щоб зварити макарони, це носились 5-літрові кастрюлі, неслися, потім милися, відварювалися, милися макарони. Це таке навантаження. От мені поміняли суглоб колінний. Я вам скажу, що це за той тяжкої праці.
6: На новій кухні готують не тільки швидше, а й корисніше за новими рецептами з різними спеціями і мінімумом цукру. Сьогодні на обіду дітей макарони з твердих сортів пшениці, курка, овочевий салат і фрукти. Учні задоволені, запевняють, такі зміни їм подобаються.
1: Раніше в нас було дуже мало фруктів, овочів, салатів, а наразі в нас є овочі, салати, фрукти.
6: На фестивалі здорового харчування школярів не лише годують корисним. Професійні кухарі навчають їх готувати самостійно такі страви і напої, як от смузі, соки, воду з лимоном, малиною та м'ятою. Так діти дізнаються, як змінити харчові звички усієї родини.
14: Ми хочемо довести і привчити наших діток до здорового харчування. Забрали ми сосиски, забрали ми ковбаси, забрали ми консерви, які не дуже допомагали дітям, а тільки приносили трішки шкоду, тому що там дуже багато консервантів.
6: Якщо торік оновлене меню отримували переважно діти початкової школи, то з 1 вересня воно має бути доступним для учнів усіх класів. Це один з етапів реформи шкільного харчування, яку ініціювала перша леді країни.
22: Держава відшкодовує ціну продуктів. А далі це дуже складне для багатьох завдання організувати, приготувати. Тому тут потрібні потужності, тут потрібні кухарі, які розуміють, як готувати, тут потрібні спроможності громад також організувати все це. Тому що ми бачили багато прикладів чудових шкіл з причудовими харчоблоками, які не можуть організувати фізично велику кількість обідів для своїх учнів.
6: Для Одеси питання гарячих обідів залишається особливо актуальним. За опитуваннями батьків, понад 80% родин хочуть, аби дітей годували саме з кухонь їхніх навчальних закладів. Утім, частина шкіл історично не має власних харчоблоків. Інші потребують капітальної реконструкції.
23: На сьогоднішній день із загальної кількості 116 харчоблоків потребують модернізації близько 60. І це, звичайно, актуальне питання, над яким ми працюємо.
6: Втім, сама реформа – це не лише нові страви у шкільному меню, це ще й нові кухні, сучасне обладнання та люди, які щодня готують тисячі дитячих обідів. На Одещині модернізації потребує майже кожен другий харчоблок, тож попереду ще чимало роботи, аби здорове харчування стало для школярів не винятком, а щоденною нормою.
21: Я дякую Олені Зеленській і реформі шкільного харчування, що моя мрія була завжди, щоб змінилось щось в нашому харчуванні для наших діток. Не було ні спеції, да, було багато цукру. У цих булок не потрібно.
6: Івана Герасимчук, Євген Репенько, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 15:30.
24: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
25: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
26: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
27: Сміливо чекатимеш і надалі.

0: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десанту полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
1: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
2: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
3: Діму, ти служиш. Глянь, який трофей.
4: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулицю. Я торкаюся.
5: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Нещодавно оператори безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост» виявили та уразили великий логістичний вузол ворога. От про цю операцію і ситуацію загалом на Вовчанському напрямку будемо говорити з Паганелом, офіцером по взаємодії зі ЗМІ прикордонної комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Апекс» бригади «Форпост». Паганеле, вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Перш ніж розпочати розмову,

0: провіанту чи боєкомплекту, а й при евакуації поранених. Тому Вардонат в прямому сенсі рятує життя. Прошу розповсюдити серед знайомих, підтримати гримну бригаду. Пам'ятаємо, що малих донатів не буває. Інші засоби логістики наділяють відповідальності бригади. Наразі задіяти просто нереально, оскільки концентрація дронів у повітрі занадто велика. Що ми, що ворог постійно нарощує свої можливості та потенціал в розвідці та відстані і засобах ураження. Дякую.
1: А скажіть, будь ласка, яка загалом зараз ситуація на Вовчанському напрямку безпосередньо у зоні відповідальності вашої бригади?
0: В цілому можна сказати так, що лінія бойових зіткнень, вона відносно статична. Відбуваються десь якісь локальні бої, але особу фронту ніякого немає. Бригада постійно працює над інфільтрантами, це те, що наразі вони можуть крім штурмових дій задіяти, це просочитися до нас тил, якщо знайдуть такий коридор, але це ненадовго і досить сумнівно.
1: Оператори «Апекса» під час роботи по тилах противника виявили великий логістичний вузол ворога. Що можете розповісти про цю операцію? Чому цей об'єкт був настільки важливим для росіян? В нас є відео, зараз його покажемо. А і поки показуємо, ви, будь ласка, розкажіть про цю операцію і прокоментуйте це відео.
0: Нещодавно силами командатури «Апекс» було виявлено логістичний вузол на території РФ. Проведено відповідні заходи по ліквідації транспортних засобів живої сили противника, мається на увазі військовий супровід, засобів ПВО та стрілкового приміщення і АЗС. Ми між собою це називаємо як рейд по тилам противника. Про важливість логістичного вузла, я думаю, говорити в цьому ефірі потреби немає. Всі все розуміють. Думаю, тривалий час вони себе будуть вести дещо скромніше.
1: Окей. Скажіть, будь ласка, чи міняється тактика росіян останнім часом під час штурмів?
0: Ну, знаєте, якщо все йде в порівнянні. Якщо ми там порівнюємо з 24-м з 25-м роком, то, звичайно, є різниця. Тоді вони могли собі дозволити проводити штурмові дії, скажімо, на броні. Зараз, здебільшого, це інфільтрація. Так, звичайно, штурмові дії локально вони намагаються проводити, але так, щоб продавити там ротний опорний пункт, наприклад, то вже ні. Навіть в інфільтрації успіх, якщо він є, то він досить сумнівний та короткостроковий, все одно виявимо та ліквідуємо у бригади достатньо ресурсів, щоб дистанційно ліквідувати противника. За потреби залучається група зачистки, які також успішно знищують або беруть в полон.
1: Паганели, дякую вам за службу, дякую кожному нашому глядачу, хто доєднався до цього збору. Говорили про ситуацію на Вовчанському напрямку, йдемо далі. Понад 2800 реактивних дронів Росія застосувала проти України тільки за серпень. Такі дані оприлюднив Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ. Він зараз із нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас.
2: Доброго дня, вітаю.
1: От скажіть, будь ласка, коли люди чують реактивний шахет, уявляють той самий дрон, тільки набагато швидший, наскільки це неправильно? Що принципово змінюють і його швидкість, і висота польоту?
2: Ну, принципово, як і будь-яка зброя, до якої треба, власне, пристосовуватися, залучати засоби, здатні її знищувати, це ускладнює роботу, звісно, як самих захисників неба, так і органів військового управління, тому що, простою мовою кажучи, дійсно, дрон швидший, летить вище, і відсутність великої кількості засобів, які нам потрібно для перехоплення, ну, мається на увазі недостатня їхня кількість, ну, змушує приймати швидкі рішення і рішення, від яких залежить дуже багато. Та це застосування літаків тактичної авіації, це винищувачів, це застосування зенітних ракетних комплексів малої та середньої дальності. Ну, звісно, що РЕК працює, це основне, що зараз може працювати по, власне, швидкісних реактивних дронах. Ми вже, так би мовити, п'ятий рік війни, так і постійно сили оборони пристосовуються до тих засобів, які час від часу з'являються нові. Спочатку противник їх випробовує, застосовує і потім вже масштабує. Це стосується і КАБів. Пам'ятаєте, що КАБи теж кілька років тому поодиночні пуски були саме по Херсонській області. Пам'ятаю, найбільше їх почали запускати, ну, як випробувальні засоби, а потім вже

0: перейшло в десятки, а вже й сотні тисяч. Тому зараз з'являються і ті ж самі бандеролі, ну і війна не стоїть на місці. І, відповідно, сили оборони щоразу шукають нові рішення, нові підходи для того, щоб і цей засіб був нам під силу. Пам'ятаєте, що були створені спочатку мобільні вогневі групи, як засіб, який покликаний був знищувати тила противника, саме шахеди, які спочали з'являтися 236-ті. Ну, потім вони масштабувалися, роз'явилися додаткові засоби на цих МВГ, там лазерні приціли і ну, багато гаджетів, як то кажуть, тепловізори і так далі. Але ворог знову ж таки підняв вище свої шахеди. Відповідно, з кулеметів, з ПЗРК стало значно ускладнило роботу по них. Ну, відповідно, з'явились у нас дрони-перехоплювачі. Ми їх масштабували, добились відсотку збиття 90 і вище. Ми, на увазі, всі складові сил безпеки та оборони долучилися. Ну, і зараз ворог має нові рішення. Було багато скептиків, дуже багато власне, експертів, маю на увазі, в плані тому, чи зможуть вони застосовувати таку велику кількість реактивних БПЛА, як ви озвучили, так, за серпень, це дійсно 2800+. І, на жаль, ворог зміг це зробити з допомогою своїх політичних союзників, скажімо так, які допомагають їм власне, із реактивними двигунами, тому що, по суті, реактивний шахет – це вже ближче щось до крилатої ракети, тому що, ну, дорого. Це в рази дорожче за звичайного шахета. Як бачимо, ворога це не зупиняє, і, можливо, вдалося здешевити виготовлення тих самих реактивних БПЛА, яких вже є декілька типів у ворога. Що робити нам? Ну, звісно, все те, що робили наші виробники, наші сили оборони протягом цих років війни, пристосовуватись до цього виду і шукати нові інноваційні рішення, які зможуть протидіяти цьому. Зараз працює доволі дуже потужно наша винищувальна авіація. Застосовуються не лише ракети, які теж в дефіциті, але й авіаційні гармати. Льотчики філігранно збивають шахеди. Звісно, є певний ризик, тому що треба знаходитись і не так далеко, і не так близько ворога, та золота середина, щоб і влучити в ціль, і не піддатись ураженню уламків. Таким чином пілоти намагаються. Ну і партнери, звісно, закликають військово-політичне керівництво наших партнерів до більшої підтримки України саме ракетами. Ракети до літаків, ракети до наземних систем зенітних ракетних комплексів вкрай важливі напередодні опалювального сезону зими, що ворог продовжить такі атаки, які фактично хвилями йдуть цілодобові. Ну і додам ще, мабуть, та, що так, треба, щоб ну, ми розуміли, що є і асиметричні дії, так, які сили безпеки та оборони проводять щодня. Ви бачите сотні дронів, а їх може бути ще і ще більше, атакують об'єкти противника. Це не лише нафтогазова сфера, а і оборонний сектор держави-агресора. Таким чином, зменшуючи оборонний потенціал противника, завдаючи ударів саме по тих підприємствах, які дотичні до виготовлення цієї зброї.
1: Пане Юрію, ви згадали про мобільні вогневі групи і дрони-перехоплювачі, які на початку там збивали оці шахеди 236, як ви сказали, та? Скажіть, будь ласка, а ці
0: 136,
1: даруйте. А ці засоби зараз проти реактивних цілей залишаються ефективними, або наскільки їхня ефективність знизилася? І що потрібно змінити, щоб вони протидіяли або могли протидіяти і цій загрозі? Є якісь рішення, якісь рецепти?
0: Дивіться, класична МВГ – це у нас ну, кулемет з прицілом відповідним, так, з тепловізором, з тепловізійним обладнанням і так далі. Там можуть бути і прожектори додаткові, і лазерні приціли і так далі. Ну, це група, екіпаж, які виконують завдання. Якщо це стосує кулемета, також група, зазвичай в склад групи МВГ входить і боєць із переносним зенітно-ракетним комплексом. Ну, щодо кулеметів, обмеження там кілометра, півтора, ну, скільки може прицільна дальність бути кулемета, тим паче по стрільбі по повітряних цілях, там балістика враховується, політ кулі, я маю на увазі, балістична траєкторія і так далі. Тут от є вже у нас такі бійці, ну, дуже серйозно натреновані. Звісно, що ніхто там зараз не зводить з рахунків мобільні вогневі групи, тому що ворог може як мінімум нижче опустити, як мінімум знову поновити велике застосування для нас звичних класичних шахетів, і що робити тоді, тому маємо бути готові. Так само і дрони-перехоплювачі, давайте і про них згадаємо, теж вони працюють зараз, якщо реактивні шахеди, допустимо, нездатні, ну, неефективно збиваються при таких швидкостях, то все одно перехоплювачі працюють по звичайних шахідах, по розвідувальних крилах противника, ну, а також і по мовленню. Це практично FPV там, тактичного рівня. Так? Тому все це лишається актуальним. Є випадки, звісно, перехоплення реактивних шахідів також і дронами-перехоплювачами, і з ПЗРК, звісно, якщо вони або ж входять в зону ураження ПЗРК, або якщо дрон противника, реактивний шахет, маю на увазі, летить із невеликою швидкістю, близько там 170 кілометрів, то тоді реактивний шахет, перехоплювач коптерного типу, звісно, чи літакового, зможе його наздогнати. Тут питання швидкості. Якщо він летить 400 кілометрів на годину, то, звісно, що лоб-лоб це зробити, ну, фактично дуже складно. Тому зрозуміло. Випадки збиття є, але при невеликих швидкостях. Тому ворог летить високо і летить швидко. Ну, і тут працюють ті засоби, про які я казав раніше.
1: Пане Юрію, дякую вам за вашу експертизу. З Юрієм Ігнатом говорили про реактивні дрони і можливості їхнього перехоплення. Далі новини з Оксаною Гуцейт.
2: Так, дійсно, час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Російські війська вдень атакували Дніпро. Ціллю були склади нової пошти. Внаслідок удару знищено відділення та сортувальний центр логістичної компанії. Наразі відомо про одного загиблого і 8 поранених. Четверо з них в лікарні. 20-річний юнак ошпиталений в тяжкому стані. Внаслідок чергової російської атаки у Дніпрі також пошкоджені 2 школи та амбулаторія. Щонайменше у 4 багатоповерхівках частково вибиті вікна. Водночас понівечено будівлю колишнього профтехучилища, де місто планувало облаштувати музичні та спортивні заклади для дітей. Зачепило і стадіон поблизу. Росіяни вбили чоловіка та поранили жінку в селищі Біленьке у Запорізькому районі. Ворожий дрон вдарив по автівці, в якій їхали люди. А вже вдень путінські терористи FPV-дроном поцілили у вантажівку в Запоріжжі. Від вибуху автівка спалахнула та згоріла вщент. Водій зазнав травм, йому надали медичну допомогу. Зранку окупанти обстріляли середмістя Херсона. Поранений літній чоловік. За попередню добу на правобережжі Херсонщини російські війська вбили одного мирного жителя. Ще 16 цивільних постраждали. Всі потерпілі з Херсонської громади – це 15 цивільних та 25-річна поліцейська. Вона постраждала на блокпості від ударів FPV-дроном. Завчора окупанти атакували понад 30 населених пунктів правобережжя Херсонщини. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі, потрощені 3 багатоповерхівки, 6 приватних осель, адмінбудівля, пункт видачі гуманітарної допомоги, сільгосптехніка та приватні автівки. 16-річний хлопець дістав поранення внаслідок російських атак на Слов'янськ на Донеччині. Ворог запустив на місто 3 каби, снаряди РСЗВ «Смерч» і дрони. Вони пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, магазин, адмінбудівлю. Гаряче було і в Краматорську. За минулу добу ворог завдав по ньому 25 ударів, 8 з яких бомбами, та поранив 5 людей. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, адмінбудівлі, заклад освіти, магазин, АЗС та автомийку. А далі про важке відновлення після атак. 6 липня у Вишневому через російський обстріл та детонацію на території промислового підприємства загинули люди. Десятки мешканців були поранені, а сотні будинків і квартир пошкоджені або зруйновані. Від трагедії минуло майже 2 місяці, але у постраждалих досі залишається чимало невирішених питань. Люди чекають на технічні звіти та компенсації на оренду житла. Чому виникли затримки і коли мешканці зможуть отримати допомогу, дізнавалася Анастасія Сідляр.
3: Олена прожила у Вишневому все життя. Тут був її будинок. Одразу поруч – батьківський. А через дорогу – приміщення, де й була детонація після російської атаки. Тоді жінка втратила маму. Її батько не ходячий, однак дивом йому вдалося врятуватися. А маму згодом знайшли загиблою у ванній.
4: Я не розумію, чому так сталося, тому що цього, по суті, могло не статися, якщо б вони попередили людей.
3: Приліт, кажуть мешканці, стався близько 2:00 ночі. Згодом почалася детонація. На той момент повітряну тривогу вже скасували. Люди поверталися з укриттів додому. За словами Олени, від першого влучання до масштабної детонації минуло понад 2 години.
4: 2 години мало вистачити, щоб прийняти рішення про те, що треба попередити людей. А вони їх просто залишили в пеклі. До речі, моя мама пропрацювала на цьому заводі. І знаєте, от така іронія, і він її вбив.
3: Після трагедії СБУ відкрила кримінальне провадження. Уже 16 липня правоохоронці затримали керівників одного з оборонних підприємств. Обом оголосили підозри у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Родина Олени звернулася до СБУ із запитом долучити їх до кримінального провадження як потерпілих. Кажуть, хочуть справедливого покарання усім, хто причетний до трагедії.
4: Такі речі не можуть зберігатися. Це має бути радіус 20 кілометрів нічого абсолютно житлового. А тут 160 метрів до нашого будинку.
3: За загиблого родича від держави передбачається виплата у 40 тисяч гривень. Олена кошти вже отримала. Однак, каже, догляд за батьком, оренда житла та відновлення побуту – складний та дороговартісний процес.
4: Все життя просто згоріло до... Практично до фундаменту.
3: Катерина проживала тут разом із донькою. Чоловік 5 місяців тому зник безвісти на фронті. Весь клопіт з документами для виплат за житло нині на жінці. Каже, для їх отримання слід пройти технічне обстеження. А для нього треба зібрати багато документів, що вкрай складно, коли дім вигорів. А потім дочекатися комісії.
5: Коли вони прийдуть, зроблять мені технічний звіт, я навіть цього не знаю.
6: До нас іде зима. Ми все розуміємо, що буде холодно, так само осінню будуть дощі. Деяких людей не все зруйновано вщент. Тобто їм потрібно накрити, наприклад, дах. Але до того, поки прийде ця комісія, тобі не бажано щось робити, тому що інакше може змінитися категорія і від цього зміниться сума компенсації. Тому всі чекають цих технічних звітів.
3: У Вишнівській міській раді кажуть, надійшла понад 1000 заяв про пошкоджене майно. Вже обстежені 130 будинків, підготували 76 технічних звітів, 54 – в роботі. Ще 70 потребують обстеження. У міській раді обіцяють, для останніх звіти будуть готові протягом місяця.
7: Пошкоджені були не тільки будинки, а й квартири в 130 будинках міста. Тому все не можемо охопити відразу.
3: Пояснюють, проблема не лише у кількості заявок. Частина людей втратила документи. У деяких випадках є проблеми із співвласниками або спадщиною. Поки ці питання не вирішені, технічний звіт завершити неможливо. Але навіть після звіту люди не отримують гроші автоматично. Наступне питання – сума відшкодування. За місцевою програмою «Турбота» передбачені одноразові виплати залежно від ступеня пошкодження – від 15 до 50 тисяч гривень за домоволодіння. Нещодавно внесли й позитивні зміни. Тепер за кожне постраждале обійстя передбачена одноразова виплата у 100 тисяч гривень.
7: Мешканці можуть вже подавати заявки в управління соціального захисту або через НАП.
3: Для жителів Бучанського району компенсацію за знищене житло розраховують із застосуванням районного коефіцієнта. Тож, за розрахунком, люди можуть отримати 33 тисячі 717 гривень за квадратний метр. Однак мешканці кажуть, цього замало.
8: Сказали, що якщо на мою цю розраховувати, це буде 1 мільйон з копійками, оцінять мою будівлю. Тобто це навіть квартира не купиться в Вишневому.
7: Ми чекаємо рішення від Київської обласної військової адміністрації. Можливо, буде змінено коефіцієнт для того, щоб люди отримали більшу суму коштів і придбали собі житло або відбудували.
3: Кажуть, виплати варто очікувати вже після рішення КОВА, бо хочуть уникнути ситуації, коли одні родини отримали компенсацію за нинішнім розрахунком, а інші вже за новим, ймовірно, збільшеним. Тим часом господарі знищених обійств вимагають більш конструктивної комунікації та якомога швидшого вирішення проблем.
6: Конкретно хотілося б отримати відповідь на єдине питання – де нам зараз жити?
3: Анастасія Сідляр, Віктор Дегтяр, Максим Костенко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
2: У російському порту Сочі безекіпажний катер Військово-морських сил України вдарив по російському судну «Нефріт». Цю інформацію вже підтвердили наші сили оборони. Після ураження біля корабля пролунав потужний вибух та виникло задимлення. Судно «Нефріт» є елементом російської морської та енергетичної інфраструктури. Корабель забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об'єкти, а ще перевозив вантажі, персонал та виконував підводно-технічні роботи. Як зазначили в наших військово-морських силах, ураження «Нефріту» – це удар по логістиці та воєнно-економічній інфраструктурі ворога. Нагадаю, сьогоднішній ранок у російському курортному місті Сочі почався зі стріляни та потужного вибуху.
9: Видиш, літають ці дрони?
10: Так. А дівчинці?
9: Це от цей катер приплив, по якому по воді стріляли. Єб...
2: Саратовській області невідомий байкер підстрелив російського генерала. Той у критичному стані. Як пишуть російські пабліки, йдеться про генерал-майора Миколу Варпаховича, командира 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації. Невідомий на мотоциклі вистрелив у генерала двічі. Одна куля влучила в обличчя, друга – в тіло. Після чого нападник встиг втекти. Замах стався в місті Енгельс, де мешкав Варпахович. Там також розташований військовий аеродром стратегічної авіації Росії, звідки її бомбардувальники вилітають атакувати українські міста. 3 дні тому СБУ та Офіс генерального прокурора заочно повідомили Варпаховичу про підозру. Слідство вважає його причетним до ракетного удару по Охматдиту в Києві. За даними українських слідчих, саме підлеглі Варпаховича запустили по дитячій лікарні крилату ракету з літака Ту-95. На момент атаки в найбільшій дитячій лікарні України перебувало понад 600 маленьких пацієнтів. Загинуло 2 дорослих, одна з яких лікарка. Десятки людей, зокрема й діти, дістали поранення. Другу ніч поспіль московські аеропорти Внуково та Шереметьєво зупиняли роботу після попереджень президента Зеленського про небезпеку повітряного простору Росії для цивільної авіації. Цієї ночі через масовану атаку дронів там запроваджували план «Килим». Зміни розкладу стосувалися майже 40 рейсів на виліт та більше 80 на приліт. І поки радники Путіна твердять, що повітряний простір Росії залишається безпечним, Україна вже офіційно повідомила міжнародній організації про реальний стан російського неба, заявив президент України.
11: Ви при чому? Тому що ваша компанія нас держить. Рейси, блядь, по 40 минут вот так отодвигаете. Вы издеваетесь над народом или что?
2: Десантний катер, комплекс РЕБ, пункт керування безпілотниками та ворожі склади. Підрозділи Сил оборони вполювали низку ласих цілей росіян. Про це повідомили в нашому генштабі. У тимчасово окупованому Севастополі прилетіло по 16-метровому швидкісному транспортно-десантному катеру БК-16. Він може доправляти 19 десантників і висаджувати їх на необладнані узбережжя. А також патрулювати і виконувати протидиверсійні завдання, зокрема завдяки кулеметному та гранатометному озброєнню. Ступінь завданих катеру пошкоджень уточнюється. Ще одна уражена ціль поблизу Севастополя – це мобільна станція радіоелектронної боротьби «Красуха-4». А неподалік Кримського Мар'їного Сили оборони поцілили пункт управління безпілотниками. Здійснена мрія про власний бізнес допомогла адаптуватись після повернення з війни. Ветеранка з Хмельницького Олена Савльова із чоловіком, який боронить країну від ворога, відкрили спільну справу – кафе-кав'ярню. Олена служила у 86-му окремому батальйоні 106-ї бригади територіальної оборони. Жінці знадобилося чимало часу, аби повернутися до звичного життя. Тому свою кав'ярню перетворили на ветеранський простір, де захисники можуть знайти підтримку.
12: Бойовий прапор мого чоловіка. Насправді там є вже багато побратимів, які загинули. Є деякі, які вважаються зниклими безвісті. Але це наша пам'ять про наше сьогодення, про те, який шлях був пройдений, який ще потрібно буде пройти.
13: А сама Олена практично з перших днів Великої війни почала службу у 86-му батальйоні 106-ї бригади ТРО. Спочатку із подругою волонтерили, а потім дівчині запропонували офіційну роботу. Будучи молодшим сержантом, Олена відповідала за майно, допомагала з морально-психологічного забезпечення, з часом стала начальницею продовольчого складу.
12: Ми почали з Харківської області, там відбувся харківський наступ на той момент. Далі нас відвели на відновлення і далі ми пішли в Миколаївську область під час наступу наступного і Херсонська область. Важна більшість, майже рік, я напевно, що служила в Херсонській області.
13: Хоча Олена і не виходила на нуль, але, як і всі військові, відчула жахіття війни.
12: Вона в будь-якому випадку жахлива, тому що на якій би посаді ти не був, де би ти не був, як би ти не був, вона тебе торкається. Мій чоловік – бойовий медик, який проходив службу безпосередньо на лініях зіткнення. Його війна торкнулася в дуже агресивному стані. В моєму випадку я була діловодом, це тилова служба, але це 5-10 кілометрів від лінії фронту, та не настільки далеко. Я з часом побачила, що мене війна торкнулася.
13: На війні Олена Савйолова пробула 2 роки, звільнила за сімейними обставинами. І більше року не могла оговтатись після пережитого на фронті та адаптуватись.
12: Перших півроку я взагалі не могла виходити з дому, мені було дуже важко. Мені було важко вийти на вулицю і побачити, як люди живуть життя. Типу, це було незрозуміло для мене. Потім я почала трошки соціалізовуватись.
13: І тільки ветеранська підтримка та робота баристою стали можливістю знову вийти до людей.
12: І я вже залучалася в таку спільноту однодумців, спільноту ветеранів, людей, які допомагають ветеранам і так далі. Коли це все почало набувати якогось масштабу, і тоді ти в цьому вирі опиняєшся, як жити життя. І мені допомогли побратими, вони мені сказали, що мені потрібно брати грант отримувати і щось відкривати.
13: Хмельниччина нині входить у п'ятірку областей, де ветерани найактивніше через центр зайнятості отримують гранти на відкриття власних справ.
14: Видано 2043 мікрогранти та гранти. Більше 10%, а саме 243 гранти було видано ветеранам та членам сім'ї ветерана. Якщо говорити за 8 місяців поточного року, то це сьогодні майже 450 мікрогрантів та грантів. З них 60 – це кошти, які були спрямовані на ветеранський бізнес.
13: Олена з дитинства мріяла мати свій ресторан, і відкриття кафе-кав'ярні стало не лише здійсненням мрії, а й можливістю адаптуватись не лише для себе самої, а й інших ветеранів. Тепер на каву до побратимки приходять військові з її батальйону.
15: Лише зайти, почув тут, що воно таке є, провідати заодно і подивитися, що вони тут зробили. Є можливість відкривати свій бізнес, так же само допомагати, збирати всіх.
13: Свою кав'ярню Олена назвала «Колу». І тут, окрім тістечок і кави, пропонуватиме ветеранам та їхнім рідним психологічну підтримку. За допомогою профільних спеціалістів планує збирати колу і ментальної підтримки.
12: Не зупинятися і не закриватися в собі, не сідати вдома, проходити цей шлях, іти в люди, говорити, розмовляти, розказувати про свій досвід, ділитися своїми знаннями. Ветерани сьогодні можуть стати таким рушієм. Ми всі там стояли, стоїмо досі за те, щоб наша країна стала по-справжньому вільною і незалежною.
13: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 16-й.
1: Росія знову піднімає ставки перед опалювальним сезоном. Путін заявив про підготовку масштабних ударів по українській енергетиці. Хоча ці атаки усі ці роки не припинялися. Під масованим тиском останній тиждень Київ, а всередині серпня міська влада говорила, що виконано лише близько половини запланованих робіт із підготовки столиці до зими. Наскільки Київ готовий до сценарію тривалих відключень, говоримо з експертом з питань енергетики Геннадієм Рябцевим. Пане Геннадію, вітаю вас.
16: Вітаю вас.
1: Скажіть, будь ласка, от після останніх атак, що змінилося для Києва з погляду енергетичної безпеки? Які об'єкти або системи зараз найбільш вразливі і що критично потрібно відремонтувати до холодів?
16: Ну, я б не сказав, що, по-перше, що Київ готовий до тривалих відключень, і потрібно готуватися до тривалих відключень. А по-друге, мені не здається, що щось відремонтувати буде достатньо. Тому що мова йде не про те, щоб виконати заходи, передбачені комплексним планом стійкості. Мова має йти про те, щоб забезпечити цю саму стійкість. А її можна забезпечити не стільки відновленням пошкоджених об'єктів там на ТЕЦ-5 чи ТЕЦ-6, чи відновити роботу ТЕЦ-4 Дарницької. Ну, це було б, звісно, добре, але енергетики не вміють відхиляти балістичні ракети, тому якщо прилетить на ці об'єкти чергова порція російських подарунків, то ми знову побачимо погіршення цієї самої стійкості. Тому головне, на мій погляд, це зробити так, щоб в Києві усі об'єкти критичної інфраструктури були обладнані такими автономними джерелами живлення, які б дозволяли працювати навіть в разі, якщо ворог пошкодить великі об'єкти, які забезпечують Київ електричною і тепловою енергією. І на час ремонтів, на час відновлення, на час використання застосування альтернативних схем постачання, альтернативних маршрутів, щоб усі об'єкти критичної інфраструктури працювали так, якби нічого і не було. Тобто працювали б в ізольованому режимі за відсутності зовнішнього оживлення. Ось це, на мій погляд, буде основною задачею, має стати основною задачею київської влади в сенсі виконання планів стійкості, а не кількість виконаних заходів, як це зараз чомусь вважається.
1: А пане Геннадію, ви говорите про так звану, наскільки я розумію, децентралізацію тепло і енергопостачання. Скажіть, будь ласка, окей, а можемо поставити тоді оцінку підготовки Києва в цьому напрямку?
16: Ну, я хоча і професор, але я намагаюся не ставити оцінки доти, поки не отримую кінцевого результату. Ну, можна казати щось проміжне. Да? Ось я, наприклад, досі не розумію, чому п'ятий рік війни, а велика кількість об'єктів критичної інфраструктури в Києві ще не була оснащена цими самими автономними джерелами живлення. Тобто, що заважало, чому цього не робили? Адже було цілком зрозуміло, що Росія буде бити по об'єктах, великих об'єктах, їх нікуди не сховати. ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо обладнати захистом третього рівня від балістичних ракет. Не можна цього зробити, просто фізично не можна. Тому потрібно шукати альтернативні шляхи забезпечення стійкості. Якщо правий берег столиці ще більш-менш в цьому плані має резерви, тому що саме на правому березі велика кількість малих об'єктів енергетики, більшість з яких не використовували ще з радянських часів або з перших років незалежності, але вони є, їх можна відновити, їх можна запустити, поставити нові, об'єднати в малі теплові енергетичні мережі, об'єкти на правобережжі. То на лівому березі там таких об'єктів обмаль. І їх потрібно встановлювати, їх потрібно приєднувати до мережі систем. І тому головне, на мій, знову ж таки, погляд, це пріоритизувати ті заходи, які виконуються. Не гнатися за 100% виконанням усіх заходів, передбачених планом, а визначати виконання комплексного плану за кінцевим результатом, а саме підвищення чи зростання рівня стійкості системи до зовнішніх впливів, будь-яких зовнішніх впливів, в тому числі і балістичних атак Російської Федерації. Лише тоді містяни будуть з достатньою кількістю електричної і теплової енергії для того, щоб пережити цю зиму, щоб працювати впродовж цієї зими і щоб не звинувачувати владу у безпорадності.
1: Пане Геннадію, дивіться, а от Путін вже відкрито говорить про масштабні удари по українській енергетиці. На вашу думку, де може бути найважче от зараз в Україні? Зимовий період, я маю на увазі. Це з електрикою, з теплом, з водою. У нас буквально хвилинка.
16: Найважче буде в прифронтових регіонах, тому що вони обстрілюються щодня. І там проблема неперервності надання відповідних послуг, на жаль, не вирішувана. Легше буде, безумовно, західним областям України, важче буде тим містам-мільйонникам, де велика кількість людей і де велика кількість об'єктів, які забезпечують життєво необхідні послуги. Але проблеми, безумовно, вирішувані. Не можна на 100% гарантувати, що не буде ніяких вимкнень, але влада може зробити так, щоб реалізувався базовий сценарій, відповідно до якого масштабних вимкнень електричної і чи теплової енергії, тим більше водопостачання на більшій частині України не прогнозують.
1: Пане Геннадію, дякую вам. Дякую. Про підготовку до зими говорили з експертом з питань енергетики Геннадієм Рябцевим. Наступна тема. Україна на прохання Сполучених Штатів 3 дні, це було 25-27 серпня, не била по Москві і Петербургу. А російські удари по Україні в цей час тривали, повідомив Володимир Зеленський. Що Україна отримає за свою готовність домовлятися? Яку ціну за продовження агресії готові виставити Росії наші партнери? Про це будемо говорити з Іллею Котовим, кандидатом наук з державного управління, головою Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілле, вітаю вас.
17: Пане Володимире, щиро вітаю вас.
1: Пане Ілля, поясніть, будь ласка, от людині, яка провела або проводить всі ці ночі і дні в укриттях, навіщо Україні погоджуватися на паузу в ударах, якщо Росія свої паузи не робить? Що ми можемо завдяки цьому виграти?
17: Справа в тому, я думаю, не стоїть на сьогодні питання, що ми маємо погодитися односторонньо на паузу. Все ж таки кінцевий шлях того мирного процесу, який ми бачимо активно розпочався останні декілька днів. Я це все поєдную, до речі, в загальний пазл. Візит керівника ЦРУ, зустрічі, які, можливо, нам десь морально не подобаються, але на саміті двадцятки з міністрами фінансів. І, відверто кажучи, те, що сьогодні сказав наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга, що слідкуйте за новинами, перемовний трек може розпочатись. Так ось це все підводить не до зупинки, не до якихось секторальних перемир, а до загальної кінцевої цілі нашої держави і, до речі, на жаль, кінцевої цілі Сполучених Штатів Америки – зупинки бойових дій в цілому – в небі, на землі, на морі. Тому тільки про це мова може йти.
1: Окей, Путін відмовляється говорити з українським керівництвом, я про перемовини, але залишає можливість переговорів з американцями. Він намагається домовитися про нас без нас?
17: Він намагається тягнути час. Звичайно, знаєте, ось це бажання організувати якусь тристоронню зустріч без України, але за участю Сполучених Штатів і Китаю, і, перепрошую, розділити світ, воно ж присутнє в імперських амбіціях російського диктатора. Тільки справа в тому, що Росія, яка розпочала абсолютно безвиграшну війну, вона вже не відноситься до клубу великих держав. Тому бажання такі присутні, але в той же час обережно і закидують, до речі, м'яч на поле України, говорячи про те, що ми проводимо якісь діалоги, ми спілкуємося. Звичайно, бажають розділити, знаєте, вирішити все зверху, таким чином, як було при появі свого часу 28 пунктів. Але ми можемо констатувати, що як тоді це не вийшло, так і зараз. І жодних якихось перемовин без участі України, вони просто неможливі, тому що ми не залежимо навіть від Сполучених Штатів Америки, щоб слухати те, що нам кажуть. Тому позиція нашої держави в контексті завершення війни завжди буде залишатися на першому місці.
1: Зеленський якраз повідомив про підготовку візиту представників Трампа, Віткофа і Кушнера до України. Чи не має Київ поставити їм пряме запитання? А що зроблять Сполучені Штати, якщо Путін відхилить і наступну мирну пропозицію? Якої конкретної відповіді потрібно від них домагатися?
17: Я думаю, відповідь на це запитання вже знає, до речі, сам Путін. І якраз з відповіддю на це запитання приїжджав керівник Центрального розвідувального управління до Москви. Не дивлячись на всю теорію змов, яка фігурує навколо цього візиту, але основне було все-таки, знаєте, розпис наслідків у випадку незупинення бойових дій. Чи має це питання ставити наша держава? Я думаю, вона не те, що має ставити питання. Вона має підштовхувати Штати і надавати їм самим відповіді. А давайте ми натиснемо більше на Росію у випадку чергового безуспішного якогось мирного процесу. Давайте врешті-решт приймемо закон Грема, на який всі так очікують, який болісно вдарить по російській державі. Давайте зробимо одне, друге, третє, надайте нам можливість ще глибших далекобійних ударів. Розвідку і решту, і не лише розвідку, можливо, і засобами вразення. Тому тут не в тому, що ми поставимо якісь питання Віткофу і Кушнеру. Маємо їх спонукати більше до дій. Відповіді на всі питання ми вже з вами знаємо.
1: А якщо американці знову, так станеться, знову попросять Україну тимчасово припинити удари там по Москві і Петербургу. Чи можемо ми відповісти, а спочатку забезпечте такий самий крок зі сторони Росії? Чим ризикуємо, якщо погоджуємося без цієї умови, і чим ризикуємо, якщо відмовимося?
17: Звичайно, можемо, тому що ми повноцінна суб'єктна держава. Давайте не будемо забувати приниження Володимира Путіна, який перед 9 травня мовляв Трампа, а той, в свою чергу, звертався до України, зупинити удари. Це про суб'єктність. Відповідно, тут будь-які варіанти можна розглядати, дивлячись, яка причина погодитись. Просто зупинити удари по території ворога для того, щоб зупинити, це одне питання, яке не має під собі якоїсь, знаєте, логічної складової фактичної. Але зупинити, отримавши навзаєм повноцінну зупинку ударів, зупинити для того, щоб дійсно мирний процес перейшов вже в формат якогось конкретного врегулювання з чітким таймінгом, навіть так скажу, щоб росіяни знову не тягнули час. Це вже абсолютно інша постановка питання, абсолютно інше прохання. Тут головне підкреслити, знаєте, одне. Сполучені Штати Америки не можуть щось вимагати від України. Врешті-решт можуть лише просити, а Україна, в свою чергу, оцінює це прохання, наскільки воно з військової точки зору, з політичної точки зору має місце бути. Тому будь-які подальші, знаєте, розгляд питання щодо зупинки бойових дій, секторального або повноцінного, буде виходити саме з цієї парадигми.
1: Пане Ілля, дякую за те, що доєдналися. Дякую за ваш аналіз і експертизу. З кандидатом наук з державного управління Іллею Котовим говорили про переговори або переговорний трек із Сполученими Штатами Америки.
18: Наша зброя – це правда.
19: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
18: Тільки перевірена інформація.
19: Переконливі факти.
20: Як це було, дивимось далі.
18: «Єдині новини» в центрі подій.
2: Час новин в марафоні. Моє вітання. Ворог постійно атакує Запорізьку область. У селі Біленьке ворожобезпілотник вдарив по цивільній машині. Загинув чоловік, поранена жінка. А в обласному центрі окупанти поцілили FPV-дроном по вантажному автомобілю, який їхав містом. Поранений чоловік, йому надали медичну допомогу. Внаслідок обстрілу машина загорілася. На Покровському напрямку ворог щодня піднімає в повітря сотні дронів, але значна частина до цілі не долітають, падають ще до удару. Це робота підрозділів РЕП. Виявити ворожий безпілотник, подавити його і цим зберегти життя піхоти та захистити логістичні шляхи. Як працює окрема рота радіоелектронної боротьби 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ? Далі у сюжеті. Протягом нього на екрані буде QR-код зі збором на потреби РЕП-майстерні бригади. Підтримати її можете і ви.
21: От на даний момент пост виявлення засік взвод, це крило, частота 50-50, він з Роденська летить на Білецьк, пробує його давануть по відео і буде перебирати частоти керування в цей же момент.
22: На пункті управління роти РЕП 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ кипить робота. Тут глушать ворожі дрони, які полюють на особовий склад та логістику сил оборони на Покровському напрямку.
23: Нам потрібні РЕБи на полі бою, щоб придушувати ворожі засоби БПЛА, виявляти ворожу піхоту, ми також можемо виявляти місце знаходження.
22: Алгоритм подавлення дронів доволі простий. Він передбачає два основних способи.
21: По керуванню він просто сидить за пультом і нічого не може зробити. Він бачить, як його борт падає на землю і все. По відео це цікавіше. У нас воно йде як стробоскопом, тобто йому випалює паченя там і все. І він нічого не бачить, дрон теж зависає і просто десь упаде.
22: Російські безпілотники щодня прагнуть домінувати в небі. Однак завдяки підрозділам РЕП 25-ї бригади їхні шанси примарні. Під приціл радіохвиль найчастіше потрапляють FPV-дрони коптерного типу та молнії. За словами командира взводу подавлення, оптоволоконні борти перехопити поки неможливо, а от аналогові засоби успішно глушать.
21: Статистично ми виявляємо десь около 150-200 бортів за сутки. Но самий найтяжкий день у нас, це конкретно наша бригада. Самий тяжкий день і самий найкращий рекорд у нас було 300 бортів, ми виявили.
22: Найбільш надійний спосіб збити ворожий дрон – зі стрілецької зброї, каже Михайло. Утім, це великий ризик для військового. Натомість оператори РЕП працюють віддалено, а їхню ефективність важко переоцінити.
21: Багато FPV-шок, вони навіть не долітають до місця, де вони планували атакувати. І багато хто навіть не знає, що ця FPV-ха була подавлена. Є така можливість працювати заздалегідь, прикривати логістичні маршрути, що є для нас одне із пріоритетних цілей, тому що все-таки набої і ті ж самі бомбери, які доставляють продукти харчування на позиції, ми також їх повинні прикрити.
22: Російські дрони постійно змінюють частоти й тактику, тож глушити його щоразу складніше. Аби встигати за ворогом, бригада удосконалює засоби РЕБ самостійно у власній лабораторії. Завдяки цьому засоби модифікуються і повертаються на позицію протягом кількох днів.
0: Дороблюємо багато чого. Багато РЕБів роблять з температурою датчика. Ось, якщо, наприклад, час добирання до позиції 2 години, нагрівається модуль набагато швидше, і він посередині дороги їх просто відключиться.
22: У майстерні засоби РЕБ не лише лагодять, ними оснащують і бойову техніку. Зокрема, на броню ставлять циклони, що глушать ворожі дрони імпульсно. Ці розробки щодня рятують життя військових на передовій.
0: У нас був случай, хаммер наїхав на міну, подорвав колесо, і поки був включений РЕБ, до його не одна FPV-ха не могла підлетіти, він просто стояв включений, і FPV вокруг літали.
22: Виявити, подавити, вберегти піхоту та логістику. Так працює рота РЕБ 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. І поки ворожий дрон падає ще до удару, росіянам не вдається прорвати українську оборону на Донеччині. Анна Руда, Олександр Іванов. Спеціально для фактів ICTV «Єдині новини».
2: В СБУ прокоментували конфлікт між їхньою структурою та співробітниками Головного управління розвідки. За інформацією Служби безпеки, перестрілка у Києві сталася у межах контрдиверсійної роботи, щоб запобігти вбивству одного з лідерів російського опозиційного руху. Замах ФСБ намагалося вчинити, начебто завербувавши заступника командира російського добровольчого корпусу Головного управління розвідки. Зокрема, як підтвердження, було виявлено спілкування військового з представниками спецслужб Росії. В СБУ зауважили, що діяли на випередження і злочин вдалося зупинити. Як доказ, опублікували відеозізнання підозрюваного. Йдеться про Степана Каплунова, заступника командира російського добровольчого корпусу. Втім, пізніше він же заявив, що таке зізнання зробив під примусом і заперечив свої зв'язки з ФСБ. Нагадаю, під час невідкладних слідчих дій виникла конфліктна ситуація, яка і призвела до стрілянини. Наразі інцидент розслідує ДБР. Президент Володимир Зеленський різко засудив таку поведінку спецслужб. Він вимагає ретельного розслідування причин конфлікту та вже звільнив голову департаменту охорони держтаємниці СБУ.
4: Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
2: За інформацією ЗМІ, внаслідок стрілянини постраждали 3 працівників Головного управління розвідки. Командир спецпідрозділу Тимура Пригур заявив про те, що їхнього бойового командира викрали посеред білого дня. СБУ тримала військового під вартою без офіційних звинувачень. У Головному управлінні розвідки заявили про початок кампанії дезінформації для дискредитації воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР Міноборони. Тож українців закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації. У Києві знову повітряна тривога, загроза реактивних безпілотників. Через постійні російські атаки в Україні та столиці змінюють правила поведінки під час повітряних тривог. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді прем'єра Сергія Корецького. Серед новацій планують запровадити 2 рівні загрози – жовтий для дронових атак і червоний для ракетної небезпеки та масованих ударів. У Києві зміниться і розклад руху транспорту, насамперед метро. Скоротять і час комендантської години. Останні 8 днів в столиці майже постійно лунає сигнал тривоги, а отже не працюють всі ТРЦ, навчальні заклади, урядові установи. Це паралізує життя столиці та завдає значних збитків бізнесу. Дехто вже заявив про закриття і релокацію. Спеціальний репортаж Христини Гавриш.
5: Лівий берег Києва скований заторами. На зупинках громадського транспорту через непрацюючу у тривогу метро величезні черги. Автобуси забиті вщент.
8: Поїсти в нього нереально просто. Там навіть двері.
3: вікні всі відчинилися, насправді, тому що люди не могли вже влізти, вилізти, і він просто поїхав далі собі.
5: А це черга під одним із сервісних центрів пенсійного фонду. Через тривогу нині він уже вдруге зупиняє прийом. Дехто з людей не перший день намагається потрапити до фахівця.
6: Третій день. Да. Я вже досвід. Тільки не підеш, ще. Виходьте усі. Вийшли, далі що? Ніхто ж не йде ні в яке там сховище, нікуди.
7: Почалося з того, що я не могла з лівого берега потрапити на правий. Я приїхала сюди, я трошки почекала, потім була тривога, трошки почекала, потім тривога.
8: Один безпілотник літає по всьому городу, а ми стоїмо. Від город стоїть.
5: Така ж картина під всіма державними та комунальними установами, банками, торговельними центрами. Через нову тактику росіян і постійні повітряні тривоги Київ буквально паралізований.
24: Лише вчора у столиці пролунало 11 повітряних тривог. І така ситуація вже більше тижня. Окрім безпекових ризиків, такий терор росіян несе величезні збитки для бізнесу і економіки міста.
5: Столичні торговельні центри напівпорожні, навіть коли тривоги немає, у магазинах поодинокі відвідувачі. Поміж сиренами іноді 10-15 хвилин. І щоразу, як вони лунають, всіх терміново евакуюють.
25: Роботи нуль.
26: От я бачу, зараз нема тривоги, але й людей нема. Тобто...
25: Ну, бо тому що люди бояться. І тому бігати туди-сюди вони також не хочуть.
5: У цьому магазині багато товарів для школярів. Кажуть, зазвичай кінець серпня у них найбільший виторг. Але цього року сезон втрачений.
27: Не дали можливість нормально людям скупитися. Дитину поки говориш поміряти взуття, наприклад, чи роздягнеш, щоб поміряти речі, і вже треба вдягати, бо треба виходити. А хто й чекає по 2-3 часа під магазином, щоб ми приїхали, наприклад, там сел здали.
5: Працювати в такому режимі витримують не всі бізнеси. Один із виробників українського взуття вже оголосив про закриття єдиного магазину в Києві і релокацію.
24: Безпека нашої команди, відсутність укриття в самому ТРЦ, як для команди, так і для відвідувачів, постійні тривоги, ризики для складу та наближення холодного сезону. Усе це стало вирішальним. Ми релокуємо склад і відправки до іншого міста. Деталі – згодом.
5: 7 із 20 закладів у Києві віднині тимчасово закрила одна із популярних ресторанних мереж. Працівників поки не звільняють, але переводять на неповну зайнятість. Ситуація вимушена, кажуть, бо виторг упав у 10 разів.
28: Гостей практично не було. Наша цільова аудиторія – це сім'ї з дітками. І, звичайно, наші гості напугані тим, що зараз відбувається. Вони просто бояться йти в великі торгівельні центри і залишатися там надовго. Відповідно, всі дитячі дні народження, які були замовлені попередньо, вони скасовували.
5: Уряд загрози від нової тактики ворога розуміє. Там терміново напрацювали нові безпекові алгоритми, аби міста не завмирали повністю при кожній загрозі. Повітряні тривоги планують розділити на два рівні. Жовтий – загроза атаки дронів, червоний – ракетна небезпека.
4: При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись.
5: Змінити хочуть і сам принцип оголошення тривоги. Їх планують більше прив'язати до конкретної території, щоб через загрозу в одному районі не зупинялося все місто.
29: Тобто, якщо шахет наближається до вашого району, вам буде об'явлена червона. А так, весь Київ, він величезний, нашого це, вибачте, будь ласка, блокувати всю ту роботу. Ця ситуація з безперервними тривогами з приводу там одного-двох-трьох шахетів, які десь летять на окраїні, на реально паралізує весь Київ, і це нікому не потрібно.
5: Тривалість комендантської години скоротять, вантажівкам дозволять їздити мостами, які нині перекривають у тривогу. За жовтого рівня загрози курсуватимуть і поїзди метро через південний міст. Коли запрацюють нові правила, поки не повідомляють. Наразі їх узгоджують із військовими та надзвичайниками. Вони мають прописати, за яких умов держустанова, кафе чи магазин зможе працювати у разі жовтого рівня тривоги. Власник цієї мережі ресторанів сподівається, що зміни таки дозволять повернути всі заклади до роботи.
28: Сподіваємось, що буде все ж таки знайдений якийсь компроміс, щоб можна було під час жовтої тривоги відвідувати торгові центри.
5: Христина Гавриш, Роман Щербаков, Факти ICTV. Єдині новини.
2: Попри практично безперервні повітряні тривоги, народні депутати сьогодні таки змогли плідно попрацювати. Дуже швидко і без обговорень Верховна Рада вже забутому турборежимі проголосувала 7 законопроєктів і постанов. Серед них два важливі законопроєкти для нашого війська. Депутати підтримали звільнення від податків деяких товарів і розширили пільги на оборонні закупівлі. Насамперед, це компоненти для виробництва зброї, дронів, засобів РЕБ і боєприпасів. Також від ПДВ звільнять імпорт мотоциклів і квадроциклів для потреб сил безпеки і оборони. Народні обранці підтримали дострокове складання депутатських повноважень двох колег зі «Слуги народу». Створили три тимчасові слідчі комісії. Вони розслідуватимуть можливі порушення у галузі безпеки населення в період дії воєнного стану, перевірятимуть стан наших північних прикордонних територій, а також відповідатимуть за створення системи військової юстиції. Сирники без борошна, овочеві роли та корисна шаурма – так дітей на Одещині вчать обирати здорову їжу. В області відбувся фестиваль здорового харчування. Школярі разом із батьками готували страви, вчилися читати етикетки та говорили про те, що має бути на їхній тарілці. Все в рамках реформи шкільного харчування. Учні готували сирники без борошна та шоколадний крем. А головний інгредієнт – бажання дитини спробувати щось нове.
1: Я готую шоколадний крем, щоб можна було сирники куштувати з цим вкуснішим шоколадним кремом. Вони готуються без додавання борошна, тому що манка більше усувається.
2: Приготувати корисну страву, виявляється, можна навіть в укритті. Саме тут розгорнули одразу кілька локацій фестивалю. Школярі змагалися, хто швидше зробить здорову шаурму, збирали власні тарілки, вчилися читати етикетки та рахували, скільки цукру у популярних продуктах. Поруч батьки, кухарі, вчителі та професійні шефи. Всі вчаться одного – здорова їжа може бути не лише корисною, а й смачною та привабливою. Захід відвідала і перша леді Олена Зеленська. Це не перший такий фестиваль за її участі. Подібні заходи вже відбувалися в різних громадах України. І кожна додавала до них свій формат.
9: Головне тут – це комунікація. Це одна з стратегічних цілей в цілому реформи шкільного харчування. Промоція здорового харчування, здорової їжі. Промоція того, що здорова їжа – це не нудно, це красиво, смачно, це локальні продукти, це унікальні українські рецепти, це фантазія. І головне, що ми об'єднуємо різних, як люблять казати дорослі бізнесмени, це холдерів, це діти, це їхні батьки і це люди, які готують для дітей.
2: Від 1 вересня безоплатним гарячим харчуванням в Україні охоплюють всіх учнів – від 1 до 11 або 12 класу. Це майже 3 мільйони дітей. На Одещині паралельно оновлюють шкільні харчоблоки, навчають кухарів і залучають громади до популяризації здорового харчування. Бо зміни в шкільній їдальні – це не лише нове обладнання чи меню. Це звички, які дитина забере з собою додому. Та, можливо, наступного разу шоколадний крем до сирників вже готуватиме сама. У Києві чути роботу ППО. Просимо вас бути обережними. А наш наступний випуск вже за 15 хвилин, навіть 14. До зустрічі.
10: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: О, мама дзвонить.
12: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
13: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
11: Ти просто довго була поза зоною.
14: Ми хвилювалися.
15: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
12: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
13: Бувай, мамусю.
11: Бувай, Люба.
16: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
17: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
30: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
31: Вони повиростали як гриби.
32: Нема з ними діла.
31: Опа! Ось то, що я вночі годів.
0: Слухай, ти ж з дроном працював? Може, акумулятор той ви?
3: Поносіть! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід до слід.
6: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Київ увійшов у новий навчальний рік з реальністю, у якій прифронтові міста живуть вже давно. Тривоги тривають годинами і фактично зупиняють звичний шкільний день. І питання не лише в тому, чи є в школі відповідне укриття. Важливо, чи може дитина там продовжувати вчитися. І чи реально взагалі виконати нинішню програму в таких умовах. От про те, що мають змінити школи і, можливо, там Міністерство освіти, говоримо з Іваною Коберник, співзасновницею громадської організації «Смарт-освіта». Пані Івано, вітаю.
18: Вітаю.
8: Київ лише зараз

0: аби розпочатися другий урок. А потім розпочатися наступна в 10:52 і тривати далі вже кілька годин. Відповідно, першого уроку не було, другого уроку не було, третій перервався через 20 хвилин після початку. А цього розкладу тривог немає, і тому це вимагає дуже великої гнучкості і дуже великого навантаження на вчителів, бо це означає, що вони мають мати щонайменше 3 плани на один урок. Тобто, яким буде ваш урок, якщо він безперервно тривав, яким він був, якщо він була коротка тривога, чи він перервався в кінці уроку, чи що ви будете робити, якщо він почався на початку уроку і вам треба перейти з дітьми в укриття. І далі ще є варіанти. Тобто, якщо у вас в укритті є можливість навчатися, причому ми говоримо зараз не про повноцінні класи, ви розумієте. Тобто, якщо у вас є щонайменше стілець, шматочок столу для дитини і якась там дошка. До речі, часто це інтерактивна дошка. В багатьох школах вони поставили в укриттях. Чи у вас є тільки стільчики під стіною, де діти можуть пересидіти тривогу. Від цього теж залежить, що робить вчитель. І оця вся складність, її цих всіх варіантів дуже багато. І саме тому це головне пояснення, чому тут не може бути простого, зрозумілого і однаково для всіх алгоритму. Тому що, на жаль, ситуації дуже різні.
1: А те, що ви перерахували зі сторони вчителя, оця от кількість варіантів, до якої він повинен бути готовий, або вона... Це взагалі реально підготуватися?
0: Ну, це очевидно реально, якщо наші діти все ще вчаться. Інше питання, що різні вчителі, звісно, працюють з різною самовіддачею і з різним результатом. І знову ж таки, у них не буває кожного дня. Але я дуже закликаю батьків з великим розумінням ставитися до того, що я розказала. Бо так само чимало батьків, наприклад, вимагають підключення дітей...

0: навіть поколінь. Але сьогодні ми одне єдине українське військо. І ми захищаємо своє. Коханих, які завжди поруч. Батьків, які вкотре питають у шапці чи в шоломі. Друзів і їхнє турботливе «Як ти?». Передусім тебе. Щоб твоє завтра було з мріями, а не тривогами. Щоб вашому поколінню не довелося знов воювати.
1: Тут величезний гул, і це в багатьох школах. Там навчання проводити просто неможливо. Скажіть, будь ласка, от що або хто повинен змінити, напевно, там ці укриття, облаштувати їх? Це директор школи, це батьки, можливо, це міністерство. Можливо, місто. Хто повинен за це взятися і відповідати за це?
2: Ну, ви ж розумієте, щоб створити ті умови, які ви говорите, повноцінні окремі класи, це треба збудувати нове укриття. Якщо ми говоримо з точки зору букви закону, то за це відповідальна місцева влада. Уряд так само виділяє субвенцію на облаштування підземних шкіл та укриттів. І з 22-го року це вже близько 20 мільярдів гривень, якщо я не помиляюсь. Це дуже великі гроші. Тобто, якби не було війни, і ці гроші просто виділялися в облаштування шкіл, то у нас уже було б дуже багато прекрасно облаштованих шкіл. Але у нас є війна, тому ми будуємо вентиляцію, гідроізоляцію, і після цього вже можливо, якщо пощастить, ставимо ті перегородки, про які ви говорите. І в Україні понад 10 тисяч шкіл. Треба пам'ятати, що насамперед ці гроші виділяються тим, кому найважче. І Київ тут не буде пріоритетом, давайте говорити чесно.
1: Харків, в цьому сенсі. Запоріжжя, Суми.
2: Харків, Запоріжжя, Суми, Миколаїв, Дніпропетровщина, Чернігівщина. Тому треба розуміти, що хороші облаштовані підземні школи – це дуже дорого і це тривало в часі. Тому те, про що ви розказали, це, звісно, не найкращі умови для навчання в мирний час. Але це найкраще з того, що ми можемо собі зараз дозволити. І в цьому контексті, ви правильно на самому початку сказали, треба визнати, що той державний стандарт, який був написаний і розроблений в мирний час, і розрахований на те, що дитина щодня ходить в школу, щодня має контакт з вчителем, послідовно опановує всі теми, і вони не перериваються тривогами, він не може бути виконаний.
1: А що би ви запитали?

0: запропонували зараз?
1: Я би запропонувала, що найменше це чесно визнати і інакше підходити до подолання освітніх втрат, тому що зараз у нас до цього ставляться як якісь додаткові заняття, наприклад, на канікулах. Але ці втрати, вони прямо зараз утворюються. Та? От почався урок, тема дроби, наприклад. Повітряна тривога, наступного дня вже має бути якась там самостійна робота. Вчитель має йти потім далі. Відповідно, дозволити і дати рекомендації вчителям, як модифікувати програми в цих умовах. Все ж таки, але найголовніше, почати нарешті чесно працювати над тим, щоб виділити ядро знань, якого досі нема.
0: Розшифруйте, що це?
1: Яку найголовнішу інформацію з кожного предмету має знати кожен, хто піде потім в професійний коледж, чи потім піде готуватися працювати ядерним фізиком в науковому інституті.
0: Певний це про скорочення програми чи про скорочення предметів?
1: Це не про скорочення, це про щонайменше про його виділення. У нас зараз всі програми написані так, що дитина вчить якийсь предмет, там, умовно кажучи, з 5 по 11 клас, на кожному предметі присутня і вивчає абсолютно все.
0: Так.
1: Тобто немає якоїсь такої вузької найголовнішої лінії того, що має знати кожен. Ось це величезна проблема. І програма зараз збудована так, що ти не можеш нічого ніде відрізати, бо воно розсиплеться. Вона побудована так, що кожен має вивчити все. Це дуже складно, це не буде швидко. Але я, наприклад, про це говорю з 2022 року, і це, ну, на жаль, поки в такому ключі не відбувається. Наприклад, ще приклад. У нас близько 40 творів на рік діти мають прочитати з літератури. Ну, давайте говорити чесно, це не дуже можливо навіть в мирний час. Зараз, чи є зараз у дітей цей вільний час, якщо вони не сплять вночі, якщо вони вчаться в тих умовах, яких навчаються, чи будуть вони вчитати все? Хто має прийняти рішення, скільки творів має залишитися? Тільки міністерство.
0: Скажіть, будь ласка, ваша громадська організація з цією пропозицією зверталася до міністерства?
1: Ну, так, звичайно,
0: і?
1: Але відповідей на це є багато. Це великою мірою зроблено для старшої профільної школи. Тобто це зроблено там, де є регулярна робота над продовженням реформи. Старша профільна школа стартує з 2027 року,
0: так.
1: І там уже і в стандарті, і в типових, і в модельних програмах це є. Кількість творів зменшена, і форми роботи над ними інші, кращі, сучасніші. А от взятися за оцей найскладніший шматок 5-9 клас, там, де програми формувалися при міністрі Сергії Шкарлеті, і куди туди запхали все. Тобто у нас якби відбулося видовження навчання з 11 до 12 років, і після 9 класу має бути розділення і спеціалізація. Тобто діти вивчатимуть певні предмети поглиблено, а інші скорочено. І при Шкарлеті сказали, як же ж це діти не будуть знати. І програму 10-11 класу фактично увіпхали в 8-9. Тобто у нас надзвичайно перевантажена програма 8-9 класу, і поки що так ніхто не наважується взятися за виправлення цього.
0: Це все дуже складно, особливо в сьогоднішніх умовах, коли ми переживаємо ці нескінченні тривоги. І виникає ще одна якась, як на мене, така болюча нерівність. Дивіться, одні батьки змушені будуть після роботи приходити і робити з дітками, які пропустили своє навчання, все одно домашні роботи. Інші зможуть дозволити собі, до прикладу, якихось приватних репетиторів. І ми вже говоримо про розрив якості знань. Скажіть, будь ласка, що має зробити держава, Міністерство освіти, що завгодно для того, щоб оцього розриву не відбулося? В тих умовах, в яких ми є. Чи є взагалі, чи існує такий рецепт?
1: Я думаю, що єдиного рецепту не існує. І треба ще одну нерівність тут додати, бо діти живуть в менш безпечних регіонах,
0: так,
1: чи в більш безпечних регіонах. Це правда. Я вважаю, що все одно треба нарешті чесно виділити ядро знань і дуже серйозно працювати і вимагати цього від Міністерства освіти скорочення обов'язкової кількості предметів. Якщо ми хочемо, щоб базові предмети були вивчені якісно, на жаль, ми і в інтересах дітей маємо подумати про те, від яких речей можна відмовитись. І тоді, якщо буде 6-8 предметів, а не 19-22, як відбувається зараз, то тоді ми зможемо говорити про те, що менша кількість предметів може бути вивчена більш якісно.
0: А дуже коротко, ядро, оце от скорочене, воно загалом вдарить по якості освіти, того випускника, по якості його підготовки?
1: Я думаю, що якщо ми можемо забезпечити ядро, це покращить якість освіти, тому що нам потрібно важливі, ґрунтовні, базові речі, щоб знав кожен.
0: Логічно. Пані Іванно, дякую вам. Дякую за вашу роботу. Дякую за те, що прийшли і пояснили. Із співзасновницею громадської організації «Смарт освіта» Іванною Коберник говорили про навчання під час тривог.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. Відночі росіяни атакують Краматорськ і Слов'янськ на Донеччині. По області ворог запускав і керовані бомби, і безпілотники. Напередодні поранено 6 людей, серед них одна дитина. Найбільше дісталося Краматорську. За день окупанти здійснили 25 ударів. Випустили 8 керованих авіабомб. Під атакою опинилися житлові квартали, каже наш воєнкор Олег Корнієнко. Він ледве встигав переміщуватися по точках прильотів. Більше в його матеріалі.
6: Росіяни продовжують воювати проти цивільного люду. Вон фактично зараз за мною уже підіймається новий дим. Там теж палає. Росіяни сьогодні по Краматорську б'ють керованими авіабомбами. І фактично зараз я знаходжуся на стадіоні самого міста, де влучило кілька керованих авіабомб. Ось ви бачите, фактично за мною палають кілька будівель. Звичайно ж, згодом мають приїхати сюди надзвичайники загасити пожежу. Але от в таких зонах працювати пожежникам вкрай складно, тому що дуже часто, коли вони приїжджають на місце обстрілу, росіяни завдають нової атаки, тому іноді, поки приїдуть рятувальники, будівля може повністю згоріти. В другий день поспіль завдали удару по місцевому центру позашкільної освіти. Фактично заклад не працював. Вдарили вони спочатку напередодні керованими авіабомбами по будівлі. Ну і заодно, коли били вже сьогодні по стадіону, паралельно вдарили і по цій будівлі.
7: Від літа Краматорськ під постійними атаками. Щодня ворог стирає місто з мапи Донеччини. І щодня цинічно атакує житлові квартали. Лише напередодні в місті поранено 5 цивільних.
6: Ще одна адреса. Місцеві кажуть, сюди влетіло одразу кілька дронів. Зараз квартира палає на 7-му поверсі. Буквально на цьому майданчику кілька квартир вигоріло. Рятувальники поїхали ще за водою. Самі місцеві кажуть, що фактично росіяни вдарили по цьому будинку двічі. Спочатку один дрон прилетів, ну а потім десь через годину ще один вдарив. Ну і власне ось пожежа. Дихати нема чим. Ну, пожежники намагаються загасити пожежу.
7: Та робити свою роботу і рятувати багатоповерхівки надзвичайникам край складно. В цій частині міста російські дрони у повітрі цілодобово. Тож гасити вогонь доводиться з перервами.
8: Зайшли всі, Артем! Зайшли! Заходимо.
9: А що, вони часто, наприклад, атакують, коли ви працюєте, гасити пожежі?
7: Все більше диму підіймається над одним з мікрорайонів Краматорська. Одночасно пожежі за кількома адресами. Ось, попри попередження про ворожі дрони, на цій дорозі й далі їздять машини. Цій не пощастило. Водій вижив, але автівку ворог знищив. Господар тепер лише спостерігає, як вона догорає.
6: Ну що ж, палає ще один будинок, їх фактично це верхня частина міста. Росіяни її постійно обстрілюють. І фактично ці багатоповерхівки постійно атакують дронами. Це зазвичай FPV-дрони, ну і намагаються влітати у вікно, запалюють все всередині. Ну, як ми бачимо, цей будинок уже не вперше росіяни атакували, уже по ньому стріляли. Як ми бачимо, вікна деякі забиті ОСБ плитами. Ну, і, власне, зараз сюди їдуть рятувальники, в них роботи щодня дуже багато і не завжди встигають вони на всі адреси.
7: Вітер на горішніх поверхах посилюється і язики полум'я ще більше охоплюють багатоповерхівку. Через те, що ворог цей будинок атакував ще навесні, мешканців тут майже немає. Більшість евакуювалися, тож цього разу тут обійшлося без жертв. Краматорськ, який останні 11 років був обласним центром Донеччини, поступово знелюднюється. Окупанти у цілодобовому режимі випалюють тут все. На Краматорськ летять і керовані авіабомби, і дрони різних типів, і артилерія. Ворог вкотре демонструє, його тактика незмінна – стерти все дотла, а потім спробувати просунутися. З Краматорська Олег Корнієнко, Факти СІТІВІ, єдині новини.
5: Вже третю ніч поспіль російська армія атакує Одесу. Цього разу застосувала так звані бандеролі. Пошкоджена багатоповерхівка у Приморському районі міста. Постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Як оговтуються мешканці понівеченого будинку та хто допомагає ліквідовувати наслідки атаки – далі у сюжеті.
10: Тут ж стіна була, бачите, воно пробило так. Що саме, я не розумію. Або хвилею цею пробило стіну, або щось там є.
11: Серед постраждалих – родина Марини. Жінка була у спальні разом із сином. Обоє отримали осколкові поранення. Їхня квартира сильно пошкоджена.
10: Ми спали в спальні. І от в цей момент удар, і ми звідти побігли сюди, до дверей. Вже я двері вибивала, тому що нема чим було дихати.
11: Загалом поранення отримали 17 людей. Серед них 3 дитини. Медики надали усю необхідну допомогу. Епіцентр удару припав на 14-й поверх цієї висотки. Одна з квартир знищена вщент. На щастя, власників оселі на момент обстрілу всередині не було. Загалом пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверхи. У помешканнях вибило вікна та двері, пошкоджене майно.
12: Третя чи четверта ночь безсонна. Я навіть думав, що це квартира. Вибіжили. Нічого немає. Головне, що живі. Ну, це вже так устали. Негодяй, просто негодяй. Що у нас? Воєнний об'єкт?
11: Поблизу будинку розгорнули міський оперативний штаб. Постраждалі можуть подати документи для оформлення допомоги. На місці працюють усі відповідні служби, зокрема комунальники. Ліквідація наслідків триває.
13: Наслідки, на жаль, у нас кожен день прольоти, кожен день по 50-100 квартир пошкоджено, деякі знищені. Комунальні наші служби закривають вікна, допомагають фонди наші, міжнародні партнери, допомагають матеріалами тощо. І це разом працює. Але, на жаль, це нескінченний на сьогоднішній день процес.
5: Олександра Ченкова, Євген Рипенько, Факти СІТІВІ, єдині новини. Військово-морські сили України уразили російське багатоцільове судно забезпечення «Нефріт» в порту Сочі. Його вразив морський безекіпажний катер. «Нефріт» є елементом російської морської та енергетичної інфраструктури, який забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об'єкти, перевозив вантажі та персонал і виконував підводно-технічні роботи. Тож порт курортного Сочі не є для ворога безпечним. Поки їхні гармаші насипають по штурмових групах ворога та нищать важливі ворожі позиції в тилу, вони прикривають техніку і особовий склад від російських дронів у Харківській та Сумській областях. Мова про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас про допомогу. Хлопці нині працюють 24/7, перешкоджаючи ворогу вражати логістичну та критичну інфраструктуру в зоні відповідальності та вглиб України. Окупанти постійно шукають своїми безпілотниками нашу техніку. Кілзона збільшується. Щоб вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику, воїни потребують автівки. Адже транспорт на передовій вже став витратним матеріалом. Долучитися до збору артилеристів можна за QR-кодом або номерами карток, які ви бачите на екрані. Та пам'ятайте, малих донатів не буває. Потрібно зібрати 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим славним Збройним силам України.
14: Ми бійці 50-ї окремої артилерійської бригади виконуємо завдання по збиттю БПЛА в зоні проведення бойових операцій. На даний час ми потребуємо автомобіль, бажано пікап для виконання своїх національних обов'язків по захисту України. Слава Україні!
5: Повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала та примусово перемістила, має стати одним із ключових напрямків парламентської дипломатії. У Верховній Раді за ініціативи віце-спікерки Олени Кондратюк започаткували постійну платформу для депутатів, яка має посилити міжнародну адвокацію та пошук шляхів повернення українських дітей. Як працюватиме новий формат – дивіться далі в сюжеті.
15: Ми зробили як таку постійно діючу платформу.
11: Віце-спікерка Олена Кондратюк розпочинає першу експертну зустріч для народних депутатів, присвячену депортації, примусовому переміщенню та іншим злочинам Росії проти українських дітей. Проєкт заступниця голови Верховної Ради ініціювала спільно з ініціативою президента України Bring Kids Back UA. Мета – створити постійну платформу, завдяки якій парламентарі отримуватимуть перевірені дані, юридичну експертизу, актуальну аналітику та готові матеріали для роботи з міжнародними партнерами задля порятунку наших дітей.
15: Ми разом з ініціативою Bring Kids Back UA хочемо створити постійно діючу платформу, таку спільну ініціативу для народних депутатів України. Для кожного депутата ми хочемо створити такі інструменти, постійно діючі знання, про що відбувається зараз насправді і юридичній площині, і в гуманітарній площині, а зокрема і в політичному ставленні багатьох країн до цієї теми.
11: За попередні роки, каже Олена Кондратюк, уже зроблено чимало. Резолюції із засудженням депортації українських дітей ухвалили, зокрема, парламенти США, Канади, Франції, Австрії, Польщі, Чехії, Молдови та країн Балтії, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи. Парія визнала дії Росії такими, що мають ознаки геноциду. У грудні 25-го року Генеральна асамблея ООН ухвалила окрему резолюцію, що вимагає від Росії негайного, безпечного та безумовного повернення депортованих і примусово переміщених українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Білової за підозрою у незаконній депортації та примусовому переміщенні українських дітей. За ініціативою Олени Кондратюк Верховна Рада також доповнила Кримінальний кодекс України спеціальними нормами щодо воєнних злочинів проти дітей. Але цього, каже віце-спікерка, на жаль, замало, щоб повернути усіх дітей. Потрібні постійний міжнародний тиск і системна адвокація проти злочинів Росії.
15: Важливо елемент роботи кожного парламентаря, де би він використовував цю можливість доносити правду про те, що відбувається зараз в Україні. Нам треба розуміти, наскільки ми можемо зараз доносити інформацію про цю проблему, а друге, ще й наскільки ми можемо впливати на процеси, зокрема політичні процеси в багатьох країнах.
11: У державному реєстрі міститься понад 20 тисяч записів щодо можливої депортації та примусового переміщення дітей. На сьогодні вдалося повернути 2525 дітей, каже керівник ініціативи президента Bring Kids Back UA Максим Максимов.
16: Ми будемо розбудовувати співпрацю з парламентарями для того, щоб питання повернення українських дітей і підтримки зусиль України звучало як в міжнародних організаціях, чи то ПАРЄ, чи це міжпарламентарський союз, чи це двостороння робота в рамках груп дружби. Чи ми говоримо про резолюції парламентів і так далі.
11: Питання повернення українських дітей є безумовним предметом усіх раундів мирних переговорів, говорить радник голови Офісу президента Олександр Бевс. За його словами, це питання надзвичайно чутливе для Росії.
17: Ми використовуємо будь-які формати. Ви знаєте, що перша леді Сполучених Штатів бере участь в цьому процесі. Є держави, країни-посередниці, наприклад, Катар. Але цього мало, і ми розуміємо, що трек має бути посилений. І підтримка парламентів різних країн, не тільки наших союзниць, буде дуже важливою. Тому що Росія теж буде спробувати залучати на свою користь країни, і нам треба мати баланс і представництво.
11: Матеріали, напрацьовані під час серії експертних зустрічей, народні депутати зможуть використовувати у законодавчій роботі, діяльності парламентських асамблей, груп дружби та під час переговорів із міжнародними партнерами, бо проблема надзвичайно гостра. На тимчасово окупованих територіях перебувають понад 1 600 000 українських дітей, і Росія продовжує позбавляти їх української ідентичності та посилює їхню мілітаризацію. Ольга Читайло, Факти СІТВ, Марафон, Єдині новини.
5: Власна справа, як реабілітація та відновлення після важких поранень. На Вінниччині за підтримки грантових програм два ветерани відкрили спортклуби в своїх громадах. Цей бізнес не лише допомагає розвантажитися самим оборонцям, а й збирає на заняття спортом інших ветеранів.
18: гранати, пістолети, арбалети. Цією зброєю оснащений тир ветерана Сергія Кашуби. І саме відкриття спортивно-розважального клубу стало для оборонця не лише власною справою, а й реабілітацією. На війні Сергій зазнав складних поранень, втратив ногу, пережив кому та безліч операцій.
19: Нас накрило касетними боєприпасами, там і отримав поранення, потім 2 роки і 9 місяців лікувався, після чого повернувся назад ще на півроку, вже без ноги туди. Ну і поняв, що без ноги там зараз трошки складно.
18: На передовій у Сергія з'явилась ідея відкрити у своєму невеличкому містечку тир.
19: Я 7 років в армії, що я вмію краще все зробити? Ну, типу, стріляти, ну, давай стріляти. Так і зародилась ідея.
18: Запустити власну справу допоміг кредит та грант на 500 000 гривень. Написанням цього проєкту опікувалась дружина Сергія.
20: Ці гроші в нас закладені у придбання зброї для облаштування більярдної кімнати, реклама, оренда приміщення.
18: Для розважально-спортивного клубу знайшли старе підвальне приміщення. За 3 місяці роботи його обладнали на ветеранський осередок, де побратими можуть не лише позмагатись у влучності, а й підтримати один одного.
21: Тут більше розвантажуємося, тому що ми спілкуємося між собою. Другі люди більше не зрозуміють нас, крім нас, ті, що прийшли.
18: А Михайло Сидоренко із Смільника вчить стріляти з лука. Створити клуб допомогли побратими та меценати. Частину грошей вклав із державної виплати після поранення. Як і Сергій, він втратив на війні ногу.
22: Мій військовий шлях тривав 3 роки приблизно, після чого я отримав поранення, наступивши на міну під час виконання завдання.
18: Під час реабілітації опанував стрільбу з лука, яка і стала основою власної справи.
22: Цей вид спорту настільки інклюзивний, в нього можуть працювати люди без верхніх кінцівок, без нижніх, з втратою зору.
18: Бізнес-партнер і підтримка Михайла – його дружина.
23: Просто працюєш, тобі цікаво, з кожним пострілом все краще і краще виходить, і воно затягує. Ти не відчуваєш, що воно.
18: Стрільба з лука допомагає Михайлу психологічно розвантажитись, як і Сергія – робота в тирі. І ці ветерани стають прикладом для інших вояків у своїх громадах. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СІТІВІ, єдині новини.
5: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 17-й.
24: Нова тактика терору. Ворог б'є по продовольчих складах в Україні. Удари ставлять під загрозу стабільність постачання продуктів.
25: Тенденція неприємна така.
24: Чи загрожує українцям дефіцит продовольства та стрибок цін? Які рішення пропонують ритейлери та продавці? Кореспонденти подробиць розкажуть, як правильно підготуватися до ймовірних перебоїв у постачанні. Швидкість майже 500 кілометрів за годину. Висота близько 8000 метрів. Росія майже безперервно тероризує українські міста реактивними дронами. Наразі це надскладна ціль для всіх систем захисту неба. Але Україна готує відповідь.
26: Зараз на захисті від них в основному наша бойова авіація. Ми працюємо, щоб були необхідні перехоплювачі.
24: Що таке реактивний дрон? Скільки ще українцям потерпати від повітряного терору? Та як захистити небо? Десятки квартир і жигулі за ціною суперкара. Екзотичні тварини та мощі святих. Ось уже 10 років українські посадовці і депутати показують свої статки.
27: Коли декларують подарунки від прабабусі на 500 тисяч там доларів, або кажуть про те, що тато працював в Радянському Союзі і заробив стільки там і відкладав валютою.
24: Чиї декларації відверто дивують, а чиї зацікавили правоохоронців аж до кримінального провадження? Найгучніші історії електронного декларування розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
28: Казати чесно, друзі, вже нудить обговорювати, наскільки російські чиновники і пропагандісти безнадійні. Однак в межах інформаційної війни це все ж потрібно робити, хоча б для того, щоб потім в Росії не дивувалися і не верещали, а нас то за что.
29: 30 лет говорим о том, что братский народ, общество не должно страдать. Они не избирали, они не виноваты, они же дети. Хватит.
30: Нет,
29: уже.
30: Они виноваты.
29: Значит,
30: я
29: хватит уже.
30: Говорю.
29: Во это все, понимаете? Хватит.
28: Ось цей чих-пих, якщо хтось не впізнав, має прізвище Толстой і є чинним віцеспікером в Держдумі. Чувака в дитинстві, вочевидь, добряче цькували у дворі і в школі. Тому, коли своїм паршивим язиком Толстой долизався до владних кабінетів, дитячі комплекси, як то кажуть, полізли назовні. Взагалі, не новина, що саме ображені дуже часто стають найжорстокішими і найбезкомпроміснішими персонажами.
0: Ми всіх уб'ємо, все. Я рад, що вони до них це дійшло.
28: Особливо кумедно, що за такої небезпечної риторики цей пузач за 5 років Великої війни жодного разу так і не побував на передовій. А серед вбитих Толстим поки лише гусак, якого він задушив у кишені. І чесне слово, коли ти настільки жалюгідна істота, сам Бог велів поводитись скромніше. Але ні, зараз цей мішок із гуманітаркою почне погрожувати мирним жителям.
29: Значить, якщо ви спрашиваєте технічно, як це робиться, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то, вот я сейчас не буду называть, и все. А мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все.
28: Ой, ну все, рятуйся, кто может, всем нам дуже-дуже страшно. А якщо контент Толстого ще й ось цим небезпечним доповнить, то взагалі можна під стіл ховатися від жаху.
1: Хватить наносити удари по Києву ночі, щоб ніхто не пострадав. Надо бити так, щоб пострадали. Надо воювати не з камнями, а з людьми. Просто уничтожити все, що там є.
28: Складно навіть визначити, хто із цих тухлих крикунів більш жалюгідний. Однак в епічній битві Лайна і Сечі все ж поставимо на Пузача. Просто в Рудольфача вже давно платівку заїло.
1: Я вважаю, що ніякого політичного туризму в Київ бути не повинно. Взагалі ніякого. Києву взагалі не повинно бути. Уничтожте Харків. Якщо понадобиться, відстроїмо заново. Харків предав все то русське, що в ньому було.
28: До слова, Соловйов зносить і заново відбудовує українські міста вже 3 роки поспіль. І не дуже зрозуміло, чого тут більше – безпорадності чи проблеми з фантазією.
2: Не буде ніякого ні Львова, ні Києва. Цих городів не буде. Ми їх потім відстроїмо заново. Стереть з лиця землі. Стереть. Один мощний удар по Києву і все.
3: Треба брати Харків, Суми, Одесу, Миколаїв. Київ затопити, потім відстроїти.
28: Та найбільше в подібних заявах нас дивує зневажливе ставлення телевізійних крикунів до власних громадян. На що взагалі розраховує той самий Толстой, коли заявляє про необхідність тероризувати мирне населення?
29: Деморалізувати до такої степені, щоб з піднятими лапками вийшли навстречу нашим військам. От і все. К сожалению, другого способу, як зробити це силою, на сьогоднішній день я лично не бачу.
28: Невже аж у 2026 році досі не зрозуміло, що в будь-які запропоновані Кремлем ігри можна грати вдвох? Могли б відкрити соціальні мережі Білгородської, Курської областей, ще й Краснодарського краю. Там холопи здебільшого вже все усвідомили. При тому, що Україна, на відміну від Росії, конкретно зараз цілеспрямовано не тероризує мирних жителів.
4: Сколько будет еще продолжаться, что мы будем запираться и слушать, а где летит, куда бежать, а куда прятаться? Почему у наших детей нет детства, а у нас нет спокойной жизни? Чем обычные люди это заслужили?
28: Ми це говоримо до того, що людожерські ідеї депутата Толстого несподівано можуть обернутися голом у власні ворота. І тоді зет-чорти ще голосніше верещатимуть про фашизм і тероризм. А ми лише посміхнемося і нагадаємо росіянам їхню нинішню творчість. Як це вже сталося з гуманітарними обстрілами пропагандиста Коротченка.
6: Россия приступила к масштабным ударам по энергосистеме Украины. Цель и задача – заставить Зеленского осознать существующие реалии и скорее приблизить мир.
28: Як то кажуть, що посієш, те й пожнеш. І на превеликий жаль, насамперед для холопів, працівники російських державних ЗМІ цього не розуміють. Або ж розуміють, але їм абсолютно байдуже до страждань простих росіян від симетричних відповідей України. Та в будь-якому випадку це все на їхній совісті.
7: Центра Києва бути не должно. Воронка должна бути. Взорвать Кедрень и Фени со всеми людьми, там невиновных не будет.
8: Сносить Харьков как Мариуполь, а после Харькова Днепропетровск, а после него Кировоград, а после него Вінницю, Хмельницький и Львов. Но...
28: Окрім тупості та безнадійності пропагандистов, неабияк дратуючий їхній феєричний цинізм. Лише днями ми робили сюжет про абсолютно безглуздий з воєнної точки зору обстріл торговельного центру в Кривому Розі.
9: Є ранені, діти.
28: Тоді там загинули десятки людей, зокрема і діти. Та зараз ми вам покажемо, що в цей самий час розповідає довірливим глядачам божевільний Соловйов.
1: Ви що, на повному серйозі вважаєте, що от наше великодушие, наше благородство, хоч хтось оцінить і восприймет як наше моральне право? Ні, вони це восприймають як нашу слабость. Вони б'ють ракетами в розгар дня по центру Донецька. Вони прекрасно знають, зачем вони це роблять. Вони цим гордяться.
28: Тобто у Соловйова після Кривого Рогу, про який він, до речі, не сказав ані слова, вистачило нахабства звинувачувати Україну в денних обстрілах. І це при тому, що під час ювелірної роботи ЗСУ по Донецьку загинули виключно військові. Вже навіть є некролог по ліквідованому підполковнику з командного складу 41-ї армії.
10: В результате прилетов по основному и запасному КП в районе Донецка погиб старший офицер штаба 41-й общевойсковой армии подполковник Андрей Моисеенко. Гибель офицера уже официально подтвердила его жена в соцсетях.
28: То де саме терористи, а, Соловйов? І це при тому, що денні удари по людних місцях Росія практикує, починаючи з 22-го року. Достатньо згадати село Гроза, епіцентр у Харкові, піцерію у Краматорську.
12: В результате российского удара по городу погибли как минимум 11 человек, сообщили местные власти. Среди жертв трое детей. Еще более 60 человек получили ранения. Вы видите кадры последствий взрывов в кафе в центре города.
28: Чогось тоді ми не чули істерик на тему «в день ракетами бить не можна». А ще ми не чули звинувачень у сатанізмі щоразу, коли Росія вбиває українських дітей. Лише днями були і Кривий Ріг, і Чернігів, де зет-чорти вбили маленьку дівчинку. Однако послушайте, что рассказывают на канале «Россия» саме в цей момент.
1: Заметьте при этом, как они собирают свою кровавую жатву детьми. Они сатанисты. Они убийцы. Они наслаждаются тем, что в Краснодарском крае погибли дети.
28: О, що кому не зрозуміло, виявляється, світові сатаністи збирають криваві жнива у вигляді дітей. Рудольфович навіть Іран згадав. Ну, звісно, Іран – це ж не Чернігів. Там, мабуть, краще видно.
1: Що американські сатаністи, які почали війну з Іраном з того, що убили 168 дівчинок, убили. Не звинилися? Ні, не обратили внимания. Убили. Убили дітей Гази.
28: До речі, коли ми писали абзац вище, то ще не дослухали ефір Соловйова до кінця. От скажемо чесно, дивитися цих нікчем – це ще те задоволення. Але робота є робота. Після того, як ефір на Соловйов Лайв закінчився, у нас більше не залишилось питань, чого Рудольфович дозволяє собі маніпуляції навіть на дитячих трупах.
1: Нам не треба перевоспитувати їх приємників. Нам їх треба уничтожати. Нам не нужны их любовь, нам не нужно их раскаяние, нам не нужно их осознание. Нам надо, чтобы они сдохли. І треба бути абсолютно безжалісним.
28: Це вітання усім любителям компромісів і вологих розповідей про прийнятну окупацію. Не дай Боже, таке станеться, процвітатимете, шановні, у повному спокої, щоправда, на кладовищі.
1: Нам не нужны их любовь, нам не нужно их раскаяние, нам не нужно их осознание. Нам треба, щоб вони здохли.
28: Тут тішить ще й те, що дід, який мріяв вбити всіх українців, починав так звану СВО із прямо протилежних методичок.
3: Не случайно ця воєнна операція називається «Спасіння».
28: А потім щось сталося. Наприклад, Росія отримала добрячих стусанів, а роль невдахи із світового посміховиська боляче вдарила по самолюбству зет-патріотів. Є думка, що уражене величіє дало метастази в мозок, після чого маски непорочних голубів миттєво були зірвані. І ось, що зараз Соловйов говорить, зокрема, і про жителів Донбасу.
1: Зеленський назначив двох ярих нацистів, там, Білецького і то там Прокопенко, чи хто, на защиту Слов'янська-Краматорська, і туди саме взагалі плівати. Просто не надо штурмовать каждый дом. Надо все стереть с лица земли. термобарами, чим угодно.
28: Так чудово рятували Донбас від фашизму, що дійшли до закликів стерти міста термобаричною зброєю. До слова, термобаричні бомби – це не вибіркова зброя, яка в буквальному сенсі випалює все живе. Але, як бачите, Рудольфич зовсім не проти живцем спалить 30 тисяч людей лише в одному Слов'янську. А потім знайдуть одну живу бабусю і водитимуть навколо неї хороводи.
1: Не треба пытаться каждый... зайти в каждый подвал. Все стереть с лица земли.
28: Мене тиждень-другий, і саме ця публіка хапатиметься за серце, охатиме і ахатиме, згадуючи Хатинь. І це при тому, що з перших днів Великої війни російська армія в десятки разів перевершила Хатинь. А скільки мирних жителів згоріло живцем після прильотів кабів по багатоповерхівках, взагалі навряд чи хтось коли-небудь дізнається. Тому дуже хочеться вірити, що рано чи пізно за чортам прилетить. Як за воєнні злочини, так і за цинічну гебельсовщину в ефірі. І це та справедливість, за яку варто боротися.
11: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
11: Єдині новини в центрі подій.
5: В час новин для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Моє вітання. У Дарницькому районі Києва через падіння уламків російського дрона поранені дорослі та 12-річна дитина. Пошкоджено автомобілі на проїжджій частині. Про це повідомляє місцева влада. Від початку цієї доби повітряну тривогу в Києві оголошували вже 6 разів. Продовж останнього години у столиці було чути потужні вибухи. Сьогодні минає рівно тиждень, відколи російські окупанти перейшли до нової виснажливої тактики дронового терору столичного регіону. А в Київській області кількість постраждалих від сьогоднішніх російських дронових атак збільшилася до 4. Як повідомили в ОВА, у Фастівському районі від ворожого удару постраждали літній чоловік та жінка. У них гостра реакція на стрес. Пошкоджені 2 приватні будинки та виникла пожежа. Перед цим вранці гостру реакцію на стрес через російський удар отримала жінка в Обухівському районі. Спалахнув приватний будинок. А в Бориспільському районі із осколковими пораненнями був ушпиталений чоловік. Крім того, вранці так само в Бориспільському районі російські окупанти атакували склади українського косметичного бренду. Вже відомо, що йдеться про логістичний комплекс підприємства «Біокон». Пожежа триває досі, на місці працюють рятувальники. Через загрозу повторних обстрілів роботи доводиться зупиняти. Ворог вже двічі завдавав нових ударів. За останню добу через російські удари на Бориспільщині потрощені адміністративна будівля, торгові об'єкти та складські приміщення. Сили оборони звільнили ще 4 квадратні кілометри української території на Куп'янському напрямку в Харківській області. Про це повідомили в корпусі Харті. Вояки полку РУ зачистили нові ділянки місцевості між Дворічною та Западним. На одному з відтинків військовослужбовці працювали спільно з бійцями 35-ї окремої бригади морської піхоти. В корпусі зазначили, що раніше в цьому районі звільнили 9,5 квадратних кілометрів. Загальна площа відвойованої тут території становить 13,5 квадратних кілометрів. В окупованому росіянами Енергодарі, де ще лишається менше 10 тисяч мешканців, нині працює єдина продовольча крамниця, а світло й воду подають з перебоями. Про це розповідає працівниця тамтешнього комунального підприємства, яка, за даними Служби безпеки України, після захоплення міста узялася прислужувати ворогові. Світлана брала участь в організації кількох псевдовиборів на окупованій території, зокрема забезпечувала голосування на дому. Хоч нині це заперечує. Кілька тижнів тому жінка вирішила навідатися до сина, який перебуває в Європі, але її подорож пішла не за планом.
28: Ось так 66-річна Світлана реагує на пропозицію дати їй склянку води. Та потім заспокоїться і розповідає, вона з окупованого Енергодара на вільній території опинилась нещодавно.
15: Чому вас затримали?
16: Як вам сказати? Ми сиділи за столами, за столи, і вибори були. Ми ставили птички, все.
28: Йдеться про так звані вибори депутатів законодавчих зборів Запорізької області восени 23-го. Жінка твердить, взяти участь у їхній організації її буцімто змусив псевдомер міста.
15: Тобто мер окупаційної адміністрації сказав вам, щоб вибрали участь у організації.
16: Так, не тільки я. І ми сиділи за столом. От вони підходили до нас і ставили птички.
15: Хто?
16: Ну, люди, которые вот брали бюллетни и ставили птички и кидали в урну. Я была просто обыкновенным членом комиссии.
15: А ви в одних брали участь в виборах?
16: Тільки в одних.
17: Однак, кажуть в СБУ, це неправда. Співробітниця комунального підприємства брала участь і в організації фейкових виборів російського президента у 2024-му. Ось її світлина на згадку.
18: У ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію стосовно жительки міста Енергодар, яка у 23-му та 24-му році брала участь у організації псевдовиборів на окупованій території.
15: А що крім того, що ви сиділи за столом, що ви ще робили?
16: Тічки ставили.
15: Может, ходили по квартирах?
16: Нет, по квартирам. Знаете как, я уже не те года, чтобы мне по квартирам ходить.
18: Зокрема, встановлено, що в ході виборів вона спільно з військовослужбовцями Російської Федерації здійснила по домовий обхід, по квартирний обхід з метою забезпечення голосування на дому.
17: Цьогоріч Світлана, кажуть в Службі безпеки України, вирішила поїхати у Данію, де вже кілька років мешкає її син. Як опинилась на території вільної України, певнить їй невтямки.
16: Ми сіли в Енергодарі, поїхали і встали в Мелітополі. Потім під'їхала друга наш автобус, і ми поїхали далі. Знаете, куда мы ехали, честно говоря.
15: И тут вас затримали.
16: Да, и тут мы затримали.
17: Нині Світлана твердить, свою провину визнає.
16: Визнаю. Визнаю.
17: Та згадує, що на дільницю, де вона забезпечувала псевдовибори, енергодарців прийшло обмаль.
15: Багато людей брали участь у виборах, де ви теж організовували.
16: Ну, може, процентів 30.
17: В окупованому Енергодарі нині мешкає менше 10 тисяч людей, хоч до повномасштабного вторгнення Росії їх було у п'ятеро більше. І місто, каже Світлана, на межі гуманітарної кризи.
16: У нас залишився у місті, коли я виїжджала, один продовольственний магазин. Може бути, я і по цьому виїхала. Їсти нічого. Вода і світ.
17: Жінці повідомлено про підозру за статтею колабораційна діяльність. На час слідства суд запроторив її за грати.
19: Служба безпеки України системно документує діяльність усіх зрадників та колаборантів, які допомагають ворогу та працюють на окупаційну владу. Але варто пам'ятати, що подібна діяльність, згідно українського законодавства, тягне за собою кримінальну відповідальність.
17: Якщо суд визнає Світлану винною, їй може загрожувати до 10 років в'язниці. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: Президент Володимир Зеленський звільнив Олега Храмова з посади начальника департаменту охорони державної таємниці СБУ після інциденту зі стріляниною за участю співробітників СБУ та ГУР у Києві. Напередодні конфлікт стався в одному з житлових дворів Дніпровського району столиці. За інформацією ЗМІ, внаслідок інциденту постраждали троє працівників головного управління розвідки.
20: Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
5: Тим часом у СБУ заступникові командира російського добровольчого корпусу ГУР закидають нібито контакти зі спецслужбами РФІ. За версією Служби безпеки України, росіяни завербували бойового командира підрозділу ГУР для замаху на одного з лідерів російського опозиційного руху, що мав прибути в Україну. Як доказ підготовки до злочину, СБУ опублікувала скріни з телефону бойового командира ГУР. Він нібито листується із представником російської ФСБ. В СБУ заявляють, що діяли на випередження та запобігли злочину, а бойовий командир ГУР буцімто визнав контакти зі спецслужбістами.
21: На мене вийшло лицо з території Російської Федерації, яке діяло в інтересах Федеральної служби безпеки з цілею вербовки мене для здійснення активних дій по ліквідації бійців Сил оборони України і інших лиц.
5: Це був коментар заступника командира російського добровольчого корпусу з бойової роботи Степана Каплунова. Та вже в інтерв'ю, яке сьогодні оприлюднило радіо НВ, він заявив, що у співпраці з ФСБ зізнався під тиском та погрозами. Каплунов стверджує, що 10 днів тому його біля власної оселі викрили невідомі, які представилися поліцейськими. А напередодні СБУ вирішила провести у Каплунова обшуки, які завершилися конфліктом між представниками СБУ та ГУР. На інцидент інцидент відреагував командир спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міноборони.
0: Викликали співробітники Служби безпеки України. Його тримали без офіційного звинувачення. Звичайно, вас цікавить причина. Нас теж вона цікавить. Тому ми робимо все зі свого боку, щоб процесуальні дії відбувалися відповідно до чинного законодавства. Я хотів би подякувати командиру Альфи, який приїхав особисто разом зі мною врегульовувати ситуацію на місці подій. Але, на жаль, після досягнення домовленості стосовно продовження всіх процесуальних дій відповідно до чинного законодавства. По невідомим нам причинам, інші співробітники СБУ, які не мають ніякого відношення до Альфа СБУ, почали затримання співробітників ГУР та відкрили вогонь без попереджень.
5: В ГУР заявляють про цілеспрямовану кампанію дезінформації задля дискредитації воєнної розвідки та її бойових підрозділів. 60 тисяч кілометрів Європою за кермом власної Тесли. Для ветерана Антона Іванцєва це стало можливо після тяжкого поранення під Бахмутом, де він втратив обидві руки і ногу. Він заново вчився ходити, отримав унікальні біонічні протези і переобладнав авто під себе. Як повернув собі кермо і свободу подорожувати та бути мобільним? Ірина Цимбал розкаже.
2: Антон тренує м'язи. Основний акцент на нижніх кінцівках, пояснює фізичний терапевт.
4: Фокус якби йде на навантаження нижніх кінцівок, безпосередньо на втрачену кінцівку пацієнта і на здорову. Тобто йде навантаження на м'язи, відповідні, які треба зміцнювати для покращення балансу рівноваги, скажімо так, ну, відповідно, для покращення рухливості суглобів.
2: Цей реабілітаційний центр ветеран почав відвідувати цьогоріч. Головне завдання для себе поставу – відновити правильність та швидкість ходи. І вже має хороші результати, тішаться лікарі.
22: Він дуже наполегливий, активний, не зупиняється на досягнутому, він просто молодець. У нього покращилась хода, у нього покращилась швидкість ходи, у нього покращилась фізична толерантність до навантаження.
2: Антон відновлюється після тяжкого поранення, якого зазнав під Бахмутом на початку травня 23-го. Тоді втратив руки і ногу. Антон Іванцій став першим ветераном в Україні, якому встановили остеоінтегративні імпланти передпліччя. Це титанові імпланти, які встановлюються у кістку, а до них кріпляться протези. Таку технологію в Україні тоді лише починали застосовувати. Антон наважився на біонічні протези, бо класичне протезування в його випадку було неможливе. А чоловік дуже хотів бути самостійним.
23: Класичний метод, на жаль, не дозволяє мені, перше, це знімати протези і одягати їх заново. От. А тут так все создано для того, щоб я міг сам обслужити. Друге, це те, що все ж класичний культіприймач, в ньому кукса потіє. От. І з такої складності поранення, як у мене, дуже важко було би знімати, притирати той лайнер і одягати заново. Тому на сьогоднішній момент ті протези, які у мене є, це саме краще рішення.
2: До повномасштабної війни Антон працював в автомобільній сфері. Був менеджером з продажу автозапчастин, керував СТО. До війни за кермом був за 20 років. Повернутись до водіння поставив собі за мету ще під час реабілітації. Тепер Антон сідає за кермо Тесла, яку переобладнав під себе і свої потреби. Для цього отримав дозвіл лікарів і торік оновив водійське посвідчення.
24: Провіряю, працює ли автомобіль. Ну, в принципі, все. Це спеціально теж встановлена панелька, там, де я переключаю передачі. Під локотником знаходиться круїз-контроль. Це я нажимаю його. Це круїз-контроль, це плюс 5 кілометрів і мінус 5 кілометрів. Це дуже гарно направлено. А повороти головою, от я включив і виключив. Включив і виключив.
2: Переобладнаною автівкою Антон уже проїхав майже всю Європу. Разом із дружиною торік подолав близько 60 тисяч кілометрів. Серед міст і країн, які відвідали – Канна, Люксембург, Берлін, Іспанія. Спочатку хвилювався, як його сприймуть на кордоні поліція різних країн. Але побоювання були марними, розповідає ветеран.
23: І польські, і німецькі нас зупиняли, і кордони проходили. Ніяких питань зовсім. Ми їздили на виставки з протезування. Ми терік, да, їздили Канни, потім Люксембург ми їздили.
22: Іспанія.
23: Потім дітей ми провідували несколько разів.
6: Ну і того намотали десь 60 тисяч кілометрів.
2: Для Антона ці поїздки стали ще одним доказом того, наскільки важлива самостійність після важкого поранення. Сьогодні він може пересуватися містом, подорожувати країнами Європи та власноруч керувати автомобілем. Каже, доступність для людей з інвалідністю має стати звичною частиною життя.
6: Головне для людини все ж мобільність. Особливо та людина, яка... Та всі люди з інвалідністю, що вони... Так суспільство повинно трансформуватися, щоб був доступ до всього, і людина не почувала себе ограниченою.
2: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», «Єдині новини».
5: У Києві з'явився реконструйований дзвін Десятинної церкви. Оригінал частини дзвона знайшов під час розкопок у 1937 році на місці храму український археолог Теодосій Мовчанівський. Артефакт зберігався в Національному музеї історії України. Він був виготовлений за часів князя Володимира Великого та скликав киян на богослужіння. За часів монголо-татарської навали дзвін був втрачений, а Десятинна церква зруйнована. Відтворити його вирішили українські благодійники. Для цього залучили дослідники з 4 держав – України, Нідерландів, Німеччини та Португалії, які вивчали форму дзвона, розміри та склад давнього сплаву, аби максимально точно відновити не лише вигляд, а й звучання. Тепер його можна почути біля Національного музею історії України.
7: Водночас ми сьогодні говоримо про унікальний експеримент. Ми чуємо Русь. Сьогодні ми відновили звук. Так, він є таким, яким він був рівно 800 років тому, коли цей дзвін тут був одним з головних дзвонів найбільшої святині тодішньої київської традиції християнської Десятинної церкви.
8: А музейники, експерти з лиття, експерти з акустичних моделей, тому що в нас була ціла португальська команда, яка спеціалізується на відтворенні звуків середньовічних і стародавніх дзвонів. Дзвін відливали на одній з найстаріших ливарень світу в Нідерландах, там, де був відлитий дзвін собору Паризької Богоматері.
5: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 17:30.
9: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
12: Танки самі не стріляють.
25: Не чекай, прокачуй скіл.
26: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
27: Сам знаєш чому.
29: Дядь Дім.
30: Що?
29: Бачили, що тато приніс?
30: Діму, ти служив.
29: Глянь, який трофей.
30: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися можна?
27: Так, всі на вулиці. Я вбрукаю дивитися.
31: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
32: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
9: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: Ціла низка економічних експертів, з якими я спілкувався влітку, були переконані, восени те, як тріщить російська економіка, почує
0: весь світ. Ну, ось осінь почалася, і що ми бачимо, на якому етапі, в якому стані там російська економіка зараз? Останні новини. Україна офіційно попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку польотів у російському небі. В той же час китайська компанія Sinopec нарощує закупівлі російської нафти. Про це повідомляє Reuters. От чи встигає Москва компенсувати втрати від українських ударів? І як зрозуміти, що після пожеж на цих російських підприємствах у Кремля справді стає менше грошей на війну? Про це говоримо з відомим економістом Віталієм Шапраном. Пане Віталію, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Ми бачимо пожежу, оці от кадри, які зараз розлетілися скрізь, вони повторюються з періодичністю там через кілька днів на російському якомусь нафтозаводі чи в якомусь порту. Але як перевести ці кадри палаючих їхніх НПЗ або портів в гроші, яких Росія недоотримала?

0: місяць вони втрачають через отакі удари. От, ну, більш точно сказати важко, тому що тут же є ще втрачений зиск, так би мовити, да? Тому що вони втрачають можливості експорту нафти. Зараз ціни дуже прийнятні для них на ринку, але порт услуга простої. Вони доводиться більший дисконт по нафті пропонувати. Ну, от, якщо помножити, скласти все докупи, то десь трильйон рублів на місяць, там, ну, наприклад, скільки вони продали нафти, да, які дисконт десь в районі 20-25 доларів на барелі в середньому за перше півріччя. Це їх фактично втрати від санкцій, від українських санкцій кінетичних, від війни, від ударів, які відбуваються, і від позиції міжнародних партнерів України.
1: От якщо один порт зупинився, ви згадали про услуги, які зараз не працюють, чому Росії просто не відправити нафту через інший порт? Що обмежує таке перенаправлення і наскільки воно дорожче?
0: Ну, не один порт, на російський він також постраждав, да, там не так швидко ремонтується, як вони розповідають в новинах. От. Справа в тому, що в них велика територія, це не тільки стосується нафти, це стосується і газу. Вони не можуть нафту з далекого сходу перекинути миттєво в європейську частину Росії. Так само і з газом. Після санкцій Євросоюзу в них просто простоює весь західний газовий полігон, так званий, той, що ближче до європейського. Європейської частини. В них немає цієї, вони не побудували за часів СРСР, не побудували, звісно, за часів Російської Федерації, не побудували цю перемичку енергетичну. І там доходить навіть до того, що окремі віддалені регіони, вони працюють поза єдиною енергосистемою Росії. В них немає просто зв'язку, якщо вибити якісь із віддалених регіонів з електромережі, там не буде звідки його заживити навіть. От. Тому в них є такі вразливості, і я думаю, що їм потрібно користуватися.
1: Reuters повідомляє, що китайська Sinopec нарощує закупівлю російської нафти. А наскільки такі покупці, на вашу думку, допомагають Москві компенсувати втрати? Чи не виходить так, що Україна завдає Росії втрат, а Китай в цей же час забезпечує її доходи?
0: Я б тут трошки по-інакше зробив конструкцію. По-перше, Україна завдає Росії дійсно втрат, а Китай і створює можливості для Китаю купувати нафту по дуже низьким цінам. Тому що при прайсовій ціні там 90-95 доларів за Brent, росіяни продають нафту десь в районі 60-65 доларів. От. І, звісно, китайці на чому заробляють. От. Що стосується наших ударів, то я думаю, що їх ефективність саме ударів по НПЗ, вона зараз дуже висока, тому що вона змушує росіян компенсувати втрати експорту пального, експорту нафти. Це дозволяє їм, примушує їх збільшувати дисконт до ринкової ціни нафти, щоб її купували, бо вони хочуть її більше продати. І це ліквідує частково дефіцит нафти на глобальному ринку. Звісно, той удари по услузі і по російську, які були, вони трохи перервали цей потік нафтовий, але за півроку Україні дуже сильно вдалося змінити структуру енергоекспорту Російської Федерації у бік зниження експорту палива, тобто продукції орієнтовано на кінцевого споживача. І тепер ми бачимо, що вони намагаються закрити цю діру нафтою, але у них не дуже виходить. Якщо зняти ситуацію з порядку денного, зняти ситуацію в Ірані, яка постійно подразнює світовий ринок нафти, то і повернути нас до цін лютого 26-го року, там 45 доларів за барель не було, то півроку вони більше не протримують. Це вже доведено кінцем 25-го, початком 26-го років. У них автоматично починаються бюджетні проблеми, затримки зарплат і так далі. Зараз їм дають знов подихати, і от основна проблема зараз полягає в тому, що тиск, який здійснюється на Росію, в тому числі нашими міжнародними партнерами, він не постійний. Вони 3-4 місяці відвалюються в дефіцит, потім їм дають подихати, вони приходять в себе і знов продовжують. От якщо поставити на меті економічними санкціями і ударами задавити Росію і примусити довести її до тотальної економічної кризи, то це потрібно орієнтуватись на те, щоб такі погані умови.

0: умови на ринку нафти, інших енергоносіїв для Росії були більше, ніж півроку. На жаль, такого досягнення поки немає. Але є досягнення в тому, що ми бачимо, які інструменти працюють і яким чином цими інструментами можна тиснути на Росію. Як зробити так, щоб їм було боляче. Зараз це відбувається і по торговій логістиці, і по транспортній логістиці. Це дуже наглядно зараз для населення, але з часом воно буде відбуватися і на фінансових звітах компаній, і на бюджетному дефіциті. З якого з бюджету, з якого фінансується війна.
1: Ви згадали про те, що зараз Китай купує російську нафту по 60-65 доларів. А скажіть, будь ласка, а яка маржа, як багато Росія заробляє на цьому? Оце от ваш вираз, їм зараз дають подихати. Він наскільки великий?
0: Важко сказати, тому що Китай, я насправді не знаю, оскільки купує Китай, я просто дивлюсь по середній ціні. Вони продають ж в Індії і в інших країнах. От. А китайські відносини Росії з Китаєм завжди були секретними секретами. Да? Такі, що навіть розвідки їх не дуже часто коментують, то до нас, аналітики, воно доходить, можливо, і не так швидко. Заробляють вони десь по 20 доларів, але я хочу сказати, що вони платять приблизно по 10 доларів на барелі за транспортування, тому що маршрути ж дуже великі зараз. І якщо раніше вони возили напряму там нафту, то зараз, якщо відправляти з услуги в Індію, це 30 днів, і танкер буде десь на 10-12 доларів на барелі брати за мінімум. Да, тому що тому вони не так багато заробляють, але їм от на прикладі червня їм вдалося дефіциту уникнути, навіть трошки там його зменшило. Там не набагато, але це погано. От. Можна підсилити тиск ще на танкерний флот для того, щоб оператори брали більше за ризики, за свої, щоб брали не 10 доларів на барелі на транспортування до Індії, там 30, наприклад, да? Тоді вони взагалі нічого зроблять, не будуть ноль працювати. Але все одно податкові надходження до бюджету будуть відраховуватися, тому що вони ж беруть податки не з прибутків нафтових компаній, не тільки з прибутків, да? Вони беруть і ПДВ, і беруть з ресурсні податки з експорту. Тому нам вкрай важливо, щоб ціна була дуже низькою. І саме та середня податкова ціна, яку публікує їх уряд, що місячна, її дуже важко підробити, на відміну від інфляції. Там, що, от нам потрібно, щоб вона була нижче 45 доларів. Наразі на вересень вона буде десь в районі 66. Це не дуже добре.
1: Зрозуміло. Пане Віталій, ще одне питання. У нас там півтори хвилинки лишилося. Україна закликала уникати російського повітряного простору. І деякі авіакомпанії вже міжнародні там зупинили свої рейси до Росії. Скажіть, будь ласка, наскільки це відчутний удар по російській економіці?
0: Це удар по Аерофлоту. Це удар по авіаційній галузі, яка є в них задалегідь проблемна, тому що насправді Аерофлот вже багато років війни малює прибутки, але він виживає тільки за рахунок того, що поглинає більш маленькі компанії і займається канібалізмом авіаційним. Тобто він старі літаки розбирає на запчастини, замінює галузь, так не може існувати вічно, в неї будуть потрібні вливання певні. От, якщо додати кризу в авіаційних перевезеннях, то, звісно, скажімо так, є ризик того, що операційно ці компанії не тільки через наші БПЛА, да, там, через наші атаки, а просто операційно через дороге пальне, через нестачу запчастин, через нестачу ресурсів, да, вони зупиняться. І для Росії це серйозний удар, тому що дуже розтягнута територія і багато речей, в тому числі в системі державного управління, ви не зможете зробити в Росії без авіаційного сполучення. Наприклад, як швидко підкріпити банки готівковим рублем в Владивосток, там, наприклад, з Пітера, да? Скільки ви ж потягом це не зробите, да? Швидко. Це все
1: так, робиться. Логістика – це, звичайно, гроші. Пане Віталію, дякую вам. Дякую вам за вашу експертизу, дякую за те, що знайшли час. З економістом Віталієм Шапраном говорили про стан російської економіки.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Один загиблий і восьмеро постраждалих. Дніпро атакувала російська ракета «Бандероль». Окупанти поцілили по новій пошті. Один працівник загинув, ще п'ятеро отримали осколкові поранення. Про це повідомили в компанії. Внаслідок удару спалахнула пожежа, знищене депо та відділення. Ліквідація наслідків атаки триває. Скільки вантажу пошкоджено, з'ясовують. Компанія обіцяє компенсувати вартість знищених посилок. Щоб швидше доставити ті, що вціліли, запустили резервну логістичну схему. У Дарницькому районі столиці двоє поранених внаслідок падіння уламків російського дрона. Про це повідомили в КМДА. Вони впали на проїжджу частину і пошкодили два автомобілі. Президент Володимир Зеленський зібрав ставку Верховного головнокомандувача. Головна тема – прискорення виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними шахедами. За словами глави держави, в Україні є виробники, які мають необхідні спроможності, а прототипи таких перехоплювачів вже розроблені. Тепер їх слід якнайшвидше довести до потрібної ефективності та запустити у виробництво. Також на ставці обговорили залучення бізнесу до виробництва та налаштування окремих систем ППО. Президент наголосив, держава працює над тим, щоб вивести нашу оборонну промисловість на такий рівень, який забезпечить Україні достатню якість і кількість саме швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевих ракет. Адже Росія нарощує виробництво швидкісних засобів нападу. Також Володимир Зеленський додав, наша розвідка має чітку інформацію про плани ворога, а Україна готує відповідь, зокрема й асиметричні операції. Одні дрони знищують ворога, інші розвідують позиції. Зокрема, «Лелека». На озброєнні він ще з часів АТО і ООС. І нині допомагає нашим захисникам знаходити ворожу техніку та позиції, коригувати вогонь артилерії. Зокрема, на Добропільському відтинку. Там оборону тримають нацгвардійці бригади «Рубіж». Кажуть, росіяни постійно атакують логістику і бійці збирають на НРК. Тож просять долучитися за реквізитами в сюжеті.
5: Попри дощову погоду, бійці уважно вдивляються у детектор дронів. Навіть коли небо зовсім затягнуте, будь-якої миті може з'явитися ворожий FPV. І хоча автівка обшита захистом, водій щосили тисне на газ, і ми мчимо до нацгвардійців бригади «Рубіж».
6: Підключаю камеру, зараз буду заживлювати борт.
5: Поступово хмари над Добропільським напрямком розвіюються. Дощ вщухає, і аеророзвідники готують свою пташку до польоту. Це український безпілотник «Лелека». Подібні комплекси на українському фронті ще з початку війни 2014 року. Але за цей час неабияк модернізувалися.
6: Ця модифікація, вона інші частоти, і завдяки цьому майже весь політ є повністю зв'язок, воно не глушиться і якісна картинка.
5: Якісна картинка та й майстерність пілотів – це чи не найголовніше у їхній роботі. Росіяни навчилися добре маскувати і техніку, і живу силу, тож бійцям доводиться уважно розглядати кожен метр окупованої території, кожне деревце і кожен кущ.
7: Ну, саме цікаве – це ми знаходили мсту, і не одну знаходили її як під час транспортування, так і на позиції, вражали її успішно. Знаходили скупчення противника.
5: Сама ж «Лелека» може залітати у тил ворога на 40 кілометрів. Та через збільшення так званої кіл-зони росіяни ховають все ретельніше і подалі від фронту. Натомість жива сила у об'єктиві цих пілотів з'являється регулярно.
7: Вони постійно просочуються, особливо коли погана погода. І відповідно вони накоплюються і потім йдуть, скажімо, далі і далі і далі.
5: Саме аеророзвідка першою виявляє рух противника і завдяки стріму по окупанту відпрацьовують дрони і артилерія. Тож для ворога пілоти будь-яких безпілотників нині ціль номер один. Хто не має очей у небі, той не може контролювати ситуацію.
7: Скажімо так, якщо вас спалять, то по вам буде летіти абсолютно все, що в них є в арсеналі. Це буде спочатку якась розвідка FPV-шкою мінімальна. Якщо там буде підтвердження, то тоді вже полетить і КАП. Може застосувати оперативно-тактичний ракетний комплекс, такий як «Іскандер» з касетною бойовою частиною. тоді мало не покажеться.
5: Та попри небезпеку, вони щодня підіймаються у повітря і сканують ворожу територію. Від їхньої пильності залежить життя не лише побратимів, але й цивільного населення у прифронтовій території. А результати, зокрема і їхньої роботи, ми бачимо у щоденних зведеннях Генштабу.
7: Виносимо борта.
5: Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
3: Через постійні російські атаки в Україні та столиці змінюють правила поведінки під час повітряних тривог. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Серед новацій планують запровадити два рівні загрози – жовтий для дронових атак і червоний для ракетної небезпеки та масованих ударів. У Києві зміниться і розклад руху транспорту, насамперед метро. Скоротять і час комендантської години. Останні 8 днів в столиці майже постійно лунає сигнал тривоги. А отже, не працюють ТРЦ, навчальні заклади, урядові установи. Це паралізує життя Києва та завдає значних збитків бізнесу.
8: Лівий берег Києва скований заторами. На зупинках громадського транспорту через непрацюючу у тривогу метро величезні черги. Автобуси забиті вщент.
9: Лізти в нього нереально просто. Там навіть двері не всі відчинилися, насправді, тому що люди не могли вже влізти, вилізти.
8: А це черга під одним із сервісних центрів пенсійного фонду. Через тривогу нині він уже вдруге зупиняє прийом. Дехто з людей не перший день намагається потрапити до фахівця.
10: Третій день. Да. Я вже досвід. Тільки не підеш, все, виходьте усі, ну вийшли, ну далі що. Ніхто ж не йде ні в яке там сховище, нікуди.
11: Почала з того, що я не могла з лівого берега потрапити на правий. Я приїхала сюди, я трошки почекала, потім була тривога, трошки почекала, потім тривога.
12: Один безпілотник літає по всьому городу, а ми стоїмо. Від гора стоїть.
8: Така ж картина під всіма державними та комунальними установами, банками, торговельними центрами. Через нову тактику росіян і постійні повітряні тривоги Київ буквально паралізований. Лише вчора у столиці пролунало 11 повітряних тривог. І така ситуація вже більше тижня. Окрім безпекових ризиків, такий терор росіян несе величезні збитки для бізнесу і економіки міста. Столичні торговельні центри напівпорожні. Навіть коли тривоги немає, у магазинах поодинокі відвідувачі. Поміж сиренами іноді 10-15 хвилин. І щоразу, як вони лунають, всіх терміново евакуюють.
13: Роботи нуль.
14: От я бачу, зараз нема тривоги, але й людей нема. Тобто...
13: Ну, тому що люди бояться. І тому бігати туди-сюди вони також не хочуть.
8: У цьому магазині багато товарів для школярів, кажуть. Зазвичай кінець серпня у них найбільший виторг. Але цього року сезон втрачений.
15: Не дали можливість нормально людям скупитися. Дитину поки говориш поміряти взуття, наприклад, чи роздягнеш, щоб поміряти речі, і вже треба вдягати, бо треба виходити. А хто й чекає по 2-3 часа під магазином, щоб ми приїхали, наприклад, там сел здалеку.
8: Працювати в такому режимі витримують не всі бізнеси. Один із виробників українського взуття вже оголосив про закриття єдиного магазину в Києві і релокацію.
16: Безпека нашої команди, відсутність укриття в самому ТРЦ, як для команди, так і для відвідувачів, постійні тривоги, ризики для складу та наближення холодного сезону. Усе це стало вирішальним. Ми релокуємо склад і відправки до іншого міста. Деталі – згодом.
8: 7 із 20 закладів у Києві віднині тимчасово закрила одна із популярних ресторанних мереж. Працівників поки не звільняють, але переводять на неповну зайнятість. Ситуація вимушена, кажуть, бо виторг упав у 10 разів.
17: Гостей практично не було. Наша цільова аудиторія – це сім'ї з дітками. І, звичайно, наші гості напугані тим, що зараз відбувається. Вони просто бояться йти в великі торгівельні центри і залишатися там надовго. Відповідно, всі дитячі дні народження, які були замовлені попередньо, вони скасовували.
8: Уряд загрози від нової тактики ворога розуміє. Там терміново напрацювали нові безпекові алгоритми, аби міста не завмирали повністю при кожній загрозі. Повітряні тривоги планують розділити на два рівні. Жовтий – загроза атаки дронів, червоний – ракетна небезпека.
18: При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись.
8: Змінити хочуть і сам принцип оголошення тривоги. Їх планують більше прив'язати до конкретної території, щоб через загрозу в одному районі не зупинялося все місто.
19: Тобто, якщо шахет наближається до вашого району, вам буде об'явлена червона. А так, ну, весь Київ, він величезний, нашого це, вибачте, будь ласка, блокувати всю ту роботу. Ця ситуація з безперервними тривогами з приводу там одного-двох-трьох шахедів, які десь летять на Україні. Вона реально паралізує весь Київ, і це нікому не потрібно.
16: Тривалість комендантської години скоротять, вантажівкам дозволять їздити мостами, які нині перекривають у тривогу. За жовтого рівня загрози курсуватимуть і поїзди метро через Південний міст. Коли запрацюють нові правила, поки не повідомляють. Наразі їх узгоджують із військовими та надзвичайниками. Вони мають прописати, за яких умов держустанова, кафе чи магазин зможе працювати у разі жовтого рівня тривоги. Власник цієї мережі ресторанів сподівається, що зміни таки дозволять повернути всі заклади до роботи.
17: Сподіваємось, що буде все ж таки знайдений якийсь компроміс, щоб можна було під час жовтої тривоги відвідувати торгові центри.
16: Христина Гавриш, Роман Щербаков, Факти ICTV. Єдині новини.
3: Фестиваль здорового харчування відбувся на Одещині. Сотні школярів, вчителів і батьків долучилися до формування нових харчових звичок. Оновлене шкільне меню, пару конвек томати замість сковорідок з олією, овочі та фрукти замість солодощів. Олена Зеленська проінспектувала оновлений харчоблок на Одещині та долучилася до фестивалю. Як змінюється шкільне харчування – далі у сюжеті.
20: Запіканка йде на 20, на 40, котлета йде на 60 пар. Ну, щоб воно як котлета йде як пропарена, м'ясо як шашличок трошки з коріночкою обов'язково должно бути. 180 градусів і час. Все.
21: Замість сковорідок з олією – паро конвектомат. Техніка, що має функції конвекційної печі і пароварки, де можна пекти, тушкувати, варити і смажити. Такий сучасний прилад встановили у їдальні школи у Прилиманському на Одещині. У закладі навчається 1500 дітей. Аби їх нагодувати, раніше кухарям доводилося починати роботу задовго до світанку, щоб приготувати сніданки на кілька змін. Тепер це стало набагато швидше і легше. Достатньо прийти за годину до початку уроків, тішиться шеф-кухарка Наталія. Приміром, всього за годину на новому обладнанні можна приготувати смачну соковиту курку.
20: Коли ми працювали в старій столовій їдальні, щоб зварити макарони, це носились 5-літрові кастрюлі, неслися, потім милися, відварювалися, милися макарони. Це таке навантаження. От мені поміняли суглоб колінний. Я вам скажу, що це за той тяжкої праці.
21: На новій кухні готують не тільки швидше, а й корисніше за новими рецептами з різними спеціями і мінімумом цукру. Сьогодні на обіду дітей макарони з твердих сортів пшениці, курка, овочевий салат і фрукти. Учні задоволені, запевняють, такі зміни їм подобаються.
22: Раніше в нас було дуже мало фруктів, овочів, салатів, а наразі в нас є овочі, салати, фрукти.
21: На фестивалі здорового харчування школярів не лише годують корисним. Професійні кухарі навчають їх готувати самостійно такі страви і напої, як от смузі, соки, воду з лимоном, малиною та м'ятою. Так діти дізнаються, як змінити харчові звички усієї родини.
23: Ми хочемо довести і привчити наших діток до здорового харчування. Забрали ми сосиски, забрали ми ковбаси, забрали ми консерви, які не дуже допомагали дітям, а тільки приносили трішки шкоди, тому що там дуже багато консервантів.
21: Якщо торік оновлене меню отримували переважно діти початкової школи, то з 1 вересня воно має бути доступним для учнів усіх класів. Це один з етапів реформи шкільного харчування, яку ініціювала перша леді країни.
24: Держава відшкодовує ціну продуктів. А далі це дуже складне для багатьох завдання організувати, приготувати. Тому тут потрібні потужності, тут потрібні кухарі, які розуміють, як готувати. Тут потрібні спроможності громад також організувати все це. Тому що ми бачили багато... ...які... ...обідів. Для своїх учнів.
21: Для Одеси питання гарячих обідів залишається особливо актуальним. За опитуванням батьків. Понад 80% родин хочуть, аби дітей годували саме з кухонь їхніх навчальних закладів. Утім, частина шкіл історично не має власних харчоблоків. Інші потребують капітальної реконструкції.
0: На сьогоднішній день із загальної кількості 116 харчоблоків потребують модернізації близько 60. І це, звичайно, актуальне питання, над яким ми працюємо.
21: Втім, сама реформа – це не лише нові страви у шкільному меню, це ще й нові кухні, сучасне обладнання та люди, які щодня готують тисячі дитячих обідів. На Одещині модернізації потребує майже кожен другий харчоблок, тож попереду ще чимало роботи, аби здорове харчування стало для школярів не винятком, а щоденною нормою.
1: Я дякую Олені Зеленській і реформі шкільного харчування, що моя мрія була завжди, щоб змінилось щось в нашому харчуванні для наших діток. Не було не спеці, да, було багато цукру. У тих булок не потрібно.
21: Івана Герасимчук, Євген Рипенько, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: Хвиля холодного повітря та дощів прокотиться Україною у вихідні. Про це повідомляє «Укргідрометцентр». Із заходу надходять дощові хмари з похолоданням. У суботу вони стануть щільнішими. Накрапатимуть дощі, але буде тепло. До плюс 24, а на півдні до плюс 30 градусів. У неділі ж очікують найнижчі температурні показники – в день 16-18. У різних областях пройдуть слабкі дощі. А вже з наступного вівторка знову потепліє до 22 градусів. І синоптики обіцяють сонячну погоду. На цьому все. Я дякую, що ви були з нами. Тихої вам вечора і тихої ночі.
2: Нова тактика терору. Ворог б'є по продовольчих складах в Україні. Удари ставлять під загрозу стабільність постачання продуктів.
4: Тенденція неприємна така.
2: Чи загрожує українцям дефіцит продовольства та стрибок цін? Які рішення пропонують ритейлери та продавці? Кореспонденти подробиць розкажуть, як правильно підготуватися до ймовірних перебоїв у постачанні. Швидкість майже 5000 кілометрів за годину. Висота близько 8000 метрів. Росія майже безперервно тероризує українські міста реактивними дронами. Наразі це надскладна ціль для всіх систем захисту неба. Але Україна готує відповідь.
6: Зараз на захисті від них в основному наша бойова авіація. Ми працюємо, щоб були необхідні перехоплювачі.
2: Що таке реактивний дрон? Скільки ще українцям потерпати від повітряного терору? Та як захистити небо? Десятки квартир і жигулі за ціною суперкара. Екзотичні тварини та мощі святих. Ось уже 10 років українські посадовці і депутати показують свої статки.
25: Коли декларують подарунки від прабабусі на 500 тисяч там доларів, або кажуть про те, що тато працював в Радянському Союзі і заробив стільки там і відкладав валютою.
2: Чиї декларації відверто дивують, а чиї зацікавили правоохоронців аж до кримінального провадження? Найгучніші історії електронного декларування розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
26: Сьогодні розпочнемо сюжет із чергового бенефісу російського цинізму. Всі ви, вочевидь, знаєте, що просто зараз російська армія килимовими бомбардуваннями вбиває мирних жителів у Дружківці, Краматорську, Слов'янську та інших підконтрольних Україні містах Донбасу. Якщо що, вони цього навіть не приховують.
27: Краматорск, Славянск. ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два города просто стираємо.
26: При цьому щонайменше 90% жертв російських хабів припадає на цивільних. Адже на відміну від пенсіонерів у тому ж Краматорську військові знають, коли літак заходить до їхнього сектору. Потім КАП ще хвилин 5 летить. За цей час у більшості випадків можна змінити локацію або зайти до укриття, чого фізично не можуть зробити ось такі жителі Донбасу.
28: Це російські подарки. Будьте, прокляться, Росія. Хоч сама росіянка я.
26: Цій жінці, яка, до речі, на камеру визнає, що вона росіянка, мамкіни визволителі знесли будинок. Але втрата майна і всього нажитого на старості років дрібниці на тлі загибелі сина.
29: Скільки вашому сину років було?
28: 45.
29: І він просто вдома був.
28: ранку. Троє дітей малих.
26: Кількість подібних історій щодня вимірюється в десятках. А з урахуванням того, що в багатьох містах Донбасу давно не працюють ані пожежники, ані рятувальники, проте скільки мирних жителів надовго залишиться під завалами, можна лише здогадуватися. І тут би путінським холуям сором'язливо прикрити свої роти. Але ми зараз покажемо всім, що транслюють на російських каналах паралельно із хаотичними вбивствами жителів Донбасу.
5: Ми хорошо розуміємо, що вони не можуть побідити нас на фронті, болтавня не в счет. Вони навіть не змогли виконати задачу 50 тысяч наших военных, поэтому они пытаются убить наших мирных. Они сейчас воюют с мирными, они абсолютные террористы.
26: Тобто розумієте, що робить цей чорт? Він тупо дзеркалить злочин свого смітника на Україну. Чи був бодай один випадок, аби ЗСУ шмальнули авіабомбою по багатоповерхівці в умовному Білгороді? Відповідь чудово знає навіть Соловйов, що не заважає дідові закочувати очі і кукурікати про український тероризм.
5: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
26: Якщо раптом хтось думає, що настільки упоротий виключно Рудольфич, то можете одразу розслабитися. Зараз ось ми покажемо всім, що розповідають на вже іншому Z-каналі паралельно з бомбардуваннями Краматорська та Слов'янська.
7: Я от часто думаю о том, а як ми могли оставити без защити людей, які тяготіють к Росії, які хочуть розмовляти на русском языке, которые не захотели жить после бандитского Майдана под ярмом Киева.
26: Як ви вже зрозуміли, суперпопулярний Z-полковник Баранець навіть у 26-му році продовжує наполягати на порятунку мешканців Донбасу від, як він говорить, майданівського ярма. І паралельно із маячнею діда мимоволі постає перед очима повністю спорожнілий Бахмут.
9: Там щось похоже починається на якусь мирну життя. Аспект бойов ми регулярно розказуємо, а от по поводу жителей...
10: Мирних жителей там нет вообще.
26: Або Мар'їнка з єдиною мешканкою.
11: Поначалу було жутко. Розрушений город, людей нікого, заброшені двори, дикі собаки, коти, які прибудились. Нічого, привикла.
26: Після чого можна ляснути в долоні і чесно визнати, ах, ось як добре стало без майданівського ярма. Тому що із цим ярмом дуже нудно в Україні жилося. У тому ж Маріуполі навіть братських могил не було. Благо, рятівник Путін у цьому плані так підсобив, що Сребрениця дитячим лепетом здається.
12: Смотрите, як в Маріуполі на кладбищі людей хоронять. Вот, чоловік, всі. І отак от дуже багато могил неізвісних людей. Маріуполь.
26: Але це так, думки в голос. А ми тим часом повернемось до творчості полковника Баранця. Там дід, якщо що, до мешканців Слов'янська вирішив звернутись. Ну а що, може і побачить у перервах між розривами кабів.
7: В той самий день, коли український командир скомандував своєму артилерійському орудію огонь по Слов'янську. І почали гибнути десятки абсолютно мирних людей. От для спасіння їх ми теж почали смо.
26: Ну, тобто, те, що зараз навіть без штурму міста гине велика кількість мирних жителів, Баранець наполегливо не помічає. При цьому продовжує вогкати і охкати через події 12-річної давнини.
7: І почали гибнути десятки абсолютно мирних людей.
26: І це при тому, що за весь час боїв за Слов'янськ, за даними з відкритих джерел, загинуло близько 20 цивільних. Ще раз, 20 людей не за день, а за весь час. Причому в ці 20 увійшли і ті, кого закатував та поховав непотріб Гіркіна. Одразу згадуються трупи місцевих віруючих, чиї релігійні переконання не сподобалися гостям з Запоребрика.
13: Гибель двох синовей священнослужителя протестантської церкви і двох сотрудників церкви, вони пропали около місяця назад, їх тіла нашли на днях. Якоби в машині одного із них тіла були повністю сожжені, і прийшлося встановлювати їх по ДНК.
26: Але, звісно, ані подібні історії, ані реальні цифри загиблих жоден російський канал ніколи не розповість. А то тупе стадо у своїх усть-задріщинськах може і здогадатися, де насправді терористи, які нищать Донбас.
14: Це у нас зараз реалії Донбаса. Вон прилетіло, там дом горить, пожежних нету, не їдуть, бояться повторного обстрілу.
26: Власне, саме тому Кремль свого часу і спустив темник, де чорноротим наказано дзеркалити свої злочини на ЗСУ. Мовляв, ко-ко-ко, Україна програє і від безсилої злості намагається відігратися на безневинних людях.
8: Ну, в общем, київський режим все в більшій степені демонструє от такий античеловічний тероризм.
26: Навіть не знаємо, може їм дзеркало в подарунок вислати. Візьміть хоча б обстріли Києва останніх місяців, якими так пишаються ватани.
15: Російські вооруженные сили приступають к системним і последовательным ударам по об'єктам в Києві.
16: На самом деле, возможности просто стереть с лица земли есть.
17: Поэтому пусть пожинают плоды теперь украинцы, вот эти русофобы, террористы, которые не выполняют своих обещаний, которые до сих пор поддерживают украинского наркофюрера.
26: Там один втікач-колаборант навіть вигадав, що росіюшка епічно перемогла у війні столиць. Тобто, за старою російською традицією, коли з гарними новинами зовсім біда, потрібно самим придумати змагання, заявити про свою перемогу та гордо надувати щоки щонайменше тиждень.
16: Війну столиць вони з Росією проіграли, і це результат реалізації того самого удивительного плану, з яким Зеленський і його європейські партнери приїхали в Анкару, презентували Дональду Трампу.
26: Щоправда, навіть на каналі Соловйов Лайв змушені були визнати, що жодною війною столиць насправді і не пахне. Просто бункер на міль дуже засмучується через неможливість досягти цілей СВО. Якраз таки відіграється на беззбройних.
18: А на сьогоднішній день удари, наші удари по Києву, це скорее в більшій степені медійна составляюча, ніж воєнна. Прямо от серйозних цель на в Києві в самому. Я думаю, що їх там немає.
26: Тобто ще раз, позивний розвідос прямо каже, що реально військових цілей у Києві раз-два та й усе. А Кремль кошмарить саме мирняк. Напевно, бо дуже перемагає. Але це не точно.
18: Происходящее сьогодні укладывается в логіку, хто кого передавить в плані нагрузки, яка зараз ложиться на мирне населення государства. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться.
26: Тобто, незважаючи на всі спроби зламати через коліно, пропаганда Кремля реально тріщить по швах. І справа ж не тільки в одному зламаному пропагандисті. Так, навіть на рівні депутатів Госдуми вже відмовляються вірити у якісь російські перемоги та, відповідно, поразку України.
19: Будет нацистская символика в Санкт-Петербурге. Вы ничего не понимаете.
20: Это политика, это Единая Россия, чего хотите.
26: Це, друзі, фрагмент суперскандального ефіру із депутатом Делягіним у головній ролі. Чи то Зетпатріот окрошку на сивроці правди слопав, чи то просто брехати набридло. Коротше, шоковані ватани несподівано почули ось це.
19: Це дефолт політичний, тому що відміняється сама можливість віри в державне дійснення.
26: Тобто, поки Путін рве волосся на грудях і обіцяє всім неабиякі перемоги, один з бояр публічно визнає політичний дефолт. Мовляв, віра глибинного народу в державу падає з кожним днем. І це стосується найрізноманітніших верств населення. Наприклад, фермерів.
19: От зараз мені з Криму написали. От у нас у фермерів дуже тяжелое положення, у сільхозпроизводителів дуже тяжелое положення, тому що там проблема з топливом, проблема з збитом. В Ростовській області фермери продають зерно ніже себестоїмості, тому що нікому воно особо не нужно, коли експорта нет.
26: Далі Делягін катком проїжджається по чиновниках, які ротом перемогли паливну кризу. Мовляв, жодної другої хвилі кризи немає. Тому що, увага, не закінчувалася і перша.
19: Нікакої второї волни не було. Може, в Москві і була пауза, у нас все було плохо і залишається плохо.
26: І так, хлопи в такій ситуації чекають від країни загалом, від Путіна, зокрема, якихось рішучих дій. Але час іде, а нічого не змінюється. І у багатьох складається відчуття, що Кремль набагато більш стурбований концертом Кані Веста, ніж вирішенням реально наболілих проблем.
19: А при чому Кані Вест не нравится, если, так сказать, нацистську символіку там розміщують? Да, на полу. Да, на полу будет свастика и там что-то еще, какие-то шаурони. Ну, сегодня на полу, завтра на стене. Послезавтра в алтаре, да?
26: Відповідно, соціальна напруга знизу продовжує наростати, що відображається в тому числі і в абсолютно марних обстрілах України, сподіваючись, що таким чином вийде відволікти холопів. Щоправда, особисто у нас є відчуття, що для настільки серйозних проблем відволікання може виявитися не того розміру. І згодом Путін зіткнеться з масштабною кризою всередині країни. Сказати, що такий сценарій був би дуже доречним, це нічого не сказати. Ну а поки що важливо не розслаблятися і всіляко допомагати українській армії. єдиній реальній силі, яка прикриває вільний світ від абсолютного зла.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
3: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ви дивитеся єдині новини. Свою роботу у прямому ефірі починає команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події дня. Шестеро людей постраждали внаслідок ударів безпілотниками по Києву. Також пошкоджені автівки. За даними КМВА, серед потерпілих 12-річна дитина. У столиці майже постійно лунає повітряна тривога. Ворог запускає по місту реактивні дрони. Про наслідки атак на Київ розпитаємо у тимчасового виконувача обов'язків начальника КМВА Андрія Ткачова. Пане Андрію, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Тож, яка оперативна ситуація у місті на тепер? Що відомо про постраждалих?
5: Да, на сьогодні, на зараз станом, як ви вже сказали, у нас є 6 постраждалих, на жаль, 3 з них знаходяться в важкому стані, всім надається необхідна допомога, з них 12-річна дитина, яка також отримала поранення і знаходиться в середньому стані тяжкості. Атака безпілотників майже безперервно триває вже тиждень, і, на жаль, за цей час ми маємо вже 9 людей, які загинули, і 48 постраждалих. Всього у нас за тиждень зафіксовано більше 150 об'єктів, які постраждали, з них 20 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, 7 освітніх закладів і 1 заклад охорони здоров'я, 7 адміністративних закладів та 7 підприємств і складських приміщень, які також зараз привертають велику увагу ворога, на жаль.
4: Тут цікаво щодо подальших дій влади стосовно повітряних тривог. Багато повідомлень про зміну правил оголошення. Розкажіть докладніше про ці зміни, чого очікувати і чи будуть зміни у русі транспорту, наприклад.
5: Представники Київської міської військової адміністрації та міської влади приймають участь в цих процесах. Вони будуть стосуватися не тільки Києва, але й всієї України, тому ними займається центральна влада, уряд і президент України. Зараз ідуть напрацювання. На жаль, повністю не можу сказати з міркувань безпеки, як це буде обраховуватися, але планується декілька рівнів загроз, які будуть залежати і від кількості об'єктів атаки, і дронів або ракет, які застосовуються ворогом, а також їх бойової частини. Яка різниця у дронів та у ракет або балістики? В зв'язку з чим, да, коли будуть прийняті певні рішення, ми вже розробляємо плани стосовно зміни руху транспорту. Це стосується і громадського транспорту, автобусів, тролейбусів, а також руху метро.
4: Враховуючи сучасний рівень загроз, не можу не розпитати вас, як триває підготовка міста до опалювального сезону, які наразі виклики і які результати?
5: Виклики є певні труднощі, тому що ворог не перестає все одно бити по об'єктах критичної інфраструктури, також що можуть в деяких місцях гальмувати ремонтні відновлювальні роботи, а також роботи із встановлення нового обладнання. Але станом на сьогодні вже відремонтовано 539 водогрійних котлів, підготовлення 159 котелень, це 97% із 164 запланованих. Також є певні запаси у нас угля, мазута, всього необхідного для того, щоб розпочати вчасно і опалювальний сезон, щоб був.
4: Дуже дякую вам за інформацію, пане Андрію. Нагадую, що з нами наживо був тимчасовий виконувач обов'язків начальника КМВА Андрій Ткачов із інформацією про оперативну ситуацію в столиці та підготовку до опалювального сезону. Росія продовжує тероризувати Київщину. Щонайменше 4 людей постраждали через ворожі обстріли. Тим часом у Бориспільському районі вогнеборці ліквідовують пожежу на складах, що виникла внаслідок атаки російських безпілотників. Робота триває під загрозою повторних обстрілів, адже противник двічі завдавав чергових ударів по місцю події, наголосили у ДСНС. До 8 зросла кількість поранених через ворожу атаку на Дніпро. 4 з них у лікарні. 1 потерпілий у тяжкому стані. Про таке повідомили в Дніпропетровській ОВА. Окупанти влучили ракетою, дроном «Бандероль» по інфраструктурі нової пошти у Дніпрі. Зайнялися склади. Знищені депо та відділення. Як зазначили у компанії, через обстріл загинув їхній співробітник. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. 17 поранених, серед них 3 дітей. Такі наслідки ворожого обстрілу Одеси. Росіяни вдарили по місту вночі. Зокрема, поцілили по 21-поверховому житловому будинку на морському узбережжі. Влучив у нього реактивний боєприпас типу «Бандероль». Пошкоджено 20 квартир з 10 по 17 поверхи, деякі зруйновані вщент. Понівечені також припарковані поблизу будинку автівки. Триває ліквідація наслідків атаки. Мешканці з жахом згадують, як рятувалися вночі.
3: У мене маленька ще собачка. Ми разом з нею скочили і, ну, куди бігти? У ванну побігли. Але вибуховою хвилею у цей момент розтрощило поруч велику шафу, і її дверима нас отак з нею накрило. Можливо, саме це нас і врятувало від осколків, які летіли.
6: Гаряче повітря, ми вдихнули, не змогли дихати, побігли до дверей, їх перекосило, і я ногою вибилась у двері. Вже в темряві ми тут вибігали, босі, і трішки покололися, так. Живі, слава Богу.
4: Одна людина загинула, 16 поранені через ворожі удари на Херсонщині. Є постраждали і внаслідок ранкового обстрілу Херсона. На Миколаївщині після російських атак пошкоджені житлові будинки та авто. Докладніше про ситуацію на півдні розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо із Миколаєва. Лізо, привіт. Що відомо на цей час?
7: Лілю, вітаю. У Херсоні ворог вранці обстріляв Дніпровський район. Поранений 78-річний чоловік, у нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, а також забій грудної клітки. А в іншому районі міста через нічну атаку російського БПЛА виникла пожежа у двоповерховому будинку. Рятувальникам вдалося її ліквідувати, інформація про поранених не надходила. Також внаслідок нічної атаки на Херсон виникла масштабна пожежа на території одного з підрозділів ДСНС. Пошкоджена та знищена службова техніка, будівлі та майно, необхідне для, власне, щоденної роботи рятувальників на Херсонщині. Із особового складу, на щастя, ніхто не постраждав. Під час атаки всі перебували в укритті. Загалом армія ворога минулої доби атакувала 33 населені пункти Херсонщини. Загинула людина, 16 поранені. Пошкоджено 3 багатоповерхівки, 6 приватних будинків, адмінбудівля, пункти видачі гуманітарної допомоги, сільгосптехніка та автомобілі. Напередодні також ударними БПЛА росіяни атакували Миколаївську область. Пошкоджено 15 будинків та 3 автомобілі. У Галіцинівській громаді понівечено будівлю закладу соціальної сфери, який нині не працює. А власне у Куцурубській громаді приватний будинок. На щастя, там ніхто не травмувався. Власне, на цю годину маю таку оперативну інформацію. Лілю, передаю тобі слово.
4: Дякую, колего. Єлизавета Кротик розповіла про ворожі обстріли півдня України. Прискорити виробництво швидкісних дронів-перехоплювачів проти реактивних шахедів. Головне питання ставки Верховного головнокомандувача, яку провів Володимир Зеленський. За словами президента, українські виробники вже мають прототипи, а нині їх доводять до необхідного рівня ефективності. Також обговорили залучення бізнесу до створення та постачання окремих систем ППО. Зеленський наголосив на важливості забезпечення сил оборони достатньою кількістю швидкісних безпілотників і дешевих ракет, оскільки Росія нарощує виробництво швидкісних засобів нападу. Глава держави додав, що Україна вже готує асиметричну відповідь на російську загрозу. І Москва та область були під атакою дронів. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджений будинок на Нарафомінському шосе в Кубинці. Згідно з осінт-аналізом телеграм-каналу «Астра», розташований він приблизно за 5 кілометрів від авіабази Кубинка. У селі Велике Бунькове у Богородинському районі безпілотник влучив по території одного із заводів. Місцева влада не повідомляє, що це було за підприємство. Також у цьому районі є кілька військових полігонів. За словами мера Москви Сергія Собяніна, зночі неподалік російської столиці збили 116 дронів. А губернатор області Андрій Воробйов також написав про масовану нічну атаку безпілотників. Зокрема, постраждали населені пункти Кубинка на заході області та Павловський Посад на сході. А в порту російського міста Сочі безекіпажний катер військово-морських сил ЗСУ вразив багатоцільове судно забезпечення «Нефрит» під прапором РФ. У районі його стоянки прогримів потужний вибух, виникло задимлення. «Нефрит» – це один з елементів морської енергетичної російської інфраструктури, який забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об'єкти, перевозив вантажі та персонал, а також виконував підводно-технічні роботи. Діяльність такого судна – це пряма підтримка російської воєнної агресії проти України, а отже, законна ціль. І ураження його – це удар по логістиці та воєнно-економічній інфраструктурі ворога. У Саратовській області неподалік Енгельса невідомий байкер поранив російського офіцера повітряно-космічних сил Росії. Його шпиталізували, стан важкий. Як пише один з російських телеграм-каналів, потерпілим є генерал-майор Варпахович Микола Миколайович. Він командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації ВКС РФ. Коли офіцер виходив з магазину, невідомий з пістолета поцілив в нього двічі – в обличчя та в тіло. Сам нападник втік. 31 серпня СБУ та Офіс Генерального прокурора України заочно повідомили Варпаховичу про підозру. Слідство вважає його причетним до ракетного удару по Хмаддиту. 215 разів ворог бив по позиціях українських підрозділів на фронті. 31 ворожу атаку Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Ще 25 штурмів росіяни здійснили на Костянтинівському, 9 на Куп'янському, 8 на Слов'янському, стільки само на Лиманському, 7 разів загарбники били на Південно-Слобожанському, 4 на Гуляйпільському, 5 російських наступів захисники спинили на Оріхівському, по одному на Північно-Слобожанському, Курському та Краматорському відтинках. Ми щодня бачимо в новинах результати роботи нашої артилерії чи ударних дронів. Але за кожним таким точним влучанням стоять люди, які майже ніколи не потрапляють в кадр. Їхня робота – це тиша. Йдеться про підрозділи радіоелектронної розвідки. Вони буквально очі та вуха нашого фронту. І щоб їхня робота була максимально продуктивною, іноді необхідна й підтримка тилу. І бійці РР 130-го розвідбатальйону її потребують. Ці хлопці годинами аналізують радіоефіри, ловлять сигнали окупантів і бачать ворога навіть крізь бетон за кілометри від наших позицій. Вони першими дізнаються про плани противника, встигають попередити наших бійців напередку та передають координати для ударів. І щоб перегравати ворога в цій технологічній війні, розвідникам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Воно дороговартісне, але критично необхідне просто зараз. На екрані ви бачите номер картки та QR-код для швидкого донату. Долучайтеся.
8: Очі, вуха та зв'язок невидимого фронту. Збір для підрозділів радіоелектронної розвідки РР. Сучасна війна – це війна інформації та технологій. Радіоелектронна розвідка – це ті, хто бачить ворога крізь бетон і чує його за кілометри. Саме завдяки їхній щоденній роботі вдається завчасно зривати плани ворога та рятувати наших хлопців на позиціях. Бійці РР не часто з'являються в новинах. Їхня робота – це тиша, аналіз радіоефіру та цілодобове перехоплення сигналів ворога. Вони першими дізнаються про плани окупантів, знаходять їхні позиції та передають координати нашій артилерії та ударним дронам. Щоб ця система працювала швидко та без збоїв, хлопцям терміново потрібне обладнання. Нове, сучасне і, на жаль, дороговартісне. Ми оголошуємо ще один збір, в якому кожна гривня буде вчасно поміщена небезпека та збереження життя наших бійців на першій лінії. Слава Україні!
9: Героям слава!
4: Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1320 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 492 350 солдатів. Наші оборонці також спалили 12 224 ворожих танки, 25 264 бойових броньованих машин, 49 085 артилерійських систем, 2085 РСЗВ та 1600 засобів ППО. Крім того, знищили 441 бойовий літак окупантів, 355 гелікоптерів, 496 021 безпілотник, 5 070 крилатих ракет. Ліквідовано 35 кораблів та 2 підводних човни рашистів, а також 2476 наземних робототехнічних комплексів. Україна отримає від Німеччини більше зброї та важливих розвідданих для знищення російських окупантів на фронті та за його межами. Про це повідомляє видання Der Spiegel, яке, зазначають журналісти, так Берлін планує помститися Москві за атаку російських дронів в аеропорту Лейпциг-Гале. Суттєве посилення позиції України в війні з Росією – одна зі складових його плану. Тож, вже у вересні німецька влада планує передати Україні тисячі ударних безпілотників, ракети для систем протиповітряної оборони «Айріс-Ті». Інсайдери, з якими спілкувалися журналісти, повідомили, що команда Фрідріха Мерца також планує допомагати Україні з визначенням координат цілей для проведення контратак по території Росії. І Німеччина таємно і успішно протестувала балістичну ракету. Про таке пише видання «Tagesspiegel». За їхніми даними, у Північній Атлантиці випробували ізраїльську балістичну ракету «Лора». Тепер процес їхньої закупівлі пришвидшать. Щоб провести тестування у морській акваторії між Ірландією та Ісландією, розгорнули два німецькі фрегати. А всю підготовку зберігали в секреті. «Лора» – це балістична ракета, яку постачають в пусковому контейнері. Це дає змогу відносно швидко розгортати її з кораблів. Дальність ракети – понад 500 кілометрів. Систематичні атаки Росії проти цивільних суден, українських портів та портової інфраструктури. Це стало одним з головних питань, що сьогодні обговорили міністри закордонних справ України та Індії. Субраманіам Джайшанкар приїхав сьогодні в нашу країну в рамках першого в історії окремого двостороннього візиту. Глави МЗС детально зосередилися, зокрема, на мирних зусиллях, безпековій ситуації в Чорному морі та свободі судноплавства. Крім того, особливу увагу приділили глобальній продовольчій безпеці, ядерним загрозам з боку Росії, а також подальшому розвитку українсько-індійських відносин. Водночас Андрій Себіга наголосив, що наслідки ворожих дій в Чорному морі виходять далеко за межі України.
9: Через російську агресію Чорне море фактично стало полем бою. Серед жертв, на жаль, є і громадяни Індії. Ми висловлюємо глибокі співчуття їхнім родинам та індійському народу.
10: Хочу скористатися цією нагодою і сказати про те, що Індія також свій внесок великий робить в питання гуманітарної підтримки. Ми передали вже 9 партій гуманітарної підтримки, 160 тонн генераторів, медичного обладнання, медикаментів. І пан Себіга будемо говорити з ним про те, що і надалі Індія може робити для гуманітарної підтримки.
4: Вісім століть мовчання і дзвін Десятинної церкви знову повернувся до Києва. Біля Національного музею історії України відкрили реконструкцію дзвона, який колись скликав киян на богослужіння та сповіщав про важливі події. У 1240-му під час монгольської навали Десятинну церкву зруйнували, а дзвін тоді зник. Його фрагмент знайшли лише у 1937-му. Збереглося близько 60% поверхні. Справившись на цей артефакт та історичні дослідження, фахівці з кількох країн відтворили унікальну пам'ятку. Відлили її в Нідерландах, на ливарні, де створили і дзвін для собору Нотр-Дам-де-Парі. Побачити реконструкцію можна до 30 вересня. Потім дзвін стане частиною музейної експозиції.
11: Над цим дзвоном працювала команда з 4 країн світу, команда з України, команда з Нідерландів, Португалії та Німеччини. І кожна з них мала свою задачу, свою таку величезну експертизу, яку надавала, наприклад, німецькі два музеї старовинних дзвонів. Вони надавали велику експертизу і старовинних гравюр, вони досліджували, як відтворити кріплення та било. Португальська команда працювала над звучанням дзвона, тобто ми розуміли, як він буде звучати, ще до того, як він був відлитий. І це те, як він звучав колись.

0: залежність.
1: Коли чимось своїм улюбленим займаєш,
2: їздимо кудись далеко, на поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
2: Напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
4: Сама швидкість, вітер дує.
2: Я думаю, що це вільність.
4: Ти щасливий, отак можеш сказати.
5: Коли тепло вдома.
6: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
7: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: Нова тактика терору. Ворог б'є по продовольчих складах в Україні. Удари ставлять під загрозу стабільність постачання продуктів.
1: Тенденція неприємна така.
0: Чи загрожує українцям дефіцит продовольства та стрибок цін? Які рішення пропонують ритейлери та продавці? Кореспонденти подробиць розкажуть, як правильно підготуватися до ймовірних перебоїв у постачанні. Швидкість майже 500 кілометрів за годину. Висота близько 8000 метрів. Росія майже безперервно тероризує українські міста реактивними дронами. Наразі це надскладна ціль для всіх систем захисту неба. Але Україна готує відповідь.
2: Зараз на захисті від них в основному наша бойова авіація. Ми працюємо, щоб були необхідні перехоплювачі.
0: Що таке реактивний дрон? Скільки ще українцям потерпати від повітряного терору? Та як захистити небо? Десятки квартир і жигулі за ціною суперкара. Екзотичні тварини та мощі святих. Ось уже 10 років українські посадовці і депутати показують свої статки.
3: Коли декларують подарунки від прабабусі на 500 тисяч там доларів, або кажуть про те, що тато працював в Радянському Союзі і заробив стільки там і відкладав валютою.
0: Чиї декларації відверто дивують, а чиї зацікавили правоохоронців аж до кримінального провадження? Найгучніші історії електронного декларування розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. 215 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксував Генштаб протягом минулої доби. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 31 атаку. Росіяни продовжують постійні штурми на Костянтинівському секторі. 25 спроб прорвати українську оборону. Слов'янськ, Краматорськ, Лиман. Окупанти намагаються штурмувати по всій Донеччині. Далі будемо говорити про оперативну ситуацію південніше на Олександрівському відтинку в районі Гуляйполя. З нами на прямому зв'язку Артем, напозивний Крузак, командир взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Пане Артеме, вітаю вас.
5: Пане Олексію, вітаю. Слава Україні.
4: Героям слава. Пане Артеме, ви знаєте, спочатку про збір, скільки і на що збираємо, QR-коди, номер банків вже є на екрані.
5: Як завжди, збираємо на потреби нашого підрозділу, ноти ударних безпілотних систем. Наразі ми виконуємо бойові завдання в Запорізькій області на Гуляйпільському напрямку. Постійно потребуємо в ремонті автомобілів, також закупівлі засобів зв'язку та модернізації наших дронів. Ось, наприклад, з останньої поїздки на позицію я привіз Starlink, який потрапив просто під обстріл. Ось, тобто, от що з ним трапилось. Так що ось, потребуємо, будемо вдячні за підтримку.
4: Я від себе додам, що вдячність – це приємно, але це не вибір для нас, це необхідність. Ми маємо з вами, шановні глядачі, шановні добродії, допомагати війську. Я наполягаю на цьому. Або на фронті, або для фронту. Ви знаєте, що ситуація, попри все те, що Україна вистоює всі ці важкі роки, ситуація серйозна. Ворог почав серйозний повітряний терор, в тому числі столиці, півночі, інших міст, півдня, прифронтових міст. Це вже триває кілька років, так? Ми знаємо, що ворога потрібно лише спинити. Говорити він не хоче. А спинити його можуть тільки наші захисники. Арифметика дуже проста. Ваш мінімальний донат працює

0: Вже сьогодні йде напряму в підрозділ на потреби, а ми збираємо на потреби роти безпілотних систем 154-ї окремої механізованої бригади, і працює там на 100%. То просто зараз зробіть просту дію, відскануйте QR-код, або якщо не маєте такої можливості, перекопіюйте, тільки уважно, номер банки, і перекажіть будь-яку комфортну для вас суму, навіть найменший донат, навіть 1 гривня, і та працює. Якщо маєте змогу більше, будь ласка, прошу. Якщо ні, хоча б мінімальний донат. Це надважливо. Дякую вам. Пане Артеме, у зведенні Генштабу, ну і, чесно кажучи, на мапах усінь та аналітиків, я розумію, що іноді військові недолюблюють, коли я так кажу, але ну це єдиний варіант подивитися, що відбувається або відбувалося. Бачимо, ну помітно зараз назви населених пунктів Залізничного, Свято-Петрівки, Староукраїнки. Там росіяни не припиняють, наскільки я розумію, намагань протискати оборону. Якщо ваша ласка, опишіть, будь ласка, реальну обстановку на цій ділянці. Який масштаб тиску ворога зараз? Чи вдається стабілізувати ситуацію або ситуації? Що відбувається в районах цих населених пунктів? Ну, звісно, якщо можна говорити.
1: Ну, наразі просування ворога ми не спостерігаємо. Ми робимо все можливе. Це 24/7 іде бойова робота. Використовуємо всі види наших дронів, починаючи з оптоволокна, також це ударні. Також в цьому нам ще допомагає розвідка виявляти ворога, працює артилерія. Також суміжники разом з нами боронять цей сектор, і кожний рух ворога помічений, і ми не залишаємо його без уваги.
0: Якщо говорити про атаки ворога, чим і як атакують росіяни? Яка ситуація з резервами у них на вашому напрямку? Чи, наприклад, відчувається, що вони підтягують свіжі сили? Чи все ж таки відчувається навпаки, що змушені економити ресурси? Пан Артема? Пан Артема, ви чуєте?
1: Я можу вам.
0: А, так, перепрошую.
1: Так, ну, по-перше, це дрони на оптоволокні, це FPV-дрони, вони застосовуються, ждуни. Угу. Ось декілька я привіз з собою з позиції показати. Це от такі от російські дрони, це саме їхній популярний такий дрон, це ВТ-40, судний день називається. Ось, і ось таке прилітає по нашим. Але відбиваємося, маскуємося і пристосовуємося до цієї ситуації. Але коли ворогу не вдається пройти піхотою, він починає застосовувати авіацію.
0: Поки чекаємо на відновлення зв'язку з паном Артемом, ви розумієте, що людина близько передової, напевно, є перешкоди зі зв'язком. Я нагадаю ще раз про збір. Будь ласка, ми збираємо на потреби роти безпілотних систем 154-ї окремої механізованої бригади. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Не забувайте, що ми мусимо, от саме так, вибачте за модальність, але мусимо допомагати нашим бійцям, нашим захисникам. Просто зараз скануйте QR-код або копіюйте уважно номер банки і переказуєте будь-яку комфортну суму. Я не кажу, що треба віддати всі гроші, але допоможіть будь-якою комфортною сумою. Дякую. Пане Артеме, отже, ви не договорили, вибачте, я взяв паузу, щоб нагадати про збір.
1: Так, про авіацію ми чули. Так. Так, коли їм не вдається, а не вдається їм це кожен день, вони починають застосовувати авіацію, це 2-3 десятка цих авіабомб, коротше кажучи, це каби їх називають. Uh-huh. Ось, це такі авіабомби розміром 250-500 кілограмів. І вони починають просто знищувати інфраструктури цих населених пунктів, де проходить лінія бойового зіткнення, щоб просто не залишилось жодної цілої хатини. Uh-huh. Просто все намагаються зруйнувати, і цим вони як свою тактику називають, як вона вижжена земля. Угу. Тобто треба зруйнувати все, щоб це захопити.
0: Ще раз нагадую глядачам про збір. Будь ласка, шановні добродії, збір пішов, він розпочався. Якщо можна, трошки натиснемо, тому що реально потрібна наша з вами допомога нашим з вами захисникам. І пам'ятайте, що успіх у захисті України, успіх у наступальних операціях, які проводять наші війська, оборонних операціях, залежить зараз від техніки багато в чому. Ви знаєте, що війна дронів, ми зараз про це будемо говорити. І це допомагає обладнання, на яке ми зараз просто на потреби ми збираємо, але це перетвориться на обладнання. Це обладнання рятує реально життя. Куплений вчасно дрон Starlink в кінцевому результаті рятує життя вашого родича, вашого друга, вашого знайомого, не знаю, кого завгодно, коханих і так далі. Просто зараз допоможіть це зробити. Пане Артеме, ще одне запитання. Ви командуєте взводом ударних безпілотників у сучасних умовах. От саме ж оператори дронів першими зустрічають піхоту ворога, та, що намагається закріпитися, просякнути, просочитися, да, в посадках. Як побудована бойова робота? З якими головними викликами стикаєтеся під час полювання на оці ворожі малі групи?
1: Ну, перше, ми стикаємось зараз трошки з рельєфом. Все ж таки є зелені посадки, є дерева, ворог. Зачіпки, передає нам координати, і наші пілоти вже вилітають туди, куди треба. Якщо з першого разу не виходить, ми це дублюємо і посилаємо ще один дрон, щоб вже окупант нікуди не пішов. І, в принципі, доводиться приспособлюватися ще з безліччю засобів радіоелектронної боротьби, яка присутня на полі бою, бо це все ж таки теж заважає працювати на радіочастотах. Тому інколи наші хлопці працюють, казав би, на оптоволокні, але на радіо ми теж пристосовуємося, використовуємо інші частоти, модифікуємо ретранслятори, щоб ми могли достати ворога ще далі і далі. Щоб максимально дистанційно знищувати ворога до того, як він доходить до позиції нашої піхоти. Але взагалі, щоб він не дійшов до позиції нашої піхоти.
0: Пане Артеме, я вам дуже дякую за захист, за вашу службу. Ну і, звісно, за той час, який ви нам сьогодні приділили. Глядачам подякуємо за 60 тисяч зібраних донатів протягом нашої розмови. І я нагадаю, що на зв'язку був Артем, позивний Крузак, командир взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Пане Артеме, бережіть себе, будь ласка, побачимося. Бажаю вам здоров'я.
1: Дякую.
0: Рівно 2 місяці залишилися до виборів в американський конгрес. Вже 3 листопада у Штатах мають переобрати весь склад Палати представників і третину Сенату. Але не тільки разом із законодавцями за посади змагаються і губернатори у майже 40 штатах. Президента в бюлетені немає, але голосуватимуть, по суті, за нього чи або ж проти нього. І вже зараз виборчі перегони демонструють небачене. Демократи раптом беруть гору, навіть там, де не перемагали десятиліттями. Як от в кількох штатах, так, де у штаті, де розташована резиденція Дональда Трампа. Що змінилося в настроях американців? З'ясовував наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко. Маємо прямий зв'язок із Конгресом. Дмитре, які прогнози, чи щось можна ще змінити за ці 2 місяці для Трампа в сенсі?
2: Ну, якщо відійти від окремих сенсаційних переміг, а про них я буду дуже детально говорити у випуску о 8-й, коли навіть вдома у Трампа за місцем його умовної прописки зараз перемагають демократи, то є тенденція дуже стала. І якщо подивитися ось на загальну картину, то ця картина для республіканців доволі тривожна. Перевірив рейтинги, свіжі цифри, свіжу соціологію буквально перед ефіром. І от найпростіша цифра, коли американців запитали, якщо би вибори до Конгресу відбулися просто сьогодні, то за кандидата якої партії ви проголосували би? Здивуєтеся, ось середній показник, бо є різні цифри. В середньому демократи випереджають республіканців приблизно на 6 пунктів, тобто 48,5 проти 42. І що цікаво, що важливо, це вже не такий випадковий сплеск, як іноді буває в соціології чи в великій політиці. Я передивився рейтинги за останні місяці, і ми бачимо, що тенденція тримається цими місяцями. Що це означає для Америки? Тут, у Палаті представників американського конгресу, звідки ми в прямому ефірі, більшість у республіканців і без того мінімальна. Тобто демократам достатньо буквально забрати кілька додаткових округів для того, щоб отримати більшість і отримати контроль. Ну і ось дивлюсь, що більшість незалежних прогнозистів, різні люди, різні соціологічні опитування, але вони вважають демократів, ну, просто фаворитами. Називають, навіть з'являються інші цифри, називають більшим ймовірним сценарієм, що республіканці можуть втратити від 26 до 35 парламентських місць. Це багато. Тобто, якщо не станеться чогось, ну, просто екстраординарного, це теж може бути, ну, здебільшого прогнозують, що Палата представників відійде демократам, зміниться третя особа держави, зміниться спікер. З Сенатом все значно цікавіше, тому що ще кілька місяців буквально тому, ще навіть місяць тому прогнози і телевізійні, і прогнози, які базувалися на соціології, говорили, що однозначно перемагають республіканці, що партія Трампа збереже більшість. Ну, зараз вже здебільшого цифри кажуть, що 50 на 50 шанси навіть в Техасі і Айові, які ще нещодавно просто автоматично записували республіканцям. Тому Сенат зараз – це справжня інтрига. Я хочу нашим глядачам, я розумію, що складна ситуація, просто простими словами пояснити, що це означає. Якщо демократи, противники Трампа, забирають нижню палату, палату представників, це означає, що вони викликатимуть постійно на килим всіх чиновників Трампа, що просто дуже прискіпливо під мікроскопом розглядатимуть будь-які дії, будь-які ініціативи, шукатимуть будь-які порушення, ну і одразу створюватимуть, чую тут в конгресових кулуарах, більше 10 парламентських слідчих комісій для того, щоб просто по деталях, по дрібничках розібрати все, що робила адміністрація Трампа, все, що робив Білий Дім, ну, за ці півтора роки при владі. Якщо республіканці втратять Сенат, якщо повністю Конгрес, дві палати будуть під демократами, то не виключено, що буде, ну, щонайменше слухання щодо нового імпічменту, або, можливо, і новий імпічмент. Настільки все серйозно, тобто настільки великою є ціна цього голосування. Що стосується Дональда Трампа? Тут теж залежить від того, яке опитування дивитися, але середні показники йому зараз дають приблизно 36-38% підтримки. Ну, тобто, лише кожен третій у Сполучених Штатах, згідно із соцпитуваннями, його підтримують. Для президента це не так і багато. Але є і найнебезпечніші для Білого Дому цифри, навіть не ці. Це незалежні виборці. Тобто, коли країна розділена на демократів і на республіканців, на тих, хто підтримує, обожнює Трампа, на тих, хто однозначно проти нього, дуже часто незалежні якраз все вирішують. Ну, і якщо на початку другого терміну Трампа серед незалежних його підтримували 40%, то зараз менше 30%, або ось бачу інші цифри, там показують певні соцопитування, що навіть і 22%. І ще одна проблема для Трампа, всередині власної партії теж знижується підтримка, небачена річ. Ну, ось зараз менше 79% республіканців підтримують дії свого ж президента. Це велика проблема. І вона для партії влади не тільки в тому, що частина виборців розчарована, а ще й в тому, що демократи дуже сильно мотивовані, і соцопитування показують, що вони дуже активно приходитимуть на вибори, голосуватимуть, намагатимуться змінити владу, що найменше тут, у Конгресі, рівно за 2 місяці. Маю тут сказати, що, звісно ж, це, ну, це ще не прогноз того результату, який буде рівно за 2 місяці, що 2 місяці для американської політики – величезний термін, може змінитися ситуація в економіці, може змінитися, може закінчитися іранська кампанія, може бути щось, що переб'є нинішню тенденцію, але якщо дивитися ось на цифри зараз, то бачимо, що це вибори, на яких республіканці дуже сильно захищаються, а демократи дуже сильно наступають. Ну і закінчуючи, хочу проанонсувати, що у випуску о 8 ми вам якраз розкажемо дивовижні абсолютно історії, коли демократи вже перемогли, де вони перемогли і, найважливіше, завдяки чому вони витісняють партію Дональда Трампа. Ну і ще один анонс собі дозволю. Сьогодні після підсумкового випуску, це буде десь 9-9.15 вечора, у нас буде величезний ексклюзив, ексклюзивне інтерв'ю із колишнім резидентом ЦРУ в Москві. І з ним якраз ми поговоримо про бачення розвідки і щодо візиту директора ЦРУ до Москви, про який так багато говорили, і щодо планів Путіна. Так, як це бачать не тільки з Вашингтона, а й колишні топ-чиновники розвідки. Колеги, Київ.
0: Дмитре, дякую. З останніми новинами з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Ну, а чого чекати від американських проміжних виборів? Головне, який профіт для України від них? Чи готова Європа до більш рішучих дій проти Росії? про всю цю ситуацію, відповіді на всі ці питання, якщо зможемо, з'ясуємо з гостем нашої студії, це Ілля Котов, ви його знаєте, експерт із публічної політики, кандидат науки з державного управління. Пане Ілля, вітаю вас.
3: Пане Олексію, щиро вітаю вас.
0: Радий бачити. Ну, отже, ми чули зараз, дійсно, зараз всі світові ЗМІ перемусують, пережовують цю тему про падіння рейтингу ухвалення дій президента Трампа. Дмитро наводив одні цифри, от опитування Reuters, Ipsos і UMass Amherst, це Масачусетський університет проводить, там дослідницький є в Амхерсті, дають Дональду Трампу взагалі 32-33%. Там було 36-38, 32-33 по цих. А схвалення понад 70% виборців нарікають на зростання цін, зокрема, на бензин. Наскільки такі показники серйозні для республіканців зараз? І якщо відбудеться оця заміна в Конгресі, навіть ще до неї зараз відбудеться складна виборча кампанія.
3: Звичайно.
0: Наскільки тут є плюси і мінуси для нас, для України?
3: Напевно, варто розпочати з того, знаєте, це не проблема Трампа. Треба називати речі своїми іменами. Це катастрофа для Дональда Трампа. Невже ми з вами можемо подумати, що він також і його команда не прораховує, не розуміє прекрасно, що у випадку збереження цієї тенденції десь там вже не дуже далеко імпічмент. І вони зараз намагаються максимально протидіяти цьому процесу. До речі, якщо про цифри, щоб не бути голослівним, тут про підтримку партій. А є ще одна цифра. Близько 80% американців вважають особистою авантюрою Дональда Трампа війну на Близькому Сході в Ірані. Війну, до речі, яку сьогодні дуже так заявив Піт Хексет обережно, що, можливо, вона продовжиться в наступному 27-му році. Тому, відповідно, ситуація критична. І тоді продовжуємо, знаєте, думку. Якщо ситуація критична, що ж робити? Перемог начебто ніде не спостерігається.
0: Як там, відчайдушні часи вимагають відчайдушних дій.
3: Звичайно. Ну. І ви задали, до речі, перед початком нашої розмови Дмитру Онопченку дуже гарне питання. А що ж вони планують, що вони можуть, точніше, зробити? А я скажу, що вони можуть. А вони можуть завершити війну в нашій державі. І активно зараз над цим працюють. Не через любов до України, не через якісь інші речі.
0: А просто через те, щоб показати якусь перемогу, результат міжнародної діяльності Трампа.
3: Звичайно, хоч якийсь результат, хоч якусь міжнародну активність, відповідно, перемогу. І в даному випадку давайте згадаємо візит Лори Лумер, яка налаштовувала потім американських виборців на проукраїнську сторону. Це все, знаєте, можна скласти як один єдиний великий пазл. Поїздка, до речі, керівника Центрального розвідувального управління, дуже багато різних там теорій. Теорії не будемо зараз, говоримо про одне. Американці увімкнулися. Чи вийде в них? Я не хочу зараз говорити про якісь ілюзії, про те, що, знаєте, от ще трохи залишилось до листопада, але я готовий констатувати одне, забігаючи наперед. На сьогодні американці, щоб врятувати себе, і особисто Дональд Трамп, щоб врятувати себе, будуть робити максимум можливого для зупинки бойових дій. Але наголошую, саме для зупинки бойових дій в нашій державі. Не для формування якоїсь загальної великої мирної угоди, а зупинка бойових дій – це той результат, який потрібен.
0: До виборів.
3: А росіяни, в свою чергу, тягнути час до тих самих виборів, на жаль.
0: Абсолютно. А дивіться, деякі речі відбуваються, але от не всі з них якби однозначно позитивні в бік України. От я про інтерв'ю Скотта Бесента, міністра фінансів США, напередодні, який сказав, що там Україна собі, значить, задумала бити по, значить, НПЗ в Росії, і тому ціни, значить, на не газ, а газ, бензин зростають у Сполучених Штатах. Що неправда, тому що, ну, якби коли НПЗ в Росії зупиняються, Росія починає сиру нафту викидати на ринок, щоб підтримувати якісь там прибутки, а це знижує нафтову сирець в ціні. Але тим не менше, оця риторика, яка навіть звинувачує Україну. Ну, ви уявляєте, удумали ми щось бити по Росії.
3: Ви знаєте, тут можна з іронією відповісти, що якщо американський цілий президент собі дозволяє, ну, не зовсім інколи адекватні коректні коментарі, то чому ж міністр якийсь не може собі дозволити? Але якщо без іронії, то скажу одне, ну, напевно, можливо, в Мінфіні не володіють цією інформацією, що дуже велика частина наших ударів, що підтвердив, до речі, Марко Рубіо на саміті НАТО, здійснюється за допомогою Сполучених Штатів Америки. Перша позиція. Друга позиція. Що б не казали фінансисти, з точки зору геополітики, з точки зору грошей, Сполучені Штати Америки зацікавлені в тому, щоб ми знищили повноцінно як нафтопереробку, так і нафтовидобування Росії. Для того, щоб замкнути на собі як європейські, так і всі інші ринки і стримувати таким чином Китай. Тому стратегічно ми дивимося в одному напрямі. Ну, знаєте, скажу так, під час ніколи, напевно, не брешуть, як після полювання і під час виборів. Ну, треба ж було знайти якусь таку пояснення, чому. Не через те, що війна в Ірані безрезультативна і безперспективна, а це ж Україна, виявляється, тисне на Росію. Але Бог з ними. Нам, чесно кажучи, ми дуже багато, знаєте, уваги приділяємо якимось моральним маркерам. Це десь необхідно, але я все ж таки пропоную більш доросло дивитися на речі. Навіть покликали того міністра з боліт,
0: Суланова, так. І той самий Бесант йому сказав, жодних домовленостей поки.
3: Це неприємно, що його покликали. Але для нас, для України, для українців, дійсно, найважливіше не те, кого куди кличуть. Важливо справедливий мир і кінцевий результат. Тому пропоную чекати і сподіватися саме на це. Тим паче, вже, до речі, обережно заявляю, що, можливо, як сказав пан Себіга, сьогодні дивіться новини і вже кажуть, що планується візит Віткофа і Кушнера. Як ми, знову ж таки, ми до них з моральних маркерів не ставились.
0: Абсолютно.
3: 6 вересня до Києва.
0: Хоча позаминулого тижня мені вдалося взяти інтерв'ю коротке у у генерала Келлога, який був тут у Києві. Я його спитав, ви вважаєте, що Віткову і Кушнеру треба було би приїхати вже давно? Ну, звісно, так. Як можна вести взагалі перемовини про країну, яку ти зовсім не знаєш, тут ніколи не був? Це, звісно, моральна оцінка. Але ну не зовсім, тому що це колишній генерал, це військовий, це людина, яка розуміється на стратегії, на тому, як вести переговори в тому числі. Слухайте, в нас не дуже багато часу, пане Ілля, але я би дуже хотів. Справа в тім, що з Німеччини надходять різноманітні, я би сказав, новини. І одна з них – це те, що вже цієї неділі там вибори в Саксонія-Анхальт, а це Магдебург. По-нашому Магдебурзька область, так би мовити. І до 40% можуть взяти альтернативу для Німеччини, а це ну виробляє, певно, генерує паніку серед там бізнесу і так далі. Мерца ставить не дуже. Чи припускаєте ви, по-перше, що це може статися? Перемога. І до чого це може призвести? І що нам від того? Це головне.
3: Взагалі ми бачимо поступове, на жаль, зростання ультраправих настроїв в європейських державах. І це виключно на руку Росії. Треба розуміти, тому що в більшості, за більшістю цих всіх таких начебто ультраправих, але начебто національних партій, десь ми бачимо вуха Кремля.
0: Вибачте. Тобто, коли ми кажемо це на руку Росії, ми фактично негласно припускаємо, що Росія може працювати над цим.
3: Ми впевнені на 100%, можемо не припускати, тому що і вони цього очікують, відверто кажучи. Вони очікують президентські вибори у Франції наступного року. Вони очікують, звичайно, привести до влади власну п'яту колону, яку фінансують багато років. Я також, знову ж таки, мовою цифр. Щомісяця, за такою інформацією інсайдерською, яку ми зараз бачимо, я, до речі, вважаю, що вона відповідає дійсності. Виділяють росіяни близько мільярда доларів для просування власної ідеології в європейських виданнях і світових, в тому числі в американських, якось обережними моментами підкупу і так далі. Це все робиться для формування інформаційного фону. І, до речі, чому відбуваються гібридні атаки? Проти тієї самої Німеччини, чому вони зараз наскільки активні? Ми чуємо, бачимо все, і Лейпциг, і решту, щоденно щось відбувається. Для того, щоб викликати... Це когнітивна ситуація. Для того, щоб викликати страх всередині того самого німецького, польського, румунського і решти суспільств. Викликати страх перед Росією. Викликати страх перед майбутньою війною. І тут раптом з'являються ті ультраправі, які кажуть, а якщо ми не будемо допомагати Україні, у нас все буде добре.
0: І тому, і вони кажуть, знаєте, у нас же було все добре, і газ був дешевий.
3: І все було добре, і мігрантів не було. Так, ми ж з вами розуміємо. Ну, да. І от, до речі, сьогоднішня реакція Німеччини, вона є неймовірно показовою. І хочеться сказати дякую. Ви знаєте, я очікував іншого, але дуже задоволений. Вони дійсно розкусили росіян. Вони зрозуміли кінцеву ціль. Кінцева ціль того всього, що відбувається, це відмова від допомоги для України. Це кінцева ціль Москви. Терором і такими гібридними операціями. А що роблять німці? Заявляють, що допомога збільшиться в рази. Фактично знищують ту ціль, яку переслідували росіяни, і таким чином можуть і знищити фактично моменти подальших провокацій. Тобто не боротися з симптомом, а боротися з причиною того симптому терористичних дій, які задумуються там десь в Москві.
0: Ну, на тлі і вже є інформація про посилення співпраці між Україною і Німеччиною, є інформація про найближчим часом має прибути, про те, що має прибути велика партія ударних дронів і протиракет. Щоразу, коли хтось із європейських лідерів виявляє сильну політичну волю для допомоги Україні, Україні, в цій країні, я маю на увазі, починає відбуватися щось. Якісь політичні негаразд, якісь вибори, якісь там, ну, ви розумієте?
3: Абсолютно випадково.
0: Ну, і що з цим робити? Тим паче, що Заксен-Анхальт – це ж колишня Східна Німеччина.
3: Ми там коли ми жили, розуміємо, батьки скільки там служили. Агентів залишилося ще з тих часів, агентів КДБ і нині ФСБ, ось, які знаходяться там. Тому
0: агенти і корисні ідіоти, які, знаєте, як це? Бабця любила Сталіна, тому що при Сталіні чоловіки ходили і спина не боліла. Ну, то, в принципі, вибачте, ну, це правда. 100%. Це правда. Котрі ностальгують по цій ДДРівській, я не знаю, молодості чи там, може, по Штазі. Хтось, напевно, працював, той ностальгує.
3: Не виключаю.
0: Не всі ж страждали. Пане Ілля, шкода, що мало часу, але це завжди я кажу, і це правда, насправді.
3: Дякую.
0: Я вам дуже дякую за розмову. У нас, на жаль, вже вікно ефірне закінчується. Ілля Котов, експерт з публічної політики і кандидат наук з державного управління, був у нас сьогодні. Я, до речі, вас вітаю з початком навчального року.
3: Пане Олексію, дуже дякую.
0: Бажаю, щоб він був вдалий. Ну, а ми рухаємося далі. У Києві переглядають систему оголошення повітряних тривог. За даними президента Зеленського, запровадять два рівні загрози – жовтий і червоний. Усе задля алгоритмів роботи транспорту і бізнесу. Київській владі доручили збільшити кількість наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки під час тривог на Святошинсько-Броварській лінії метро. Крім того, впроваджують нову систему руху для зеленої гілки метро. Лінія працюватиме без обмежень, але тільки під час жовтого режиму небезпеки. І більше про ці зміни і алгоритми нових безпекових правил у столиці розпитаю Лілію Пашину, депутатку Київради від партії «Слуга народу». Пані Лілія, вітаю вас.
4: Доброго вечора.
0: Добрий вечір. Кабмін і профільні відомства готують розподіл повітряних тривог на рівні небезпеки різні. Планується, що під час дронової загрози місто не зупинятиметься повністю. Як саме цей новий алгоритм реалізовуватимуть у Києві? Чи є якесь загальне, ну, бачення що цього проєкту, я би сказав?
4: Так, дійсно, наразі розглядається і на урядовому рівні, і в Києві. Вчора, зокрема, відбулося засідання Ради оборони. І розглядаються рішення, які б допомогли пройти оцей важкий період, який ми переживаємо, і, можливо, якісь наступні. Але вчора жодного із цих рішень не було прийнято, тому немає можливості ще давати якоїсь певної оцінки. Знаю, що є технічно певні проблеми з оголошенням жовтої і червоної сигнали повітряної тривоги.
0: А скажіть, будь ласка, чи не призведе оцей розподіл на жовтий і червоний рівні до плутанини, до зниження пильності киян? Тобто, і чи не перекладе це певну відповідальність на владу? Тому що зараз, дивіться, червоний рівень, просто повітряна тривога, якби оповіщення, сповіщення є. Далі це справа кожної людини, ну, звісно, ми наполягаємо на тому, щоб всі йшли в укриття, але, наприклад, ми зі студії, ну, нікуди не підемо, так? Це справа кожної людини, іти чи ні. Жовтий рівень може, ну, знаєте, створити певну ілюзію безпеки, вибачте за такі слова, ну, це метафорично. Так що людина подумає, а жовтий, мовляв, ну, таке, не піду нікуди. Чи не створює це небезпечну ситуацію відповідальності?
4: Інколи так складається, що немає хорошого варіанту, є поганий, дуже поганий, і ми не завжди розуміємо, який з них гірший. Але ми повинні бути максимально адаптивними і розуміти виклики, з якими стикаємося, зокрема те, що місто не може бути паралізовано. Це столиця України, в неї є ряд функцій, не лише економічних. Тому місто має функціонувати, а ми зі своєї сторони маємо робити максимально всі для цього заходи. І це стосується не лише установ міських чи державних. Зокрема, теж можливий бізнес повинен про це подумати, що в таких умовах якусь частину людей можна було б перевести на якесь онлайн роботу, коли вона не потребує бути фізично в офісі. Можливо, ці люди знайшли б собі більш безпечніше місця.
0: Скажіть,
4: і не навантажували відповідно трафік.
0: Ну, логічно. Щодо трафіку, до речі, це окремий випадок, це оця червона гілка наше метро, там є надземна частина, це я пояснюю для тих глядачів, хто не знає. Є надземна частина на лівому вже березі, потяг виходить з правого берегу з тунелю, іде через міст і далі до станції метро Лісова, 10 кілометрів до Броварів, він іде над землею. І от зараз багато, пані Лілія, пишуть про можливе відновлення руху Сирецько-Печерську лінію, аби не було колапсу між правим і лівим берегом. Чому тільки зараз рішення? І як місто планує розв'язати оцю проблему надземної частини червоної гілки?
4: Ну, чому тільки зараз? Тому що раніше не було ж такого якби колапсу, да? Не було такої великої проблеми з тим, що люди не могли переїхати Дніпро. Зелена гілка, вона має лише одну зупинку буквально в наземній частині, а червона, відповідно, вона є довгою, тому це такий довший період часу і є більш небезпечна. Але повторюю ще раз, що рішення щодо цього не було прийнято.
0: Пані Лілія, дуже вам дякую за вашу роботу і за той час, який ви нам сьогодні приділили. Нам з вами бажаю тихого вечора і всім, взагалі, нашим глядачам за можливості. Це Лілія Пашина, депутатка Київради від партії «Слуга народу», була у нас на зв'язку. Дякую вам. Усі проєкти подробиці, прямий ефір єдиних новин можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Ми з вами побачимося о 8:00 у підсумках, а наступну годину Ірина Баглай.
5: Що для тебе незалежність?
6: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
7: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
8: Ходить босою по хаті.
9: Ну, напевно, коли я сплю.
10: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
11: Сама швидкість. Вітер дує.
12: Я думаю, що це вільність.
13: Ти щасливий, отак можеш сказати.
14: Коли тепло вдома.
15: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
16: Покоління енергонезалежних.
17: Нафтогаз.

0: вперше з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
2: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
3: Сміливо чекатимеш і надалі.
4: Страх забирає час.
5: О, мама дзвонить.
6: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
7: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
5: Ти просто довго була поза зоною.
8: Ми хвилювалися.
9: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
6: Доць, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
7: Бувай, мамусю.
5: Бувай, Люба.
0: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
10: Вони повиростали як гриби.
11: Ми з ними їли.
10: Опа. Ось хто вночі годів.
12: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той
13: його? Ну, стій!
14: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
15: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
16: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Щонайменше 10 людей постраждали внаслідок ворожих атак на Київ та область. 4 поранених на Київщині, ще 6 людей в столиці. За даними КМВА, серед потерпілих – 12-річна дитина. Уламки БПЛА впали на територію одного з житлових комплексів, на дорогу та біля проїжджої частини у різних районах Києва. Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника КМВА Андрій Ткачов, через постійні тривоги готують зміни в правилах оголошення повітряних загроз та роботі транспорту.
17: Зараз ідуть напрацювання. На жаль, повністю не можу сказати з міркувань безпеки, як це буде обраховуватися, але планується декілька рівнів загроз, які будуть залежати і від кількості об'єктів атаки, і дронів або ракет, які застосовуються ворогам, а також їх бойової частини. Яка різниця у дронів та у ракет або балістики? В зв'язку з чим, да, коли будуть прийняті певні рішення, ми вже розробляємо плани стосовно зміни руху транспорту. Це стосується і громадського транспорту, автобусів, тролейбусів, а також руху метро.
16: Одна людина загинула, 8 постраждали через російський удар по Дніпру сьогодні вдень. Поранені є і в Нікополі. Окупанти поцілили по багатоповерхівці. Більше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт. Яку оперативну інформацію маєш?
18: Привіт, Лілю. Ворог завдав удар по складах логістичної компанії. Нова пошта підтвердила удар по депо та відділенню. На місці триває ліквідація наслідків. До гасіння пожежі, яка виникла після атаки, залучили 48 рятувальників та 15 одиниць техніки. Інформацію щодо знищених та пошкоджених відправлень встановлюють. Компанія вже задіяла резервну логістичну схему, щоб мінімізувати затримки доставки. Нагадаю, через удар одна людина загинула, а кількість поранених зросла до 9, з них 5 в лікарні. Один потерпілий у важкому стані. Далі прошу послухати коментар лікаря.
19: Принесімо в залі, все тіло розбите, буквально все тіло. Це, якщо дивитися, все закровавлене тіло, із відламками в грудній клітці, в животі, повезли до операційної. Буквально хвилину подивилися на комп'ютерному томографі і без зупинок і поїхав в операційну. Всі бригади хірургів, травматологів, поряд нейрохірургів надають допомогу.
18: Від російських атак потерпав і Нікополь. Ворожі дрони поцілили по багатоповерхівці, поранені 4 людей. У важкому стані до лікарні доправили 48-річну жінку. Через ворожий обстріл постраждав також 20-річний чоловік у Павлоградському районі. Він у лікарні у стані середньої тяжкості. Ось таку оперативну інформацію має станом на зараз. Ліля, тобі слово.
16: Дякую, колего. З нами наживо була Олена Мендельюк. Вона розповіла про ворожі обстріли Дніпропетровщини. 17 поранених, серед них троє дітей. Такі наслідки ворожого обстрілу Одеси. Росіяни вдарили по місту вночі. Зокрема, поцілили по 21-поверховому житловому будинку на морському узбережжі. Влучив у нього реактивний боєприпас типу «Бандероль». Пошкоджено 20 квартир з 10 по 17 поверхи. Деякі зруйновані вщент. Понівечені також припарковані поблизу будинку автівки. Триває ліквідація наслідків атаки. Мешканці з жахом згадують, як рятували. Вночі.
20: У мене маленька ще собачка. Ми разом з нею скочили і, ну, куди бігти? У ванну побігли. Але вибуховою хвилею у цей момент розтрощило поруч велику шафу, і її дверима нас отак з нею накрило. Можливо, саме це нас і врятувало від осколків, які летіли.
21: Гаряче повітря, ми вдихнули, не змогли дихати, побігли до дверей, їх перекосило, і я ногою вибилась у двері. Вже в темряві ми тут вибігали босі і трішки покололися, так? Живі, слава Богу.
16: Прискорити виробництво швидкісних дронів-перехоплювачів протиреактивних шахедів – головне питання ставки Верховного Головнокомандувача, яку провів Володимир Зеленський. За словами президента, українські виробники вже мають прототипи, а нині їх доводять до необхідного рівня ефективності. Також обговорили залучення бізнесу до створення та постачання окремих систем ППО. Зеленський наголосив на важливості забезпечення Сил оборони достатньою кількістю швидкісних безпілотників і дешевих ракет, оскільки Росія нарощує виробництво швидкісних засобів нападу. Глава держави додав, що Україна вже готує асиметричну відповідь на російські загрози. Москва та область були під атакою дронів. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджений будинок на Нара-Фомінському шосе в Кубинці. Згідно з Усінт-аналізом телеграм-каналу «Астра», розташований він приблизно за 5 кілометрів від авіабази Кубинка. У селі Велике Буньково у Богородському районі безпілотник влучив по території одного із заводів. Місцева влада не повідомляє, що це було за підприємство. Також у цьому районі є кілька військових полігонів. За словами мера Москви Сергія Соб'яніна, зночі неподалік російської столиці збили 116 дронів. А губернатор області Андрій Воробйов також написав про масовану нічну атаку безпілотників. Зокрема, постраждали населені пункти Кубинка на заході області та Павловський посад на сході. А в порту російського міста Сочі безекіпажний катер військово-морських сил ЗСУ вразив багатоцільове судно забезпечення «Нефрит» під прапором РФ. В районі його стоянки прогримів потужний вибух, виникло задимлення. «Нефрит» – це один з елементів морської енергетичної російської інфраструктури, який забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об'єкти, перевозив вантажі та персонал, а також виконував підводно-технічні роботи. Його діяльність – це пряма підтримка російської воєнної агресії проти України, а отже, законна ціль. І ураження такого судна – це удар по логістиці та воєнно-економічній інфраструктурі ворога. А в Саратовській області неподалік Енгельса невідомий байкер поранив російського офіцера повітряно-космічних сил. Його шпиталізували. Стан важкий. Як пише один з російських телеграм-каналів, потерпілим є генерал-майор Варпахович Микола Миколайович. Він командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації ВКС РФ. Коли офіцер виходив з магазину, невідомий з пістолета поцілив в нього двічі – в обличчя та в тіло. Сам нападник втік. 31 серпня СБУ та Офіс Генерального прокурора України заочно повідомили Варпаховичу про підозру. Слідство вважає його причетним до ракетного удару по Охматдиту. 215 разів ворог бив по позиціях українських підрозділів на фронті. 31 ворожу атаку Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Ще 25 штурмів росіяни здійснили на Костянтинівському, 9 – на Куп'янському, 8 – на Слов'янському, стільки само на Лиманському. 7 разів загарбники били на Південно-Слобожанському, 4 – на Гуляйпільському, 5 російських наступів захисники спинили на Оріхівському, по одному – на Північно-Слобожанському, Курському та Краматорському відтинках. Ми щодня бачимо в новинах результати роботи нашої артилерії чи ударних дронів. Але за кожним таким точним влучанням стоять люди, які майже ніколи не потрапляють в кадр. Їхня робота – це тиша. Йдеться про підрозділи радіоелектронної розвідки. Вони буквально очі та вуха нашого фронту. І щоб їхня робота була максимально продуктивною, іноді необхідна й підтримка тилу. І бійці РР 130-го розвідбатальйону її потребують. Ці хлопці годинами аналізують радіоефіри, ловлять сигнали окупантів і бачать ворога навіть крізь бетон, за кілометри від наших позицій. Вони першими дізнаються про плани противника, встигають попередити наших бійців напередку та передають координати для ударів. І щоб перегравати ворога в цій технологічній війні, розвідникам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Воно дороговартісне, але критично необхідне просто зараз. На екрані ви бачите номер картки та QR-код для швидкого донату. Долучайтеся.
1: Очі, вуха та зв'язок невидимого фронту. Збір для підрозділів радіоелектронної розвідки РР. Сучасна війна – це війна інформації та технологій. Радіоелектронна розвідка – це ті, хто бачить ворога крізь бетон і чує його за кілометри. Саме завдяки їхній щоденній роботі вдається завчасно зривати плани ворога та рятувати наших хлопців на позиціях. Бійці РР не часто з'являються в новинах. Їхня робота – це тиша, аналіз радіоефіру та цілодобове перехоплення сигналів ворога. Вони першими дізнаються про плани окупантів, знаходять їхні позиції та передають координати нашій артилерії та ударним дронам. Щоб ця система працювала швидко та без боїв, хлопцям терміново потрібне обладнання. Нове, сучасне і, на жаль, дороговартісне. Ми оголошуємо ще один збір, в якому кожна гривня буде вчасно поміщена небезпека та збереження життя наших бійців на першій лінії. Слава Україні!
2: Героям слава!
16: Польща запроваджує тимчасові обмеження на польоти над східною частиною країни, щоб дати більшу свободу дії військовим підрозділам протиповітряної оборони. Особливий режим діятиме з 10 вересня до 9 грудня. За даними оперативного командування Збройних сил Польщі, спеціальна зона обмежень охопить повітряний простір від землі до близько 3 кілометрів вгору. Військові наголошують, це нововведення не вплине на цивільну авіацію, оскільки пасажирські лайнери курсують значно вище. Головна мета обмежень – забезпечити системі ППО можливість оперативно реагувати на будь-які потенційні загрози вздовж східного кордону країни. На Черкащині оперативники СБУ та Нацполіції затримали двох медикинь, які організували схему ухилення від мобілізації. Одна з них – заступниця керівника районного центру первинної допомоги, інша – членкиня лікарської комісії. За версією слідства, жінки за гроші оформлювали дітям військовозобов'язаних фіктивні довідки про інвалідність, аби батьки могли отримати відстрочку від призову. За службове підроблення, фігуранткам загрожує до 8 років позбавлення волі.
22: Для реалізації оборудки фігурантка залучала свою підлеглу, яка допомагала у виготовленні підробних меддовідок. В подальшому, завдяки сфабрикованим висновкам лікарських обстежень, чоловіки призовного віку змогли б отримати статус опікуна і уникнути мобілізації. Наразі обом фігуранткам повідомлено про підозру.
16: Україна отримає від Німеччини більше зброї та важливих розвідданих для знищення російських окупантів на фронті та за його межами. Про це повідомляє видання Der Spiegel, яке, як зазначають журналісти, так Берлін планує помститися Москві за атаку російських дронів в аеропорту Лейпциг-Гале. Суттєве посилення позицій України у війні з Росією – одна зі складових його плану. Тож вже у вересні німецька влада планує передати Україні тисячі ударних безпілотників – ракети для систем протиповітряної оборони «Айріс-Ті». Інсайдери, з якими поспілкувалися журналісти, повідомили, що команда Фрідріха Мерца також планує допомагати Україні з визначенням координат цілей для проведення контратак по території Росії. І Німеччина таємно і успішно протестувала балістичну ракету. Про це пише видання «Tagesspiegel». За їхніми даними, у Північній Атлантиці випробували ізраїльську балістичну ракету «Лора». Тепер процес їхньої закупівлі пришвидшить. Щоб провести тестування у морській акваторії між Ірландією та Ісландією, розгорнули два німецькі фрегати. А всю підготовку зберігали в секреті. «Лора» – це балістична ракета, яку постачають в пусковому контейнері. Це дає змогу відносно швидко розгортати її з кораблів. Дальність ракети – понад 500 кілометрів. Євросоюз шукає нові шляхи для порятунку українського агроекспорту через Чорноморський регіон. Брюссель веде цілодобові переговори з Києвом та сусідніми країнами, щоб розширити альтернативні логістичні коридори на тлі постійних збоїв у Чорному морі. Головна ставка – на так звані шляхи солідарності. Однак через рекордну спеку та посуху в Дунаї критично впав рівень води. Світові ціни на нафту знизилися після різких коливань напередодні. За даними Reuters, ринок стабілізувався на тлі затища між США та Іраном, оскільки з 2 вересня сторони утримуються від нових ракетних ударів. Тож на торгах нафта марки Brent подешевшила до $95 за барель. Американська WTI опустилася до позначки трохи більш як $90. Міністерство культури України запустило координаційний центр з евакуації культурних цінностей із зони ризику. Він опікуватиметься музейними, архівними, бібліотечними чи іншими культурними зібраннями, які опинилися під загрозою пошкодження, знищення чи викрадення російськими окупантами. Презентація ініціативи відбулася сьогодні в Києві. Під час заходу міністерка культури Тетяна Бережна зазначила, з початку повномасштабного вторгнення вже вдалося евакуювати 750 тисяч музейних експонатів, що потрапили в зону ризику бойових дій, окупації, обстрілів чи неналежних умов зберігання. Нині акцент роботи нового центру на прифронтових територіях.
2: Міністерство культури справді бачає величезну важливість у збереженні української культурної спадщини і робить послідовні кроки для того, щоб врешті-решт вона була збережена і врятована для наших майбутніх поколінь. Як ви знаєте, станом на сьогодні 2600 українських культурних інституцій були пошкоджені внаслідок російської агресії, із них більше ніж 500 знищені повністю.
16: На Одещині відбувся фестиваль здорового харчування. Усе це в межах реформи, покликаної зробити їжу в українських школах максимально корисною для юних відвідувачів. Під час майстер-класів учасники навчилися готувати збалансовані страви, розрізняти поживні та шкідливі інгредієнти, щоб згодом правильне харчування стало повсякденною звичкою. Докладніше про кулінарні новинки дивіться далі.
3: Дар'є 14 років, і вона вже добре знає, що саме має бути в основі корисної їжі.
4: Поменше солі, транжирів, цукру, побільше овочів, фруктів, пити багато води.
3: Сьогодні дівчина навчається готувати вегетаріанські спрингроли з поміж інгредієнтів свіжа городина.
4: Тут в мене морква молода, червоний перець, жовтий перець, огірки та фіолетова капуста. Потім, хто хоче, може посипати якимось соусом, поляти кунжутом. Ось таке у нас спрингроли вийшло.
3: На фестивалі здорового харчування на Одещині безліч страв. Салати з мікрозелені, овочевий шашлик, лимонади, десерти, смузі та навіть шаурма. Майстер-класи з виготовлення ласощів дітям проводять досвідчені кулінари.
23: Бери руками, бери. Тісненько, отак. І як крутиш. Крути. Так, так, так, так, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай.
24: Це молодіжний тренд – купувати вуличну їжу, шаурму. А ми доводимо, що вона може бути корисною, і її можна готувати навіть в домашніх умовах.
3: Такі просвітницькі заходи є частиною реформи шкільного харчування. В її межах вже модернізовано близько чверті шкільних харчоблоків в Україні. З'явилося нове обладнання, меню стало різноманітнішим і, головне, корисним для дітей.
25: Курочка з бедра запечена у імбірному соусі, у гірчичному соусі. Риба, обов'язково у нас і фрикадельки, у нас нагетси, у нас стрібс. Пюрешечка їхня любима. І коли бачиш, дитина їсть задоволення і каже, дайте добавку, це сама така подяка,
3: ініціаторка реформи, перша леді Олена Зеленська. Під час зустрічі з посадовцями та фахівцями галузі вона наголосила, здорове харчування має бути не лише у школах, а й удома.
5: Головна ціль, щоб діти були здорові і в подальшому, щоб ця культура залишалася з ними на все життя. Знання мають жити і в родині. Родина найбільше дає дитині з того, який спосіб життя вона обирає. І якщо це йде разом з тими ж ідеями, які ми даємо в школі, це буде успішно.
3: Саме тому вже на іншій локації фестивалю поруч із дітьми їхні батьки. Під наглядом шеф-кухарів одеських ресторанів вони опановують нові рецепти. Ганна прийшла на майстер-клас разом із сином Даниїлом.
6: Ну, сьогодні Даниїл навчився робити сирники і обіцяв нам, що буде про кожний ранок нам готувати на всю сім'ю. Тому я маю надію, що ми будемо здорово харчуватись.
3: Лікарі, своєю чергою, підкреслюють, збалансоване харчування впливає на самопочуття дітей, а отже і на їхню здатність навчатися. Вітаміни, мікроелементи, достатня кількість білка та корисних жирів в організмі – все це регулює здоровий гормональний фон та зміцнює імунітет.
5: Ну, ви знаєте, що достатній рівень глюкози в крові, він підтримує енергію в організмі, він підтримує здатність дитячого організму засвоювати інтелектуальний процес, який надається в школі, а також справляється, краще справляється з стресом, який сьогодні в сьогоденні.
3: Такі фестивалі відбудуться і в інших регіонах країни, а в команді Олени Зеленської зазначають, з 1 вересня реформа шкільного харчування вийшла на новий етап. Програма безоплатного гарячого харчування тепер охоплює усіх учнів з 1 по 12 класи. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
16: Це усі новини на цю мить. Наступні о 22:00. А просто зараз я передаю слово Ірині Баглай.
7: Дякую, колего. Залишайтеся з нами. За мить продовжимо.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вінус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: Нова тактика терору. Ворог б'є по продовольчих складах в Україні. Удари ставлять під загрозу стабільність постачання продуктів.
1: Тенденція неприємна така.
0: Чи загрожує українцям дефіцит продовольства та стрибок цін? Які рішення пропонують ритейлери та продавці? Кореспонденти подробиць розкажуть, як правильно підготуватися до ймовірних перебоїв у постачанні.

0: небо. Десятки квартир і жигулі за ціною суперкара. Екзотичні тварини та мощі святих. Ось уже 10 років українські посадовці і депутати показують свої статки.
1: Коли декларують подарунки від прабабусі на 500 тисяч там доларів, або кажуть про те, що тато працював в Радянському Союзі і заробив стільки там і відкладав валютою.
0: Чиї декларації відверто дивують, а чиї зацікавили правоохоронців аж до кримінального провадження? Найгучніші історії електронного декларування розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
2: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Вітаю. 215 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найвищу активність російські війська зберігають на Покровському напрямку. Там сили оборони спинили 31 атаку. Росіяни продовжують тиснути в районі Костянтинівки. 25 разів вони намагалися прорвати українську оборону. Тим часом у районі Слов'янська силам оборони вдалося контратакувати. А на Куп'янській ділянці українські військові звільнили 4 квадратні кілометри. І саме про оперативну ситуацію на цьому напрямку говоримо далі. Про оборону в районі Борової на Харківщині розпитаю Ігоря Пиця, старшого техніка FPV-роти батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Ігорю, я вас вітаю. Слава Україні!
3: Вітаю, героям слава.
2: І, шановні глядачі, завжди, коли ми спілкуємося з військовослужбовцями, з передової, ми намагаємося їх підтримати. У вас є така можливість, QR-код, номер картки. Це до нас звернулися військовослужбовці, які нас боронять в районі Борової. І я прошу вас бути активними, вже долучатися до збору. Пане Ігоре, розкажіть, на що і чого потребуєте?
3: Це збірна одна з самих важливих речей, які нам зараз необхідні, це автомобілі. Автомобілі, які доставляють, власне, наше обладнання, наших військових і наші розрахунки бойові на позиції, які в стані евакуйовувати також цих людей і працювати, власне, на користь і на захист нашої держави.
2: От останнім часом майже всі військовослужбовці збори виставляють саме на автівки. Я теж додам від себе, що в першу чергу ці донати – це не стільки на зброю, скільки на збереження життя. В кожного з нас є родичі, знайомі, друзі, які нині на фронті нас боронять, тому ваш донат дуже цінний, і я прошу вас бути активними. Долучайтеся. Пане Ігоре, судячи зі зведень Генштабу, російські війська докладають зусиль прорвати оборону в районі Борової. Проте в останньому своєму звіті аналітики Інституту вивчення війни констатують, росіянам не вдалося просунутись. Як ці спроби виглядають з точки зору у вас, от як військовослужбовця, який служить у роті FPV?
3: Так, це виглядає наступним чином. Це постійна робота, злагодження, власне, різних розрахунків стосовно розвідки, стосовно ураження, власне, ворога і знищення його логістики. Що ми маємо на сьогоднішній день? Сьогодні війна виглядає таким чином, що неважливо, скільки піхоти, власне, піде вперед. Важливо також її забезпечити, надати їм боєприпаси, надати їм змогу протриматись чи прохарчуватись. І ворог, коли виконує, власне, такі спроби штурмів або атак на наші позиції, спроби інфільтруватися невеликими групами, 2-4 особи зазнає, як не втрат, так провалу, власне, в таких штурмах за рахунок того, що навіть попри те, що особовий склад може десь проникнути, вони не отримують достатньої кількості забезпечення, провізії та можливості нести оборону і, власне, чи захищати самих себе, і, власне, ці інфільтрації доволі швидко якби знешкоджуються на нашу користь, тому вся наша робота полягає, власне, в виявленні цього ворога і знищенню.
2: Пане Ігоре, також аналітики Інституту війни і навіть російські так звані воєнкори про це пишуть, що силам оборони вдається і успіхів досягати, контратакувати. Але як вам вдається протидіяти роям безпілотників, зокрема FPV?

0: боку противника під час от подібних контратак вашого підрозділу, аби вони могли здолати кіл-зони?
1: Це також колосальна робота. Це, перш за все, величезні планувальні операції, які розгортаються на декілька днів, а то й тижнів, для того, щоб організувати, власне, такі наступальні операції. Це величезна секретність стосовно, власне, цих же ж самих операцій. Також проводяться навіть додаткові навчання і підготовка наших екіпажів для того, щоб, власне, змогти провернути ту чи іншу операцію. Стосовно протидії ворога, впродовж певного часу здійснюється глибинна розвідка за допомогою крил, за допомогою певних засобів, розвідуються їхні позиції артилерійські, розвідуються їхні позиції розрахунків БПЛА і систематично винищується або унеможливлюється їхня робота, працюється на подавлення. І коли ми розуміємо, що ворог зараз знаходиться слабкий на відстані, тоді так, такі операції є можливими, такі операції мають певний успіх, і, власне, це зараз, можна так сказати, сучасні методи війни.
0: Шановні глядачі, я нагадую, на екрані ви бачите QR-код, номер картки. Це збір для роти FPV дронарів 3-ї окремої штурмової бригади. Вони потребують вашої допомоги, будь-якого донату на автівки. Автівки – це маневреність, це швидкість і головне – це врятовані життя, тому що і саме на автівках доводиться іноді евакуювати поранених наших оборонців. Тож я прошу бути всіх активними і переходити за цим QR-кодом і ділитися своїми донатами із нашими оборонцями. Вісь Борова Лиман. Це ближче до Лиману. Там мілітарі аналітики фіксують найвищу активність противника. Як змінилась оперативна ситуація?
1: Так, наша смуга корпусу, власне, пролягає, власне, в цих точках. І, нагадаю, це 150 кілометрів лінії фронту, за яку відповідає 3-й армійський корпус. Стосовно оперативної ситуації на Лимані, все, що зараз є, на жаль, все, що є в відкритій інформації, цим можу поділитися. На жаль, більше нічим конкретним не можу ділитися, оскільки наразі ще продовжуються певні дії, наразі відбуваються позитивні зміни, тому не варто про них говорити публічно. Стосовно планів ворога, так, Лиман, це вихід на Лиман, це була його також основна ціль, оскільки вони здатні будуть контролювати основну логістичну дорогу на Слов'янську-Краматорську агломерацію, і Лиман, він, власне, знаходиться в такому зручному для них місці розташування, яке дозволятиме працювати певним безпілотникам і ускладнювати логістику, власне, на цей напрямок. А як ми пам'ятаємо, дуже складним зараз є, власне, напрямок на Донецькій області, це Краматорсько-Слов'янська агломерація.
0: Чи є ознаки, що російське командування на вашу ділянку підтягує свіжі резерви, додаткові сили?
1: Ознаки, складно сказати стосовно саме ознак, але те, що ми спостерігаємо, це люди, які вже були повторно ранені, це найманці з країн Африки. Тобто ворог зараз застосовує весь свій максимальний резерв, точніше, першою лінією, першим щитом відправляють, власне, таких людей, які ці же ж найманці, які поранені і так далі. Тобто стараються якось закрити свої неспроможності набирати людей і, власне, таким чином створюють певний тиск.
0: Скільки ще триватиме оце вікно можливості, коли впливові дуже на фронті мідл-страйки? Наскільки більше їх треба зараз, аби перерізати логістику ворога? Як це відображається на передньому краї?
1: Вони зараз критично необхідні нам, і вікно можливостей, як ви говорите, я думаю, що воно все ж таки буде продовжуватися доволі тривалий час. Ворог активно пробує підтягувати якісь свої можливості логістичні, власне, поближче до кілзони, тобто мати змогу забезпечувати своє військо спереду, тому що без цього самого забезпечення, як ми говорили раніше, вони не в спромозі встоювати на своїх позиціях. Ці ж самі мідлстрайки дозволяють нам полегшувати ситуацію, зменшувати тиски і відрізати ворожу логістику, створювати їм проблеми з постачанням води, топлива та різних таких продовольств, які є прямо такі необхідні на фронті.
0: Шановні глядачі, QR-код, номер картки – це для 3-ї окремої штурмової бригади, роти FPV-дронерів. Збираємо на автівку. Я нагадую вам і прошу бути активними. Ще хвилина в нас є. Наскільки в вашій зоні відповідальності просуватися росіянам перешкоджає сама місцевість? І як на вашу роботу впливає те, що вже почалася осінь?
1: Я вважаю, що ворог зараз максимально старається використати крайні дні літа і, точніше, вже початок осені, але у нас ще залишилися зелені насадження, і ворог старається використовувати їх по максимуму, власне, задіювати інфільтрацію і таким чином якби накопичити особовий склад, накопичити можливість бути ще частково непоміченими. Тому наша місцевість, вона має якісь певні ускладнення для нашої роботи, але ми вже всі прекрасно звикли і під кожне ускладнення, так зване, під кожну зеленку, чи під пагорб, чи ще щось, у нас вже є готовий засіб. Тобто ми використовуємо певні різновиди дронів, ми використовуємо різні методи власне виявлення цього ворога, або ж можливості його дистанційно блокувати, таким як міни дистанційні, або ж скиди з великих дронів.
0: Але природна перешкода – це і річка. Росіяни в районі Борової намагалися перекидати свої сили на правий берег і створювати там плацдарм, які їхні шанси. Якщо ми спустимося до лиману, там Сіверський Донець, канали, яка також там ситуація?
1: Річка виступає таким природним бар'єром, який складно подолати, який доводиться завжди планувати якісь операції стосовно наших переправ через ці ж річки в сторону наших позицій. Ідентично вона ускладнює просування ворогу і ускладнює його пересування. Всі використовують, власне, такі можливості, як ландшафт або ж річки. І це з нашого боку, якщо говорити про протидію ворогу, для нас немає жодних проблем. Ми готові до, власне, цих історій.
0: Пане Ігоре, я дякую вам, вашому підрозділу, перш за все від команди «Подробиць», за те, що ви нас бороните. Кожному глядачеві я дякую щиро за те, що доєдналися до сьогоднішнього збору, підтримали наших оборонців. Це був Ігор Пиць, старший технік FPV-роти батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Московські аеропорти Внуково та Шереметьєво на паузі. Щонайменше 6 десятків рейсів затримуються. Зміни у розкладі почалися з 1 вересня. Про те, що російське небо стає небезпечним для цивільної авіації, заявив перед тим президент Володимир Зеленський. І пояснив, авіакомпаніям доведеться рахуватися з присутністю в повітряному просторі РФ українських безпілотників. Одразу по тому, за даними Flyradar, у Шереметьєво скасували десятки рейсів, затримали сотні. Московський авіавузол паралізований досі. Водночас найбільший приватний перевізник Туреччини «Пегасус» у ніч проти 2 вересня взагалі розвернув кілька літаків, що прямували до Москви, а потім скасував десятки рейсів між Туреччиною та Росією. Згодом це пояснили технічними та операційними причинами. Скасовані і з Дубая та рейси «Шарм-ель-Шейха». Крім цього, не відбулися усі 4 заплановані рейси з Єревана. Більше про повітряні санкції України, осінню військову кампанію, ескалацію з боку Росії та українську протидію їй, розпитаю Сергія Лещенка, радника Офісу Президента України. Пане Сергію, я вас вітаю, слава Україні!
2: Вітаю, героям слава, вітаю вас!
0: Пане Сергію, оця повітряна паралізуюча кампанія, назвемо її так, я правильно розумію, що щоб паралізувати авіапростір і авіасполучення над Росією з іншими країнами, не потрібно влучати у термінали, нищити цивільних людей або на злітну смугу, достатньо запустити в повітряний простір українські дрони. Яких рівнів впливу хоче досягнути військово-політичне керівництво нашої країни таким чином?
2: По-перше, Україна, на жаль, вже забула таке словосполучення, як авіаційне сполучення, так, тому що повноцінне вторгнення, повномасштабне вторгнення Росії позбавило українців такої привілеї. І, звичайно, тепер війна, яка вже 4,5 роки відбувається з волі Путіна, вона повертається на територію тієї держави, з якої вона прийшла. Україна таким чином показує, що вся відповідальність за всі майбутні можливі або неможливі інциденти лежить на Росії. Тому що Україна реалізовує свою програму повітряних санкцій проти Путіна, яка полягає в тому, що війна вертається, звідки вона прийшла. І закривати повітряний простір, такий спосіб позбавляти росіян можливості користуватися авіасполученням. Це відповідальність Росії. Так само наші партнери мають бути свідомі того, що вся відповідальність не на Україні, а на Росії. Україна захищається, і захищається в тому числі, вражаючи, атакуючи об'єкти на території Росії, звідки запускаються по Україні ракети, дрони, де вони виготовляються, де формується той нафтодоларовий запас, за рахунок якого Путін веде цю війну, де, власне, зберігається те озброєння або інші компоненти через логістичні центри перенаправляються на фронт. Тобто Україна цю війну не шукала, Україна готова її завершити в будь-який момент. Але якщо щось трапиться, це буде не наша провина, це провина тих, хто не закрив свій авіапростір. І зрозуміло, що Україна попередила також і міжнародні організації відповідальні за безпеку в авіапросторі, що вся відповідальність лежить на державі-агресор. Також це також важливо для того, щоб упередити можливі провокації, тому що ми розуміємо, що для Путіна життя власного населення дорівнює нулю. Він відправляє на бійню сотні тисяч, мільйони своїх громадян, які вертаються в цинкових гробах потім в Росію. Йому нічого не варто влаштувати провокацію зі своїм пасажирським лайнером і потім звинуватити Україну. Тому Україна попереджає, що ми в разі чого попередили. Вся відповідальність на російському режимі, якщо щось трапиться.
0: А що наші партнери? Чи була вже реакція? Можливо, не по офіційних каналах, тому що коли директор ЦРУ Джон Редкліф полетів до Москви, попросили Україну не обстрілювати і не запускати дрони, і Україна дотрималася цього, якби пішла на зустріч. Чи були вже реакції Заходу?
2: Україна підтверджує, і це було сказано також в офіційній комунікації президента, гарантувати безпеку коридорів, якими користуються перші особи держав, які навіть можуть бути недружніми до нас, і, звичайно, безпеку пересування тих, хто бере участь в переговорах про припинення війни. Зараз чергова хвиля розмов про можливий приїзд переговорників від Америки був на тому тижні Редкліф, директор ЦРУ, можливо, буде нарешті візит Вітка Кушнера. Якщо вони будуть летіти, то Україна підтверджує те, що сказав Володимир Зеленський, що для тих, хто хоче наблизити кінець війни, звичайно, ніяких перешкод вести переговори не буде.
0: Але президент і керівник Офісу президента Кирило Буданов попередили міжнародних партнерів про підготовку нової операції Сил оборони на ворожій території. А поясніть, а навіщо от це вже не вперше, про це заявляти публічно? Навіщо попереджати ворогів про якісь кампанії військові або операції, які ми плануємо?
2: Ну, треба розуміти, що ми теж проводимо свої ІПСО для того, щоб росіяни на плечах якого тримається режим Путіна, були свідомі, що їм не дадуть спокою, і вони будуть теж платити свою ціну за те, що це створіння обрали свого часу президента, а потім продовжують йому своєю мовчазною згодою перебування на посаді. І так само зрозуміло, що Україна не розголошує подробиць в публічному просторі, і це було б абсурдно, але в тому числі може маніпулювати публічним простором, в тому числі може виконувати важливу складову інформаційної війни, але так само Україна достукатися хоч до тих, то зробив Путіна для своєї держави легітимним керівником. Все це може припинитися, якщо ви змусите свого диктатора покласти край цій війні. Ну, зрозуміло, що Україна вживає всіх заходів для закінчення війни, але якщо союзникам цьому стане і населення Росії, то мир прийде швидше.
0: Пане Сергію, я не хочу переказувати всі заяви Путіна, тому що вони іноді вказують на біполярку, але в якій ми точці, зважаючи на ці заяви, в якій ми точці переговорного процесу нині?
2: Ну, переговорний процес, ви знаєте, після того, як Путін вирішив воювати, він зупинився не з нашої вини, і Україна готова до переговорів. Консультації, як сказав сам Путін, на рівні спецслужб вони відбуваються, але, ви знаєте, це не ті консультації, які приведуть до миру. Ми сподіваємося на активну участь американських представників, які в серпні декларували певну готовність до прибуття в Україну і в Росію. Серпень закінчився, ну, сподіваємося, можливо, у вересні це відбудеться, але це виключно, я б сказав, наші загальні, просто загальні людські очікування. Чи буде, чи не буде, це зараз м'яч на полі адміністрації Дональда Трампа, який сам каже, що кінець цій війні треба покласти. Ну, Україна аплодує заявам Дональда Трампа, що кінець цій війні треба покласти. Українська залізниця готова надати найкомфортніший потяг для Віткафа і Кучнера, щоб вони прибули до Києва. Казати, що ці потяги недостатньо безпечні після того, як президент США приїздив до Києва цим самим потягом, ну, це трохи нечесно. Ви знаєте, протокол безпеки офіційного лідера США набагато вищий, ніж протокол безпеки переговорників Трампа, які не називають офіційно посад. Ну, зрозуміло, що якщо Байден зміг приїхати до Києва, то Україна готова забезпечити таку саму рівень безпеки і для переговорників Дональда Трампа. Але тут ми чекаємо на їхню добру волю для того, щоб вони сіли в цей потяг і прибули до України. Тим більше важливо, якщо вони збираються до Росії, щоб вони відвідали і Україну теж.
0: Пане Сергію, я дякую, що знайшли час на розмову з нами. Це був Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України.
2: Дякую.
0: 135 ударних безпілотників збили сили оборони за минулу добу. Загалом російські війська випустили по Україні 163 дрони різного типу, повідомили у Генштабі. Зафіксовано влучання на 15 локаціях, а ще падіння уламків на 4 локаціях. Що необхідно, аби приспішити виробництво дронів-перехоплювачів? Якими є спроможності Росії у виробництві реактивних дронів? З'ясую це у Валерія Боровика, засновника компанії-виробника оборонної продукції «First Contact». Вітаю вас, пане Валерію. Слава Україні!
3: Вітаю. Героям слава!
0: Отже, пане Валерію, дрони-перехоплювачі протиреактивних шахедів. Головна тема – ставки. Ось що опублікували на офіційних сторінках президента після неї. В Україні є виробники зі спроможністю виконати це завдання. Прототипи розроблені, триває робота для доведення цієї нової зброї до необхідного рівня ефективності. Кінець цитати заяви президента. От, зважаючи на особливості виробництва подібних дронів, в які терміни завдання може бути виконане?
3: Звісно, що це потрібно говорити з виробниками, але, наскільки я знаю, там є теж нижче питання по доопрацюванню цієї технології, і виробники ще в процесі тестування. Тобто після цієї ставки звучали заяви тих, хто був присутній на ставці, тих, хто був причетний, що є ще питання по домасштабуванню, ще питання до самих технологій, до відпрацювання, до доведення їх до бойового застосування. Тобто, якщо ми говоримо про те, щоб масштабувати, ну це декілька місяців, можливо, до 3 місяців більше. Значить, якщо це ще потрібно дотестувати, то це може бути півроку і більше. Тобто треба реалістами бути. Інколи люди, там, глядачі, слухачі там кажуть, що а що ж ви раніше робили, чому ж це все не розроблялося і так далі. Подібні технології, взагалі ракетні технології, а дронівські – це нові технології, вони десятиліттями інколи розробляються. Це ми біжимо, тому що нам потрібно спасати країну, обороняти її, і тому ми це робимо там швидше. Але потрібно розуміти, що все рівно етапи там по НАСА класифікації, там ТРЛ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 уже – це вже виробництво і запуск в продажі і в експлуатацію, це вони все рівно мають свої відпрацювати свій час, щоб це все було безпечно і нормально технологія працювала.
0: Швидкість – це головна оця перепона, щоб дрони-перехоплювачі, які вже в нас є наявні в арсеналі, могли їх вражати. Чому вони, оці нинішні, виявилися безпорадними проти реактивних дронів? Адже деякі виробники кажуть, що експерти, що ці наявні дрони-перехоплювачі теж досягають швидкості 400 кілометрів, 390 кілометрів. Я так розумію, що дрони реактивні російські в середньому летять зі швидкістю 360 кілометрів. Чи є якась інша причина, чому ці не спрацьовують, наявні?
3: Нам не потрібно, дивіться, дрон же ж не летить поруч, він не летить ззаді. Тобто йому треба нас доганяти і бити. На зустрічних курсах це важко. Тому два є виклики. Швидкість, яка має бути за 400 кілометрів, тобто 500-600 інколи. Ну, тому треба 500 плюс-мінус мати. Це, я думаю, що мінімум. Бажаний мінімум. Да? Це перший виклик. Інший виклик – це система детекції і доведення до цілі. Тобто на руках, як ти можеш наздоганяти дрон 200-220 кілометрів, коли він летить, і пілот може по триангуляції, коли радар йому видав курс, куди він може йти, а потім він підхоплює візуально, дивиться і на руках доводить своєю майстерністю до ударів. Так тут не працює, тому що швидкості вдвічі, втричі більші. І тут уже потрібна система фактичного захоплення цілі, ідентифікації, захоплення, супроводження цілі, доведення цього дрону до удару, до знешкодження тієї ударної потуги, яка летить. Тому тут два виклики: система детекції, доведення до цілі і швидкість. Ще одна річ, яка вона важлива і для дронів, і для протидії дронами, і типічними, не реактивними, і реактивним, це радарне поле. В нас не вистачає необхідних радарів для того, щоб ми покривали і повністю всю територію України, або хоча б ті площі, які нам потрібно захищати, повністю, щоб ми відслідковували всі до єдиного дрона і не втрачали їх в якийсь період. Тобто ці траєкторії ми маємо бачити. Тому оці речі, три, я б сказав, це головні.
0: Чи є така загроза, що росіяни можуть апгрейдити цей реактивний шахет до рівня вже ракети крилатої?
3: Не потрібно цього робити, мені здається. Це паралельні речі. Тобто в них є крилаті ракети, воно розвивається, вони розвивають балістику. Деякі компоненти балістичні вони повністю роблять у себе. І тому деякі рішення вони роблять без задіювання поставки комплектухи із Заходу. В них є інші крилаті ракети, Х-101 і інші, там не буду перераховувати всі ці ракети. Тобто я до того, що в них є ракетна складова, а ці, скажімо так, не до ракети чи передрони, да, вони, в них інше стратегічне застосування, це виснажування систем ППО, це масштабування великої кількості дольоту дешевого ударного механізму, да, тобто ударна потуга, вона стає там дешевшою, і при тому при тій же швидкості. Так, вони втрачають по дальності, чи вони втрачають по бойовій частині, увазі бойової частини, але їх можна зробити багато, а реагувати нам тими ж традиційними засобами ППО, на жаль, потрібно і на ці загрози.
0: Пане Валерію, я вам дякую за фахову розмову. Це був Валерій Боровий, засновник компанії виробника оборонної продукції. Розплата за Охмадит. У Росії тяжко поранений генерал-майор армії РФ Микола Варпахович. Служба безпеки України підозрює його в причетності до удару по медичному закладу в Києві. За даними ворожих телеграм-каналів, замах стався вранці. Стрілець під'їхав до приватного будинку на мотоциклі в шоломі і вистрелив двічі – у груди та в обличчя. Водій військового також поранений, але зміг утекти, потім повернувся і викликав швидку. Потерпілому витягли кулі в лікарні і готували до відправки спецбортом до Москви. Нагадаю, як встановило розслідування, саме Варпахович у 2024-му віддав бойовий наказ на здійснення обстрілу по національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». На момент атаки там перебувало понад 600 пацієнтів. Загинуло двоє людей, зокрема лікарка. Десятки зазнали поранень. Ракета повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще 4 будівлі, де тривали хірургічні операції та лікували важкохворих дітей. І ще 13 наших громадян повернулися з окупації на підконтрольну офіційному Києву територію. Про це заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, за кожним поверненням окрема людська історія та велика спільна робота. Найстаршій людині 87 років, наймолодшій – 27. Більше подробиць про повернення цивільних з тимчасово окупованої території, власне, розпитаю про це Дмитра Лубінця, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Пане Дмитре, я вітаю вас в нашому ефірі.
4: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна.
0: Отже, в першу чергу, розкажіть нам щодо цієї операції з повернення цивільних. Поділіться подробицями, як це вдалося реалізувати.
4: Ну, в першу чергу, це робота нашої інституції. Ми отримуємо звернення від громадян України, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Це можуть зробити будь-хто, нам повідомити, якщо вам треба допомога, будь ласка, звертайтесь. Короткий номер 1678. Ми готові допомогти кожному та кожній, кому треба допомога і виїхати з тимчасово окупованої території України. Перше, після отримання звернення ми розбираємося з документами. Друге, ми пропрацьовуємо логістику. Третє, ми проводимо перемовні процеси з російською стороною, бо ми чітко розуміємо, що без фактично дозволу на виїзд все рівно росіяни будуть блокувати будь-яку гуманітарну, навіть евакуацію наших громадян. Третє, ми дивимося за станом здоров'я, і от дійсно сьогодні саме ми евакуювали літніх людей, маломобільних, як більшість. Була задіяна дуже велика кількість швидких. І тут окремо подяка Міжнародному комітету Червоного Хреста. Він нам допоміг як пересуванню наших громадян, так і термінового доставлення до лікарень і додаткового забезпечення медичною допомогою. Ну і третє, саме головне, от ми під час підготовки аналізували, що для кожної людини логістику. Плюс, на жаль, у нас от сьогодні ми повернули от 87-літню нашу громадянку, нашу героїню. Вона залишилась на тимчасово окупованій території, фактично відірвана від своєї родини. Вона перенесла інсульт. І незважаючи на те, що максимально важко їй навіть пересуватися, але вона прийняла рішення виїхати з цієї території, і от її терміново доставляють до її родини в Умань, де всі її вже чекають. Якщо там відверто, то навіть знаєте, багато хто сумнівався, що ми зможемо там ефективно її повернути, скажу так, враховуючи її стан медичний і все ж таки вік. Але незважаючи на всі умови, скажу так, наша героїня вже в Україні. Я знаю точно, що вона дочекається моменту воз'єднання зі своєю родина.
0: Далі, пане Дмитре, я пропоную поговорити на такі теми, як мобілізація, бусифікація. З вашої точки зору, почнемо з корупції у ТЦК. Як цей ринок корупційних послуг у ТЦК можна викорінити, якщо поодинокі кримінальні справи щодо керівників не зупиняють функціонування самої мережі і схеми?
4: Я так скажу, тут повинна бути тотальна зміна в процесі мобілізації, тобто тотальна цифровізація, там, де не треба людського рішення, от навіть та ж сама вручення там повісток, це треба максимально робити в електронному вигляді. Проходження і отримання документів медичного характеру, так само через електронні всі процедури. Тобто там, де можна і треба прибрати людський момент, скажімо так, це треба зробити, щоб не було можливості у людей скористатись своїми такими надповноваженнями і вимагати цю незаконну корупційну складову. Друге, це тотальна прозорість цього процесу. Це боді-камери, які повинні постійно працювати. Це тотальне відео спостереження, відеонагляд в приміщеннях ТЦК, в приміщеннях ВЛК, незалежний тотальний контроль. І третє, саме головне, на мій погляд, це відповідальність за свої незаконні дії, які вчиняють, на жаль, працівники ТЦК СП. Щоб не було можливості уникнути покарання. І от я дуже негативно відношусь до того, коли я постійно бачу, що от навіть спіймали на гарячому, так би мовити, на отримання незаконної вигоди, на передачі готівкових коштів. От сьогодні я дякую органам правопорядку, ДБР і спеціалізованій військовій прокуратурі, Служби безпеці України, Національної поліції. От сьогодні вчергове працівників ТЦК СП затримали на гарячому, там на Закарпатті, $5000. Працівник ТЦК СП незаконно хотів...
0: Пане Дмитре, перервався у нас зв'язок із вами. Якщо ви нас чуєте, я вам дякую за участь в ефірі. Це був Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Далі ефір продовжить «Єдині головне» із Олексієм Фадєєвим.
5: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
6: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам-я-ок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Мед Інвест. 20 років без меж.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: До побачення.
5: Привіт, тату, як справи?
4: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
5: А ти як там?
6: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
4: Добре, добре, синку.
5: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні.
7: Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Нова тактика ворога. Чи не щогодинні обстріли реактивними дронами? Росія тероризує столицю і інші міста вдень і вночі. На рекордних швидкостях намагається паралізувати Київ. Влада змінює систему тривог, але чи готують відповідь наші захисники? Чи має Україна власні швидкісні перехоплювачі, щоб зупинити ворожу зброю та зламати повітряний терор окупантів? Розбирався Михайло Менелюк. Червоний хідник замість ізоляції, гра у воєнну таємницю на прес-конференції та улесливий тон перед лідером КНР. Диктатор Путін на саміті ШОС у Киргизстані шукав підтримки партнерів. Чи говорили про Україну на зібранні, яким фактично диригує Китай? Чим є російсько-українська війна для країн-членки Шанхайської організації? Аналізувала Ірина Іванова. Рівно 2 місяці до проміжних виборів у США. Американці не задоволені Трампом. Дослідження показують рекордно низький рейтинг схвалення дій президента. А політичні антагоністи, демократи, набирають популярності у традиційно республіканських штатах. Чи втратять республіканці Конгрес? І що це означатиме для України? Аналіз напряму з Капітолійського пагорбу у прямому ефірі від нашого американського кореспондента. Ультраправі можуть узяти 40% голосів в одній зі східних земель Німеччини. Бізнес б'є на сполох через ризик виходу країни з Євросоюзу та масову втечу іноземних фахівців. Канцлер Фрідріх Мерц опинився перед загрозою масштабної кризи. Голосування у Саксонії-Анхальту неділю. Аналіз і прогнози від Тетяни Логунової зараз у випуску. Час на головні підсумки четверга, 3 вересня. В ефірі новини «Єдині головне» від інформаційної служби «Інтер» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Щонайменше 10 людей постраждали через ворожі атаки на Київ та область. 4 поранених на Київщині, 6 у столиці. Серед потерпілих, зокрема, 12-річна дитина. І півгодини тому міська влада повідомила про удар дрона по багатоповерхівці у Києві. Виникла пожежа, з будинку евакуювали 15 людей. Нальоти безпілотників у столичному регіоні тривають майже тиждень без упину, а повітряні тривоги лунають ледь не в режимі нон-стоп. Постійні паузи в роботі крамниці ТРЦ, а також зупинки потягів метрополітену, які прямують на лівий берег, стали новими реаліями життя у Києві. Такі простої коштують міському бюджету та бізнесу мільярдів гривень. Як мегаполісу встояти і не зупинитися? Чи розробляє місцева влада разом з урядом спільну стратегію? Які зміни готують та що Києву варто перейняти у прифронтових областей, розкаже Єлизавета Яковлева.
1: Вечір робочого дня у столиці. Повітряна тривога для містян стає вже чимось звичним. Наземна частина метро на лівому березі завмирає, і кияни вимушені чекати під дверима станції. Щойно лунає відбій, люди хутко починають заходити, аби встигнути проскочити до наступного сигналу тривоги.
2: Під час повітряної тривоги лівий берег Києва стає буквально відрізаним від центру. Щойно лунає сирена, двері до станції метро зачиняють, а деякі мости просто перекривають. Тож дорога додому чи на роботу стає буквально квестом із запитанням «Доїдеш ти чи ні?». Наземний транспорт переповнений, а ціни на таксі буквально злітають до небес. Тож по собі можу сказати, що жити на лівому березі – це означає під час повітряної тривоги буквально бути заблокованим у власному районі.
1: Постійна дронова загроза майже заблокувала навчальний процес. Євгенія, мати другокласниці, каже, тривога фактично зриває уроки.
3: Десь 10 хвилин фізкультура, 10 хвилин англійська. Який урок? Ну і українська був урок. Ну, якби отак. Це з 5 уроків за сьогоднішній день. Дитина каже, що сьогодні, правда, читали і на колінках робили якесь завдання з математики.
1: За словами нашої героїні, більшу частину дня її донька проводить не в класі, а в укритті. У її школі молодших учнів залишили на очному навчанні, решту перевели онлайн. Утім, навіть за таких умов місця у шкільному сховищі небагато. Як здобувати знання в таких умовах – невідомо.
3: Не зрозуміло, як буде проходити навчання, бо воно має якось відбуватися. Я бачу або переводити в укриття повністю навчання, або переходити на онлайн.
1: І потерпають від цього не лише школярі. Ось кадри, де вихованців столичного дитячого садка поспіхом заводять чи навіть заносять в укриття, аби на голову не впав черговий шахет. Поки діти тікають від обстрілів чи навчаються на колінах, великий бізнес та продуктові мережі підраховують колосальні фінансові втрати. Ця мережа супермаркетів зачиняється під час повітряних тривог із початку повномасштабного вторгнення. Це коштувало їй чималих збитків.
4: У 2025 році, наприклад, 4 тисячі годин ми не працювали. Це кожна десята година. Це неймовірні збитки для магазину.
1: Нинішні майже цілодобові повітряні атаки бізнес теж переживає нелегко. Але полиці в магазинах поповнюються, а зарплати працівникам не скорочують. Для комфорту покупців тут вигадали нову стратегію про повітряну тривогу попереджати заздалегідь.
4: Починається тривога в області Київській. І хвилин за 10-15, як правило, починається тривога в Києві. І це надає клієнтам якийсь час, 15 хвилин, поки нема тривоги в Києві, поки ще безпечно, створити свої покупки, зібрати свої кошики, без стресу, спокійно підійти на каси і вийти з магазину.
1: Самі ж кияни намагаються пристосуватися до обмежень і скуповуються в експрес-режимі.
5: То я перший раз все набрала, але була тривога, і я вимушена була залишити цю тележку. Я рахую, що це дуже правильно, що звільнити треба територію, тому що це безпека. Приходиться так, зайшов швиденько, що тобі треба, купив, і на вихід.
1: За кілька хвилин лунає попередження про тривогу у Київській області. Покупці швидко біжать до кас. Частина намагається встигнути розплатитись за товар, інші не квапляться.
6: В чому проблема? Ну, залишу, потім заберу. Тобто якоїсь паніки там чи немає.
1: Ще кілька хвилин і сирена виє уже в столиці. Утім, постійно ставити бізнес, навчання і взагалі життя на паузу столиця собі дозволити не може. Тому в Києві планують запровадити новий регламент безпеки та поділити повітряні тривоги на кілька рівнів.
7: Якщо загроза є для відповідної локації, то блокувати все місто, ну, це є нераціональним. Технічні там всі ці моменти, вони дадуть можливість розблокувати бізнес, дадуть можливість працювати людям, тобто не йти під земелля, скажімо, на весь робочий день.
1: У планах влади поділити загрозу для Києва на два рівні. Жовтий – він оголошується під час загрози безпілотників. У цьому випадку заклади та підприємства зможуть самостійно вирішувати, чи продовжувати роботу. Та червоний, якщо, наприклад, летять ракети, особливо балістичні. Тут уже зупиняється усе місто. Про зміни напередодні заявив президент.
8: Сирена, яка означає однаково всі типи повітряних загроз, на цьому етапі війни є застарілою і треба конкретно позначати, що загрожує і як реагувати людям, бізнесу, державним структурам, місцевій владі. Механізм нового реагування напрацьовано разом з нашими військовими, з ДСНС України. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години, щоб і у людей, і у бізнесу було більше можливостей працювати і робити все необхідне. Важливо, щоб і в інших містах нашої країни також провели аудит того, як реально працює комендантська година.
1: Приблизно така система діє у кількох прифронтових регіонах України, приміром, у Сумах. Літо 2026-го стало для міста справжнім випробуванням через КАБи. Нерідко фіксують і нальоти дронів. Періоди тривоги в Сумах можуть тривати усю добу. Але місцеві кажуть, орієнтуватися, що робити і чи треба терміново бігти в укриття, стало легше.
9: Коли КАБи на місто, то стараюся сховатися десь поближче до будівель, а коли, чесно кажучи, вночі летять безпілотники, то певно, що тільки коридор.
1: Нині, окрім звичних нагадувань про небезпеку, жителям Сум із гучномовців лунає окреме повідомлення про вид зброї.
10: КАБи на Суми і обережно дрони. Ну, вже знаєш, що летить на тебе.
1: Військові експерти стверджують, створити таку систему в Києві – питання часу, причому найближчого. Аби полегшити життя киян, уряд та влада міста також планують переглянути роботу зеленої гілки метро, а для червоної – пустити додаткові автобуси, які дублюють маршрут підземки. Єлизавета Яковлева, Юлія Зайцева, Євген Камінський, Геннадія Нікенко та Валерій Коваленко. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Отже, урядовці разом із військовими, МВС, ДСНС мають встановити чіткі критерії життєдіяльності Києва під час повітряних тривог. Зокрема, за жовтого рівня загрози продовжуватимуть роботу державні установи, бізнес і громадський транспорт. Натомість у разі оголошення червоного рівня усім слід негайно поспішати до найближчого укриття. Суттєві зміни передбачають і щодо зону сповіщення. Сирена лунатиме лише там, куди потенційно летить повітряна ціль. Утім, наразі є технічні складнощі з запровадженням таких новацій. Про це в ефірі телемарафону повідомила депутатка Київради Лілія Пашина та тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов.
11: Зараз ідуть напрацювання. На жаль, повністю не можу сказати з міркувань безпеки, як це буде обраховуватися, але планується декілька рівнів загроз, які будуть залежати і від кількості об'єктів атаки, і дронів або ракет, які застосовуються ворогом, а також їх бойової частини. Яка різниця у дронів та у ракет або балістики? В зв'язку з чим, да, коли будуть прийняті певні рішення, ми вже розробляємо плани стосовно зміни руху транспорту. Це стосується і громадського транспорту, автобусів, тролейбусів, а також руху метро.
0: Логістичні центри та об'єкти бізнесу – одні з головних цілей ворога. Лише у столичному регіоні під ударами опинилися великі фармацевтичні склади «Біокон» і «Тева», а в Броварському районі спалахнула масштабна пожежа на заводі компанії «Кока-Кола». У Дніпрі російська ракета-дрон «Бандероль» зруйнувала депо та відділення нової пошти, загинув працівник. Але найголовніша загроза наразі – це реактивні шахеди, які тероризують мирні міста. Президент провів засідання ставки, щоб обговорити, як прискорити та терміново масштабувати виробництво швидкісних безпілотників-перехоплювачів ворожих реактивників. В Україні є такі виробники і є напрацювання. Хоча завдання непросте. Швидкість російських шахедів сягає 450 км на годину, а висота польоту – близько 8 тисяч метрів. Детальніше про технічні характеристики цих дронів і про те, як нам здобути перевагу в повітряній війні, розкаже Михайло Менелюк.
12: Російські реактивні дрони атакують українські міста.
13: Тихо.
12: Горять склади з продуктами та торговельні центри, зруйновані житлові будинки. Як боротися із цією навалою дронів і коли очікувати на переломний момент?
14: І збивають багато. Єдине, що збивати всі немає можливості.
12: Київ уже восьмий день поспіль живе в режимі майже безперервних повітряних тривог. Ворог запускає реактивні шахеди протягом усього дня та ночі. І це вже зовсім не схоже на колишні обстріли, коли цілі табуни дронів збивали ще на підльоті до столиці. За даними розвідки, РФ виробляє 3000 реактивних БПЛА на місяць. І майже таку кількість Росія запустила по Україні лише в серпні.
15: Ще на початку року росіяни розгорнули додаткові виробничі площі в Татарстані, от де збудували виробничі цехи, і зараз, крім того, да, вони переобладнують існуючі виробничі потужності на шахеди. От раніше випускали з поштовими двигунами, зараз на цих лініях випускають шахеди з реактивними двигунами.
12: У зоні ураження реактивних шахедів тепер перебуває майже вся Україна. Днями військові зафіксували рекордну відстань, яку подолав такий російський безпілотник. Із Криму до Волині апарат пролетів 960 кілометрів, після чого його збили. До того ж, ці ворожі дрони здатні різко розвертатися в повітрі на 180 градусів, через що їх надзвичайно важко ліквідувати.
16: Реактивні дрони мають середню швидкість на крейсерському відтинку маршруту від 300 до 400 км на годину. Ми бачили вже дрони, які за повідомленнями з відкритих джерел перехоплювалися або ж були помічені на висотах 7-8 тисяч метрів.
12: Шахеди на реактивній тязі можуть використовувати для навігації мережу білоруських мобільних операторів, адже часто летять поруч з північним кордоном. Здебільшого такі цілі повітряні сили знищують винищувачами. Але засобів для протидії потрібно більше.
17: Ми працюємо, щоб були необхідні перехоплювачі. Чотири компанії зробили відповідні дрони, перехоплювачі. Однієї компанії найбільш вдала техніка.
12: Ймовірно, йдеться про Alexa Spetium – дрон-перехоплювач, який здатен збивати реактивні шахеди, і який вже взяли на озброєння ЗСУ, повідомили в Міноборони.
16: Це дрон літакового типу, який використовує реактивні руші. І як заявляють самі виробники, основними безпосередніми, скажімо так, клієнтами для нашого дрона-перехоплювача є російські реактивні дрони.
12: Ще один український перехоплювач – Літавр, здатен наздоганяти російську Грань-5. Він розганяється до 350 кілометрів за годину та підіймається на висоту 9 тисяч метрів, що вище за робочу стелю реактивного шахеда. Цей безпілотний мисливець має систему автоматичного донаведення, дистанційне керування та мінімально залежить від іноземних деталей.
15: Значить, процеси йдуть і... Загалом такий перебіг бойових дій, він має такий синусоїдальний характер. Десь ми вискакуємо на ураження ворога. Ну от пам'ятаєте, в нас там з'явилися реактивні дрони, чи з'явилися далекобійні дрони. Ми полетіли на величезні відстані, так? Потім росіяни підняли в повітря літаючі радари, нівелювали нашу перевагу. Потім вони в них що з'являється? Ну, от з'явилися реактивні дрони. Зараз ми нівелюємо їх перевагу.
12: Як запевнили Міноборони, всі презентовані дрони-перехоплювачі вже пройшли польові випробування. Тепер завдання – якнайшвидше довести їх до необхідного рівня та масштабувати виробництво до 1000 одиниць. За деякими прогнозами, реактивні шахеди в Україні можуть почати ефективно збивати вже за кілька тижнів. Утім, досягти результату в понад 95% знищення таких цілей, як це було із попередніми модифікаціями граней, вдасться набагато пізніше.
16: Ми можемо провести певні паралелі з попередніми роками та попередніми викликами. І загалом нам було необхідно в середньому десь 6 місяців для того, щоб виопрацювати, по-перше, тактику, по-друге, напрацювати необхідну кількість засобів, які можуть ефективно перехоплювати.
12: Росія змінила тактику застосування реактивних шахедів. Дрони можуть не лише атакувати, а й виснажувати ППО та проводити повітряну розвідку для ударів балістикою. З появою таких безпілотників РФ фактично почала змінювати саму логістику повітряної війни. Міноборони України ще у квітні повідомляло про ураження реактивного шахеда, який летів зі швидкістю понад 400 км за годину. Однак засоби для ефективної протидії таким цілям активно почали розробляти лише зараз. Михайло Менелюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Ну, а тепер про добрі дрони. У московських аеропортах Внуково і Шереметьєво через масовані атаки безпілотників затримали щонайменше 59 авіарейсів. Збої у розкладі розпочалися після 2 вересня. Тоді Володимир Зеленський заявив, що російський повітряний простір стає небезпечним для авіакомпаній, страховиків та інших учасників міжнародних авіаперевезень. Глава держави підкреслив, Україна не атакуватиме цивільні літаки, проте перевізникам доведеться зважати на масовану присутність у повітрі України. Українських безпілотників. Одразу після цього, за даними сервісу FlightRadar24, у московських аеропортах скасували та затримали сотні рейсів. Зокрема, лише в Шереметьєво зняли 21 рейс, а понад 230 відтермінували. Найбільший приватний перевізник Туреччини Pegasus розвернув кілька літаків, що прямували до Москви, і скасував щонайменше 12 рейсів, хоча згодом компанія послалася на технічні та операційні причини. Ще кілька авіарейсів скасували турецькі авіалінії. Зупинила рейси до Внукової з Дубая і назад авіакомпанія Fly Dubai. Не вилетіли також лайнери з Шарм-Шейха. Крім того, не відбулися вже 4 заплановані рейси з Єревана і назад авіакомпанії Shirak Avia. І кілька рейсів кувейтських авіаліній. Акції компанії Аерофлот тим часом упали на понад 5%. Хвиля російських диверсій у Європі. Німеччина офіційно поклала на Москву відповідальність за спробу підірвати український транспортний літак Ан-124 «Руслан» в аеропорту Лейпцига. У відповідь на російський терор Берлін оголосив про закриття Генерального консульства РФ та ініціює нові санкції в ЄС. На знак солідарності з Німеччиною 4 країни – Велика Британія, Литва, Латвія та Естонія – викликали представників російських посольств. МЗС Литви вручило одразу 2 ноти протесту за інцидент президенту Лейпцигу та за продовження атак по цивільних об'єктах в Україні. Німеччина тим часом пообіцяла Києву більше зброї та важливих розвідданих для знищення російських окупантів на фронті та за його межами. Так, Берлін планує відповісти Москві на атаку дронів в аеропорту Лейпциг-Галле. Вже у вересні німецька влада планує передати Україні тисячі ударних безпілотників і ракети для систем протиповітряної оборони «Айріс-Ті».
18: 4 серпня, пізній вечір. В аеропорту Лейпцига неподалік українського вантажного літака Ан-124 знаходять і впівдрон. Той, начинений майже кілограмом пластичної вибухівки. Апарат врізався у фюзеляж Руслана, але детонатор відпав під час удару. Лише збіг обставин врятував стратегічний борт від знищення. Через місяць розслідування німецька влада офіційно заявила, це була спланована операція Кремля.
19: Безпосереднє виконання цієї атаки можна пов'язати з агентами нижчої ланки. У сукупності спроба нападу 4 серпня в аеропорту Лейпцига відповідає відомій схемі російських гібридних операцій у Європі. Розвідувальні дані підтверджують цей висновок і вказують на причетність людей, які діяли за дорученням російських державних структур.
18: Реакція Берліна миттєва. З 18 вересня Німеччина закриває Генеральне консульство Росії в місті Бонн. Також уряд розв'язує.

0: Речниця російського МЗС Захарова заявила, інциденти з дроном – це лише вигаданий привід, щоб позбутися російського дому. Натомість у Кремлі вдалися до звичної пропагандистської риторики і цинічно звинуватили саму Німеччину в розпалюванні війни.
1: На всі антиросійські рішення Москва відповість. Вигадали привід. Водночас сам Берлін замазаний у розпалюванні війни та участі в терористичних атаках проти мирних жителів. Російський дім давно не давав їм спокою, тому шукали, за що зачепитися.
0: Та поки Берлін висилав російських дипломатів, в Україні сталися нові диверсії. 1 вересня невідомі атакували високовольтну підстанцію біля електростанції Еншвальде у Бранденбурзі. Використали десятки саморобних пристроїв, щоб замкнути на лінії струмопровідні матеріали. Це спричинило коротке замикання та відключення одного з енергоблоків.
2: Той факт, що нам не вдалося побоюватися відключення електроенергії завдяки численним запобіжним заходам, дозволяє зробити висновок. Усе закінчилося відносно вдало, порівняно з тим, що тут могло статися. Однак ми ставимося до події дуже серйозно, оскільки спосіб скоєння злочину міг призвести до набагато серйозніших наслідків. Ми допускаємо, що за цією атакою стоять іноземні держави.
0: Майже одночасно схожа атака сталася на іншому місті країни, поблизу Кельна, у землі Північний Рейн. За такою самою схемою невідомі спричинили замикання на місцевій підстанції. Зупинилися майже 5 вугільних енергоблоків. Слідчі вже розглядають можливий зв'язок між цими інцидентами. У Євросоюзі на тлі низки російських диверсій готують масштабну відповідь. За словами глави євродипломатії Каї Кала, зараз у розробці перебувають близько 1600 нових санкційних позицій.
1: Насамперед обговорюватимуть атаки в Лейпцигу, які мають очевидні ознаки спонсорованого державою тероризму. Питання в тому, якими будуть наші подальші дії. Ми та багато інших держав-членкинь вже викликали російських послів, тож тепер обговоримо подальші дії. Оскільки сьогоднішня зустріч неформальна, остаточних рішень ми не ухвалюватимемо, але обов'язково обговоримо це.
0: Одразу низка держав ЄС викликала російських послів на килим через диверсію в Лейпцигу. Слідом за Францією, Бельгією та Нідерландами до дипломатичного демаршу приєдналися Фінляндія, Швеція, Португалія, Данія та Чехія. Дії Кремля там відверто називають небезпечними та безвідповідальними. Як заявив очільник МЗС Данії Ларс Льоке Расмусен, Європа готує рішучу та чітку відповідь на російський терор і попри всі спроби залякування залишатиметься абсолютно непохитною у своїй підтримці України. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
3: Розвідка Данії заявляє, що Росія готує диверсії проти оборонних компаній країни. За словами керівника контррозвідки Данської служби безпеки та розвідки Еміля Грішольма, відомство виявило плани і підготовку до таких атак. Серед основних цілей підприємства оборонної промисловості пов'язані з військовою допомогою Україні. Данські спецслужбовці переконані, мета Кремля – зупинити постачання зброї для України, залякати Копенгаген і змусити його припинити підтримку Києва, а також заблокувати розширення власних оборонних спроможностей Данії. Дипломатія має відігравати дедалі активнішу роль задля завершення російської агресії. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, досягти поступу без участі американської сторони нереалістично. Однак із переговірниками зі США Україна підтримує регулярний контакт. Очільник МЗС також додав, що вже найближчим часом стартує нова активна фаза в перемовному процесі.
4: Я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами. Я вважаю, що з відновленням в Україні не було ні канікул, ні пауз. Ми боремося за свою землю, ми боремося за справедливий мир. А зараз ми, я вважаю, будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням цієї активної фази, політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу.
3: Цю заяву Андрій Сибіга зробив під час зустрічі зі своїм колегою з Індії у Києві. Це перший в історії окремий двосторонній візит міністра закордонних справ Республіки Індія до України. Андрій Сибіга та Субраманьян Джайшанкар обговорили мирні зусилля, безпекову ситуацію в Чорному морі та свободу судноплавства, глобальну продовольчу безпеку, ядерні загрози з боку Росії, а також подальший розвиток українсько-індійських відносин. Окремо дипломати зосередилися на можливостях активнішого залучення Нью-Делі задля завершення війни. Зокрема, Сибіга нагадав нещодавні слова прем'єр-міністра Моді у присутності Путіна. Час покласти край нескінченній війні. Україна готова завершити війну. Ми маємо реалістичні пропозиції, тож час перейти до дипломатії, наголосив очільник українського.

0: Сумського МЗС. Слова лідера Індії про необхідність закінчити війну в Україні пролунали на ювілейному саміті Шанхайської організації співробітництва, де, звісно, був російський диктатор теж. Озвучені ним меседжі цього разу, як і зазвичай, нагадували новини з паралельної реальності. Розповіді про уявні завоювання територій, як заведено брехливі запевнення. Як ці тези сприйняли інші лідери? Як їх оцінюють західні експерти? Дивіться у сюжеті Ірини Іванової.
1: Кремлівський ватажок спускається з літака в аеропорту Бішкека. Рідкісний досвід для ізольованого на Заході політика. Путін прибув у Киргизстан на ювілей Шанхайської організації співробітництва. 25 років об'єднанню ШОС. Замість кайданків на руки – червона доріжка і частування. Саміт ШОС – майданчик китайський, повістка – міжнародна. Головна увага дісталась Ірану. Країни-учасниці, а їх 10, підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності Ісламської Республіки. Про Україну в фінальному документі ні слова. Лише Сі Цзіньпін у своїй офіційній промові наголосив – Китай готовий посилювати комунікацію.
2: Щодо України, Близького Сходу, Афганістану та інших міжнародних і регіональних гарячих точок, Китай готовий посилювати комунікацію і координацію з усіма сторонами, надалі усувати як наслідки, так і першопричини цих проблем та сприяти їхньому політичному врегулюванню.
1: Зате Україна була у двосторонніх зустрічах кремлівського диктатора з іншими політиками. Він говорив з президентами Ірану, Таджикистану, Туреччини, Монголії, Казахстану, з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном та головою індійського уряду Нарендрою Моді. Останній, єдиний з усіх, прямо закликав Путіна завершити війну.
2: Кожен день, протягом якого триває війна, по суті, відкидає людство на крок назад. Тоді, як кожен крок до миру дає всьому людству справжню надію на мир. Нам потрібно перейти від нескінченної війни до її завершення, до припинення бойових дій. Саме в цьому напрямку ми маємо рухатися. Це надзвичайно важливо для всього людства. Усі проблеми потрібно розв'язувати мирним чином. Цього намагається все людство.
1: Зустрічався Путін із Сі Цзіньпіном, але деталі їхньої розмови залишилися за зачиненими дверима. На публіку з обох сторін тільки загальні фрази про партнерство.
2: Я вірю, що завдяки нашому стратегічному керівництву та спільним зусиллям фундамент китайсько-російських відносин стане міцнішим, наші кроки більш узгодженими, а перспективи світлішими.
1: А ось де Путін міг озвучити важливі йому меседжі, то це на власній прес-конференції. Майже година запитань і відповідей. Ось кілька новин із паралельної реальності.
3: В окруженні знаходиться 13 батальйонів. У нас осталось 10% тільки відремонтувати наших НПЗ.
4: Ну, в Росії пройде нова хвиля мобілізації.
3: Це інформаційна атака на Росію.
1: Серед інших перекручувань назвав державним тероризмом погрози Володимира Зеленського щодо небезпеки у російському небі, відхрестився від причетності Росії до інциденту з російським безпілотником в аеропорту Лейпцига і погрожував Британії.
5: Об'єкти воєнної промисловості Британії, які знаходяться на території Британії, вони можуть стати воєнними цілями?
3: Це секрет, воєнна тайна.
5: Понятно, спасибо.
1: Нічого нового, каже засновник адвокаційної платформи Brussels Freedom Hub Ролан Фруденштайн. Ця прес-конференція – черговий майданчик для поширення російської пропаганди. Заяви кремлівського лідера треба сприймати з точністю до навпаки, а надто тоді, коли він каже, що готовий на мирні переговори.
6: Путін не скаже, що не хоче ні з ким вести переговори. Він не скаже, що не зацікавлений у мирі. І, звісно, він може говорити з Моді, може говорити із Сі Цзіньпіном. Але що це змінить у ситуації між Росією та Україною? Це не змінить результату війни і не змінить її подальшого перебігу. Змінити може тільки українська перемога або принаймні спроможність України разом з її західними союзниками та партнерами посилювати тиск на Росію. Посилення тиску – це єдине, що має значення.
1: Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
0: Рівно 2 місяці залишилося до виборів в американський Конгрес. Уже 3 листопада у Штатах мають переобрати весь склад Палати представників, тобто нижню, і третину Сенату, тобто верхньої палати. Але не тільки. Разом із законодавцями за посади змагаються і губернатори в майже 40 штатах. Президента, звісно, бюлетені немає, але голосуватимуть, по суті, або за нього, або проти нього. І вже зараз виборчі перегони демонструють небачене. Демократи раптом беруть гору навіть там, де не перемагали десятиліттями, як от у штаті, де розташована резиденція Дональда Трампа. Що ж змінилося у настроях американців, з'ясовував наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко. Маємо прямий зв'язок із Конгресом США. Отже, Дмитре, які прогнози, чи щось можна змінити за ці 2 місяці, чи є на це шанс?
7: Ну, щодо прогнозів, я скажу, а буквально за 2-3 хвилинки якраз вам покажу найбільші історії успіху. І поговоримо про те, завдяки чому чинна американська адміністрація наближається до того, що прогнозують як програш. Але до цього, ну, просто цифри, сухі цифри, які нам з вами дадуть розуміння, що відбувається ось просто зараз, рівно за 2 місяці до виборів. Якщо подивитися на загальну картину, то для республіканців вона доволі тривожна, традиційно соціологічна. Я питають виборців, що якби вони проголосували, якби вибори були просто сьогодні. Ну і ось дивіться, середній показник. Демократи випереджають республіканців приблизно на 6 пунктів, тобто 48,5% сказали, що вони проголосували би за противників Дональда Трампа проти 42. І найголовніше, що це вже не випадковий сплеск, як буває в соціології чи в великій політиці, а що це вже така, знаєте, тенденція, яка намітилася, це стала тенденція. Що це означає для Америки? Тут, в Палаті представників Американського конгресу, звідки ми в прямому ефірі, більшість у республіканців і без того мінімальна, тобто демократам достатньо забрати буквально кілька додаткових округів для того, щоб перемогти, для того, щоб створити свою більшість, для того, щоб призначити своїх голів ключових конгресових комітетів, для того, щоб змінити третю особу в державі, спікера Джонсона. Ну і ось зараз дивлюсь навіть на прогнози і соціологів, і політологів. Вони кажуть, найбільш ймовірний сценарій, що республіканці можуть втратити від 26 до 35 місць. Це показує великий рівень розчарування. Ну і якщо не станеться нічого екстраординарного, нижню палату демократи заберуть. Що стосується палати верхньої, що стосується Сенату, ще буквально кілька місяців тому, навіть трішки більше місяця тому, всі говорили, що у республіканців жодних проблем там не буде, вони переможуть. Тобто Трамп хоча б половину Конгресу зможе контролювати. Ну і зараз, коли з'являються свіжі соціології, я перевірив цифри буквально перед ефіром, то бачимо, що шанси в величезній кількості ключових штатів у 6 штатах, ну, практично рівні, навіть Техас та Айова, які ще нещодавно навіть на соціологію не дивилися, просто автоматично записували в актив республіканської партії, там вже 50-50. Тобто Сенат – це, ну, така серйозна інтрига, і хочу вам просто простими словами пояснити, що станеться, якщо демократи заберуть владу. Якщо вони перемагають в нижній палаті, то це означає, що створюється одразу більше 10 парламентських слідчих комісій, що чиновників Трампа, міністрів Трампа, переговірників Трампа, ну буквально щотижня викликатимуть сюди, в Конгрес, що називається накилим, що будь-яка дія адміністрації Трампа, на неї дивитимуться буквально під мікроскопом, що шукатимуть якісь корупційні складові, що не даватимуть проводити ту політику, яку Трамп зараз проводить, і витрачати гроші. Ну, тобто, по великому рахунку буде величезна кількість проблем, але проблем не критичних. А якщо Білий Дім, якщо республіканці втрачають і Сенат, ну що ж, тут в конгресових кулуарах навіть чув, що вже демократи поговорюють, якщо так буде, то будемо думати про новий імпічмент. Тобто, настільки серйозно може змінитися і сама Америка, і американська політика. Що стосується Дональда Трампа, тут різні опитування, залежить від того, на яке дивитися. Втім, середні показники дають йому зараз приблизно 35-37% підтримки. Тобто, майже 60% несхвалення, десь, ну, кожен третій лише підтримує дії Дональда Трампа. Ну, і важливо розібратися, а чому це відбувається? Важливо розібратися, чому ті історії успіху його противників зараз просто вистрілюють в кожному штаті, в багатьох містах і, дійсно, навіть в місті, де живе він сам. Ну, і, власне, про все це, про те, як змінюється і чому змінюється. Тут в Америці громадська думка в моєму сюжеті. Подивіться, будь ласка. Палм-Біч, штат Флорида. Округ номер 87. Той самий, де розташований Мар-а-Лаго, приватний маєток глави держави. Тут прописаний Дональд Трамп. Ще у 19-му втік з Нью-Йорка і оголосив місцем постійного проживання. Сусіди президента, люди, м'яко кажучи, не бідні, тож все життя підтримують республіканців. І голосами, і фінансово.
8: Emily Gregory has won the special election for House District 87, defeating Republican John Maples, who had President Donald Trump's endorsement.
9: endorsement.
10: І ось зараз на виборах в Конгрес штату Трамп особисто просив і агітував за республіканця Джона Мейплза. Але перемогла демократка Емілі Грегорі. Тобто громадянин Трамп тепер особисто живе в окрузі, який представляє людина, що налаштована до нього вороже. І глава виборчого штату демократів публічно заявила, якщо вже Мар-а-Лаго став таким вразливим, тільки уявіть, що можливо у листопаді. І це не виняток, радше тенденція. Відколи Трамп повернувся до Білого Дому, вибори були лише позачергові, але на них демократи по всій Америці забрали у однопартійців президента вже 30 місць, а самі республіканці – жодного. Тобто рахунок 30-0. І політичні прогнозисти кажуть, ну, а яких ще результатів ви хочете, коли американці навіть не політикою, а рівнем життя незадоволені?
6: Ну, дивіться, у Трампа рейтинг підтримки десь близько 40%, а щодо економіки, вартості життя і інфляції ще гірше. Високі ціни на бензин досі тримаються, хоча наприкінці серпня вони зазвичай падали. До виборів всього 2 місяці, і партія президента втрачає місця. Все має поганий вигляд.
10: Чи от, наприклад, ще одна така ж історія. Консервативний Техас, округ біля Форт-Ворту. Республіканці тримали тут депутатське місце з 91-го року, тобто 35 років поспіль. У 24-му Трамп теж виграв тут із величезним відривом. Тож і сумнівів майже не було. Люди точно підтримують Лі Вомсгенг, місцеву мільйонершу, власницю агентства елітної нерухомості. Хто тільки за неї не агітував разом із чинним президентом США. Але несподівано переміг Тейлор Ремет, механік місцевого заводу, що збирає винищувачі F-35. Проста родина, батько – авіамеханік, мати працювала у перукарні. І ось що цікаво, Ремет взагалі не воював з Трампом. Він говорив лише про економіку, про податки на нерухомість, про ціни, школи, медицину. Його останній ролик перед виборами починався словами «Вся ця кампанія лише про гроші». І ті, хто були проти Байдена і Камали, і боготворили Трампа, віддали йому свої голоси. Тож, що сталося з американцями за ці півтора року? Відповідь простіша, ніж здається, і вона не про Іран і не про геополітику.
6: Війна в Ірані для пересічного американця щось дуже далеке, а от ціни на бензин у власному районі – ні. Навіть якщо сьогодні ти не заправляєшся, усе одно бачиш захмарні цифри на табло. Навряд чи люди думають про геополітичні наслідки нашої операції в Ірані, та вартість пального помічають одразу.
10: Обіцянки відновити економіку були для кандидата Трампа основними. Мовляв, Байден запустив державні фінанси, я це виправлю. Люди повірили, але краще ж зараз не стало, тому і з'явилась нова тенденція, про яку кажуть політтехнологи. Раніше Трамп, саме прізвище якого перекладається як козир, і справді був козирною картою ті, хто за президента, на будь-яких виборах давали голоси і його партії. Рекомендації Трампа було достатньо, щоб місцевий політик виграв, а зараз все з точністю до навпаки. Таки особистий рейтинг глави держави просідає і тягне за собою решту.
6: На минулих виборах рейтинг Трампа збігався з результатом республіканських кандидатів один в один. Якщо у Каліфорнії у Трампа було 39, республіканці отримували 39. Але зараз у тому ж Техасі, де він виграв із розгромним відривом у 20 пунктів, демократи попереду на кілька пунктів. Це показує, наскільки сильно Трамп цього року тягне вниз усіх республіканців у бюлетені.
10: Що дратує виборців в обох політичних таборах, так це новини з Білого Дому щодо чергової реконструкції. Знесене східне крило, новий бальний зал, кошторис, який почався із 600 мільйонів і вже виріс до 924. І платити тепер доведеться державі, хоча спочатку обіцяли, що гроші пожертвує бізнес.
6: Мої друзі-республіканці по всій країні, ті, хто голосував за Трампа, коли ми говоримо про політику, обурюються саме через цю кляту реконструкцію. Чому мене це не дивує? Це те, що всім зрозуміло. Ти просто зносиш історичну будівлю, щоб зробити собі ще одну бальну залу.
10: Трамп пишається, що ремонтує басейни, фонтани, вашингтонські історичні будівлі. Білий Дім навіть розміщує щодо цього хвалебні ролики у стилі «Битви престолів». І справедливості заради, зал прийомів Білому дому і справді був потрібен. Запропонував його будь-який інший президент, це не сприйняли б так гостро. Але зараз одних дратують викинуті на ремонт гроші, інших, що поки республіканці в округах б'ються за кожен голос, президент зайнятий здебільшого власною політичною спадщиною.
6: Жодних сумнівів. Найбільше часу він витрачає на думки про те, як перебудувати Білий Дім і Вашингтон під себе. З одного боку, це логічно, він колишній бізнесмен. Це те, що йому справді цікаво. Але порівняйте овальний кабінет за Байдена і за Трампа. Зараз там значно більше золота. І люди, які його знають, кажуть, найбільше Трамп переймається саме цією горизвісною бальною залою.
10: І ще одна історія. 19 серпня, два тижні тому, округ під Піттсбургом. Республіканський з кінця 90-х. Демократ Брендон Дюкс виграв із перевагою менш ніж у 100 голосів. Він працює в місцевому банку і, за власними ж словами, переміг, бо пообіцяв нарешті привести до ладу дорогу, яка вже всіх дістала. Трасу номер 228, якою всі тут щодня їздять на роботу, її розширюють і добудовують вже 40 років. Уявіть, 40. Вже вклали під 200 мільйонів доларів, але останній відрізок, трішки більше 5 кілометрів, навіть не починали, шукають ще 60 мільйонів. Люди щодня стоять у страшенних заторах, бо рух лише однією смугою. Республіканці очікувано все це називають винятками і аномаліями, але головна тенденція – у Штатах перестають вигравати на протиріччях і великій політиці. Схоже, американці більше не голосують за ярлики і гасла, а підтримують тих, хто помітив, як вони насправді живуть. І якщо це так, 3 листопада все вирішить не Іран, не Гренландія, не перейменування Канадського озера, вирішить дорога, яку не добудували за 40 років. Із Вашингтона. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
0: Ультраправі за крок від історичної перемоги в Німеччині. Уже цієї неділі на виборах у Саксонії-Ангальт проросійська альтернатива для Німеччини може отримати близько 40% голосів, майже вдвічі більше, ніж партія канцлера Мерца. Головна інтрига вже навіть не в тому, чи переможуть праві популісти. Питання в іншому, що Німеччина робитиме з цією перемогою і чи зможе невелика східна земля стати своєрідним трампліном для ультраправих, які виступають за припинення допомоги Україні. Тобто привести їх до влади на федеральному рівні. Тетяна Логунова все пояснить.
6: Ми пишемо історію, ми на вірному шляху.
9: За межами Німеччини цього чоловіка ще мало хто знає. Та вже цієї неділі він може справді увійти в історію як політик, який приведе ультраправих до перемоги і найкращого результату на земельних виборах у Німеччині. Ульріх Зігмунд, 35 років, кандидат на посаду прем'єра Саксонії Ангальт від «Альтернативи для Німеччини».
6: Для нас прийнятна лише абсолютна більшість. Плану Б немає. Я не можу врятувати Німеччину разом із тими, хто протягом останніх 20-30 років доводив її до занепаду. І як?
9: Праві популісти – беззаперечний фаворит перегонів. За них готові проголосувати близько 40% виборців Саксонії-Ангальт. Християнські демократи поки що набирають вдвічі менше. Усі інші партії взагалі далеко позаду.
6: Успіх правих – це симбіоз багатьох причин. Це і провали федерального уряду, і той факт, що альтернатива ще ніколи не була при владі. Вона залишається своєрідним екраном, на який можна проєктувати будь-які сподівання. Коли бачиш, яке емоційне захоплення викликає Ульріх Зігмунд, стає зрозуміло, це щось більше, ніж раціональний вибір. Тут набагато більше емоцій.
9: Саксонія-Ангальт – невелика східна земля із населенням трохи більше, як 2 мільйони. І одна з тих, де наслідки об'єднання Німеччини відчувають досі. Після падіння Берлінського муру тут позакривалися підприємства, зникли робочі місця, сотні тисяч людей виїхали на Захід. Колись потужний промисловий регіон дотепер не знайшов свого місця в економіці. Праві популісти, звісно, обіцяють це змінити. Але саме бізнес одним із перших попереджає – прихід альтернативи до влади може не розв'язати старі проблеми, а додати нових, наприклад, відлякати інвесторів.
6: Назву лише два моменти з програми правих популістів, які не прийнятні для бізнесу. Перше – намір вийти з Європейського Союзу. З економічної точки зору це, м'яко кажучи, вкрай проблематично, якщо не катастрофа. Друге – такі формулювання, як відмова від культурно чужої міграції, зокрема трудової. Що це означає? Моя польська співробітниця у бухгалтерії, вона культурно чужа? Колумбійський стажер, а малазійська фахівчиня зі штучного інтелекту. І хто взагалі має право вказувати мені, як підприємцю, кого я можу брати на роботу, а кого ні?
9: Ще складнішою може стати ситуація на ринку праці. Іноземні спеціалісти, яких Саксонії Ангальд і без того бракує, вже витирають пил з валіз. Кардіолог із Сирії Айман Асулев – один із них.
6: Я вже громадянин Німеччини, у мене німецький паспорт і в моєї родини також. Я можу працювати будь-де, не лише тут, у Саксонії-Ангальд, а й в інших федеральних землях чи країнах. Для мене це не проблема. Якщо я відчую, що тут поширюється ненависть і в нас це не влаштовуватиме, ми просто поїдемо геть.
9: Непокоїться і в університетах. Правопопулісти хочуть зробити освіту більш консервативною та посилити контроль за тим, чого і як навчають студентів. Діячі культури бояться прямого політичного тиску. Альтернатива пропонує пов'язати державне фінансування з відданістю державі, демократії та німецькій культурі.
6: Ніхто у сфері мистецтва до кінця не розуміє, що означає ця відданість, але очевидно, що йдеться про ідеологічне протистояння. Участь у ньому беруть реакційні сили, які намагаються підпорядковувати собі мистецтво або придушити критику і дискусію з владою. Саме це я вважаю особливо небезпечним.
9: Щоб запровадити обіцяні зміни, правим популістам ще треба прийти до влади. Самої перемоги на виборах для цього замало.
6: Є два сценарії. Перший – альтернатива. Здобуває абсолютну більшість, формує уряд і приходить до влади. Це, на мою думку, мало ймовірно. Другий – праві популісти лишаються в опозиції, а християнські демократи намагаються створити коаліцію з усіх інших політичних сил, які проходять в земельний парламент.
9: І обидва ці варіанти погані.
6: Вони програшні і для християнських демократів, і для Німеччини. Але я вважаю, що другий варіант – строката коаліція – навіть гірший. Бо правим популістам вигідно бути в опозиції. Тоді вони зберігають певний ореол надії, уникаючи управління кризовим регіоном та відповідей на складні виклики. Думаю, багато хто в альтернативі для Німеччини зрадіє, якщо партія не візьме владу в Саксонії-Ангальд, адже тоді вся відповідальність ляже на християнських демократів.
9: Що робити з перемогою альтернативи? Виклик для Фрідріха Мерца. Канцлер обіцяв зупинити ультраправих і повернути їхніх виборців до християнських демократів. Не впорався. Тепер у нього завдання із зірочкою. Не допустити, щоб успіх популістів у Саксонії-Ангальд став для них трампліном на федеральний рівень. На кону не лише політичне виживання самого канцлера, а й майбутнє німецької політики. Тетяна Лагунова, Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Ідемо далі. Мільйони перевірених декларацій, тисячі порушників, мільярди гривень до бюджету країни. Такий результат 10 років роботи електронного реєстру декларацій. Колись запровадження е-декларування замість паперового було однією з вимог для безвізу українцям. Тепер без ефективної антикорупційної політики неможливий наш шлях до членства в ЄС. Які рекорди і курйози зафіксували в деклараціях за ці 10 років і скількох нечесних посадовців вдалося покарати за приховані статки? Ніна Коломієць вивчила тему.
11: Порушення на понад 2 мільярди гривень. Такий результат повної перевірки декларації за перші 7 місяців цього року, звітують у НАЗК. Серед антирекордсменів, приміром, начальник управління тилового забезпечення Нацгвардії. Він забувся вказати в декларації понад мільйон гривень на банківських рахунках. Не зміг пояснити, звідки в нього більше як 720 тисяч гривень готівкою і де вони з сином взяли ще 4 мільйони гривень на придбання нерухомості, авто і криптоактивів. Колишній суддя 8-го апеляційного адміністративного суду у Львові не зазначив у декларації понад мільйон гривень, на які з дружиною придбали будинок та земельну ділянку. А ще не зміг підтвердити законність 3 мільйонів гривень заощаджень готівкою. Начальник комунального підприємства з ремонту і утримання доріг у Києві не задекларував мільйон гривень, які його сім'я нібито отримала від третіх осіб. Крім того, посадовець не обґрунтував походження майже півмільйона гривень гривень на нові авто та ще 1,5 мільйона гривень виявленої готівки. Таких порушників майже 500, і нині вони перебувають у полі зору антикорупціонерів та правоохоронців.
12: Чиновники, судді, поліціянти та інші держслужбовці від топ-рівня до місцевої влади наче на долоні. Достатньо ввести прізвище та ім'я людини ось на цьому сайті, єдиному державному реєстрі декларації. У цих табличках майже все життя чиновника. Дані про родину, нерухомість, авто і цінності. Скільки грошей на рахунках, а скільки готівкою і чи має цінні папери, борги або навпаки щедрі подарунки.
13: Перше і основне завдання – це забезпечення прозорості активів осіб, які виконують публічні функції. Загалом до суб'єктного складу декларантів входить близько 700 тисяч декларантів, починаючи від найвищих посадових осіб – президента, прем'єра, керівників держави.
12: За 10 років існування електронного реєстру антикорупціонери бачили різне. І декларацію гіганта на майже 1500 об'єктів нерухомості. Відомості про «Жигулі» – ціною суперкара, мощі святих, квиток у космос і колекцію програм футбольних матчів.
11: У перші роки роботи електронного реєстру декларанти часто вносили до розділу цінного майна дорогі серцю дрібниці або хатніх улюбленців. Наприклад, народна депутатка Анастасія Радіна у 2017 році вказала безцінну кішку Марусю. Олександра Устінова у 2018-му внесла до декларації собаку, капці, погризяку Коді та котика-муркотика Жоріка. А депутат Харківської міської ради Саїд Джавід у 2020 році офіційно задекларував чипованого африканського лева.
14: НАЗК рідко на це звертає уваги. Тобто задача НАЗК і декларанта зазначати туди все, що ви вважаєте там за потрібне і не приховуючи, бо якщо ви щось не зазначите, а воно у нас є, воно підлягає декларування, ось тоді швидше наступить відповідальність.
15: Що ми бачимо і досі? Коли люди декларують, не помічаючи ком, і у нас величезна купа мільйонерів і навіть мільярдерів, коли в залишках коштів вставляються номер IBAN-рахунку, коли у нас 38 президентів України, коли у нас депутати самих там посілкових селищних рад є народними депутатами. Це більше про трішки правову таку недосвідченість.
11: А ось за умисне приховування статків у декларації може загрожувати кримінальна відповідальність і запис у реєстрі корупціонерів, попереджають у НАЗК.
12: Усі декларації, що потрапляють до реєстру, проходять процедуру логіко-арифметичного контролю за допомогою спеціальних програм без людського втручання. І лише ті, де автоматична перевірка виявляє значні невідповідності з даними інших реєстрів та баз, направляють на повну перевірку.
15: Зараз ми маємо автоматизований обмін з 21 реєстром і базою даних. Якщо людина із року в рік декларує мільйон доларів і починає збільшувати із року в рік, а потім, коли його перевіряють, каже, я помилився з валютою і з кількістю нулів, ну, звісно, ми не віримо в такі історії. Такі історії, що розбирали хату прабабусі в селі і, розбираючи будинок, знайшли скарб в N-суму коштів, так само ми не віримо. В позичені кошти від всього села ми так само не віримо.
16: Недостовірне декларування – це найбільш застосована стаття. Були випадки, коли декларації перевірялись уже після того, як були розслідування в НАБУ з САПом, і вже там це впливає на кваліфікацію, відповідно, бо сума збільшується порушення.
11: Яскравий приклад – справа Тетяни Крупи, екс-очільниці Хмельницької МСЕК. Мішки з грішми, колекція ювелірних прикрас, загалом майже півмільйона доларів незадекларованої готівки знайшли в неї правоохоронці у жовтні 24-го. За даними СБУ, це протизаконні заробітки на ухилянтах. Саме з цього гучного викриття почалися перевірки комісії по всій країні, а закінчилося все загальною ліквідацією системи МСЕК.
15: У нас наразі 17 обвинувальних вироків за нашими матеріалами, які набули законної сили. Провадження у справах про пов'язані з корупцією, про корупційні злочини, вони можуть тривати від 3 до 10 років розслідування. Тому це, можна сказати, рекордні строки.
11: Наразі у НАЗК готують зміни до системи електронного декларування, щоб посилити посилити контроль над найбільш привабливими для корупціонерів сферами.
13: Зараз це передбачено в угоді з Міжнародним валютним фондом, митна, податкова сфера, сфера державних закупівель та енергетики, як об'єкт інтересу. Тому Національним агентством спільно з МВФом було розроблено спосіб, як пріоритизувати цю сферу.
11: Тож білих плям у законодавстві для нечистих на руку посадовців має ставати чимраз менше, а брехня чи приховування статків загрожуватиме штрафами, в'язницею чи конфіскацією. Ніна Коломієць, Іван Камінський, Вадим Ревун, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Порожні полиці в магазинах змушують українців хвилюватися, чи не буде дефіциту продуктів. Після російських ударів по складах і логістичних центрах великих торгувальних мереж доправлення товару до крамниць справді ускладнилося. Як рітейлери долають нові виклики та чи призведе це до здорожчання харчів? Ірина Макаренко дізналася подробиці.
17: Заготовки робимо на зиму, консервацію всяку.
11: Для Лесі запасатися харчами – звична річ. Каже, коли у родині троє дітей, хочеться бути впевненою. Їжі вдома завжди матимуть вдосталь.
17: Я так панікюр по цьому питанню, бо в мене завжди питання, що мої діти будуть їсти завтра. От прям страшне таке питання. Я маю знати, що завтра мої діти будуть в безпеці і будуть не голодні.
11: Побоювання щодо можливого дефіциту продуктів шириться в мережі. Різноманітні пабліки показують відео з магазинів, де замість круп, води чи олії – порожні полиці. Ми вирішили перевірити, яка ж ситуація з продовольством насправді. Вирушаємо до одного супермаркетів, склади якого нещодавно постраждали від ворожого обстрілу. Почнімо з найнеобхіднішого – солі та цукру.
18: Беремо сіль, цукор, тільки беремо менший цукор.
11: Далі у списку – крупи, макарони та картопля.
18: Виберемо макарони, таку пачку і таку пачку. Так, візьмемо ще гречку і рис візьмемо. Я думаю, вистачить.
11: Не забуваємо і про воду. Базові продукти є на полицях. Проте вибір окремих позицій, як от гречки чи рису, не такий великий, як зазвичай. Представники торговельних мереж погоджуються. Певних товарів у магазинах і справді може бракувати. Але їхня відсутність ще не означає дефіциту.
19: Системного дефіциту товарів в нашій мережі ми наразі не спостерігаємо, але через перебудову логістики в окремих магазинах можуть тимчасово виникати перебої з наявністю окремих позицій товарів. Наш пріоритет зараз – це, безумовно, базові продукти. Це крупи, олія, цукор, сіль, вода, це консервація, свіже м'ясо.
11: Російські удари по складах та логістичних центрах призводять не лише до зникнення окремих товарів із полиць. Вони б'ють по нашому бізнесу, щоб послабити економіку, переконаний військовий аналітик Олексій Гетьман. Підприємства втрачають продукцію, приміщення та можливість безперебійно працювати.
20: Це впливає на наш бізнес, на нашу економіку, бо підприємці, які працюють і забезпечують нас харчами, це переважно приватні підприємці, і вони, у них є збитки, і вони можуть взагалі припинити існування.
11: Ретейлери зараз змушені працювати в нових умовах. Частину знищених чи пошкоджених складських потужностей замінювати на інші та шукати нові ланцюги постачань.
21: Раніше це товар від виробника їхав на склади, а зі складів вже їхав у розрібні торгівельні точки. Враховуючи ситуацію, яка у нас сьогодні наявна, ретейлери проводять переговори з виробниками, з постачальниками для того, щоб шукати альтернативні шляхи. На сьогоднішній день користуються широким попитом. Це прямі поставки від постачальників саме у розрібні точки.
11: Така перебудова логістики впливає не лише на те, як швидко товар потрапляє на полицю, а й на його ціну. Додаткові витрати на нові маршрути можуть позначитися на вартості продуктів. За оцінкою Мінагрополітики, йдеться приблизно про 2,5%.
22: Це умовно загальне продуктове зростання по всіх позиціях. В цілому. Звісно, що в певних може і не буде зростання, в певних буде. Але от в цілому, от якщо подивитися на зміну логістики додаткова акція 2,5%. Тобто, мовно, це загальне продовольче здорожчання.
2: Невеликий запас харчів вдома – цілком нормальна практика. У Мінагрополітики пропонують орієнтуватися на звичне споживання родини та не створювати штучного ажіотажу.
22: Треба мінімальний запас мати. Жодна сім'я не живе по принципу мати продукцію лише на один день і щодня ходити купувати. Умовно, чи треба було б мати більше, ніж місячний, ну, передумов такого немає. Тижневий точно мати.
2: У списку базового запасу продуктів найкраще внести різні крупи, макарони, бобові, цукор, сіль, рослинну олію, консерви, сухарі або хліб тривалого зберігання. Окремо слід передбачити й запас питної води, радять у Національній асоціації споживачів України. Необхідним також запаслася і Леся.
17: Гречка, вермішелі, рис.
2: Окремі продукти можуть зникати з полиць, поки магазин чекає на нове постачання. Логістика змінюється. І саме від неї тепер залежить, як швидко товар знов з'явиться в продажу. Ірина Макаренко, Олег Нев'ядомський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
0: В очікуванні відбудови мешканці критично пошкоджених будинків по всій країні змушені місяцями чекати на висновки комісій, експертизи, тендери. У Києві аварійних споруд, які потребують капітального відновлення, наразі близько 80. З них поки що реконструювали менше як половину. Чому роботи затягуються, з якими перешкодами стикаються люди, розкаже Олена Логінова.
3: Треба в першу чергу накрити нам кришу. Но цього, я бачу, ніхто не вирішує. Куди ми не звертались, поки ніяких питань до нас немає, до нас ніхто не приїжджає, нам ніхто це не розказує, як повинно бути, що повинно бути.
4: Про таку невизначеність розповідають мешканці зруйнованої 9-поверхівки в Києві. Вони пережили 2 прильоти, але останній на початку липня став найстрашнішим. Російська ракета влучила в будинок і повністю знесла під'їзд. Тоді загинули люди. Минуло 2 місяці, і за цей час мешканці зіткнулися з низкою серйозних проблем.
23: Це решітка, яка знаходилася тут, від сили удару її віднесло аж в сторону ліфта. Це моя квартира. Тут знаходитися неможливо взагалі. Стіни ось-ось рухнуть. Все в аварійному стані. Але у сусідів взагалі тут 4 квартири. 1, 2, 3, 4. Взагалі не лишилося. Ну, немає майже. У мене ще щось там. Потолок ще тримається. Трошки ось це стінами суші, яка ось подивіться, яка тріщина, ось рука моя.
4: Анна каже, зараз додаються ще й загрози від бародерів, які просто чатують на залишені без догляду оселі.
23: Дуже багато краж, ми трошки слідкуємо за будинком, встановлюємо за свій рахунок відеокамери. Вже закриті квартири вони беруть і ламають ручки, замки, прямо висверлюють ці серцевини.
4: Багатоповерхівка офіційно визнана непридатною до життя, тож більшість мешканців відселилися і отримали право на допомогу 40 тисяч одноразової виплати на винаймання житла. Але дехто продовжує жити у вселілих квартирах, бо їм нема куди йти. Анна показує нам величезну прірву замість частини будинку. Тут зовсім немає даху. Каже, люди найбільше зараз бояться холодів і подальшої руйнації, якщо місцева влада не облаштує тимчасове перекриття.
24: По-перше, вже починаються зливи, і дом, будинок наш не захищений. Його потрібно чимось накривати. Взагалі, квартири відкриті, їх потрібно захищати, закривати, я не знаю, плівками там, бо багато тріщин, воно сиріє. Якщо будинок не накрити найближчим часом, то від нього нічого не лишиться просто.
4: І така ситуація невизначеності у мешканців аварійних будинків в Києві – поширена проблема. Щоб розібратися, йдемо спершу до районної адміністрації. Там нам кажуть, лише в Подільському районі з початку вторгнення 332 пошкоджені будинки. 12 з них визнано аварійними. По 3 багатоповерхівкам вже ведуться відновлювальні роботи. Що стосується нашого будинку, є позитивні зрушення.
25: Сьогодні начальник департаменту дав попередню інформацію, що орієнтовно 11 вересня буде завершено інструментальне дослідження саме по цьому аварійному будинку. З інструментальним дослідженням буде розроблятись проєктна документація «Житлоінвест УКБ», який, власне, займається відновленням. Він буде розробляти всю проєктну документацію і визначати це підприємство, яке буде займатися відновленням.
4: Щодо загального запиту мешканців усіх таких будинків про тимчасове перекриття даху та протиаварійні роботи, у райадміністрації пояснюють, у кожному випадку необхідно спершу отримати результати інструментального дослідження. Без цього технічного висновку жодні подальші дії неможливі.
25: Коли в нас на руках буде детальне інструментальне дослідження, ми будемо бачити, де фахівці пропишуть покроково, що ми будемо робити по відновленню, а що ми також будемо робити по антиаварійності. Ви бачили цю конструкцію? Там половину будинку немає. Це мають фахівці розробити, як вони це бачать.
4: Тривало очікування на відбудову – проблема, з якою стикаються люди по всій країні. Річ у тім, що відновлення критично зруйнованих обстрілами будинків фінансують із місцевих бюджетів. Перед початком кожен пошкоджений об'єкт має пройти повне бюрократичне коло – обстеження, проєктування, експертизу проєкту та, зрештою, тендер на виконання робіт. Усе це триває близько півтора року.
1: Кожна така процедура, кожен такий крок, він законодавчо врегульований, і якимось там чином швидко його перестрибнути не виходить, ну тому що є там відповідно відповідальність кожного, і технічного експерта, і проєктувальника, і підрядника, і для того, щоб якісно потім будинок був капітально відремонтований, обов'язково повинна зроблена бути ця частина, яка стосується розроблення проєктно-кошторисної документації. Це займає досить такий, ну, тривалий срок.
4: Ще однією проблемою низьких темпів відбудови у профільному комітеті Верховної Ради називають брак фінансування.
1: Я думаю, що основне питання не в законодавстві, а основне питання фінансування. Якщо ми подивимося на 2026 рік, то в бюджеті міста Києва передбачено 574 мільйони гривень на ремонт пошкодженого і зруйнованого. Розуміємо, що це невеликі кошти. Якщо виділяти більше грошей, звичайно, це буде напряму впливати на скільки швидкими темпами відбувається відновлення.
4: Хай там як, але оформлення всіх документів для відновлення може затягнутися. І завершити його до початку осінніх злив навряд чи вийде. Тож поки що мешканці намагаються самотужки захистити своє житло від негоди. Але надії не втрачають. Олена Логінова, Василь Міновщиков. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.
0: Голівудські зірки їдуть в Україну під обстріли у прифронтові міста до дітей, військових, цивільних. Анджеліна Джолі, Шон Пен, Орландо Блум, Джейсі Айзенберг бачать війну на власні очі. Їхні візити – це мільйони переглядів, міжнародна увага, кошти на допомогу нашій країні. Продовжить тему Вероніка Іващенко.
9: Голівудська зірка Анджеліна Джолі вже втретє прибула до України. Наприкінці серпня про її перебування повідомили жителі одразу кількох міст. А в соцмережах оприлюднили відео очевидців, які випадково перетиналися з акторкою на вулицях. Так, 29 серпня надійшла інформація про приїзд зірки до Львова, далі був Тернопіль. Ресторан «Старий млин» навіть опублікував кадри з камер спостереження, на яких видно жінку, схожу на Джолі.
5: У Старому млині Анджеліна Джолі скуштувала страви, в яких справжній смак України, традиції, щедрість і любов до своєї кухні. Іноді, щоб закохатися в Україну, достатньо однієї ложки справжнього українського борщу.
9: Потім голівудську зірку помітили в ТРЦ Кременчука, на вулицях Харкова, а вже 1 вересня – в Полтаві.
6: Вона каже, не подозріваєш, біля кого ти ходиш.
9: Уперше Джолі побувала в Україні ще на початку повномасштабного вторгнення, відвідавши Львів у травні 22-го року. У листопаді 25-го вона приїхала до Херсона. Про нинішню неоголошену поїздку голівудської зірки повідомили у Світовому конгресі українців.
5: Її візит не був оголошений заздалегідь. Джолі відвідує українські міста, спілкується з людьми та на власні очі бачить реальність країни, яка продовжує протистояти російській агресії.
9: Кожну поїздку голівудської акторки до України організовує фонд «Спадщина війни». У компанії зазначають, їхня головна філософія – зірка як свідок.
7: У неї велика любов до України. Вона відвідала країну невздовзі після початку повномасштабного вторгнення, адже її глибоко цікавить психологічний вплив війни на дітей та їхні переживання. Вона постійно просить ділитися з нею такими історіями і прагне до кінця зрозуміти, як живуть люди в умовах бойових дій та що вони відчувають насправді.
9: У Херсоні та Миколаєві минулого року Джолі зустрічалась з медиками, спілкувалась з цивільними, волонтерами, освітянами, була в районах постійної загрози російських атак дронами. А згодом у своєму інстаграмі розповіла про те, як російські війська влаштовують сафарі над цивільними.
5: Тут Це називають людське сафарі. Безпілотники використовують, щоб постійно стежити, переслідувати і тероризувати людей. Був момент, коли ми мали зупинитися і зачекати, доки дрон пролетить над нами. Я була в захисному спорядженні, і для мене це тривало всього кілька днів, а люди живуть із цим щодня.
8: І не лише Анджеліна Джолі відвідує українські міста. Платформи, які організовують такі візити, кажуть, світові зірки не лише допомагають збирати кошти, а й знайомлять мільйони людей з тим, що насправді відбувається в Україні. Так, американський актор та зірка фільму «Соцмережі» та «Ілюзія обману» Джесі Айзенберг наприкінці липня був у Львові і пережив російський ракетний удар по місту. Під час атаки він разом із командою спустився в укриття, а вранці побачив наслідки обстрілу. Актор зізнався, що це змусило його уявити, що було б, якби бомбили його рідний Нью-Йорк. Айзенберг перебував в Україні з гуманітарною місією. Разом із дружиною долучився до арт-терапії для понад 70 українських дітей, яким, зокрема, давав майстер-класи з акторського мистецтва. Дворазовий номінант на премію «Оскар» розповів і про особистий мотив такого візиту. Він має польсько-українське коріння, а у минулому його родичі пережили війну у Львові.
10: Мої родичі пережили війну у Львові і зовсім поруч із місцем, де ми зараз працюємо. Колись хтось урятував життя моїм рідним. Тому певною мірою я відчуваю, що маю бути тут і зробити щось хороше для людей, які зараз проходять через воєнне лихоліття. Головна місія – приносити мистецтво тим, хто був змушений залишити свої домівки або бореться з травмою війни і за допомогою творчості допомагати їм звільнитися від важких емоційних переживань.
8: Крім того, коли Україну відвідують світові знаменитості, це сигнал для інших, що вони готові сюди їхати, і що наша країна справді важлива. Так, напередодні Дня Незалежності до Києва приїхала відома акторка українського походження Кетрін Вінник.
5: 4 роки тому я прибула сюди на початку війни і щиро захоплена стійкістю українського народу. Знаєте, ми з вами і немає жодних сумнівів у нашій перемозі.
8: Також акторка опублікувала в своєму інстаграм кадри з українського повсякдення і показала сповіщення про тривоги, які надходили одне за одним. А ще завітала на весілля військового. А після приїзду в березні 23-го року до України зірки «Піратів Карибського моря» Орландо Блума ЮНІСЕФ опублікував звіт, де повідомив, що після відвідин актором Києва Ірпіня Демидова в медіа цей візит згадали майже 11 тисяч разів. Саме завдяки медійній підтримці Блума вдалося зібрати понад 4 мільйони доларів. Ці гроші через ЮНІСЕФ спрямували на освітні потреби українських дітей. Вероніка Івашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
0: Найближчими днями Київ може прийняти американських переговірників. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський. Прошу послухати, що сказав президент.
12: Шановні українці, українки, головне за цей день провів ставку. Ми працюємо з виробниками зброї, що було рішення проти реактивних шахетів та інших засобів, які росіяни застосовують проти наших людей. Завдання непросте, але вже є прототипи. Треба якнайшвидше забезпечити ефективне застосування та необхідну кількість у виробництві. Я дякую усім українським інженерам, усім розробникам, усім виробникам, які пропонують ефективні рішення і забезпечують виробництво. Потрібні швидкісні перехоплювачі, які працюватимуть достатньо ефективно. Російські плани по застосуванню зброї направлені саме на терор проти людей і життя. Це спроби виснажити цивільне життя, ударити по економіці. Сьогодні росіяни своїм дроном ударили по заводу Кока-Кола. Вже Кока-Кола у них такий ворог, що вони його спалюють своїми шахедами. Чіткий російський сигнал Америці. Росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство. Будуть і наші асиметричні операції у відповідь на цю російську тактику. Де б не ховались російські злочинці, їх знайдуть. І сьогодні є чергове підтвердження цього факту. Підтвердження на території Саратовського регіону. Також важливо, що авіакомпанії, які використовують російський повітряний простір, продовжують звертати увагу на реальну ситуацію, на реальну небезпеку. Сьогодні є нові сигнали від авіакомпаній щодо цього. Ми підтверджуємо, що російське небо через російську ж війну стало простором для дронів, а не цивільних літаків. Дрони – Це конкретна реальність, на відміну від слів російських посадовців, які намагаються заспокоювати авіакомпанії. Краще дбати про безпеку і берегти життя. Я хочу відзначити нашу бойову авіацію. Зараз саме наші літаки роблять максимум для збиття російських шахедів, особливо реактивних. Повітряним силам ЗСУ та нашим дипломатам завдання масштабувати можливості нашої бойової авіації. Ми будемо говорити з партнерами, з тими, хто давав обіцянки на постачання в Україну бойових літаків та відповідну спільну роботу по обслуговуванню техніки, але ще не виконав свої обов'язки, наші домовленості. Потрібні результати. Щойно провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками президента Америки. Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічі. Є попередні дати. Ми розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є. Буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч в найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічі з ними в Україні на рівні змістовно. Сьогодні говорив із представником Індії. Україну відвідав міністр закордонних справ Індії. Саме такі сильні країни можуть додати можливостей дипломатії. Позиція Індії чітка. Має бути закінчення війни, а не намагання Путіна зробити цю війну безкінечною. Ми обговорили з паном міністром, що для цього потрібно, в тому числі з точки зору безпеки продовольчого експорту в Чорному морі, яке страждає через російську війну. Треба діяти і не тільки заявами, і не тільки переконаннями, але й необхідними економічними інструментами, які мають вплив на агресора. Готуємо відповідні зустрічі на вересень, так, щоб в Росії відчувалися економічні наслідки. Ще одне. Я говорив з генеральним прокурором Русланом Кравченком по ситуації між Службою безпеки України та ГУРМО. Вже є дві підозри учасникам, тим, хто причетний до стрілянини – співробітнику СБУ та співробітнику ГУР. Перевіряються і всі інші обставини того, що сталося від першого дня всієї цієї історії. Важливо, щоб правда була і щоб повторення таких ситуацій не було. Тому щодо керівників цих двох органів, СБУ та ГУР, буде надана оцінка за результатами службового розслідування. Вже є кадрові рішення по обох структурах. Будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію. Цілком справедливо, обидві структури повинні відповідати. Обидві структури діяли так, як точно не має бути. Я дякую всім, хто захищає Україну. Українців, хто дбає про життя. Слава Україні!
0: Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе. До зустрічі. Далі в ефірі після рекламної паузи програма «Червоні лінії» з Дмитром Левченком.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
4: Сама швидкість, вітер дує.
2: Я думаю, що це вільність.
5: Ти щасливий, отак можеш сказати.
6: Коли тепло вдома.
7: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
8: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

серце країни. І не тільки нашої. Ми, щоб це не було. Ми – робота над помилками. Ми – знання. Ми – захист. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.

0: боремося за свою країну.
1: Танки сами не стреляют.
2: Не чекай, прокачай скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
4: Сам знаєш чому.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.

0: об'єктів. Ну, власне, просто зараз про це в прямому ефірі будемо говорити. Нагадаю, я Дмитро Анопченко. Ми наживо з Вашингтона, більше того, з американського конгресу. Ну, власне, щодо цього довгоочікуваного візиту, який планували ще навесні, який так довго переносився, саме сьогодні, більше того, саме кілька годин тому з'явилися новини. Спочатку український міністр закордонних справ так обережно натякнув, що радить найближчими днями слідкувати за новинами. Ну, і зараз, думаю, ви бачили, вже президент України сказав, що Вітков і Куштар можуть приїхати до України буквально найближчими днями. Ну, і маршрут такий самий, як і планували, Київ і далі звідси з України Москва. Тут важливо розуміти, що посланці такого рівня не прилітають і фінальна відмашка не з'являється без того, щоб не просто почути позиції сторін, а хоча б мати або конкретний варіант, який обговорюватимуть і в Росії, і в Україні, або мати хоча б набір якихось альтернативних варіантів. Ну і зрозуміло, що Україна ці варіанти готова пропонувати, вона їх пропонує, але Москва вчергове тягне, на словах начебто хочуть миру, але те, що ми бачимо, поки геть не готові поступатися, тим важливіше, щоб хоча б певний варіант до Москви привезли і поговорили до цього з Україною. Саме в цьому процесі зараз дві несподіванки. По-перше, Ден Дріскол, людина, яку пророчили як нового спецпредставника по Україні, людина, яка мала замінити генерала Келлога для того, щоб Вітков міг бути тільки переговірником по Росії. Людина дуже близька до віце-президента Венса, зараз подала у відставку з позиції міністра армії Сполучених Штатів. Ну, і це дійсно змінює частково розклади. Ну, а друге, з'являються дійсно все нові і нові подробиці щодо візита директора ЦРУ до Москви. І погодьтеся, тут варто розібратися навіть в тому, а як його називати. Чи він посередник, чи він переговірник, чи це взагалі такий, знаєте, паралельний трек, паралельний з тим, що робить зараз і ще робитиме Вітков. Ну, і, власне, у мене є абсолютно унікальний, без перебільшення, співрозмовник, з яким варто це обговорити, адже це колишній резидент Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, який працював в російській столиці. Ось хто це?
1: Пол Колбі – американський розвідник, легенда ЦРУ. Чверть століття на службі, значну частину кар'єри займався саме Росією. Був керівником резидентури ЦРУ в Москві, а згодом у штаб-квартирі управління в Ленглі. Очолив Євразійський департамент. Тобто відповідав за операції американської розвідки від Росії та Східної Європи до Балкан і Центральної Азії. У Москві працював не один раз. І на власні очі спостерігав, як наприкінці 90-х Путін приходив до влади. Тож, коли директор ЦРУ їде до Росії, Колбі – один із небагатьох, хто розуміє, навіщо це насправді робиться.
0: Отже, одного з, без перебільшення, найкращих американських розвідників, з тих, хто займався російським напрямком, я якраз попросив оцінити ризики. Ті ризики, про які ми з вами розмовляємо вдома, з друзями, з рідними, чи є і наскільки він великий ризик, що Росія у відповідь на українські далекобійні удари могла би використати ядерну зброю? Яка вірогідність того, що Москва може атакувати європейців, а про це зараз дуже багато говорять? Ну і, власне, що про візит директора ЦРУ ми не знаємо. Про все це у великому ексклюзивному інтерв'ю для «Червоних ліній».

Ранок 25 серпня. Над Москвою американський військово-транспортний літак С-17 «Глоубмайстер», бортовий номер 077181, вилетів з Риги у 8:50. Того ж ранку речник Кремля Піскова журналісти питають, чи плануються цього тижня переговори з американськими посланцями. Той відповідає, таких планів немає. А літак у цей час вже бачить весь світ, бо рухається він, зверніть увагу на цю деталь, із увімкненим транспондером, тобто маршрут є публічним. На землі борт простояв близько 8 годин, і ввечері спецлітак взяв курс назад, на Ригу. І аж тоді Кремль підтвердив, мовляв, це контакти по лінії спецслужб. Директор ЦРУ Джон Редкліф говорив із главою служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Нарішкіним і з главою ФСБ Олександром Бортніковим.

0: з Путіним не зустрічався. Це давнє правило. Візити директора ЦРУ не анонсують ніколи. Але і трекер на борту можна було вимкнути, натиснувши одну лише кнопку. Це жодним чином не заважає диспетчерам вести літак, але ж не вимкнули.
1: Рішення про візит такого рівня безумовно політичне. Здійснити візит, що матиме такий величезний резонанс і таку публічність, могли запропонувати чиновники, що займаються національною безпекою, або особисто директор ЦРУ. Але остаточне слово на політичному рівні.
0: Тобто відмашку в цьому випадку дає лише президент. А от версій, навіщо цей політ погодили, та ще й вирішили не приховувати, було відразу кілька, і кожна мала своїх прихильників. Мій співрозмовник каже, шукати лише одну – марна справа.
1: Багато речей можуть бути правдою одночасно. Зазвичай у такої місії є головна мета, але поруч із нею завжди ще низка супутніх завдань.
0: А от щодо версії, що Америка, мовляв, міняє переговірників, підстави для неї начебто й були, бо 23-24 Віткова і Кушнера хотіли бачити у Києві, тоді, відповідно, 25-26 Москва, але ж в їхні числа, там містер Редкліф.
1: Як на мене, це геть різні речі. Відкова використовували для дипломатичних місій, але там завжди присутня комерційна складова. А якщо треба донести розвідувальний меседж, він точно не та людина. Для Путіна його слова нічого не важать. Натомість відправити директора ЦРУ означає інший рівень серйозності, інший рівень довіри і сигнал, що за цим стоїть розвідка США.
0: Тобто це паралельні треки. Коли і Відков як переговірник зберігається, і це неулюблена гра Трампа в доброго і поганого поліцейських. Чому ж тоді у найвідповідальніший момент відбулась, спортивними термінами, заміна гравця на полі? Коли команда та сама, але один вже не витягує матч, і ситуація така, що терміново потрібен інший.
1: Бо це відбувається на тлі переговорів, які, схоже, зайшли у цілковитий глухий кут. І треба зрозуміти, що жодного врегулювання щодо України без самої України не буде.
0: І не тому, що не знайдуться ті, хто хотів би все вирішити кулуарно і поставити Київ перед фактом, а тому, що такий варіант просто не спрацює. Україна не погодиться, тисне чи не тисне. Але якщо, як ми вже з'ясували, Редкліф не дублює функції Відкова, і це не були переговори про умови перемир'я, лишається питання, а з чим тоді він летів? Основна версія, що з'явилася в американських медіа, це візит попередження повторення поїздки минулого глави ЦРУ до Москви у листопаді 21-го, коли тоді росіянам озвучили конкретні розвіддані, що Штати знають про підготовку вторгнення. Так намагались його зірвати, на жаль, не вийшло.
1: От і зараз, схоже, привезли попередження. Так само, як коли директор Бернс їздив до Москви перед початком російської операції в лютому 2022-го. Сказати росіянам, ми маємо розвіддані про те, що ви збираєтеся зробити. Ми вважаємо, що це величезна помилка. Не робіть цього.
0: Але про що саме знає Америка? Що саме може стати катастрофічною помилкою Путіна? Ще більшою, ніж українська війна?

0: 4 серпня, 19:28. Аеропорт Лейпциг-Галі, Східні Німеччини. Це головна база натовської програми стратегічних перевезень. Саме звідси українські Ан-124 возять військову техніку і боєприпаси на східний фланг Альянсу. Секретність наче й висока, але захист дірявий, бо раптом через огорожу прилітає дрон. Звичайний квадрокоптер, розміром десь з мікрохвильовку. На ньому заряд Семтексу і Пентриту. Вибухівка військового класу. Дрон іде низько і б'є в крило українського Ана, який щойно привіз із Франції боєприпаси. Але вантаж вже перевантажили далі. Але зверніть увагу на цю деталь. Не спрацював механізм підриву, він був від'єднаний. Тобто, схоже, попередження, мовляв, наступного разу можемо і під'єднати. Зовсім поруч, у населеному пункті Курсдорф, спецслужби знаходять сліди вибуху, антену і пульт керування. Міністр внутрішніх справ Німеччини вже заявив, є докази, що за цим стоїть Росія. Тобто, коли кажуть, американці отримали дані, що Москва готує атаку на країни НАТО, це зовсім не обов'язково про фізичне вторгнення. Методи гібридні.
1: Кілька тижнів тому США розсекретили розвіддані, що Росія готує чергову провокацію. Можливо, у Балтійському регіоні, можливо, десь іще. При цьому ми вже бачили і серію силових атак, вбивств і замахів, і серію диверсій на підприємствах, що виробляють зброю. І от пару тижнів тому в Німеччині зірвали атаку дрона.
0: Але і це ще не все. За даними The Wall Street Journal, Редкліф полетів до Москви після того, як американська розвідка отримала два свідчення. Не лише про плани Кремля перевірити на міцність НАТО, але й про серйозні ознаки того, що Росія готується до нової хвилі мобілізації. І ось тут парадокс. Американська розвідка вважає, що Москва у цій війні в дедалі слабшій позиції. І саме тому, замість того, щоб таки погодитись на переговори, навпаки, може наважитись на дії проти НАТО, щоб підняти ставки. І змусити до врегулювання на своїх умовах, мовляв, нам втрачати вже нічого, не хочете Третьої світової, задовольніть наші вимоги. Тобто не сила штовхає до цього нападу, а слабкість.
1: Почнімо із самого формулювання, що Росія може напасти на Європу. Так Росія вже нападала на Європу, і неодноразово. Тобто питання вже не в тому, чи здатна. Питання лише в масштабі майбутніх подій. Захід, США і НАТО постійно недооцінювали Росію. Їм бракувало уяви, щоб припустити, на що вона здатна і як далеко зайде. Тому щоразу той самий подив. Стривайте, вони щось нове зробили.
0: Містер Колбі, як схоже і його нинішні колеги зі спецслужб, не думає, що Москва готує велику війну, коли армія проти армії, десь під Ригою чи Нарвою. Наймовірніший сценарій інший – укол, а потім пауза. Ударити і відійти, перевіряти не оборону, а те, де саме червона лінія, яку Альянс все ще не наважується перейти.
1: Влаштувати чергову провокацію можуть на будь-якому рівні. Це може бути руйнівна кібератака. Це може бути обмежене вторгнення, щоб утримати якусь територію під приводом провокації або так званого захисту російськомовного населення в конкретній країні. А далі відступити і чекати. То що робитиме НАТО? Чи розсиплеться воно у сварках, у дебатах, у втраченому часі? Чи діятиме спільно і рішуче?
0: Але що саме щоразу вказує на Москву? 10 серпня, Болгарія. Селище під містом Трявна. На території одного з заводів спалахує вантажівка, вогонь переходить на склад, стається серія вибухів. 300 робітників терміново евакуюють. У сусідніх селах вмикають сирену, людям наказують зачинити вікна і не виходити на двір. Цей завод називається «Емко» і робить він артилерійські снаряди, здебільшого для України. А от власник заводу Еміліан Гебріо задовго до цих подій впав в кому. Разом з ним отруїлись і син, і топ-менеджер компанії. Фінська лабораторія згодом знайшла в аналізах сліди новачка. Тобто почерк навіть не змінювали. Небажання нового відкритого конфлікту. Москва війною в Україні послаблена, настільки, що його не витягне. Намір не перейти межу, а скоріше знайти, де саме вона проходить. і зупинитися буквально за сантиметр. Коли від'єднаний контакт у дрона, той самий сантиметр до прямого нападу. Коли диверсія на електромережах, близько до конфлікту, але формально ще не конфлікт. Щоразу буквально трішки не дотягнути до того, що Альянс буде зобов'язаний назвати порушенням 5 статті, ну а паралельно погрози. Зокрема, щодо використання тактичної ядерної зброї, у реальність якого наш топ-експерт не вірить.
1: Головна складова стратегії Путіна – використовувати політичні, дипломатичні і військові інструменти, щоб роз'єднати союзників, підірвати підтримку України і посіяти страх, що він піде далі. Тому безкінечні погрози застосувати ядерну зброю. Саме так Путін її і використовує. Брязкає, погрожує, хоче налякати Захід і зупинити його від того, що він мусить робити задля захисту України.
0: Тут цікаво, що за день до польоту Реткліфа Лондон дозволив передати Україні закриті дані щодо британських компонентів Storm Shadow. А є ще ж і переговори щодо Петріотів, тому і з'являється версія. А що, як тривогу навколо Балтії Москва створила навмисно? Показала підготовку. Так, щоб західні розвідки не могли її не помітити. Ну, а далі торгуватися. Хочете розрядки? Жодних технологій Україні. У цю ж далекобійну логіку лягає і публікація Bloomberg із посиланням на російських чиновників, що Путін начебто може застосувати тактичну ядерну зброю у відповідь на українські удари по нафтопереробних заводах і по кораблях тіньового флоту РФ.
1: А я вважаю ймовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні вкрай низькою. Ядерна зброя корисна для Путіна як засіб шантажу, як кийок, яким він намагається залякати Захід. Але Путін чудово розуміє, застосування ядерки стало б для Росії катастрофою в усіх сенсах.
0: І це підводить до головного питання. Якщо Москва блефує, якщо намагається діяти асиметрично, що тоді? Насправді має Путін. І як та коли його можна таки дотиснути до переговорів? Західна преса почула на умовах анонімності, начебто директор ЦРУ говорив російським силовикам під час зустрічей, що Росія дуже слабка, що мілітарно, що економічно, мовляв, ось аналітика, ось вам докази, і пропонував вплинути на рішення Путіна, підштовхнути його до закінчення війни. Для колишнього резидента американської розвідки читати про таке смішно.
1: Чи здатні російські спецслужби, ФСБ, військові, радники Путіна почути такий меседж від директора ЦРУ? Як на мене, це неможливо. Він з тим самим успіхом міг би говорити зі стіною. Вони ніколи не сприймуть це інакше, ніж пропаганду і спробу маніпуляції. А навіть якби повірили, Путіну вони цього не передадуть. Вони бережуть царя і годують його тільки тим, що він хоче чути.
0: Але навіть якщо вся система влаштована так, аби неприємна правда до кабінету в Кремлі не доходила, реальність все одно просочується. Надто вже вона неприємна для Москви.
1: Чи вважаю я, що Росія слабка? Звісно, слабка. І в дуже багатьох вимірах. Її економіка котиться вниз. Величезні демографічні проблеми. Чергова хвиля молодих чоловіків тікає з країни, бо бояться мобілізації. Це економіка олігархів. Держава, побудована на корупції. Це держава, що тримається на газі і нафті. І саме тому так важливо підірвати цю основу. На мою думку, найкраща санкція – спалити російські вуглеводні. Водні там, де вони є.
0: І це санкційний пакет, який не треба узгоджувати з Брюсселем чи Вашингтоном. І коли у Європі і Штатах лунають голоси, мовляв, дайте Росії зберегти обличчя, тут наш топ-розвідник категоричний, каже, ніяких поступок, спрацює лише тиск.
1: Якщо ви починаєте переговори з посилу, що Росії треба щось дати заради досягнення угоди, ви ці переговори вже програли. Ви маєте рішуче показати Росії, що будете забирати, завдавати болю, і ще більшого болю, руйнувати, і що військовим шляхом Москва своїх цілей не досягне.
0: Тоді, ймовірно, Кремль сам пропонуватиме взаємне припинення повітряних ударів.
1: Якби Росія припинила бити по українських теплоелектростанціях, припинила атакувати живлення навколо атомних станцій, припинила бити по лікарнях, дитсадках і школах, тоді в Україні з'явився б стимул теж призупинити удари по російській енергетиці. Це був би крок вперед у мирних переговорах.
0: Але Москва мовчить, бо погодитись означає визнати, українські далекобійні удари таки дають результат. Схоже, саме тому і відкуп з Кушнером все не приїдуть. Скільки ще може триматися збудована Путіним система? Який в неї запас міцності? Якраз і головне питання для західної розвідки. Поки чітких строків немає, хоча і видно тріщини.
1: Я не маю сумнівів, всередині цієї системи глибока гниль, глибока корозія. І є дуже багато росіян, які понад усе хотіли, щоб Путін зник, а війна скінчилася. Бо диктатура на кшталт російської – це перевернута піраміда. Основи там немає взагалі. Вузьке коло допущених до влади і відірвана від них величезна безвольна частина – народ. І це за самою природою дуже нестійка конструкція.
2: Погодьтеся, одна з причин, чому Росія досі собі може дозволяти гальмувати переговори, не погоджуватися на мир або хоча б на перемир'я, це те, що для товариша Путіна відкрив другий фронт. Товариш Кім. Ну, ви розумієте, в якому сенсі я це використовую. Москва завжди ставилася до Північної Кореї з верхнього, як до молодшого партнера, а то і гірше, але зараз опинилася, ну, в суцільній залежності від Кіма. Тому що ось я дивлюсь свіжі цифри підтверджені, масштаби величезні. За даними української військової розвідки, яку підтверджують і американські джерела, зараз вже близько половини артилерійських та мінометних боєприпасів, які Росія використовує на фронті, якраз зроблені в КНДР. Ну і ось бачу, є свіжі новини буквально напередодні. Південно-корейська розвідка підтвердила, що Кім таки готує відправлення величезного додаткового контингента до Росії. Про що і Київ заявляв, і, можливо, ви бачили в новинах, що сестра Кіма намагалася це спростувати. Ну і є теж свіжі дані, які, мені здається, досі не звучали. Північна Корея сумарно, станом на зараз, вже передала Росії, ну тільки вдумайтеся, більше 15 мільйонів артилерійських снарядів. І це не рахуючи ракет. Ну і тут цікаво розібратися, що товариш Кім отримає від Путіна натомість. І умовно це дружба чи скоріше, знаєте, бізнес-угода, яку за бажанням можна зруйнувати. І про це я вирішив поговорити з різними експертами, але, зокрема, із людиною абсолютно унікальною, тому що це втікач. Тому що це колишній північно-корейський офіцер, який зміг вибратися з залізної завіси, попросив притулку тут, у Сполучених Штатах, і досить відверто говорить про тих, з ким він колись проходив підготовку.
3: Угода двох диктаторів. Кого Кім Чен Ин посилає на українську війну?
4: Це спецназ, елітний підрозділ. Ми називаємо їх «штурмовий корпус».
3: Скільки Путін платить Кіму за гарматне м'ясо для фронту?
4: Кім кладе собі в кишеню до 100 мільйонів доларів щомісяця.
3: За що насправді торгується Пхеньян?
5: Зараз у відчайдушній ситуації Путін може погодитися обміняти ядерні технології на зброю і дрони.
3: Що дає Москві цей другий фронт товариша Кіма?
6: Є ознаки, що Путін налаштовується на довгу війну.
3: І чи здатен Дональд Трамп це змінити? Бо збирається ж говорити з диктатором особисто.
1: Боюсь, що Трампу просто байдуже, що Північна Корея допомагає Росії у цій війні проти України.
3: Думки різні. І першим свої свідчення дасть колишній офіцер, життя якого і досі у небезпеці, а місце знаходження – сувора таємниця. Північна Корея, район Хвасон, околиці Пхеньяну, жовтень минулого року. Західні супутники вперше зафіксували те, чого КНДР ніколи не визнає офіційно, як розросталося закрите воєнне кладовище. Спершу кілька рядів, потім більше, ще більше. А коли аналітики порахували всі імена на меморіалі, вийшло майже 2500. Наказ розширити територію віддав особисто Кім Чен Ын. І це ціна, яку він прагне приховати. У Росії дислоковані понад 14 тисяч північнокорейських військових, 10 тисяч з яких у бойових частинах, зокрема, основна група у Курській області, за кілька кілометрів від нашого кордону. Втрати серед солдатів Кіма величезні. Оцінка ГУР – понад 7 тисяч убитими і пораненими. Але Пхеньян своїх людей не жаліє, і Кремль розраховує отримати ще до 50 тисяч. Тож, хто ці люди? Ким відправляє тих, кого не шкода, чи найкращих, кого має?
4: Я проходив підготовку разом із ними, коли служив у північнокорейській армії. Півроку виснажливої фізичної підготовки разом зі штурмовим корпусом, як їх називають. Спецназ, елітний підрозділ Кіма.
5: Кьон Син Лі, колишній сержант спецназу армії КНДР, тренувався разом із бійцями штурмового корпусу і багатьох з них знає особисто. Золотий хлопчик з еліти, а його батько керував торговою корпорацією під контролем секретного офісу 39, який опікується валютними фондами родини Кімів. Кьон Син дуже рано зрозумів сутність режиму Кіма. За наказом диктатора почались криваві чистки у його оточенні. Родина чекала смерть, і вони змогли втекти з КНДР. Сьогодні Лі живе у Штатах, де просив притулку, закінчив Колумбійський університет, консультує щодо стримування КНДР, але його місце знаходження не розголошують, бо для Пхеньяна він і досі один з ворогів режиму.
3: Штурмовий підрозділ – це 11-й корпус армії КНДР, завдання якого диверсії, робота в тилу противника, ліквідація ворогів режиму. Свого часу саме спецназ КНДР намагався вбити президента Південної Кореї, дійшли майже до його резиденції. Тобто на український фронт Кім відправив не тилові частини, але наскільки ця елітність реальна?
4: Залежить від того, кого вважати елітою, бо найкращі в КНДР – це особиста охорона Кіма, а штурмовий корпус – бойова частина, але вона не набагато сильніша за звичайну піхоту.
3: До армії в Північній Кореї забирають у 17, служить близько 10 років. Це не контракти, не мобілізація, це спосіб життя цілого покоління чоловіків, які інших варіантів просто не мають.
4: 17-річних, думаю, в Росію не відправляють. Беруть тих, хто відслужив хоча б рік. Тобто на український фронт ідуть переважно військові від 18 до 25.
3: І для режиму, який Захід затиснув санкціями, це можливість отримувати з Москви чорний кеш в обмін на життя своїх людей.
4: Насамперед гроші. Кім отримує безпрецедентний потік готівки. За повідомленнями, Росія платить близько $2000 на місяць за кожного солдата. 15 тисяч уже там. До 50 тисяч на підході. Кім зможе класти собі в кишеню від 30 до 100 мільйонів щомісяця.
3: Амбіції у Кіма величезні, тобто диктатор явно хоче, щоб його спецназ отримав бойовий досвід.
4: Кім Чен Ын мріє правити усім Корейським півостровом. Думає, що колись американці підуть, і він зможе вторгнутися у Південну Корею.
3: Але здебільшого для режиму це торгівля людьми.
4: А ще снаряди і ракети, які Пхеньян відправив Росії. Понад 6 мільйонів. Кім заробляє мільярди на зброї і на продажу солдатів. Але головне, жоден цент не доходить ні до самих солдатів, ні до їхніх родин. Усе йде особисто керманичу Північної Кореї.
3: А от поставки зброї Кремлю з КНДР, за словами мого співрозмовника, зараз виходять на новий рівень. Країна, по суті, стає величезним виробничим майданчиком для Москви. Саме корейськими ракетами КН-23 і КН-24 росіяни останніми тижнями били по українських містах. «11 серпня цього року корейська КН-23 влучила в Запоріжсталь. Семеро сталеварів загинули дорогою до укриття. Сирену увімкнули, але вони просто не встигли добігти».
7: Два тижні до цього, 30 липня, така сама ракета б'є по селищу Радушне у передмісті Кривого Рогу. Загинули шестеро, троє з них діти. І аналітики Американського інституту вивчення війни заявляють, що ці удари не хаотичні. Росія додає по кілька північно-корейських ракет до кожного пакету, щоб ціною людського життя тестувати їх і покращувати точність. Ще два роки тому їх не вважали серйозною загрозою, бо ці ракети летіли куди завгодно, тільки не в ціль.
4: Перші партії дійсно були металобрухтом, бо пролежали на складах не одне десятиліття. Але цей запас майже вичерпано. Тепер виробляють нові високотехнологічні ракети, і в КНДР суттєво покращили точність.
7: Тобто український фронт стає для Пхеньяна полігоном, коли кожен пуск – це нові дані, кожне влучання, що несе смерть. Для Кіма – можливість заробити ще більше.
4: Від своїх джерел я навіть чув, що Росія зараз допомагає будувати у Північній Кореї завод по виробництву дронів, бо побачили, яку перевагу дрони дали українцям. Ну а в цілому у КНДР понад 200 військових заводів працює цілодобово. Виготовляють ракети, боєприпаси, дрони.
7: Наскільки це допоможе Кремлю продовжувати цю війну? І яку ціну натомість платить Путін? Зброєвий дефіцит, про який зараз тільки говорять, коли промисловість не встигає і ракет та боєприпасів катастрофічно не вистачає, стосується ж не тільки України та її союзників на Заході. Москва теж з ним стикається. І дійшла до того, що без КНДР вже не змогла б продовжувати війну в тому темпі, як зараз.
6: Путін теж судорожно шукає боєприпаси. Навіть якщо Росія виробляє їх на повну потужність для цієї війни, дефіцит снарядів у Москви все одно залишається. Тому їй потрібна Північна Корея, в першу чергу її балістичні ракети.
5: Віктор Ча, один із головних експертів по КНДР у Вашингтоні, був головним радником Білого Дому по Північній Кореї і представляв США на переговорах щодо її ядерної програми. Для нього погрози режима Кіма – це особиста історія, бо батьки втекли з півострова і переїхали до Штатів. Зараз викладає у Джорджтаунському університеті і очолює Вашингтонський центр стратегічних і міжнародних досліджень. А команда Трампа прислуховується до нього настільки, що пропонувала навіть повернутися на державну службу та стати послом у Сеулі.
7: Наш топ-експерт каже, Москва зараз опинилась в суцільній залежності від Кіма, бо після початку військової операції США в Ірані Кремлю тепер нема де взяти не лише ракети, а й боєприпаси, яких йому не вистачає. За даними ГУР, Північна Корея закриває до 40% потреб російської армії у боєприпасах на фронті.
6: Оборонка запущена наповну, втім війна проти України вимагає 10-15 тисяч снарядів щодня. Дефіцит у Москви очевидний, і є лише одна країна, звідки Росія може все це отримати – Північна Корея.
7: КНДР. Місто Хамкин, завод 11 лютого, саме тут, за даними розвідки, і виробляють ті самі ракети КН-23 і КН-24. Із супутників зафіксували, з кінця 24-го і до лютого 26-го тут зводили нову величезну споруду, додатковий цех. А навесні цього року його закопали в землю, щоб жоден авіаудар не дістав. Режим розуміє всі ризики і страхується. Виробництво особисто контролює Кім Чен Ын. Наказав заводам різко наростити випуск ракет і боєприпасів. Чим Москва розраховується з КНДР, окрім чорного кешу? Технологіями, яких Пхеньяну не вистачає, які він сам би не розробив. А останнім часом все більше розмов, що Путін в обмін на дружбу і підтримку міг пообіцяти Кіму передати ще і ядерні розробки.
5: Думаю, ми всі маємо зараз привід для занепокоєння, бо раніше Росія була дуже скептичною щодо можливості ділитися з Північною Кореєю чутливими ядерними технологіями. Але зараз у значно відчайдушнішому становищі Путін може погодитися обміняти їх на зброю і дрони. Що Пхеньян зробить з отриманим – велике питання.
7: Що ще турбує експертів і воєнних журналістів? Якщо Путін буде впевнений, що КНДР гарантує йому надійний тил, нащо тоді взагалі погоджуватися на переговори і на перемир'я, коли і людей, і боєприпаси безперебійно поставлятиме Кім?
6: Росія користується тим, що в Україні бракує перехоплювачів і тепер використовує північнокорейські запаси. Усе, до чого може дотягнутися, щоб бити по Україні. І є ознаки, що Путін налаштовується на довгу війну.
5: Шон Пінер, ветеран британської армії, ще у 2018-му він продав весь свій бізнес і попросився до лав ЗСУ. У 22-му командував підрозділом українських морпіхів під час оборони Маріуполя. Потрапив у полон, пережив півроку російських катувань і навіть смертний вирок, оголошений йому у Донецьку. Після обміну отримав від Зеленського орден за мужність і написав книгу про пережите «Live, Fight, Survive» – «Живи, борися, виживи». Зараз створив незалежний журналістський проєкт і знову їздить на фронт, але тепер уже не зі зброєю, а з камерою.
7: Пінер звертає увагу одразу на кілька сигналів, що Москва змінює армійське керівництво, зокрема у структурах, які відповідають за логістику та безпілотні системи. Нащо це робити, якщо думаєш про перемир'я? Що в КНДР масово модернізують старі і будують нові заводи, якби не було планів воювати далі, нащо РФ вкладалася б?
6: Я дійсно маю підстави вважати, що Путін планує затягувати бойові дії, бо готується не тільки до зими, але й до того, що буде після неї. Дедалі більше говорять вже про масову мобілізацію, і схоже, що вона справді може відбутися. І проблема, що у Кремлі поки почуваються достатньо впевнено, щоб готуватися до затяжної війни.
7: А чи є шанс змусити Кіма, якщо і не повністю відвернутися від Путіна, то хоча б стримати апетити? В пресі зараз почали писати, мовляв, так ось же вирішення. Трамп же сказав, що особисто поговорить з Кімом. Чи справді він здатен тут допомогти? Якраз і розкаже наш наступний експерт. Вашингтон, 17 серпня, Білий Дім. Дональд Трамп несподівано заявляє, планує зустрітися з Кім Чен Іном особисто ще цього року. Каже, вони вже обмінялися повідомленнями, і все дуже позитивно. І це той самий Трамп, який зневажливо називав Кіма маленьким ракетним чоловічком. Тепер говорить про чудові особисті стосунки. Звичний почерк. Чим ближче перемовини, тим тепліші слова. Пхеньян, КНДР, два дні потому. Дуже близька до нього людина, сестра диктатора Кім Йо Джон, раптом каже, ніяких 50 тисяч вояків в Москві не відправлятимуть. Все це, мовляв, безпідставне. Зв'язок тут очевидний. Не хочуть провокувати Трампа перед можливим самітом. Чи сподіватися тепер на нього?
1: Боюсь, що Трампу просто байдуже, що Північна Корея допомагає Росії у цій війні проти України. Трампа взагалі щось цікавить? Думаю, навряд чи.
5: Професор Роберт Келлі, американський політолог та топ-експерт із міжнародної безпеки, який викладає зараз у Південній Кореї. Ви, можливо, знаєте його під прізвиськом BBC Dead, татусь із BBC, бо це його серйозне інтерв'ю якось перетворилось на світовий мем. Під час прямого ефіру до кімнати один за одним увірвалися діти, а слідом дружина, яка відчайдушно намагалася витягнути їх із кадру. Відео подивилося 60 мільйонів людей. Двері тепер професор зачиняє міцно, тож можемо поговорити серйозно.
7: Чому ідея цього саміту взагалі виникла? Невже заради того, щоб відтягнути двох заклятих друзів – Кіма і Путіна?
1: Я тут досить скептичний, коли у заявах Білого Дому починають шукати якусь велику стратегію. Трамп просто імпровізує на ходу, прокидається, дивиться в телефон, вмикає Fox News і звідти бере ідеї, що б йому сьогодні ще зробити.
7: Тож, наш топ-експерт не вірить, що Трамп збирається тиснути на Кіма щодо Росії, але і зближення із КНДР і зняття санкцій теж не буде. І не тому, що президент не готовий це пообіцяти, а тому, що державний апарат збунтується.
1: Він наштовхнеться на стіну бюрократичного спротиву. Американські військові тісно пов'язані із союзниками в регіоні, особливо з Японією і Південною Кореєю. Опір прийде і від Пентагону, і від Держдепу, і точно від Конгресу.
7: Україні та європейцям професор все ж радить за будь-якої нагоди вмовляти Трампа послабити зв'язку Пхеньяна і Москви. Каже, президент любить почуватися майстром перемовин, тож, може, цей аргумент і спрацює. Вже знайомий нам перебіжчик із КНДР бачить іншу можливість. Північно-корейські війська розміщені в Росії слабке місце системи, бо з КНДР людям практично не втекти. В зоні бойових дій це значно легше. І вся система пропаганди в армії Кіма саме на це і зорієнтована. Не допустити перебіжчиків.
4: Коли я служив, то ідеологічні накачки були кожного дня. Солдатам постійно вкладають у голову, твоя жертва – це слава для країни. А от якщо зрадиш або навіть здасися, постраждають рідні.
7: Так, серед тих корейців, яких відправили зараз до Росії, чимало фанатиків, але це скоріше наслідок життя у повному інформаційному вакуумі.
4: Нещодавно я говорив із північнокорейським солдатом, який утік. Так він розповів, що вперше почув закордонне радіо лише за 3 місяці до втечі. Йому десь 20 років, і він усе життя не мав жодної інформації з зовнішнього світу. Ті, хто зараз воюють проти України, теж не мали її ніколи.
7: Тому у підрозділах розміщених в РФ постійні самогубства, бо солдатам видають гранату і інструктують померти, але не потрапляти в полон.
4: Їм повністю промили мізки. Накласти на себе руки заради режиму – для них це подвиг.
7: Але вмирати ж не хоче ніхто. Солдати Кіма просто не знають, що буде, якщо вони здадуться. І тут мій співрозмовник і бачить можливості для Києва.
4: Українська влада має виробити стратегію, як впливати на думки північнокорейських солдатів у зоні бойових дій. Бо це стає значно більшою проблемою, якщо їх буде ще 50 тисяч. Україні справді варто задуматися про психологічну війну.
7: Листовки корейської гучномовці, засоби можна знайти. Почнуть здаватися в полон, вся система захитається. Бо для режиму це надчутливе питання.
4: Я закликаю українську владу і військових, дайте їм інформацію. Розкажіть, як живуть у Південній Кореї ті, хто втік із півночі, і що на них чекає після того, як здадуться.
7: Кожен такий втікач міг би стати свідком злочинів диктатури. І чим більше їх буде, тим більше у Пхеньяні замислюватися, а чи розширювати їм взагалі контингент на прохання Москви. Бо союз Путіна і Кіма тримається ж не на довірі чи на дружбі, а на взаємній вигоді. А тому, щоб його послабити, треба, щоб від тієї угоди двох диктаторів Пхеньян отримував куди більше проблем, ніж вигоди.
2: І щоб поставити точку в цьому випуску, буквально щойно перевіряв із джерелами в Державному департаменті, вони поки не можуть підтвердити точні числа візита Віткова і Кушнера до Києва і до Москви, який проанонсував президент. Втім, можливо, це робиться і з міркувань безпеки, бо є безпекові протоколи, в будь-якому разі будемо чекати, з чим там вони приїдуть, що запропонують. Ну і вже домовився з людиною, яка дуже любить Україну, людиною максимально професійною, генералом Беном Ходжесом, для того, щоб на наступні червоні лінії через 2 тижні якраз із ним все обговорити. І про війну, і про перемовини, і про мирний процес. Дякую, що дивилися, і до зустрічі.

0: А ми продовжуємо ефір випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Щонайменше 14 людей постраждали унаслідок ворожих атак на Київ та область. Четверо поранених на Київщині, ще 10 людей в столиці. За даними КМВА, серед потерпілих 12-річна дитина. Шістьох ушпиталили. У Голосіївському районі унаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок виникла пожежа на рівні з 4 по 9 поверхи. Кількість поранених у столиці може зрости, оскільки кілька хвилин тому у Дарницькому районі біля одного з магазинів впали уламки російського дрона, повідомляють про потерпілих. Також частини БПЛА впали на територію одного з житлових комплексів, на дорогу та біля проїжджої частини в різних районах Києва. Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника КМВА Андрій Ткачов, через постійні тривоги готують зміни в правилах оголошення повітряних загроз та роботі транспорту.
1: Зараз йдуть напрацювання. На жаль, повністю не можу сказати з міркувань безпеки, як це буде обраховуватися, але планується декілька рівнів загроз, які будуть залежати і від кількості об'єктів атаки, і дронів або ракет, які застосовуються ворогам, а також їх бойової частини. Яка різниця у дронів та у ракет або балістики? В зв'язку з чим, да, коли будуть прийняті певні рішення, ми вже розробляємо плани стосовно зміни руху транспорту. Це стосується і громадського транспорту, автобусів, тролейбусів, а також руху метро.
0: Прискорити виробництво швидкісних дронів-перехоплювачів проти реактивних шахедів – головне питання ставки Верховного головнокомандувача, яку провів Володимир Зеленський. За словами президента, українські виробники вже мають прототипи, а нині їх доводять до необхідного рівня ефективності. Також обговорили залучення бізнесу до створення та постачання окремих систем ППО. Зеленський наголосив на важливості забезпечення сил оборони достатньою кількістю швидкісних безпілотників і дешевих ракет, оскільки Росія нарощує виробництво швидкісних засобів нападу.
2: Провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками президента Америки. Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічі. Є попередні дати. Ми розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є. Буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч в найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні на рівні змістовно. Сьогодні говорив із представником Індії, Україну відвідав міністр закордонних справ Індії. Саме такі сильні країни можуть додати можливості дипломатії. Позиція Індії чітка. Має бути закінчення війни, а не намагання Путіна зробити цю війну безкінечною. Ми обговорили з паном міністром, що для цього потрібно, і в тому числі з точки зору безпеки продовольчого експорту в Чорному морі, яке страждає через російську війну. Треба діяти і не тільки заявами, і не тільки переконаннями, але й необхідними економічними інструментами, які мають вплив на агресора. Готуємо відповідні зустрічі на вересень, так, щоб в Росії відчувалися економічні наслідки.
0: Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та президент Франції Еммануель Макрон обговорили запуск лінії зі складання далекобійних ракет «Скальп» безпосередньо в Україні. Переговори лідерів відбулися на Даунінг-стріт у Лондоні. За даними Офісу британського прем'єра, сторони узгодили подальші дії для розгортання виробництва ракет, де поєднуються французькі та британські технології. Лідери наголосили на важливості спільних дій для захисту безпекових інтересів, а також підбили підсумки нещодавньої зустрічі коаліції охочих, яка відбувалася в Києві. У Німеччині стартувало виробництво понад 5000 далекобійних ударних безпілотників для України. Перші зразки вже готові, а перевірені системи надійдуть на озброєння Збройних сил України вже цього року. За інформацією видання Handelsblatt, виготовляють дрони спільне підприємство компанії Auterion та українського виробника AirLogix біля Мюнхена. Проєкт реалізують на замовлення уряду Німеччини, а вартість контракту оцінюють у 300 мільйонів євро. Повністю виконати масштабне замовлення планують до середини 2027-го. Польща запроваджує тимчасові обмеження на польоти над східною частиною країни, щоб дати більшу свободу дій військовим підрозділам протиповітряної оборони. Особливий режим діятиме з 10 вересня до 9 грудня. За даними оперативного командування Збройних сил Польщі, спеціальна зона обмежень охопить повітряний простір від землі до близько 3 кілометрів вгору. Військові наголошують, це нововведення не вплине на цивільну авіацію, оскільки пасажирські лайнери курсують значно вище. Головна мета обмежень – забезпечити системі ППО можливість оперативно реагувати на будь-які потенційні загрози вздовж східного кордону країни. Ми щодня бачимо в новинах результати роботи нашої артилерії чи ударних дронів. Але за кожним таким точним влучанням стоять люди, які майже ніколи не потрапляють в кадр. Їхня робота – це тиша. Йдеться про підрозділи радіоелектронної розвідки. Вони буквально очі та вуха нашого фронту. І щоб їхня робота була максимально продуктивною, іноді необхідна й підтримка тилу. І бійці ГРР 130-го розвідбатальйону її потребують. Ці хлопці годинами аналізують радіоефіри, ловлять сигнали окупантів і бачать ворога навіть крізь бетон за кілометри від наших позицій. Вони першими дізнаються про плани противника, встигають попередити наших бійців напередку та передають координати для ударів. І щоб перегравати ворога в цій технологічній війні, розвідникам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Воно дороговартісне, але критично необхідне просто зараз. На екрані ви бачите номер картки та QR-код для швидкого донату. Долучайтеся.
3: Очі, вуха та зв'язок невидимого фронту. Збір для підрозділів радіоелектронної розвідки РЕР. Сучасна війна – це війна інформації та технологій. Радіоелектронна розвідка – це ті, хто бачить ворога крізь бетон і чує його за кілометри. Саме завдяки їхній щоденній роботі вдається завчасно зривати плани ворога та рятувати наших хлопців на позиціях. Бійці РЕР не часто з'являються в новинах. Їхня робота – це тиша, аналіз радіоефіру та цілодобове перехоплення сигналів ворога. Вони першими дізнаються про плани окупантів, знаходять їхні позиції та передають координати нашій артилерії та ударним дронам. Щоб ця система працювала швидко та без збоїв, хлопцям терміново потрібне обладнання. Нове, сучасне і, на жаль, дороговартісне. Ми оголошуємо ще один збір, в якому кожна гривня буде вчасно поміщена небезпека та збереження життя наших бійців на першій лінії. Слава Україні!
4: Героям слава!
0: Франція готується до нової хвилі аномальної спеки. Вже цими вихідними на південному заході країни стовпчики термометрів можуть сягнути 40 градусів. За даними метеорологічної служби Метео Франс, підвищення температури розпочнеться в п'ятницю опівдні. Фахівці наголошують, через зміни клімату літній сезон суттєво подовжується. Починається ще у травні та триває до вересня чи жовтня. Керівництво відомства повідомило, що країна вже пережила 53 дні екстремальних температур із рекордними та найбільш тривалими хвилями аномального тепла. Синоптики зазначають, цьогорічне літо стало найспекотнішим в історії спостережень Україні. Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває, його продовжить Олексій Фадєєв. Я ж бажаю всім нам безпечної і тихої ночі.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
13: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інформ». Назвати Олексій Фадєєв. Вітаю. 215 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксував Генштаб протягом минулої доби. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони спинили 31 атаку. Росіяни продовжують постійні штурми на Костянтинівському секторі. 25 спроб прорвати українську оборону. Слов'янськ, Краматорськ, Лиман. Окупанти намагаються штурмувати по всій Донеччині. Більше про ситуацію на східних фронтах далі в нашому огляді.
14: Не пустили ворога на мотоциклах на північно-слобожанському напрямку. Окупантів рознесли прикордонники підрозділу «Прайм». Дарма противник розраховував на мобільність. Новостворена вогнева група зенітного ракетного дивізіону 14-го армійського корпусу ювелірно відпрацювала по Гербері з ПЗРК «Ігла». Влучив боєць зі статусом обмежено придатного.
15: Хорошо, малий. Красава!
14: У серпні прикордонники завдали противнику значних втрат на Вовчанському та Золочівському напрямках. За місяць четвертий загін знищив майже 150 ворогів. Ще стільки само вибули зі строю на лікування, трьох узяли в полон. З техніки вдалося ліквідувати дві гармати, мінометр СЗВ «Тайп-75» та НРК. Також захисники підірвали 23 склади боєприпасів і пошкодили понад 300 інших об'єктів російських армійців. Бійці 16-го армійського корпусу переносять війну на той бік лінії фронту. Зокрема, в Шебекіно Білгородської області ворог відчуває наслідки своєї агресії. А це підбірка бойових уражень від корпусу «Хартія». За серпень 4,5 тисячі ворожих дронів у небі та на землі так і не дісталися цілей. Під удар також потрапили 260 одиниць техніки та близько тисячі фортифікацій. Втрати живої сили ворога сягнули 500 осіб. На Куп'янському відтинку чатують на ворожі дрони почекуни екіпажу 77-ї аеромобільної бригади. Понад 20 FPV-засідок знищено за тиждень. Заразом підірвали розрахунки БПЛА противника та точки запуску дронів. На Лиманщині ворог засилає своїх піхотинців вже навіть не двійками, а по одному. Маскування антидроновим плащем не рятує. FPV-63 ОМБР 3-го армійського корпусу влаштували ворожі піхоті криваві жнива. Нищать у полях, посадках і на дорогах. А це кадри з камери GoPro зі стаб-пункту медиків «Трійки». Після обстрілу сюди потрапив боєць з тяжким пораненням ноги. Йому зупиняють кровотечу, знеболюють, накладають бандаж і заряджають оптимізмом на одужання.
16: Хто надавав допомогу, передаш красавці. Отак меду не зря дрючили.
17: Зараз, друже, я без боди, дай зайнятися ранами. Терпи.
18: Потом не можу, хоч буду чесно.
17: Можеш. Ти навіть не представляєш, що ти ще можеш.
14: Краматорськ. Ворог дедалі сильніше б'є по місту та населених пунктах навколо. Руйнує те, що люди роками будували і відновлювали. Родини знову змушені залишати свої домівки. За місто продовжують боротися бійці бригади Нацполіції. Лють. Московити тиснуть на Костянтинівському напрямку. На обороні цих територій 19-й армійський корпус. Наші захисники виявляли та добивали живу силу противника, його техніку та озброєння. Небо над дорогою до Костянтинівки під контролем військовослужбовців 530-го батальйону охорони та обслуговування. Вони щодня пильнують за тим, що відбувається у повітрі, для безпечної ротації захисників.
19: Аккуратно, звідси начнуть чути. Вона зараз не дозвідси вилетить.
14: На Добропільському напрямку бійці Буревію зривають спроби росіян тиснути. Прицільними ударами знищили польовий склад боєкомплекту, пройшли вогнем по живій силі, зруйнували майже півсотні укриттів. Тривають повітряні бої. Бригада збила понад 300 безпілотників. Влітку пілоти 25-ї бригади імені князя Аскольда зафіксували нову загрозу в небі – ворожі півдрони зі штучним інтелектом.
0: В онлайн-режимі перебирає від кущика до дерева, згорівши машину, чи машина, яка рухається. Коли він закупив ціль, вона заграється у нього червоним, і він заходить на удар. А як це ми бачимо? Ми бачимо через трансляції, котрі нам дають наші очі. І по цьому ми розрізняємо, що це за ціль, що це за ефір.
14: Свої 70 цей боєць зустрічатиме в лавах ЗСУ. Пан Микола підписав контракт і служить в корпусі десантників. Він спеціалізується на ремонті техніки.
18: Ремонтую. Ну, потім освоює ще, я ніколи в житті не паяв. Це під мікроскопом, це мікропай. Моя особиста мотивація – це моя позиція. Я міг би, допустимо, поїхати за кордон, я там працював. От я де побував, мені моя Україна, вона сама краще.
14: З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
13: Продовжимо розмову про оперативну ситуацію у Краматорсько-Слов'янській агломерації, що детально на конкретних прикладах поговоримо про роботу дронів-перехоплювачів на лінії фронту. Гість у студії – це Сергій Луговик, позовний депутат, начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади. Пане Сергію, вітаю вас.
20: Вітаю.
13: Зараз ми бачимо на екрані, і наші глядачі теж, QR-код і номер картки. Це означає збір. На що збираємо? Скільки потрібно?
20: Збираємо ми на пікапи. Потрібно 400 тисяч. Почти половина у нас вже є. Ну, що таке пікап для передньої лінії? Це, перш за все, логістика. Вдала логістика, тому що пікап дозволяє не тільки нагрузити повний кузов того, що потрібно доставити хлопцям на передову, але зробити певне спостереження за повітряним простором, відповідно реагувати на такі ж важкі дрони, як оптоволокно, ось тому, що вони не фіксуються і реп їх не ламає. Ось тому пікап і з точки зору проходимості, з точки зору своєї побудови найвдаліший транспорт. Ну і на ньому, звісно ж, можна перевозити НРК, і тоді логістика буде більш ефективніша, більш успішною. Частину шляху на пікапі, частину шляху на НРК. Тому це дуже важливо автомобіль для передньої лінії, для забезпечення хлопців на передньому краї.
13: Плюс швидкість, маневреність, можливість евакуації, не дай Бог, але ну це теж треба розцінювати. Шановні добродії, ви чули все, що потрібно, ми збираємо 400 тисяч на пікап. Будь ласка, я прошу вас донатити, ви знаєте, наскільки зараз серйозно налаштований наш ворог знову. І ми це відчуваємо просто на собі навіть у тилу тепер, кияни взагалі вже тиждень майже безперервно, жителі інших міст вже давно так. І ми знаємо, яка має бути наша відповідь. Донат на потреби Збройних сил. Або на фронті, або для фронту. Це дуже важливо. Це не просто слова. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Будь ласка, донатьте. Навіть найменше до нас працює, ви це знаєте. Пане Сергій, ну звісно, не можемо запитати, яка ситуація на Слов'янському напрямку, і наскільки активно ворог намагається просуватися, і де вони, ну якщо можна про це говорити, звісно, де вони зосереджують зусилля?
20: Ну, перш за все, дозвольте вам подарувати такий презент.
13: Дякую, дякую, я збережу.
20: Це пряник.
13: Розкажіть трошки.
20: Пряник, Донецька стела, всім відома. Це в контексті вашого питання, як зараз на Слов'янську. Місто живе. Є промисловість, хоч і невеличка, але вона працює. Люди намагаються виживати як можуть. Працюють комунальні служби, навіть маленький базарчик працює. Ось цей пряник зроблений в Слов'янську, його можна купити в торгівельній мережі Слов'янська.
13: Це стела, так?
20: Так, так.
13: На в'їзді
20: в Донецьку область.
13: Ось, прошу, я зараз показую якраз кадр. Ну, дивіться, бачите, це робиться в Слов'янську. Люди, українці, не здаються попри обстріли. Хіба здамося ми зараз на донаті? Ні, не здамося. Теж я підкреслюю, я вам дуже дякую.
20: Будь ласка.
13: Я сам солодкого не їм, але це ж не треба їсти, це сувенір.
20: Я думаю,
13: я сподіваюся, що це треба зберегти. Дуже вам дякую, дуже приємно. Шановні, нагадаю про збір, будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Серйозно, давайте допоможемо. 400 тисяч гривень. Ми з вами збирали більші суми, набагато більше, за недовгий час. Будь ласка, якщо ви не можете зараз, дам лайфхак, якщо ви просто зараз не можете, наприклад, відіслати гроші на донат, ну,

0: Донецької області. Якщо хтось уважно слідкував за Слов'янським напрямком, то видно, як динаміка наземних штурмів ворога до середини літа суттєво зросла, і зараз вона суттєво впала. Але ворог дуже суттєво наростив повітряні удари, авіаційними керованими бомбами, ударними дронами. Ворог намагається знищити то все. І цивільну, критичну інфраструктуру.
1: Намагається землею все, що він не може захопити. Це ж вже правда.
0: Намагається завадити, як він думає, логістиці Збройних сил України. І ми можемо констатувати, зараз кількість наземних штурмів суттєво впала, бо ворогу дуже важко. Він і з одної сторони намагався піти, і з іншої сторони. Тому зараз він активно взявся нищити Слов'янськ та околиці з повітря. І активно цілодобово використовує керовані авіаційні бомби.
1: Проти них засобів не існує?
0: На жаль, так. Крім відповідного удару по аеродромах, по авіаційній техніці ворога, на жаль, іншого шляху немає.
1: Я, з вашого дозволу, перейду до, що називається, найсмачнішого. Тут, окрім нас з вами, в студії є ще два пани. І я хотів би, щоб ви показали, розказали, що це. Це піванцан, наскільки я розумію?
0: Так, це піванцан.
1: А це той самий?
0: А це вампір, його в народі називають Баба Яга.
1: Ну, переважно в російському народі наші кажуть вампір, і наші кажуть Баба Яга.
0: Це два витвори українських інженерів, українського...
1: Цей дрон теж український?
0: Так, ось. Це перехоплювач, всім відомий, дуже ефективно себе зарекомендував в знищенні шахедів. Ми їм теж працюємо, тому що хоч ми і передній край, але шахеди завдають певного удару.
1: Вони через вас летять, я так розумію.
0: Не так в тил, як намагаються завадити більш ближній логістиці до Слов'янська. Ми їх активно використовуємо. Цей дрон-вампір, він дуже вдалий з точки зору враження ворожих позицій.
1: І з точки зору логістики, правда?
0: І з точки зору логістики, враховуючи, що ми все ж таки ППО, логістика, він дуже вирішає, він може 20-25 кілограмів донести. Це дуже ефективна річ.
1: Але скажіть, будь ласка, такий великий дрон, об'єкт в небі, це велика мішень, чи не так?
0: Так.
1: Переважно вночі він працює, так?
0: І вночі, і в день, розумієте, коли треба виконати завдання і забезпечити логістику, коли срочно треба забезпечити наших хлопців всім необхідним, тому тут іноді часу немає. Якщо повітряний простір дозволяє використовувати днем, то будемо використовувати днем. Ви кажете, він масивний, але ж пікапи НРК не менше. Ось. Головне виконати завдання, головне забезпечити хлопців всім необхідним, щоб вони могли працювати, виконувати свої бойові завдання.
1: І говорячи про це, я нагадаю, в нас є ще 3 хвилини розмови, будь ласка. Дуже важливо. Кожен донат, навіть 1 гривня, працює на 100%. Напряму йде на потреби підрозділу. Ми збираємо на пікап для потреб. Зараз я скажу правильно, щоб не переплутав. Зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані, менше 3 хвилин до закінчення розмови. Я дуже вас прошу, піднатисніть. Збір пішов, але трошки, якщо можна, трошки піднажміть. Дякую вам заздалегідь. Пане Сергію, хочу запитати, як ви кажете, що Піван-сан, в народі він трошки інакше відомий, і всі це знають, він проти шахедів працює. Чи спрацьовує він, я розумію, що це дурне питання, він не спрацьовує проти нових реактивних, він не доганяє їх, правда?
0: Це випадок. Якщо
1: траєкторії можна звести?
0: Якщо Лансан був в той момент в повітрі, реактивний шахет шов. Ви ж повинні розуміти, що ми дуже близько до лінії бойового зіткнення, і шахет, як тільки ми його побачили, через 15 хвилин він вже у нас. Ось. Тому це дуже рідкий випадок. Ось.
1: А чи використовує ворог по передовій, по наших загонах на передовій, наприклад, оці там бандеролі? Оці нові дрони. Чи трапляється?
0: Це дуже рідко. Він намагається заплутати нас з точки зору захисту, відволікти цими бандеролями від молній, котрих дуже у нас багато, або інших ударних дронів.
1: А чому так? Хіба бандероль не більш ефективна зброя?

0: Так, вона більш дорога. Молнія, да, молнія більш дешева. Ага. Ось. І ворог намагається масовістю вплинути з повітря на ситуацію на фронті. Угу. Тому ворог намагається хоч якось покращити своє становище. І, ну, він вибрав шлях масовості з повітря. Ось. Тому бандероль більше, як би мовити, намагається заплутати ППО переднього краю і прорватися, угу, вже більш тилову частину України.
1: Пане Сергію, на жаль, у нас залишається 40 секунд, ми вже не встигнемо там поговорити з вами, але я ще раз, якщо ви дозволите, нагадаю глядачам про збір. Будь ласка, він іде, він триватиме і потім, тому що ми з вами не зібрали всю потрібну суму, а нам потрібно 400 тисяч гривень на пікап для потреб зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади. Пікап – це логістика, пікап – це перевезення, в тому числі, НРК наземних дронів. І навіть, я думаю, що такий великий дрон, як Баба-Яга, теж можна закинути в пікап, підвести до
0: позиції. Він приїхав до вас на пікапі.
1: А, він не приїхав в пікапі. Потрібен, потрібен пікап нашим хлопцям, будь ласка, просто зараз, QR-код на екрані. Я дякую вам заздалегідь. Пане Сергію, я вам дякую за розмову. Звісно, за сувенір, який я безумовно збережу. 80 тисяч наші чудові глядачі зібрали.
0: Щиро дякуємо.
1: Дякуємо вам, шановні, що ви, попри важку економічну ситуацію, не кидаєте своїми думками і своїми донатами наших захисників. Пане Сергію, я вам дякую за службу і за той час, який ви нам приділили. Вся подяка тільки вам. Ну, далі я нагадаю, що гостем студії був Сергій Луговик, позивний депутат, начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади. Ну, ми йдемо далі. Актуальне. Новим правилом тривоги бути. Уряд ухвалив рішення для адаптації роботи держави, бізнесу, транспорту під час тривалих повітряних тривог. Жовтий рівень тривоги – дронова атака. Червоний – підвищена загроза ракетного або комбінованого удару. При жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро у Києві, але це теж під час жовтого рівня небезпеки. Також ми...
2: Також ми вдосконалюємо застосування комендантської години, щоб полегшити роботу бізнесу. Зокрема, в Києві буде дозволено транзитний рух вантажного транспорту і перевезення пасажирів з вокзалів, інших міст тощо. Уряд рекомендував місцевим органам влади скоригувати комендантську годину. Тепер це, наприклад, може бути з першої ночі до п'ятої ранку.
1: Вже завтра Національний банк запускає в обіг нову купюру номіналом у 2000 гривень. Дата і сама банкнота символічні, бо 4 вересня 1985 року радянська влада у таборі закатувала українського поета-дисидента Василя Стуса. На аверсі банкноти зображені портрет митця і речі з ним пов'язані, зокрема роботи художниці-шістдесятниці Алли Горської. Про одну з них репортаж Станіслава Кохарчука.
3: Сучасний Гельмязів уже мало чим нагадує стародавнє козацьке село. Та попри це, кожен його метр дихає історією. І не тільки середньовіччя, а й новітньою.
4: Це робота Алли Горської, яка приїжджала до нас в село, і вона працювала і прикрашала цей заклад. Це був заклад харчового комбінату. Тут у нас знаходився ресторан і знаходилася їдальня на той момент.
3: Це завідувачка місцевого краєзнавчого музею розповідає про мозаїку, яку 1970 року власноруч створила відома українська художниця-дисидентка Алла Горська та її чоловік Віктор Зарецький. Вона називається «Птах». Смальту для цього панно автори привезли з Києва. Щоправда, для дзьоба пернатого використовували вже місцеві матеріали.
4: Для цього використовували тарілки, били посуд для того, щоб відібрати такі шматки, щоб він був і об'ємний, і тримав форму такого красивого дзьоба пташки.
3: Прикрасити гельмязівську сільську їдальню запропонували самі митці. Та «Птах», на жаль, став останньою монументальною роботою шістдесятниці Алли Горської. Уже за кілька місяців після завершення роботи художницю та її свекра знайшли мертвими у передмісті Києва. Це вбивство було справою рук КДБ. Алла Горська активно виступала проти радянського режиму і була тісно пов'язана з поетом Василем Стусом. Тепер їхній внесок у сучасну незалежність України увічнили на новій 2000-гривневій купюрі. На аверсі банкноти – портрет закатованого у пермському таборі Василя Стуса, а поряд – роботи Алли Горської.
5: На цій банкноті ви можете бачити буревітер. Це символ незламності. Буревітер – це сокіл, який може тримати свій політ на відповідній висоті, незалежно від того, який шторм навколо вирує. Буревітер – це та мозаїка, яку зробила Алла Горська, яка залишилася в окупованому Маріуполі і зруйнована. Сьогодні він є тут. Окрім буревітру, є відповідна робота Алли Горської і її чоловіка, пана Зарецького, яка називається «Птах». Ця робота – це посвято не лише їхній творчості шестидесятників. Ця робота розповідає історію про волонтерство, тому що цю роботу вони зробили без державного фінансування.
3: Так, не єдина робота Алли Горської та її чоловіка у Гельмязові. На цих чорно-білих світлинах – хол та зала тієї їдальні. Митці розписали їх в українському стилі, зобразили сюжети з легенд про козака Мамая. Та після вбивства Алли Горської і звільнення директора їдальні стінопис наказали забілити. Спогади очевидців про це занотував місцевий краєзнавець Микола Аза. За його словами, щойно художники взялися за роботу у селі, одразу з'явилися кадебісти.
6: Ще запросили когось із друзів-художників, помагав їм. І ото розмалювали нам актову залу, розмалювали, вестибюль розмалювали, вход, де з козаком Мамаєм. І ото ж вийшли на фронтоні, зробили оце з фрески, оту композицію «Птах». Вони закінчили роботу у жовтні місяці, але ж поки вони малювали, воно ж це український стіл, сюди ж ото КГБ навідувалося.
3: «Птах» та ще одна мозаїка у Києві – це дві останні монументальні роботи Горської, які залишились в Україні. Приміщення колишньої їдальні у Гельмязові зараз у приватній власності і поступово руйнується. Можна припустити, що з часом разом із стінами у ньому осиплеться й унікальна мозаїка, а її обов'язково треба вберегти.
7: Ну, насправді, це дуже унікальний витвір. Ми знаємо, що більшість її творів залишилася на окупованих територіях, деякі зруйновані. І це одна з небагатьох, здається, з двох пам'яток, які можуть свідчити про талант цієї людини, по-перше. По-друге, там є дух патріотизму.
3: Черкаська обласна рада вже зібрала документи, щоб споруду із мозаїкою Алли Горської внесли до переліку національних нерухомих пам'яток. Тут сподіваються, що введення в обіг купюри із зображенням птаха допоможе пришвидшити цей процес. Банкноту номіналом 2 тисячі гривень Нацбанк планує випустити 4 вересня у роковини загибелі Василя Стуса. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: 81-й рік, 2 вересня 1945-го, закінчилася Друга світова. Поки що найбільша війна в історії людства. 25 мільйонів військових втрат. Загинуло близько 60 мільйонів цивільних. Цивілізований світ уперто стверджує, ніколи знову. Росіяни ж, навпаки, можемо повторити. Але що саме і чому в СРСР, а потім і в Росії, говорять про 9 травня, але не про 2 вересня? Про все детально далі в авторському проєкті мого колеги Богдана Вербицького. Історія змови.
8: Найбільша війна в історії і найбільша фабрика міфів.
9: Совєтський Союз пішов на одну з найбільших фальсифікацій, якою вони використовують і зараз в війні проти України.
8: Вони створили задзеркалля, паралельний світ, іншу реальність.
10: Наші прадіди, всі прадіди рискували жизнями ради нас, щоб фашисти ніхто нас не украли.
11: Друга світова війна – це така площина, ми не можемо дуже вузько дивитися.
8: А чи точно Друга світова? Для них же вона велика вітчизняна.
12: От забили об цьому. Ми напомнимо.
8: Або вигадають терміни, дати та навіть героїв.
13: Мілі ви мої, все кончиться хорошо. Обязательно хорошо. А мені не страшно умирати.
8: Як працювала пропагандистська машина СРСР часів Другої світової? І чи дійсно вітчизняна війна «Великая»? Міф грецької оповідь, а ще переказ чи казка.
14: А в своїй хаті своя правда.
8: Іноді брехня. Іноді. Та не з героями нашої програми,
14: все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт-Петербурга, Кремля.
8: В їх випадку міф – це стратегія, змова, історія, змова.

0: вересня 1939-го Гітлер нападає на Польщу. За два тижні війни знищено третину німецької техніки. Та 17 вересня в Польщі відкривається другий фронт. СРСР прагне врятувати українців та білорусів. Фактично це вторгнення. Лінія, на якій випадково зустрінуться німецькі та радянські війська, зазначена в таємному пакті Молотова-Ріббентропа 23 серпня 1939 року.
1: У територіально-політичного переоблаштування областей, що входять в склад польської держави, кордон сфер інтересів Німеччини та СРСР проходитиме по лінії Нарва, Вісла та Сян.
0: Тобто за тиждень до початку Другої світової Сталін вже благословив цю війну і позначив свою сферу інтересів. Але Німеччина – агресор, а СРСР просто проводить спецоперацію. Саме тому Другу світову Сталін не любив згадувати, бо він її розпочав. В Кремлі цього теж не дуже люблять робити.
2: Польща була брошена западними союзниками на з'їдення германської воєнної машини і фактично втратила свою незалежність і государственность, яка була встановлена в огромній степені благодаря Совєтському Союзу. І іменно благодаря Совєтському Союзу, благодаря позиції Сталіна, Польща получила значительные земли на Западе.
3: Заключение советско-германского договора о ненападении свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще оправдалось.
0: Час іде. З розгрому нацистської Німеччини минуло 80 років. Та цей годинниковий механізм у Кремлі працює по-особливому. Немов по спіралі, постійно повторюючи як мантру про Велику Вітчизняну, героїчний спротив партизан та напад нацистів. Хоча для СРСР вони завжди були фашистами.
3: Вся відповідальність за це розбойниче нападіння на Совєтський Союз цілком і повністю падає на германских фашистских правителей.
4: Пройдут годы, но память о Великой Отечественной также будет напутствием всем живущим и предупреждением.
5: Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение.
3: Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии.
6: Нацисты немецкие вважали себя национал-социалистами. Тож, відповідно, говорити зайвий раз про те, що націонал-соціаліст, по суті, люди, які знаходяться в близькому політичному ідеологічному таборі, є ворогами, не прийшлося. Терміном фашисти Совєти користувалися в 1939 році, коли напали на Фінляндію. Тому що сказати, що в Фінляндії нацисти вони не могли. Совєтська агітмашина вживала термін фашисти, фашистський уряд в Хельсінках.
0: Кремлівський годинник йде по колу. Коли світ прокухнув анексію Абхазії, Путін не зупинився, пішов далі і напав на Україну. Те ж саме сталося у 1939 році. Світ не став сваритися з диктатором через Польщу, і Сталін підшукує нову жертву.
1: Блазні Горохові з фінської правлячої кліки, пани Каяндери і компанія вже давно запродали свободу і незалежність своєї держави. Наказую військам Ленінградського військового округу перейти кордон, розгромити фінські війська і раз і назавжди забезпечити недоторканність північно-західних кордонів. Командуючий військами Ленінградського військового округу Кирило Мерецько.
7: Продовжалась війна з Фінляндією, спровоцирована реакціонними кругами Заходу. Январь не принес Красной Армии решающих успехов.
0: Лютий теж. Захопити Фінляндію та змінити владу в цій країні Сталіної компанії не вдалося. Ціна зимової війни висока. СРСР втратив майже 500 000 солдат вбитими та обмороженими. Фіни – 23 тисячі. Політична ціна теж зависока. СРСР виключають з Ліги націй. Агресію не пробачили. Але Сталіну це вже все рівно. Його апетити простягалися далі, ніж Фінляндія та Польща.
8: Цю війну вони також називали спеціальною операцією проти Фінляндії. Ще до 1939 року питання нарощування озброєння, як зі сторони нацистської Німеччини, яка розуміла, що треба розширювати свій життєвий простір, так званий Lebensraum, і так само Совєтський Союз не покидав тієї шаленої ідеї про панування у всьому світі.
1: Більшовики не просто пацифісти, які зітхають про мир і потім починають братися за зброю лише в тому випадку, якщо на них напали. Невірно це. Бувають випадки, коли більшовики самі нападають, якщо війна справедлива, якщо ситуація сприятлива, якщо умови сприяють. Те, що ми зараз кричимо про оборону, це вуаль. Вуаль. Всі держави маскуються. З вовками жити по-вовче вити. Йосип Сталін, 1938 рік.
6: Якби вони зустрічались би, то вони були б друзями.
0: Вони так і не зустрілись, хоча були партнерами в Другій світовій. Гітлер розв'язує війну в Європі. Сталін мріє про глобальний СРСР. Але поки що захоплює частину Західної України, Бессарабію та країни Балтії. Ці двоє рвуть Європу просто на шматки.
8: Щоб розпочати усі ці перемовини про паритет в 39-му році, він навіть задля того звільнив міністра закордонних справ, бо той мав єврейське походження, прізвище його було Літвінов, він був дуже вправним дипломатом, але саме через те, що він мав єврейське походження, його Сталін звільняє і назначає якраз Молотова. Питання було лише часу, хто перший нападе, чи Гітлер на Сталіна, чи Сталін на Гітлера.
1: Надія Англія, Росія і Америка. Якщо зникнуть надії на Росію, Америка також відпаде від Англії. Бо розгром Росії буде мати як наслідок неймовірне посилення Японії в Східній Азії. Якщо Росія буде розгромлена, Англія втратить останню надію. Тоді панувати в Європі і на Балканах буде Німеччина. Висновок. Відповідно до цих міркувань, Росія має бути ліквідована. Термін – весна 1941 року. Адольф Гітлер – 1940 рік.
0: Весною не встигли. Напали влітку, 22 червня 1941 року. Німці почали стрімкий наступ. Сталін розгублений, бо напав союзник, партнер по Другій світовій. Слово бере Молотов.
3: В своє время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну.
6: Велика вітчизняна війна – це те, щось, де програють, а потім намагаються виграти. І зрозуміло, що Сталін включає по відношенню до німецько-радянської війни стару заготовку, яка була в імперський час, це Велика Вітчизняна війна. Цей термін був відомий, цей термін був на слуху в контексті Наполеона.
9: Смисл Великої війни вдохновляє вас, мужественний образ наших великих предків Олександра Невського, Дмитрія Донського, Кузьміна, Дмитрія Пожарського, Олександра Суворова, Михайла Кутузова. Пусть осінит вас непобідиме знам'я Великого Леніна.
6: Тут іде навіть перекликування з православною риторикою про всеосяйний хрест Господній. І от це найбільш цікаво, тому що ставка була така, що ті, хто були віруючими, навіть не вимагаючи там розуміння, що Ленін чи не Ленін, вони почули знайомий їм з дитинства внутрішній поклик. Жодною культурною предтечі вони не беруть. Вони не говорять там про Володимира Великого, так, про Ярослава Мудрого, про Мономаха, і тим паче не говорить про войовничого князя Святослава Хороброго. Вони ставлять людей, які обороняють рідний край. І так починається розгортання іншого міфу про велику вітчизняну війну.
0: А точніше, міфів навколо неї. Тільки в 1941 році СРСР втрачає понад 90% своєї бронетехніки. Мільйон солдат загинуло. Ще 2 мільйони поранені, в полоні або безвісти зниклі. Вважайте, дезертири. Ніхто не хоче воювати за право жити в ГУЛАЗі. Ніхто не хоче за це гинути. І Сталіну потрібна мотивація. Щоправда, в СРСР її розуміють по-своєму. Методом шантажу та залякування.
8: Створюються ці загранотряди з НКВС, які контролювали військових з тією метою, щоб вони не відступали під час боїв або ж не здавалися.
1: Державний комітет оборони повинен визнати, що окремі командири і рядові бійці виявляють нестійкість, панікерство, ганебне боягузтво, кидають зброю і, забуваючи про свій обов'язок перед батьківщиною, грубо порушують присягу, перетворюються на стадо баранів, що в паніці біжать від ворога. 16 липня 1941 рік. Наказ Ставки Верховного Головного Командування Червоної Армії номер 270. Зобов'язати всіх вищих командирів та комісарів розстрілювати на місці подібних дезертирів із начскладу. 16 серпня 1941 рік. Наказ Ставки Верховного Головного Командування Червоної Армії номер 227. Сформувати в межах армії 3-5 добре озброєних загороджувальних загони, поставити їх у безпосередньому тилу нестійких дивізій та зобов'язати їх у разі паніки та безладного відходу частин дивізії розстрілювати на місці панікерів. 28 липня 1942 рік.
0: Верховне командування СРСР видає наказ за наказом, а фактично погроза за погрозою, що відступати далі не можна, потрібно битися. Але Червона армія відступає. Переломний момент станеться тільки взимку 43-го. Хоча всі ці накази Сталіна чудово спрацюють на пропаганду. Маховик її годинника не зупинити.
6: Ми згадаємо класика, це Олександра Матросова, який насправді був людиною з девіантною поведінкою, людина, яка служила в штрафбаті, в тому підрозділі, де, грубо кажучи, невиконання наказу є моментальний розстріл в спину людиною, що за тобою слідкує. І тому для Матросова було єдиним засобом зберегти життя кинутися на амбразуру, як йому наказали. Бо може там кулемет заклине, бо офіцера за спиною зброя не заклине. І цих Олександрів Матросовів було, ну, кілька сотень людей.
0: Або 28. 28 панфіловців.
10: Спокійно, жьем танки. «28 панфіловців».
0: Про цю битву навіть кіно зняли, і вже не в СРСР, а в Росії. 28 бійців спалюють 18 танків. Всі воїни Червоної армії гинуть. Бійців нагороджують Герої Радянського Союзу посмертно. А потім виявляється, один з героїв, Іван Добробанів, потрапив в полон. Потім працював поліцаєм на німців. Вже після війни, в 1948-му, головна військова прокуратура СРСР подвиг визнала літературною байкою газети «Червона зірка».
11: Прославлений партизанський розвідник, командир диверсійної групи, згодом командир партизанського загону.
6: Партизанів в СРСР закидували на цій території. Це були диверсійні групи, по суті.
8: Український штаб партизанського руху, він був прямо керований з Москви. І той ж саме Сидорков Пак, він був дійсним членом, офіцером НКВС. І всі керманичі, той ж саме Руднів, Ковпак і інші, вони були дійсними офіцерами НКВС, яких відправили спеціально на територію України, аби створити там ось це совєтське партизанське підпілля.
0: Робота цього підпілля викликає більше питань, ніж відповідей. Партизани. Люди, які жили десь глибоко в лісах і систематично робили диверсії німцям. Чи не тільки німцям.
1: Військовій раді Південно-Західного фронту. Наказ Ставки Верховного Головнокомандувача номер 428. Руйнувати і спалювати дотла усі населені пункти в тилу німецьких військ на відстані 40-60 кілометрів глибину. Для знищення населених пунктів негайно кинути авіацію. Широко використовувати артилерію та мінометний вогонь. В кожному полку створити команди мисливців по 20-30 осіб для підриву і підпалу населених пунктів.
0: Знову терор. Традиційний засіб для імперії від Катині до Бучі. Від знищеного Петром Батурина до зруйнованих Бахмута, Вугледара, Маріуполя. Від бомбардування Хельсінки в 39-му до бомбардування Києва в 22-му і зараз в 23-му. Тактика випаленої землі. Знищуй все, аби не дісталося ворогові. Офіційно в СРСР за час Другої світової загинуло більше 11 мільйонів військових, а всього загиблих 42 мільйони. Це офіційні дані Російської Думи. Це означає мінус 30 мільйонів цивільних. Це антирекорд. І Україна – лідер. Через нашу країну фронт пройшов двічі. А ще нацистська расова політика помножена на кровожерливість радянської системи. Системи, для якої перемога не значила нічого. На параді перемоги в Москві Сталін навіть не виголосив промови і не вдягнув парадної форми.
6: Про перемогу, власне, і говорити не приходилося. Адже країна, яка не відчувала і не знала, що станеться далі, уявіть собі, що Друга світова війна ще не закінчена. Сталін про це прекрасно знає. Вона закінчиться в вересні 1945 року. Сталін знає, що ще діють певні союзницькі відношення між учасниками, союзниками. Проте Сталін прекрасно розуміє, що він з Гітлером почали цю Другу світову війну.
1: Президіум Верховної Ради СРСР постановив вважати день 9 травня, свята перемоги над Німеччиною, робочим днем. День 1 січня, свято Нового року, вважати неробочим днем. Газета «Правда», 24 грудня, 1947 рік.
0: На параді знову заб'ють тільки через 20 років після розгрому Німеччини. Сталіну, а потім і Хрущову було невигідно згадувати Велику війну. Пакт про ненапад, вторгнення в Польщу, відступ аж до самої Москви і брехня. Брехня, свідками якої стали мільйони ветеранів, тисячі калік та репресованих за здачу в полон. Та час йде. Свідків все менше, а куранти – продовжують бити, тож можна брехати далі і жити в паралельній реальності.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю.
4: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
5: Сама швидкість. Вітер дує.
2: Я думаю, що це вільність.
6: Ти щасливий, отак можеш сказати.
7: Коли тепло вдома.
8: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
9: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: за країну рівних можливостей.
1: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
2: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
3: Сміливо чекатимеш і надалі.
4: Страх забирає час.
5: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе – вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
6: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
7: Вони повиростали як гриби.
8: Знаменів.
7: Опа! Ось то червно, що хотів.
8: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
9: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід у слід.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Усе найголовніше за останні дні, події та люди, які вразили нас в Україні та світі. Далі впродовж години. Я Тетяна Висоцька, вітаю. Село Мила Бучанського району – це фактично західна околиця столиці. Досі оговтується після страшної трагедії, спричиненої російським ударом і подальшою детонацією боєприпасів. Нагадаю, 28 серпня там загинуло 38 людей, ще восьмеро досі вважають зниклими безвісти. 52 поранені, із них п'ятеро діти. Пошкоджено майже 300 об'єктів, понад 200 приватних осель і 14 багатоповерхівок. Офіційних даних, кому саме належали склади, що вибухали, і найголовніше, чому досі такі небезпечні об'єкти розміщують поміж людським житлом, і чому після схожої трагедії у Вишневому жодних висновків не зроблено, поки нема. Людям у Милі обіцяють матеріальну допомогу і досі радять не ходити у довколишні ліси, бо навколо ще можуть бути нерозірвані снаряди. Спеціальний репортаж із Київщини Христини Величанської.
3: Ранок четвертого дня з моменту влучання росіян у склади з боєприпасами у селі Мила. Детонацію місцеві вже чують рідше, тож беруться прибирати на власних подвір'ях.
4: Прилетіли ракети з цієї сторони, загорілися, да? І гасили вони всю ніч і півдня. Тепер розбираємо.
3: Пані Валентина показує, що залишилось від її домівки.
4: Це кухня. Ми ще сюди нічого не робили, я не знаю, що там. Ну, то холодильник, як так розумію.
3: У момент удару по складах жінка ховалась у погребі. Її батьки добре пам'ятали, що таке війна. Тож зробили споруду окремою, глибокою і міцною. Врешті Валентина вижила, але у родинній хаті жити вже неможливо.
4: Тільки що була комісія, сказала, що воно знищене. Були ДСНС, були хлопці розмінування, замінування. Хто там ще, піротехніки ще були, хто там ще у нас був, пожежник. Електрики нам ось світло зробили сьогодні. Підключили, да, окремий провод, ну, щоб хоч щось.
3: За кількадесят метрів від її будинку та сама вулиця, що постраждала найбільше. Поруч вигоріли вщент ресторанно-готельний комплекс, але далі, в напрямку складів, поліція впускає лише місцевих. Дмитро, який саме йшов по питну воду, каже, у нього вдома дружина, діти, але виїжджати не планують. Хоч пережиті вибухи не забуде.
5: Держав двері в погреб. Перебила до костей. Ми була в підвалі, двоє дітей, бабушка, батько, мати і я. Криша пробита, 4 пачки патронів зверху зняли і по городу ще назабирали його.
3: Тим часом у поліції Київської області оновлюють дані зниклих безвісти. 8 людей, які начебто перебували у пансіонаті для літніх людей у селі Мила, досі не виходять на зв'язок. Статистика загиблих під час цієї трагедії не змінилась. Це 38 осіб. Абсолютна більшість – саме старенькі з пансіонату. Серед жертв також голова Дмитрівської ОТГ Тарас Дідич.
6: Я побачила відео, що він загинув прямо в машині, що він навіть із машини не вийшов.
3: Тарас Дідич – один із перших прибув на місце трагедії, взявши із собою групу місцевих рятувальників. Але під час однієї з детонацій керівник громади отримав несумісний з життям осколкове поранення.
7: Вони стояли три машини недалеко один від одного. Поліцейську машину прильот був, поліціянта викинуло за 10 метрів, отримав травму голови.
6: Громада втратила серце, я вам точно кажу. Громада втратила не просто голову там сільської ради, вона втратила лідера.
3: На прощанні із Тарасом Дідичем у Дмитрівці біля сільської ради зібрались сотні людей. І це не дивно, адже він очолював громаду понад 30 років. Не покинув місцевих жителів посадовець і під час окупації 22-го року.
7: Я вам скажу більше, за весь цю окупацію прапор України біля селищної ради не знімався ні разу. Залишався, працював з усіма службами, помагав, возив і сам роздавав. Наражався на небезпеку. Безстрашна людина.
3: Безстрашно до. Досі працює на місці удару і велика кількість рятувальників. Триває пошукова операція, проводять розмінування. Наслідки влучання Росії і подальшої детонації боєприпасів надзвичайні. Кількість пошкодженого майна досі підраховують.
8: Є попередні обрахунки близько 296 об'єктів, серед них об'єкти 225 приватні житлові будинки, 14 багатоквартирних житлові будинки. Це та нерухомість, яка має бути найближчим часом відновлена, проведено компенсацію за пошкоджене і знищене майно.
3: Насправді від вибуху постраждало щонайменше три села, кажуть посадовці ОТГ. Цю статистику бачать із кількості зібраних заяв про пошкодження. Наталія живе у багатоквартирному будинку у Дмитрівці. Він впритул до Житомирської траси. Тож свою квартиру доведеться відновлювати вдруге.
9: У 22-му році, ж, коли тоді наступ був, да, теж був приліт, і дома так постраждали теж. Вікна, двері, все ж так вилітало і так тоді. Ну тоді нам через рік поставили вікна. Зараз сподіваюся, що це буде зима на носу. Не хочеться, щоб без вікон залишатися.
3: Під час роботи нашої знімальної групи у селі Мила російський дрон знову поцілив у склади. Цього разу мережі «Аврора», що неподалік Житомирської траси в районі Стоянки. Рух в обох напрямках знову перекрили. Терор Росії триває. Христина Величанська, Максиміліан Ільченко, «Факти СІТВ», «Марафон», «Єдині новини».
1: Постійні тривоги, удари кабами, реактивними шахедами та FPV-дронами – вже давно сумні реалії для прикордоння Сумщини і самого обласного центру. Про усі ці небезпеки в місті попереджає вуличне радіо. Воно оголошує, що летить, куди, аби люди розуміли, як їм реагувати. Та попри всі загрози, Суми продовжують жити. У цьому переконалася Ольга Чайко.
10: Під російським терором Сумщина уже п'ятий рік і щомісяця. Тут стає жити все більш і більш небезпечно, тому що у самі Суми вже прилітає все, що тільки можна собі уявити. І FPV-дрони, і шахеди, і ракети, і навіть каби.
11: На цьому місці від удару кабом загинула жінка та її дитина. Загалом удар по місту тоді вбив чотирьох. Багатьом знищив житло.
12: Сюди каб залетів на початку червня. Це був вечір, і багато людей загинули просто на вулиці отам от.
11: На початку літа керовані авіабомби були для Сум і ще відносною екзотикою. Люди просто не встигали відреагувати на тривогу. Від кордону каби летять лише 2 хвилини, і наслідки страшні.
13: Жінка каже, давай, може, у підвал. Ну-ку, пішли. Тільки минута прийшла, і воно прильот. Жінка і впала. А щоб на пішли на лестницю, воно всі стекла повилітали. То посікло б, а так, слава Богу, ще добре, що в квартири були.
11: Пан Григорій живе у цьому будинку. Після аварії на ЧАЕС він переїхав до Миропілля на Сумщині, облаштувався. Як війна, у Миропіллі нині жити небезпечно. Чоловік переїхав до Сум і тут почалося. Нині з дружиною регулярно бігає в укриття.
12: За ніч скільки разів бігаєте?
13: Та ночі раз, сідав у 2, з 2 часов ночі до 3 такий. Як розпорядок дня їх.
11: Раніше про каби сповіщали за 2 хвилини. Часу на порятунок практично не було. Тепер це роблять заздалегідь за 15 хвилин.
14: Заходить на місто. Всі укриття.
11: Ось цей приватний будинок росіяни розбили у ніч на п'ятницю. Тоді на місто прилетіло 8 кабів. Один загиблий, багато поранених. Жителів цього будинку витягали з-під завалів. І це майже щоденна реальність.
15: Раніше ми питались включати за, коли каби вже на кордоні є, але це становило 1-2 хвилини, і люди не встигали реагувати. Наразі було опрацьовано, як тільки літаки ворожі заходять на пускові рубежі, транслюється цей сигнал для того, щоб у населення було 10-15 хвилин перейти в укриття.
11: Начальник управління муніципальної безпеки показує нам, звідки надходить сигнал про повітряну тривогу. Загроза на Сумщині щодня по 20 годин, якщо не більше.
14: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в безпечних місцях.
11: Щойно надходить сигнал від ДСНС, його запускають через місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення МАСЦО і додатково дублюють через 11 гучномовців вуличного радіо. Загалом тут звучить 24 оповіщення цивільного захисту.
15: Наразі загрози дуже часто. Трансляція «Повітряна тривога триває» відбувається щопівгодини. В разі довгої повітряної тривоги фактично в день це десь близько 30-40 повідомлень. транслюється.
11: У Сумах пишаються, що така система з усіх українських міст є лише у них. У містян є 15 хвилин, щоб сховатися від кабів, у близько 5-7 від безпілотників. Укриття по місту є. Ось це одне із найкращих. Тут є навіть ліжка і речі для дітей. І теоретично тут можна навіть учитися. Загалом укриття вміщає до 700 людей. Та поки ми знімаємо, тут порожньо.
15: Наверху бачите, що дітки вже. Вон дітські подушечки.
11: Та переважна більшість – це так звані найпростіші укриття, тобто підвали, як у будинку у пана Григорія.
13: От тут, всьому безпечно, велике, тут, широке перекриття плит, може обвалитися. А я не знаю, я приїхав, воно було.
11: Чи є 41 мобільне укриття?
10: Пролунала тривога, ми ще не знаємо, що це за загроза, але почали заходити в перше укриття, яке є на вулиці. Світла нема, але сховатися є де, якщо зі своїм стільцем можна і сісти, але й людей теж.
11: Зайти можна не у кожне. Ось це прямо у центрі хтось перетворив на туалет. Місцева влада вже шукає вихід із ситуації. Світло у таких укриттях, каже заступниця міського голови, невдовзі вмикатиметься автоматично, а те, що відбувається всередині, обіцяють через камери відправляти поліції. Та місцева влада не приховує, жителі Сум уже мало чого бояться.
16: Так, як, наприклад, в Києві завчасно спускатися в укриття на ніч, ні, так у нас ніхто не робить. Але вже ми тут 5-й рік війни, ми живемо і розуміємо, що звук ось цей означає ось цю загрозу, інший звук – іншу загрозу. Ми орієнтуємося вже по районам, де що летить. І, відповідно, ми вже можемо в таких випадках розуміти, чи є потреба нам спуститися в укриття.
11: Більшість людей реагує лише на небезпеку кабів, які тут ніби за графіком 4 рази на день. Часто єдиний вихід – це просто забігти до будь-якого приміщення.
9: Як у нас вже кажуть люди, що в нас є вже графік запуску кабів. Коли йдуть на роботу, то вони просять зайти, типу, ми просто постоїмо, і це в цілому нормально, тому що ми живемо в таких реальних життях, що без цього ніяк.
11: Це кафе відкрила Віта, яка відносно нещодавно виїхала із Краснопілля. Її селище на прикордонні росіяни розбирають не перший рік, а чоловік від початку Великої війни на фронті. Вдома Віта працювала бухгалтером, тож і у Сумах довго без роботи не змогла. Родина взяла ветеранський грант на відкриття бізнесу, підшукала приміщення у районі, який гучний, але не надто. І так проростає на новому місці.
9: Інші виїжджають, діток своїх вивозять, а я говорю, вже мені тут потрібно бути. Розумію, що з мого боку це безвідповідально по відношенню до дітей, але тримаємося, віримо і навіть сподіваємося, що все буде добре на краще.
11: Заклад назвала так, як кличе її чоловік – Лев Кава. Щодня тут варять міцну каву для міцних людей, адже інших людей у Сумах нема. Ольга Чайко, Олександр Чесноков та Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. Єдині новини.
1: Наша наступна розповідь про ще одне незламне місто неподалік російського кордону – про Харків. На тамтешніх АЗС запрацювала нова система оповіщення про повітряну загрозу. Тепер у персоналу та клієнтів є більше часу, щоб сховатися від ворожого удару. До того ж, власники мереж почали облаштовувати автозаправні станції сітками та габіонами. Як працюють АЗС за 18 кілометрів від фронту та що змінилося в їхній роботі, розкаже Тетяна Доцяк.
17: Це одна з автозаправних станцій на околиці Харкова, поруч Кільцева. Ворожі FPV-дрони на оптоволокні сюди вже не раз долітали.
18: Нам встановили антидронові сітки, що має можливість зупинити дрон, коли він буде летіти на скорості, і він не вдарить в колонку, що буде безпечніше для нас. Також нам встановили мішки з піском. Якщо буде ударна хвиля, нас не задійне стекло.
17: Софія, адміністраторка АЗС, каже, з червня відколи окупанти почали полювати на цивільні автівки і атакувати автозаправні станції, змінили режим роботи. Не працюють вночі та під час повітряної тривоги. Траплялося, що доводилося зачинятися по кілька разів на день.
18: 10 раз ми десь приблизно закривалися, але це були там 5-7 хвилин. І був день, що ми повністю закрили АЗС з ранку до вечора.
17: На початку серпня, коли кількість атак по автозаправних станціях Харківщини перевищила 150, облвійськадміністрація разом із захисниками корпусу «Хартія» запровадили експериментальний проєкт Трирівневий захисний купол від дронів на оптоволокні. Його встановили на ділянках, звідки найчастіше атакував ворог. І хоча подробиць його роботи не розголошують, це спрацювало, каже начальник облвійської адміністрації Олег Синігубов.
19: Це комплексна робота. Да, і в першу чергу, звичайно, що це заслуга наших військових, перш за все. І їх робота на фронті, на лінії бойового зіткнення. Все, що ми робимо, все воно дійсно працює і показує ефективність. І ось така комплексна злагоджена робота фактично дає ось такі результати, однак ворог вже випробовує інші маршрути, інші напрямки, повірте, він не зупиняється.
17: Саме тому на Харківщині тестують нову систему оповіщення, яка інформує заправки і підприємства про наближення загрози.
18: Це застосунок. У нас є тут сервер, який нам сповіщає. Тут не тільки ми, тут інші заправки, Радник, Укрнафта є. І коли летить в наш напрямок, він там каже приблизно ударний БПЛА на північну Салтіву. Ми вже розуміємо, що потрібно збиратися і йти в укриття. Якщо в нас людина заправляється, ми теж інформуємо, щоб... Ну, ніхто не залишився, що ми таки вибігли, а чи ну, людина тут залишилася.
17: Застосунок двічі голосно попереджає про небезпеку. Відрізняється від телеграм-каналів, якими найчастіше користуються містяни, тим, що він точніший і оперативніший, каже адміністраторка АЗС.
18: Так страшнувато, але ми вже як... загартовані оцим всім. І тобі ж, плюс у нас тепер є оповіщення, з яким воно на хвилину раніше оповіщає нас. Тобі ж є хвилина оця, напевно, золота, щоб спуститися в укриття.
17: Відвідувачі АЗС кажуть, часто нехтують тривогами, бо сумарно вони у Харкові тривають більшість доби. Але захист АЗС потрібен. У місті десятки пошкоджених заправок, є загиблі й поранені.
20: Якщо летить десь поряд, тоді так десь намагаюсь знайти укриття та сховатися. Так, щоб і кожен раз, коли повітряна тривога, то ні.
18: Чому?
20: Ну, тому що вже звикли. Буває, навіть не встигнеш, поки оголосили повітряну тривогу. Проходить декілька, там буває навіть секунд, вже вибух, і тому як немає сенсу.
17: Найнебезпечніші ділянки на півночі міста облаштовують антидроновими сітками, повідомили в облвійській адміністрації. Закривають дороги й в області. Тільки цьогоріч антидроновими коридорами мають облаштувати понад 1000 кілометрів доріг. 60% роботи вже зроблено. Тетяна Доцяк, Олександр Мироньок, Факти ICTV, єдині новини.
1: Трохи далі від кордону, але теж постійно потерпає від ворожих атак. Тож питання укриттів для Дніпра теж особливо гостре. Найпростіші та протирадіаційні, тимчасові сховища, споруди подвійного призначення, модульні, залізобетонні захисні споруди – все рятує людське життя в разі російських атак. За даними міської ради, їх понад 800 укриттів різних типів. Де вони переважно розташовані, які з них найбільш затребувані та безпечні, та чи достатньо укриттів для міста з населенням у майже мільйон людей, дізнавалася Альона Вєтрова.
21: Коли великі обстріли, ми ходимо в метро. Є у нас тут метро укриття і є біля магазину Варус укриття, таке бетонне. Там ми ще не були.
11: Дніпрянка Альона, яку ми зустріли у підземці з дворічним сином Максимом, зізнається, приходять сюди лише під час масованих ворожих атак. Бо дитина маленька, ходить погано, і дістатися з неї швидко до укриття важко. Водночас у метрополітену, який від початку повномасштабного вторгнення став тимчасовим укриттям, є і постійні відвідувачі.
22: У нас є люди, які постійно, на постійній основі у нас ночують. Вони приходять о 7-8 вечора, розстіляються і до утра от на моїй станції від 20 до 25 осіб, які кожну ніч приходять і тут ночують.
11: 6 станцій метро відкриті цілодобово. Нині це одне з найнадійніших укриттів міста. Але доступно воно лише для декількох мікрорайонів Дніпра. На кожній станції можуть у середньому розміститися 1500 людей. Прихисток під час обстрілів тут шукають переважно літні люди та родини з дітьми. Максимально метрополітен може прихистити до 10 тисяч містян.
22: Коли масовані атаки, то буває дуже багато людей. Буває і 300, і 400 приходять до нас в укриття. Встановлені додаткові лавочки, приходять зі своїми наметами, карематами, стільцями.
11: На початку повномасштабного вторгнення найпростіших укриттів було дуже мало. Нині таких 445, але вони розташовані здебільшого у комунальних закладах – лікарнях, школах, дитсадках та бібліотеках.
0: Всі знають, один довгий дзвінок, три коротких, наші студенти і наші педпрацівники спускаються в укриття. Укриття розраховано десь на 333 особи. Наше укриття працює цілодобово.
11: Укриття в училищі відповідає усім нормам. Висота стелі від 2,5 метрів, два виходи, пожежна сигналізація, санітарні кімнати. Під час навчального процесу користуватися ним за постановою Кабміну можуть лише студенти. Але після завершення занять приміщення відкрите для всіх. А це вже укриття в одному з дитсадочків Дніпра. Воно з'явилося наприкінці 22-го року. На безпечний простір для малечі підвальне приміщення перетворили десь за півроку. Поки його не було, дошкільний заклад не працював. Облаштовуючи укриття, подбали, аби малечі було зручно і комфортно.
2: В нашому дитячому садочку під час тривалої повітряної тривоги наші діти можуть відпочивати на ось таких чудових ліжечках.
11: Укриття загалом розраховане на пів тисячі людей. І останнім часом через повітряні тривоги діти проводять тут багато часу. Іноді по кілька годин.
4: Мабуть, обід буде тут, але зараз вони і грають. Ну, буде тривога, будемо відпочивати, обідати. Ні, будемо обідати зверху в групах.
11: Про те, що стосується житлового фонду Дніпра, тут ситуація набагато складніша. Точна кількість укриттів у багатоповерхових та багатоквартирних будинках невідома. Однак їх небагато.
23: Проходьте, будь ласка. Це ось наше укриття.
11: Ця висотка на лівобережжі Дніпра – одна з небагатьох, що має найпростіше укриття. Його допомогла облаштувати міська влада. Приміщення невелике, але й ходять не усі, розповідає очільниця ОСББ.
23: Звичайно, люди користуються укриттям, у нас багато переселенців, у нас багато сімей з маленькими дітками. Десь 50 чоловік тут можна розмістити.
24: А скільки у вас загалом в будинку?
23: 108 квартир, десь 50 чоловік.
11: Мешканці багатоповерхівки зізнаються, радіють, що мають власне укриття у будинку.
25: Навіть сама мисля про те, що є

0: ними комунікаціями.
1: Майже всі будинки, які побудовані 50-60 роки, підвальні приміщення, майже всі таких будинків, їх можна переоблаштувати під найпростіші укриття. Щодо 70-80-х років, вони менш пристосовані, і є такі райони, які взагалі не пристосовані.
0: У наявній забудові міста, кажуть в ДСНС, найпридатніші для найпростіших укриттів – підвали так званих сталінок. А взагалі сховища не можна облаштувати в будинках, зведених на насипних пісках і лесових ґрунтах. Тут завжди буде загрозою підтоплення. І таких житломасивів у Дніпрі чимало. Немає де сховатися під час обстрілів і в приватному секторі.
2: Хто живе багатоетажних, багатоповерхових будинках, ті ходять у метро. А ми в приватному секторі, нам дали чинька. У мене ноги болять. Поки дійду, вже треба назад вертатися.
3: Прокидаюсь від сирени. Тобто бачу там, куди що летить. Це все так. Бо коридор, або укриття у себе вдома.
0: Фонд захисних споруд Дніпра – це сховища, протирадіаційні та найпростіші укриття, споруди подвійного призначення, бетонні укриття на зупинках транспорту, поблизу парків і на бульварах. Загалом у місті зараз понад 800 таких об'єктів, але враховуючи те, що майже половина з них розташовані на підприємствах, сховищ явно замало для міста, де живе майже мільйон людей.
2: Якби там, крім метро, були ще укриття, то було б, звісно, добре. Це, звісно, спокійніше б якось відчувалося.
0: Альона Вітрова, Денис Сінегін, «Факти АСІ-ТВ», «Єдині новини».
4: І до подій на фронті, де напруга не спадає. Важкі бої точаться у Костянтинівці. Ворог намагається її обійти, та більшість свого озброєння нині повертає на сусідню Дружківку. Якщо півроку тому у місті ще хоч якось вирувало життя, то нині воно перетворюється на руїни. Спеціальний репортаж нашого воєнного кореспондента Олега Корнієнка.
5: Ще кілька місяців тому ця траса на Дружківку була умовно безпечною, та нині ця дорога з Краматорська перетворилася на дорогу життя.
6: Тут як повезе, свіжі є машини.
5: Минаючи спалені машини, наземні роботизовані комплекси, на шаленій швидкості бійці 24-ї бригади нас завозять до Дружківки. Багатотисячне місто наче вимерло.
7: Власне, Дружківка, 10-та година, місто просто там мертве, людей майже не зустрітеться. Вийдемо, до речі, центральною вулицею міста. Дуже вона побита, фактично. Розбиті будинки на кожному кроці, будинки, магазини, все, що тільки можна, росіяни знищують.
5: Деякі вулиці тут зовсім важко впізнати. І природа бере своє, і росіяни докладають максимум зусиль, аби перетворити Дружківку на суцільне згарище. Так московити це робили з іншими захопленими містами – Бахмутом, Турецьком чи Авдіївкою.
8: Два тижні тому лежало два тіла цивільних, які евакуйовувались і не евакуювалися.
9: Тобто вони продовжують бити по цивільному?
8: Та вони не зупиняються. Це для них не пріоритетна ціль, але не перестають бити, якщо бачать, що це цивільні.
5: Та навіть в ці хвилини, коли ми розмовляємо, росіяни атакують цивільні квартали на околицях Дружківки. Будинки спалахують прямісінько на наших очах. Саме ж місто опалене і зрешечене. І щохвилини ворог, як коршун, роздирає його зранене тіло на шматки. Замість кровожерливих птахів тут російські FPV-дрони.
10: Оце дивіться. По кущам. Ага, дивлюся, летить. Нащо мені? Уже всього боїшся, бо вони ж
7: це, до речі, замаскуємося.
5: Пані Раїса одна з тих, хто ще не встиг виїхати з Дружківки. Вона й не проти, але знайти на умовно мирній території країни житло для пенсіонерів не так вже й легко.
10: У мене в Луцьку посестра живе і похресниця там, то може, може.
9: А у вас діти є?
10: На жаль. На жаль, Іловайський котел.
8: Військовий.
5: Жінка поспішає додому з пункту незламності. Вдома на неї чекає хворий чоловік. Подружжя потрапила під удар російського дрона. У пані Раїси посічена нога, а у чоловіка контузія і проблеми з зором.
8: Хоч в підвалі десь живете?
10: Та ні, наразі ще в квартирі.
11: Забили.

0: Поверх.
1: Третій.
2: Може, пора спускатися вже десь.
1: Уже плацдарм підготовили. Там у нас наші сусіди виїхали, то сказали, ключі у вас. Як має бути погано, то беріть ноги в руки.
0: А людей поменшало, я дивлюся, да? Так? Або щось
1: набагато,
0: як порожні вулиці.
1: Набагато. Та? Ну, я ж говорю, пройдіть отуди.
2: Ми
1: і там... погляньте.
2: А ми звідти.
1: А, ну якщо звідти, ну що мені об'яснити вам, господи, чи я не була там. Там, щоб від п'ятиэтажки до дев'ятиэтажки пройти, то треба лабіринт по стеклу і камінню так пройти.
3: Ось ці багатоповерхівки, про які говорить пані Раїса. По цьому будинку біля візитівки дружківки літака росіяни відпрацювали керованими авіабомбами і дронами на оптоволокні. У місті чи не щодня ворог перетворює багатоповерхівки на груди сміття.
2: Це дуже сумно, тому що, по суті, це місто, яке завжди асоціювалось з солодощами і халвою. Зараз воно асоціюється з якоюсь тотальною пусткою, смертю, відсутністю людей, ну, взагалі відсутністю життя.
3: Спочатку вбивати людей, а потім знищувати дотла міста. Це чи не основна тактика росіян, не лише воюючи в Україні, але й на всіх інших територіях світу, куди ступала нога московитів. Паралельно на поле бою ворог тут скидає нову живу силу.
4: Працюють по накатанню, як кажеться. Нічого не помінялося, нічого не... Зараз що вони єдине поміняли, що раніше вони більш... по-сірому рухалися, то зараз вони цілодобово рухаються. Що вдень, що вночі, що по-сірому.
0: Так вони ж розуміють, що їх бачать.
4: Не знаю, яка потрібна мотивація, щоб рухатися. Знають вони? Ну, роблять.
3: Роблять свою справу і бійці 24-ї бригади. Перемелюють окупантів на Костянтинівському відтинку, прикриваючи і саму ж дружківку. Більшість уражень завдають дронами. Але ворог полює на обладнання і часто його знищує. Тож захисники збирають на нову техніку для роботи FPV. І просять тил теж долучитися за реквізитами на екрані. Олег Корнієнко, Факти ICTV, єдині новини.
5: Вони заходять туди, звідки відступив ворог, і першими перевіряють, що він залишив після себе. Вибухотехніки поліцейські з Ужгорода на подвір'ях будинків, на полях та в лісосмугах знаходять і знешкоджують ворожі міни, розтяжки, нерозірвані снаряди та різні смертельно небезпечні пастки. Від початку повномасштабної війни вони працюють на деокупованих територіях і в прифронтових зонах. Розміновували Київщину. Тепер звільняють землі від небезпечного залізяча окупантів на Харківщині та Херсонщині.
6: Відступаючи, ворог мінує все, тож на звільнені території першими заходять вибухотехніки і ретельно перевіряють кожен сантиметр, знешкоджують міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси.
7: Є, готові.
8: Приземлилися всі, стартуємо. Увага! Вогонь!
6: Спочатку повномасштабної війни підрозділ вибухотехніків поліцейських з Ужгорода регулярно їздить на ротації у зону бойових дій та на деокуповані території. Зачищали Київщину і Чернігівщину, а тепер Харківщину та Херсонщину.
8: Ми відрядились 15 березня 22-го року, місто Київ, потім з того часу пішли Ірпінь, Буча, Гостомель, 2-3 рази в рік по 2 місяці. Тобто 6 місяців, як мінімум, ми проводимо, і підрозділ проводять на сході.
6: Ярослав Костів у поліції працював експертом-криміналістом. Згодом став вибухотехніком та очолив підрозділ. Каже, ворог дуже підступний, залишає після себе небезпечні пастки, які можуть здетонувати від найменшого руху.
9: Часто закладається комбіновано протипіхотні міни і також з противотанковими. Є такі неприємні речі, як міна-пастка, вона кладеться під, до прикладу, протитанкову міну, але більш розраховано на, саме на сапера.
6: Юрій Хобор теж був криміналістом та перекваліфікувався. Тепер розміновує будівлі, поля і лісосмуги.
9: Може будь-що. Від звичайного пакета бути до іграшки, до якогось електронного пристрою. Ноутбук був нафарширований вибухівкою і вражаючими елементами, і при підключенні до електромережі він вибухав.
6: Основні їхні інструменти – металошукач та щуп – у них нема права на помилку.
8: Знаєте, кожна ротація, і вдома так говорю, всім говорю, от виїхав, зробив великий вдох, дай Бог вернувся, і тоді лише видохнув.
6: Помічником поліцейських вибухотехніків є робот-розмінувальник, який перемелює верхній шар землі разом із мінами. Ним керують дистанційно. За день проходять до 70 соток землі.
8: Воно береже наше життя. В нього насадка на фреза. Вона все, що він вглубляється від 10 до 30 сантиметрів глуб землі. І це все, безперечно, що є в землі, будь-який метал на нього просто перемолює.
6: Та навіть на відстані вибухотехнік залишається для ворога ціллю. Окупанти використовують FPV-дрони, щоб атакувати поліцейських під час роботи.
8: Постійно над головами щось літає. Якщо працює група з 2-3 чоловік, один працівник постійно на постійній основі просто дивиться за повітрям.
6: Вибухотехніки також перевіряють будинки, господарські споруди та автомобілі.
7: Щодо Харківщини, от там ми стикнулися з найбільш масовим явищем, таким як мінні поля, масовим замінуванням критичної інфраструктури, адміністративних будівель.
6: Юрій вже готується до наступної ротації. Розміновувати Харківщину поїде вже у вересні Ярослав через місяць.
7: Навіть коли закінчиться війна нашою перемогою, все рівно роботи в нас ще буде достатньо, навіть більше, ніж достатньо.
6: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
5: Війна завдає значної шкоди і українським аграріям. Росіяни фактично заблокували морський коридор для експорту зерна та олійних, а це величезні втрати для багатьох хліборобів. Плюс розбиті продуктові склади, здорожчання пального і техніки. Тож, за таких умов не тішить врожай найбільший за 5 років, бо ж його ще треба якось продати або зберегти. Про аграрні виклики Наталя Кулик розкаже.
10: Такого чарівного кавуна пропало просто море. Наразі навіть не знаємо, що з ним робити. Будемо кормити ним поросенків, свиней, не знаю, курей.
11: Вродило рясно, от тільки зиску немає. На полі Андрія Вертебе приблизно 50 тонн кавуна. Продав небагато, попиту немає.
10: Врожай у нас доволі непоганий, як для Черкащини, але цього року в Україні повне перевиробництво, кавуна багато, він нікому не цікавий. І збуть у нас його по нормальній ціні не вийшло. Ми його практично, можна сказати, роздали задарма.
11: Баштанні черкаський фермер садив вперше. Торік ціна на кавуни була хороша, вирішив вкластися. Без нормальної реалізації тепер рахує збитки.
10: Вкладення досить великі, оскільки все з нуля. Кавун у нас на капельному поліві під пленкою, тому вкладення досить великі, десь орієнтовно до 150 тисяч на гектар. Ми їх не відбили, вже й не відіб'ємо. Але буде досвід.
11: Щоб кавуни не згнили на полі, закликав людей приїжджати і збирати залишки самотужки, посмакувати на консервацію чи на корм худобі. Віддає майже задарма.
12: І коли каністра солярки набереш, на каністру солярки коли?
10: Це дивіться, це якщо все поле продам, то може якраз на тонну солярки заробимо.
11: На полях, вочевидь, лежатиме цьогорічний врожай зернових. Майже півтора місяці, як Росія поновила блокаду Чорного моря. Експорт зерна морем зупинився. А жнива у розпалі вродило краще і більше. Пшениця, кукурудза, соняшник приріс до 10%. Загалом буде понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних. Крім цього, через постійні атаки на порти аграрії не встигли збути 10 мільйонів тонн перехідного залишку з минулого року.
13: Раніше експортували 4,5-5 мільйонів тонн. Зараз, в теперішніх умовах, ми можемо експортувати близько 1,5 мільйона тонн. Це в кращих умовах. Зараз обмілівши Дунай, який використовувався раніше дуже сильно активно для вивозу нашого збіжжя, тобто кожного місяця у нас буде накопичуватись приблизно 2,5 мільйона тонн додаткового збіжжя, яке потрібно буде десь зберігати.
11: На елеваторах вдасться розмістити приблизно 70 мільйонів тонн врожаю. До 10 мільйонів зберігатимуть в спеціальних рукавах на полях, які в минулі роки повномасштабної.
14: Сьогодні активно йде кампанія з роботи з донорами про те, щоб зібрати можливості фінансування на закупівлю полімерних рукавів. Технологія зберігання в мішках до 200-250 тонн. На сьогоднішній день там донори підтвердили порядка 10,5 мільйонів доларів, але в цілому на такі потреби потрібно порядка 44 мільйонів доларів, тому діалог продовжується.
11: Також аграрії придивляються до модульних зерносховищ. Якщо експорт морем не відновиться, цьогорічна кукурудза може зимувати в полі. Активно збирають фермери врожай яблук на Закарпатті. Ранні сорти вже продали. На черзі сорт Гала – солодкий і трохи з кислинкою.
15: Такого кольору не має все бути. Це також є сорт Гала.
2: на сусідньому ряді, але бачите, що тут уже зовсім інше забарвлення.
11: В яблуневому саду села Соловка біля кордону з Угорщиною вирощують 7 сортів яблук. Урожай збирають із серпня по жовтень. На Закарпатті яблука дозрівають на місяць раніше, ніж в інших областях. Для місцевих фермерів це конкурентна перевага.
15: Це місяць, швидше ми виходимо на ринок. Плюс, завдячуючи Закарпаттю, тут набагато буде смачніше, соковитіше і духмяніше яблуко любого сорту, що є в Україні.
11: Цього року врожай кращий за минулорічний, хоч і постраждав від весняних морозів. І ціна хороша. Господарство має налагоджений збут. Яблука з цього саду їдуть в різні мережі супермаркетів. Вимоги там жорсткі. Стабільні обсяги, однаковий розмір яблук, якісна упаковка, сортування, маркування та прогнозованість поставок.
2: Мережа не приймає, якщо яблуко охолоджене не до того діапазону температур, які вони приймають. Потім вони роблять маркировку, вони дивляться, чи немає пошкоджень, чи відповідає яблуко тому калібру, який ми домовлялись продати.
11: У господарства власне фруктосховище. Завдяки таким холодильникам плоди минулорічного врожаю продавали в квітні.
2: Це є необхідність, якщо ти займаєшся фруктовим бізнесом, оскільки яблуко після того, як зібрано в саду, то має бути щонайшвидше охолоджено, тому що це безпосередньо впливає на терміни зберігання, на кондицію, на якість.
11: Яблука, які не пройшли відбір, переробляють. Інвестувати у власну лінію дорого, тож знайшли партнера, виробника соку. Утримувати яблуневе господарство непросто. Конкуренція з польськими яблуками та ще й проблеми, загострені війною.
2: Ситуація дуже складна, в першу чергу за рахунок того, що пальне досить сильно подорожчали. Друга проблема – це є люди. Ми привозимо людей з інших районів. І якось поки ми з цим ще боремося, але не знаємо, як це буде в перспективі.
11: Непогано вродила картопля, капуста та морква. Вересень – сезон активного збору овочів борщового набору. Та у фермерів оптимізму мало.
14: Затрати на її виробництво, вони були значно перебільшені, ніж минулого сезону. І, відповідно, коли дуже багато пропозицій, ціна на неї йде вниз. Відповідно, ти власне не можеш навіть там подекуди компенсувати ті втрати, які ти поніс на те, щоб його виростити. Тому ми бачимо, на жаль, такі картини, відео, коли люди просто викидають овочі і таким чином підкреслюють ту збитковість, які вони знаходяться.
11: Виклик зберегти врожай до зими. Сховищ мало, багато Росія понищила. Зараз без розбору б'є по складах і виробничих потужностях. Інвестувати у нові ризик. Попри хороший врожай, аграрії говорять про виживання і потребу фінансової підтримки від держави. У серпні уряд розширив програму 5-7-9 для фермерів, але коштів мало. У Всеукраїнській аграрній раді порахували тільки на посівну озимих та сплату оренди землі. Треба майже 200 мільярдів гривень. Україна попросила 220 мільйонів євро у Єврокомісії. Ті поки відмовили. Аграрії все ж сподіваються на позитивне рішення. Інакше їм не буде за що сіяти та садити наступного року. Наталя Кулик, Ірина Цимбал, Світлана Ковбиця, Сергій Дністрян та Вадим Шишканич. Факти СІТВ. Єдині новини.
5: На підтримку держави сподіваються і книговидавці. Росія дедалі частіше б'є по українських видавництвах та їхніх логістичних центрах. Результат – мільйони знищених книжок, спалені склади і сотні тисяч підручників, які доводиться друкувати заново. Після удару по складу видавництва «Ранок» у Харкові лише на повторний друк шкільних підручників потрібно майже 150 мільйонів гривень. Як рятуватимуть українську книжку від російських ударів? Далі.
16: Харків – логістичний центр видавництва «Ранок». До російського удару – один із найбільших книжкових складів країни. 9 тисяч квадратних метрів, де зберігали продукцію різних українських видавництв, а також готували до відправлення шкільні підручники. Фізика, хімія, історія України та всесвітня історія, іноземні мови, мистецтво, щонайменше 27 найменувань. Після влучання російських дронів склад вигорів. Знищені мільйони книжок, обладнання, комп'ютери та складська техніка.
17: Ось так нині виглядає логістичний центр, по якому на початку серпня вдарили росіяни і знищили понад 10 мільйонів книжок. Значна частина з них – шкільні підручники, які вже мали поїхати до українських школярів.
16: 1 серпня російська армія двічі атакувала склад. Після першого удару працівники встигли сховатися. Другий дрон влучив у логістичний центр. Загальну суму збитків самого видавництва ще підраховують, але тільки на повторний друк втрачених шкільних підручників. За оцінкою «Ранку», потрібно майже 150 мільйонів.
18: Видавництво «Ранок» вже розмістило друк підручників у 6 друкарнях, тобто по всій країні ці підручники друкуються. Ми спеціально робили розсередження. І, на щастя, з 13 мільйонів всього суми підручників, які мають бути надруковані в цьому році, постраждало 15% всього. Інші підручники зараз розвозяться по школам.
16: Підприємці шукають гроші, а друкарні поки погодилися виконувати частину замовлень у борг. Та проблему треба вирішувати на державному рівні. У видавництві пропонують створити окрему програму пільгового кредитування видавництв за участі Європейського банку реконструкції і розвитку. Українські банки нині неохоче фінансують галузь, бо книжкові наклади не приймають як заставу. Віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, очільниця Мінкульту Тетяна Бережна, вона з робочою поїздкою у Харкові, визнає, нинішньої державної підтримки недостатньо. Постраждале підприємство може отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення знищеного обладнання, але не на компенсацію спалених книжок.
19: У нас запланована нарада з Європейським банком реконструкції і розвитку, щоб спробувати зробити таку ж програму, як сказав пан Віктор, але для книжкової сфери.
16: Інший напрям – створити для видавців більше державних замовлень. Уперше з 22-го року сотні мільйонів гривень планують спрямувати на поповнення шкільних бібліотек не підручниками, а художньою літературою. До того ж, із наступного року українську книжку планують включити й до програми «Тисяча весна». Нині уряд розробляє механізм, який має підтримати видавництва, друкарні та авторів, а також допомагатимуть видавцям фінансово.
19: Важлива програма, яку ми запускаємо, я дуже сподіваюся, з кінця вересня. Це є відшкодування орендної плати для книгарень, які реалізують українські книжки.
16: За словами Бережної, загальні збитки книжкової галузі від російських ударів уже перевищили 1 мільярд гривень. Як захистити українську книжку, обговорюють і на літературному ярмарку у Харкові. Тут, за 18 кілометрів від фронту, на 3 дні зібралися письменники, видавці і тисячі читачів.
20: Наша влада, депутати всіх рівнів, мають зараз пильну увагу до цього прикути. Чому? Тому що вони можуть на це вплинути. Кожна сільська, міська влада може закупити книжки наших видавництв для бібліотек, щоб ми диверсифікували, розумієте, щоб вони книжки не лежали на складах, а щоб книжки роз'їхались по бібліотекам.
16: А свою підтримку книжковій галузі читачі показують тут, у чергах до стендів видавництв. Купують новинки, шукають улюблених авторів і несуть із ярмарку по кілька книжок. Для видавців кожна така покупка сьогодні – це гроші на наступний наклад і можливість продовжувати друкувати. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
5: Щоб можна було читати українські книжки, потрібно запастися альтернативними джерелами світла, адже російський диктатор уже пригрозив новими ударами по енергетичній інфраструктурі. Фахівці ринку радять, поки немає ажіотажу, варто запастися павербанками, зарядними станціями, генераторами чи акумуляторами. Що варто придбати заздалегідь? Як розрахувати потрібну потужність? Як обрати резервне живлення під ваші потреби, розкаже Даніїл Самсонов.
21: Купувати павербанк чи зарядну станцію, коли світло вже зникло, запізно, і українці це вже проходили. Після масованих атак та знеструмлень попит на такі товари може злетіти в рази. Приміром, торік, восени, разом з ударами по енергетиці, продажі павербанків і туристичних плиток зросли більш ніж у 8, зарядних станцій майже у 7 разів, а генераторів – утричі. Саме тому завбачливі покупці готують сани з літа.
22: В цьому році ми бачимо, що українці заздалегідь все-таки готуються до зимового сезону, тому що порівняно навіть з минулим роком попит, який ми бачимо в липні, він більше вже в 3-4 рази, ніж в минулому році. Це значить, що українці мають досвід минулих років і все більше і більше людей планово готуються до зими.
21: Павербанк для українців уже майже як аптечка, має бути під рукою завжди. Нині дедалі активніше купують і генератори, газові обігрівачі і зарядні станції. Дніпрянин Денис серед тих, хто звик готуватися заздалегідь, бо добре пам'ятає, як торік днями сидів без світла і тепла.
23: Тому однією з перших покупок стали павербанки, щоб хоч якось мати зв'язок. Потім почав купувати лампи, які можна чи від мережі зарядити, потім більш складніші, які можна вкручуватися в цоколь лампи, і вони заряджаються.
21: Щойно згасло світло, у квартирі вмикається джерело безперебійного живлення. І в розетках знову є струм на мінімальні потреби, приміром, зарядити гаджети. Удома є оптоволоконний інтернет, але цим, каже Денис, уже нікого не здивуєш. Також на поготові газова плитка, щоб підігріти їжу чи зварити каву. Та до майбутньої зими чоловік підготувався ще краще. Нещодавно придбав зарядну станцію. За потреби до неї можна підключити і сонячну панель. Саме так вчинили Ігор та Олена з Івано-Франківська. Їхня міні-електростанція. Станція розмістилася просто на балконі.
0: А взимку, до речі, краще в сонячні дні, ніж влітку, тому що зараз влітку сонце дуже високо, і панелі так розміщені, що під кутом воно не дає стільки світла, як дає взимку. Взимку сонце нижче і краще світить. У мене проблема взимку, я не маю де дівати цю електрику, я вже заряджаю все, що бачу.
21: Електрочайник, бойлер чи пральна машина для цієї системи надто потужні. Найбільшу користь сонячних панелей родина відчула під час тривалих знеструмлень.
0: Коли вже другу поставили, ми вже почали, в нас почав працювати холодильник, все освітлення по хаті працює, там почали заряджати гаджети, у нас два електросамокати, два електровеліки, це все заряджається від, там, за ноутбуком я працюю, чоловік міг працювати за комп'ютером, також, ну, коли гарні сонячні дні, багато, плюс, до речі, кондиціонери теж можна підключати.
21: Ігор Шарапот нині служить у лавах тероборони. І поки виконує бойові завдання, знає, удома його родина буде зі світлом і теплом.
1: Бачу, як в мене там заряджається, ну, дистанційно я це все бачу, як в мене там холодильник постійно працює тільки від цих панелей. Він в розетку взагалі не вмикається. Ну, воно мені гріє душу, це відчуття.
21: Ще кілька років тому українцям здебільшого вистачало невеликих зарядних станцій на 500 ватт, максимум кіловатт, кажуть експерти. Але тривалі вимкнення змінили потреби.
13: Потужності потрібно все більше для того, щоб заживити більше електроприладів, да, у будинку чи у квартирі. І, звичайно, зараз ми бачимо, тенденція саме йде на те, що люди купують від кіловата і більше. 1, 2, 3 кіловати – це зараз абсолютно реальна історія, коли люди купують більше.
21: Та ж сама тенденція із сонячними панелями. Українці готові вкладати більше, аби мати власне джерело електрики. Бо після кількох зим із блекаутами енергонезалежність для багатьох стала важливішою за ціну.
3: 2-3 роки тому станція на 6 кВт інвертор і 5 кВт батарейка, акумулятор. Це було прям, ну, рахувалося, що ти вже там просто незалежний. На даний час середній чек по ринку це вже 8 кВт інвертор і мінімум 10 кВт ємності по акумуляторах. Тому майже в два рази збільшилось розуміння, давайте так рахувати, і попит у суспільства.
21: Едуард Біляєв 4 роки тому встановив удома сонячні панелі, інвертор, акумулятори, тепловий насос. Каже, більшу частину року енергії з мережі не споживає взагалі.
3: Давайте включимо мікроволновку. Ось. Бачите, да? І він пішов брати від сонечка, балансує акумуляторами. Ось так це працює.
21: Та поки ажіотажу немає, не варто хапати перші ліпші пристрої альтернативного живлення, а проконсультуватися з фахівцями, порівняти товари і обрати те, що підходить саме вам. Та все ж не зволікати, бо коли ж почнеться ажіотаж, вибір помітно зменшується, а нову поставку доведеться чекати тижнями.
15: Ми швидко перелаштовуємося і знаходимо ці товари в Європі, але знову ж таки буває зачасту так, як правило, те, що ми бачили в 23-му, 24-му, 25-му роках, навіть товарів в Європі недостатньо для задоволення українського попиту. Тому ми вимушені звертатись уже до закупок в Китаї. А це вже довге логістичне плече, яке займає 60-75 днів.
21: Стрибка цін на альтернативні джерела енергії експерти наразі не прогнозують, принаймні у великих торгових мережах. А от російські атаки по складах уже впливають на ціну.
13: Зараз ми бачимо тенденцію, що компанії починають обезпечувати себе, враховуючи ситуацію, яка відбувається зі складами в Україні, і, звичайно, вони закладають оцей невеликий відсоток в ціну. Тому, справді, зараз ще доволі ефективний період закупівлі зарядних станцій.
21: Тож головне не чекати першого блекауту. Поки є вибір, можна спокійно підібрати потрібне саме вам резервне живлення і перевірити його у роботі. Даніїл Самсонов, Ірина Тимчишин, Альона В'ятрова, Факт ICTV. Єдині новини.
5: У час війни український бізнес демонструє дива виживання. Під час тривог, блекаутів, дефіциту, стрибання курсу намагається триматися на плаву. У перший рік Великої війни соціально відповідальний бізнес платив податки наперед, досі підтримує армію, відновлює зруйноване Росією і будує плани розвитку. Про бізнес, який став кістяком економіки за всі роки незалежності, спеціальний репортаж.
11: Народжені за нестабільної економіки 90-х, шаленої інфляції, перебудови державних інституцій та ринку без правил гри. Загартовані декількома економічними кризами, двома революціями, пандемією та війною. За 35 років незалежності сотні тисяч українських компаній виросли разом з країною, стали основою нашої економіки та невід'ємною частиною світових ринків. Діяти, адаптуватися і розвиватися попри найскладніші виклики – суперсила українського підприємця, здобута за роки.
4: Бізнес навчився бути не тільки таким, що виживає, чи не тільки таким, що користується приватизацією чи зв'язками, а той, що пропонує рішення, пропонує ідеї, втілює їх, змінює статус-кво і навіть перемагає міжнародних операторів в Україні.
11: З розірваних ланцюгів експорту, незасіяних полів, дефіциту пального і бартеру замість живих грошей стартував агросектор незалежної України, згодом ставши опорою вітчизняної економіки і топ-постачальником продовольства для світу. Поступово вітчизняні компанії розбудували інфраструктуру, порти, термінали, сучасні елеватори та заводи і пішли у переробку та створення продукту з доданою вартістю.
13: Це праця тисяч робітників, тисяч підприємців, транспортна інфраструктура, доступ до моря, це було там сформовано з Нібулону. Компанії, які орієнтувалися на де більше робити продукцію збільшеною доданою вартістю, це, наприклад, там Астарта по цукру, МХП по розвитку курятини, виробництво курятини. Якщо ми говоримо, кому продати, тут більше грали трейдерські компанії, які продають наше збіжжя по всьому світу.
11: Україна стала світовим лідером з експорту соняшникової олії. Кожна друга пляшка за кордоном – українська. Найбільший вітчизняний експортер «Кернел» 31 рік тому почав роботу з одного елеватора. Зараз реалізують продукцію у понад 60 країн світу. Забезпечують 10% світового експорту соняшникової олії.
7: Ми фактично ровесники з незалежною Україною. І за цей шлях українське агро суттєво змінилося. Від виробництва сировини ми сформували повноцінну індустрію, яка включає в себе вирощування, логістику, зберігання, переробку, експорт, провадження високих технологій. Якщо раніше, ще 20 років назад, говорили про гектари, об'єми і врожай, то зараз основний акцент на створення доданої вартості, на підвищення ефективності.
11: Дорогу до нового українського споживача виробникам відкрив сучасний рітейл. На заміну старим гастрономам прийшли супермаркети й торгівельні мережі. Замість напівпорожніх полиць – різноманіття вітчизняних та імпортних товарів. Одна з перших продуктових мереж в країні – Сільпо. У 92-тисячні хотіли дати українцеві скуштувати щось нове. Потім перетворили покупки на похід за враженнями. З понад 300 супермаркетів мережі 140 дизайнерські. А ще останні 15 років відкривають масовому споживачеві крафтового українського виробника.
8: Багато насправді з цих маленьких крафтових виробників вирісли в досить потужні прям продуктові корпорації. Ось, і вони вже не в лавці традиції, а на звичайних умовах, як потужні виробники. Нам дуже подобається знаходити оці от перлинки і давати їх гостям.
11: Українські бренди змінили наші щоденні звички. Розетка привчила купувати миттєво онлайн. Нова пошта – отримувати посилки за добу. Перший монобанк без відділень в телефоні «Монобанк» реформував уявлення про банківські послуги. Таксі, продукти, ліки ми навчилися замовляти в телефоні завдяки різним брендам. Цифрова революція бізнесу – плід вітчизняної IT-галузі. 93-й рік – старт компанії SoftServe. Нині IT-гіганта з 10 тисячами працівників, офісами в США та Європі. За 20 років вони навчили 40 тисяч айтівців для українського та глобального ринку.
9: Ми зараз працюємо в більше 15 країн світу і ніде нема таких мотивованих працівників, відданих роботі, як в Україні, настільки, щоб так настільки легко було працювати. Культурна близькість до заходу, до західних цінностей і критичне мислення. Це це база, передумова для успіху.
11: Успіху, який здобули у світі українські IT-стартапи – Grammarly, GitLab, MacPow, Preply, PetCube. А як забезпечує охоронними системами 120 країн світу? Згодом цифровізувалася і держава. Дія кинула бій бюрократії.
2: Прототип Дії, ми в тому числі були частиною цієї команди, було розроблено і презентовано суспільству через 100 днів, 19 рік, вересень. Хвиля коментарів в Фейсбуці була дуже проста. Вау! Як це красиво! Але, на жаль, наша держава ніколи не зробить це реальністю. І магія Дії відбулася завдяки команді Мінцифри і команді розробки, які за півроку випустили реальний додаток, який реально працював, в якому можна було побачити свої права, побачити свій техпаспорт, зареєструвати ФОП, а зараз це, якщо я не помиляюся, вже там 150 послуг.
11: Бізнес вирішував задавнені проблеми. Так, в Україні стрімко розвинулася приватна медицина і задала стандарт. Комфорт пацієнта, сучасне обладнання, повага до лікарів. Поступово спонукавши до змін усю медичну систему країни. Одна з найбільших приватних мереж «Добробут» сьогодні надає допомогу за 80 напрямами. Від прийому сімейного лікаря до найскладніших втручань. Операції за допомогою ось такого робота – нова реальність вітчизняної медицини.
6: За ці там останні 20 років, звісно, відстань між українською медициною і кращими медичними системами, вона дійсно значно скоротилася. І наші лікарі сьогодні, вони мають змогу вивчатись, навчатися за кордоном, стажуватися, приймати участь в клінічних дослідженнях, там, працювати з медичними командами і, повертаючись, вони застосовують цей досвід в Україні.
11: З повномасштабною війною зруйновані виробництва, перебої з електрикою та логістикою, втрата ринків, споживачів, нестача працівників і постійна загроза нових ударів не зупинили. Бренди відкрили двері за кордон. Нова пошта має вже 800 точок сервісу в Європі і вийшла в США. Львівські круасани дійшли вже до Південної Кореї і відкрили пекарню в Сеулі. Фармак запустила завод в Іспанії, біосфера в Румунії та АЯКС в Туреччині та В'єтнамі. Водночас всередині країни 26-му році, коли ворог оскаженіло нищить виробництво, логістичні потужності, знову блокує порти і ні на день не припиняє ракетний терор, бізнес з попелу відновлює зруйноване, зберігає робочі місця і в такий найскладніший час залишається опорою країни.
4: Український бізнес неймовірно відповідальний, швидкий, креативний. Бізнес спроможний діяти разом, творити кластери, виходити на глобальні ринки, маючи виробництво в Україні, розвиваючи, власне, українську економіку, інвестуючи в університети, в освіту, в професійно-технічну освіту, займаючись благодійництвом і допомагаючи Збройним силам України. Український бізнес неймовірний.
11: Наталя Кулик, Факт ICTV Марафон, єдині новини.
5: На цьому все. Бережімо стрій, дбаймо один про одного і про Україну.
10: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: О, мама дзвонить.
24: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
25: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
12: Ти просто довго була поза зоною.
26: Ми хвилювалися.
27: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
24: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
25: Бувай, мамусю.
12: Бувай, Люба.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
28: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
29: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
30: Діму, ти служив. Глянь, який трофей.
31: Ти з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти з себе і сина вбити їх?
30: Що, його взагалі торкатися можна?
31: Так, всі на вулицю. Я рука дивився.
0: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Не так давно ми вже розповідали вам про раптове перевзування цілої пачки популярних магаблогерів, які до всього ще й тривалий час підробляли на Russia Today і строчили ось такі тексти про Україну.
1: Я не хочу, чтобы еще хоть цент моего налогового доллара уходил в Украину. Украина – страна полная апологетов нацизма, и теперь она явно возглавляется апологетом джихада.
0: Зважаючи на багатомільйонну західну аудиторію тієї ж Лори Лумер для російської пропаганди, це був надзвичайно цінний актив. Тому можна лише уявити розчарування кураторів інформаційної політики в Кремлі, коли мага-блогерка спочатку повністю змінила свою риторику, а потім взагалі приїхала до України.
2: Мне очень стыдно за некоторые вещи, которые я говорила. Поэтому я хотела бы извиниться перед народом Украины за слова о вашей стране, потому что ко мне здесь отнеслись очень по-доброму.
0: Ми не думали повертатись до історії з перевзуванням пропагандістів, аж поки вже цього тижня не з'ясувалось. Минуло чимало часу, а істерика на Росії так і не вщухає. Дійшло до того, що приїзд Лори Лумер до Києва став темою для обговорення на державному телеканалі «Росія».
3: Приїжджає якась дура за небольші гроші, якби підтримуючи до цього Трампа. Смотрит в глаза нацисту Белецкому, и исходя из того, что она еврейка, слушайте, среди евреев много разных людей, есть и феноменальные дуры и подонки. Она относится к дурам, Зеленский к подонкам.
0: Самі бачите, як покорчило Соловьова, здавалося б, ну їм-то яке до цього діло. Вона ж не чиновниця, не дипломатка, просто собі блогерка, ще й з досить специфічною аудиторією.
3: И она на полном серьезе говорит, а я не понимаю, почему до сих пор Путин жив. Если бы я была президентом США, говорит она, то есть теперь эту дуру нам надо закатать в асфальт? Наша вежливость меня удивляет.
0: Та, схоже, кремлівські куратори дійсно злякались, що злив зірок Russia Today, інші пропагандісти розцінять як втечу, самі знаєте кого, з путінського корита, що йде на дно. Саме тому на російських каналах Лора Лумер раптом стала поганою та проплаченою. Словом, на борщ від бабусі з загонів Путіна Лумер може більше не розраховувати.
3: Приїжджає якась дура за небольші гроші, якби підтримуючи до цього Трампа.
0: Ну, звісно, Рудольфич, а на Russia Today вона, мабуть, не за гроші писала, да, за ідею. Однак істерики Соловйова – справа 25-та. Найцікавіше те, що, окрім криків, за чорти спробували влаштувати антикріц для західної аудиторії. Та судячи з усього, у козирній колоді Russia Today вже серйозні проблеми з кадрами, інакше просувати кремлівські наративи на тлі цілої пачки зради від Лори Лумер відправили б когось переконливішого за Скотта Ріттера.
4: Русские ведут войну на истощение по широкому фронту, которая выходит за рамки поля боя. Россия снова добилась того, чего не могла добиться еще два года назад – уничтожение украинской системы противовоздушной обороны. Россия сейчас уничтожает весь промышленный потенциал Украины.
0: Очевидно, куратори хотіли як краще, а вийшло як завжди. Адже в тих, хто бодай трохи розбирається, хто ким є, одразу склалось враження, що окрім засудженого педофіла, охочих топить за Росіюшку просто не лишилося.
4: Но они ничего не могут противопоставить российской армии, все будет кончено. Донбас будет их, и они на этом не остановятся.
0: Більше того, усі перемоги, які періодично вилітають із рота Скотта Ріттера, мають дуже сумнівну цінність. Річ у тім, що цей педофіл від початку повномасштабної війни разів 100 обіцяв прориви, капітуляції і інші солодкі для ватного вуха речі. Але є нюанс. Нічого з обіцяного так і не збулося.
5: Россия победила эту войну с коллективным Западом. НАТО практически побежден. НАТО никогда не сможет восстановиться после этого.
6: Все, тушите свет. Вечеринка окончена. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением Украины.
0: Тому, коли вже цього тижня педофіл вкотре завів стару пісню про головне, захотілось хіба що позіхнуть. У Ріттера знову крах України.
4: Я думаю, что мы наблюдаем такое стечение событий, при котором вы увидите полный крах Украины в самом ближайшем будущем.
0: А российская армия, нібито настільки сильна, що на раз-два рознесе ненависне НАТО.
4: Сегодня Россия думает НАТО? Да нет, вас даже не существует. У немцев ничего нет, у французов ничего нет, у поляков ничего нет, у британцев ничего нет, у американцев ничего нет. Ни у кого ничего нет, даже вместе взятые. Они ноль без палочки.
0: Что ж до так званої СВО, то вона нібито завершиться вже цієї зими. Не просто давайте запам'ятаємо цей фрагмент. Десь на початку березня 2027 року обов'язково глузуватимемо із цього щокасного, згадуючи його перли.
4: Этой зимой Украина погибнет, а ее армия погибнет уже сейчас.
0: Хоча, з іншого боку, конкретно до Рітера особливих претензій будь не може, педофіл – лише нікчемна шістка, яка за сотню доларів. І фотографії голих балерін із серйозним виразом обличчя озвучує написані кимось темніки.
4: Русські домінують во всіх сферах, а у українців нічого не осталось.
0: Що ж до авторів цих темніков, то останнім часом вони явно почали халтурить. Зрозуміло, що підбадьорювати владу за відсутності реальних успіхів – завдання неспросте.
7: Що називається, стараємося, як можемо.
0: Але пропаганда хоча б не повинна викликати сміх. Щойно ми показували вам, як Скотт Ріттер однією лівою розгромив усе НАТО. Та це ж не якісь особисті фантазії педофіла. Такі ж самі методички паралельно розганяють і інші чорнороді пропагандисти для внутрішньоросійської аудиторії. Так, де там протухлий дід Бужинський? Як зараз лінія щодо війни з НАТО?
8: Любая коалиционная армия заведомо слабей армии отдельного государства, если она отмобилизована, подготовлена и готова вступить в бой. А на короткой дистанции они нам, конечно, совершенно не соперники.
0: Боже правий, ото копіум. А це приблизно те ж саме, якби хтось заявив, що Барселона – це не суперник московському «Спартаку». Ви можете ставитись до НАТО як завгодно, але це найбільший військовий альянс у світі. І щоб дивитися на нього зверхньо, декому спершу варто показати свій рівень у малій токмачці чи в часовому яру. А там дивись і до Вашингтона справа дійде.
8: А на короткій дистанції вони нам, звісно, совершенно не суперники.
0: Варто чесно зазначити, що до літа 2026 року навіть ідейних ватників почало нудити від настільки тупої бравади. Наприклад, автор пропагандійського каналу «Воєвода Віщаєт» публічно визнав, що росіянам варто бути скромнішими, коли йдеться про НАТО. Мовляв, безглуздо надувати щоки, коли ППО твоєї країни, грубо кажучи, не може впоратися навіть із 5 ракетами «Фламіно», які летять зі швидкістю ворони. А що буде, якщо альянс запустить сотни значно сучасніших ракет, а?
1: И это не 500 томагавков с каждого направления, блядь, как это будет в случае войны с вероятными друзьями по духу Анкориджа. Это всего лишь 5 сраных самоделок с двигателями от L-39.
0: До речі, про вразливість аналоговнітного ППО вже почали говорити навіть деякі депутати Держдуми, чого раніше неможливо було уявити. Так, в одному з останніх ефірів остаточно порвало Міхаїла Діляїна. Депутата страшенно розлютило те, що ППО ніяк не може впоратися з безпілотниками ЗСУ. Через що прості росіяни, цитата, почали відчувати безвихідь.
9: Тут розрушення общественной психіки. На глазах. В кожній точці. Я вже про безпілотники молчу. Люди платять налоги, вони повинні за це отримати базовий пакет услуг, включаючи базову безпечність. А тут ключова річ, яку потрібно переламувати, це безусходність.
0: Далі цей персонаж із Держдуми почав розхвалювати військово-політичну стратегію керівництва України. І зрештою взагалі заявив, що через діряву ППО держава просто зобов'язана виплачувати компенсації постраждалому бізнесу.
9: ПВО має забезпечувати хто? Государство. Значит, ущерб нанесен в результате неправильных действий или бездействий государства. Значит, государство должно компенсировать.
0: И можно было потішитись, адже очевидно, навіть ватну елітку вдається потроху спускати з небес на землю. Однак, ця радість повинна бути досить стриманою, бо на одного Діляїна в Держдумі РФ обов'язково знайдеться 10 вастерманов.
10: Потому что у нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: Як ви вже зрозуміли, цього фріка з остаточно поїхавшим дахом ми зараз згадали не просто так. За кількістю маразмів, які він генерує на одиницю часу, і колись зірковий магістр своєї гри цілком може змагатися з такими титанами думки, як Гаспарян чи Вітязєва.
11: Об Україні єдине, що точно звісно, що вона кончиться.
0: Ви, певно, вже секунд 30 думаєте, що перед вами бородатий літній дрочило. Але насправді Вассерман – ого, який військовий експерт! Виявляється, у ЗСУ все настільки погано, що Україну ось-ось покинуть навіть союзники.
11: На полі бою все так безнадіжно, що нема там сказати, ні на заборі написати. Если это признать публично, ну так просто спонсоры и наниматели террористической организации «Украина» не захотят больше выбрасывать деньги на этот кровавый ветер.
0: І тут можна було б сперечатися, показувати Вассерману карти і цифри російських осін та аналітиків, які визнають найменше просування окупаційної армії за багато років. ще можна було б підкинути йому добірку відео про глухий кут на фронті.
12: Выяснилось, что возможности современной обороны превышают возможности современного наступления.
13: Мне немножко страшно, потому
14: что... Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
13: Реально, пока на данный момент тупик.
0: Та все це безглуздо, адже аргументи працюють із притомною аудиторією. Але аж ніяк не з дідом, який щойно всі громив язиком, а вже за 5 секунд починає розповідати про ядерний удар по Україні.
11: Справиться ли патріоти з тим, що ми можемо примінити проти України, коли прийдемо к виводу, що ці, ну скажімо, люди... в принципе, невменяемы. И ничего, кроме серьезных ударов, не понимают.
0: Зважаючи, що Вассерман народився і більшу частину життя прожив в Одесі, його мрії про ядерний удар по земляках звучать з особливим цинізмом.
11: Бункери, где прячется сейчас Зеленский и его банда, їх не спасут, це совершенно несомненно.
0: Втім, це саме той випадок, коли надто обурюватися точно не варто, бо цього персонажа Боженька вже покарав. А його остаточно помутнілу кукуху нехай вже фахівці лікарні Кащенка склеюють. Їм ще цілий потік маячні про воз'єднання Русі доведеться вислуховувати.
11: Понятно, що ліквідація терористичної організації України різко ускорить процес воссоединение всея Руси.
0: Просто нагадаємо, що Вассерман, окрім усього іншого, є чинним депутатом партії влади і безпосередньо бере участь в управлінні країною. Тому не надто дивуйтесь нескінченним потокам маразму у сусідів по карті. Не дарма ж кажуть, що риба гниє саме з голови. Сьогодні ми почнемо сюжет із трагічної події, яка сталася кілька тижнів тому. У районі Лиману загинув Олексій Юков. Юков був справжньою легендою ще з часів АТО, адже виконував роботу, якою ніхто не хотів займатися. І мова зараз про пошук загиблих воїнів.
15: Якщо у нас посадка 100 метрів, в ній 60 тіл, як ви думаєте, скільки можна на 5 кілометрах знайти загиблих? Тобто з обох боків, і росіян, і українців, і цивільних.
0: Чиєсь тіло не змогли евакуювати з позиції. Інших засипало землею в бліндажах після прильотів артилерії чи кабів. І саме Юков був тим, хто давав родинам можливість попрощатися із рідною людиною. Є важливий момент. Група «Плацдарм» повертала тіла не лише українців, а й росіян. Йдеться про сотні окупантів, тіла яких повернули за Запоріжжя.
15: Якщо навіть є локація конкретна, де лежить одне тіло, коли ми починаємо роботу, то ми знаходимо ще, окрім одного, ще там більше 10 тіл. Тобто, як наших військовослужбовців, так і супротивника. Тому ми евакуюємо тіла всіх загиблих.
0: Ну, а зараз ми вам покажемо, як за чорти віддячили людині, яка давала можливість по-людськи поховати в тому числі і російських військових. Коротше, друзі, росіяни вирахували одну із локацій, де мала проходити похоронна хода у Слов'янську, і влупили туди із системи торнадо. А потім вони ще дивуються, за що ж росіян так ненавидять? Чого постійно зростає градус русофобії? Може, справа в тому, що дехто настільки прогнив зсередини, що намагається зірвати похорон людини, яка життя присвятила тому, що поховання нормально відбувалося, в тому числі і в Росії.
15: Все одно важко іти і повертати кожну душу звідти, тому що їхнє життя, вони безцінні.
0: Висновки про те, з ким доводиться мати справу, можете зробити самі. Ну, а ми тим часом розважимося розбором російської пропаганди. Справа в тому, що чорнороті вже кілька місяців поспіль намагаються вигадати для холопів хоч якісь перемоги.
16: Київ сьогодні, вот, ну, чуть-чуть вот і цвета моєго платья. Чорно-красний. Да, звісно, картинка знатна, Роман.
0: Ого, яка звитяга на 5-му році Великої війни. Дим над Києвом кольору сукні ось цієї немитої човішки. Ну, не знаємо, це заявка на святкову боярку. А ще можна парад на честь настільки серйозного успіху провести.
17: по Киеву летело очень много. Давайте сразу буду показывать, потому что, ну, как не полюбоваться такой красотой.
0: При цьому досить дивно надувати щоки через задимлення у Києві, коли в цьому плані російські міста вигрібають ще більше. Можна згадати і Капотню, і Пітер часів економічного форуму. А димок від згарищ на складах Wildberries так взагалі видно за десятки кілометрів, і ніхто в Україні не робив із цього грандіозної перемоги.
18: Все, в Электросталі більше Wildberries не буде. От одного угла до другого горить все повністю.
19: У нас горить склад Wildberries. Він від нас знаходиться недалеко. І от, смотрите.
0: Ну ж, бо манька, будуть в цьому випадку порівняння із сукнею? Чи палаючі китайські трюсіля нетипові відтінки дають? Але тут, звісно, треба розуміти, що як тільки справа стосується прильотів по Росії, пропагандісти миттєво включають режим успішного успіху. Мовляв, українці тільки грошики на ракети і дрони витрачають, а втрати Росії при цьому мінімальні.
20: Бабок они спалили около 20 миллиардов долларов за это время, за 40 дней. Чё добились? Ну, сожгли они склады Wildberries, не все. Кстати, вот давайте ради интереса, сколько всего логистических центров Wildberries. Более 200 логистических комплексов у Wildberries.
0: Ну так, подумаешь, с десяток тысяч збанкрутілих селерів і сотні мільярдів збитків Wildberries безпосередньо пов'язаного з банком ВТБ. Виявляється, це все так, дрібнички. Цього лише кілька складів із 200 бандерівці спалили. Росія навіть нічого не відчула. Що з обличчям, фашист Зеленський?
20: Ну от давайте думати. Более 200 логістичних центрів Wildberries. Ну, сожгли вони, ну, 10. Окей. Окей, сожгли. Ну, і що? І далі що?
0: І так, зрозуміло, що йде війна, в тому числі інформаційна, під час якої прийнято власні втрати занижувати, а ворога завищувати. Але слухайте, навіть із такими розкладами чорнороті знущаються передусім над холопами. Адже складів, де у серйозній кількості зберігається товар, не більше кількох десятків. Інші – лише пункти видачі посилок у регіонах. Тобто, кого хочуть обдурити пропагандісти, взагалі не зрозуміло.
20: Угробили кучу мирних людей, угробили часть мирної інфраструктури. К чому це привело? Да ні к чому. Ми тільки злі стали.
0: Так-так, дійсно, ні до чого. Щоправда, від цього самого ні до чого вже місяць шкала ниття в соцмережах реально зашкалює.
21: Я 4 роки намагаюся вести бізнес, 4 роки намагаюся заробити гроші. Я справлялась з любим говном. Я не знаю, що я буду робити. Продавати машину, квартиру, я не знаю. Чому одні літають на Бальму, всім все класно, а мене кожен день, ну, мати, навіть не муж.
0: З іншого боку, тупі фейки і відверта брехня давно стали основою всієї інформаційної політики в РФ. Ми, наприклад, були реально шоковані, коли Соловйов вирішив звинуватити Україну в страшній ескалації у зв'язку з ударами по Wildberries.
22: Оказывается, в Киеве тоже все горит. Причем горит складские помещения розетки, новой почты. То есть тех же самых, собственно говоря, компаний, которые занимаются тем же, что и Wildberries. Было собрание
23: дипломатов. Я просто не понять, насколько они тупые. Они что, считали, им в ответ ничего не прилетит?
0: Зверніть увагу. Рудольфович наполегливо продавлює лінію провини військово-політичного керівництва України. Мовляв, укрофашисти не прорахували наслідки і тепер дружно ниють.
23: Вони що, вважали, що на їх ескалацію ми не відповімо своєю ескалацією?
0: Знаєте, щоправда, спрацювати цей жалюгідний темник може лише в тому випадку, якщо на землі з'являться прибульці з космосу і зітруть пам'ять, як мінімум, українцям та росіянам. Адже в іншому випадку будь-яка адекватна людина за 5 секунд рознесе Рудольфовича пруфами. Діду, а може так і бути, що це Путін вигадав бомбардувати епіцентр та нову пошту, а вже потім почало прилітати по Wildberries.
24: Ще один такий логістичний термінал поражен в районі Суми. Це воєнний об'єкт, де проводилась зборка вражеских безпілотників.
25: Рекомендую взяти, значить, в поискових строках забити удари по відділенням нової пошти України. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, ну, уже года три.
0: Нагадаємо, до речі, що ось цей чувачок є підлеглим Рудольфовича на каналі Соловйов Лайв. Тобто мамкін політрук забрехався настільки, що його можна заганяти під інфошконку навіть карасиками з його ж команди.
25: По відділенням нової почти України ми наносимо удари, ну, вже года три.
0: Втім, тут тенденція в цілому зрозуміла. Справа в тому, що російські пропагандісти брехали і маніпулювали навіть у значно кращі часи для Путіна і Росії. Ну а зараз, коли градус напруги всередині РФ підвищується з кожним днем, що визнають абсолютно усі,
2: прошу прощения за, как это сказать, за нервы. Но уже никаких нету нервов. Ну уже никаких нервов.

0: очередь за мостами через Дніпро.
1: Щось нам підказує, що проблеми виникли після того, як ціла низка медійних зет-патріотів навесні цього року заговорила про глухий кут у війні.
2: Мені немножко страшно, потому
3: тебе
2: что...
3: Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
2: Реально, поки на даний момент тупик.
1: Ну і відповідно про необхідність шукати компроміси з Україною.
4: Головна задача – каким-то образом виходити з цієї ситуації.
2: Победи.
4: Нахождення каких-то компромісів з противником.
1: Можливо, зрада дійшла до Путіна, можливо, просто політика партії різко змінилась. Коротше кажучи, всі любителі поговорити про глухий кут конкретно так отримали на горіхи. Після чого пропагандісти дружним хороводом намагаються довести, що ніякого глухого кута нема. Росіюшка так перемагає, що просто ого-го.
5: Послушайте, ну, вот, посмотрите, вы говорите о том, что Россия наступает, ну, медленно. Ну, как же медленно, если посчитать квадратные километры, так это больше, чем Киев. То есть территория больше, чем Киев, освобождена за вот последнее время.
1: Пам'ятаєте, до речі, як це опудало роками грало роль українчика для биття? І ми ще тоді казали, що жодного відношення до України чмоня Вакаров немає.
6: А что, если Россия проиграет на поле боя? А вы проигрываете сейчас. Что может
2: проблема?
6: Быть,
2: и
6: не
2: мы
6: стоит дальше.
2: Мы вас уничтожим.
1: Але, вочевидь, жалюгідні спектаклі набридли всім навіть у Росії. І тепер типа бендєровець Вакаров втюхує дурачкам вологі історії про ух'які просування окупантів.
5: Если сравнивать так, или там территория больше, чем Львов, город Львов дважды, территория больше.
1: Шкода, що Вакаров не конкретизував, які саме населені пункти зайняли таку солідну площу. От тільки конкретика ніколи не була сильною стороною російських пропагандістів. Сказали по телевізору захоплені, от значить захоплені. А якщо хто і бреше, то це українці зі своїми пруфами.
0: За июль, по їх даним, вооружені сили Росії освободили всього 88 квадратних кілометрів. И мало того, они посчитали, что якобы отбили ранее у нас более 50, поэтому нарисовали нам освобождение всего 36 квадратных километров за месяц. Это при том, что только северные медведи и только вокруг Волчанска за месяц освободили около 200 квадратных километров.
1: Бачили, який серйозний викривач з'явився. Каже, діпстейт всім бреше, а правдиві карти лише Генштаб РФ показує. Ух, друзі, і влетить же ж нам за це, але так і будь. Покажемо зараз добірку типа чесних новин з фронту.
0: Не могу не поделиться и новостями из оккупированного врагом Запорожья. В городе у чиновников хунты раздрай и паника. Все, кто могут, валят из города со своими соболями, бриллиантами и майбахами.
1: Що кому не ясно. Паніка в Запоріжжі виявляється. Півміста вже на валізах сидить і з дня на день тікать думають. І просто уявіть собі, як рожевіють щічки зет-патріота Вані від такого контенту.
0: Всі, хто можуть, валяти з борду.
1: А якщо комусь мало копіуму, можна послухати переможні історії про Костянтинівку та Часів Яр. Обидва міста, звісно ж, давним-давно захоплені. Ну а діпстейт нібито їх спеціально не зафарбовує, щоб дурити українців.
0: В строках письма мы даже Константиновку не освободили, как утверждает Deep State. Бои идут чуть ли не на берегу Кременбыкского водохранилища и в Часовом Яре. И вот эта феерическая ложь вкупе с другими такими же дебильными делами обеспечивает во многом наше наступление.
1: І знову-таки тут можна було б зарубитися, показати відносно нещодавні тексти зет-воєнкорів про непросту ситуацію у Часів Ярі.
7: Недавно удалось уточнить обстановку на западных окраинах города. Оттуда уже долгое время поступали противоречивые сообщения. Выяснилось, что ВСУ сохраняют присутствие в западной части микрорайона Шевченка и даже атакуют в сторону центра города.
1: От тільки робити цього не потрібно, адже в глибині душі всі останкінські балаболи чудово знають правду. Просто робота є така – брехати по телевізору і вигадувати перемоги.
0: К утру понедельнику те же северные мишки, которых уже по ночам в своих ужасных снах видит Дропатый, освободили еще около 3 квадратных километров, подвигаясь к селу Черное на соединение с нашими наступающими с востока ребятами.
1: І ми навіть не виключаємо, що на коротких дистанціях вся ця Геббельсовщина може і спрацювати. Але глобально така тактика – це шлях в нікуди. Адже від фейків по телевізору легше окупантам на фронті не стане. А саме від фронту вже давно залежить майбутнє не лише України, а й всього вільного світу. Ну що, друзі, час іде, а куратори російської інформаційної політики все ще не залишають сподівань відігратися. І мова зараз іде про удар у спину з боку Лори Лумер, яка, як ви вже знаєте, перевзулася несподівано полюбила Україну.
8: Мені дуже стидно за некоторі речі.

0: которые я говорила. Поэтому я хотела бы извиниться перед народом Украины за слова о вашей стране, потому что ко мне здесь отнеслись очень по-доброму.
1: Здавалося б, ну, полюбила і полюбила. Якщо що, то домогосподарки умовного штату Індіана на майбутнє Росії не впливають майже ніяк. Однак, вочевидь, хтось серйозний, може навіть Путін, вирішив, що мага-аудиторія є пріоритетною для Росії, тому гасить пожежу після Лумер відправили божевільного Скотта Ріттера.
2: Я думаю, что мы наблюдаем такое стечение событий, при котором вы увидите полный крах Украины в самом ближайшем будущем.
1: Ну а коли педофіляй зібрав, грубо кажучи, три перегляди, в хід було кинуто важку артилерію. Якщо, звісно, можна назвати важкою артилерією ось цього тухлого кривляку.
3: Что мы продолжаем идти по пути эскалации. И да, я злюсь, потому что не хочу тратить свою жизнь, жизни своих детей, жизни американцев и русских на кучку безумных глобалистских мегаломанов. Они всех нас, черт возьми, убьют, если мы ничего не сделаем.
1: Коли ми побачили Рудольфича в якості гостя у пропагандиста Алекса Джонса, то одразу згадалась футбольна переказка, яка починається зі слів «Ігра була равна». Справа в тому, що Алекс Джонс багато років працює на Russia Today, тобто отримує гроші з російського бюджету. І щоб ви розуміли, про яку інтимну пліснєву йдеться, зараз покажемо декілька його текстів про Україну.
4: України більше не существує. Чому підтримуємо НАТО український диктатор Володимир Зеленський публічно захищає і підтримує сертифікованих нацистів?
1: Тобто немає нічого дивного в тому, що саме в Алекса Джонса і всплив Соловйов, хоча на початку інтерв'ю чувачок із Russia Today наполегливо видавав із себе типа «незалежного журналіста».
3: Всякий раз, когда у меня в эфире появляется кто-то вроде Владимира, они говорят: «О боже, ты российская марионетка, российский пропагандист». До того, как я иногда посмотрю его шоу, уже сказал то, что он только собирается сказать. Он не копирует меня, я не копирую его. Мы видим одно и то же.
1: Але це просто дрібниці для розуміння, хто є хто. Ну а особисто нас куди більше зацікавило жалюгідне лицемірство Соловйова. Справа в тому, що дід чудово розумів, що у ватного конспіролога на 100% мага-аудиторія. А тому Рудольфович почав свій спіч із ганебного підлиця.
5: Мне нравится Дональд Трамп. Он не мой президент. Я не американский гражданин. Мне не нужно за него голосовать. Но я смотрю на то, что он говорит, и просто жду, когда он подкрепит слова делом.
1: Бачили, як Соловьев нібито цінує і поважає президента США. Мовляв, ой, така гарна людина, дай Боже йому здоров'ячка.
5: Мне нравится Дональд Трамп.
1: І тут саме час показати, що Соловьев говорив про Трампа вже на російську аудиторію. І було це не колись там давно. А лише кілька тижнів тому.
6: У мене є якесь таке відчуття, що вам не подобається Трамп. А мені не всі не подобаються.
1: Цікаво, а чого Рудольфович не сказав Джонсу, що ненавидить Трампа і його оточення? Хто там пропонував дипломатичні відносини з США розривати? Вороги чи він красивий?
6: Треба просто вже відзивати послів і забувати про існування цієї країни і розривати всякі дипломатичні відносини.
7: Забувати о Соединенных Штатах.
1: Ну, правильно. Причому у всіх цих фрагментах шоу немає нічого секретного. Вони є у відкритому доступі. Якби Алекс Джонс сидів на кріслі, а не на пляшці Путінки, він би миттєво загнав Рудольфовича під інфошконку. Ну, як мінімум, за лицемірство. Але натомість пропагандисти почали дуже невміло розігрувати адаптовану під США виставу під назвою «Цар хороший, бояри погані». Просто послухайте, що несуть ці шизоїди.
5: Но почему Трамп все еще не в состоянии закончить эту войну? Значит, вопрос. Кто управляет вашей страной? Это Дональд Трамп? Сейчас мы можем быть на 100% уверены, что появился новый игрок. И этот новый игрок не просто командует парадом в Соединенных Штатах. Они на самом деле пытаются завоевать весь мир.
1: Коротше кажучи, якщо вірити російським темникам, чесного і справедливого президента Трампа відсторонили від влади, увага, технофашисти.
5: Мы называем их технофашистами. Один из них пытался даже быть частью правительства, Илон Маск. И он самый умный из них. Он управляет вашей страной. Он тот, кто украл власть у американского народа. Никто никогда не избирал этого парня. Никто никогда не давал ему полномочий управлять вашей страной.
1: И так, не є секретом, що значна частина аудиторії Джонса – це божевільні конспірологи, але маємо підозру, що подібна дичина – це занадто навіть для них.
5: Худший із них – Алекс Карп із Палантір. Он тот, кто нацеливается на русских детей. Он тот, кто убивает русских и очень этим гордится.
1: Далі пропагандисти починають розповідати, мовляв, Карп, Маск і далі за списком ненавидять Росію, бо це, увага, остання християнська країна на планеті.
5: Почему он в положении, позволяющем втягивать Соединенные Штаты в эту войну? Теперь речь не только про деньги. Это куда больше денег. Это желание уничтожить Россию как последнюю христианскую страну в этом мире.
1: Десь на цьому етапі настав час викликати до студії санітарів з уколами. Адже те, що починалося із пропаганди, швидко переросло в реальну шизофренію. Ну а оскільки фахівці з лікарні імені Кащенка мають довідку, яка забороняє примусово лікувати Соловйова та його співрозмовників, божевілля в ефірі лише посилилося. Зараз от Рудольфович про перемоги почне доповідати.
5: Я не знаю, откуда в Соединенных Штатах и в Европе взяли эту идею, что Россия проигрывает на передовой. Это полная чушь. Ми продвигаємося, но в то же время достаточно быстро.
1: Виявляється, друзі, західні експерти брешуть, називаючи російський наступ повільним та неуспішним. Насправді там таке просування, що ого-го. Не встигнеш оком моргнуть, а над містами вже російський прапор майорить.
5: Наші війська недалеко від Сум, Харкова. Ми взяли Константиновку. Доволі скоро освобождение Донбаса буде завершено. Ми продвигаємося. Думаю, в этом місяці ми освободили більше 700 квадратних кілометрів.
1: І тут із Рудольфовичем важко сперечатися. Вочевидь, йдеться про найшвидший наступ в історії людства. При тому, що спочатку російська армія навпаки планувала воювати за половину Донецької області дуже довго. Цілих два дні.
8: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
1: Добре, що в реальності все пішло значно швидше. І за майже 5 років Донецька область так і не захоплена. Більше того, підлі диверсанти із найближчого оточення Соловйова переконують, що фронт майже не рухається.
9: Якщо говорити чесно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
1: А за каждое бабку село доводится воевать месяцами.
10: Наступать невозможно. Практически противник контролирует нашу тыловую зону, прилегающую к линии фронта, на глубину до 40-50 километров без своего физического присутствия. Вот отсюда штурмовые группы по 2 человека, невозможно с ней завести пополнение на закрепление, не вывести раненых, и какой смысл тогда наступать. И боевые действия за по много месяцев за бабка-село.
11: И боевые действия по много месяцев за бабка-село.
1: Ну ж бо, Соловьев, як будь з таким контентом. Кузичев, Панкін, Стешин і далі за списком. Це ж навіть не якісь блогери, а співробітники державних ЗМІ. Тобто це не Україна вигадує і не на Заході фантазують. Це ви за чорти почали здуватися. Бо скільки не кричи халва, в роті солодше не стане.
5: Поэтому, когда Зеленский говорит: «О, да бросьте, потери российской стороны огромны, мы убиваем русских в большом количестве», это бред, это полная чушь, это все пропаганда, это не имеет никакого отношения к реальности.
12: Ну, позвольте спросить вас вот что. Все, что говорит Запад, это полная чушь. Мы приходим туда, куда хотим прийти.
1: Ну, а закінчився парад божевілля повною клінікою. Адже, окрім України, два шизіка вирішили перемогти ще й НАТО. Не кажіть їм, будь ласка, про розширення Альянсу після початку СВО. Там у пропагандистів перемоги вимірюються кількістю снарядів.
12: Дела для Украины, очевидно, идут плохо. Они стратегически проиграли. НАТО стратегически проиграл.
3: НАТО стратегически проиграл.
12: Россия производит боеприпасов в 3 раза больше.
1: Божечки, оце копіум. Ото зараз мірять успіхи снарядами. При тому, що в сучасній війні дронів майже всі російські САУ та гармати взагалі не беруть участі у війні. А довжина кілзони зростає з кожним днем. Але давайте не будемо заважати пропагандистам вигадувати перемоги. У них і так це дуже-дуже погано виходить.
5: И, кстати, если посмотреть на ход операции с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день, количество территорий, перешедших под российский контроль, превосходит по численности территории, ставшие частью Советского Союза во время Великой Отечественной войны. С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
1: І тут ми планували вже закругляться, але несподівано підкинуть Соловйову на погону вирішила ще одна співробітниця Russia Today Діана Панченко. Ця справа в тому, що колаборантка настільки зневірилась в перемозі Росії, що всерйоз запропонувала почать, увага, ядерну війну.
13: Вызвать на дуэль Европу. В логике определенных элит такой ужасный шаг, как ядерная эскалация, позволит сохранить миллионы жизней в Украине, России, Беларуси, Армении, Молдове.
1: Ось що, друзі, буває, якщо роками не використовувати мило і шампунь. Ну, якщо говорити серйозно, то істерики такої пліснєвої, як Панченко, чітко дають зрозуміти, чого варті всі переможні тексти Соловйова. Адже коли ти дійсно успішно наступаєш, немає сенсу навіть заїкатися про ядерку. А за чорти, як бачите, вже вважають ядерну зброю найменшим злом.
13: Можно месяцами убирать симптомы, но если болезнь серьезная, лучше сразу резать. І чим раніше, тим лучше.
1: В цілому ж нас цілком влаштовують реалії, коли одних пропагандистів можна викривати текстами інших. Це свідчить лише про те, що в плані ідеології просідають вони, а не ми. І чим швидше росіяни здуються у війні за уми, тим легше буде фронту. Адже саме фронт визначає все, і як би комусь не хотілося простих рішень, саме на полі бою вирішується не лише майбутнє України, а й всього вільного світу. Цей сюжет ми почнемо із вітання однієї з російських пропагандісток, а саме чорноротій Гримзі, яка любить порівнювати пожежі в Києві з кольором своїх сукень.
14: Київ сьогодні, вот, ну, чуть-чуть вот і цвета моєго платья. Чорно-красний. Да, звісно, картинка знатна, Роман.
1: Річ у тім, що тепер для порівняння гардероба більше не потрібно сунути свого носа аж до Києва, оскільки всі рекорди по диму за останні 5 років днями побило Підмосков'я. Там найбільший склад Wildberries у Росії екстрено обрав собі папу. А або маму. Коротше кажучи, не буде більше в Росії ніякого Wildberries.
15: За останні 3 тижні згоріли всі склади, згоріло производство, і тепер згорів склад Калюдіного. Це крупніший хаб. Як далі, взагалі непонятно.
16: От і все. Все закінчилось. І просто 8 років пішли катунка під хвост.
1: І спеціально для всіх росіян, які в ці секунди почали нить про фашизм, тероризм і спробу відігратися на мирних жителях, у нас є цікава добірка свіжих цитат. Почнемо із добре знайомого всім дитяти Вихінського ринку. Що там по маркетплейсах, Гаспарян?
17: Дела на Україні обстоять не дуже добре. Наші блокують поставки по морю. Наші методично ізо дня в день розрушають інфраструктуру. А главное, наносят удар по всяким там маркетплейсам и прочим прекрасным объектам.
1: О, як бачите, співробітник каналу Соловйов Лайф, який до того ж годується, зокрема, і за рахунок податкових відрахувань підприємців Wildberries, вважає маркетплейси, цитуємо, чудовими об'єктами для ударів. Ми цей момент навіть повторимо.
17: А главное, наносят удар по всяким там маркетплейсам. І прочим прекрасним об'єктом.
1: Тому особисто нам взагалі не зрозуміло, які можуть бути претензії до України та української армії. Особливо, якщо врахувати, що Гаспарян – це ще лише наполовину Богдур. Якщо ж говорить про війну проти мирного населення, то завжди цікавіше послухати його безпосереднього начальника.
18: Коли я тут слышу якісь призиви, а от давайте, а що, а договоримося. Да горіть там все должно кожен день. И удары по Одессе должны не прекращаться ни на секунду. И Николаев должен гореть. И Харьков, и Сумы должны быть стерты с лица земли.
1: О, бачила, який духовний і православний дід. Одразу видно справжнього антифашиста. А якщо серйозно, то з подібними заявами Рудольфович вже бігає щонайменше 3 роки. І все ніяк.
18: Стереть с лица земли. Смотрите. Стереть. Один мощный удар по Киеву, и все. Стереть, поэтому нахрен все эти города
19: погодите,
18: с лица земли.
19: Погодите, я здесь... Новый.
1: На тлі цієї високодуховної творчості доречно було б зауважити явний біполярний розлад у голові Соловйова. Адже людина, яка на державному телеканалі відкрито закликає зрівняти з землею той самий Харків із сотнями тисяч російськомовних жителів.
18: І Николаїв должен гореть. І Харків, і Суми должен бути стерти с лица земли.
1: Тієї ж миті вмикає режим непорочного голуба і заявляє, що на відміну від бендеровців, Росія нібито не воює з мирним населенням.
18: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
1: Боже правий, хто його взагалі випускає в ефір? Продюсери теж із Кащенка втекли. Хтось би вже підказав їм, що на такому рівні треба визначитися або хрестик, або труси, бо скоро бабусі із загонів Путіна перейдуть у режим голуба.
20: І так у нас во всем.
1: Хоча, з іншого боку, якщо уважно переглянуть контент Z-каналів, то можна дійти дивовижного висновку. З одного боку, пропагандисти страшенно хочуть тероризувати мирних жителів, з іншого просто мріють спрямувати їхній гнів на українську владу. Зараз Гаспарян покаже, як це працює, а точніше не працює.
17: Чуть-чуть попозже заговорят о Холодоморе и Голодоморе. Кстати, запомните, я это предсказываю вам 12 августа. И когда хозлиная мразь начнет орать про внезапно наступивший голод и холод, вспомните, пожалуйста, нашу с вами встречу 12 августа сего года. А к этому все идет, судя по всему.
1: Тобто цей персонаж прямо визнає, що Росія виключно в рамках операції «Спасіння» планує влаштувати у великих містах України не лише Холодомор, але й Голодомор.
17: І коли хазлиная мразь почне орати про внезапно наступивший голод і холод, вспомніть, пожалуйста, нашу з вами встречу 12 августа сього года.
1: А справжні негідники за такого розкладу, мовляв, все одно сидять не в Кремлі, а на Банковій. Угу. Виявляється, підступний Зеленський тільки і мріє про те, щоб закрити виїзд з того ж Києва чи Харкова. І все для того, щоб якомога більше мирних жителів не змогло врятуватися.
17: Я не уверен, что из городов начнут массово кого-то выпускать. Скорее напротив. Их будут держать как живой щит. Чем больше людей сыграет в ящик, тем более отличная картинка для медіа. І можна буде на цьому, наверное, попіаритися.
1: В такі моменти ми завжди від щирого серця дякуємо Богові за максимально тупорилу аудиторію в пропагандистській тусовці ворожої країни. Абсолютно всі свої інформаційні кампанії вони власною бездарністю перетворюють на жалюгідний фарс. Що означає не випускати з міст?
17: Я не уверен, що із городов почнуть масово кого-то випускати.
1: Як він взагалі собі це уявляє на практиці? Знову карателі будуть викидати бабусі з потягів?
21: Я подаю ей билеты, как проводница, она и говорит, мне так недобро говорит, вряд ли вы доедете.
1: Тобто те, що в теорії націлене розхитувати Україну і залякувати ворогів, на практиці викликає хіба що посмішку. Причому це стосується абсолютно різних тем. Ми, наприклад, дуже довго сміялися, спостерігаючи за неймовірною істерикою чорноротих після поїздки Путіна на Куріли. Тобто дід, який на словах нібито нічого не боїться.
22: Вам чесно скажу, вам нічого я.
23: А я ніколи нічого не боявся.
1: Знайшов час і сили пролетіть 10 тисяч кілометрів аж на далекий схід. Натомість витратити 3 години, щоб побувати в окупованих Донецьку та Луганську, не те, що в прифронтових містах. Путін не може, починаючи з 2022 року. Та не будемо вже занадто тролить сміливця, тепер у них з Аліною одразу 2 пілотки.
24: Уважаемые товарищи, добрый день.
1: Але пілотка-то таке, посміяться і забудь. Набагато цікавіше те, що на Курілах бункерна міль зробила ух які грізні заяви. Виявляється, могутній російський флот, ну це той самий, який вже 4 роки ховається в Новоросійську і Абхазії, тепер братиме на абордаж торгівельні судна недружніх країн. Коротше кажучи, рятуйся хто може.
25: А недавно додумались до можливості захвату наших судов і продажі награбленого у нас имущества. Розуміється, це не що іное, як піратство і розбуд. І якщо ця практика почне реалізовуватися, ми вынуждені будемо відповідати зеркально.
1: Зважаючи на те, що російські судна тіньового флоту вже понад рік кошмарять усі комунелінки, усе це дуже нагадувало погрози п'яного вщент нікчеми, який прокинувся в калюжі власної сечі. Але, звісно, у придворних пропагандістів були прямо протилежні формулювання, мовляв, перемога, переможенька, ось тепер всі вороги і дізнаються про міць російського флоту.
26: Владимир Путін сказав, що захват цих судов, ну і послідуюча розпродажа того, що на них було, це не що іное, как пиратство и разбой. Вот сейчас мы Франции и Великобритании посылаем такой недвусмысленный сигнал, да, о том, что и они теперь могут лишаться своих судов, своих товаров, а мы будем как бы разбираться с этими грузами, как сочтем нужно.
27: Ребята, мы вас будем по всему миру
0: гонять. А не в этом, так сказать, луже под названием Балтийское море или Северное море. Нет, ребята, мы глобальная сила.
1: А давай кумедніше за всіх, традиційно вже тряс кулачком герой сьогоднішнього ефіру на прізвище Гаспарян. Що б ми взагалі робили без цього карасика із сонячної Вірменії?
2: Я ж лисий путінський чорт.
1: Коротше кажучи, друзі, Гаспарян вигадав феєричний сюжетний поворот. Виявляється, погрози бункерної молі страшенно налякали британців і особисто Боріса Джонсона. Хоча, яким чином колишній прем'єр-міністр пов'язаний з британським торговим флотом, взагалі не зрозуміло.
2: Зададімося вопросом, а чому вдруг сьогодні послідувало внезапно це Борюськіна откровенність? Наверное, це как-то связано с тем обстоятельством, что Британия заявила о желательности контактов с российским генеральным штабом. То есть если как бы европейцы хотят брать на абордаж русские корабли, то они должны быть готовы к тому, что их вонючие лохани тоже будут накрывать. Причому всюду.
1: Підсумку, вірменський гастарбайтер договорився навіть до припинення допомоги Україні. От уже ж Путін всіх переграв.
2: Іменно Лондон більше всіх подогревал Європейський Союз в стремлении, а ну-ка давайте-ка поиграем в пиратов. Зная британскую політику, это может быть началом сбрасывания балласта. А это же увлекательная модель, кто первый спрыгнет.
1: Хотілося б подивитися на обличчя тих бовдарів, які повірили в настільки смішні багатоходівки. Тому що навіть у Z-пісочниці багато експертів скептично зауважили, що червоні лінії Путін креслив вже безліч разів. Але всі вони, зрештою, перетворювались на коричневі. Причому просто на дідових трусах.
4: Учитывая, что у наших противников флоты значительно больше, ну, только американские значительно больше нашего. Им, правда, надо еще Китай сдерживать, но тем не менее. Думаю, что это не самый интересный вариант противодействия.
1: Тобто, перш ніж комусь погрожувати, потрібно, по-перше, тверезо оцінювати власні сили, а по-друге, відповідати за свої слова. За обома пунктами у Путіна стабільний мінус. А потім в Росії ще й дивуються, чого інформаційним вкидам Кремля не вірять навіть співробітники Russia Today.
6: Я думаю, Путин просто бросал пустые угрозы, потому что многие его красные линии уже давно нарушены. И я не думаю, что кто-то в Берлине, Париже или Лондоне беспокоится из-за его угроз.
1: Загалом росіяни так забрехались, що їх вже можна викривати навіть творчістю колег із Z-пісочниці. Тобто в плані єдності та ідеології ворог почав просідати. І що далі в ліс, то більше виникає суперечностей внутрішньої гризні. Тут головне не розслаблятися і усіляко допомагати путінському кориту звернути з дороги в прірву. Бо чим швидше руський мір трансформується в щось більш людяне, тим краще буде для всіх.

0: боротися за країну, яка піклується про дітей.
1: До побачення.
2: Привіт, тату, як справи?
3: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
2: А ти як там?
4: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
3: Добре, добре, синку.
2: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
5: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
6: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
7: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
8: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Це за країну, яка піклується про дітей.
9: Успіх повстанців зумовлений не військовою перемогою на землі, а поступовим виснаженням політичної спроможності їхніх супротивників вести війну. Військова перевага не гарантує остаточної перемоги. Ендрю Мак. Чому великі нації програють малі війни? 1975 рік. У кремлівських кабінетах це називали триденним бліцкригом. У військових підручниках – тотальною конвенційною перевагою. Величезний агресор із тисячами танків, мільйонами снарядів та нескінченним людським ресурсом пішов знищувати країну, яку вважав слабшою. Але імперський міф про те, що перемагає лише той, у кого більше заліза, розбився об український опір.
10: Це адаптація ракетного озброєння, яке дозволить працювати з великої відстані, не знаходячи в зоні ураження для засобів протидії ворога.
9: На 35-му році відновлення своєї незалежності Україна демонструє світу головний урок так званої асиметричної війни. Ще у 1975 році австралійський політолог Ендрю Мак у своїй фундаментальній праці довів: великі нації програють малі війни не через поразки на карті, а через виснаження політичної волі ворога. Для окупанта ця загарбницька авантюра – лише обмежена загарбницька кампанія за межами його території. Для українців же це війна тотальна, адже на кону стоїть власне виживання. Давид проти Голіафа – сучасного світу. Як українські сили оборони перетворили стратегічне виснаження на зброю?
11: За последние несколько месяцев украинские дроны поразили 13 нефтеперерабатывающих заводов на европейской части России.
9: Чому тактичні успіхи агресора на фронті не здатні зупинити руйнування його внутрішнього ресурсу?
12: Я стільки простояла, ушла за машиною, я прийшла зранена, говорю,
13: хвилин! Доктор!
12: Не буду заправляться, як хочу!
14: Ви думали, до цього були проблеми з топливом?
15: Заправка густа!
9: І як систематичне збільшення ціни цієї війни для російського суспільства впевнено наближає фінальний крах імперського агресора?
16: Крах! Крах! Крах!
9: Про асиметричну відповідь України, яка переписує світову військову історію просто зараз. Дивіться у громадянській обороні. ще до початку так званої спецоперації російські чиновники та пропагандисти були переконані, перемога над Україною буде швидкою та без суттєвих втрат.
13: Ми неуязвимы с точки зрения горячей войны. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина.
9: И навіть коли с перших днів СВО пішло явно не за планом, Z-патріоти не сумнівалися. Максимум півтора місяці і цілі спецоперації будуть виконані.
17: Це ожидання людей, сколько може продлитися війна, ну, ощущение, що там полтора-два місяці, то есть люди как бы такой кредит довіри дають.
9: Але тут треба чесно визнати, що на той момент подібні очікування не здавалися якоюсь відірваною від реальності бравадою. Бо приблизно такі ж думки мали і топові союзники України. В якості прикладу можна згадати слова одного з німецьких міністрів, який чесно зізнався, що не бачить сенсу допомагати Україні.
18: Міністр фінансів Германії Крістіан Ліндер після нападіння Росії говорив, що Україні осталось всього кілька часов. Ліндер із-за такої риторики, по словам українського дипломата, виступив проти поставок оружия Києву і відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.
9: А не вірили вони ані в Україну, ані в ЗСУ виключно тому, що переважна більшість експертів з самого початку вважала сили нерівними. Росія мала в рази більше літаків, танків, артилерії. Та й кількість живої сили з урахуванням резервів була на боці росіян. Все це давало можливість російським пропагандистам петушитися до непристойності.
17: Ми зараз один раз бровь піднімемо. И Украина поймет все. Стратегическое терпение России кончилось. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
9: Тоді ж скептики почали активно розганяти думку, мовляв, маленька радянська армія ніколи не зможе перемогти велику радянську армію. І на перший погляд це було логічно. В класичному форматі війни у ЗСУ дійсно було вкрай мало шансів.
19: У нас самая воюющая армия в мире. Сейчас мы бесспорно являемся первой армией в мире.
9: Але перші ж місяці бойових дій показали, що реалії сучасної війни трохи інші. Власне, сама війна стала зовсім іншою. Її назавжди змінила саме українська кмітливість та бажання перемогти, навіть в якості андердога. Скажімо, у нас досі перед очима кислі міни пропагандистів після забігу з Херсона. Саме тоді багато хто усвідомив, що неможливе можливо.
20: Командуючий групіровкою російських військ Сергій Суровикін доложив міністру оборони о текущій обстановці в регіоні і предложив зайняти оборону по лівому берегу ріки Дніпр, щоб зберегти життя військовослужбовців і в цілому боєздатність групіровки.
9: І так, друзі, в подібних текстах немає жодного дутого пафосу, бо кожне слово ми можемо легко обґрунтувати. Скажімо, до СВО Кремль вкладав космічні гроші в модернізацію танків. Росіяни ледь не щомісяця вихвалялися арматою. А ще розповідали, як оновлений Т-90 дійде маршем до Варшави всього за добу.
21: Варшава – це слишком просто. От Москви до польської столиці всього 1300 кілометрів. Танк Т-90, наприклад, якщо не прибігати до допомоги транспортної авіації, війде в пригороди менше, ніж через сутки після початку маршу.
9: А тепер просто уявіть шок російських чиновників та генералів, коли раптом з'ясувалося, що танк вартістю в десятки мільйонів доларів знищується за 5 хвилин скидами з китайського дрону, який взагалі розробляли для того, щоб красиво знімати весілля. І ніхто до ЗСУ навіть уявити не міг, якою страшною зброєю може бути «Мавік».
22: Сегодня невозможно не просто передвижение какими-то механизированными колоннами, да, чтобы попытаться куда-то прорваться. Сегодня эту колонну невозможно накопить в каком-то месте, чтобы ее не заметили.
9: З того часу пройшло більше 4 років, і гордість Путіна танковій армії майже не зустрінеш на полі бою. Скажемо більше, навіть російські військові експерти змирилися з тим, що в асиметричній війні, яку веде Україна, танк перетворився на легку здобич для дронів.
23: На танке ехать даже обвешанного мангалами вперед уже бесполезно. Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
9: Ось чому останнім часом колись елітних танкістів та навіть переможців танкового біатлону почали пачками переводити в піхоту. Нічого особистого, просто Україна назавжди змінила реалії війни.
18: Не могу не рассказать, что на самом деле происходит в танковом батальоне 110-й бригады. Каждые 2-3 недели с каждой роты батальона забирают в пехоту по 2 человека и отправляют на штурм. В ротах уже нет 3 взводов, они числятся только по бумаге, а по факту все бойцы были отправлены на штурм, погибли или пропали без вести. Теперь пришло время второго взвода. Потом, скорее всего, батальйон упразднят по бумагам. Раз нет людей, не будет и танков, и батальйона.
1: Водночас не менш приголомшливі зміни відбулися і на морі. Там росіяни не очікували зустріти навіть найменшого опору. Можемо згадати десятки ефірів, де пропагандисти відверто реготали, згадуючи цитата «Москітний флот ЗСУ».
2: Уничтожение українських вооруженных сил будет произведено силами наших ВКС, и все. Ну, а флот этот москітний буде потоплен силами Чорноморського флоту. Там проблем нет вообще.
1: Мовляв, та що Україна взагалі може протиставити типу великій морській державі? Яка, увага, мала завдання зробити Чорне море внутрішнім російським?
3: Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія осталась без Одеської області нашої. Ну, тому що Чорне море... Ми повинні стремитися до того, щоб зробити Чорне море внутрішнім морем Росії.
1: Але і в цьому випадку дуже швидко з'ясувалося, що реалії війни змінилися назавжди. А ті, хто роками вкладався в будівництво кораблів, підготовку екіпажів, розвиток ракетного озброєння, морського базування, вже не мають беззаперечної переваги. Бо, скажімо, відносно новий ракетний корвет без шансів розривають морські дрони. Просто нагадаємо, що спочатку СВО були десятки ось таких історій.
4: Міністерство оборони України сообщило накануне об уничтожении російського ракетного катера, ну, или правильно, наверное, называть его корвет, «Ивановец».
24: «Ивановец» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
1: В результаті асиметричної війни з українського боку сталося те, на що не розраховували навіть найбільш фанатичні русофоби. Ось хто у 22-му році взагалі міг собі уявити, що Чорноморський флот РФ змушений буде тікати з Севастополя? А тепер це реальність.
25: Якщо б у нас став нормальний Чорноморський флот, він должен вийти в море і обеспечити прикриття Криму і бази Севастополя, ну, далеко від побережжя. Але цього ж нету. Чорноморський флот практично збіжав з поля бою.
1: Більше того, росіянам важко зберегти залишки корит навіть в Новоросійську. Тому путінські адмірали вже дійшли до того, що намагаються сховати бойові кораблі в портах Абхазії. Особисто ми маємо великі сумніви, що і ця багатоходівка для росіян закінчиться вдало. Бо можливості ЗСУ зростають з кожним днем. Так, з Чорного моря війна вже перейшла в Каспійське. І навіть в страшному сні у лютому 22-го Путін не міг собі уявити щось подібне. Ну і щоб раптом хтось не подумав, що ми зараз вигадуємо перемоги та перебільшуємо здобутки української армії, можна послухати, що думають з цього приводу зіркові Z-пропагандисти. Так, відносно нещодавно штатний військовий кореспондент державного каналу «Росія» по суті визнав, що український москітний флот виграв війну в морі. І другу армію світу там б'ють наче мухобойкою.
18: Мне нас жалко, нас бьют, я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух мухобойкой. Россию трясет от налетов БПЛА противника. Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться. Такая аббревиатура, как ЧФ, кроме морпехов, вообще в теме СВО отсутствует.
1: І на цьому, вочевидь, можна було б ставити крапку, але в асиметричній війні є ще один аспект, про який не можна не згадати. І мова зараз, звісно, про економіку. Бо сучасна війна – задоволення не з дешевих. І це, м'яко кажучи.
26: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взяв курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
27: Уничтожение.
26: В первую очередь, которое направлено на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
27: доходных нашего... отраслей. Да.
1: Просто послухайте, як відомі російські пропагандисти оцінюють удари ЗСУ по НПЗ. У це важко повірити, але вони реально в захваті не тільки від ідеї та виконання, а й системності підходу.
26: Експортні можливості сьогодні, що таке це деньги? Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що поділить противник? Противник лишає нас скотина денег. Вот.
1: В результаті може скластися парадоксальна ситуація, коли Кремль банально не зможе фінансово підтримати власні військові амбіції. Скажімо, частина Z-тусовки вже переконана, що нову мобілізацію Україна не вивезе саме в плані економіки.
18: Для того, чтобы продолжать воевать, нужно объявлять всеобщую мобилизацию, но вряд ли с радостью пойдут воевать те, кто называет заморозку договорняком. Да и ответить нужно на следующие вопросы. Если у нас сейчас возможность одеть, обуть і снарядити більшу армію.
1: І всі ж розуміють, що подібні релії не впали українцям з неба. Це результат абсолютно нового ведення війни, який багато в чому започаткувала саме Україна. А тому, ну, дуже хочеться, щоб ця справа була доведена до кінця. Щоб розум та кмітливість зрештою перемогли груди м'яса та заліза. А на українській землі нарешті запанували мир та злагода, яку цей героїчний народ заслужив як ніхто в світі.
0: Слышно, да? Это в Крыму.
5: Дорогие крымчане, в наш дом пришла беда.
6: Там попали, по-моему, в нефтебазу какую-то.
7: Военная база, в которую Россия превратила весь полуостров, функционирует все хуже.
8: Пустота, как бы от слова совсем.
10: Крым сейчас ехать нельзя.
11: И Крым действительно практически отрезан от России.
12: Сейчас прям взорвали КамАЗ, РФ, короче,
28: Ми створюємо умови непереносимості хробаком перебування на півострові.
1: Напередодні Дня Незалежності неминуче подумками повертається до подій, з яких усе розпочалося. Саме анексія Криму в 14-му році стала відправною точкою великої російської агресії.
29: Подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
1: Багато хто у 22-му році вважав, що Україна капітулює перед агресором у перший же тиждень війни. Але вже майже 5 років ЗСУ не просто дають відсіч ворогу, який у багато разів перевищує Україну за силою та можливостями, а й демонструють усьому світу неймовірну винахідливість та нестандартні рішення.
30: От он, копчер опять злетіло. Откуда злітають, нічого не понятно.
31: Безпілотники, які привезли в фурах, внезапно атакували дальні аеродроми, де базувалися.
1: Кримський півострів, який по напрямку.
32: Для Владимира Путіна Крим – це не тільки гавань, яка вернулась в Росію, но

0: символ исторического выбора, вокруг которого выстроена значительная часть кремлевской пропаганды. Одновременно это и стратегическая военная база, и важный фактор внутренней легитимации власти.
1: Крым став основным плацдармом для російського наступу. Звідси регулярно запускалися ракети по українським містам. Цю ситуацію необхідно було змінювати. І влітку 26-го року сили оборони України почали діяти.
2: Україна усилює удари по полуострову. Всі путі снабження прострілюються.
1: Якщо ми не можемо перевершити ворога за ресурсами, потрібно або знищити ці ресурси, або зробити їх недієздатними. Іншими словами, який сенс у танку, якщо його немає чим заправити? Тому ЗСУ взялися за кримське паливо, яке буквально є кровоносною системою фронту.
3: Безусловно, с военной точки зрения, нехватка топлива серьезно осложняет снабжение. Становится труднее перевозить боеприпасы и все необходимое, будь то грузовиками или по железной дороге. Это напрямую влияет на введение боевых действий.
1: Як відомо, надходити на півострів бензин може обмеженими каналами. На них і націлилися Мадяр і компанія.
4: Ми опікуємося їх паливом. Отже, без палива практично нічого не відбувається.
1: Справжня бензинова криза спалахнула на Кримському півострові після того, як сили оборони підірвали мости, що ведуть до Криму з материкової частини, і взяли під вогневий контроль так званий сухопутний коридор ЗРФ.
5: На обочинах повсюду горящие и уже сгоревшие фуры и бензовозы. К середине июня ВСУ практически парализовали движение военных и гражданских грузов по этой магистрали. Полуостров оказался в логистической блокаде.
1: И это не просто эффективный и стратегически правильный хід, а еще и неимоверно красиве видовище, погодьтеся.
6: Вот он. Вот он, еще один. Один впереди горит. И второй еще, чтобы было понимание, ребят, почем ехать, есть смысл сюда ехать.
7: Уебали просто металловоз, кабину.
1: Буквально за кілька тижнів успішних ударів по так званій трасі Новоросія рашисти самі стали називати цю дорогу трасою смерті. А водії навідріз почали відмовлятися везти нею бензин до Криму.
8: Давай, давай, давай, давай, не вижу ніхуя, взагалі. Не вижу, в рот. Вот это адреналин.
9: Что с Богом? Ни гвоздя, ни дрона.
1: Після успішних українських ударів окупантам також довелося у кілька разів знизити можливості Керченської паромної переправи.
10: Три парома горять. Раз, два, три. Все.
1: Ну а постачання палива до Криму незаконним Керченським мостом працює, м'яко кажучи, так собі.
11: Частично Кримський мост заміняє, але діло в тому, що вона використовується дуже обмежено після атак СБУ на нього в минулих роках.
1: Україна також практично звела на нівець можливості РФ забезпечувати півострів паливом за допомогою танкерів.
12: Я дуже балдею, коли ми, ці танкера, цих долбів.
1: Ця частина операції отримала назву абсолютно в мадярівському стилі «Молочка».
13: Що означає «Москва ляже через Крим». Ее главная цель – вывести из строя российский теневой флот, малые и средние танкеры, которые доставляют горючее в оккупированный Крым и другие регионы.
1: Сили безпілотних систем блискавично перервали ланцюжок доставки бензину з Ростова Азовським морем.
14: Я вважаю, що мінус флот одного моря за 7 днів, я можу сказати, та мінуснули би його раніше. Просто у нас було дуже багато вводних.
1: А також перерізали артерію із Краснодарського краю у Чорному морі.
13: Повреждені танкери теряють ход, дріфують і фактично блокують движення других судов.
14: Це ж не то, що всіх втопили. Ні, не забули. Да не було задачі топити. Скажу, якби дозволяли бути в ватерлінію, я б там все би і знасилував. Чи думаєте, ну, по-перше, я людина, яка працювала на нудистському пляжі. Я знаю, що таке вода. Да, я не працював ніколи на танкерах, але у нас багато то в мене навіть діти, які там працювали, які мені командир. Ну, сюди і джекпот. Тільки сюди. Але ми цього не робили, щоб не було цих катастроф технологічних і різних. Ну, зараз втонуло би там 50 танкерів без палива.
15: Роберт Бровді відзвітував, що в Азовському та Чорному морях на кінець липня було уражено понад 200 ворожих суден. Варто нагадати, що на початку Великої війни Україна взагалі не мала шансів у морі. А тепер у 26-му році ЗСУ буквально поставили на коліна такий нібито непереможний Чорноморський флот і встановили свої умови та рамки для роботи російських танкерів.
4: Ми спалимо ще 121 і 221 спалимо. Ось стільки, скільки їх буде, стільки спалимо. Питання часу.
15: Ну що тут скажеш? Це заслуговує на овації. Такий блискучий результат ще й за невеликі гроші.
16: Українські дрони атакують безнаказанно навіть днем. І тільки где-то над ними прилітає одинокий істребитель морської авіації Су-30СФ, видимо, щоб підтвердити, що Чорноморський флот все ще существує.
15: І ефект від таких ударів видно як на долоні. Сьогодні бензинова криза на півострові не вщухає.
17: По топливу, значить, гарантовані продажі бензину на заправках не буде.
4: Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде. За будь-яких умов.
15: Але найважливіше, що ускладнивши бензинову логістику окупантів, Україна досягла основної мети та в кілька разів погіршила ситуацію із забезпеченням паливом саме російських військ як у Криму, так і на окупованій частині Херсонської області.
18: Одновременные и продолжительные атаки вызвали серьезные задержки в доставке как военных, так и гражданских грузов. Регулярные удары ВСУ по логистике уже привели к нехватке бензина на фронте у российских военных.
15: Наступний етап – енергопостачання. Електроенергія теж є надважливою складовою для безперебійного забезпечення діяльності військових частин та військових об'єктів на півострові.
4: Ми унеможливлюємо перебування і дієздатність там військової машини. Для цього ми опікуємося енерговузлами, адже без розетки далеко не підеш, і будь-яка військова приблуда потребує багато енергії.
15: І понеслося. З травня в окупованому Криму почали щодня палати енергетичні об'єкти.
19: Всего с начала июля ВСУ атаковали на полуострове как минимум 50 энергохабов.
20: Нет света, нет связи, нет интернета.
15: Сили оборони України систематично вимикають одну за одною електропідстанції на півострові. А на початку липня вдарили по ключовому об'єкту – енергомосту «Кубань-Крим».
21: Длина енергомоста 14,5 кілометрів, проложена в 4 підводних кабельних лініях.
19: Полуостров сам себе електричеством не обеспечивает. Оно йде із Краснодарського краю. І енергомост – це узке горлышко снабження.
15: Згодом операція під кодовою назвою «Кримський рубильник ОФ» плавно перемістилася на південь півострова. З ураженням все нових і нових підстанцій світло почало поступово зникати і в головних курортних містах півострова.
22: По спутниковым снимкам освещенность Крыма уже в 5 раз меньше нормы. Нет света совсем или есть, но по часам сейчас практически на всех побережьях полуострова.
23: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. Везде слышны работающие генераторы.
24: Сегодня 6 июля. Я проснулась без света, как и все сутки.
15: І найголовніше, така могутня і наддержавна Росія ніяк не може впоратися з українськими дронами, які з кожним днем великим роєм летять як в Крим, так і на територію самої РФ.
3: Україна оказалась быстрее в развитии своих возможностей. Кроме того, думаю, россияне были застигнуты врасплох тем, насколько стремительно Украина нарастила потенциал своих беспилотников. И по количеству, и по возможностям. Дальности полета и способности нести более мощную боевую нагрузку.
4: Мы вперше в истории робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
25: Вот так выглядит пожар в порту Керчи после атаки дронов. Его можно увидеть даже из космоса.
26: Лишь вот последний месяц, июнь, когда атак с территории Крыма было всего лишь 5, вместо 30-40 в среднем в месяц ранее. И, конечно, задача ВСУ наших – это остановить эти атаки, сделать невыносимым пребывание российских властей и российской армии на территории Крыма, а не сделать невыносимой жизнь крымчан.
15: Але, звісно, військова изоляция півострова позначається на житті крымчан.
27: Что там, ребят, бензина нету, да? А вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам?
28: Вот так, ребят, мы заряжаем мобильные телефоны.
0: а пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть.
2: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет.
5: Установка в Криму не очень. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются.
1: Хотілося б уточнити, що не всі, а саме росіяни, які понаїхали до Криму після 2014 року. Зараз для них ситуація на півострові стала настільки дискомфортною, що вони масово почали повертатися на рідні болота. Виявляється, що тепер десь в Сизрані навіть краще, ніж в Криму.
25: Я знала, что так и будет однажды. И вот я решила уехать. Получается, теперь я беженец.
6: Да, друзья, мы переезжаем с Севастополя, и это не спонтанное решение.
7: Похоже на то, что пора с***ваться.
1: Це, до речі, теж успіх сил оборони України. Вигнати росіян з Криму – ще одна надважлива мета української армії. Адже не варто забувати, що серед тих, хто понаїхав сюди з боліт, далеко не всі такі білі та пухнасті цивільні.
4: Ми не чіпаємо кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у***ю через нього. От всі ті мільйони, нехай через той місток у***ють без зупинки в свою Росію.
25: Зараз опять мислі, треба швидше повертатися, поки є можливість знову на матерік.
1: Так, операція зі знищення кримської військової бази ускладнює життя і корінних кримчан, які опинилися в окупації і чекають на Україну. Але, на жаль, без ізоляції півострова неможливо зупинити та знешкодити армію ворога, яка тут знаходиться і намагається прикриватися простими людьми. Краще за нас, знову-таки скаже командувач СБС.
4: Я вкотре перепрошую усіх мешканців Криму, українців, за ті незручності, котрі їм зараз доводиться проходити. Але вони не в гіршій ситуації, ніж мешканці Харкова, Дніпра, Сум, Запоріжжя, Нікополя, Херсона і сотень інших міст, в котрі щоденно ціленаправлено прилітають. Ми собі таке не дозволяємо.
1: Коли Росія нещадно б'є балістикою по мирним містам України, це ніяк не наближає так звану СВО до успіху. Коли ж Україна б'є по Криму, це змінює хід війни, оскільки півострів безпосередньо межує з фронтом. Але найголовніше, що військова ізоляція Криму ще й серйозно вдаряє по репутації Путлера, для якого анексія півострова колись стала великою пропагандистською та емоційною перемогою.
16: 12 лет полуостров был главным вещественным доказательством того, что аннексия сработала. Мост, Тавриды, Энергомост, миллионы туристов, Крым наш, как замена любому аргументу. Летом 26-го выяснилось, что вся эта конструкция держится на двух турбинах, четырех подводных кабелях и одной трассе, и что разбирается она дронами по частям, без десанта и без линий фронта.
1: Так, коли Росія в 14-му році анексувала Крим, багатьом здавалося, що у разі військового протистояння з РФ Україна просто не має шансів. Але ЗСУ та Сили оборони України показали всьому світу найвищий рівень винахідливості, продуманості, тактики та силу справжньої асиметричної війни, в якій Україна здатна встановлювати власні правила. Як знищити ворога економічно?
8: Караул, ми
4: п***лісти.
1: Коли грамотні стратегічні рішення українських військових починають реально впливати на режим Путіна.
9: ВСУ атакували два крупних склади в Московській області.
1: І що чекає на росіян, якщо вони не почнуть чинити опір бункерному та Кремлю?
10: Ужас, я думав, до нас ця біда не дійде.
1: На початку наведемо вам трохи показників та цифр. У 2021 році витрати федерального бюджету РФ по закритій та відкритій статтям «Національна оборона», основна частина яких йшла на утримання Міністерства війни РФ, складали майже 3,56 трильйонів рублів. Це приблизно 50 мільярдів доларів. У цей час бюджет усієї України, який затвердили якраз майже перед війною, склав майже ті самі 50 мільярдів доларів. Тобто у них 50 мільярдів доларів на війну, а в нас на все повністю. А на сектор оборони тільки 9,3 мільярди доларів. І це був рекорд на той момент.
28: Це просто смішно.
1: Тобто непорівняні бюджети, як і сили, з якими Росія накинулася на незалежну державу меншу за територією, кількістю населення та матеріальними ресурсами. Але, не дивлячись на це, російські загарбники добряче отримали попиці та втягнули свою країну в жахливу багаторічну війну, яка в кінці кінців підірве Росію зсередини. Зробить зет-росіян ворогами усього світу та змусить лаптіногих виживати на болотах під залізною завісою Кремля.
8: Все это мы делаем сознательно.
15: І бідними росіяни будуть, незважаючи на те, що живуть у нафтовій країні, де цей ресурс приносив і міг би приносити і надалі колосальні кошти.
11: Главный вывод, который мы выносим из последнего месяца, это то, что сырье остается ненадежным другом для российского рынка и для российских котировок.
15: Ми вже казали, що можливості України обмежені. Росія набагато більша. Більше ресурсів в усьому. Навіть у тому, що вони можуть видобувати на своїй землі. Більше грошей завжди дають більше можливостей. Відповідно, постало питання, що робити. І вихід був знайдений. Якщо Україна не може заробити стільки, як і наш

0: вже бачимо, працює.
1: Караул.
0: І ще один важливий момент полягає у тому, що відносно дешевими ракетами та дронами знищуються підприємства, які коштують дуже дорого самі по собі, недешеві у відновленні, та ще й не зможуть приносити користі Кремлю, виробляючи та продаючи свою продукцію.
2: Если удары ВСУ продолжатся в таком же режиме, то на горизонте крупнейшее экономическое потрясение с начала полномасштабной войны в 2022 году.
3: Нам скучно.
0: На прикладі Wildberries усі побачили, як за лічені хвилини може розвалитися картковий будиночок тих, хто нібито хотів заволодіти усім світом.
4: 18 июля масированные удары БПЛА уничтожили крупнейший склад в подмосковной электростали.
5: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо.
6: Два склада ВБ сгорело. Сегодня ночью у меня сгорел товар на складах.
7: Горіть наші товари.
0: Величезний та супердорогий склад, який можна знищити 5 дронами, навіть якщо вони теж коштують немалі гроші, все одно спричиняє не просто багатомільйонні, а мільярдні збитки на складах та в країні в цілому.
4: В наступні дні були атаковані склади в Краснодарі, Невінномиськи і Воронежі, а також в Петербурге і області.
5: Ну що, друзі, горіть ще і Невінномиськ, склад ВБ, горіть ще і Краснодар. День через день сводит таблички с убытками, сколько товара у нас там было. У нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки.
2: ВСУ атаковали два крупных склада в Московской области. Среди них склад Wildberries в индустриальном парке Каледино в Подольске. Там начался масштабный пожар.
0: Виявилося, що постраждали знову не просто росіяни, а й банківська система. Кредити, які ВТБ видавав продавцям, сейлерам на суми до 10 мільйонів рублів без залогів та зайвих документів, повернути буде складно, якщо взагалі можливо.
8: Пока что ситуации денег нет, но вы держите.
9: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. Более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала.
10: Там 200-250 миллиардов рублей только предварительная оценка ущерба от ударов беспилотников и пожаров в электростали и Воронежской области, плюс сгорели в Краснодаре, Невинномыске, удары были по Шушарам Ленинградской области, по Утькиной заводе. То есть я думаю, что реально масштабы потерь уже превышают там под 500 мільйонів рублей.
0: Відповідно, від цього страждає і банківська система всієї РФ, яка і до цього була не в дуже гарному стані. Російські банкіри сподівалися, що за рахунок схеми із Wildberries вони зможуть заробити. Але на зараз в них тисячі клієнтів, які не зможуть виплатити ці кредити.
11: Ну, сейчас пообсуждаем. Сроки уточним.
10: Зону проблемных активов, проблемных кредитов, они относят суммарно уже практически 11% всех выданных займов населению и бизнесу. Это сумма больше 11 триллионов рублей. То есть то, что мы видим, это лишь то, где уже вообще идут неплатежи. И там, где банки, скажем так, вынуждены признавать это токсичными, плохими кредитами, по которым платежи не поступают.
0: Вся ця ситуація якраз дуже чітко показує асиметричність, коли за допомогою відносно недорогих засобів можна нанести максимальні збитки. Це стосується не тільки Wildberries, якому передували й удари по стратегічних заводах та НПЗ.
12: Їх що опять прилетіло. Весь нефтезавод вон горить.
13: Да, противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива.
14: Это какой-то ужас. Вы просто посмотрите, что творится в Москве. Километровая пробка на заправку, мы уже минут 40 стоим. Ужас, я думал, до нас эта беда не дойдет.
0: Від таких привітів із України Кремль, Росія, Путін отримує величезні збитки, що, звісно, відбувається на економіці ворожої країни. Наприклад, неможливість продавати паливо призводить до величезної кризи, ускладнює процес посівної чи збору врожаїв, порушує та здорожчує логістику перевезення грузів, від чого ціни на товари зростають, а люди просто вже не в змозі їх придбати.
15: Я просто в шоке. Я в шоке. Що ми будемо робити? Зарплати вище не становиться, а ціни на все просто космос.
0: І все це ось такі асиметричні речі, які впливають на економіку нашого ворога.
16: Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб.
0: Додамо ще пакети санкцій, які хоча спочатку і неактивно, але приймалися щодо Росії. Але в останні роки їх значно побільшало.
17: Сейчас 21-й пакет санкцій. Ну уж 20 пакетов.

0: я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкції результату не дають.
1: Звісно, у Кремлі можуть імітувати радість, вони це добре вміють. Але, скажімо відверто, санкції обмежили розвиток ключових галузей на болотах. А це і авіація, і автопром, і розробка новітніх технологій, експорт нафти і палива.
0: Я вважаю, що і слава Богу, що ці санкції є. Ми добиваємося незалежності політичної, економічної, технологічної і так далі.
1: І якби путіноїд не обіцяв величезних проривів у імпортозаміщенні, цього не відбулося.
2: Нам необхідний настоящий прорив.
1: Але відбувся перехід у паралельний сірий імпорт через Казахстан, Киргизстан, що ще більш ускладнило логістику та підвищило ціну для кінцевого покупця.
3: Желаючи є працювати після оцінки всіх цих ризиків.
1: Насправді імпортозаміщення стало справжнім фарсом, яке у критичних сферах на болотах супроводжується страшною корупцією та розпилами. А потім вони дивуються, чому їх літаки не літають, машини не їдуть, і вони навіть банальні цвяхи вимушені купляти за кордоном.
4: У нас гвозді імпортні, я не буду називати страну, догадайтесь трьох раз. Ми навіть гвозді самі не производимо в країні, яка випускає стільки металу.
1: Економіка Ерефії вже несе серйозні втрати. Кабальні контракти по газу із Китаєм, продаж нафти з величезним дисконтом через складні схеми в Індію та знову ж таки в Китай.
5: Визникає вопрос, а все-таки в чому состоїть позиція Китаю? То що-нибудь звісно о тому, щоб Китай чим-то пожертвував на війну, помощь какую-то оказав прямую Российской Федерации. Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка. Я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован.
6: Но следующий сказать, вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстро заинтересован?
5: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем.
1: Доходи від газу теж впали і використовуються, скоріш за все, більше як інструмент впливу. У той час, як основний дохід країни гній – нафта – теж страждає і не тільки від санкцій. Сотні мільярдів доларів, які вони щоденно втрачають через удари українських БПЛА.
3: Не сьогодні, хочу вас завірити в цьому, ні в ближайшій перспективі ніяких угроз ми не бачимо. Напротив, ми бачимо, що наші дії приносять определений результат.
1: Нанесення ударів не тільки по НПЗ, а й по тіньовому флоту Росії теж суттєво вплинуло на логістику. А вцілілі перевізники вже відмовляються від повторних рейсів через ймовірні ризики. Варто зазначити, що українські військові, на відміну від рашистів, намагаються піклуватися про екологію і тому б'ють по тіньовому флоту тоді, коли ті йдуть пустими, аби не було розливу нафти.
7: Сили безпілотних систем України поразили сразу 8 нефтяних танкерів тіньового флота Росії в Азовському морі. По інформації розвідки, ці танкери були підготовлені для перевозки топлива в окупований Крим. Кожен танкер мав грузоподйомність 7 тисяч тонн. Всі поражені танкери знаходяться в українських і міжнародних санкціонних списках.
1: Отже, Кремлю є про що турбуватися. І, чесно кажучи, зараз Міністерство війни виглядає як вовк, який намагається упіймати яйця у відомій комп'ютерній грі. ППО точно на всіх не вистачить. Країна занадто велика, а з тим урахуванням, що бункерний геостратег звіз частину засобів ближче до своїх маєтків, так і говорити нічого, захистити всі стратегічно важливі об'єкти на болотах точно не вийде. Тому нафтоприробні станції, вузли трубопроводів, об'єкти видобування та найбільші логістичні хаби будуть постійними цілями ЗСУ. Тільки от здогадайтеся, де і коли буде наступний удар.
8: Сьогодні все супер, у нас є привід. Потішитися, порадіти та попосміхатися. Гарного дня.
1: Тож дивимось, як корабель «Побєда» йде на дно. Хоча навіть і без втручання ЗСУ на болотах все було вже не солодко. Навіть найупоротіші пропагандисти, ура-патріоти і зетники не в силах ігнорувати проблему.
9: У нас дефіцит бюджету сумасшедший.
10: Санкції працюють, і російська економіка зараз це на себе чувствує.
1: Величезні діри у державному бюджеті, космічне зростання цін на продукти та й усе навколо.
11: Я реально плачу від цін в житті, реально просто. Я плачу від того, що я дивлюся на ціни.
1: Рекордна нестача грошей у регіонах, підвищення податків, тарифів ЖКГ, бізнес, який щодня закривається по всій РФ.
12: Ти йдеш, ти йдеш, ті ресторани закриваються. Ці магазинчики закриваються.
1: Але падіння доходів та добробуту жителів Болі – це лише один маркер.
13: Кіровський завод на грані. Весельма стоїть теж на грані. угледобывающие предприятия на 40 миллионов тонн добычи на грани, они практически банкроты. Металлургия дает минус 10%, несмотря на все военные законы.
14: Нефтяной сервис. Мы можем потерять целые сектора экономики.
1: Так-так, з минулого року на болотах почалися обвали у промисловості у найбільших гравців на російському ринку. І навіть у підприємств ВПК.
12: А як зараз ситуація там у наших усіх крупників? Нормально все? Роснефть, Газпром, РЖД. Про що себе чувствую? Мені просто інтересно, скажіть, пожалуйста, металурги, угольщики. Все хорошо у них? А как дела в сфере недвижимости? Может, у оружейщика все хорошо?
15: Там всюду обвал, там всюду падение, там всюду обрушение.
1: Криза накрила російську промисловість. Масове падіння виробництва та доходів на абсолютно різних російських заводах. Промышленное производство в России в ноябре 2025 года перешло к снижению, отчитался Росстат. Крупнейший производитель сельхозтехники в России сократит производство на 30%.
16: Продажи новой дорожно-строительной техники российского производства упали в 2025 году на 27,5%.
17: Нефть, газ, лес, уголь, металлы – все просело, все провалилось.
1: Разом із цим посыпалися новини і про затримки зарплат на підприємствах.
18: В октябре 2025 года суммарная задолженность по зарплате выросла почти в три раза по сравнению с предыдущим годом.
19: ХК «Новолекс» – это месторождение медной руды в Нижнем Тагиле. Там 200 человек в ноябре вышли требовать зарплаты, им два месяца не платили.
18: На Уралвагонзаводе заявили о начале массовых сокращений своих сотрудников.
20: Мы видим, как вся военка, она сокращается тоже, и расходы на военку тоже сокращаются, то есть денег нет и на танки тоже.
1: Наприклад, найбільша інфраструктурна корпорація РЖД цієї зими запросила у держави фінансову допомогу.
21: РЖД попросили 200 мільярдів рублей із бюджету. Компанія потеряла більше 4 мільярдів рублей. А денежні Денежная подушка на счетах госмонополии сократилась в 12 раз.
1: Залізниця відіграє для Кремля дуже важливу роль в умовах війни. Тому повністю відморозитися від РЖД влада не може. Але все одно задовольнити усі забаганки залізниці не змогла. І виділила корпорації набагато менше 200 мільярдів рублів, про які просили.
22: Но и на государственную монополию у правительства нет денег, так что РЖД получит только 65 миллиардов.
1: Тим часом і вугільна галузь на Русі переживає найважчу кризу за останні десятиліття. Уся в мінусах і теж просить Кремль допомогти їй з обслуговуванням боргів перед банками.
18: В Кузбассе, ориентированном на добычу угля, к концу 2025 года 18 из 151 угледобывающих компаний прекратили работу, еще 30 находятся в критическом состоянии.
23: За первые 7 месяцев года совокупные убытки угольных компаний достигли 225 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Сейчас около 2/3 предприятий работают в минусе.
1: С проханням скоротити для їхньої галузі податки прийшли до уряду і російські металурги. І не дарма, адже виробництво сталі в РФ з кожним роком показує дедалі гірші результати.
16: По предварительним даним, производство сталі в Росії в 2025 году упало на 4,6% до 67,4 мільйона тонн. Это худший результат с 2010 года.
22: На некоторых предприятиях пришлось вводить сокращенную рабочую неделю, а около 3000 человек уже сократили.
1: Обвал чорної металургії РФ безпосередньо пов'язаний з проблемами і у іншій важливій галузі – будівельній. Адже якщо головний покупець не має грошей, він не робить замовлення. А значить, металургам просто немає для кого виробляти продукцію.
24: Більше 80 мільйонів квадратних метрів непроданого жилья. І ця цифра, вона тільки росла в останні роки, вона не знижується.
1: Отже, тепер любителі усіляких спецоперацій пожинають плоди. У депресію впадає не просто російський народ, а й промисловість разом із великим бізнесом і навіть частково ВПК. Через що прориває навіть найупоротіших пропагандистів.
24: Всі производственники, з которыми я встречаюсь, всі говорять, що, ну, условно говоря, условия кредита нынешнего, они невозможны. Они невыносимы для развития производства.
1: А той факт, що великі корпорації та підприємства вже вишуковуються у чергу за допомогою до уряду, лише підтверджує, що російська економіка не просто у кризі, а швидкими темпами прямує до справжньої катастрофи. Як то кажуть, непогано так повоювали. Перебіг будь-якої війни, чи то Першої світової, афганської чи російсько-української, залежить від багатьох чинників. Це, безумовно, економіка, фінанси, наявність і підтримка союзників, технологічний рівень противників, кількість населення і, звісно, ситуація на землі.
25: Не на глибинах Туапсе чи за Уралом стримується рух піхоти на смузі фронту. Він стримується прямо тут, під ногами. Саме на ЛБЗ здійснюється найбільше зусилля по стримуванню на просування живої сили противника.
1: І саме поле бою багато в чому визначає подальшу долю бойових дій, переговорів, мирних договорів та закінчення війни. І, на жаль, Україна в цьому аспекті має набагато менше ресурсів, ніж Московія.
0: У них більше піхоти. У них набагато більше. У них в деяких випадках більше засобів. У них перевага в оптоволокні є. Як і була, так вона і далі є. Тут прям конкретна перевага. У них все-таки перевага в тому, що у них безпілотні їхні війська набагато N разів більше, ніж ми. І це перевага конкретна.
1: Так, вам не почулося. Навіть у СБС московити значно випереджають Україну за чисельністю. Кількість військ безпілотних систем Московії налічує понад 100 тисяч. В Україні при цьому 2,5% від усієї армії. Тобто близько 25 тисяч людей. Але кількість не завжди означає якість. Це, власне, один із важливих чинників асиметричної війни.
2: Сотні і сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична. І слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності.
1: Ми розповімо, як Україна шляхом асиметричних дій отримує фронт понад 1000 кілометрів. Лінія бойового зіткнення, яка зі стрілецького бою перетворилася на інфільтрацію та сіру зону на 20 кілометрів. Як НРК і дрони відсунули на другий план артилерію, а молоді українські командири протистоять радянським генералам, які закидають м'ясо на амбразуру.
3: Я би відмітив, мабуть, генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які вже довший час, з 14-го року воюють, в них колосальний досвід.
1: Почнемо з основ. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. І добре, що українці це усвідомили, що і стало поштовхом до розвитку. По-перше, хоч поки що і не скрізь, але змінилося ставлення до особового складу.
0: Я не згоден, що треба солдатика цілувати візді. Пам'ятаєте, його ж не треба любити. Його треба берегти. Я не люблю своїх людей. Я їх бережу.
3: За, скажімо так, за перехватами, радіоперехватами і так далі, їхній морально-психологічний стан дуже низький. Їх ліквідовують у великій кількості, насправді. І ми чуємо по радіоперехопленнях, що їх прям заставляють уже йти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети і так далі. От таким чином вони їх якби... Не знаю, я би не сказав це мотивацією, може, підстрікательством, да.
1: Проблема у питанні особового складу полягає в тому, що Україна має значно менший людський ресурс, і для неї просто злочинно розкидатися людьми. А тим більше, коли питання стосується піхоти, ключового учасника війни.
4: Піхота – це, блядь, боги. Це дуже різноманітний набір людей. Там є й молодь двіжова, є й діди епічні, є й дядьки. Не хочете сказати звичайні, бо це якась зневага, ну такі типові рекси.
5: Пергерої – це піхота.
1: Сьогодні багато українських командирів це розуміють і цінують тих, хто стоїть на нулі і на своїх спинах тримає фронт. Як не крути, але поки що позиція саме на землі, а не в повітрі, визначає, чия це земля. І тому решта всіх військ має робити все, аби піхота стояла.
6: Ми всі, безпілотні системи, артилеристи, авіація, репчики, рерщики і інші всі, хто займається війною, є тим фактором, який має забезпечити основу. Вбити і знищити противника на підступах до наших передових позицій. Щоб зруйнувати потенціал противника, забезпечити можливості його піхотинцю прийти на нашу передову позицію і вступити в стрілецький бій.
26: Коли я зайшов на командування бригади на Бахмуті, перше, що я сказав, що ви всі тут обслуга піхоти. І не більше того.
1: Для московитів піхота – це гарматне м'ясо. І на відміну від України, людей на болотах достатньо. Тобто в рівній піхотній сутичці перемогти армію орків неможливо. Українці знайшли рішення в асиметричності.
25: Піхота робить біду на ЛБЗ. Саме на ЛБЗ вона має бути зупинена. Чим? Дроном.
1: І цей процес уже запущений. Причому масштаби справді вражають.
27: Це цитата із розмови з пленним ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV-дрон.
1: У пана Мадяра існує навіть формула, так званий стандарт 10, завдяки якому асиметричність працює.
25: Стандарт 10 – це математика. У 10 хробаків протягом місяця своєї бойової роботи. І це буде вдвічі більше взагалом за протягом місяця, ніж противник, окупант може мобілізувати, залучити до виконання бойових задач.
1: Тобто кожен екіпаж, виконуючи цей стандарт, нівелює всі спроби Московії збільшити чисельність свого війська. А якщо середній показник перевищуватиме 10 орків на місяць, то без мобілізації бункерному точно не обійтися.
25: Один екіпаж, 15 окупантів підтверджено приводить у санітарні або безповоротні втрати. Кращі підрозділи угруповання сягають 30 і більше одиниць противника протягом місяця із розрахунку на один екіпаж.
1: Гуру 80-го левелу – це поки що рідкість у військах, але амбіції та своєрідний дух змагання у підрозділах та між ними дають свої плоди.
0: Коли заходиш на командний пункт, у мене є така, у нас рубрика була «Кілери місяця». Я вів його, ми вели його з перших днів. У мене там фотографія бійців, які місяць. От перший місяць, коли приїхав підрозділ 12, потім той же, умовно, той же екіпаж через рік 78, 100, 12, 100, в десятки разів.
1: У першому півріччі 26-го року українські дроноводи виконали поставлені завдання та навіть трохи перевиконали.
25: Щомісячно прибуває на смугу виконання бойових задач близько 30 тисяч військовослужбовців армії окупанта. І близько 31,5 тисяч, це середній розрахунок за півроку, вдається знищити засобами БПЛА.
1: І все ж максимальна мета поставлена – 50 тисяч орків щомісяця на концерті у Кобзона. У разі досягнення такого результату, за словами військових, Московія фактично не наступатиме.
6: 50 тисяч – це один із компонентів, які мають позбавити Російську Федерацію можливості до вчинення активних наступальних дій, в тому числі застосуванням тактик і інфільтрації.
1: І це не якесь далеке майбутнє. Вже до зими по 40 тисяч чорних пакетів за місяць планують організовувати Сили оборони України.
0: Тільки впаде Зеленка, появиться простір у нас для маневра трошки більший, тепловізори будуть краще працювати, я думаю, що ми маємо вийти на цифру 35-40.
1: І все-таки дрони не рухають лінію бойового зіткнення. Вони лише допомагають піхоті.
26: Не прибере робот, дрон і так далі піхоту з передньої лінії. Це обман. Але прибрати значну частину піхотинців можна засобами БПЛА, різними типами засобів спостереження і датчиками спостереження, і засобами наземних роботизованих комплексів.
1: Мабуть, зупинимося трохи на НРК – наземних роботизованих комплексах.
7: Технології, бля. НРК попиз. Чу, давай, може, сядемо, зайцями підвезуть.
1: Так, НРК наразі на фронті нікого не здивувати.
8: Бажаю здоров'я, чути вас на підтримку.
9: Плюс-плюс, стрім є?
8: Так, є стрім.
9: Плюс.
1: Комплекси є у багатьох підрозділах Сил оборони України. І побачити їх у полях – вже буденна справа. НРК виконують безліч різноманітних завдань.
26: Зараз наземні роботизовані комплекси – це, в першу чергу, в тих підрозділах, де вони розвинуті, це, в першу чергу, логістичні машини. І це зберігає, повірте, тисячі, не сотні життів і здоров'я, і кінцівок та там людей. НРК втрачати не шкода.
1: Не можна, звичайно, сказати, що це витратний матеріал. Але цінність людського життя набагато вища. Роботизовані комплекси – це ті ще ішаки, які активно замінюють бусики, пікапи та інший логістичний транспорт.
26: НРК можуть доставляти десятки, сотні тонн грузів на передній край. Спроби доставити сотню тонн грузів там на передній край людьми призвела до дуже значних втрат.
10: Позиція лютий, приїхав Ардал 204, час 22:35, 17:05:26, починаємо вигрузку.
1: До того ж, військовий аналог нової пошти досить працьовитий і багатозадачний.
11: Найчастіше це від 2 до 5 доставок на день. Це БК, провізія, різноманітні так звані хотілки хлопців, які виконують бойові задачі на позиціях.
1: Уявіть лише, скільки українських життів можуть врятувати роботи. І давайте відверто. За сучасних умов російсько-української бійні, для українців це панацея, яка в майбутньому допоможе вирішити результат війни за виживання.
26: Ця революція вже відбулася. Не у всіх підрозділах, але є чимало, де вона вже доконаний факт. Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей.
9: Це прям серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так далі.
12: Колись на штурмах я кричав там рух вперед. А я хочу знаходитись в величезному ангарі, де буде отак сотні операторів сидіти за комп'ютерами, зі штурвалами. На полі бою буде сотні роботів. Я так буду кричати там рух вперед, і оці всі засоби так валить і просто ламати фронт. Це оце хочу, щоб воно все їхало і вбивало.
1: І нам такого дуже хочеться. Також важливим є і те, що на відміну від людини, НРК – це машина, яку можна відремонтувати, розібрати та зібрати.
13: І це ж не одноразовий, тобто що він поїхав і в одну сторону, і все. Тобто це багаторазовий засіб. Навіть якщо його вразило щось, є можливість евакуювати, відремонтувати або розібрати на запчастини, які підуть на ремонт інших дронів.
1: Тобто це воїни, які навіть після поранення чи вбивства знову стають у стрій. Хай навіть у зміненому вигляді. І віримо, що ці бездушні машини замінять українців у багатьох випадках на полі бою.
11: Нищити дрони, підвозити БК-дрони, підвозити бомби для пілотів ФПВ і бомберів. Це дрони, дрони, дрони, дрони, дрони.
1: А ще дрони – це евакуація поранених. Вже сотнями обчислюється кількість вивезених українських бійців з передової.
14: Інші побратими допомогли погрузити пораненого. Ми вдвох лягли в одне НРК, накрилися термоковдрою. Ну, і я виставив автомат, я не міг з пораненою рукою влучно стріляти, ну, але це краще, ніж нічого.
15: Насправді, той момент, коли закінчиш евакуацію і бачиш на камеру, коли медики забирають хлопців до себе на евакуацію, в тебе просто камінь з душі спадає.
1: Це ще один фактор, що вказує на цінність людського ресурсу в силах оборони. Нещодавно стався випадок, який вийшов за всі рамки. Командир штурмової роти 475-го полку КОД-9-2 Владислав Польський особисто на своєму пікапі виїхав на зустріч підбитому НРК з двома пораненими бійцями. Командира вийшло евакуювати своїх хлопців і доставити їх медикам. Чому не івак-група, а командир? Чому без броніка і наскільки це був виправданий вчинок ротного? Залишимо на ваш розсуд. Для нас важливе інше – факт, що відбувся. Погодьтеся, важко уявити подібне в армії орків. Там поранених у штурми женуть, а не життя за них готові віддати.
17: Просто ми больні, нас не хочуть лечити, просто вирішили вбити всіх разом, короче. От зараз нас відправляють.
19: Просто уничтожать, як ненужний баланс.
17: Просто вирішили уничтожити, да. Просто вирішили уничтожити. У мене В красная стоит, ноги не работают. Одна вообще не работает. Правая там стопа сломана была, осколки в колени. Вот у человека тоже там отит костного мозга.
20: Пошли на штурм, да? Да, платим в урод.
1: При цьому московити також мають НРК, але вони не служать для евакуації, оскільки комплекс цінується набагато більше, ніж верблюд. Верблюдом у Другій армії світу називають піхотинця з протитанковою міною на шиї.
28: Вон такі товариші у нас прибули. Час побіжить, польсу буде скакати.
1: Тобто там, де болотні посилають людину з бомбою, українці використовують для цього НРК камікадзе. Парадокс, начебто симетрія і в той же час асиметрія.
29: На кадрах можна побачити, як противник заховався у тунелі під залізницею, після чого дрон зайшов у цю нору з окупантами і успішно вибухнув.
1: А ще НРК можуть бути цілком собі навіть ударно-штурмовими. Це відео атаки двох роботизованих комплексів, які оснащені браунінгом по позиціях московитів. Як бачимо, роботи досить ефективно замінюють людей на фронті. І нехай поки що в деяких сферах це лише перші кроки. Віримо, що невдовзі ця практика буде розповсюдженою.
9: Думаю, що з часом можна прибрати, в цьому році я переконаний, що можна прибрати до 30% піхотинців з ЛБЗ, а в найближчому майбутньому до 80%. Тоді піхота стане елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати там робот, дрон, ну і так далі.
1: Також до асиметричності дій сил оборони можна віднести і мідл страйки, яким, між іншим, навіть серед своїх довелося доводити свою ефективність.
2: Ще 4 місяці назад за мідл страйки там умовно всі топили, що це матня.
1: А зараз мідл страйки є не тільки невід'ємною частиною щоденного планування, але й суттєво допомагають тій самій піхоті.
3: Оперативно-тактичний і оперативний рівень – це від 30 до 150-170 кілометрів став контрольований силами оборони нашими безпілотними компонентами.
4: Горя багато зараз робить. Зараз ми на коні. Фронт страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
5: Це логістика, це рухомий склад на ходу, там, локомотиви, склади ПММ, склади БК.
1: Причому це стосується не тільки логістики, а й навіть стандартного ППО.
16: Якщо динаміка буде продовжуватись, то я думаю, що ворог може взагалі на глибині там, до 100 кілометрів забути взагалі про якесь там ППО стандартне там, 22-23 років. Тому що воно все буде знищуватися.
1: Сіра зона на 100 кілометрів, як стверджують військові, це недалеке майбутнє. І марш-кітки зі спорядженням і БК на такій відстані. Це цілком можливо.
16: Будуть ходити вони там в поход на місяць вирушати 80 кілометрів на ноги. Ну і все, і будуть отак іти. І я впевнений, що так воно і буде.
1: Це також є критично важливим у збереженні життів українських бійців. Знищення БК, палива, провізії на оперативній глибині позбавляє московитів засобів на ЛБЗ.
3: Ми почали контролювати оперативний рівень. Це космос, це величезний здобуток українського народу, української нації, Збройних сил, Сил оборони загалом.
1: Отже, ми в жодному разі не стверджуємо, що в силах оборони України все є ідеальним. Ні. І на позиціях хлопці по 8 місяців сидять. І досі існує армійська середньовічна бюрократія. І вистачає ще совкового методу управління. Та й давайте відверто, ідіоти також ще присутні на місцях. Але українська армія змінюється, росте та розвивається. На жаль, цей процес не такий швидкий, як хотілося б. І, на жаль, ці зміни супроводжуються втраченими життями кращих представників нації. Але ми бачимо, що якісні зміни відбуваються, і віримо, що людина, боєць, воїн Сил оборони України остаточно стане безцінним ресурсом у цій боротьбі за незалежність.
18: Людина – це найвища цінність. Командир повинен насамперед поважати і робити все для того, щоб зберегти життя військовослужбовцю і створити сприятливі умови для виконання завдань.
1: Асиметрична війна завжди дає шанс менш потужній державі на перемогу. Та й не варто забувати, що потужніша держава також втрачає ресурси. І в якийсь момент приходить до того, що далі воювати неможливо.
21: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей.
22: Істощатися самі при цьому теж будемо, правда? У нас 30 секунд.
21: Будемо істощатися, це неизбежно. Це неизбежно, і ми зараз проводимо розрахунки, а скільки нам хватить сил, на який період. Наше істощення по людям, техніки, вооруженням, економіки, в конце концов, по квадратним метрам площадей логістичних центрів, наскільки нас хватить.
1: Ми не хочемо прогнозувати якісь терміни закінчення війни та обнадіювати людей. На даний момент, на 5-му році війни, потрібно просто всім відповідально працювати на своєму фронті. Цивільним – у тилу, владі – на місцях, військовим – на фронті. Україна не обирала цієї війни, але Україна не збирається здаватись.
2: Я думаю, що буде покращення. Це не значить, що це покращення в один день щось зробить відчутне. Ну, у нас величезний ворог. Але треба до цього йти. Якби ми ще в 22-му році вбивали по 40-50 тисяч в місяць, можливо, ідіоти вже трошки би підзакінчились.
1: Сподіваємося, що асиметричність у цій війні зіграє на руку України. І набагато більша кількість людей у московитів незабаром перестане відігравати таку важливу роль.
23: Чисельні показники піхоти на лінії фронту, вони з кожним тижнем стають менш значущими для результатів війни.
1: Але це в жодному разі не означає, що люди не потрібні. Навпаки, дуже потрібні. Адже всією цією технікою від FPV-шек, розвідників та бомберів до НРК та мідлстрайків керують люди. Люди потрібні, аби спрямовувати та наказувати, а роботи – виконувати та бути щитом. Люди потрібні для творення та масштабування, роботи – для роботи та виконання поставлених людьми завдань.
24: Цю війну переможе той, хто зміг краще
0: і якісніше масштабувати технології. Хто в них буде хитріший, хто не буде, як то кажеться, зажимати ручник.
1: Час натискати на гальма точно минув. Розвиватися та масштабувати – тільки так можна змусити ворога відступити. І що не менш важливо, цим мають займатися усі, хто хоче бачити Україну суверенною та незалежною державою. Державою, яка, незважаючи на свій молодий вік – 35 років, виглядає набагато гідніше, сміливіше та відважніше за багатьох інших. І відступати ця нація точно не планує.
6: Треба їм передати нашим, що ми
18: кращі збройних сил з тими людьми, виконуючи такі завдання, які ми сьогодні виконуємо, ну, на планеті Земля немає. Ми сьогодні на першому місці.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: О, мама дзвонить.
2: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
3: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
1: Ти просто довго була поза зоною.
4: Ми хвилювалися.
5: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
2: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
3: Бувай, мамусю.
1: Бувай, Люба.
6: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
7: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
8: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
9: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: За країну, яка змінюється на краще.
10: Наша відповідь на масові ракетні обстріли України – це унікальні кадри. Крилаті ракети «Фламінго» стартують вночі, щоб подолати кілька сотень кілометрів і стерти на порох один з найбільших російських ракетних арсеналів в Волгоградській області. Росіяни в захваті. Невже Україна створила власний аналог російського калібра та американського «Томагавка»? «Фламінго проти калібрів» – це ракетний батл фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі наші власні розробки. Те, що вже зараз доставляє двіжуху і бавовну за сотні кілометрів від лінії фронту. Це крилаті, балістичні і навіть надзвукові авіаційні ракети. Навпроти – російські аналоги «Фнєти» і ракетна програма, яку Московія реалізує десятиліттями. Чий підхід буде переможним? Ставка на масові інновації чи модернізація ще радянської зброї? Скільки зараз ми можемо випускати ракет і чому перспективна українська зброя виявилася непотрібною? Поїхали розбиратися. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео. Тож давайте разом розвивати український Ютуб. А тепер погнали. Чекали всією Україною, нарешті дочекалися. Ракета «Фламінго», як виявилося, не тільки має красиву назву, але й вже встигла записати на власний рахунок кілька важливих цілей. Ну якось стратегічний супер-пупер захищений полігон «Капустин-Яр», звідки Путін помахує у бік Європи своїм власним орєшником. А це вже запуски в бік Котлубані, що на російській Волгоградщині. Якось так сталося, що саме там розташований арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин. Як пояснили, в українському генштабі цей арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів армії московських окупантів. Масштаб знищення арсеналу поки невідомий, але на місці зафіксовані потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією. Місцева влада повідомила також про евакуацію жителів цього населеного пункту.
11: Хочеться двіжухи.
10: Ну, як то кажуть, якщо Ваня не йде до двіжухи, то двіжуха приходить до Вані. Ну, а поки російська публіка розважається незапланованими феєрверками над власними будинками, я коротко так нагадаю всю непросту історію «Фламінго». І в нашому першому раунді ми будемо порівнювати саме цей клас ракет, тобто крилаті ракети великої дальності. Отже, на календарі у нас серпень 25-го року, і у публічному полі вперше з'являється назва «Фламінго», індекс FP5 і згадка про виробника «Firepoint». Заявлено, випробування пройдені. Серійне виробництво планують на кінець 25-го або на початок 26-го року. Вже за місяць появляються натяки з ракетою «Щось не так». Виявилося, на виробництві були технологічні проблеми і затримки з фінансуванням. Тобто, проект не йшов по ідеальному графіку. Водночас заявляється, що державне замовлення – мають все ж таки виконати до кінця року. Але в ейфорії перших тижнів і численні експерти, і шановні державні діячі казали про цілі стаї фламінго, які будуть стирати в порох всі важливі російські військові об'єкти там, куди раніше наші глибокі удари не дотягувалися. Ну що ж, ласкаво просимо в реальність. Так, ракета «Фламінго» існує, так, вона літає. Інколи ще й влучає в цілі, але про сотні ракет не йдеться. На жаль. До речі, давайте не забувати, що і московити зовсім не дурачки і вже давно прикривають важливі для них об'єкти не лише кулеметами. Тому не варто було б очікувати, що ракета буде показувати 100% результат. Але головне питання дійсно таке. Куди поділися ось всі ці сотні ракет, які вже зараз могли б летіти в бік Московії? Відповідь з'явилася наприкінці минулого тижня. З'ясувалося, що одну з виробничих ліній росіяни знищили. Зараз вона переїхала в інше, мабуть, безпечніше місце, але висновок наступний. Якщо у вас є нова ракета, яку ви хочете зробити одним з головних інструментів діпстрайків, то, будь ласка, не потякайте про неї раніше, ніж зробити хоча б пару сотень штук. Бо, знов таки, по тій бок фронту не всі чмоні в лаптях. Є там і розумні люди, які знаються на розвідці. І ще одне питання, а чи дійсно ця ракета настільки вдала, що може стати нашою українською відповіддю на славнозвісну довгу руку американської демократії, тобто Томагавк? Ну, давайте дивитися. Все, що нам відомо з відкритих джерел, це дальність, яка декларується на рівні 3000 кілометрів. Це дуже непогано. Далі бойова частина біля 1000 кілограмів, і це також потужно. Швидкість класична для таких ракет – десь 900-950 кілометрів на годину. Наведення, ймовірно, базується на інерціальній системі плюс супутниковій навігації. Ключова невизначеність – це останні кілометри польоту. У відкритих джерелах немає підтвердження, чи використовується оптична або інфрачервона корекція системи ТЕРКОМ, тобто візуальне порівняння поверхні чи радар. А саме це і визначає реальну точність ракети. Чи можна назвати «Фламінго» аналогом «Томагавку»? Я б не проводив таких гучних паралелей. Так, в деяких моментах, наприклад, по дальності ураження – так. Але знаєте, в чому ключова відмінність «Томагавку» від «Фламінго»? В тому, що американці вдосконалюють свою ракету десятиліттями. Наприклад, останні модифікації вміють перенацілюватися вже після пуску. А ось концепція «Фламінго» ізначально інша. Задача була зробити дешеву і масову ракету. І навряд чи в таку концепцію можна запхати електроніки на сотні тисяч, а може й на мільйони доларів. Звісно, «Фламінго» не на транзисторах літає, але порівнювати «Томагавку» українську ракету навряд чи варто. І тут ще важливо, я не кажу, що ракета «Фламінго» гірша, вона просто не така, як «Томагавк». Банально, у нас ще не такий великий досвід використання власних ракет, щоб повноцінно їх порівнювати. Зрештою, як на мене, краще мати 100 відносно простих і дешевих ракет, ніж жодної, бо «Томагавки» нам американці в найближчій, навіть віддаленій перспективі навряд чи дадуть. Та й росіянчики вже йдуть цим шляхом і зробили дешевий свій власний ракетодрон «Герань-5». Але не будемо сумувати, зрештою, крім «Фламінго», яка ще, покладу руку на своє велике і добре серце, досить сирий продукт, у нас є інша ракета, яка вже десятки разів довела, що вона вміє і літати, і влучати. Так, я про цю саму. Проект «Нептун» стартував у 2013 році як розробка для Міністерства оборони України. У 2020 році комплекс офіційно прийняли на озброєння. Базова ракета Р-360 має дальність до 280 кілометрів, бойову частину близько 150 кілограмів і швидкість близько 900 кілометрів на годину. Її ключова особливість – це політ на надмалих висотах над морем. Перше бойове застосування було зафіксовано навесні 2022 року. Цю атаку на фрегат «Адмірал Есен» на початку квітня і ураження крейсера «Москва» 13 квітня 2022 року записали на свій рахунок саме українські воїни. І саме ці епізоди перетворили «Нептун» із проекту на бойову систему з доведеною вже в бою ефективністю. Далі почалася еволюція. Тобто українські інженери перетворили морську ракету на наземну. Складність в наступному. Морська ракета може орієнтуватися по звичайному радару. На поверхні моря будь-який корабль виглядає як величезний шматок металу і світиться як новорічна ялинка. Ракета, яка працює по наземних цілях, має йти, по-перше, за координатами, по-друге, вміти коригувати власний курс і, по-третє, побачити власну ціль, яка може бути схована, наприклад, між будівлями чи десь там за холмами. Тобто наземна ракета має більш досконалу і складну систему наведення, ніж її морський варіант. Друга відмінність – це наземна ракета повинна літати далі. Це для Чорного моря і охорони власного узбережжя ізначальної дальності Нептуна цілком вистачало. А якщо нам треба виносити НПЗ десь в Краснодарському краї, то вже ні. Тому і з'явилася модифікація «Довгий Нептун». Відкриті оцінки дають приблизну дальність близько 1000 кілометрів. Бойова частина, ймовірно, могла зрости приблизно до 260 кілограмів. А ще існує «Товстий Нептун». Називали його, судячи з усього, через додаткові паливні баки. Ймовірно, він має ще більшу дальність, ніж попередник, або збільшену бойову частину. Але що важливо розуміти? Безкінечно збільшувати дальність ракети неможливо. Зрештою, це впливатиме на її габарити, а вони мають відповідати можливостям транспортно-пускових контейнерів і шасі ракетного комплексу. Тому, якщо говорити про українські крилаті ракети, то я б сказав так. Ми маємо ось станом на цю мить прекрасно працюючу ракету середньої дальності «Нептун». А в майбутньому, я сподіваюся, матимемо і далекобійний «Фламінго», яке буде працювати вже не в тестовому, а в цілком собі бойовому варіанті. А тепер давайте подивимося, що там є у росіян з аналогів. Авіаційні ракети я поки не беру, там трохи інший клас. Давайте про морські і наземні. Наприклад, калібр 3М14. На превеликий жаль, знайома нам морська крилата ракета для ударів по суші. Її дальність становить близько 2,5 тисяч кілометрів, а бойова частина – близько 450 кілограмів. Тобто це трохи менше, ніж у «Фламінго», але значно більше, ніж у «Нептуна». Або ще ось такий собі «Іскандер-К». Це вже наземна крилата ракета з мобільної пускової установки. Самі росіяни кажуть про дальність 500 кілометрів, хоча всім давно вже відомо, що є і версія на понад 2000 кілометрів. Знаєте, більш детально про калібри і іскандери я не хочу, вибачте, говорити. Ми з вами, зрештою, живемо в Україні, і тактико-технічні характеристики майже всіх московських ракет ми вже встигли вивчити, тому повторювати не буду. Але я хочу про ось що зараз сказати. За оцінками нашого ГУРУ, РФ здатна виробляти близько 25-30 ракет «Калібр» на місяць. І ще приблизно 20-30 ракет «Іскандер-К» щомісячно. А плюс до цього ще балістичні ракети, крилаті ракети для літаків тактичної і стратегічної авіації. Тобто загалом до 200 одиниць ракет щомісяця. І ці ракети Московія має можливість не лише витрачати в поточному режимі, але й накопичувати. Ну, простий приклад. Лише минулого тижня росіяни випустили по Україні біля 50 ракет. І це зовсім не рекордний був тиждень. Але давайте до ракет ще додамо і дрони, і каби. Звісно, я не знаю, який у нас обсяг виробництва «Фламінго» і «Нептунів», але впевнений, що йому ще, ну, скажімо так, далеченько до російського. І зараз я ще раз скажу, що часто повторюю, будь-яка зброя має використовуватися системно. Тобто це мають бути не якісь там поодинокі удари, а сплановані регулярні операції. Просто мати 2-3 хороших ракети та й навіть десяток цього не вистачить. Тому в першому раунді один бал я віддам саме російським ракетам. Не тому, що вони краще, а тому, що імперський ВПК працює наповну і здатен виробляти засоби повітряного нападу в промислових масштабах. 0-1 наш рахунок, а далі я знаю, що ви це чекали про нашу балістику. Ну, а зараз про наболіле, тобто про наш з вами багатостраждальний оперативно-тактичний балістичний комплекс «Сапсан». Як так сталося, що Україна зайшла у війну без власної балістики? Ну, добре, суто технічно зайшла з балістикою. Було у нас кілька десятків ракет «Точка-У», які на самому початку повномасштабки досить успішно відправляли в пекло ворожі колони і навіть один великий десантний корабель «Саратов». Звісно, це дуже добре, але два зауваження. По-перше, «Точка-У» – це був спадок ще з часів комуністичної окупації, їх у нас було буквально декілька десятків. А по-друге, порівнювати точку з сучасною балістичною ракетою все одно, щоб порівнювати гвинтівку АР-15 і афганський «Карамультук». Тому, звісно, що наше військово-політичне керівництво ще з 90-х буквально мріяло про власний балістичний комплекс. І начебто ніщо не заважало в його створенні, але сталося так, як сталося. До повномасштабки «Сапсан» так і не злетів. Проблема не у відсутності конструкторської школи. КБ «Південне» і «Южмаш» готові були зробити свою роботу і дати ЗСУ стільки сапсанів, скільки просять. Проблема у політиці і грошах. Проект ОТРК «Сапсан» стартував ще на початку 2000-х як задум свого власного українського «Іскандеру». Потім програму фактично зупинили у 2013 році. Далі було «Воскресіння», але вже під експортною назвою «Грім-2» і з дальністю, прив'язаною до експортних обмежень. Задум був наступний. Робимо продукт, який будемо продавати за кордон, а на зароблено фінансувати розробку, власне кажучи, самого «Сапсану» з нормальною дальністю в 500 кілометрів. Але навіть у 21-му році, тобто лише за рік до повномасштабки, «Сапсан» був готовий лише на 80%. Тобто йшлося навіть не про серійне виробництво. Нині ж здається про те, що нам потрібна власна балістика, говорять ледь не з кожної праски, але рух в цьому балістичному напрямку досить повільний. Проблема номер один – це власний двигун. Балістика впирається у твердопаливний двигун і його власне виробництво і створення запасів для подальшого масштабування вже для виробництва самих ракет. Вибачте, якщо дещо складно. З відкритих джерел відомо, що на лютий 22-го року таких двигунів в Україні було зроблено приблизно від 4 до 12. Проблема номер два – це тверде паливо. На ринку його не продають. І до того ж, це штучний товар, тому що те, що підходить для умовного «Хаймарсу», зовсім може не підходити для інших ракет. Зробити власне ракетне паливо – це технології, хімія, виробничі спроможності і час. Раніше паливо робили на Павлоградському хімічному заводі. Під ударами він живе з 2022 року. Станом на початок 26-го фронт наблизився до району заводу менше, ніж на 80 кілометрів. Це навіть вже не ракетна, а кабівська дальність. Звісно, я не можу знати всіх подробиць, бо це вже державна таємниця, але як вихід можна спробувати перенести виробництво в більш безпечні регіони. Ймовірно, цей процес вже запущений, але знов-таки це все час. Йдемо далі. Проблема номер три – це удари по підприємству, яке може випускати «Сапсан». «Південмаш» у Дніпрі також не так вже й далеко від лінії фронту. І балістика, і крилаті ракети з мопедами туди дістають регулярно. Навіть «Орєшник» один раз запустили. Тобто проблема така, як і в Павлограді. Виробництво під постійними ударами, а його релокація – це справжня технологічна спецоперація. Мабуть, простіше буде новий завод побудувати. Але «Сапсан» є, і він працює. У грудні 25-го Верховний Головнокомандувач заявив, що «Сапсан» почали використовувати разом із «Нептунами», «Довгими Нептунами» і «Фламінго». Але при цьому він не назвав ані кількість використаних ракет, ані цілі. Лише так натякнув, що частину ударів ворог може хибно приписувати саме «Нептуну», і його це влаштовує. Це означає, що підтверджено сам факт використання, але не підтверджено, куди саме. Крім цього, колишній посадовець Міноборони Олександр Лієв написав, що перше бойове застосування «Сапсану» було у 24-му році, а в 25-му комплекс вийшов на системне застосування, але, знов-таки, без будь-якої географії. Ще що ми знаємо про «Сапсан»? А небагато. Лише про дальність до 500 кілометрів, вагу бойової частини до 500 кілограмів і швидкість біля 8 тисяч кілометрів на годину. Наведення за відкритими даними – інерціальна система плюс супутникова корекція. Але точність, маневрування і спроможності прориву московицької ППО лишаються непублічними. Ну, в принципі, зрозуміло, я це підтримую. Тепер важливий момент. І до появи «Сапсанів» у нас були потужні балістичні ракети – «Атакамс». Це хороша, влучна і відносно далекобійна американська балістична ракета. Але проблема в тому, що вона не наша, тобто ледь не кожне застосування потрібно було узгоджувати. А куди? А що? А навіщо? І купа інших запитань. А тож, раптом вдаримо кудись, а це буде сприйнято як неприпустима ескалація. Це раптом що був сарказм. Але і одночасно до розуміння, чому нам потрібна все ж таки власна зброя. Така, щоб була щонайменше на рівні з аналогічною зброєю у московитів. Так, я вже зараз про «Іскандер-М». Тобто балістичний. В принципі, обидва ОТРК дуже схожі за своїми характеристиками, що по дальності, що по вазі бойової частини. Але однакові характеристики не означають однакові спроможності. Пояснюю, йдеться знов-таки про масовість виробництва, можливості розвідки і цілевказання, і прориву ППО. По цих пунктах «Іскандер-М» має довший і, на жаль, кривавіший бойовий досвід, а «Сапсан» коротку і закриту статистику. Тобто, поки що об'єктивно порівнювати ці два комплекси поки складно. Але є один чинник, який досить легко порівняти – це масовість виробництва. Звісно, скільки у нас насправді ракет для Сапсана, знає, мабуть, лише з десяток людей. Нам лише відомо, що комплекс час від часу застосовується. Відповідно, якась там певна кількість ракет все ж таки виробляється. Але зрозуміло, що цих ракет небагато. Було б їх багато, давно б вже перепахали в хлам всі ці смердючі майданчики для запуску шахедів. Бажано і з тими, хто це робить. Благо, цілі ці стаціонарні координати відомі. Вірю, що так рано чи пізно буде, але не зараз. По Іскандеровим цифри більш конкретні. Оцінка Головного управління розвідки Міноборони України на весну 25-го року. Виробництво 60-70 ракет на місяць і запас майже 600 одиниць. Тобто Московія, попри санкції, має можливість випускати щонайменше півсотні нових іскандерів щомісяця. І якщо згадати, що окрім балістики, під час комбінованих ударів на наші голови летять ще й шахеди, і крилаті ракети, то майже 600 одиниць. Тобто Московія, попри санкції, має можливість випускати щонайменше півсотні нових іскандерів щомісяця. І якщо згадати, що окрім балістики, під час комбінованих ударів на наші голови летять ще й шахеди, і крилаті ракети, то 50 іскандерів на місяць – це дуже багато. Тому в цьому раунді, на превеликий жаль, ще один бал на користь РФ. А загальний рахунок у нас з вами 0-2. Але в останньому раунді, повірте, українських ракет є величезний шанс на перемогу. Дивіться, яку красу показали на міжнародній виставці в 2021 році. Називається це диво «Блискавка», являє собою перспективну розробку української надзвукової ракети класу «Повітря-поверхня». Тобто це саме така ракета, яка запускається з літаків, долає ворожу ППО і уражає цілі далеко за лінією фронту. Насправді, дуже хороша ракета. За даними розробників, вона здатна уражати як наземні, так і морські цілі на дальності до приблизно 110 кілометрів і з бойової частини близько 250-300 кілограмів. Тобто концепція цієї ракети – це компактна і потужна ракета для фронтової авіації. Ще важливий момент. Блискавку одразу проєктували під наявні в Україні платформи. Насамперед, це бомбардувальники Су-24М, а також важкий винищувач Су-27. Це логічно, бо саме ці літаки на той момент і були основною авіацією фронту України. Розроблялися різні варіанти головок самонаведення і бойових частин, що вказує на модульну концепцію. Але ключова деталь інша. Серійне виробництво досі не розпочато і повноцінна дослідно-конструкторська робота так і не стартувала. І тут важливий нюанс, а також величезна проблема. Ракета – це ж половина системи. Друга половина – це носій. А український парк бойових літаків на початок 22-го року – це переважно модернізовані, але все ж таки радянські машини, які фізично старіють і потребують глибокої інтеграції нових типів озброєння. Ну, зрештою, скільки ще може літати Су-27 чи Су-24? Ну, окей, за умов нормального обслуговування і вчасних ремонтів ще років 20. Але рано чи пізно ці літаки будуть списані. А куди тоді інтегрувати цю нову перспективну ракету? Якщо немає еволюційного розвитку системи літаків-носіїв, то і ніякої еволюції систем ракетного озброєння також не буде. Якщо просто, якою би досконалою не була блискавка, її перспективи, як на мене, щонайменше туманні. Бо ракета не може існувати сама по собі, це єдиний комплекс з літаком. І саме так працює авіаційне озброєння в усіх країнах, які виробляють власні авіаційні керовані ракети. Ну якось, Storm Shadow і Scalp AG. Це британсько-французькі авіаційні крилаті ракети від концерну MDA класу повітря-земля великої дальності. Базові характеристики виглядають так. Дальність близько 250-300 кілометрів із бойовою частиною близько 450 кілограмів. Французька версія Scalp AG у відкритих оцінках має дальність до приблизно 560 кілометрів. Саме поява у України цих ракет кардинально розширила можливість глибоких ударів по захищених цілях. Фактично йдеться про якісно інший рівень повітряної війни. Такі ракети створені для ураження укріплених стаціонарних об'єктів далеко за лінією фронту. Бункери, склади, штаби, логістичні вузли, тобто цілі, які недосяжні для звичайних авіабомб або ракет меншої дальності. І головне – це система наведення. Storm Shadow використовує комбіновану схему. Інерціальна навігація, GPS, TARCOM і інфрачервона корекція на фінальній ділянці. Це забезпечує височенну точність навіть у складних умовах протидії РЕБ і ППО. Але ж ракети іноземні, а літаки що? Ще радянські? Так. Тому окремий технологічний прорив – це інтеграція цих ракет в наші літаки. Українські інженери фактично зробили те, що багато хто вважав неможливим – адаптували Storm Shadow і Scalp під Su-24M. Це означає, що зв'язка

Ракета плюс Су-24 вже стала повноцінною бойовою системою, а не якимось там експериментом. Далі ще важливіше. Йдеться про нові носії. Франція поставила Україні літаки «Міраж-2000». Це принципово інший рівень авіаційної платформи у порівнянні з радянськими літаками. Крім того, на офіційному рівні звучали заяви про домовлення щодо постачання до 100 нових «Рафалій». Це багатоцільові винищувачі покоління 4++, тобто самих сучасних літаків,

0: полетів додому. Отримання «Міраж» і потенційно «Рафаль» означає різке зростання радіусу бойового застосування і точності ударів. Фактично, це перехід від адаптованої системи до штатної західної концепції застосування крилатих авіаційних ракет. І що для нас особливо важливо? Момент перший. Ця система вже працює. Літаки «Міраж» у нас вже є. До того ж, є повідомлення, що Франція готова передати нам всі наявні літаки «Міраж-2005». Тобто, навіть без «Рафалів» Україна вже має ось ту саму технологічну зв'язку літак-ракета. І момент другий. Франція – це вам не США. Домовитися з Європою про нові ракети набагато простіше, ніж з Вашингтоном. Ну і щодо дозволу вражати цілі на території Московії. З цим також без проблем. Шторми і скальпи росіяни ловлять власними обличчями регулярно із задоволенням завзятих мазохистів.
1: Так, почалось. Зриви в центрі города Найвазовського. Вот так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь.
0: І, до речі, про московитів. А що там у них з аналогічними ракетами? Найближчим за класом аналогом штормів і скальпів в РФ вважається крилата авіаційна ракета Х-69, яку РФ позиціонує як розвиток лінійки Х-59 МК-2. Вона офіційно перебуває на озброєнні з 2023 року, тобто це досить нова зброя. За відкритими оцінками, Х-69 має загальну масу близько 710 кілограмів і бойову частину приблизно 300 кілограмів. Швидкість дозвукова до 1000 кілометрів на годину, а політ здійснюється на малих висотах. Це 20-70 метрів, що знижує помітність для ППО. Заявлена дальність цієї ракети до приблизно 400 кілометрів. Це ставить її в один клас із далекобійними авіаційними крилатими ракетами оперативного рівня. Ракета дійсно малопомітна і здатна наробити великої біди. Ось на цих кадрах, зроблених ще у квітні 24-го року, горить Трипільська ТЕС. І це результат якраз влучань ракет Х-69. Але є у ракети і слабке місце. Здогадайтесь з першого разу, яке саме. Якщо ви подумали, що це літак, з якого цю ракету московити пуляють по Україні, то ви абсолютно праві. Головний носій для Х-59 та Х-69 – це винищувач Су-57. Росіяни вважають, що це літак п'ятого покоління. Я вважаю, що в кращому випадку це недороблений 4++, але факт залишається фактом. Конструкція корпусу ракети адаптована під внутрішні відсіки саме цього літака. Також, ймовірно, що її інтегрують під Су-35, але базовою платформою все ж вважається саме Су-57. І тут виникає ключове обмеження. Су-57 у РФ небагато. Серійне виробництво цих літаків обмежене, а їх бойове застосування – точкове. Машина мала стати відповіддю на сучасні американські F-35, але аналогов нітний літак вийшов не дуже масовим. Проблеми з двигунами, композитами, електронікою, масою, стелс-технологіями. У 25-му році на озброєнні в московитів щонайбільше 10 літаків Су-57, і це за 15 років з моменту першого польоту. Відповідно, і випуск ракет Х-69 залишається дуже обмеженим. Додатковий фактор – висока технологічність самої ракети. Малопомітний корпус, складні системи наведення і адаптація під сучасні носії автоматично підвищують складність виробництва. І це робить російські оперативні крилаті ракети повітря-поверхня аутсайдерами в цьому раунді. Бо, як я ще на самому початку казав, без літака ракета не літає. І саме тому один бал на користь України, бо у нас є і літак, і ракета, нехай вони мають походження з країни вина, сирів і багетів. А загальний рахунок батлу 1-2. Так, росіяни мають перед нами ще ракетну перевагу. Але Україна все ж таки має власну перспективу. Дякуємо нашим союзникам. Відправляйте ще. Це був батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимо.
2: Казати чесно, друзі, вже нудить обговорювати, наскільки російські чиновники і пропагандісти безнадійні. Однак в межах інформаційної війни це все ж потрібно робити, хоча б для того, щоб потім в Росії не дивувалися і не верещали, а нас то за что.
3: 30 лет говорим о том, что братский народ, общество не должно страдать. Они не избирали, они не виноваты, они же дети. Хватит.
4: Нет,
3: уже.
4: Они виноваты.
3: Значит,
4: я
3: хватит уже.
4: Говорю.
3: Во это все, понимаете? Хватит.
2: Ось цей чих-пих, якщо хтось не впізнав, має прізвище Толстой і є чинним віцеспікером Держдуми. Чувака в дитинстві

0: вочевидь, добряче цькували у дворі і в школі. Тому, коли своїм паршивим язиком Толстой долизався до владних кабінетів, дитячі комплекси, як то кажуть, полізли назовні. Взагалі, на новина, що саме ображені дуже часто стають найжорстокішими і найбезкомпроміснішими персонажами.
1: Ми всіх уб'ємо, все. Я рад, що вони, до них це дійшло.
0: Особливо кумедно, що за такої небезпечної риторики цей пузач за 5 років Великої війни жодного разу так і не побував на передовій. А серед вбитих Толстим поки лише гусак, якого він задушив у кишені. І чесне слово, коли ти настільки жалюгідна істота, сам Бог велів поводитись скромніше. Але ні, зараз цей мішок із гуманітаркою почне погрожувати мирним жителям.
2: Значить, якщо ви спрашиваєте технічно, як це робиться, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то, вот я сейчас не буду называть, и все. А мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто может, всем нам дуже-дуже страшно. А якщо контент Толстого ще й ось цим небезпечним доповнить, то взагалі можна під стіл ховатися від жаху.
3: Хватит наносить удари по Киеву ночью, щоб ніхто не пострадав. Надо бить так, щоб пострадали. Надо воювати не з камнями, а з людьми. Просто уничтожте все, що там є.
0: Складно навіть визначити, хто із цих тухлих крикунів більш жалюгідний. Однак в епічній битві Лайна і Сечі все ж поставимо на Пузача. Просто в Рудольфача вже давно платівку заїло.
3: Я вважаю, що ніякого політичного туризму в Києві бути не повинно. Взагалі ніякого. В Києві взагалі не повинно бути. Уничтожте Харків. Якщо понадобиться, відстроїмо заново. Харків предав все то русське, що в ньому було.
0: До слова, Соловйов зносить і заново відбудовує українські міста вже 3 роки поспіль. І не дуже зрозуміло, чого тут більше – безпорадності чи проблеми з фантазією.
4: Не буде ніякого ні Львова, ні Києва. Цих городів не буде. Ми їх потім відстроїмо заново. Стереть лиця землі. Стереть. Один мощний удар по Києву і все. Треба брати Харків, Суми, Одесу, Миколаїв. Київ затопити, потім відстроїти.
0: Та найбільше в подібних заявах нас дивує зневажливе ставлення телевізійних крикунів до власних громадян. На що взагалі розраховує той самий Толстой, коли заявляє про необхідність тероризувати мирне населення?
2: Деморалізувати до такої степені, щоб з піднятими лапками вийшли навстречу нашим військам. От і все. К сожалению, другого способу, як зробити це силою, на сьогоднішній день я лично не бачу.
0: Невже аж у 2026 році досі не зрозуміло, що в будь-які запропоновані Кремлем ігри можна грати вдвох? Могли б відкрити соціальні мережі Білгородської, Курської областей, ще й Краснодарського краю. Там холопи здебільшого вже все усвідомили. При тому, що Україна, на відміну від Росії, конкретно зараз цілеспрямовано не тероризує мирних жителів.
5: Сколько будет еще продолжаться, что мы будем запираться и слушать, а где летит, куда бежать, а куда прятаться? Почему у наших детей нет детства, а у нас нет спокойной жизни? Чем обычные люди это заслужили?
0: Ми це говоримо до того, що людожерські ідеї депутата Толстого несподівано можуть обернутися голом у власні ворота. І тоді зет-чорти ще голосніше верещатимуть про фашизм і тероризм. А ми лише посміхнемося і нагадаємо росіянам їхню нинішню творчість. Як це вже сталося з гуманітарними обстрілами пропагандиста Коротченка.
6: Россия приступила к масштабным ударам по энергосистеме Украины. Цель и задача – заставить Зеленского осознать существующие реалии и скорее приблизить мир.
0: Як то кажуть, що посієш, ти й пожнеш. І на превеликий жаль, насамперед для холопів, працівники російських державних ЗМІ цього не розуміють. Або ж розуміють, але їм абсолютно байдуже до страждань простих росіян від симетричних відповідей України. Та в будь-якому випадку це все на їхній совісті.
7: Центра Києва бути не должно. Воронка должна бути. Взорвать к ядрене фени со всеми людьми. Там невиновных не будет.
8: Сносить Харьков, как Мариуполь. А после Харькова Днепропетровск. А после него Кировоград. А после него Вінницю, Хмельницький и Львов.
0: Окрім тупості та безнадійності, пропагандистов неабияк дратує ще й їхній феєричний цинізм. Лише днями ми робили сюжет про абсолютно безглуздий з воєнної точки зору обстріл торговельного центру в Кривому Розі.
9: Є ранені, діти.
0: Тоді там загинули десятки людей, зокрема і діти. Та зараз ми вам покажемо, що в цей самий час розповідає довірливим глядачам божевільний Соловйов.
3: Ви що, на повному серйозі вважаєте, що от наше великодушие, наше благородство хоч хтось оцінить і сприйметь як наше моральне право? Ні, вони це сприймають як нашу слабость. Вони б'ють ракетами в розгар дня по центру Донецька. Вони прекрасно знають, за чим вони це роблять. Вони цим гордяться.
0: Тобто у Соловйова після Кривого Рогу, про який він, до речі, не сказав ані слова, вистачило нахабства звинувачувати Україну в денних обстрілах. І це при тому, що під час ювелірної роботи ЗСУ по Донецьку загинули виключно військові. Вже навіть є некролог по ліквідованому підполковнику з командного складу 41-ї армії.
9: В результаті прильотов по основному і запасному КП в районі Донецька погиб старший офіцер штабу 41-ї общовойськової армії подполковник Андрій Моєсєєнко. Гибель офіцера уже офіційно підтвердила його жена в соцсетях.
0: То де саме терористи, а, Соловйов? І це при тому, що денні удари по людних місцях Росія практикує, починаючи з 22-го року. Достатньо згадати село Гроза, епіцентр у Харкові, піцерію у Краматорську.
10: В результате российского удара по городу погибли как минимум 11 человек, сообщили местные власти. Среди жертв трое детей. Еще более 60 человек получили ранения. Вы видите кадры последствий взрыва в кафе в центре города.
0: Чогось тоді ми не чули истерик на тему «в день ракетами бить не можна». А ще ми не чули звинувачень у сатанізмі щоразу, коли Росія вбиває українських дітей. Лише днями були і Кривий Ріг, і Чернігів, де за чорти вбили маленьку дівчинку. Однак послухайте, що розповідають на каналі «Росія» саме в цей момент.
3: Заметьте при этом, как они собирают свою кровавую жатву детьми. Они сатанисты, они убийцы. Они наслаждаются тем, что в Краснодарском крае погибли дети.
0: О, що кому не зрозуміло, виявляється, світові сатаністи збирають криваві жнива у вигляді дітей. Рудольфович навіть Іран згадав. Ну, звісно, Іран – це ж не Чернігів. Там, мабуть, краще видно.
3: Що американські сатаністи, які почали війну з Іраном з того, що убили 168 дівчинок, убили. Не звинились? Ні, не обратили внимания. Убили. Убили дітей Гази.
0: До речі, коли ми писали абзац вище, то ще не дослухали ефір Соловйова до кінця. От скажем чесно, дивитися цих нікчем – це ще те задоволення. Але робота є робота. Після того, як ефір на Соловйов Лайв закінчився, у нас більше не залишилось питань, чого Рудольфович дозволяє собі маніпуляції навіть на дитячих трупах.
3: Нам не треба перевоспитувати їх приємників. Нам їх треба уничтожати. Нам не нужны их любовь, нам не нужны их раскаяние, нам не нужно их осознание. Нам надо, чтобы они сдохли. І треба бути абсолютно безжалісним.
0: Це вітання усім любителям компромісів і вологих розповідей про прийнятну окупацію. Не дай Боже, таке станеться, процвітатимете, шановні, у повному спокої, щоправда, на кладовищі.
3: Нам не нужны их любовь, нам не нужно их раскаяние, нам не нужно их осознание. Нам треба, щоб вони здохли.
0: Тут тішить ще й те, що дід, який мріяв вбити всіх українців, починав так звану СВО із прямо протилежних методичок.
11: Не случайно ця воєнна операція називається «Спасіння».
0: А потім щось сталося. Наприклад, Росія отримала добрячих стусанів, а роль невдахи із світового посміховиська боляче вдарила по самолюбству зет-патріотів. Є думка, що уражене величіє дало метастази в мозок, після чого маски непорочних голубів миттєво були зірвані. І ось, що зараз Соловйов говорить, зокрема, і про жителів Донбасу.
3: Зеленський назначив двох ярих нацистів, там, Білецького і то там Прокопенко, хто, на защиту Слов'янська-Краматорська, і туди саме вообще плевать. Просто не надо штурмовать каждый дом. Надо все стереть с лица земли. Тюрма б армії, чим угодно.
0: Так чудово рятували Донбас від фашизму, що дійшли до закликів стерти міста термобаричною зброєю. До слова, термобаричні бомби – це не вибіркова зброя, яка в буквальному сенсі випалює все живе. Але, як бачите, Рудольфович зовсім не проти живцем спалить 30 тисяч людей лише в одному Слов'янську. А потім знайдуть одну живу бабусю і водитимуть навколо неї хороводи.
3: Не треба пытаться зайти в кожен підвал. все стереть с лица земли.
0: Мене тиждень другий, і саме ця публіка хапатиметься за серце, охатиме і ахатиме, згадуючи Хатинь. І це при тому, що з перших днів Великої війни російська армія в десятки разів перевершила Хатинь. А скільки мирних жителів згоріло живцем після прильотів кабів по багатоповерхівках, взагалі навряд чи хтось коли-небудь дізнається. Тому дуже хочеться вірити, що рано чи пізно за чортам прилетить, як за воєнні злочини, так і за цинічну гебельсовщину в ефірі. І це та справедливість, за яку варто боротися.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
13: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
14: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
15: Сміливо чекатимеш і надалі.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: О, мама дзвонить.
2: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
3: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
1: Ти просто довго була поза зоною.
4: Ми хвилювалися.
5: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
2: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
3: Бувай, мамусю.
1: Бувай, Люба.
6: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Усе найголовніше за останні дні події та люди, які вразили нас в Україні та світі. Далі впродовж години. Я Тетяна Висоцька, вітаю. Село Мила Бучанського району – це фактично західна околиця столиці. Досі оговтується після страшної трагедії, спричиненої російським ударом і подальшою детонацією боєприпасів. Нагадаю, 28 серпня там загинуло 38 людей, ще восьмеро досі вважають зниклими безвісти. 52 поранені, із них п'ятеро діти. Пошкоджено майже 300 об'єктів, понад 200 приватних осель і 14 багатоповерхівок. Офіційних даних, кому саме належали склади, що вибухали, і найголовніше, чому досі такі небезпечні об'єкти розміщують поміж людським житлом, і чому після схожої трагедії у Вишневому жодних висновків не зроблено, поки нема. Людям у Милі обіцяють матеріальну допомогу і досі радять не ходити у довколишні ліси, бо навколо ще можуть бути нерозірвані снаряди. Спеціальний репортаж із Київщини Христини Величанської.
9: Ранок четвертого дня з моменту влучання росіян у склади з боєприпасами у селі Мила. Детонацію місцеві вже чують рідше, тож беруться прибирати на власних подвір'ях.
10: Прилетіла ракета з цієї сторони, загорівся, да? І гасили вони всю ніч і півдня. Тепер розбираємо.
9: Пані Валентина показує, що залишилось від її домівки.
10: Це кухня. Ми ще сюди нічого не робили, я не знаю, що там. Ну, то холодильник, як так розумію.
9: У момент удару по складах жінка ховалась у погребі. Її батьки добре пам'ятали, що таке війна, тож зробили споруду окремою, глибокою і міцною. Врешті Валентина вижила, але у родинній хаті жити вже неможливо.
10: Тільки що була комісія, сказали, що воно знищене. Були ДСНС, були хлопці розмінування, замінування. Хто там ще, піротехніки ще були, хто там ще у нас був, пожежники. Електрики нам ось світло зробили сьогодні. Підключили, да, окремий провод, ну, щоб хоч щось.
9: За кількадесят метрів від її будинку та сама вулиця, що постраждала найбільше. Поруч вигоріли і вщент ресторанно-готельний комплекс, але далі, в напрямку складів, поліція впускає лише місцевих. Дмитро, який саме йшов по питну воду, каже, у нього вдома дружина, діти, але виїжджати не планують. Хоч пережиті вибухи не забуде.
11: Держав двері в погреб. Перебила до костей. Ми була в підвалі, двоє дітей, бабушка, батько, мати і я. Криша пробита, 4 пачки патронів зверху зняли і по городу ще в нас забирали його.
9: Тим часом у поліції Київської області оновлюють дані зниклих безвісти. 8 людей, які начебто перебували у пансіонаті для літніх людей у селі Мила, досі не виходять на зв'язок. Статистика загиблих під час цієї трагедії не змінилась. Це 38 осіб. Абсолютна більшість – саме старенькі з пансіонату. Серед жертв також голова Дмитрівської ОТГ Тарас Дідич.
12: Я побачила відео, що він загинув прямо в машині, що він навіть із машини не вийшов.
9: Тарас Дідич, один із перших, прибув на місце трагедії, взявши із собою групу місцевих рятувальників. Але під час однієї з детонацій керівник громади отримав несумісний з життям осколкове поранення.
12: Вони стояли три машини недалеко один від одного. Поліцейську машину прильот був, поліціянта викинуло за 10 метрів, отримав травму голови.
10: Громада втратила серце, я вам точно кажу. Громада втратила не просто голову там сільської ради, вона втратила лідера.
9: На прощанні із Тарасом Дідичем у Дмитрівці біля сільської ради зібрались сотні людей. І це не дивно, адже він очолював громаду понад 30 років. Не покинув місцевих жителів, посадовець і під час окупації 22-го року.
12: Я вам скажу більше, за весь цю окупацію прапор України біля селищної ради не знімався. Ні разу. Залишався, працював з усіма службами, допомагав, возив і сам роздавав. Наражався на небезпеку. Безстрашна людина.
9: Безстрашно досі працює на місці удару і велика кількість рятувальників. Триває пошукова операція, проводять розмінування. Наслідки влучання Росії і подальшої детонації боєприпасів надзвичайні. Кількість пошкодженого майна досі підраховують.
13: Є попередні обрахунки близько 296 об'єктів. Серед них об'єкти 225 приватні житлові будинки, 14 багатоквартирних житлові будинки. Це та нерухомість, яка має бути найближчим часом відновлена, проведено компенсацію за пошкоджене і знищене майно.
9: Насправді від вибуху постраждало щонайменше три села, кажуть посадовці ОТГ. Цю статистику бачать із кількості зібраних заяв про пошкодження. Наталія живе у багатоквартирному будинку у Дмитрівці. Він впритул до Житомирської траси, тож свою квартиру доведеться відновлювати вдруге.
14: У 22-му році, ж, коли тоді наступ був, да, теж був приліт, і дома так постраждали теж. Вікна, двері, все ж так вилітало і так тоді. Ну тоді нам через рік поставили вікна. Зараз сподіваюся, що це буде зима на носу. Не хочеться, щоб без вікон залишатися.
9: Під час роботи нашої знімальної групи у селі Мила російський дрон знову поцілив у склади. Цього разу мережі «Аврора», що неподалік Житомирської траси в районі Стоянки. Рух в обох напрямках знову перекрили. Терор Росії триває. Христина Величанська, Максиміліан Ільченко, «Факти СІТВ», «Марафон», «Єдині новини».
8: Постійні тривоги, удари кабами, реактивними шахедами та FPV-дронами – вже давно сумні реалії для прикордоння Сумщини і самого обласного центру. Про усі ці небезпеки в місті попереджає вуличне радіо. Воно оголошує, що летить, куди, аби люди розуміли, як їм реагувати. Та попри всі загрози, Суми продовжують жити. У цьому переконалася Ольга Чайко.
15: Під російським терором Сумщина уже п'ятий рік і щомісяця. Тут стає жити все більш і більш небезпечно, тому що у самі Суми вже прилітає все, що тільки можна собі уявити. І FPV-дрони, і шахеди, і ракети, і навіть каби.
16: На цьому місці від удару кабом загинула жінка та її дитина. Загалом удар по місту тоді вбив чотирьох. Багатьом знищив житло.
17: Сюди каб залетів на початку червня. Це був вечір, і багато людей загинули просто на вулиці отам от.
16: На початку літа керовані авіабомби були для Сум і ще відносною екзотикою. Люди просто не встигали відреагувати на тривогу. Від кордону каби летять лише 2 хвилини, і наслідки страшні.
18: Жінка каже, давай, може, у підвал. Ну-ку, пішли. Тільки минута прийшла, і воно прильот. Жінка і впала. А щоб на пішли на лестницю, воно стекла повилітали. То посікло б, а так, слава Богу, ще добре, що в квартирі були.
16: Пан Григорій живе у цьому будинку. Після аварії на ЧАЕС він переїхав до Миропілля на Сумщині, облаштувався. Як війна, у Миропіллі нині жити небезпечно. Чоловік переїхав до Сум і тут почалося. Нині з дружиною регулярно бігає в укриття.
17: За ніч скільки разів бігаєте?
18: Та ночі раз, сідав у 2, з 2 часов ночі до 2:30 такий. Як розпорядок дня їх.
16: Раніше про каби сповіщали за 2 хвилини. Часу на порятунок практично не було. Тепер це роблять заздалегідь за 15 хвилин. Ось цей приватний будинок росіяни розбили у ніч на п'ятницю. Тоді на місто прилетіло 8 кабів. Один загиблий, багато поранених. Жителів цього будинку витягали з-під завалів. І це майже щоденна реальність.
19: Раніше ми питались включати за коли вже на кордоні є, але це становило 1-2 хвилини і люди не вспівали реагувати. Наразі було опрацьовано, як тільки літаки ворожі заходять на пускові рубежі, транслюється цей сигнал для того, щоб у населення було 10-15 хвилин перейти в укриття.
16: Начальник управління муніципальної безпеки показує нам, звідки надходить сигнал про повітряну тривогу. Загроза на Сумщині щодня по 20 годин, якщо не більше.
20: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в безпечних місцях.
16: Щойно надходить сигнал від ДСНС, його запускають через місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення МАСЦО і додатково дублюють через 11 гучномовців вуличного радіо. Загалом тут звучить 24 оповіщення цивільного захисту.
19: Наразі загрози дуже часто. Трансляція «Повітряна тривога триває» відбувається щопівгодини. В разі довгої повітряної тривоги фактично в день це десь близько 30-40 повідомлень транслюється.
16: У Сумах пишаються, що така система з усіх українських міст є лише у них. У містян є 15 хвилин, щоб сховатися від кабів, близько 5-7 від безпілотників. Укриття по місту є. Ось це одне із найкращих. Тут є навіть ліжка і речі для дітей. І теоретично тут можна навіть учитися. Загалом укриття вміщає до 700 людей. Та поки ми знімаємо, тут порожньо.
19: Наверху бачите, що дітки вже. Вон дітські подушечки.
16: Та переважна більшість – це так звані найпростіші укриття, тобто підвали, як у будинку у пана Григорія.
21: Отут, ну, ага. Всьому безпечно, велике, ага. Широке перекриття плит, ага. Може обвалитися.
22: Я не знаю, я приїхав, воно було.
16: Чи є 41 мобільне укриття?
15: Пролунала тривога, ми ще не знаємо, що це за загроза, але почали заходити в перше укриття, яке є на вулиці. Світла нема, але сховатися є де, якщо зі своїм стільцем можна і сісти, але і людей теж.
16: Зайти можна не у кожне. Ось це прямо у центрі хтось перетворив на туалет. Місцева влада вже шукає вихід із ситуації. Світло у таких укриттях, каже заступниця міського голови, невдовзі вмикатиметься автоматично, а те, що відбувається всередині, обіцяють через камери відправляти поліції. Та місцева влада не приховує, жителі Сум уже мало чого бояться.
23: Так, як, наприклад, в Києві завчасно спускатися в укриття на ніч, ні, так у нас ніхто не робить. Але вже ми тут 5-й рік війни, ми живемо і розуміємо, що звук ось цей означає ось цю загрозу, інший звук – іншу загрозу. Ми орієнтуємося вже по районам, де що летить. І, відповідно, ми вже можемо в таких випадках розуміти, чи є потреба нам спуститися в укриття.
16: Більшість людей реагує лише на небезпеку кабів, які тут ніби за графіком 4 рази на день. Часто єдиний вихід – це просто забігти до будь-якого приміщення.
24: Як у нас вже кажуть люди, що в нас є вже графік запуску кабів. Коли йдуть на роботу, то вони просять зайти, типу ми просто постоїмо і це в цілому нормально, тому що ми живемо в таких реальних життях, що без цього ніяк.
16: Це кафе відкрила Віта, яка відносно нещодавно виїхала із Краснопілля. Її селище на прикордонні росіяни розбирають не перший рік, а чоловік від початку Великої війни на фронті. Вдома Віта працювала бухгалтером, тож і у Сумах довго без роботи не змогла. Родина взяла ветеранський грант на відкриття бізнесу, підшукала приміщення у районі, який гучний, але не надто. І так проростає на новому місці.
24: Інші виїжджають, діток своїх вивозять, а я говорю, вже мені тут потрібно бути. Розумію, що з мого боку це безвідповідально по відношенню до дітей, але тримаємося, віримо і не сподіваємося, що все буде добре на краще.
16: Заклад назвала так, як кличе її чоловік – Лев Кава. Щодня тут варять міцну каву для міцних людей, адже інших людей у Сумах нема. Ольга Чайко, Олександр Чесноков та Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. Єдині новини.
8: Наша наступна розповідь про ще одне незламне місто неподалік російського кордону – про Харків. На тамтешніх АЗС запрацювала нова система оповіщення про повітряну загрозу. Тепер у персоналу та клієнтів є більше часу, щоб сховатися від ворожого удару. До того ж, власники мереж почали облаштовувати автозаправні станції сітками та габіонами. Як працюють АЗС за 18 кілометрів від фронту та що змінилося? змінилося в їхній роботі, розкаже Тетяна Доцяк.
0: Це одна з автозаправних станцій на околиці Харкова, поруч Кільцева. Ворожі FPV-дрони на оптоволокні сюди вже не раз долітали.
2: Нам встановили антидронові стійки, що має можливість зупинити дрон, коли він буде летіти на скорості, і він не вдарить в колонку, що буде безпечніше для нас. Також нам встановили мішки з піском. Якщо буде ударна хвиля, нас не задійне стекло.
0: Софія, адміністраторка АЗС, каже, з червня відколи окупанти почали полювати на цивільні автівки і атакувати автозаправні станції, змінили режим роботи. Не працюють вночі та під час повітряної тривоги. Траплялося, що доводилося зачинятися по кілька разів на день.
2: 10 раз ми десь приблизно закривалися, але це були там 5-7 хвилин. І був день, що ми повністю закрили АЗС з ранку до вечора.
0: На початку серпня, коли кількість атак по автозаправних станціях Харківщини перевищила 150, облвійська адміністрація разом із захисниками корпусу «Хартія» запровадили експериментальний проєкт. Трирівневий захисний купол від дронів на оптоволокні. Його встановили на ділянках, звідки найчастіше атакував ворог. І хоча подробиць його роботи не розголошують, це спрацювало, каже начальник облвійської адміністрації Олег Синігубов.
3: Це комплексна робота. Да, і в першу чергу, звичайно, що це заслуга наших військових, перш за все. І їх робота на фронті, на лінії бойового зіткнення. Все, що ми робимо, все воно дійсно працює і показує ефективність. І ось така комплексна злагоджена робота фактично дає ось такі результати, однак ворог вже випробовує інші маршрути, інші напрямки, повірте, він не зупиняється.
0: Саме тому на Харківщині тестують нову систему оповіщення, яка інформує заправки і підприємства про наближення загрози.
2: Це застосунок. У нас є тут сервер, який нам сповіщає. Тут не тільки ми, тут інші заправки, Радник, Укрнафта є. І коли летить в наш напрямок, він там каже приблизно ударна і бабла на північну Салтіку. Ми вже розуміємо, що потрібно збиратися і йти в укриття. Якщо в нас людина заправляється, ми теж інформуємо, щоб... ніхто не залишився, що ми таки вибігли, а людина тут залишилася.
0: Застосунок двічі голосно попереджає про небезпеку. Відрізняється від телеграм-каналів, якими найчастіше користуються містяни, тим, що він точніший і оперативніший, каже адміністраторка АЗС.
2: Так страшнувато, але ми вже як... загартовані оцим всім, і тобі ж плюс у нас тепер є оповіщення, з яким воно на хвилину раніше оповіщає нас, тобі ж є хвилина оця непевна золота, щоб спуститися в укриття.
0: Відвідувачі АЗС кажуть, часто нехтують тривогами, бо сумарно вони у Харкові тривають більшість доби. Але захист АЗС потрібен. У місті десятки пошкоджених заправок, є загиблі й поранені.
4: Якщо летить десь поряд, тоді так десь намагаюсь знайти укриття та сховатися. Так, щоб і кожен раз, коли повітряна тривога, то ні.
0: Чому?
4: Тому що вже звикли. Буває, навіть не встигнеш, поки оголосили повітряну тривогу. Проходить декілька, там буває навіть секунд, вже вибух, і тому як немає сенсу.
0: Найнебезпечніші ділянки на півночі міста облаштовують антидроновими сітками, повідомили в облвійській адміністрації. Закривають дороги й в області. Тільки цьогоріч антидроновими коридорами мають облаштувати понад 1000 кілометрів доріг. 60% роботи вже зроблено. Тетяна Доцяк, Олександр Мироньок, Факти ICTV, єдині новини.
8: Трохи далі від кордону, але теж постійно потерпає від ворожих атак. Тож питання укриттів для Дніпра теж особливо гостре. Найпростіші та протирадіаційні, тимчасові сховища, споруди подвійного призначення, модульні